0: Apropo, noi ar trebui să avem tehnocrați mai de la subsecretar de stat în jos, ar trebui să fie tehnocrați. În realitate, toată infrastructura țării e plină de oameni de partid, tot ce există e condusă de oameni de partid și ce să spun, punem un premier tehnocrat și el aduce lumina. Nu se poate așa ceva, n-are rost să ne mințim.
1: Presiunea asta pusă pe președinte, președintele trebuie să le dea. Președintele nu poate să oblige pe nimeni. El poate să-i zică PSD-ului, domne, îți dau mandatul și PSD-ul spune, nu-l vreau.
0: Nu, domne, dar de ce să încăpățânează? Dar de președintele, de ce să încăpățânează?
1: Păi cum să încăpățânează?
0: Să nu fie guvern cu aur.
1: Păi, dacă îi zice...
2: Asta e foarte bine, domnule.
1: Dar și dacă îi zice PSD-ului, fă guvern cu aurul foarte și PSD-ul bine. Zice nu, cum îl obligă?
0: Altă soluție rapidă.
2: Stați un pic, domnule. Domnul Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale luptându-se cu extremism. Ce să spun acum? Luați guvernul extremiștilor? Nu, asta face foarte bine că spune asta. E dreptul domniei sale. Aur e un partiduleț de 18% în Parlament. Eu nu mă uit în sondajele astea care azi bate vântul
0: pe ele. Când a spus domnul Orhan?
2: Nu, eu spun doar...
0: Când a câștigat această campanie? Acum un an.
2: Da, acum un an.
0: Acum l-ați auzit ceva spunând după această moțiune de cenzură?
2: Corect. Cum nu?
1: Nu
2: prea am auzit nici pe ceilalți lideri politici în perioada asta cât au fost ocupați cu reformele, nici pe oamenii de la PNL nu i-am auzit luptându-se cu extremismul și cu fascismul. Acum brusc au redescoperit asta. Dacă să fim corecți, că trăim în țara asta în care, știți cum e, ne place... ai noștri sunt mai buni decât ai lor. Dom'le, ca să fim corecți, PSD-ul nu-i singurul partid care a depus moțiune cu aur. Vă aduceți aminte cu 5 ani când USR-ul depunea moțiune cu aur și a dat guvernul jos, a dat guvernul Câțu jos, da? Guvern liberal. Așa e în politică. Pe de altă parte, rezolvarea acestei crize este responsabilitatea președintelui României. Conform Constituției, e fișa postului. Adică ăsta este momentul în care președintele României nu se mai ocupă doar de politică externă, de, nu știu, reprezentarea statului pe plan extern și de politici de securitate și de conducerea ședințelor CSAT. Ăsta este momentul în care președintele României, conform Constituției, redevine politician și face consultări cu partidele, își asumă când numește o persoană că aia va strânge majoritatea în Parlament. Ăsta este un joc politic, dați-mi voie. Președintele nu e tehnocrat. Chiar dacă el n-are voie să fie membru vreunui partid politic, el este un politic. El face negocieri politice cu partidele, va lua o măsură politică, desemnarea de către președintele Dan, în cazul ăsta, unui premier, pe oricine vrea domnia sa, poate să fie tehnocrat sau nu. Este rezultatul unei negocieri eminamente politice.
0: De ce își fixează singur limitele?
2: Nu știu de ce își fixează. Repet, poate știe lucruri pe care noi nu le știm. Sper să nu-i dea realitatea în față ca bumerangul să-i vină în față după ce ne-a anunțat deja care e scenariul. Dar o singură observație. Dom'le, oamenii menționați zilele astea, poate să ne și spuneți cine sunt ei, ca potențial, pe surse, înțeleg, ca potențial premier tehnocrat, sunt niște oameni absolut onorabili și respectabili în profesiile lor. Specialiști în economie, în general. Așa. Dom'le, problema în acest moment este direcția în care se va duce România. Pentru că cine preia guvernarea, dacă devine mascota partidelor din coaliție și PSD-ul și încoardă iar mușchii și spunem nu vrem aia. Uite, am dat lege să nu listăm companiile de stat. Uite, facem asta. Uite, nu vrem să-i schimbăm pe politruci de la nu știu ce instituții pur tehnice în care am numit noi niște oameni care n-au nicio legătură cu profesia respectivă. Atunci premierul ăsta va fi un premier de decor. El nu va fi un premier adevărat, care conform Constituției are puteri mult mai mari decât orice ministru, pentru că el e cel care conduce guvernul. El poate influența politica guvernamentală.
3: Înainte să vorbim despre doamna Velculescu, pentru că despre ea vreți să vorbiți, și alte două nume, alte trei nume, da, care sunt pe posibila listă a premierilor tehnocrați, vă propun să-l vedem pe Sorin Grindeanu.
2: Al patrulea, n-am înțeles de ce al patrulea nume e de tehnocrat, dar mă rog, revenim.
3: Ne explicați. Sorin Grindeanu, după consultări, se duce în interviu la Antena 1 și transmite un semnal pe care eu nu știu cum să-l iau, sunt foarte curios cum vi se pare dumneavoastră, pentru că în același interviu spune așa, Ilie Bolojan e un zombie politic, dar spune și că e gata să negocieze cu el. Vrea să stea de vorbă cu Ilie Bolojan, dar nu în calitate de prim-ministru. Haideți să-l vedem pe Sorin Grindean.
4: Ilie Bolojan e un fel de zombi politic care se plimbă și se agață de această funcție. Eu văd de foarte mulți ani ceva de tipul următor. Atunci când ești impotent politic, spui, n-ai niciun fel de plan, n-ai absolut nimic, dar spui doar de PSD. Cât e de rău PSD-ul? Nimic altceva. Lucrurile astea au început din anii 90, au continuat cu râsetele, hăhăielile lui Traian Băsescu, cu Ionopot Chivanoc PSD al lui Klaus Iohannic și se închid acum cu epitetele spuse de Ilie Bolojan. Asta arată impotență politică. Asta arată că îți clădești. E foarte simplu să-ți faci o campanie electorală înjurând non-stop la ceilalți. Știu, e un brand puternic să spui lucruri anti-PSD pe o anumită zonă de electorat. Dar asta nu duce la o viață mai bună la români.
3: Și vrea să negocieze cu Ilie Bolojan. Nu înțeleg.
0: Păi da.
2: Păi nu, în altă parte... Iertați-mă, domnul Grosea. În altă parte a interviului, înțeleg, spune la un moment dat, domne, o să stăm de vorbă și cu Ilie Bolojan, dar nu în calitatea lui de premier. Adică da. Cumva sugerează domnul Grindeanu, după ce, desigur, îl face zombi politic, impotent politic. Mie nu îmi place vocabularul ăsta al domnului Grindeanu, nu știu cine e la... cine l-a sfătuit să... Nu mi se pare că ăsta este vocabular de om care a dus țara într-o criză, pentru că totuși domnul Grindeanu e liderul partidului care a declanșat această criză. Nimeni altcineva. N-a declanșat criza nici Ilie Bolojan, nici Nicușor Dan, nici Bruselul, nici Trump, nici nimeni. Acum, după ce ai dus țara în criză să încep cu vocabularul ăsta, mi se pare ușor rizibil. Dar revenind, undeva sugerează domnul Grindeanu că ar putea accepta niște lucruri alături de PNL, dar să nu fie domnul Bolojan. Iar aici ce face domnul Grindeanu? Ne spune ce ne-a mai spus, că nu-l vrea pe domnul Bolojan pe persoană fizică, nu că nu vrea PNL-ul în tot. Dar până acum, repet, pozițiile sunt ireconciliabile. Mai devreme l-am auzit pe domnul Ciucu la dumneavoastră, care a spus foarte clar, nu?
3: Nu cu PSD.
2: Și atunci, care sunt
3: nicio formulă.
2: Cu nicio formulă.
3: Nici măcar fără Sorin Grindeanu. Nu, fără PSD. Asta spun cei de la Partidul Național Liberal.
0: Toți suntem în perioada în care fiecare merge cu varianta maximală. De asta vă zic eu că m-aș bucura dacă în această săptămână s-ar găsi o soluție, dar sunt puține șanse. Rațional vorbind, sunt puține șanse. O soluție care să respecte ceea ce a spus fiecare, începând de la președintele Nicușor Dan, care ne-a promis că această criză va dura două săptămâni, piața se va calma și vom avea un guvern, parcă la început era pro-european, acum e pro-occidental, dar nu contează, în fine, oricum mie mi se pare o aiureală, dacă într-adevăr are vreun semn înlocuirea asta de termeni, că nu se exclud unul pe altul, adică în egală măsură noi suntem și europeni și pro-occidentali. Dar nu există soluție într-un timp scurt, dacă fiecare respectă limitele pe care și le-a pus. Și asta cred că este una dintre greșelile fundamentale ale acestei construcții. Lasă ca acum un an, dacă într-adevăr aici Sabin Orcan are dreptate, dacă domnul Nicușor Dan, care avea o cotă de favorabilitate foarte bună acum un an, adică strângea voturile majoritatea oamenilor care și-au dorit despărțirea de spectrul ăsta anti-european și pro-rus și așa mai departe, toată teoria glonțului care ne-a trecut pe la ureche, în care, apropo, eu nu cred, adică glonțul ăsta nu ne-a trecut pe la ureche.
3: Nu.
0: E vorba de un bumerang care poate reveni oricând. Deci să nu
3: adică
0: ne imaginăm.
3: N-am scăpat de el.
0: N-am scăpat nici pe departe. Dar, în fine, asta e ce putea face acum un an domnul președinte, care avea o cotă de favorabilitate mare. Era totuși convingerea lor, era să joace politic, spunea Sabin Orcan, era să joace politic în sensul în care nu cred că a fost o idee bună construirea acestui mastodon politic, lăsarea în opoziția aurului și a partidelor ăsta. De asta a crescut așa, pentru că a fost singura opoziție din țară. Uite în momentul de față, de 2-3 săptămâni PNL-ul e opoziție, aparent, în opoziție, nici nu mai știi că e un guvern demis. Oricum ai fi, conduce țara, dar e demis.
2: Păi și PSD-ul e în opoziție. Toată lumea e în opoziție.
0: Toată lumea e în opoziție, da. Dar uite că PNL-ul reușește puțin să crească pentru că e perceput ca fiind persecutat de cei care au dat jos guvernul. Deci în condițiile astea nu cred că în săptămâna asta vom avea o soluție cu toate numerele vânturate, numere care, sincer, eu cred că unii s-au cam și fisurat singuri așa pe surse. Că e bine să apari...
3: Da?
0: Da, da, da.
3: La
0: da,
3: ce ajută?
0: Păi la ce ajută? Să se mai vorbească de tine.

0: Fost scris CV și numele meu...
1: Domnule președinte, nu vă aduceți aminte...
0: Și numele meu a fost evocat,
2: domnule,
0: posibil primul...
2: Dar nu vă aduceți aminte că Călin Georgescu...
1: Exact, când era evocat pe la televizor, era... el suna și spunea...
0: Nu public.
2: Ba da,
0: Călin Georgescu era livrat... Pe bilețele și pe surse câteodată.
2: Asta una, pe surse era dat, ca și acum. Dar credeți-mă că el susura și alții l-ajutau, fără îndoială. Dar și acum se întâmplă la fel.
0: Urmărindu-l pe Sorin Grindeanu, ați avut senzația că este apăsat, preocupat, stresat de șansa țării, de șansa țării la dezastru, la nenorocire, de pericolele care pasc această țară din cauza instabilității politice? Sau la PSD este o altă percepție în legătură cu situația României și, de fapt, Sorin Grindeanu are de mulțumit armata PSD, pentru că eu la armata PSD m-am gândit atunci când am văzut cum îl jignește pe Ilie Bolojan, care are ceva cu PSD-ul, săracul PSD, care de la 90 încoace este călcat în picioare de tot felul de politicieni.
3: Da, abordarea tuturor partidelor e una în interes propriu și în interesul propriilor partide în momentul de față. Nu e niciunul care să aibă o deschidere majoră față de interesul țării care ar fi să fie guvernat de o majoritate parlamentară. Nu, în momentul de față fiecare urmărește, simte potențialul de creștere sau potențialul de a mulțumi o mai mare parte a electoratului și lucrează sau livrează mesajele doar în această linie. Mie nu mi se pare vreo schimbare la niciun partid până acum. Fiecare merge maximal, exact, pe pozițiile pe care le-a avut încă din ziua moțiunii. Nu văd dacă se va schimba ceva.
0: Există un partid care joacă responsabil.
3: Care?
0: Care joacă această carte a responsabilității.
3: Aurul, da, care și-a asumat.
0: Aurul, care spune, jucat. Hai, suntem gata să scoatem România din criză.
3: Tocmai asta voiam să
0: avem
3: spun.
0: Avem și un plan.
3: Tocmai asta voiam să spun că, din păcate, scandalul. Eu acum un an am spus, de exemplu, că unul dintre aceste partide ar trebui să rămână în opoziție.
2: Și eu,
3: cele
2: la fel,
3: care formau, da, coaliția. Era o reacție extrem de dură din partea tuturor partidelor. Domnule, cum să rămânem, da, noi? Nu e nevoie, trebuie să fie o majoritate cât mai mare în Parlamentul României. Ok, în momentul de față, scandalul între aceste partide aduce un plus, în primul rând, principalului partid de opoziție. Exact așa s-a întâmplat în perioada Nicu și Marcel, cu tot războiul dintre ele. Domnul Georgescu a fost rezultatul acelui scandal, acelor lupte în spațiu public între cele două partide. Acum, din nou, partidele se luptă între ele. Avem vreo soluție pe termen scurt? Nu. Mă îndoiesc că se va rezolva săptămâna asta, săptămâna viitoare. La un moment dat sper să se rezolve într-o formă sau alta.
0: Sabin Orhan.
1: Da, eu am altă lectură a declarațiilor care mi se par ușor nervoase ale, deși vrea să pară calm, îl cunosc de mulți ani pe domnul Grindeanu, cred că era ușor nervos, pentru că altfel nu scăpa, are proprietatea termenilor, nu scăpa cuvintele astea, ce a zis, impotent politic și zombi politic despre Ilie Bolojan. Dom'le, eu cred că domnul Grindeanu e nervos. Și vă spun și de ce cred că e nervos. A intrat în modul ăsta de război, s-a terminat războiul, a dărâmat guvernul, vă spun și de ce e nervos. Pentru că nu i-a ieșit planul. Pentru că planul PSD, când s-a angajat să dea jos acest guvern, este că îl zboară pe Ilie Bolojan, toți oamenii de la PNL o să vină alături să refacă coaliția, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat, pupat Piața Independenței, facem o nouă coaliție, vedem noi pe cine o pune prim-ministru. E, uite că nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Și eu cred că de asta e nervos, pentru că domnul Grindeanu realizează că mai devreme sau mai târziu, în politică e inevitabil, vine factura. Vine factura și pentru PSD. Eu nu mă uit la sondajele de opinie, dar vine factura. Și dacă ai aruncat țara în criză, dar tu nu vii cu o soluție, nu vii să spui, domne, eu, Grindeanu, vreau să preiau guvernarea, iată, am deja voturile, mă duc în Parlament. Mie mi se pare că n-a fost foarte clar asta de la început.
0: Ciprian Ciucu spune în seara asta că pericolul ca o parte dintre peneliști să treacă la PSD, să treacă metaforic,
2: cu votul,
0: da, cu sufletul, cu așa, susținerea, nu e trecut.
2: Evident că
0: pericolul există în continuare, da, ca o parte din PNL să facă acest joc.
2: Fără îndoială, această aparentă unitate din clip asta e o ficțiune. În primul rând că PNL-ul niciodată n-a fost un partid foarte disciplinat. Într-un fel este și farmecul liberalismului până la urmă. Nu poți să fii și liberal și pierdut într-o uniformitate. Pe de altă parte, cum să vă spun, oare încă o dată, o limpezirea apelor n-ar fi necesară? Adică...
0: De limpezit s-a limpezit. Acum, ce să
2: nu, mă, ce cum să vă spun, nu știu dacă e limpezită. Cei care au dat
0: dumneavoastră
2: înapoi...
0: Dumneavoastră ați vrea să vedeți și să-i vedeți din dovada
2: marile
0: competenței
2: crize,
0: lor.
2: Marile crize sunt singurele momente în care, într-adevăr, se pot destructura, poți deschide nodul gordian.
0: Iar crizele trebuie duse până la capăt.
2: Crizele trebuie duse până la capăt, da.
0: Uf, ce urât sună.
2: Păi nu că sună urât, dar o să vedeți că orice tergiversare nu face decât să amplifice incertitudinea în care ne aflăm, nesiguranța cu care vom fi priviți. Uh-huh. Nu, n-are rost să ne imaginăm că există o soluție facilă, rapidă și care să ne mulțumească pe toți. Nu, cineva va trebui să piardă, cineva va trebui să câștige. Deocamdată cei care pierd suntem noi ca societate și la nivel politic ni se spune, hai că o rezolvăm, facem consultări informale, astăzi sunt formale, ne mai întâlnim săptămâna asta. Nu există un plan valid. Ieri, la începutul săptămânii, ce s-a întâmplat ieri, au fost date pe surse niște nume ca să avem ce discuta, dar iertați-mă, dincolo de respectabilitatea acestor nume, ele în sine nu reprezintă o soluție. Soluția e ducerea până la capăt a crizei. De asta nu glumesc când vă spun că președintele n-ar trebui să-și pună limite. Dați-mi exemplu de un președinte român care a câștigat punându-și limite. Vă aduc aminte acum 10 ani de zile ce spunea Klaus Iohannis ca peste câțiva ani de zile să aducă PSD-ul la guvernare. Vrem să-l vedem în aceeași situație pe Nicușor Dan, care deocamdată ne spune totul, orice, dar nu cu aur. Dom'le, stai puțin că ești în al doilea an al mandatului. Mai ai 3 ani de zile. De ce să-ți pui limitele astea? Când vezi bine că cearta e la ordinea zilei între
0: când
2: ceilalți.
0: Când vezi bine că în Parlament AUR este al doilea partid, ce mai tura vrea?
3: Atunci da? Ar putea să-l desemneze, că tot s-a dus cu propunere de premier și cu program de guvernare, să desemneze pe cine la AUR, nu? Poate face majoritate. Poate obține o majoritate.
0: Sabin Urcan.
1: Nu, vreau să spun doar că dacă totuși se va întâmpla să avem un premier tehnocrat, cu un guvern politic mai degrabă, cred, sper ca PNL-ul, înseamnă votat și de PNL, asta ar însemna ca PNL-ul să renunțe la condiția pe care o pune astăzi. Dacă se va întâmpla asta, sper ca PNL-ul să-și negocieze poziții mult mai bune și mai importante în guvernul României. Pentru că dacă totuși renunță la această condiție, PNL-ul și rămâne parte din coaliție, PNL-ul trebuie să dețină niște ministere cheie pentru reformă, după părerea mea. Nu cred că se va întâmpla asta, pentru că oamenii aceștia evocați, 3 tehnocrați, eu n-am văzut 4, dar mă rog, o să ne spuneți dumneavoastră care e al 4-lea tehnocrat. Eu cred că acești oameni o să vină cu propriile lor idei despre cum ar trebui să acționeze ca să țină în echilibru balanța economică a României, să reducă deficitul. Cred că vor avea propriile idei care nu pot fi suspectate că sunt livrate de, nu știu, economiști și de partid. Cum se vor împăca ideile astea, nu? Ale doamnei de la Fondul Monetar sau de unde vine?
0: Da.
1: Da? Cum se vor împăca ideile dumneai cu economiștii din gospodăriile partidelor din coaliția de guvernare,
0: gospodăriile partidelor. Da. Numele sunt Delia Velculescu, Șerban Iată. Matei, Radu Burnete și ce nu-i convine lui Sabin Orcan.
1: Nu am zis că nu convine.
0: Este Eugen Tomac.
1: Nu, întrebați... simpatizez cu domnul Tomac, dar explicați-mi
0: de ce ar fi Eugen Tomac tehnocrat.
1: Eu îl simpatizez, îl cunosc de multă vreme, dar cum poate să fie tehnocrat? Doar pentru că e consilier prezidențial, când domnul Tomac a fost ani de zile inclusiv lider de partid.
0: Care este funcția publică? Nu funcția. Bine, scopul, obiectivul pentru discuția, dezbaterea publică, evocarea numelor ăstora. În ce scop se face asta?
1: Poate ca să ne ducă pe o pistă greșită și să vină altă propunere.
0: Pentru a le băga mințile în cap partidelor.
1: Sau pentru a testa, că așa se mai face, se mai întâmplă, pentru a testa din cele 4 nume o fi vreunul adevărat și pentru a testa care e reacția publică.
2: Dom'le, n-am nicio îndoială că această doamnă are toate datele. O fi doamna de fier care se va lupta cu niște politicieni de tablă și nu va câștiga ea. Culmea că nu va câștiga doamna de fier.
1: Da, mi-e chiar foarte simpatică, pentru că ne-ar trebui un premier femeie și înțeleg că... Dom'le, vedeți că în Grecia e poreclită cum e? Draculescu.
2: Da, dom'le, foarte bine.
3: Și cu relații în loc de Velculescu, mediile da. Internaționale
1: de
3: economice.
1: Dracula, ceea ce evident.
2: Însă a avut succes în Grecia din afară, lucrând din afară, dar la noi, în momentul în care devine parte a mixajului acesta politic, nu mai are aceeași forță. Adică una e să vii în numele femeiului și să îi tragi de urechi pe politicienii din Grecia, Sau dacă ar veni numele femeiului să-i tragă de urechi pe politicienii din România. Dar în momentul în care a intrat și depins de voturile

0: Dar unde Dumnezeu e, dacă
1: nu-l vedem? Doamna Velculescu este un asemenea
0: bine.
1: Profil.
0: Da, e foarte bine.
1: Și în cărți, să fie prim-ministrul României.
0: Și cine să fie sub ea? Dar adică n-ar fi plus minus aceiași miniștri din aceleași partide? Mă rog, hai să zicem că
2: a spus
0: PNL-ul
2: că
0: a rămâne în opoziție, ok. Hai să zicem că rămâne în opoziție. Cu ce putere aplică doamna Velculescu, spusă Dracula, spusă doamna de fier, cu ce putere aplică reformele? Când, dacă unul dintre ei, din interiorul acestor partide, n-a reușit să o facă. Imediat l-au tras de haină. Băi, ai nebunit, tu ai de gând să... Aduceți-vă aminte, acum 3 săptămâni era acuzat că vinde
1: țara.
0: Păi vine o doamnă care, repet, e foarte bine pregătită. Dar cu ce putere? Cine o susține în interiorul viespăriei?
1: Domnilor, ne întoarcem. Ne întoarcem după o scurtă pauză, vă propunem niște imagini. Știți că a fost astăzi la Cotroceni doamna Șoșoacă?
0: Da, foarte bine.
3: Da. Ia ce calitate.
1: Ne uităm la imagini. E șefă de partid. Da? Ne întoarcem după pauză, rămâneți cu noi.
4: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
5: Ziua nu se termină. Nu înțelegi. Audiență națională de luni până joi la Digi24.
6: Atunci când spunem sedan premium, ne gândim automat la acest model de referință. Bogdan a mers până la Hamburg să testeze această limuzină teutonă. Iar atunci când ne gândim la un fotoliu pe două roți, ne vine în minte imaginea acestui model japonez legendar, prezentat de Tibi. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
7: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
5: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
8: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
9: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
8: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
10: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă, aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
5: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
11: De poporul român și vă mulțumim că existați, doamna Dinu. Este o onoare și mă bucur din suflet. O să închid la un moment dat live-ul, dar mi s-a părut corect pentru că românii ne-au trimis aici. Eu întotdeauna am ținut legătura cu ei, dar vreau să vă spun că sunteți extrem de apreciată. Sala mușatinilor. Doamne, cât de frumos e! Ce bine că am ținut eu telefonul. Că așa și-a umblat toți în el. Domne, este că îmi stă bine aici? Ia, faceți-i și mie o poză, așa. Ia uite, faceți-i... A, n-aveți cu ce să-mi faceți poză. Fără UE. Ia lasă domnilor miniștri loc acolo, vă rog frumos. Doamna prim-ministru, vă rog să luați loc. Haideți. președintele și primi

0: ministru, vă rog frumos, domnilor miniștri și doamnă, vă rog frumos, luați loc de o parte și de alta. Vă rog frumos.
1: La consultări, camerele au avut acces 10 secunde, 15, hai, 30 de secunde, un minut la început, când președintele îi primea pe membrii delegațiilor. În secunda în care se așezau la masă și începeau discuțiile, camerele erau, se opreau. Drept care, în câteva clipe, colegii ne vor ajuta și cu imaginile cu Diana Șoșoacă și echipa la începutul consultărilor, ca să vedeți dacă e aceeași atitudine, da? Cum vi se pare? Ce relevanță dați, găsiți acestui film?
2: Dacă începeți cu mine, să spun, da, terminăm Ocan, vă rog. Discuția despre doamna Șoșoacă.
1: Vă rog să nu o catalogați pe doamna Șoșoacă, ci...
2: Niciun fel, bun. Eu totuși
1: și am... ce face ea în acest film?
2: Na, în primul rând să-i spunem doamnei Șoșoacă că n-a trimis-o la Cotroceni poporul, păi a trimis-o în altă parte poporul. Acolo a chemat-o Nicușor Dan conform Constituției României. N-a trimis-o. Pă Nicușor Dan l-a trimis poporul la Cotroceni. Pă doamna Șoșoacă cu chiu cu vai a făcut pragul nu știm cum și a ajuns în Parlamentul European și umblă, înțeleg, cu bățul ăla în mână pe peste tot și în Parlamentul European
1: se
2: peste tot.
1: Se numește selfie stick.
2: Ai selfie stick. Eu îi zic băț, că îmi place treaba asta.
1: Băț de selfie.
2: Băț. Da, băț de selfie. Umblă cu bățul de selfie și așa. Eu sunt mai preocupat de situația juridică a doamnei Șoșoacă. Înțeleg că i s-a ridicat imunitatea europarlamentară și aș vrea să văd că doamna Șoșoacă este judecată conform legilor în vigoare pentru faptele de care este acuzată, printre care propagandă fascistă, legionară, etc. Deci aș vrea să văd că plătește sau nu, să vedem ce o să considere instanța doamna Șoșoacă pentru propaganda aici, pentru salutul nazist, inclusiv salutul nazist, pe care știm cu toții că l-a făcut, avem și filmări, avem și probe. În rest, faptul că doamna Șoșoacă face glumițe pe la Cotroceni e irelevantă, trebuia să-i cheme pe toți președintele, pentru că așa scrie în Constituție, că toate partidele sunt chemate dacă niciunul nu are majoritatea și evident că a fost o formalitate, a trecut și doamna Șoșoacă pe acolo, nu știm ce propunere a făcut, că doamna Șoșoacă e mai preocupată să ne spună ce frumoase saloanele alea de la Cotroceni, pe care probabil nu le-a văzut până azi, că doamna Șoșoacă e mai obișnuită cu saloanele de la Ambasada Rusiei și Ambasada Coreei de Nord.
1: Eu am o altă întrebare. Cetățenii români au dreptul de vot.
3: Da.
1: Da. Toți cetățenii au același drept când vine vorba despre vot. Sunt egali.
3: Da.
1: Bun. Dar ei n-au nicio responsabilitate?
3: Păi...
1: Atunci când votezi, ai vreo responsabilitate?
3: Da, sigur că
1: sau
3: da.
1: Poți să-ți propui, ia să dau eu țara de pământ și să-i votez eu pe unii.
3: Acum, sincer, nimeni nu-și pune problema responsabilității atunci când votează.
1: Votăm... Păi n-ar fi bine?
3: Ba da, dar votăm în funcție de afectele noastre, votăm în funcție de valorile noastre. Valorile nefiind egale, nici perceperea responsabilității nu e egală. Unii consideră că e de responsabilitatea lor, cum e băiatul ăla care înțeleg că acum a intrat în politică, stegarul Deac. Omul consideră că e de responsabilitatea lui să ia steagul țării, să urce pe macarale. Poți să spui că n-are dreptate dacă asta e responsabilitatea în concepția domniei sale. Alții, uite, să se plimbe și să filmeze non-stop. Ce legătură are? Cetățenii sunt la fel, să nu credeți că doamna Șoșoacă e o excepție. Un prieten de-al meu din Craiova, Horațiu Buzatu, a scris o carte care se cheamă A venit circul și nu mai pleacă. Imaginați-vă la marginea unui sat, vine circul. În prima săptămână toți copiii se bucură, lumea zâmbește, clownul e iubit. Dacă circul ăla rămâne 2 ani de zile, sătenii ajung să dea foc circului. Copiii plâng când îl văd pe clown. Apropo, clownul are și latura asta malefică. Dacă stă circul pe capul nostru, devine comedie horror. Ceea ce noi râdem acum, de fapt, e o comedie horror. Tot spectacolul ăsta pe care îl livrează persoane precum doamna Șoșoacă pare caragios, dar în substrat arată că sunt oameni care într-adevăr au votat-o. Responsabilitatea din mintea lor, noi putem să o chestionăm, dar cu ce drept? Pentru că și dânsii spun de las că și voi la Digi vorbiți numai prostii și apărați interese străine.
1: Că oricine poate spune orice, da, este absolut clar.
3: Da.
1: Eu mi-aș propune totuși să revenim la
3: cine
1: lucrurile care contează.
3: Cine e arbitru?
1: Și lucrurile care contează sunt responsabilitate.
3: Dar cine e arbitru?
1: De-aia vă întreb.
3: Păi, nu există. Noi suntem 19 milioane de jucători, dar noi nu avem arbitru.
1: Mai am o întrebare. După ce alegătorii doamnei văd toată această desfășurare...
3: Unii se distrează. Unii spun, domne, uite ce norocoasă e.
1: Ăsta e scopul unui politician?
3: O, da, din, pentru mulți,
1: pentru mulți. Pentru divertisment.
3: Pentru mulți, iertați-mă, dar nu e nici prima, nici ultima care a venit cu camerele. Și USR-ul a făcut-o, și Aurul a făcut-o, și Șoșoacă, și doamna Șoșoacă o face. Povestea asta cu filmările, cu mă dau lângă tine și te filmez, că ești pe stradă, vezi, doamne, adică ești pe stradă, ești din spațiu public, te filmez. Asta o fac foarte mulți și sunt alții care se uită în gura lor și nu mai în gura lor.
2: Asta e cea mai mică problemă, doamne, și ușoară.
3: Da, și lentila lor.
1: Ne-ați explicat și suntem de acord. Da. Sunt lucruri pe care trebuie să le dovedească asta altfel în fața instanțelor.
2: Propaganda legionară, propaganda rusească, nord-coreană și ce dictaturi venezuelane, ce dictaturi mai iubește doamna Șoșoacă, mi se par mult mai grave din punctul ăsta de vedere al responsabilității
1: doamnei,
2: decât că umblă doamna cu bățul până
1: la declarație a spus că ar rupe și ar călca în picioare steagul Uniunii Europene, jurnaliștii căzuți în picioare au întrebat-o, asta îți face și cu steagul Rusiei și acolo s-a abținut?
4: Da, pentru că avem un 2-3% populație cu simpatii proruse, care asta este și intenția de vot
1: care
4: pentru doamna Șoșoacă astăzi. Doamna Șoșoacă joacă, din punctul meu de vedere, un rol, joacă foarte bine, își urmărește foarte bine obiectivele și eu sper că în România va fi anchetată pentru ceea ce a făcut și instanțele vor da o decizie definitivă. A făcut spectacolul pe care îl face întotdeauna. Dacă, din punctul meu de vedere, există o responsabilitate a votanților, o responsabilitate morală, în primul rând, și rezultatul este, pentru foarte mulți dintre oamenii care conștientizează care a fost rezultatul votului lor, este că nu mai votează. De aceea avem o prezență din ce în ce mai scăzută la urne, când vine vorba de alegeri parlamentare și locale.
1: Sunt dezamăgiți de alegerea pe care au făcut-o.
4: Sunt dezamăgiți de alegerea lor, dar și de rezultatul alegerilor în sine și consideră că nu au ce să voteze. Și de aceea prezența la noi a fost întotdeauna pe un trend descendent și lucrurile...
1: Știți că așteptările sunt diferite, exact cum bine ați explicat, da? Cât de mulți se găsesc reprezentați
3: aici,
1: de respectivele personaje?
3: Domnule Predicianu, aici ar trebui să intervină statul cu rolul său moderator, în sensul în care, să vă dau un exemplu, noi ne războim acum cu statuile lui Octavian Goga. În schimb, salutul nazist sau discursuri antisemite din prezent
1: sunt trecute
3: cu vederea. Dar dăm jos statuile lui Goga. Păi iertați-mă, asta e societate cât de cât conștientă de interesul ei? Pentru că astfel de personaje care rup ostentativ steagul Uniunii Europene ar trebui cel puțin amendate. Băi băieți, și al Statelor Unite și al oricărui stat cu care România are relații diplomatice. Chiar și steagul Rusiei. Cineva, dacă l-ar rupe câtă vreme avem relații diplomatice, ar trebui amendat. Doamna Șoșoacă trebuie amendat în secunda a doua. La noi nu e nicio problemă dacă spui tot felul de tâmpenii despre evrei sau despre... Da, da, totul e să vedem ce facem cu Goga.
1: Apropo de așteptări, apropo de alegători, în legătură cu să aibă țara un guvern sau nu, că am trecut printr-o junglă de demonstrații pe care partidele au vrut să le facă unele altora, nouă înșine, că ce tari sunt unii și cum pot ei să dovedească că îl pot da jos pe un om pe care nu-l mai suportă, că pot să lase țara fără guvern, dar acum nu se înghesuie nimeni să-i dea țării guvern. Care e responsabilitatea aici? Responsabilitatea unu și mai ales așteptările. Așteptările alegătorilor. Că sunt PSD-iști, că sunt auriști, că sunt peneliști. Ce așteptări au cetățenii de la oamenii ăștia?
2: Domnul Prelicianu, eu nu cred prea bătrân să mai am așteptări de la politicieni. Eu cred că unii cetățeni au așteptări. Unii au așteptări chiar și de la liderii PSD care au declanșat această criză. Au așteptări și de la domnul Bolojan și de la președintele Dan. Cu siguranță cei mai mulți cetățeni au așteptări de la președintele României, care sigur că poate face niște lucruri conform Constituției, dar cetățenii l-au votat acolo ca să rezolve crizele politice. Nu l-au votat acolo, nu l-au trimis ca să fie ghiveci. Cred că sunt oameni care gândesc așa și sunt oameni, cred, care n-au votat niciodată, domnul Ionaș. Eu cred că sunt oameni care în 35 de ani n-au fost niciodată la vot, nu le pasă, habar n-au, nu-i interesează, pe care îi preocupă politica mai puțin decât mă preocupă pe mine fotbalul. Și ce vreau să spun este că eu cred...
3: Vrei să spui că Universitatea Craiova a câștigat cupa și campionatul?
2: Da, domnule, am aflat de la dumneavoastră.
1: Și nu v-a interesat.
2: Eu sunt pe lângă subiect, nu mă pricep la asta, îmi recunosc limitele, nu mă pricep la fotbal, la sport. sport, mai citesc foarte puțin despre domeniul ăsta, dar sunt convins că sunt milioane de oameni care se bucură.
3: Nimeni
2: nu-i perfect, sunt milioane de oameni care se bucură la meciul de fotbal foarte bine. Eu cred că responsabilitatea și noi ar trebui să-i tragem de mânecă, în primul rând pe politicieni. Pentru că l-ați întrebat mai devreme pe domnul profesor Cioroianu cine spune că trebuie să aibă o responsabilitate. Dom'le, spune istoria acestei țări, spune istoria civilizației occidentale, spune istoria politicii și a parlamentarismului. Nu poți totuși să calci în picioare toate regulile, să-ți bagi joc de această profesie până la urmă de politician, deputat, senator, ce-o fi, și să nu ai nicio responsabilitate, chiar dacă te trimite, vei găsi și tu pe cineva în bulele din România să te trimită în Parlament. Eu cred că noi toți ceilalți care nu suntem parte din acea bulă, ar trebui totuși să-i tragem de mână că pe acești policieri care nu s-au dus la Cotroceni de să rezolve crizele țării,
1: vă mulțumesc.
2: Și ca să se plimbe cu bățul.
3: Urmează runda a doua.
1: Runda a doua de consultări, da. În câteva zile. Rămâneți cu noi imediat. Audiența națională, rămâneți cu bine.

0: Cei mai buni văd trofeul, iar dovada stă scrisă pe tabele.
1: Super Banzambi! 2-0 pentru Freiburg!
2: Aston Villa will play in a European final for the first time in 44 years.
0: Vrem goluri multe în finala Europa League. Freiburg-Aston Villa. Miercuri, în direct la Digi Sport.
3: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
4: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
3: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
4: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
5: Next Gen by Nicolas Manafu.
6: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.

Nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan. Și doi, excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale.

0: Partidul Național Liberal nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat.
1: Dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție.
2: Ora 14, un nou jurnal. La un an de când a fost ales președinte, Nicușor Dan are o zi plină, o probă de forță prezidențială. Sunt consultări la Cotroceni în plină desfășurare. Din moment în moment urmează să înceapă a șasea rundă de discuții. La această oră este programat grupul parlamentar al minorităților naționale. Consultările au început din această dimineață de la ora 9 cu PSD, au continuat cu AUR, PNL, USR și UDMR. Lămuriri încă nu există. Partidul Social Democrat a exclus un guvern cu Ilie Bolojan premier. George Simion a anunțat că AUR vrea la guvernare, iar PNL a anunțat prin vocea premierului interimar că nu va susține un guvern în care s-ar afla PSD și ar alege opoziția într-o astfel de situație. În urmă cu puțin timp a ieșit și UDMR de la discuții. Kelemen Hunor a anunțat că vrea un guvern majoritar, pentru că unul minoritar n-ar avea nicio șansă de supraviețuire. Un lucru este cert, România are nevoie urgent de un guvern funcțional, pentru că piețele, fondurile europene și economia nu au răbdare cu blocajele politice de la București. Suntem cu ochii pe ce se întâmplă la Palatul Cotroceni. Și urmărim imagini în direct, așa cum vă spuneam, la această oră sunt programate, este programat grupul minorităților naționale pentru consultări. Din moment în moment ar trebui să intre în această seară și președintele Nicușor Dan. Sunt mai mulți reprezentanți ai minorităților, iată, pentru aceste consultări. Vă reamintesc, din această dimineață de la ora 9 au început aceste discuții cu președintele Nicușor Dan despre viitorul guvern. Au apărut și anumite nume în ceea ce privește propunerile de tehnocrați. Printre aceste nume se află și Delia Velculescu, un posibil premier tehnocrat, dar rămâne de văzut ce se va întâmpla. Sunt consultate astăzi partidele parlamentare pe parcursul întregii zile. Au început socialdemocrații discuțiile, a urmat AUR, Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România USR, UDMR, am văzut puțin mai devreme, l-am ascultat și pe Kelemen Hunor. Urmează acum la ora 14 grupul parlamentar al minorităților naționale și vor exista consultații și cu SOS și cu POT. Sunt așadar discuții pentru formarea unui nou guvern. Președintele Nicușor Dan a spus clar că își dorește un guvern majoritar pentru a nu intra într-o altă criză. Rămâne de văzut care vor fi concluziile acestei zile, pentru că au fost discuții lungi, discuții cu toate aceste partide, începând din această dimineață, așa cum vă spuneam, cu ora 9 și vor continua până la ora 17 aceste discuții. Vedem, președintele Nicușor Dan a intrat în sală, îi salută reprezentanții grupului parlamentar al minorităților naționale și vor începe imediat aceste discuții, să ascultăm.

0: Au început așadar, încep aceste discuții, dar ziua a început cu delegația PSD. În mod surprinzător a stat doar jumătate de oră la negocierea acest partid. Grindeanu și Manda au avut alături trei președinți de Consiliul Județean și pe fostul vicepremier Marian Neacșu. E social-democratul care a inițiat împreună cu Petrișor Peiu de la AUR moțiunea de cenzură. Ce vrea PSD? Sorin Grindeanu a spus că și-ar dori refacerea vechii alianțe de guvernare fără Ilie Bolojan. Neoficial, i-ar fi transmis președintelui că partidul său este dispus să-și asume guvernarea, dar că nu va forma o alianță cu AUR.
1: Principalele, să spunem, neapărat condiții sau reguli sau principii pe care noi nu le vom încălca sunt, unu, ceea ce ne-au spus membrii, și anume că urmarea acelei consultări interne, că nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan. Doi, excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale. Despre asta e vorba, asta sunt, să spunem, principiile pe care noi le-am transmis președintelui, astfel încât urmarea consultărilor să se încerce să se ajungă la o soluție. Probabil că după aceste consultări vom putea, în funcție de ce spune și președintele, vom putea dezvolta posibile scenarii.
0: A mers la Palatul Cotroceni cu mandat pentru formarea unui nou executiv. George Simion nu a dat detalii despre partidele care ar putea face din acest guvern, dar spune că își asumă scoaterea României din criză. Acesta nu este singurul scenariu pus pe masă de AUR în cazul în care acest partid nu reușește să formeze o majoritate în Parlament. Partidul susține că soluția ar fi alegerile anticipate.
2: Astăzi am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm așadar intrarea la guvernare și scoaterea României din criză. Jumătate din România își pune speranțele în noi și această jumătate din țară trebuie reprezentată și din punct de vedere politic și trebuie să fie la masa deciziilor. Ne-am pus pe masa lui Nicușor Dan planul AUR pentru scoaterea României din criză și dacă în actuala arhitectură și în actuala componență a Parlamentului nu vom găsi majoritatea necesară, să ne întoarcem înapoi la popor.
0: Mesaj dur al lui Ilie Bolojan după ieșirea de la consultările cu președintele Nicușor Dan. Liberalii spun un nu categoric celor de la PSD și critică pe toți cei care au făcut promisiuni imposibil de onorat peste posibilitățile statului. Ilie Bolojan susține că o nouă guvernare alături de socialdemocrați nu va duce decât la repetarea greșelilor din fosta coaliție.
3: Partidul Național Liberal nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat. De asemenea, nu vom susține un guvern cu premier tehnocrat în care se va regăsi Partidul Social Democrat. În condițiile în care PSD va fi la guvernare, Partidul Național Liberal va fi în opoziție. Lumea politică a făcut câteva greșeli majore. În primul rând, din punct de vedere al comunicării publice, a creat așteptări cetățenilor țării noastre care nu pot fi onorate în mod normal. Asta a creat niște așteptări care nu au putut fi onorate și s-a creat posibilitatea unor vânzători de iluzii să se creadă că se pot rezolva lucrurile fără să deranjeze pe nimeni. A doua eroare majoră a fost să se creeze coaliții mari. Dacă din nou, într-o formă sau alta, directă sau indirectă, am continuat o astfel de coaliție cu Partidul Social Democrat, n-am face decât să continuăm erorile care au fost în perioada trecută.
0: Vedem și poziția USR de după consultările de la Cotroceni. Dominic Friță a subliniat că partidul său nu va mai face majoritate cu PSD pentru un nou guvern. El a mai arătat și că nu crede în varianta unui guvern tehnocrat pentru că, spune Friț, ar fi doar un paravan prin care PSD să controleze pârghiile puterii.
4: Am avut o discuție lungă și onestă cu domnul președinte. Am reiterat punctul nostru de vedere că după ce PSD a făcut această majoritate cu partidul extremist AUR, nu mai există o bază de încredere care ne-ar permite să intrăm într-un nou guvern alături de PSD. PSD a blocat și a sabotat, a șantajat. Dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție. Noi credem că această criză este una eminent politică și tocmai de aceea și răspunsul la această criză trebuie să fie un răspuns politic. Soluția nu poate să fie decât una politică și asta este motivul de ce nu vom putea susține un guvern tehnocrat. Noi nu vom putea susține un guvern care este un paravan pentru ca PSD să controleze în continuare pârghile de putere în statul român.
0: Președintele României a lăudat decizia USR de a participa la consultările de la Palatul Victoria cu trei doamne în delegație, chiar înainte de începerea discuțiilor cu partidul condus de Dominic Friț. La Palatul Cotroceni s-au aflat și Ioana Țoiu, Diana Buzoianu și Violeta Alexandru. USR este până la această oră singurul partid care a inclus și femei în delegația prezentă la consultări.
5: Ne place egalitatea de gen.
6: Mulțumim!
7: Prima delegație cu femei.
0: Emma Stoica se află la Palatul Cotroceni, urmărește negocierile oficiale de acolo și ne spune și care sunt numele vehiculate pentru înlocuirea lui Ilie Bolojan. Emma, te urmărim.
8: Sunt mai multe nume vehiculate în toată această perioadă, asta în contextul în care am vorbit și despre această variantă în care premierul să fie unul tehnocrat, nu doar unul politic. Vedem în primul rând care sunt șansele să se creeze o majoritate, sau mai bine spus, care sunt șansele să vedem un guvern minoritar la Palatul Victoria în perioada următoare, în contextul în care am văzut pozițiile fiecărei formațiuni politice, mai ales cele care au făcut parte din fosta guvernare, de coaliție de guvernare. Ne îndreptăm, cel puțin la cum arată lucrurile în acest moment, la o majoritate care să susțină un guvern, dar din care să nu facă parte toate partidele care susțin acest executiv, în contextul în care atât USR și PNL spun că nu vor să susțină și nu vor să intre într-un guvern cu PSD. Cei de la UDMR lasă de înțeles că mai degrabă ar trebui o guvernare majoritară, iar Partidul Social Democrat, care merge pe ideea de a se reface fosta coaliție de guvernare. La capitolul nume, aici au fost vehiculate mai multe și nume politice, de exemplu, dacă ne uităm la Cătălin Predoiu din Partidul Național Liberal, în cazul în care s-ar fi refăcut coaliția de guvernare, și Sorin Grindeanu a lăsat de înțeles că este dispus să preia funcția de premier în cazul în care va reuși să facă acest lucru, să facă un executiv cu o majoritate, dar și nume tehnocrat, adică din afara partidelor. Și aici au fost invocate în ultimele zile, pe de o parte, numele unui consilier prezidențial, Radu Burnete, pe de altă parte o expertă de la FMI care a mai fost vehiculată și în vară pentru a ocupa funcția de premier la Palatul Victoria, de asemenea experți din Banca Națională a României, practic nume din zona de economie și de finanțe care ar putea să gestioneze bugetul țării în perioada următoare. Spunea puțin mai devreme Clement Hunor că nu este de dorit în această perioadă să vedem un guvern cu un premier tehnocrat sau un guvern minoritar, pentru că ar însemna unul cu o perioadă clară de valabilitate, adică să nu reziste foarte mult la Palatul Victoria. Și mai spunea liderul UDMR că cel mai probabil nu se va contura încă de la început această majoritate pentru un executiv, ci va fi nevoie de mai multe consultări aici la Palatul Cotroceni pentru a veni cu un nume președintele României. Din ce știm până în acest moment, și mâine vor avea loc consultări aici, în schimb cu acele grupuri mici din Parlament care s-au rupt de partidele mari care au intrat în Parlamentul României.
0: Mulțumim, mama! Și tocmai în ziua consultărilor vin rezultatele unui sondaj care răstoarnă tot pe scena politică. PNL urcă pe locul al doilea înaintea socialdemocraților, care scad la 13,3%. Mai exact, aceștia ar obține jumătate din voturile pe care le-au avut la ultimele alegeri parlamentare. Rebecca Manea are mai multe informații.
6: Bun găsit tuturor! Dacă duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare, Partidul Național Liberal ar fi al doilea cel mai mare partid din Parlamentul României, conform unui sondaj realizat de Inscop. Liberalii ar avea așadar 22% în intenția de vot. Atenție însă, vorbim despre cei care sunt siguri că vor ieși la urne. Asta înseamnă că este prima dată după 6 ani de zile când Partidul Național Liberal depășește Partidul Social Democrat, așadar socialdemocrații ar avea în acest moment un scor de 13% și este primul sondaj totodată care apare după moțiunea de cenzură care a dat jos guvernul Bolojan. Și am văzut în acest context și poziționările liberalilor care nu-și mai doresc să meargă mai departe într-o coaliție cu socialdemocrații. În acest moment, partidul lui George Simion rămâne primul cotat în intenția de vot, aproape 41% în intenția de vot. De asemenea, USR ar avea aproape 11%, iar UDMR undeva la 3%. Și acest sondaj a fost realizat în perioada 11-14 mai pe un eșantion de 1100 de persoane și cu o marjă de eroare de 3%.
0: Informație de ultimă oră acum, o explozie puternică urmată de incendiu a avut loc într-o unitate militară din Botoșani. Doi militari au ajuns la spital cu multiple arsuri. Ce s-a întâmplat mai exact ne spune Valentin Stan. Valentin, te urmărim.
9: Da, Andrei, este un incident grav, care a avut loc în timpul unei proceduri simple. Militarii de la unitatea respectivă, de la depozitul respectiv, trebuiau să distrugă niște muniție veche, o procedură pe care au îndeplinit-o de foarte multe ori, însă de această dată a apărut o problemă în timp ce aceștia distrugeau acea muniție și a izbucnit un incendiu puternic. Cei doi au fost răniți, au fost duși la spital cu arsuri destul de grave, însă din informațiile pe care le avem în momentul de față, se pare că aceștia pot să fie salvați. Evident că în momentul de față sunt făcute verificări, sunt deschise mai multe anchete. Una făcută de procurori, iar cealaltă de conducerea militară a unității, verificări care vor arăta dacă au fost respectate toate condițiile de siguranță, dacă militarii respectivi au fost instruiți pentru o astfel de procedură, dar aceste anchete vor oferi răspunsuri cel mai probabil peste câteva săptămâni.
0: Valentin, mulțumim! Și în timp ce la Cotroceni viitorul executivului este dezbătut de președinte și de liderii politici, apar și primele nume ale tehnocraților care ar putea să ocupe scaunul de la Palatul Victoria. Potrivit surselor, numele vehiculate sunt din sfera economiei. Ce variante de premier tehnocrat sunt acum pe masă, ne spune Amalia Dobre.
10: Bun găsit! În această perioadă sunt vehiculate mai multe nume care ar putea să ocupe locul de la Palatul Victoria, iar potrivit surselor vorbim de oameni care au o carieră impresionantă în domeniul economic și social. Mai exact, care sunt aceste variante? Vorbim în primul rând de Delia Velculescu. Aceasta este economistă cu o carieră de peste 20 de ani în cadrul Fondului Monetar Internațional, în prezent director adjunct. Velculescu a gestionat de asemenea programe de asistență financiară în țări afectate de crize severe și aș aminti aici Cipru, Islanda, Africa de Sud și Grecia. Așadar, în 2015, mai exact, Delia Verculescu a fost numită șefa misiunii femei în Grecia, iar atunci presa internațională a denumit-o pe aceasta doamna de fier datorită rigorii sale din cadrul negocierilor purtate atunci la Atena. Un alt nume vehiculat pentru un posibil premier tehnocrat vine dinspre BNR. Ne uităm aici la Șerban Matei, un apropiat al guvernatorului Muguri Sărescu. Acesta este în prezent directorul Direcției de Relații Internaționale din cadrul BNR. În 2012, va spune că Matei Șerban a fost desemnat reprezentantul României la Fondul Monetar Internațional, iar de-a lungul timpului acesta a purtat negocieri importante la FMI, Banca Mondială și de asemenea alte instituții europene. Mai este încă un nume pe această listă scurtă. Vorbim de Radu Burnete, actualul consilier prezidențial al președintelui Nicușor Dan pe teme economice și sociale, înainte ca acesta să intre în echipa președintelui Nicușor Dan în 2015. Radu Burnete a fost și directorul executiv al Confederației Patronale Concordia.
0: Discutăm despre aceste consultări care au loc astăzi la Palatul Cotroceni cu Andrei Caramitru, economist. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal.
11: Bună ziua.
0: Din ce am văzut până acum, ne putem face o idee mai clară despre o eventuală propunere sau rămânem la fel de nelămuriți ca înainte de aceste consultări? Evident, mai sunt discuții și așteptăm să vedem dacă vom primi și lămuri din partea președintelui.
11: Trebuie să vedem. Sigur că ideea de tehnocrat e pe masă, însă până la urmă depinde, să știți, de Parlament. Adică trebuie partidele, la urma urmei, să voteze majoritar pe următorul prim-ministru în acest Parlament, care știm cum este împărțit. Și, na, aici suntem. Profilele sunt, ce pot să spun, oameni absolut respectabili și care cunosc meseria și oricare dintre ei, sigur că ar ști temele. Însă orice prim-ministru vine mâine, să spunem, la Palatul Victoria, va avea o misiune quasi imposibilă, pentru că, pe de-o parte, trebuie să negocieze și să se înțeleagă cu creditorii României, care, repet, România are nevoie de 1,5 miliarde de euro săptămânal pentru a funcționa la nivel de bază, adică să putem plăti pensiile, salariile și așa mai departe. Bani veniți în mare parte din străinătate, să fie clar. Deci depindem de fondurile europene, depindem de atractivitatea titlurilor de stat românești, de încrederea pe care oamenii o au în România. Deci cineva trebuie să negocieze cu acest finanțator, fără de care nu putem efectiv funcționa. Și pe cealaltă parte trebuie să negocieze cu baronii PSD și cei care de fapt au dat jos guvernul. Deci cum următorul prim-ministru, dacă mai e și tehnocrat, poate să regleze această ecuație imposibilă? Pentru că, vă spun, finanțatorii României o să ceară condiții, în mod evident, mai dure decât până acum, pentru că încrederea lor a scăzut față de situația de înainte de moțiunea de cenzură. Deci cum poți să translatezi cererile finanțatorilor în ceva acceptabil de către scena politică de la noi? Nu știu.
0: Spuneați că este o ecuație imposibilă și în cazul acesta vă întreb, ar fi o variantă alegerii anticipate? Chiar dacă nu și le dorește aproape nimeni.
11: Să știți, ideea de alegeri anticipate nu e o catastrofă. În general se întâmplă alegeri anticipate în toate țările, doar că la noi n-au fost în ultimii 35 de ani. Deci nu e ceva normal să se întâmple. Ați văzut câte alegeri anticipate au fost în, de exemplu, în Bulgaria în ultima vreme, au fost în Franța. Deci nu e ceva nemai văzut în momentul când nu poți să faci o majoritate. Da? Nu e neapărat rău, pentru că în momentul ăla se poate discuta despre programe, lumea poate să înțeleagă, până la urmă trebuie să te bazezi pe voința populară la finalul zilei. Nu cred însă că se va întâmpla, pentru că nu există niciun interes prea mare, în special din zona, cred eu, PSD, să scadă masiv ca număr de parlamentari și chiar în zona PNL sau USR și chiar AUR, până la urmă, sau cei care au intrat pe liste SOS, pot, de ce ar vrea să voteze alegeri anticipate când au garanția că se vor revedea în Parlament. Deci, la noi, din păcate, e foarte greu. Însă, na, asta este. Intrăm într-o zonă de instabilitate în care, repet, problema fundamentală nu e cine cum se numește persoana X sau Y la nivelul de prim-ministru. Întrebarea fundamentală este dacă mai putem finanța țara și cum, pentru că uitați-vă la ultima emisiune de obligațiuni Fidelis, care este pentru piața locală, atenție, da? A fost cea mai mică subscriere, cred că din ultimii mulți, mulți ani, deci în momentul ăsta n-ai guvernul, dacă vreți, sau statul român nu beneficiază nici măcar de încrederea cetățenilor lui pentru a îi da bani pentru a funcționa. Deci cum poți să crezi că așa de ușor se va găsi finanțare de zeci de miliarde cât e nevoie pe an?
0: Deci e o zonă instabilă care ne costă mult pe toți.
11: Da, și dacă nu avem banii, să știți, e foarte simplu, se face o ajustare cum a fost făcută în 2008, când nu erau banii și atunci, bun, nu putem funcționa cu cheltuielile care le avem, deci o să fie cheltuieli masive care sunt ultra-brutale. Deci spre asta ne îndreptăm dacă nu ajungem să avem un pachet de reforme clare, aprobate cu finanțatorii internaționali și pe care clasa politică să le accepte. Dacă așa ceva nu se întâmplă, nu există soluție decât rezolvarea prin criză financiară și rezolvări impuse de piețele internaționale. Nu există altceva și cred că doamna de la Fondul Monetar sau chiar domnul de la Banca Națională care au trecut prin așa ceva știu cel mai bine acest.
0: Aș vrea să ne uităm puțin și la declarațiile liderilor după ce au ieșit de la consultări. Sorin Grindeanu a spus că și-ar dori refacerea coaliției, dar fără Ilie Bolojan. Pe de altă parte, a venit și un răspuns puternic din partea lui Ilie Bolojan, care spune că PNL nu va mai fi la putere alături de PSD. Dacă PSD va ajunge la guvernare, atunci, cu siguranță, PNL va intra în opoziție.
11: Da, aici am să știți numele unei persoane. E mai puțin relevant. Problema a fost cu Ilie Bolojan, problema a fost că el a spus, ok, a semnat un acord cu finanțatorii internaționali și cu, până la urmă, coaliția, deci aplic, cum să spun, serios, măsurile deja agreate și discutate. Deci nu era nimic nou sub soare ce trebuia făcut, însă problema care s-a întâmplat este că în momentul când chiar au trebuit să facă exact ce a semnat înainte, cu finanțatorii în mare parte și cu Comisia Europeană, clasa politică, în speță PSD și AUR, au spus stop joc, că aici ne oprim. Deci e cumva natural pentru PNL sau Ilie Bolojan să zică, păi bun, intrăm acolo și iar nu facem nimica și vom cădea în groapă și trebuie noi să negociem Fondul Monetar, mai bine negociați voi. Deci, repet, problema este că e o ecuație nerezolvabilă, că atâta timp cât tu nu poți să funcționezi cu câți bani ai în țară și te-ai întins prea mult, refuz să tai orice cheltuială și orice reformă și cei care îți dădeau banii până acum refuză să-ți mai dea pentru că nu mai au încredere în tine. Deci, cumva, să știți, în istoria umanității, de mii de ani se întâmplă lucrurile astea, conflict între creditori și țara care primește banii, etc. În absolut toate cazurile, creditorii au învins, adică e cumva un fel de luptă la Pirus aici, ceea ce vedem, care însă ne costă.
0: Ne costă mult și încercăm să restabilim această legătură pentru că s-a întrerupt. Vă reamintesc, sunt în continuare consultări la Palatul Cotroceni. Domnule Caramitru, aș vrea să ne uităm puțin și la declarația lui George Simion, pentru că el spune că AUR, acest partid, este dispus să scoată România din criză. Cum vedeți această declarație și ce ar putea face AUR? Unde s-ar putea afla în urma acestor consultări?
11: Acum, AUR joacă politic corect, adică ei au fost acuzați pe bună dreptate că de fapt au făcut o alianță cu PSD-ul și acum încearcă să spună, deși știu că n-au cum să-și facă majoritate sau să fie nominalizați de Nicu Șordan, încearcă să spună votanților lor că au niște soluții magice. Problema e următoarea. Un guvern AUR ar fi nefinanțabil de către nimeni, deci nimeni nu va investi în România. Am văzut ce s-a întâmplat, vorbim factual, nu opinii, ce s-a întâmplat înainte de turul 2 de al alegerilor, când era Simion contra Nicu Șordan și era frica că s-ar putea să ajungă Simion la putere, au ieșit, cred că din țară, 6 sau 7 miliarde de euro în câteva zile. Deci cam asta ne așteaptă dacă vine un guvern AUR și cred că la noi sistemul înțelege asta foarte bine și nu va permite așa ceva. Ce spune AUR e irrelevant, să spunem în mare parte. Ei, e normal, joacă cartea că poate să guverneze și o spun asta către electoratul lor, dar nu e o soluție în niciun caz. Și repet, soluțiile nu sunt magice. Soluțiile sunt că trebuie să te încadrezi în câți bani ai Și problema este că cei care îți dădeau bani în plus să treci pe datorie nu mai sunt dispuși să mai facă asta pentru că ai ajuns la un nivel de datorie excesiv. Deci n-ai încotro, nici oricine ar fi acolo, trebuie să taie, să taie mult banii care sunt cheltuiți de statul român. Aici este marea problemă și evident rețelele care sunt mufate la banii statului, sindicatele care reprezintă pe cei plătiți de stat, evident că nu vor să tai niciun ban. Și aici stăm în blocajul ăsta, care în Grecia a fost catastrofic, a durat, știm foarte bine, ani și ani de zile până să-și revină și cu niște costuri absolut colosale, dar până la urmă ajustarea s-a făcut. Deci acum nu mai au deficit Grecia, însă a durat 16 ani. Aici sper să evităm și să înțelegem cu toții că nu, nu sunt bani. Păi nu, trebuie să dureze 2-3 ani și să strângem puțin din dinți, să facem niște reforme absolut de bun simț, care sunt binele nostru. Știți cum e? Că atunci când ești bolnav, e bine să te tratezi repede, chiar e un pic dureros, chiar dacă faci operație, să te faci bine, decât să nu te tratezi, pentru că cu cât durează boala, cu atât mai rău va fi la final. Știm cu toții asta.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru analiză.
11: Vă mulțumesc!

0: analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională de luni până joi la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Atunci când spunem sedan premium, ne gândim automat la acest model de referință. Bogdan a mers până la Hamburg să testeze această limuzină teutonă. Iar atunci când ne gândim la un fotoliu pe două roți, ne vine în minte imaginea acestui model japonez legendar, prezentat de Tibi. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
4: Gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Muntanu. Prin antreprenoriat înțelegem de multe ori a lua inițiativa, a fi omul care decide și de multe ori eronat punem egal cu a fi patron. Etimologia cuvântului ne oferă indicii despre ce înseamnă cu adevărat a urmări, dar în același timp și a lua. Poate sună siropos, dar antreprenoriatul este o aventură. Sunt mai multe etape, trepte ale acestui drum al antreprenoriatului, iar începutul este o idee. Este acel moment în care se aprinde beculețul. Cu toții avem idei, depinde și cum sunt, dar mai degrabă esențială este calitatea și punerea în practică. Avem nevoie de o idee care să răspundă unei necesități a momentului, care să reprezinte identificarea oportunităților sau chiar atunci când este un produs sau un serviciu excepțional, formarea unei piețe. O trăsătură esențială a antreprenoriatului autentic este inovația, nu rostogolirea de activități banale. A face o covrigărie nu chiar e antreprenoriat, nu este startup. Se poate face antreprenoriat și într-un domeniu ca acesta, dar trebuie reinventată gaura de la covrig. E nevoie de ceva care să diferențieze. În același timp, nu trebuie să absolutizăm ideea de inovație. Nu întotdeauna e nevoie de o revoluție, de ceva cu totul nou. Perfecționarea, îmbunătățirea, ceva nou adăugat la ceva existent înseamnă inovație. Acesta ar fi materialul de lucru care trebuie structurat eficient într-o formă. Pasul esențial este inițiativa. Este acel salt înainte, lansarea și gestionarea unei afaceri. Iar tot acest proces presupune asumarea unor riscuri. Cel mai mare este cel de a eșua. Tocmai această posibilitate este cea care acționează de multe ori ca o frână în cazul unor oameni care preferă siguranța. Spiritul de antreprenor presupune o combinație de competențe, de afaceri, tehnice și aplicarea către inovație. Înseamnă capacitatea de a identifica trenduri și oportunități. E nevoie de un simț al afacerilor pentru a profita de momentul potrivit. Fără nicio exagerare, antreprenoriatul este un act creator. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Analizele Institutului Cantacuzino confirmă temerile. Tânărul de 24 de ani care fusese internat 2 ani la spitalul din Năștei este infectat cu hantavirus. Această tulpină nu se transmite însă de la om la om. Tânărul infectat este internat acum la Spitalul Județean Arad. Toate informațiile le are colegul meu Bogdan Băcilă.
1: Bun găsit tuturor! Secvențierea făcută la Institutul Cantacuzino confirmă diagnosticul de hantaviroză la pacientul de 24 de ani externat în data de 6 mai din Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei. Tulpina depistată este una europeană care nu se transmite de la om la om, iar pacientul este acum sub supraveghere medicală în secția de boli infecțioase a Spitalului Județean Arad în stare bună. Pentru că simptomele bolii au apărut la scurt timp după externat din acest spital din județul Bihor, se presupune că a contractat boala aici după contactul cu excrementele unor rozătoare infectate. Inspecția Sanitară de Stat a demarat controle în unitatea sanitară din Bihor și a luat deja mai multe măsuri pentru prevenirea răspândirii bolii, dar și pentru remedierea neregulilor depistate. Este vorba despre izolarea a 8 pacienți care au intrat în contact cu pacientul de 24 de ani. Aceștia vor rămâne în carantină pentru 21 de zile, iar unitatea sanitară a fost amendată cu 2.000 de lei pentru nereguli în acțiunile de deratizare, dar și cu 3.000 de lei pentru neregurile din blocul alimentar. Această boală, hantaviroza, a intrat în atenția publică internațională după apariția unui focar la bordul unei nave de croazieră, acolo unde au fost depistate 11 cazuri și au fost înregistrate 3 decese până în acest moment. De precizat că acest caz din județul Arad, în acest moment, din Bihor, aici unde se presupune că pacientul s-a infectat, nu are legătură cu acea tulpină. Vorbim de o tulpină europeană care nu se răspândește de la om la om.
0: Alertă la nivel global din cauza Ebola. Organizația Mondială a Sănătății a declarat urgență internațională din cauza epidemiei care face ravagi în Republica Democrată Congo și în Uganda. Este nivelul de alertă aflat imediat sub cel maxim, adică sub pandemie. Boala este provocată de un virus, este extrem de contagioasă, nu are tratament și în jumătate dintre cazuri este mortală. Au fost raportate 80 de decese și circa 300 de cazuri suspecte. Virusul a început să circule în 2 orașe miniere. Ulterior a fost confirmat un caz în capitala Republicii Democrate Congo, oraș cu 18 milioane de locuitori, și un deces la Kampala, capitala țării vecine Uganda. Cel puțin 6 americani ar fi fost expuși virusului, dintre care jumătate au avut un grad ridicat de expunere, iar altul a fost declarat asimptomatic. Nu este clar dacă aceștia se mai află în acest moment în Congo.

La o zi de la atacurile masive ale Ucrainei împotriva Rusiei, Moscova a răspuns cu aceeași monedă. Odessa, Dnipro și Zaporojie sunt doar câteva dintre zonele atacate cu peste 500 de drone și rachete. Numărul răniților depășește 20 și, așa cum se întâmplă de fiecare dată, au fost lovite inclusiv blocuri de locuințe, școli și grădinițe. În Dnipro, atacurile au durat aproape 12 ore, iar în Odessa, principalul port ucrainean de la Marea Neagră, printre victime se află și copiii. Rusia lansează în mod regulat atacuri asupra orașelor Odessa și Dnipro, unde ținte principale sunt infrastructura energetică, de transport și civilă a Ucrainei. O dronă rusească a lovit o navă cargo cu echipaj chinezesc în Marea Neagră cu o zi înainte ca Putin să-și înceapă vizita în China. Drona a provocat un incendiu minor la bordul vasului, care a fost stins rapid de marinari. Nava cu echipaj integral chinezesc se află sub pavilionul

Procese, justiția spaniolă a decis că agenția fiscală trebuie să-i ramburseze cântăreței peste 60 de milioane de euro. Banii reprezintă 55 de milioane de euro în amenzi și taxe pe care vedeta columbiană a fost obligată să plătească pentru o așa zisă fraudă fiscală din 2011 plus dobândă. Dar judecătorii au decis că Shakira nu avea rezidență fiscală în Spania în perioada vizată de sancțiuni. Vedeta a reacționat dur după anunțul sentinței și a denunțat o campanie orchestrată pentru a-i distruge reputația. Citez, timp de aproape un deceniu a fost tratată ca vinovată, fiecare pas al procesului a fost divulgat, distorsionat și amplificat, iar numele și imaginea mea publică au fost folosite pentru a transmite un mesaj amenințător altor contribuabili. Victoria Shakirei nu modifică însă rezultatul procesului penal împotriva ei, în care frauda a fost dovedită și care acoperă perioada 2012-2014.

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
3: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
4: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Festivalul de la Cannes a intrat în a doua săptămână. Filmul lui Radu Jude a fost deja primit cu aplauze, iar primul film în engleză al lui Cristian Mungiu, în care Sebastian Stan joacă rolul principal, este unul dintre favoriții la Marele Premiu Palme d'Or.
1: Radu Jude!
2: Povestea unei tinere din România plecată să lucreze în Franța. Jurnalul unei cameriste a fost aplaudat minute în șir la Cannes. Cu ovație a fost primit și John Travolta la revenirea pe covorul roșu, dar și cu un palm d'or onorific. Apariția actorului coincide cu aniversarea a 32 de ani de la premiera Pulp Fiction. Demi Moore și pilotul de Formula 1 Charles Leclerc au făcut și ei ravagii pe covorul roșu, la fel și actorii din pelicula Fast and Furious, care s-au reunit aici la 25 de ani de la lansarea primului film al francizei. Festivalul de la Cannes se încheie anul acesta pe 24 mai. În competiția pentru Palme d'Or figurează și cel mai nou film al regizorului Cristian Mungiu, Fjord, cu Sebastian Stan în rolul principal.
0: Două avioane militare s-au ciocnit în zbor în timpul unui miting aviatic din nord-vestul Statelor Unite. Vă avertizăm, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

la secundă au ieșit. La mega limită. În imagini se poate vedea cum cele două aparate de zbor care aparțin marinei se lovesc, iar la scurt timp piloții încep să piardă controlul avioanelor. În acel moment, cei patru militari aflați în aparatele de zbor s-au catapultat. Ei au ajuns la sol în siguranță cu ajutorul parașutelor. Prăbușirea avioanelor a produs o explozie puternică la sol, urmată de un incendiu. Baza militară din Idaho, unde a avut loc accidentul, a fost acoperită de un uriaș nor de fum, iar mitingul aviatic a fost oprit. Vă reamintesc, sunt consultări la această oră la Palatul Cotroceni. Luăm o scurtă pauză, iar de la fix vă așteaptă colega mea Anca Orhean. O zi frumoasă!

0: emoție, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
3: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
2: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
3: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
4: Next Gen by Nicolas Manafu.
5: Cei mai buni văd trofeul, iar dovada stă scrisă pe tabele.
6: Super Banzambi! 2-0 pentru Freiburg!
7: Aston Villa will play the European final for the first time in 44 years.
5: Vrem goluri multe în finala Europa League. Freiburg, Aston Villa. Miercuri, în direct la Digi Sport.
8: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci, însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. Eu

0: mai multe femei amână o sarcină până la 40 de ani. Ce provocări pot apărea, dar și ce soluții există pentru familiile care nu au reușit să aibă un copil? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre nu vreau. Cum să procedăm atunci când copiii refuză orice, astfel încât să nu ajungem la conflicte și mai mari.
1: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.

Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu, iată cele mai importante informații ale zilei. Adevărat maraton astăzi la Palatul Cotroceni. Partidele politice au mers rând pe rând să-i spună președintelui ce soluții ar avea pentru criza politică. Ce știm până acum? PSD s-ar întoarce la guvernare, nu cu PNL-ul lui Bolojan și nici nu și-ar asuma costul politic al unei asocieri cu AUR. Iar liberalii mai degrabă se duc în opoziție decât să continue cu cei care i-au debarcat de la Palatul Victoria. Doar AUR a cerut ferm mandat să guverneze, convins că blocajele partidelor vechi iar crește capitalul politic. Mizele discuțiilor cruciale de astăzi de la Cotroceni și reacția de ultimă oră a președintelui imediat. Lucrările la una dintre cele mai așteptate șosele de mare viteză din România, autostrada Moldovei, avansează până la finalul anului. Am putea circula de la București la Pașcani fără să ieșim de pe autostradă. Imagini noi de pe șantier în doar câteva momente. Și demisie după finala Eurovision, unde România s-a clasat pe locul al treilea, șeful televiziunii publice din Republica Moldova a renunțat la funcție după ce juriul de specialitate, vă reamintesc, i-a acordat reprezentantei României la concurs de 4 ori mai puține puncte decât a făcut-o publicul. Cum s-a ajuns în această situație, vă spunem imediat.

0: 8 ore lungi de consultări la Palatul Cotroceni, iar acestea vor continua și zilele următoare, până când va apărea o variantă de majoritate solidă pro-occidentală. Este un anunț pe care tocmai l-a făcut președintele Nicu Șordan. Acesta a vorbit la finalul negocierilor despre maturitate și responsabilitate politică. Are mai multe informații despre culisele consultărilor de la Cotroceni, Emma Stoica.
1: Primii care au ajuns astăzi la Palatul Cotroceni au fost socialdemocrații, relaxați și chiar Sorin Grindeanu, întrebat cine ar putea să fie viitorul premier, a zâmbit și a spus că nu răspunde la provocări. Nu s-au folosit socialdemocrații de tot timpul alocat, au stat undeva la 40 de minute, urmați în schimb socialdemocrații de către cei de la AUR, care au adus și o broșură. Era vorba despre programul de guvernare al AUR, spunea George Simion, pe care l-am acesta către președintele României, dar și către cei din administrația prezidențială prezenți la discuțiile din timpul consultărilor. Urmați au fost de către cei de la Partidul Național Liberal. Aici lucrurile păreau destul de sobre, pentru că Ilie Bolojan, cum ne-a obișnuit de altfel, nu a stat foarte mult de vorbă cu jurnaliștii înainte să ajungă președintele României, nici măcar cu ceilalți colegi prezenți la această consultare la Palatul Cotroceni. Iar mai apoi au urmat cei de la USR, care au avut poate cel mai lung timp petrecut împreună cu președintele la consultările de astăzi, au urmat și cei de la UDMR, dar și grupul minorităților. Pe de altă parte, în momentul în care Diana Șoșoacă a ajuns la Palatul Cotroceni, a decis să se filmeze, cum se obișnuiește, mai ales în tabăra suveraniștilor, în momentul în care a intrat în Palatul Cotroceni, în momentul în care stătea să-l aștepte pe președintele României, iar la final ne-a spus că l-ar fi făcut pe Nicu Șordan să plece mai repede de la discuții, asta și după ce i-a cerut demisia chiar aici la Palatul Cotroceni. Ultimii care au fost astăzi au fost reprezentanții POT. Mai urmează discuții și cu grupurile neafiliate, adică acei parlamentari care s-au rupt din partidele intrate inițial în Parlamentul României. Atmosfera de astăzi, dincolo de râsete sau poate momente sobre, ne arată în schimb că nu există încă o majoritate politică, iar parlamentarii, dar și liderii prezenți astăzi de aici, se așteaptă ca în perioada următoare să mai urmeze și alte consultări, adică să nu fie o desemnare de premier după discuțiile de astăzi.
2: Nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru și doi, excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale.
3: Partidul Național Liberal nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat. De asemenea, nu vom susține un guvern cu premier tehnocrat în care se va regăsi Partidul Social Democrat. În condițiile în care PSD va fi la guvernare, Partidul Național Liberal va fi în opoziție.
0: Pentru AUR, care a inițiat, vă reamintesc, alături de PSD, moțiunea de cenzură care a dus la căderea guvernului Bolojan, misiunea a fost clară, vrea mandat să formeze noul executiv și să numească un premier. Președintele AUR nu a dat detalii despre partidele pe care le-ar coopta în această variantă. Spune însă că e sigur că ar urma să scoată România din criză. Dacă scenariul acesta pică și nu va reuși AUR să formeze o majoritate în Parlament, George Simion susține că soluția ar fi alegerile anticipate.
4: Astăzi am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm așadar intrarea la guvernare și scoaterea României din criză. Am pus pe masa lui Nicu Șordan planul AUR pentru scoaterea României din criză și dacă în actuala arhitectură și în actuala componență a Parlamentului nu vom găsi majoritatea necesară, să ne întoarcem înapoi la popor.
0: Criza politică pare să fie departe de un final, pentru că partidele nu vor să guverneze, unele singure, altele vor singure, dar nu au puterea în Parlament. Despre planurile pe care le-au dezvăluit președintelui Nicuș Ordan, are mai multe amănunte Anca Orhean.
5: Aș începe totuși cu președintele Nicuș Ordan, pentru că acum puține zile ne-a dat niște indicii despre ce urmează să se întâmple, care sunt variantele pe care el le are pe masă. Nu exclude multe lucruri, doar subliniază faptul că nu face experimente cu această numire de premier. Mai spune președintele, vrea să vadă o majoritate în Parlament. Practic, prima întrebare a lui de astăzi cam asta a fost. Ce majoritate puteți forma în legislativ, astfel încât să treacă un guvern din care formațiunea dumneavoastră să facă parte? Nu știm exact ce au răspuns la această variantă fiecare formațiune. Nu exclude un premier tehnocrat, chiar el a zis că e varianta pe masă. Din partea partidelor însă, dacă privim, niciunul nu-și dorește un premier tehnocrat. Dacă ar fi să ne uităm la ce ar însemna, ar fi foarte complicat pentru un astfel de premier să poată să ducă mai departe niște proiecte, pentru că știm bine cum se duc negocierile politice la noi în țară. De asemenea, Sorin Grindeanu, premier, spune Nicuș Ordan, este o ipoteză. Acum, cei din Partidul Social Democrat au fost primii astăzi la consultări, jumătate de oră au stat, cred că cel mai scurt timp de până acum, în general s-au dus spre 60 de minute, termenul maxim pe care îl aveau. Așa au spus socialdemocrații, întrebați dacă sunt dispuși să-și asume guvernarea și premierul, sunt dispuși să dea premierul, vor refacerea coaliției cu PNL, fără Ilie Bolojan, exact ce știam. Acum, Partidul Național Liberal, 55 de minute a stat, nu merg mai departe cu PSD, orice ar fi, a insistat Ilie Bolojan pe acest lucru, pot merge în opoziție și știm că Ilie Bolojan e dispus să-și asigure, să-și asume din nou funcția de premier. Acum, AUR, 50 de minute au stat ei la consultări. Ce au zis? Noi știm că în ultima perioadă ne-au tot spus de alegeri anticipate. Ei bine, astăzi au zis așa. Sunt dispus să dea premierul, își asumă guvernarea, dacă nu reușesc să fac o astfel de majoritate, alegeri anticipate. USR, 60 de minute au stat la consultări, destul de mult, adică maximul cât aveau la dispoziție. Nu vor coaliție cu PSD, la fel cum au spus și liberalii. Același lucru. Susțin Ilie Bolojan, premier în continuare, o să vedem ce se va întâmpla. Și de asemenea, avem poziția UDMR, ei au stat 45 de minute la aceste consultări. UDMR de la început a spus că vrea refacerea coaliției. Nu mai este, acum să spunem neapărat, o surpriză că au insistat pe acest lucru. Recunoaște Kelemen Hunor că poate nu se întâmplă din prima, adică din prima rundă de negocieri acest lucru, poate a doua rundă de negocieri, și nu cred cei din UDMR că guvernul minoritar ar fi soluția. De ce? Pentru că e vulnerabil, pentru că este foarte complicat să meargă mai departe și un guvern minoritar înseamnă că nu are majoritate în Parlament. Asta înseamnă că poate să fie răsturnat oricând.

0: Militarii care au fost răniți în explozia de la poligonul din Botoșani sunt în stare foarte gravă, sunt transferați la spitalul militar din Bruxelles. Cei doi sunt în comă indusă, unul ar avea arsuri pe 80% din suprafața corpului, celălalt pe jumătate. Explozia a avut loc în timp ce soldații încercau să distrugă muniție în poligon. Ministerul Apărării a anunțat că a deschis o anchetă în acest caz. Trupele speciale ale NATO participă zilele acestea la un exercițiu de amploare. Sunt antrenamente inclusiv în Marea Neagră. Colegul nostru Valentin Stan este la bordul unei nave. Ne spune cum arată o acțiune a trupelor speciale.
1: Militarii de la forțele speciale se antrenează pentru cea mai grea misiune care poate să aibă loc pe mare. O să vedeți în spatele meu un detașament al forțelor speciale ajunge la bordul navei. Conform scenariului, este vorba despre o navă care face parte din flota fantomă, o navă periculoasă care trebuie să fie capturată. Au fost trimiși militari ai trupelor speciale cu ajutorul elicopterului IR-330 Puma, dar în paralel alți militari din cadrul trupelor speciale au urcat la bord folosind bărci de mare viteză. Sunt militari din cadrul Armatei României care lucrează alături de militari din Navy SEALS, celebra unitate Navy SEALS, care a făcut astfel de misiuni și în situații reale. Este vorba despre misiuni în Venezuela, despre misiuni în strâmtoarea Ormuz. Acolo americanii au avut astfel de intervenții.
0: Eurovizionul s-a încheiat, dar continuă să facă victime. Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia după scandalul provocat de punctajul pe care Republica Moldova l-a oferit României la concurs. Vă reamintesc, juriul de specialitate i-a dat Alexandrei Căpitănescu 3 puncte față de cele 12 cât a dat publicul. Maximumul de voturi a mers anul acesta către Polonia.
2: Când greșim, plătim. V-am spus că ar fi fost ultima mea dorință să interferez în deciziile juriului. Nu, și nici nu se poate regulamentar să se intervină. E o situație pe care noi am dorit cu tot din adinsul să o evităm, pentru că au fost cazuri în istoria acestui concurs când UIERT a anulat voturile unor membri ai juriului, unor țări, pe motiv că au existat suspiciuni că ar fi fost manipulate.
0: România este statul cu munca aspru taxată în Uniunea Europeană. Angajații rămân în mână cu vreo 59% din salariul brut și cu doar 57% din banii plătiți de angajator. A făcut un top al europenilor și ne spune câte taxe sunt plătite în alte țări pentru aceeași muncă. Sebastian Bolde.
3: Bun găsit! În primul rând să ne uităm la țările unde cetățenii rămân cu cei mai mulți bani în mână, iar aici vorbim despre Irlanda și Olanda, spre exemplu, acolo unde cetățenii pentru care angajatorii plătesc în medie 10.000 de lei rămân în mână cu, vedem foarte bine, peste 85% sau puțin peste 83%. Același lucru se întâmplă, bineînțeles, și în Marea Britanie, acolo unde dacă un angajator plătește pentru angajatul lui 10.000 de lei, angajatul primește în final echivalentul a 8.250 de lei. Dar să ne uităm și la țările care sunt la coada clasamentului, pentru că, bineînțeles, aici regăsim și România. Vedem faptul că pentru 10.000 de lei plătiți de către un angajator, un cetățean din Slovacia, spre exemplu, primește 56,5% din bani. În România, spre exemplu, angajatul pentru aceeași muncă depusă, adică plătită tot cu 10.000 de lei de către angajator, primește 57,2%. Dar să ne uităm și la care anume este raportul dintre salariul brut și salariul net. Pentru că am văzut Olanda mai devreme, faptul că un angajator plătește 10.000 de lei, salariul brut este în final 8.550 de lei aproape, dar salariul net este 98% din salariul brut. Am văzut mai devreme faptul că în Slovacia Grecia, spre exemplu, salariații primesc mai puțin bani, dar pentru 10.000 de lei plătiți de către angajator, salariul brut este 7.374 de lei, iar cel net este 77% din acest salariu brut. Nu același lucru se întâmplă însă și pentru România. Asta pentru că în această situație vedem faptul că un angajator plătește 10.000 de lei, salariul brut este 9.780 de lei, dar salariul net este doar 59% din salariul brut. Vedem astfel cea mai mare diferență dintre salariul net și salariul brut din Uniunea Europeană.

0: România rămâne printre statele europene cu cele mai multe victime în accidente rutiere. Statisticile sunt alarmante. În medie, pe șoselele din România are loc un accident la fiecare minut. Așa că autoritățile și organizațiile din domeniu marchează ceea ce se numește Săptămâna Siguranței Rutiere. E o campanie care aduce în atenție una dintre cele mai grave probleme din trafic. Are detalii Ioana Corneev.
1: Bun găsit tuturor! Siguranța rutieră rămâne una dintre problemele majore de la noi din țară. În 2025, aproximativ 1300 de persoane și-au pierdut viața pe drumurile publice. În fiecare zi au loc aproximativ 10 accidente grave pe drumurile din România. Asta înseamnă, din păcate, oameni răniți grav. La nivel european, România ocupă locul al doilea în ceea ce privește rata deceselor. Vorbim despre 68 de decese la un milion de locuitori față de 46 cât este media europeană. În acest context, autoritățile vorbesc despre măsuri suplimentare. Săptămâna aceasta este organizat proiectul național de siguranță rutieră și prevenție. Combină un mix de măsuri. Vorbim odată despre îmbunătățirea infrastructurii rutiere, creșterea controalelor în trafic, dar și intensificarea a campaniilor de educație rutieră.
0: Războiul din Ucraina pune la pământ turismul din Delta Dunării. Hotelierii spun că alertele de drone îi sperie pe turiști, desigur, așa că rezervările în zonă s-au redus chiar și la jumătate.
2: Nicole și Oulu sunt din Washington și și-au dorit foarte mult să viziteze Delta Dunării.
3: I've always wanted to come since I was a little kid. So I'm very excited in here. We are aware that there is the conflict going on, but that's not something that really is deterring us and you know, is not going to keep us from seeing what we think is one of the greatest places to see in the world.
4: When we were booking, I did see something about not flying into the area, so we flew into Bucharest, took the train here, but other than that, I haven't been concerned.
2: Ca ei însă, sunt puțini cei care se încumetă să viziteze județul Tulcea din cauza războiului din Ucraina.
5: La nivelul întregului județ, numărul de turiști a scăzut cu 8% anul trecut față de acum 2 ani. Sunt unele locuri, cum e Sulina, de exemplu, unde scăderea este dramatică de 50%.
2: De vină ar fi alertele de drone care îi sperie pe turiști, crede primarul orașului Tulcea. Tocmai de aceea a cerut deja autorităților ca mesajele RO-ALERT să fie transmise mai precis.
6: Turiștii intră în panică, transmit prietenilor lor că, uite, cât au fost aici și au auzit bombe. Dacă este posibil să adapteze, ca să zic așa într-un limbaj frumos, modul în care transmit alerta. Poate este posibil ca să fie ca o alertă de graduală, în funcție de distanță.
2: De altfel, și localnicii se plâng de numărul mare de alerte primite.
7: Tot timpul primim.
8: Cum vi se pare?
7: Stresant. Bine că sunt bune că te anunță, dar unde să te duci?
9: Primim și câte 10 alerturi pe zi.
10: Consider că sunt benefice, doar că sunetul, alarma sunt destul de, nu știu, cu tremurătoare, așa.
11: Considerați că aceste mesaje RO-ALERT îndepărtează turiștii, îi sperie?
12: Păi normal, sigur că da. Vă dați seama, dumneavoastră ați venit, dacă zici că vedeți că se dă peste tot, că e zonă gata, pericol, n-ați mai veni.
2: De la începutul războiului, peste 15 drone sau resturi de drone s-au prăbușit pe teritoriul României, cele mai multe dintre ele în județul Tulcea.
0: În Statele Unite, două avioane militare s-au ciocnit în zbor. S-a întâmplat în timpul unui meeting aviatic și vă avertizez, sunt imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

0: Ați văzut și în imagini aparatele de zbor care aparțin marinei americane s-au lovit. La scurt timp piloții au pierdut controlul, așa că militarii au fost nevoiți să se catapulteze. Cei patru au ajuns la sol în siguranță. Avioanele s-au prăbușit și au explodat la impactul cu solul. Baza militară unde a avut loc acest accident a fost acoperită de un uriaș nor de fum. Meetingul aviatic, desigur, a fost oprit. Consumatorii americani dau în judecată compania Amazon pentru că nu a returnat taxele vamale impuse de Donald Trump. Detalii, desigur, la Business Club. Ligia este alături de noi și da, amândute. Bine ai venit, Ligia. Îmi plac consumatorii americani.
1: Da, o situație foarte funny, pentru că această companie nici măcar nu le-a cerut. Trump le-a instituit, Curtea Supremă le-a anulat și atunci anumite companii care au crescut prețurile pentru aceste taxe ar fi trebuit să ceară de la guvern banii înapoi și unele le-au dat și consumatorilor, altele nu. Dar Amazon nici măcar nu le-a cerut. De ce oare? Poate pentru că proprietarul să fie în relații bune cu președintele? Nu cred. Și uite că s-au supărat oamenii. Analiza completă la Business Club, vă aștept.
0: Business Club așadar în doar câteva momente și ne revedem la ora 19. Vă aștept!

0: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
2: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.

0: E oficial, România caută premier. A fost prima zi de consultări oficiale, încheiată fără o concluzie clară. Au fost 8 ore intense, partidele s-au perindat în fața președintelui României cu soluții pentru deblocarea crizei politice din România. PSD nu exclude o întoarcere la guvernare, chiar și în formula unui guvern minoritar. Însă nu riscă un cost politic al unei asocieri cu AUR. Liberalii mai degrabă s-ar duce în opoziție decât să continue cu cei care au debarcat de la Palatul Victoria. AUR a cerut mandat să guverneze. Sunt convinși cei de la AUR că blocajele partidelor vechi iar crește capitalul politic. La final, președintele a anunțat că discuțiile continuă până se va contura o majoritate solidă și proactivă.
1: Nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan. Și doi, excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale.

Partidul Național Liberal nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat.

0: dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție.
1: Actuala criză politică, declanșată acum două săptămâni după ce guvernul a căzut prin moțiune de cenzură, nu se încheie foarte curând. Cel puțin așa pare în acest moment. Partidele nu vor să ajungă la o concluzie, încearcă fiecare să își impună propria soluție. Calculele arată însă că nicio formațiune nu poate guverna singură. Despre planurile pe care le-au prezentat președintelui României are mai multe detalii Anca Orhean.
2: Aș începe totuși cu președintele Nicu Șordan, pentru că acum puține zile ne-a dat niște indicii despre ce urmează să se întâmple, care sunt variantele pe care el le are pe masă. Nu exclude multe lucruri, doar subliniază faptul că nu face experimente cu această numire de premier. Mai spune președintele, vrea să vadă o majoritate în Parlament. Practic, prima întrebare a lui de astăzi cam asta a fost. Ce majoritate puteți forma în legislativ, astfel încât să treacă un guvern din care formațiunea dumneavoastră să facă parte? Nu știm exact ce au răspuns la această variantă fiecare formațiune. Nu exclude un premier tehnocrat, chiar el a zis că e varianta pe masă. Din partea partidelor însă, dacă privim, niciunul nu-și dorește un premier tehnocrat. Dacă ar fi să ne uităm la ce ar însemna, ar fi foarte complicat pentru un astfel de premier să poată să ducă mai departe niște proiecte, pentru că știm bine cum se duc negocierile politice la noi în țară. De asemenea, Sorin Grindeanu, premier, spune Nicu Șordan, este o ipoteză. Acum, cei din Partidul Social Democrat au fost primii astăzi la consultări, jumătate de oră au stat, cred că cel mai scurt timp de până acum, în general s-au dus spre 60 de minute, termenul maxim pe care îl aveau. Așa au spus socialdemocrații, întrebați dacă sunt dispuși să-și asume guvernarea și premierul, sunt dispuși să dea premierul, vor refacerea coaliției cu PNL, fără Ilie Bolojan, exact ce știam. Acum, Partidul Național Liberal, 55 de minute a stat, nu merg mai departe cu PSD, orice ar fi, a insistat Ilie Bolojan pe acest lucru, pot merge în opoziție. Și știm că Ilie Bolojan e dispus să-și asigure, să-și asume din nou funcția de premier. Acum, AUR, 50 de minute au stat ei la consultări. Ce au zis? Noi știm că în ultima perioadă ne-au tot spus de alegeri anticipate. Ei bine, astăzi au zis așa. Sunt dispus să dea premierul, își asumă guvernarea, dacă nu reușesc să facă o astfel de majoritate, alegeri anticipate. USR, 60 de minute au stat la consultări, destul de mult, adică maximul cât aveau la dispoziție. Nu vor coaliție cu PSD, la fel cum au spus și liberalii. Același lucru. Susțin Ilie Bolojan, premier în continuare, o să vedem ce se va întâmpla. Și de asemenea, avem poziția UDMR, ei au stat 45 de minute la aceste consultări. UDMR de la început a spus că vrea refacerea coaliției. Nu mai este, acum să spunem neapărat, o surpriză că au insistat pe acest lucru. Recunoaște Kelemen Hunor că poate nu se întâmplă din prima, adică din prima rundă de negocieri acest lucru, poate a doua rundă de negocieri, și nu cred cei din UDMR că guvernul minoritar ar fi soluția. De ce? Pentru că e vulnerabil, pentru că este foarte complicat să meargă mai departe și un guvern minoritar înseamnă că nu are majoritate în Parlament. Asta înseamnă că poate să fie răsturnat oricând.
1: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația. Ioan Stanomir, bună seara, domnule profesor. Cristian Preda, bună seara, domnule profesor. De la distanță ni se alătură și Radu Albu Comănescu. Bună seara, domnule profesor.
3: Bună seara.
1: La cum arată discuțiile de până acum, domnule profesor Stanomir? E vreo șansă să apară o soluție în termen rezonabil scurt până îi se termină interimatul actualului guvern Bolojan?
4: E foarte greu de spus. E, în primul rând, un parlament fragmentat. Iar fragmentarea parlamentului creează o problemă. Și, în al doilea rând, este un parlament fragmentat în care unele partide nu mai doresc să mai colaboreze între ele. Și asta este a doua problemă. Eu cred, cum vorbeam și cu profesorul Cristian Preda înainte de începerea emisiunii, că președintele procedează greșit considerându-se responsabil de alcătuirea de majorități. Nu alcătuiește președintele majorități. Președintele dă mandatul pentru alcătuirea unui cabinet și cabinetul se prezintă în Parlament pentru investitură. Este misiunea întreagă a premierului desemnat și e până la urmă un gest politic al președintelui care permite unei personalități să-și încerce șansa. Este clar că e un moment delicat. Și eu aș dori doar să spun că trebuie să privim lucrurile cu o anumită detașare. În democrație există moțiuni de cenzură, cabinetele noastre au mai căzut prin moțiune de cenzură. Partidele care semnează împreună moțiune de cenzură și care unor fac să cadă guverne nu sunt ulterior neapărat partide care să colaboreze la guvernare. USR și AUR au semnat împreună, au votat împreună moțiune de cenzură și nu au guvernat. Până la urmă, cred că o democrație constituțională cuprinde acest mecanism al moțiunii de cenzură, cuprinde și mecanismul dizolvării Parlamentului în urma incapacității de a forma un cabinet. Nu cred că se va ajunge acolo, fiindcă sentimentul este că deja după a doua nominalizare va exista o presiune asupra Parlamentului de a vota. Și în fine a spune că pentru a lămuri și acest aspect, guvernele sunt guverne de tehnocrați în măsura în care premierul nu provine dintr-un partid politic, dar orice guvern este un guvern politic pentru că are nevoie de un vot în Parlament. Nu există un program de guvernare al unui guvern în afara Parlamentului și a votului său. Este o evidență.
1: Care e cea mare vulnerabilitate în acest moment, în această criză, domnule profesor? Reda.
3: E ce spunea și colegul meu, profesorul Stanomir, și anume că avem un parlament fragmentat, unde dorința de a te coaliza e foarte redusă. Practic, singurele forțe politice care doresc în mod explicit să coalizeze și au și anunțat că sunt împreună sunt PNL și USR, dar împreună cele două n-au decât circa 28%, 29%, puțin mai mult decât are PSD singur. Pentru că, vedeți, există în lume parlamente mult mai fragmentate decât la noi. De pildă, parlamentul din țările de jos, parlamentul olandez, are acum 15 formațiuni politice, în mandatul anterior erau 17. Deși atât de fragmentat, se găsesc întotdeauna coaliții, inclusiv coaliții pentru guverne majoritare, minoritare, deci care primesc un vot de investitură, dar care negociază ulterior, tocmai pentru că au acest spațiu de manevră, adică fragmentarea impune partidelor un comportament consensual, se numește, democrație consensualistă, îi se spune, un barbarism în română. Adică în momentul în care vezi că populația, cetățenii, nu au o opțiune majoră sau o opțiune dominantă, un pilon în jurul căruia se construiască o majoritate, partidele învață lecția și își dau seama că trebuie să găsească un compromis. Fie pentru a avea o majoritate, adică partidele care sunt în guvern să aibă împreună mai mult de jumătate din mandate, fie să aibă o formulă minoritară care e dispusă să muncească de dimineață până seara și să negocieze majorități care poate să fie foarte variabile. Noi avem o fragmentare, într-adevăr, mult mai semnificativă și decât în mandatul trecut și decât în mandatele care s-au, în legislaturile care s-au succedat din 2004 încoace. E cel mai fragmentat parlament pe care îl avem din 2000 încoace, dar partidele nu au învățat această atitudine consensuală. Președintele a încercat să facă asta, punând la oaltă partide care nu se iubeau deloc, dar ați văzut, a ținut extrem de puțin. Și, mă rog, mai e ceva și cu asta închei. Eu nu cred că trebuie să uităm faptul că votul din 2024 a fost masiv, într-adevăr, un vot pro-european, adică partidele care sunt afiliate la familiile care domină instituțional Europa au avut circa 66% din voturi, da? Și asta a fost și coaliția pe care am avut-o, dar și partidele antisistem, adică USR, AUR, POT, deși naționaliștii și liberalii în sensul european, au avut majoritate, au avut semnificativ mai mult decât PNL și PSD. PNL și PSD au avut împreună 42%, ăștia au avut 58%. Ori la noi, deocamdată, a fost luat în seamă doar votul pro-european, nu și votul antisistem. Pentru că USR-ul nu dorește să guverneze cu cei care au fost și ei antisistem în 2024. Acum USR-ul, între timp, a devenit puțin partea sistemului, asociindu-se la guvernare, știți? Deci, avem toate aceste dimensiuni. Fragmentare, lipsă de disponibilitate pentru compromis și o singură dimensiune a voinței cetățenilor care a fost tradusă politic într-o majoritate, și anume ideea pro-europeană, care de altfel acum e fragilizată, pentru că nici președintele nu mai vorbește de pro-europeni, adică de PPE, socialiști și liberali. El zice pro-occidental. De ce? Ca să-l capă și trumpiștii. Ori asta tulbură complet ideologic și instituțional jocurile. Pentru că aici se regăsesc într-adevăr între trumpiști și auriștii. Ei sunt membri ai unui grup care se cheamă Reformiștilor și Conservatorilor Europeni, dar spre deosebire de alții de acolo sunt foarte pro-Trump, foarte pro-american și foarte aliniați la poziția ale Kremlinului, în particular în chestiunea ucraineană. Deci totul e extrem de stratificat, fragmentat și arțăgos. Adică nu vezi pe cineva prietenos. Și lipsește și o personalitate care să fie capabilă să impună, nu doar prin fermitate, nu? Bolojan e apreciat de o parte importantă, cred eu, cetățenilor, pentru că e ferm, are reputația asta de omonesc și e ferm. Dar nu impune, adică nu e cineva care să, știți, să adune. Știți? Și e o calitate cu totul diferită. Asta e. Deci sunt multe chestii. Nicușor Dan e într-o situație foarte nasoală. E chiar un an după alegerea lui și uite că s-au terminat negocierile și nu avem nici măcar așa un fumuleț, o umbră, în fine, o idee, o sugestie de prim-ministru.
1: Doamne, profesor Cumănescu, la cum ați văzut declarațiile astăzi, după discuțiile pe care partidele le-au avut cu președintele, de ce a fost nevoie de acele consultări informale? Ce au rezolvat?
5: În primul rând, sau în al doilea rând, pentru că în primul rând ele trebuie să genereze dialogul care e necesar în acest moment între Cotroceni și partidele politice care au condus la criză în primul și în primul rând. În al doilea rând trebuie să testeze un pic nivelul de responsabilitate asumată al celor care au condus la criză. Și acolo încep problemele, pentru că am văzut că opțiunile, care de altfel sunt de înțeles, a celor care au fost până mai de ună zi parteneri ai PSD-ului, opțiunile lor s-au îndepărtat de o coaliție care să includă un partid vizibil și vehement îndreptat împotriva ideii de reformă. Partea interesantă este că ceea ce ne permite nouă tot spectacolul de astăzi și care va continua fără îndoială în zilele care vin, poate săptămânile care vin, este o decantare a ceea ce înseamnă realmente partidele afiliate reformei, cele care vor să-și asume un proces dificil și cei pe care îi cunoaștem că doresc doar să culeagă o serie de fructe politizabile și transformabile foarte ușor în câștiguri financiare. Mă refer încă o dată la cei care au găsit nod în papură la orice pas întreprins de guvernul Bolojan către reformă. În zona AUR, nu știu dacă putem să ne gândim că acest partid are capacitatea și resursa umană să meargă la guvernare. Ei consimt probabil într-o formulă care este absolut superficială, în ideea că sunt capabili și dornici să preia guvernarea, evident solo, știind că acest lucru este imposibil și practic împingând România către alegerile anticipate, pe care ei le reclamă de altfel și reclamau până mai ieri ca fiind primul punct pe agenda lor, cu toate că este, și știm acest lucru din atitudinea Parlamentului, este cel mai dificil, și a președintelui de altfel, cel mai dificil lucru de îndeplinit. Avem o zonă de blocaj, care în același timp este o zonă de separare a apelor și acolo unde are valoare în ceea ce vom învăța noi ca electorat despre partid, solidaritatea lor, soliditatea lor, fidelitățile de partid, cât timp pot fi menținute, ne vedem totodată puși în situația în care trebuie să suportăm o criză la care soluțiile nu pot fi cu mare ușurință găsite. Nu îmi pot da seama în acest moment cine va clipi primul, să spun așa, deși nu e vorba de o clipeală în sensul competenței, cine rezistă la presiunea care poate fi pusă de opinia publică și de instituții internaționale, pentru că într-adevăr pierde foarte mult credit, și de Palatul Cotroceni, care dorește să pună capăt acestei crize. Dar e o situație în care s-ar putea ca negocierile să continue mai mult decât ne-am dorit, cu costuri care le vom filtra, cum vom putea în anul care vine, în mod normal. Știm bine că în a doua jumătate a lui 2026 Rezultatele acestor eforturi economice din ultimul an, practic, trebuiau deja să ne pună pe o linie care să ușureze, practic, efortul economic privat al românilor. Acest lucru dispare din orizontul nostru palpabil. Nu știm dacă se mută pe 2027, se mută doar într-un orizont în care vom avea un guvern capabil să lucreze într-o formulă, și aici revin la ideea domnului Preda și mi-a plăcut barbarismul respectiv, în ghilimele, pentru că pentru noi acel barbarism încă reprezintă un element de civilizație pe fond pe care nu l-am asimilat. Ne trebuie un consens care înseamnă, până la urmă, maturitate în direcția unei gândiri de strategii de țară. Ei, când partidele noastre, indiferent că sunt, va fi un guvern minoritar sau tehnocrat sau nu, vor ajunge la acest punct, atunci vom putea vedea un orizont un pic mai liber și mai senin pentru ceea ce înseamnă viața noastră economică în următorii 2 ani.
1: Am văzut ce au declarat partidele după discuțiile cu președintele. Nu știm foarte clar ce anume și în ce termeni au prezentat situația președintelui României. Colega noastră, Anca Orhean, a stat de vorbă cu unul dintre cei care a făcut parte din delegația Partidului Social Democrat. Gheorghe Șoldan i-a spus Ancăi că PSD are în acest moment posibilitatea de a forma un guvern doar cu membrii PSD și că ar fi găsit o formulă de sprijin în Parlament.
6: Suntem dispuși să purtăm discuții, inclusiv să respectăm protocolul vechi în care PNL-ul să-și deseneze premier. Ce vă pot spune clar și concret este că foarte mulți liberali, majoritatea lor, nu-și doresc trecerea în opoziție. Premier tehnocrat cu miniștri PSD, asta e și PNL. Miniștri PSD, PNL, un prim-ministru tehnocrat ar fi o variantă, una dintre variante luate în calcul, care să asigure o majoritate împreună cu partidele pro-europene. S-a discutat ca ultimă variantă, dacă nu avem o concesie, că PSD-ul își poate asigura voturile pentru a trece un guvern minoritar doar PSD în Parlament și astăzi le putem asigura voturile în Parlament. Fără
2: și cine ar
6: Păi sunt neafiliați, sunt independenți în Parlament.
1: Așa arată poziția PSD în acest moment. Vă reamintesc și anunțul serii făcut de Palatul Cotroceni. Consultările oficiale cu partidele parlamentare vor continua. Președintele României a făcut un apel către partide la responsabilitate. Mai multe în doar câteva momente. Luăm o scurtă pauză. Ne întoarcem.

0: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
1: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
0: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
1: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
2: Next Gen by Nicolas Manafu.
3: De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
3: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.

Ne îndepărtăm pentru câteva momente de criza politică. Sunt mii de oameni la această oră pe străzile din Craiova. Continuă să sărbătorească după 35 de ani titlul la fotbal care s-a întors în bănie. Vă reamintesc, Universitatea Craiova a fost desemnată campioană cu o etapă înainte de încheierea competiției. Au sărbătorit și nu doar câștigarea titlului, ci și a Cupei României. S-a întâmplat acum o săptămână, vă reamintesc, tot în fața Universității Cluj. Sunt primele trofee obținute așadar de o echipă din Craiova după 1991. Fotbaliștii sunt într-un autobuz, ei se plimbă în momentele acestea prin centrul Craiovei, vor ajunge acolo unde s-au adunat deja în piața centrală oamenii care îi așteaptă.

0: Repede este microbist, eu sunt știe că undeva foarte departe de acest fenomen.
1: Așa se întâmplă.
0: Da. Atmosfera mi-a plăcut foarte mult, mi-a evocat bucuria din proximitatea alcătuirii unui guvern. Când toată lumea strigă campionii, campionii și la taxe, preori vom fi campioni. Asta mă cetă.
1: E un fond interesant, pentru că în această zi, în această zi cu consultări oficiale la Palatul Cotroceni, a apărut un sondaj care a provocat deja valuri, un PNL care ar depăși PSD în topul preferințelor, liberalii pe locul al doilea, după AUR, PSD ar fi la 13%, sunt în scădere la jumătate din voturile pe care le-au avut la ultimele alegeri parlamentare. Are toate detaliile Rebecca Manea.
2: Bun găsit tuturor! Dacă duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare, Partidul Național Liberal ar fi al doilea cel mai mare partid din Parlamentul României, conform unui sondaj realizat de Inscop. Liberalii ar avea așadar 22% în intenția de vot. Atenție însă, vorbim despre cei care sunt siguri că vor ieși la urne. Asta înseamnă că este prima dată după 6 ani de zile când Partidul Național Liberal depășește Partidul Social Democrat. Așadar, socialdemocrații ar avea în acest moment un scor de 13% și este primul sondaj totodată care apare după moțiunea de cenzură care a dat jos guvernul Bolojan. Și am văzut în acest context și poziționările liberalilor care nu-și mai doresc să meargă mai departe într-o coaliție cu socialdemocrații. În acest moment, partidul lui George Simion rămâne primul cotat în intenția de vot, aproape 41% în intenția de vot. De asemenea, USR ar avea aproape 11%, iar UDMR undeva la 3%. Și acest sondaj a fost realizat în perioada 11-14 mai pe un eșantion de 1100 de persoane și cu o marjă de eroare de 3%.
1: În ce măsură, domnule profesor Stanomir, ar putea influența discuțiile de acum acest sondaj care arată mișcări interesante în momentul de față la cele 2 săptămâni după moțiunea de cenzură?
0: Guvernele sunt votate de Parlamentul existent. Viitorul este viitor, prezentul este prezent. Bineînțeles că domnul Grindeanu trebuie să se gândească și la viitor, pentru că formulele strategice pe care le-a imaginat nu par să genereze rezultatele dorite. Dar este o problemă reală, este, repet, un Parlament deosebit de fragmentat. Și, cum au spus și colegii noștri de platou, nu fragmentarea este principala problemă, ci extrema ostilitate care separă aceste partide. Și, din acest punct de vedere, e de remarcat. Invitatul colegii noastre, președintele Consiliului Județean Suceava, poate că avea dreptate. E posibil să treci un cabinet folosind voturile POT și SOS România, că, practic, este o formulă puțin eufemistică. Aceia sunt, de fapt, foștii POT și SOS și grupul și Pace și foști parlamentari din AUR. Așa că, sigur, e undeva un paradox. Nu dorești să ai voturile AUR, dar dorești voturile unor politicieni care nu sunt foarte departe de punctul de vedere al AUR. Se poate argumenta că sunt încă și mai radical decât colegii din AUR, cel puțin unii parlamentari pe care am văzut recent, au niște puncte de vedere care se remarcă printr-un antisemitism care nu se ascunde. Totuși sunt foștii colegi doamnei Șoșoacă și doamna Șoșoacă este remarcabilă. Doamna Gavrilă, într-adevăr, nu știu cât este specialistă în antisemitism, este specialistă în regândirea limbii române prin încrucișarea ei cu limba engleză. Asta nu este neapărat un păcat, pentru că în viitor poate cele două limbi se vor contopi într-o limbă pe care o vor înțelege mai bine urmașii noștri, nu noi, că noi suntem crescuți totuși într-o lume în care engleza e engleză și româna e română, da, cine știe. Și Coala Chirița avea acest obicei și se poate spune că este o precursoare a doamnei Ana Maria Gavrilă, dar cu ceva mai mult umor.
1: Dar de ce nu-și asumă mai clar PSD? Dacă are această formulă de sprijin în Parlament, de ce nu o asumă de acum?
3: Pentru că nu vor să își prezinte asocierea cu AUR în vitrină. Deci au vrut să o pună în vitrină doar când a fost vorba de Bolojan, de dărâmarea guvernului, crezând că scapă ușor și că în fruntea PNL va fi pus altcineva foarte repede și atunci S-au spălat repede

0: Pe mâini, nu? Au închis, au tras jaluzelele după ce în vitrine erau Grindeanu la braț cu Simion. Nu? Și vă amintiți că în zilele alea Grindeanu început să și spună că hai că nu-i aur chiar așa de rău, că i-au votat un milion nu știu cât de oameni și... Deci începuseră să se apropie ca să nu rateze lovitura pe care au dat-o guvernului. Acum nu mai vor, nici AUR nu vrea să se lipească de PSD pentru că pierde cartea de vizită antisistem și nu-i convine. Deci acolo evident că sunt oameni care fac politică de... Nu, Peiu a fost în guvernul Radu Vasile și pe mă, consilierul lui Adrian Năstase. Deci, de... Dar lumea nu știe că nu era în prim plan. La fel, proaspătul vicepreședinte, Dungaciu. Păi, Dungaciu n-a început să facă politică acum, a fost... consilierul unui președinte al Moldovei, cum era el, interimar. Dar a fost acolo, politică, e membru a unei, a fost director, am de zile, al unui institut al establishmentului naționalist din România, nu? Institutul de Teorie Politică și Relații Internaționale. Deci nu sunt oameni din afara sistemului. Și așa mai departe, deci n-ai rost să argumentăm, dar în acest moment... E rușinoasă asocierea și pentru AUR, nu? Și respectiv pentru PSD. Deci, de asta, în fine, îmi răcesc gura de pomană, dar am tot zis că va trebui văzut dacă e posibil un guvern minoritar și dacă nu, alege anticipate. Deci, fandoseala asta că găsim sub alt nume, nu mergem coaliție pro-europeană, ci pro-occidentală, găsim o majoritate stabilă, este o iluzie. Adică tot ce se poate întâmpla e, de fapt, încropirea unei majorități ca să treacă un guvern acum. Că acel guvern va fi sigur minoritar. N-o să... Deci dacă Gavrilă votează cu guvernul pe care îl fac Grindeanu și Hunor Kelemen, de pildă, Gavrilă n-o să aibă oameni în guvern. Și atunci va fi un guvern minoritar. Deci nu vor avea majoritatea asigurată. Și cum să vă spun, e posibil ca în 3-4 săptămâni sondaje de felul ăsta să conteze, adică alegerea principală să fie între partidele care vor scrutin anticipat și cele care nu vor scrutin anticipat. Știți, în mai anul trecut sau în iunie când s-a discutat guvernul, chiar aici la dumneavoastră, am spus, România are două căi în față. E calea slovacă, adică o fraternitate între socialiști și naționaliști, asta care s-a afirmat la căderea lui Bolojan, dar care nu s-a afirmat înainte și nu pare să afirme și acum. Și dacă nu e calea slovacă, o stabilizare a scenei politice prin alianța naționaliștilor radicali, conservatori, sceptici cu privire la Europa și a socialiștilor, dacă nu e asta, avem scenariul bulgăresc, adică o instabilitate cronică pe care o vom vedea cu guverne care durează foarte puțin, cu alegeri înainte de termen și așa mai departe. N-avem, știți, chiar dacă punem un tehnocrat acum, nu vom ieși din această logică, pentru că astea sunt dinamicile politice. Astea vor cetățenii. Deci, e posibil o majoritate de asta auristo-socialistă, da? Dacă vrei să o compui matematic cel mai rapid și e cea mai simplu de citit, sau e posibilă, sau sunt posibile, trebuie să folosim pluralul, minorități guvernamentale, deci asocieri între partide care nu au majoritate și care știu de la bun început că durează puțin. Dacă vrei să testezi vreuna sau alta, te duci la lege anticipate. Președintele Deocamdată are această fixație, dar s-ar putea ca în curând el însuși să-și dorească lege anticipate, pentru că el va trebui să scoată o soluție. Bolojan, din câte știu eu, să mă corecteze colegul Stanumir, poate să stea cel mult 60 de zile. Deci cred că constituțional nu poți să depășești asta.
1: Au mai fost cazuri în vremea președintelui Băsescu când în urma imposibilității de desemnare a unui premier, guvernul în exercițiu rămâne.
0: Exact,
1: dar nu este aceasta problema. Țara nu va fi lipsită de un premier și țara nu va fi abandonată. Deja mandatul unui guvern este foarte scurt. Dacă ne uităm la durata de viață, este sub un an.
0: Da.
1: Este interesant pentru că noi de obicei asociam această durată efemeră de viață cu perioada interbelică.
0: Exact.
1: Și spuneam că acesta ar fi păcatul definitoriu al perioadei interbelice. Dar acum nu este perioada interbelică, viața politică este mult mai liberă, Nu există cenzură, nu există stare de asediu și cu toate acestea, sub președinți aleși, liber, viața guvernului este foarte scurtă. Viața guvernului este scurtă pentru că nu există nici viziune, nu există nici capacitatea de a duce proiectele la capăt și președinții unor preferă aceste guverne efemere pentru că dau iluzia stabilității. O stabilitate pe termen scurt care maschează, de fapt, carențele profunde ale acestui sistem. Cred că asta trebuie spus și nu trebuie privit totul într-o cheie tragică. Tragică este moartea. Prăbușirea unui guvern nu e nimic tragic. Prăbușirea unui guvern devine tragică pentru o țară în momentul în care, odată cu guvernul, se prăbușește ordinea constituțională și se prăbușesc fundamentele economice. Tragic ar fi ca distinși noștri compatrioți să fie lipsiți de mijloacele traiului, ca inflația să fie încă și mai gravă, ca să se prăbușească cursul, să fie un colaps social. Aceea este tragedie. În rest, cu tot respectul, avem prețuire pentru cei care ne conduc, unii dintre noi, mai puțină prețuire alții, dar în orice caz trebuie să avem prețuire pentru mecanismul democratic care va permite cele din urmă măcar desemnarea unui candidat. Dacă respectivul candidat sau candidată nu va reuși, indiferent că provine dintr-un partid politic sau nu, se va trece la altul și nu e obligatoriu să se dizolve parlamentul chiar și după a treia.
0: Exact, exact.
1: E o posibilitate, se poate merge.
0: Da, mai la latitudinea președintelui, el poate dizolva, nu poate. Obligat să dizolve parlamentul.
2: Pe fondul acesta al discuțiilor între partide au început să apară liste scurte, deocamdată, de posibil premieri tehnocrați care să preia guvernarea. E vorba de nume cunoscute mai degrabă în mediul economic, unele dintre ele. Are mai multe detalii despre cine este vorba colega noastră Amalia Dobre.
3: Bun găsit! Potrivit surselor, pe această listă scurtă apare și numele lui Eugen Tomac. Este președintele Partidului Mișcarea Populară și un apropiat al fostului președinte Traian Băsescu. În prezent, Eugen Tomac este consilierul onorific al președintelui Nicușor Dan în relația cu românii de pretutindeni, iar Eugen Tomac a fost de asemenea prezent la aceste consultări de la Palatul Cotroceni. Celelalte nume vehiculate pentru funcția de premier vin din sfera economică. Ne uităm așadar către Delia Velculescu. Este o economistă cu o carieră de peste 20 de ani în cadrul Fondului Monetar Internațional, în prezent director adjunct, a gestionat programe de asistență financiară în țări care erau afectate de crize severe, precum Cipru, Islanda și Africa de Sud. În plus, în 2015 a fost numită șefa misiunii femei în Grecia, iar atunci a fost supranumită Doamna de Fier, datorită rigorii sale din timpul negocierilor dure de la Atena. Un alt nume din sfera economică vine dinspre Banca Națională a României, Șerban Matei, actualul director al Direcției de Relații Internaționale din cadrul BNR, un apropiat al guvernatorului Mugur Isărescu. De asemenea, Matei Șerban a fost desemnat în 2012 reprezentant al României la femei. Ne uităm că pe această listă mai apare încă un consilier al președintelui Nicușor Dan, Radu Burnete. Acesta este consilierul președintelui Nicușor Dan pe probleme economice și sociale. A intrat în echipa președintelui în 2025, iar înainte de acest lucru a fost directorul executiv al Confederației Patronale Concordia.
2: Doamne profesor Comănescu, ce șanse ar avea oricare dintre cei patru sau un altul care ar fi propus cu numele de tehnocrat? Cu un mic asterix acolo, după cum bine spunea domn profesor Preda, Eugen Tomac nu este tocmai tehnocrat.
4: Tehnocrat, da. Ce pot să spun este vai de capul nostru, pentru că, bun, din mesajul trimis de această selecție, este clar că se insistă pe, cum să spun, creșterea credibilității din zona economică și transmiterea unui mesaj către acei dintre partenerii noștri internaționali, în speță instituțiile financiare internaționale, care se uită la direcțiile pe care le luăm, pentru că nu mai avem credibilitate în zona economică datorită problemelor politice. Deci domnul Tomac ar fi o excepție pe această listă care vine cu un mesaj de recredibilizare pe undeva, voci mai severe și care probabil ar dori să continue același tip de politică reformistă pe care a avut-o și Ilie Bolojan, premierul Bolojan. Întrebarea este, văzând atitudinea unor partide, de la grupul minorităților care își dorește refacerea coaliției, UDMR-ul care își dorește refacerea coaliției, PSD-ul care își dorește refacerea coaliției, deși acolo într-un alt registru, stau să mă întreb, oare pe cine amăgim? Pentru că, pe fond, minoritățile și UDMR-ul, asociindu-se acestui deziderat de refacere a coaliției sub o formulă, de pildă, inclusiv cea a primului ministru tehnocrat, mai degrabă se înșeală încercând să ne ofere un discurs de responsabilitate. Noi suntem partidele care, în numele responsabilității față de ideea de guvernare în acest moment critic, contribuim la o poziție comună, dorim să refacem coaliția. Dar această coaliție cu un PSD care nu și-a abandonat nici metehnele, nici agenda, nici apucăturile, nu va funcționa. În 3-4 luni vom avea exact același tip de comportament, de conduită, de discurs de la Craiova și până la București, pe ilegitimitatea, lipsa de legitimitate, lipsa de conținut democratic sau mai știu ce alte formule pe care PSD-ul le va concepe uneori și cu minți luminate plecate la Bruxelles în spațiul public românesc. Și atunci PNL-ul și USR-ul au absolută dreptate să refuze o colaborare cu cineva care e mimetic. Mimetic, lipsit de substanță și mai ales abuzează tot ceea ce înseamnă pactul unei coaliție, pactul social l-a abuzat față de electoratul românesc de nenumărate ori, n-are rost să spunem, ce mai putem crede? Iată de ce niciunul din premierii tehnocrați sugerați sau nicio formulă a unui guvern minoritar nu va putea fi realmente, decât dacă acceptăm noi ca electorat, și aici trebuie să fac diferența, că pentru următorii 2 ani nu vor fi îndeplinite reforme și să amânăm această agendă reformistă cu o radicalizare mai mare a opiniei, dar probabil dacă e hrănită de discursuri mai înțelepte decât cele suveraniste, într-adevăr, să avem partide capabile în zona europeană de a dobândi o majoritate și a conduce această reformă. Pentru că altfel cu PSD-ul, care și-a pierdut orice credibilitate de partener potențial, în intenție și în formă, nu mai putem forma realmente niciun guvern.
2: Concluzii, domnul profesor Preda, de ce ar avea mai mult succes în fruntea unui guvern cu miniștri, o spun partidele, să fie miniștri ai partidelor, dacă se poate din fosta coaliție cu atât mai bine, de ce ar avea mai mult succes doamna Velculescu, care a aplicat politici în Grecia, unde erau probleme foarte, foarte mari?
0: Da, faptul că există din 4-2 persoane că sunt legate de femei, vădește o frică mai degrabă, nu?
1: Un semnal de optimism pentru populație.
0: Da.
1: Cetățenii sunt încântați, absolut încântați că vor auzi acest simbol al prosperității care este Fondul Monetar Internațional.
0: Păi da. Pe de altă parte, știți, trebuie să fie tehnocratul pe care l-ai pune, trebuie să fie cineva care, în primul rând, să fie cunoscut. Dacă scoți pe cineva de care n-a auzit niciunul astea din români, credibilitatea...
2: Cum ar fi aceștia pe care îi vedem acum?
0: Păi, da, în fine, n-am măsurat. Probabil că Eugen Toma, care cea mai mare pentru notorietate, dar altfel, el nu e tehnocrat pentru că e șeful unui partid, adică n-a dispărut PMP-ul, e partidul care m-a exclus în unanimitate, dar cu toate astea trebuie să menționez că n-a murit partidul, însă problema este că dacă nu ai o personalitate care să fie, într-adevăr, de o credibilitate extraordinară și să se impună jocul partidelor destructiv la adresa premierului, va fi mai rău decât în timpul lui Grindeanu împotriva lui Borojan. Mai ales că PNL și USR nu vor intra într-un guvern tehnocrat împreună cu partidele despre care e vorba, cu PSD.
2: Mai ales cu PSD, după cum au spus.
0: Acum, știți că nu vreau să fac pronosticuri, dar e posibil ca instabilitatea asta și imposibilitatea de a investi ceva serios sau durabil să ocupe mai tot anul și să ne trezim cu crearea unor partide extraparlamentare. În mințile unora de la Cotroceni nu a dispărut ideea de a crui un partid prezidențial. Există oameni care au spus-o și înainte de a fi numiți consilier prezidențial și după ce au fost numiți consilieri președintele, că au în minte o asemenea soluție. Și e posibil ca scena să fie extrem de diferită de acum în câteva luni. Singurul pronostic pe care îl fac este că dacă PNL și USR continuă linia pe care au apucat-o acum după dărâmarea guvernului, vor fi împreună prima forță politică a țării. Adică vor depăși AUR în mai puțin de 2 luni. Eu nu sunt Mafalda, nu sunt nici sociolog, dar dinamica politică din România așa a arătat atunci când s-a croit Convenția Democratică, atunci când s-a croit Alianța DA, oameni care nu votaseră cu vreunul dintre partide, văzând o alternativă la PSD, că așa s-au construit coalițiile de succes reformiste, prin coaliții care au fost anti-PSD, s-au dus către această forță politică. Ori, ăsta e un joc foarte periculos pentru PSD în acest moment, pentru că e mult mai slăbit decât în anii 2000 sau din anii 2010. E un joc foarte periculos pentru UDMR. Cred că UDMR e cel mai speriat actor de alegeri anticipate. Și va fi în curând, cred eu, un scenariu ăsta la alegeri anticipate dezagreabil pentru AUR. Pentru că AUR va plăti pe termen mediu, zic eu, această alianță cu PSD. Deci, vedeți, nu e ușor să decizi aici și de asta, dacă vrei o soluție durabilă, atunci nu trebuie să vii cu cineva pe care nu știe nimeni. Acum nu o să o poți aduce pe Nadia Comăneci, pe care o știe tot Mapamondul. Dar nu poți aduce pe cineva care era, știți, Viorica Dăncilă avea sub 2% când a fost numită prim-ministru. Lui Iohannis nu i-a păsat. Și ați văzut ce a urmat.
1: Da, cu diferența că doamna Viorica Dăncilă provenea totuși din PSD și avea măcar aparența unei apartenențe.
0: Da.
1: Un premier tehnocrat peste un guvern politic nu are niciun fel de autoritate. Cetățenii trebuie să înțeleagă, un cabinet nu este un club de discuții, nu este un club de șahiști în care cineva stă în capul mesei și colegii șahiști discută despre mutări și la urmă spunem facem așa sau poate așa. Nu, pentru că acele mutări pe tabla de șah se reflectă în buzunarele oamenilor. Ca să vorbesc și eu precum cei de la femeii.
2: Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Vă lăsăm cu imagini din Craiova, unde continuă sărbătoarea și la această oră. Vă reamintesc că echipa a devenit campioană a României. Rămâneți alături de noi. În doar câteva momente vă așteaptă Cosmin Prelipceanu la jurnalul de seară. Să aveți o seară liniștită.

0: cei mai buni văd trofeul, iar dovada stă scrisă pe tabele.
1: Super Banzambi! 2-0 pentru Freiburg!
2: Aston Villa will play the European final for the first time in 44 years.
0: Vrem goluri multe în finala Europa League. Freiburg Aston Villa, miercuri, în direct la Digi Sport.
3: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
4: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi.

0: Un singur punct era de ajuns pentru Farul în duelul cu Metaloglobus pentru a fi sigură că evită retrogradarea. Ajutați și de înfrângerea rivalei Petrolul, marinarii au vrut să-și facă viața ușoară în fața oamenilor lui Bratu. Au ratat însă ocazie după ocazie. Cu 0-0 la pauză, Farul era salvată. A căutat totuși golul care să asigure liniștea. Soare, puștiul de 21 de ani din poarta oaspeților a fost de netrecut. După o oră de joc, Zakir a aruncat bomba. Metaloglobus a trecut în avantaj, iar până la final, echipa lui Stoican nu a mai reușit să revină. Constanțenii au continuat să rateze din toate pozițiile și s-a terminat Farul Metaloglobus 0-1. Hermannstadt și-a jucat șansa până la capăt, chiar dacă depindea și de rezultatul partidei dintre Slobozia și UTA. Ajutați de arădeni, jucătorii lui Dorinel au trecut cu bine peste prima jumătate de oră, în care FCSB a încercat să fie periculoasă. Prima fază importantă la poarta roșie albaștrilor a adus și deschiderea scorului. Cu avans minim la pauză, sibienii au forțat și golul secund la revenirea de la vestiare. După două ocazii la poarta lui Târnovanu, gazdele au rezolvat definitiv partida. Sergiu Buș a stabilit rezultatul final, Hermannstadt FCSB 2-0 și și-a trimis echipa în barajul cu voluntari pentru un loc în Superliga.
1: Aveți lacrimi?
2: Păi, na, sunt niște sentimente care...
0: Adrian Mihalcea nu a avut milă de echipa pe care a adus-o în prima ligă acum 2 ani, Unirea Slobozia. Tot el a retrogradat-o după ce a câștigat cu UTA 1-0 în ultima etapă din play-out. Fără drept de a evolua în Europa, arădenii au jucat la victorie din startul partidei. Robert Pop a rezistat în fața ofensivei oaspeților. După scorul alb de la pauză, partea secundă a adus câte o ocazie la fiecare dintre porți, apoi a venit și deschiderea scorului. Odada a marcat golul care o face pe UTA să câștige play-out-ul, după ce FCSB a cedat la Sibiu. Oamenii lui Mihalcea au mai avut o șansă bună prin Abdallah, iar Unirea putea spera la o salvare miraculoasă pe final. Albu nu a găsit drumul spre egalare în minutul 88. S-a terminat Slobozia UTA 0-1, rezultat care le trimite pe gazde în Liga Secundă.
3: Antoine Griezmann a bifat al 500-lea meci la Atletico chiar în ultima prezență pe Metropolitano. Francezul și-a luat rămas bun de la fanii echipei pentru care a jucat timp de 10 ani și și-a cerut scuze pentru trădarea din 2019, atunci când a ales Barcelona.
4: Algo muy importante para mí, sé que muchos lo hicieron, algunos todavía no lo han hecho, así que te pido perdón otra vez.

0: No. No me di cuenta del cariño que tenía aquí. Era muy joven. Y nada, hice un error. Volví a recapacitar. Y hicimos todo para volver aquí y disfrutar de nuevo.
1: Griezmann l-a mulțumit tuturor din club și nu l-a uitat pe Diego Simeone.
0: Gracias a ti, hay mucha ilusión en este estadio, en este vestuario. Gracias a ti, fui campeón del mundo. Gracias a ti, me sentí el mejor del mundo. Te debo muchísimo y ha sido un orgullo para mí luchar para ti.
2: Campion cu Universitatea, Bancu s-a bucurat pe deplin abia după ce a lansat câteva săgeți. Replica a venit rapid din studioul DigiSport. Capitanul oltenilor a ajuns subiect de bancuri.
3: Să le luăm una spacar din celor de la Digi, domnul Radu și domnul Morar. Sunt foarte fericit că am câștigat și le-am făcut în ciudă. Și așa nu mă suportau pe mine, acum nu o să mă mai placă niciodată.
4: Da, ne este foarte simpatic.
5: Băi, stai puțin, stai o secundă.
6: Să nu trecem așa ușor peste moment.
4: Vreau să zic și eu ceva.
5: Hai că zici mie, du-te acum. M-a sunat aseară, ți-a schimbat tratamentul.
4: Uite, cine?
5: Ia uite, ți-a urat Spentera, a zis că e mai...
4: Cine te-a sunat?
5: Domnul Banc, iar.
4: Da, așa. Deci zici că să trec pe Spenter, da?
5: Și eu am luat pentru el, uite ce am luat pentru el și noi aici, dacă...
4: Hai, domne, că n-a fost nervos, a fost
5: uite,
4: okay.
5: Pentru ei, cei de acolo, să se bucure liniștit, pentru relaxare, pentru relaxați-vă, bucurați-vă de ce ați făcut, de ce ați câștigat.
2: Craiova a fost sărbătoare cum nu s-a mai văzut de 10 de ani. Jucătorii și întreg staful noii campioane au făcut turul de onoare în oraș cu plecarea din bulevardul Ilie Balaci.
7: Enjoy the moment and let's go.
8: Mulțumim. Sunt foarte fericit că sunt aici. Foarte greu castiga campionatul.
9: Să ne bucurăm de momente, că momentele astea sunt foarte importante, sunt momente pe care nu le poți uita.
2: Caravana bucuriei s-a oprit în piața Mihai Viteazul, unde petrecerea a ajuns la cote maxime.

În final, au încheiat cu un clasic.

0: Bună dimineața, doamnelor, domnilor, sunt Cătălin Petre, bun găsit, este ora 6, începe Digi Matinal. Haideți acum să vedem care sunt titlurile acestei dimineți.
1: Prima rundă de consultări pentru un nou guvern a trecut fără concluzii. Delegațiile formațiunilor parlamentare au vorbit cu președintele, i-au repetat ceea ce spun și public și au plecat. Nicu Șordan anunță că va continua seria de consultări până la găsirea unei soluții. Banca Națională anunță cu cât crede că vor crește prețurile anul acesta. Guvernatorul Muguri Sărescu prezintă raportul despre inflație. Doi români sunt judecați în Marea Britanie pentru că ar fi atacat un jurnalist la comanda Iranului. Aceștia au avut un complice care este arestat în România. Cei trei ar fi primit bani după ce l-au bătut și înjunghiat pe jurnalist.
0: Un incendiu uriaș a cuprins un depozit de cauciucuri din Bragadiru, la marginea capitalei. Coloana de fum degajat a putut fi văzute de la mare depărtare, iar autoritățile au transmis un mesaj ro alert în care au avertizat asupra riscului de poluare.
2: Bucureștenii și locuitorii din Ilfov au fost sfătuiți să evite zona incendiului din cauza fumului toxic.
3: La sosirea primelor echipaje de pompieri, incendiul se manifesta cu flacără foarte violentă și degajări foarte mari de fum. Ce pot să vă spun este că la interior erau depozitate cauciucuri pe stive, pe înălțime, în cantități destul de mari. Suprafața afectată este de aproximativ 700 de metri pătrați și au fost afectată într-adevăr și un depozit adiacent.
2: Trei oameni au fost răniți în incendiu, doi pompieri au suferit luxații, iar o persoană s-a ales cu arsuri la mâini. Salvatorii au reușit să stingă incendiul înainte să se extindă la benzineria din apropiere.
0: Președintele nu a obținut nimic de la partidele venite la consultări. Toți cei prezenți au rămas pe pozițiile exprimate public în ultimele două săptămâni. Nicu Șordan a cerut majoritate pro-occidentală pentru viitorul guvern. PSD a spus că nu face alianță cu AUR și nici cu PNL-ul condus de Ilie Bolojan. PNL și USR nu mai intră în guvern alături de PSD, iar AUR vrea la guvernare, dar cu premierul și programul său. Prima zi de consultări s-a încheiat fără concluzii, iar președintele urmează să discute și cu parlamentarii neafiliați. Ema Stoica ne spune mai multe.
4: Președintele mai are să se mai întâlnească și cu acele grupuri neafiliate din Parlamentul României. Vorbim de membrii parlamentari rupți din partidele care au intrat în legislativul din țara noastră. Asta după ce ieri au discutat partidele politice și cu președintele, fiecare pe rând, undeva la 8 ore împreună. Președintele a pus cam aceeași întrebare la toate formațiunile politice. Care este majoritatea politică? Ce ar putea să dea un executiv? Până în acest moment însă nu pare să se contureze o majoritate politică, de aceea se fac foarte multe scenarii în jurul unui guvern minoritar sau în jurul unui guvern condus de un tehnocrat. Pe de altă parte, dacă ne uităm la ziua de ieri, vedem că în continuare Partidul Național Liberal, dar și USR sunt două formațiuni politice care își mențin părerea, nu vor să se așeze la masa discuțiilor cu PSD după ce acest partid a votat o moțiune de cenzură cu AUR împotriva propriului executiv. Mai departe, PSD spune că este dispus să își asume orice guvernare, dar preferă o guvernare majoritară. Din informațiile noastre, Partidul Social Democrat a fost întrebat de președinte dacă este dispus să dea premierul într-un guvern chiar și minoritar, iar formațiunea condusă de către Sorin Grindeanu a răspuns afirmativ. Pe de altă parte, ne așteptăm ca după aceste consultări să aibă loc cel puțin încă un rând de consultări în care să fie desemnat un nume pentru a crea o majoritate politică și pentru a face un executiv, pentru că după aceste discuții de ieri de la Palatul Cotroceni nu pare să aibă loc crearea unei majorități cum și-o dorește președintele României.
5: Nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru și doi excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale.
6: Partidul Național Liberal nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat. De asemenea, nu vom susține un guvern cu premier tehnocrat în care se va regăsi Partidul Social Democrat. În condițiile în care PSD va fi la guvernare, Partidul Național Liberal va fi în opoziție.
0: Așa cum ne anunțasem că de la început, sfârșitul săptămânii trecute, președintele nu a făcut declarații după consultări, a transmis un comunicat în care amintește că solicitarea sa a fost ca partidele să indice majoritatea parlamentară care ar urma să susțină un nou guvern. Citez. Vom continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă pro-occidentală. Apelul meu public este același pe care l-am subliniat și în cadrul întâlnirilor de astăzi. Este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun, cu formule coerente și propuneri viabile, spune Nicu Șordan. Nicu Șordan s-a numit mediator în criza politică, dar pare să nu fi avut mare succes, pentru că atacurile dintre PSD și PNL au continuat și după discuție de la Cotroceni. Într-o intervenție la România TV, Sorin Grindeanu a spus despre Ilie Boloșan că este un zombi politic și că dă dovadă, citesc, de impotență politică. Replica a venit de la Ciprian Ciucu, acesta l-a acuzat pe liderul PSD de lipsă de decență și de infantilism.
5: Ilie Boloșan e un fel de zombi politic care se plimbă și se agață de această funcție. Eu văd de foarte mulți ani ceva de tipul următor. Atunci când ești impotent politic, spui, n-ai niciun fel de plan, n-ai absolut nimic, dar spui doar de PSD. Cât e de rău PSD-ul? Nimic altceva. Asta arată impotență politică. Asta arată că îți clădești. E foarte simplu să-ți faci o campanie electorală înjurând non-stop la ceilalți. Dar asta nu duce la o viață mai bună la români.
7: Lipsă de decență, lipsă de respect, infantilism. Apropo de zombii politici, Ilie Boloșan se bucură în aceste zile de încrederea românilor. Are, conform cercetărilor sociologice, destul de multă încredere din partea multor români. Zombi politic? Zombi politic este acela care are încredere cu o cifră. Sub 10%. Acela este un zombi politic.
0: Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia după scandalul creat de punctajul oferit țării noastre la Eurovision. Juriul de specialitate a dat Alexandrei Căpitănescu doar 3 puncte față de cele 12 acordate de public.
8: Responsabilitatea, în definitiv, îmi aparține. De aceea și v-am anunțat astăzi această decizie. Când greșim, plătim. V-am spus că ar fi fost ultima mea dorință să interferez în deciziile juriului. Au fost cazuri în istoria acestui concurs când UIERT a anulat voturile unor membri ai juriului, unor țări, pe motiv că au existat suspiciuni că ar fi fost manipulate. Eu m-am limitat la declarația publică, care i-a deranjat, bineînțeles, pe câțiva dintre membrii acelui juriu.
0: 8 pacienți ai spitalului în care un tânăr s-a infectat cu hantavirus sunt monitorizați pentru că au intrat în contact cu acesta. Despre măsurile luate de sancțiunile date, vă spun mai multe imediat la Digi Matinal. Emil Gânș, cel care și-ar fi ucis concubina și a incendiat locul crimei, este aproape de sentința definitivă. Bărbatul din Mureș, care este încă dispărut la aproape un an după crimă, este judecat în lipsă. Procurorii au cerut pedeapsă cu închisoare pe viață. Bianca Timp și are detalii.
9: Procurorul Emil Gânj, acuzat că și-a ucis fosta concubină și a incendiat locul crimei și apoi a fugit de autorități, este aproape de sentința definitivă. Tribunalul Mureș a rămas la termenul anterior în pronunțare, iar decizia în acest dosar este așteptată astăzi după ora 9. Procurorii ar fi cerut condamnarea bărbatului la închisoare pe viață, una dintre cele mai dure pedepse prevăzute de codul penal. Emil Gânj este judecat în lipsă și este reprezentat de un avocat din oficiu. Fără Reamintesc faptul că Emil Gânj este căutat de autorități încă din vara anului trecut, după ce și-ar fi ucis fosta parteneră de viață, chiar în locuința acesteia, iar ulterior a dat foc pentru a șterge urmele crimei. Bărbatul este dat în urmărire și la nivel european, însă anchetatorii nu au reușit până acum să-i dea de urmă.
0: Copilul de 5 ani din Sibiu, care a fost găsit în pădure după 2 zile de căutări, a fost externat, dus de salvator la spital Alex, a fost diagnosticat cu pneumonie. Mai multe informații aflăm de la Bianca Venter.
10: Bun găsit, Alexandru a fost externat de la Spitalul de Pediatrie din Sibiu împreună cu mama lui după mai multe zile în care a beneficiat de îngrijiri medicale și atenta supraveghere a medicilor de acolo, de la spital. Totuși, el va rămâne sub supravegherea medicului de familie și prin serviciul ambulator. Când a ajuns miercuri la spital, copilul avea o ușoară deshidratare și o pneumonie interstițială pentru care a primit tratament în tot acest timp. Vă reamintesc că băiețelul de 5 ani a dispărut lunea trecută de lângă tatăl său în Sebeșul de Jos din județul Sibiu și a fost găsit cu ajutorul unui elicopter abia miercuri, iar timp de 3 zile sute de oameni l-au căutat atât în curțile oamenilor, în râuri, dar și în zona împădurită.
0: Crimă șocantă pe o stradă din Brăila. Atenție, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Un bărbat în vârstă de 50 de ani, tata doi copii, a fost junghiat mortal de un vecin. Cuțitul i-a secționat o arteră importantă și medicii nu l-au mai putut ajuta. Atacatorul a fost arestat preventiv.
2: Bărbatul de 50 de ani din Brăila se întorcea de la magazin și la doar câțiva metri de casă a fost atacat de un vecin.
11: S-ar trebui să dea lui fratele, eu fi dat o palmă când n-am băgat seama. Cam întuneric. Dar pe frate, m-a ripostat și el, i-a dat. A ieșit scandalul.
12: De acolo și-a venit altul din spate și-a dat cuțitul și l-a jinghiat. El m-a sunat, eram în sfragerie cu soția, la televizor mă uitam. M-a sunat, vină că l-a tăiat pe fractul.
2: Bărbatul a fost înjunghiat în picior, dar cu ultimele puteri a mers câțiva metri să ceară ajutor rudelor. Până a venit ambulanța, acesta a murit.
13: S-a dus la vecina, a bătut în ușă, a chemat ambulanța, am dus la el, i-am dat tricou și el de fapt era deja.
2: Agresorul, în vârstă de 34 de ani, este recidivist și a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. El este cercetat pentru omor.
0: Un turist din Bulgaria, care a alunecat pe zăpadă și a căzut într-o prăpastie de pe Valea Caraimanului în Bucegi, a fost salvat cu elicopterul. Bărbatul nu avea echipamentul potrivit pentru excursii pe munte. Detalii are Teodora Chiuș.
14: Cetățeanul bulgar a fost găsit conștient și s-a ales cu mai multe răni în zona capului, dar și cu o luxație la umăr. S-a acordat primul ajutor la fața locului și a fost dus de urgență la spitalul din Brașov pentru investigații suplimentare. Misiunea a fost complexă, vă spuneam, a fost nevoie și de intervenția unui elicopter. Un salvamontist și un alt membru al echipajului aerian au coborât pentru a prelua victima din râpă și spuneau salvamontiștii că bărbatul a alunecat aproximativ 40 de metri în groapă, însă a avut noroc, deoarece râpa avea în total 150 de metri și se putea alege cu răni mult mai mari. Împreună cu cetățeanul bulgar se aflau alte 4 persoane și spun salvamontiștii că toate aceste persoane nu ar fi fost echipate corespunzător, totodată s-ar fi aflat pe un traseu închis.
0: Opt pacienți au fost în contact în spitalul Ștei cu tânărul infectat cu hantavirus. Analizele au confirmat prezența virusului, care se transmite de la șoareci sau șobolani. În același timp, conducerea spitalului a fost amendată după ce controlele au scos la iveală mari probleme de igienă.
2: A fost externat de la Spitalul de Psihiatrie din Ștei. Tânărul a ajuns la spitalul din Arad cu febră și vărsături. Testele de acolo au arătat prezența hantavirusului, confirmat apoi și de analizele suplimentare trimise la Institutul Cantacuzino din capitală. Specialiștii spun că anticorpii găsiți în sângele bărbatului provin de la o infecție mai veche. Inspectorii Direcției de Sănătate Publică din Bihor au mers în control la Spitalul de Psihiatrie și au deschis o anchetă.
15: Este vorba de acea tulpină comună care circulă în Europa și nu de tulpina care a fost identificată la cei de pe vasul de croazieră.
2: Tânărul este acum în stare stabilă, iar cei 8 pacienți care au intrat în contact cu el au fost izolați și rămân în carantină pentru 21 de zile.
16: Semnele clinice sunt în remisie, iar echipa medicală de la secția de boli infecțioase vor decide când pacientul se va externa.
17: Un tratament clar nu există. Este pur și simplu un tratament de susținere, un tratament simptomatic, un tratament de susținere pentru organele afectate, respirator, renal, da? Pentru că aici am avut o afectare renală.
2: Specialiștii ne dau asigurări că această variantă de hantavirus nu se transmite de la om la om.
17: Transmite de la rozătoare, de la șoareci, de la șobolani, prin urina acestora. Ei sunt gazdele, ei sunt purtătorii. Prin urină.
18: Cei care merg pe afară și mănâncă de la containere, dacă o să pot îmbolnăvi, trăiesc în condiții mizerie, dar un om normal și asta nu se poate, de ce nu? Și nu știi cum ajung.
2: Inspectorii trimiși în control de Ministerul Sănătății au găsit mizerie și saloane supraaglomerate și au amendat spitalul din Ștei cu 5.000 de lei.
0: Așteptăm astăzi un anunț important de la Muguri Sărescu. Guvernatorul BNR va prezenta prognoza asupra inflației. Practic, ne spune care sunt estimările pentru rata de creștere a prețurilor anul acesta. Analiștii se așteaptă ca aceasta să ajungă la 12% peste două luni. Sebastian Boldea are mai multe informații.
19: Bun găsit! Mai sunt doar câteva ore până ce Banca Națională va anunța prognoza inflației pe anul acesta, pentru că majoritatea economiștilor susțin că ținta spusă inițial de către Banca Națională, aceea de 3,9% pe finalul acestui an, nu mai poate fi atinsă. Ne uităm la ce anume s-a întâmplat de la ultima conferință de presă și până acum, la faptul că a izbucnit un conflict în Orientul Mijlociu, motiv pentru care toate prețurile de la raft au crescut, precum și prețurile de la pompă plătite de către toți șoferii, dar și la faptul că în prezent este o incertitudine politică în România, motivul principal pentru care euro este în prezent la 5 lei și 20 de bani. Doar aceste două lucruri au dus ca în prezent să vedem o inflație de 10,7%, iar majoritatea economiștilor susțin că până la jumătatea anului s-ar putea să vedem o inflație care să ajungă chiar și la 12%. Sunt mai multe motive pentru care experții susțin astfel că prognoza spusă anterior de către Banca Națională, repet, aceea de 3,9%, nu mai poate fi respectată în acest moment. Ne uităm însă și la ce anume a decis Banca Națională legat de dobânda cheie, și anume aceea de a păstra la 6,5%, dar, bineînțeles, asta pentru a putea ține în prezent economia oarecum sub control. Rămâne însă de văzut care va fi această prognoză inflaționistă pentru finalul anului, prognoză pe care o vom afla imediat după ora 11.
0: Politica și dificultățile de reducere a deficitului bugetar pot duce la o retrogradare a ratingului României, avertizează și Fitch Ratings. Într-un raport publicat de curând, cea de-a doua mare agenție de evaluare financiară menține ratingul suveran al României la nivelul BB- cu respectiva negativă. Aceasta indică existența unor riscuri macroeconomice și fiscale continue, reflectând presiunile asupra bugetului de stat. Scăderea ratingului ar duce țara noastră în categoria junk. Fitch Ratings precizează că instabilitatea politică prelungită poate afecta economia și încrederea investitorilor, ducând la costuri de finanțare mai mari și la deprecierea leului. Același avertisment l-a lansat săptămâna trecută și agenția Standard & Poor's. Primarul general Ciprian Ciucu anunță că a cerut STB să vină cu un plan de reorganizare pentru că Citez este o companie profund căpușată. Abia după ce compania va fi reformată, va readuce în discuție scumpirea călătorilor.
20: Acum avem 5.000 de șoferi și varman și încă 5.000 personal TESA, economiști, și la marketing sunt vreo 24 de angajați. Nu le rușine un pic? La PR nu mai știu cât. Nu, să facă ori niște restructurări. Să mai dea afară din pile și relații. Da? Nu din șoferi, muncitori și varman, să mai dea afară din pile și relații, pentru că a crescut și a fost căpușată structura STB, după care să vină să ceară majorarea biletului. Că nu vreau ca să majorăm biletul numai așa ca să își umple unii buzunarele prin funcțiile pe care le ocupă.
0: România ar putea primi peste 14 milioane de euro de la Comisia Europeană după dezastrele naturale de anul trecut. Sprijinul vizează în special Sanina Pride, care a fost inundată în luna mai 2025 și s-a prăbușit parțial. Și Spania și Cipru ar urma să primească banii. Bianca Timșa are informații suplimentare.
1: Bun găsit, România ar putea primi peste 14 milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru refacerea zonelor afectate de inundațiile grave din mai și iunie anul trecut. Printre zonele afectate se numără și Salina Pride, unde apele râului Corund au provocat pagube importante infrastructurii și întreruperi de curent după ce debitul crescut a erodat o parte din albia râului și a afectat lucrările hidrotehnice din zonă. Banii ar urma să fie folosiți pentru refacerea zonelor afectate și reluarea serviciilor esențiale. În total, Comisia Europeană propune alocarea a 144 milioane de euro pentru trei țări afectate de dezastre naturale. Spania ar urma să primească peste 120 de milioane de euro după incendiile de vegetație, secetă și valurile extreme de căldură din 2025, iar Cipru va beneficia de 9,2 milioane de euro pentru refacerea zonelor afectate de incendiile devastatoare din vara anului trecut.
0: A fost spectacolul ținutelor la festivalul de la Cannes. Cine sunt vedetele care au întors cele mai multe priviri, vedeți imediat la Digi Matinal. Avem și informații despre premiera noului film al lui Cristian Mungiu. Rămâneți cu noi! O avocată din Iași care a lovit intenționat cu mașina un motociclist a fost condamnată la 7 ani de închisoare. Incidentul a avut loc în urmă cu 2 ani, când cei doi s-ar fi angajat la o cursă ilegală în trafic. Ligia Pricop ne spune mai multe.
21: Procurorii au motivat că avocata s-a luat la întrecere cu motociclistul pe un bulevard din Iași, l-a șicanat și a condus agresiv, iar ar fi inițiat această cursă chiar cu riscul de a pune în pericol viața motociclistului. Cei doi nu se cunoșteau. Procurorii mai spun că la un moment dat avocata a acroșat motocicleta și a intrat în coliziune intenționat cu aceasta. Motociclistul a căzut pe carosabil și s-a rănit, a suferit mai multe traumatisme. Pe durata procesului, avocata apărării a cerut ca aceasta să fie judecată pentru vătămare corporală din culpă, însă instanța a apreciat că fapta a fost de o gravitate mult mai mare. Magistrații au condamnat-o pe avocată la 7 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Incidentul s-a petrecut în urmă cu 2 ani.
0: Începe procesul fostului ministru și deputat PNL Dan Vâlceanu. Acesta este acuzat că l-a agresat fizic în Parlament pe colegul său Florin Roman. Incidentul a fost înregistrat de camerele de supraveghere. Detalii aflăm de la Ioana Cornev.
22: Bun găsit tuturor! Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție vor începe astăzi judecata pe fond în cazul dosarului lui Dan Vâlceanu, în care acesta este cercetat pentru ultraj, comportament agresiv, dar și tulburarea ordinii și liniștii publice. Vorbim despre o primă înfățișare în fața instanței, după ce toate procedurile preliminare au fost finalizate. Vorbim mai degrabă despre o etapă în care judecătorii urmează să verifice toate probele din dosar, să verifice dacă părțile sunt prezente. Nu ne așteptăm la o decizie definitivă, pentru că de obicei în astfel de dosare judecata se face în mai multe etape. Vă aduc aminte, Dan Vâlceanu, fost ministru și deputat, este acuzat de procurori că l-ar fi lovit pe colegul său Florin Roman în timpul unei discuții tensionate în Parlament. Procurorii spun că l-ar fi agresat și chiar, atenție, l-ar fi mușcat de nas pe acesta. De altfel, întregul incident a fost surprins și de camerele de supraveghere din Parlament, însă Dan Vâlceanu neagă toate aceste acuzații și spune că el nu a inițiat nicio agresiune asupra colegului său, ba mai mult, spune că și imaginile surprinse pe camerele de supraveghere ar trebui privite în contextul întregii situații.
0: Ministrul interimar al educației spune că România ar putea aplica modelul Islandei pentru combaterea consumului de droguri în școli. Într-un interviu pentru Digi24.ro, Mihai Dimian a declarat că elevii ar trebui îndreptați spre activități precum sportul sau voluntariatul.
23: Modelul pe care eu personal l-am apreciat și l-am văzut cu rezultate a fost modelul islandez și ei aveau, sigur, nu doar probleme cu droguri, aveau și consumul de alcool și mai departe. Și au reușit să reducă semnificativ acest consum prin lucruri lucrurile simple, sport, artă și voluntariat. Am zis, dom'le, hai să vedem cum oferim elevilor, da, activități extracurriculare, astfel încât să-și ia endorfinele din aceste activități, astfel încât să-și dea seama că, da, e o cale mai lungă către fericire, da, e o fericire adevărată, nu fericirea falsă dată de acea cale scurtă. Sigur că discutăm, organizăm conferințe, da, cu părere de rău, repet, nu cred că aceasta este soluția.
0: Piețele sunt pline de roșii în această perioadă. Specialiștii avertizează că în unele cazuri, pentru a obține producții mari și rezistente, cultivatorii folosesc pesticide. Deși aceste substanțe sunt reglementate, utilizarea lor excesivă poate deveni toxică.
2: Roșii mari, lucioase și fără defect sunt primele care ne atrag privirea. Însă tocmai aceste caracteristici ne pot arăta că produsele au fost tratate cu pesticide.
3: Roșiile mari, ferme, cu o formă perfectă, ne pot indica faptul că tomata a fost tratată cu substanțe.

0: din import s-au săturat. Și le ia pe astea cu, cu țugui, așa că astea sunt gustoase, sunt timpurii.
1: La Banca de Resurse Genetice Vegetale din Buzău, specialiștii verifică roșiile cu ajutorul testelor de laborator.
2: Acum determină concentrația de nitriți. Dacă cultura a fost fertilizată în exces cu azotat sau cu formule de, de azot în exces, putem vedea dacă avem o concentrație ridicată peste nivelul optim.
1: Cercetătorii spun că aspectul aproape perfect al roșilor ar trebui să ne pună pe gânduri.
3: Am putea să avem suspiciuni atunci când vedem tomate cu calotă verde, cu cep lemnos, fără sămânță. Tomatele din import sunt tratate ca să reziste o perioadă lungă, fie la transport, fie la depozitare, fie la comercializare.
1: Pesticidele care există în unele legume tratate pot provoca dureri de stomac și greață, avertizează medicii, iar în timp pot afecta ficatul și rinichii.
4: Avem acum date de la meteorologi. Vremea va fi capricioasă în zilele următoare. Chiar dacă se vor atinge 27 de grade, nu vor lipsi ploile însoțite de fenomene electrice, vânt și grindină. Ce zone sunt vizate? Aflăm acum.
1: Vremea va fi normală termic, cu valori între 18 grade în depresiuni și 26 de grade Celsius în est. Vor fi averse și fenomene electrice în zona Carpaților orientali și meridionali, prin centru, sud-est și pe spații mici în rest. Izolat se vor strânge 20 de litri pe metru pătrat și va cădea grindină. Vântul va avea intensificări în timpul ploilor, iar noaptea în est. Vor fi rafale de 50 de km pe oră, iar pe crestele masivelor sudice și estice se vor atinge viteze de 65 de km pe oră. În zilele următoare, ploile se vor concentra în jumătatea sud-estică a teritoriului. Vor fi averse tunete, fulgere și grindină, iar cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat. Vântul va continua să sufle cu putere, mai ales în est, iar la munte rafalele vor atinge 80 de km pe oră. La jumătatea săptămânii vor fi temperaturi de până la 27 de grade Celsius în sud-vestul țării. În București, vremea va fi plăcută și se vor atinge 24 de grade. Cerul va fi variabil, iar ploi de scurtă durată vor putea să apară după lăsarea nopții.
4: Doi militari care au fost grav răniți într-o explozie produsă într-un poligon din Botoșani au fost transferați în Belgia. Cei doi au fost aduși la Bruxelles cu avionul Spartan special pentru transport medical. Mai multe informații aflăm de la Ligia Pricopi.
5: Cei doi militari care au fost răniți în urma exploziei sunt în stare foarte gravă, sunt în comă indusă, intubați și ventilați mecanic. Din datele de până acum, unul dintre ei a suferit arsuri pe 80% din corp, celălalt pe o suprafață de 50%. Au 31 și 36 de ani. Pompierii au reușit să stingă incendiul izbucnit în urma exploziei, iar cei doi militari au fost duși de echipajele medicale la Spitalul Județean din Botoșani pentru a fi evaluați. S-a hotărât transferul lor la o unitate de mare arși din Belgia. Vor ajunge la spitalul militar din Bruxelles pentru îngrijiri de specialitate. Explozia a avut loc în poligonul unității militare în timpul unor acțiuni de casare a muniției. Niște cartușe, practic, trebuiau distruse. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că a deschis o anchetă în acest caz, astfel încât să se clarifice împrejurările în care s-a produs explozia.
6: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
7: Ea este Ioana Romanescu. Te-ai văzut vreodată anfitrioana unei emisiuni, că până la urmă tu dai ora exactă la Digi24, da. Cake Break. Pe Ioana o putem urmări în fiecare duminică de la 13 și 30 de minute pe Digi24. De unde ideea, cum a pornit și dacă, firește, ai stat pe gânduri?
8: N-am stat nicio secundă pe gânduri, pentru că, deși nu am reușit, știi situațiile alea când visezi la ceva, îți dorești din tot sufletul, dar nu reușești să verbalizezi vreodată, da, de teamă că oricum este ireal și nu are sens nici măcar să te gândești, dar în interiorul tău există acea dorință, există acel vis, pentru că oarecum e așa pasul final să poți să găzduiești o emisiune pe un post de televizor alături de niște invitați care împărtășesc

0: pe lângă profesia lor împărtășesc oarecum aceeași pasiune cu tine, este, cred că, mai mult decât aș fi putut cere și să știi că sunt extrem de recunoscătoare. Cred că lucrurile bune se întâmplă în viață. Important e să avem răbdare, pentru că totuși e o meserie pe care am ales-o acum 15 ani, o meserie pe care am ales-o fac într-un mod profesional, adică nu am stat să, nu știu, să învăț de acasă printre cârpele mele și cratițele mele. Mi-am dorit să fie, să merg la o școală profesională în domeniu, mi-am dorit să învăț, mi-am dorit să fiu la un nivel profesional.
1: Da, să treci la următorul nivel
0: să
1: până trec
0: la urmă. Și să fiu un model pentru generațiile care urmează și, practic, acesta este oarecum și scopul emisiunii, este de a contribui la o atmosferă frumoasă de duminică, de a descoperi povești ale invitaților, povești de viață, în timp ce pregătim ceva dulce și oarecum și pentru mine de a da mai departe ceea ce am avut șansa să învăț.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
3: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică de la 19:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
3: Există analiza asta că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
4: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spune, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu AUR. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față? Adică care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul AUR derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și AUR. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva, sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
6: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi, de la 23 la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Ne-am întors în direct, doamnelor, domnilor, cu știrile externe. Atac armat într-un centru islamic din California. Cel puțin 3 oameni, printre care și unul dintre pasnici, au fost uciși după ce 2 adolescenți au deschis focul în apropierea unei moschei. Cei 2 atacatori au fost găsiți fără suflare într-o mașină după ce ar fi decis să își pună singur capăt zilelor. Vă avertizăm, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.
1: În complexul islamic din San Diego, 2 adolescenți de 17 și 18 ani au deschis focul lângă o moschee și o școală. Sute de copii speriați au fost evacuați de urgență. Rudele acestora au așteptat panicate informații. Aproape 100 de polițiști au fost trimiși în căutarea suspecților și 10 de mașini ale serviciilor de urgență au fost mobilizate.
2: It's just sad that someone died today. It's very sad, especially in the mosque. They didn't do anything at all. They do not deserve that. And I just feel so like bad.
1: Mama unuia dintre atacatori a sunat poliția să anunțe că băiatul care avea tendințe suicidale a plecat de acasă după ce ar fi lăsat un bilet cu un discurs antimusulman. Mama a menționat că acesta i-a furat armele și mașina. Era însoțit de un prieten, ambii îmbrăcați în haine de camuflaj. 2 ore mai târziu, cei 2 și-au făcut apariția la centrul islamic și au deschis focul.
3: They went in there looking for people gathering there for religious reasons. And I don't think that the mayor is doing enough to condemn the hatred towards Muslims. There's a lot of hatred going around. I'm not happy with the political climate.
4: No one in our city should live in fear because of their identity, their faith, or their place of learning. Hate has no home in San Diego. Islamophobia has no home in San Diego.
1: La momentul sosirii poliției, atacul deja se încheiase, iar cei 2 suspecți au fost găsiți morți în mașină. Unul dintre paznici este catalogat drept un veritabil erou după ce s-a angajat într-un schimb de focuri de arme care i-ar fi descurajat pe cei 2.
5: One of the deceased is a security guard that works there, and I think played a pivotal role in assisting from this being much worse. There are details and information that we are investigating as to exactly what those what the hate speech or the hate words were that were conveyed.
6: It's a terrible situation. I've been given some early updates, but we're going to be going back and looking at it very strongly.
1: Moscheea va rămâne închisă pe o perioadă nedeterminată, iar securitatea în jurul altor lăcașe de cult și a școlilor din orașul San Diego a fost sporită.
0: Donald Trump amenință Iranul cu un atac masiv într-o postare pentru social. Președintele american a scris ca dator din armatei americane să fie pregătită în orice moment pentru, citez, un asalt complet de scară mare dacă nu se ajunge la un acord. În același mesaj, liderul de la Casa Albă susține că ar fi anulat un atac după ce ar fi primit rugăminți de la țări din Golf. Noile amenințări vin în contextul în care negocierile sunt în impas, iar sântoarea Urmuz este în continuare blocată. Mai mult, Teheranul a dat de înțeles că ar putea viza cablurile de internet submarine din regiune. Asta după ce a testat dependența lumii de strâmtoare prin întreruperi ale aprovizionării cu petrol. Tranzacții financiare, servicii cloud și comunicațiile digitale între Europa, Asia și Golf ar putea fi paralizate dacă Iranul își pune amenințările în aplicare.
6: We were getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran. And we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also. It's a very positive development, but we'll see whether or not it amounts. And there seems to be a very good chance that they can work something out. If we can do that without bombing the hell out of them, I'd be very happy.
0: În Marea Britanie a început procesul în care 2 români sunt acuzați că au atacat un jurnalist britanic la Ordinul Iranului. Reporterul de origine iraniană a fost înjunghiat de 3 ori în picior în timpul unei altercații care a avut loc în apropierea locuinței sale în martie 2024. Românii l-au vizat pe bărbat pentru că lucrează la postul de televiziune Iran International, considerat organizație teroristă de regimul de la Teheran. Atacul a fost ordonat de o terță parte care acționa numele statului iranian. Cei 2 neagă acuzațiile, în timp ce al 3-lea complice a fost arestat în România, dar nu participă la proces. Iranul neagă orice implicare în incident. Imagini dramatice vin din Statele Unite, unde un tren de marfă a lovit în plin un camion pentru vidanjări. Impactul a fost atât de puternic încât rezervorul din spatele vehiculului a zburat de pe șine și a împrăștiat substanțe periculoase în zonă. Pe înregistrare se vede că șoferul camionului nu oprește ca să se asigure, nu este însă doar vina acestuia. Trecerea de cale ferată nu este semnalizată și nici nu are bariere. Șoferul a fost grav rănit și a fost transportat imediat la spital. Starea lui este acum stabilă. Niciunul dintre membrii echipajului din tren nu a fost rănit. Nava de croazieră pe care au murit 3 oameni din cauza hantavirusului a ajuns în Rotterdam. Doar echipajul navei, format din 25 de oameni și 2 medici, au mai rămas la bord pentru ultima etapă a călătoriei. Toți pasagerii au coborât în insulele Canare cu o săptămână în urmă, pe data de 10 și 11 mai. Odată debarcat, echipajul va petrece o perioadă în izolare totală. 25 de case mobile dotate cu servicii de catering și comunicații prin satelit au fost puse la dispoziție de autoritățile olandeze. Apoi, nava va fi dezinfectată complet. Nava se afla în Atlantic atunci când la bord au apărut primele cazuri de hantavirus. 3 pasageri au murit și 11 au fost în total infectați. A fost parada luxului și eleganței la festivalul de la Cannes. Starurile americane, printre care Demi Moore, Jane Fonda și Bella Hadid, au făcut furor pe covorul roșu cu ținutele spectaculoase. Iată imaginile.

Demi Moore a fost de departe una dintre cele mai spectaculoase prezențe la Cannes. Actrița a strălucit la propriu pe covorul roșu, într-o roche cu paiete care i-a pus în evidență silueta. Apoi a întors toate privirile și cu rochea cu trenă de culoarea lavandei, precum și cu ținuta roz, cu fundă uriașă. La 88 de ani, Jane Fonda a uimit cu rochea neagră tip sirenă, cu paiete și mâneci lungi. O ținută monocromă de impact a ales și actrița Joan Collins, în vârstă de 92 de ani, care a defilat pe covorul roșu într-o roche albă, cu inspirație florală. Și Kate Blanchett a strălucit într-o roche cu spatele gol, pictată și brodată cu motive florale. Iar Julianne Moore a adus pe Riviera franceză un strop din aerul hollywoodian, cu ținută simplă de

0: și fotomodelele internaționale au oferit un veritabil spectacol al eleganței. Bella Hadid a purtat o roche sofisticată din tafta, în timp ce Adriana Lima și Barbara Palvin au ales și ele farmecul ținutelor clasice. O apariție îndrăzneață a avut și actrița franceză de origine algeriană, Camelia Giordana. Aceasta a purtat o fustă neagră cu un top de șiraguri încrustate cu bijuterii.
1: Un singur punct era de ajuns pentru Farul în duelul cu Metaloglobus pentru a fi sigură că evită retrogradarea. Ajutați și de înfrângerea rivalei Petrolul, marinarii au vrut să-și facă viața ușoară în fața oamenilor lui Bratu. Au ratat însă ocazie după ocazie. Cu 0-0 la pauză, Farul era salvată. A căutat totuși golul care să asigure liniștea. Soare, puștiul de 21 de ani din poarta oaspeților a fost de netrecut. După o oră de joc, Zakir a aruncat bomba. Metaloglobus a trecut în avantaj, iar până la final, echipa lui Stoican nu a mai reușit să revină. Constanțenii au continuat să rateze din toate pozițiile și s-a terminat Farul Metaloglobus 0-1. Hermannstadt și-a jucat șansa până la capăt, chiar dacă depindea și de rezultatul partidei dintre Slobozia și UTA. Ajutați de arădeni, jucătorii lui Dorinel au trecut cu bine peste prima jumătate de oră, în care FCSB a încercat să fie periculoasă. Prima fază importantă la poarta roșie albaștrilor a adus și deschiderea scorului. Cu avans minim la pauză, sibienii au forțat și golul secund la revenirea de la vestiare. După două ocazii la poarta lui Târnovanu, gazdele au rezolvat definitiv partida. Sergiu Buș a stabilit rezultatul final, Hermannstadt-FCSB 2-0 și și-a trimis echipa în barajul cu voluntari pentru un loc în Superliga.
2: Aveți la clip?
3: Păi, na, sunt niște sentimente care...
1: Adrian Mihalcea nu a avut milă de echipa pe care a adus-o în prima ligă acum 2 ani, Unirea Slobozia. Tot el a retrogradat-o după ce a câștigat cu UTA 1-0 în ultima etapă din play-out. Fără drept de a evolua în Europa, arădenii au jucat la victorie din startul partidei. Robert Popa a rezistat în fața ofensivei oaspeților. După scorul alb de la pauză, partea secundă a adus câte o ocazie la fiecare dintre porți. Apoi a venit și deschiderea scorului. Odada a marcat golul care o face pe UTA să câștige play-out-ul, după ce FCSB a cedat la Sibiu. Oamenii lui Mihalcea au mai avut o șansă bună prin Abdallah, iar Unirea putea spera la o salvare miraculoasă pe final. Albu nu a găsit drumul spre egalare în minutul 88. S-a terminat Slobozia UTA 0-1, rezultat care le trimite pe gazde în Liga Secundă.
4: Craiova a fost sărbătoare cum nu s-a mai văzut de 10 de ani. Jucătorii și întreg staful noii campioane au făcut turul de onoare în oraș cu plecarea din bulevardul Ilie Balaci.
5: Sunt foarte fericit că sunt aici. Foarte greu castiga campionatul.
6: Să ne bucurăm de momente, că momentele astea sunt foarte importante, sunt momente pe care nu le poți uita.
1: Caravana bucuriei s-a oprit în piața Mihai Viteazul, unde petrecerea a ajuns la cote maxime.

0: În final au încheiat cu un clasic.
1: Digi 24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 19 mai 1536, femeia care a schimbat istoria. Anne Boleyn, femeia pentru care Henric al VIII-lea s-a certat cu papa și a creat Biserica Angliei, era executată pentru adulter, trădare și incest. 3 ani a durat mariajul lor. Henric voia un băiat, dar Anne Boleyn i-a dăruit o fată, viitoarea regină Elisabeta I, așa că regele a eliminat-o, să lase loc unei noi cuceriri. La 2 săptămâni după execuția lui Anne Boleyn, Anglia avea o nouă regină. Este finalul tragic al poveștii de iubire care încă își face simțite efectele și astăzi. 19 mai 1962. La mulți ani, domnule președinte! Madison Square Garden din New York găzduiește un show pentru ziua de naștere a președintelui SUA în funcție, John F. Kennedy. Cap de afiș este Marilyn Monroe. Îmbrăcată cu o rochie mulată pe corp, actrița cântă versurile de la Happy Birthday cu o voce lascivă. În loc de nume, Marilyn Monroe va spune Mr. President. După acest moment care a apărut intim, au luat amploare zvonurile că președintele avea o aventură amoroasă cu actrița. Poveștile persistă și azi, după 60 de ani. 19 mai 1649, experiment republican. Parlamentul englez, la finalul războiului civil și după decapitarea regelui Charles I, declară că Anglia este un Commonwealth. Țara devenea o republică. Coroana și camera lorzilor dispăreau ca instituții. Parlamentul și un consiliu de stat aveau puterea, deși adevărata forță erau Oliver Cromwell și armata sa. Republica a fost foarte instabilă. După 4 ani, Cromwell este numit Lord Protector, adică un rege. Mai puțin cu numele. După 11 ani de republică, monarhia e restaurată.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costre. Discutam despre inteligența artificială și felul în care este ea folosită în școală. Copilul domnule Costre găsește o soluție, o cale la o problemă care a fost ridicată. S-ar putea ca, de fapt, reala problemă să fie a profesorului sau sistemului de educație, că nu găsește metode prin care, odată cu apariția acestor noi unelte, cum le-ați numit, să provoace copilul să gândească, dar folosindu-le. Pentru că oricum le va folosi, fie că dorește sau nu profesorul, el le va folosi. Va fi doar frustrat, exact. Eventual că profesorul interzice și nu înțelege de ce. De ce trebuie să învăț să memorez dacă acum am o unealtă? Vă dădeam un exemplu, cred că în acum 15, 20, 30 de ani, cu toții știam 10 numere de telefon pe de rost. Acum nu știu dacă mai știe. Mai știm unul, două.
6: Cel mult al nostru. Cred. Da, aici văd două mari probleme. Vorbim de educație, deci vorbim de cunoaștere. În cunoaștere, cum vă spuneam, nu doar ținta este importantă, ci și drumul prin care ajungi la această țintă. Și atunci, rolul profesorului care trebuie să se adapteze acestui context este să-l facă pe elev să caute. Dar să caute răspunsuri în așa fel încât să dobândească și cunoaștere, nu să vină doar cu răspunsul. Deci aici, într-adevăr, provocarea cea mare pe care o văd este la nivelul profesor. La nivelul societății însă văd o altă mare problemă. La sfârșitul anului trecut am văzut un studiu în Statele Unite, dar nu cred că situația e diferită în Europa și cred că nici la noi, în care 20% din adolescenții americani spuneau că fie au avut o relație romantică cu inteligența artificială, fie știu pe cineva care au avut o relație romantică cu inteligența artificială. Ori, aici nu mai vorbim de un instrument, aici vorbim de o însingurare la nivelul societății și oamenii se duc către un ceva care le satisface o nevoie normală omenească. Sunt ascultați, nu sunt contraziși, vă dați seama, sunt acolo 24 din 24 de ore, dar eu vă întreb, ce partener real din lumea asta satisface aceste condiții? Deci acei copii, dacă încep viața așa, după aceea au un referențial de negăsit în lumea reală. Deci ei intră mutilați, pentru că o să se gândească permanent la acel program, că în definitiv vorbim de un program, care le satisfăcea toate aceste nevoi. Și intră, aș spune eu, chiar mutilați. Asta mi se pare o mare problemă. Nu știu dacă știți, sunt tot felul de cazuri acum. Recent a fost un caz recent, acum câteva luni în Japonia, cu o doamnă de 30 ceva de ani care s-a căsătorit cu un astfel de personaj. Deci diferența între real și imaginar și digital se șterge și se estompează și asta duce la tot felul de alienări.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
7: Cei mai buni văd trofeul, iar dovada stă scrisă pe tabele.
8: Super Banzambi! 2-0 pentru Freiburg!
9: Aston Villa will play the European final for the first time in 44 years.
7: Vrem goluri multe în finala Europa League. Freiburg-Aston Villa. Miercuri, în direct la Digi Sport.

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: Suntem Anca Dumitescu și Cătălin Petre și vom fi timp de două ore aici să vă informăm. Haideți pentru început să vedem care sunt titlurile acestei ore.
2: Prima rundă de consultări pentru un nou guvern a trecut fără concluzii. Delegațiile formațiunilor parlamentare au vorbit cu președintele, i-au repetat ceea ce spun și public și au plecat. Nicu Șordan anunță că va continua seria de consultări până la găsirea unei soluții. Banca Națională anunță cu cât crede că vor crește prețurile anul acesta. Guvernatorul Muguri Sărescu prezintă raportul despre inflație. Doi români sunt judecați în Marea Britanie pentru că ar fi atacat un jurnalist la comanda Iranului. Aceștia au avut un complice care este arestat în România. Cei trei ar fi primit bani după ce l-au bătut și înjunghiat pe jurnalist.
0: Un incendiu uriaș a cuprins un depozit de cauciucuri din Bragadiru, la marginea capitalei.
1: Coloana de fum degajată a putut fi văzută de la mare depărtare, iar autoritățile au transmis un mesaj alert în care au avertizat asupra riscului de poluare.
3: Bucureștenii și locuitorii din Ilfov au fost sfătuiți să evite zona incendiului din cauza fumului toxic.
4: La sosirea primelor echipaje de pompieri, incendiul se manifesta cu flacără foarte violentă și degajări foarte mari de fum. Ce pot să vă spun este că la interior erau depozitate cauciucuri pe stive, pe înălțime, în cantități destul de mari. Suprafața afectată este de aproximativ 700 de metri pătrați și au fost afectate într-adevăr și un depozit adiacent.
3: Trei oameni au fost răniți în incendiu, doi pompieri au suferit luxații, iar o persoană s-a ales cu arsuri la mâini. Salvatorii au reușit să stingă incendiul înainte să se extindă la benzinăria din apropiere.
1: Copilul de 5 ani din Sibiu, care a fost găsit în pădure după două zile de căutări, a fost externat.
0: Dus de salvator la spital, Alex a fost diagnosticat cu pneumonie. Mai multe informații aflăm de la Bianca Venter.
5: Bun găsit, Alexandru a fost externat de la Spitalul de Pediatrie din Sibiu împreună cu mama lui după mai multe zile în care a beneficiat de îngrijiri medicale și atenta supraveghere a medicilor de acolo, de la spital. Totuși, el va rămâne sub supravegherea medicului de familie și prin serviciul ambulator. Când a ajuns miercuri la spital, copilul avea o ușoară deshidratare și o pneumonie interstițială pentru care a primit tratament în tot acest timp. Vă reamintesc că băiețelul de 5 ani a dispărut lunea trecută de lângă tatăl său în Sebeșul de Jos din județul Sibiu și a fost găsit cu ajutorul unui elicopter abia miercuri, iar timp de 3 zile sute de oameni l-au căutat atât în curțile oamenilor, în râuri, dar și în zona împădurită.
0: Emil Gânș, cel care și-ar fi ucis concubina și a incendiat locul crimei, este aproape de sentința definitivă.
1: Bărbatul din Mureș, care este încă dispărut la aproape un an după crimă, este judecat în lipsă. Procurorii au cerut pedeapsa cu închisoare pe viață.
0: Bianca Timșa vine cu detalii.
6: Fugarul Emil Gânj, acuzat că și-a ucis fosta concubină și a incendiat locul crimei și apoi a fugit de autorități, este aproape de sentința definitivă. Tribunalul Mureș a rămas la termenul anterior în pronunțare, iar decizia în acest dosar este așteptată astăzi după ora 9. Procurorii ar fi cerut condamnarea bărbatului la închisoare pe viață, una dintre cele mai dure pedepse prevăzute de codul penal. Emil Gânj este judecat în lipsă și este reprezentat de un avocat din oficiu. Vă reamintesc faptul că Emil Gânj este căutat de autorități încă din vara anului trecut, după ce și-ar fi ucis fosta parteneră de viață, chiar în locuința acesteia, iar ulterior a dat foc pentru a șterge urmele crimei. Bărbatul este dat în urmărire și la nivel european, însă anchetatorii nu au reușit până acum să-i dea de urmă.
1: 8 pacienți au fost în contact în spitalul Ștei cu tânărul infectat cu hantavirus.
0: Analizele au confirmat prezența virusului care se transmite de la șoareci sau șobolani. În același timp, conducerea spitalului a fost amendată după ce controlele au scos la iveală mari probleme de igienă.
3: La trei zile după ce a fost externat de la Spitalul de Psihiatrie din Ștei, tânărul a ajuns la spitalul din Arad cu febră și vărsături. Testele de acolo au arătat prezența hantavirusului, confirmat apoi și de analizele suplimentare trimise la Institutul Cantacuzino din capitală. Specialiștii spun că anticorpii găsiți în sângele bărbatului provin de la o infecție mai veche. Inspectorii Direcției de Sănătate Publică din Bihor au mers în control la Spitalul de Psihiatrie și au deschis o anchetă.
7: Este vorba de acea tulpină comună care circulă în Europa și nu de tulpina care a fost identificată la cei de pe vasul de croazieră.
3: Tânărul este acum în stare stabilă, iar cei 8 pacienți care au intrat în contact cu el au fost izolați și rămân în carantină pentru 21 de zile.
8: Semnele clinice sunt în remisie, iar echipa medicală de la secția de boli infecțioase vor decide când pacientul se va externa.
9: Un tratament clar nu există. Este pur și simplu un tratament de susținere, un tratament simptomatic, un tratament de susținere pentru organele afectate, respirator, renal, da? Pentru că aici am avut o afectare renală.
3: Specialiștii ne dau asigurări că această variantă de hantavirus nu se transmite de la om la om.
9: Transmite de la rozătoare, de la șoareci, de la șobolani, prin urina acestora. Ei sunt gazdele, ei sunt purtătorii. Prin urină.
10: Cei care merg pe afară și mănâncă de la containere, dacă o să pot îmbolnăvi, trăiesc în condiții mizerie, dar un om normal și ăsta nu se poate, de aici nu. Și nu știi cum ajung.
3: Inspectorii trimiși în control de Ministerul Sănătății au găsit mizerie și saloane supraaglomerate și au amendat spitalul din Ștei cu 5.000 de lei.
11: Nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan. Și doi, excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale.

Partidul Național Liberal nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat.

0: Dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție.
1: După consultările fără rezultat de la Cotroceni, PSD și PNL continuă să schimbe acuzații. Liderul PSD susține că Ilie Bolojan este în campanie electorală pentru funcția de președinte.
2: E mai interesat să își spele imaginea politică decât să rezolve criza, declara Sorin Vindeanu la Antena 1.
3: Ilie Bolojan se află în campanie prezidențială. Domnia sa asta face, asta vizează. Eu cred că de aceea în acest moment există acest blocaj. Pe domnia sa îl interesează 2030. De fapt l-a interesat și anul trecut să candideze la alegerile prezidențiale. Și asta nu vă spun eu. Poate să vă spună și liderii fostei coaliții în care a tot încercat până în ultim moment să fie candidat la alegerile prezidențiale. Domnia sa nu vrea să deblocheze situația politică din România și să avem un guvern rapid. Domnia sa vrea să-și clădească statuia prin care să candideze peste 4 ani. Da, aș face un apel la Ilie Bolojan să iasă din campania prezidențială. Avem alegeri de abia peste 4 ani. Nu avem alegeri într-o săptămână. Și să găsim o soluție între partidele pro-occidentale.
2: Un răspuns a venit de la prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu.
1: La jurnalul de seară acesta i-a făcut lași pe liderii PSD.
4: Și atunci domnul Grindeanu ar trebui ca să fie foarte bine împuternicit să formeze un guvern, să nu mai fugă de răspundere. În stilul lor foarte caracteristic lași, de fiecare dată, la greu, dau și fug. Deci asta e ce au făcut și acum și trebuie ca PSD să fie expus. PSD-ismul este o boală care se manifestă foarte nociv la guvernare. E o guvernare de extracție de resurse pentru interese personale. Înainte de alegeri, ei fug de răspundere. Stau bine și umplă buzunarele, stau pe poziții puternice la început de guvernare. Acum nu le-a mers cu Ilie Bolojan, credea că o să le meargă. Și oricei din cămară. După care, la sfârșit, ce fac? Dom'le, nu descurcați-vă voi. Dom'le, maturizați-vă. Asumați-vă consecințele propriilor acțiuni.
2: PNL a urcat pe locul 2 în opțiunile politice ale românilor înaintea PSD într-un sondaj dat publicității în ziua consultărilor de la Cotroceni.
1: Iar acum socialdemocrații ar obține jumătate din voturile pe care le-au avut la ultimele alegeri parlamentare.
2: Sorin Grindeanu a declarat că este sceptic referitor la acest sondaj, care ar fi doar o imagine de moment.
1: Rebecca Manea vine cu informații.
5: Bun găsit tuturor! Dacă duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare, Partidul Național Liberal ar fi al doilea cel mai mare partid din Parlamentul României, conform unui sondaj realizat de Inscop. Liberalii ar avea așadar 22% în intenția de vot. Atenție însă, vorbim despre cei care sunt siguri că vor ieși la urne. Asta înseamnă că este prima dată după 6 ani de zile când Partidul Național Liberal depășește Partidul Social Democrat. Așadar, socialdemocrații ar avea în acest moment un scor de 13% și este primul sondaj totodată care apare după moțiunea de cenzură care a dat jos guvernul Bolojan. Și am văzut în acest context și poziționările liberalilor care nu-și mai doresc să meargă mai departe într-o coaliție cu socialdemocrații. În acest moment, partidul lui George Simion rămâne primul cotat în intenția de vot, aproape 41% în intenția de vot. De asemenea, USR ar avea aproape 11%, iar UDMR undeva la 3%. Și acest sondaj a fost realizat în perioada 11-14 mai pe un eșantion de 1100 de persoane și cu o marjă de eroare de 3%.
2: Criza generată de moțiunea PSD Aur și interminabilele scandaluri politice l-au readus pe Călin Georgescu în preferințele electoratului rural.
1: Mulți l-ar dori imediat premier. Rezistă și Ilie Bolojan, de la care o parte dintre români ar vrea să continue reformele începute.
2: Cel mai mare perdant pe ulițele satelor este PSD, ai căror simpatizanți au migrat deja masiv la Aur.
6: Cine ar trebui să fie, domnule premier?
7: Călin Georgescu.
6: Dar de ce Călin Georgescu?
7: Că trebuie schimbați alții, să nu mai fie aia care au fost.
8: Primul ministru trebuie să fie și primul om care respectă Constituția și legile țării. Nimic nu trebuie făcut pe lângă, interpretat sau după bunul plac.
6: Un nume avem?
8: N-avem un nume, pentru că cei care sunt dispuși să respecte legile și Constituția sunt îndepărtați.
6: Cine să facă guvernul? Cine să conducă țara asta?
9: ăsta, Călin Georgescu să conducă toată țara.
6: Călin Georgescu să fie prim-ministru.
9: Da, să facă și el, să vedem ce ne o face.
6: Pe Grindeanu l-ați vrea prim-ministru?
9: Nu, nu, că ne-a promis și nu face nimica.
10: Bolojan a vrut să facă ceva, dar nu-i lasă aia care fură și nu mai poate să fură. Deci Bolojan e bun. Când vrea să dea să facă ceva, nu-l lasă aia, înțeleg.
6: Deci ați vrea dumneavoastră să fie Bolojan în continuare premier?
10: Bolojan să continue cu ce a început.
6: Cine poate salva țara, doamne?
9: Dumnezeu.
10: Primul ministru al României ar merita Călin Georgescu.
6: Care ar fi argumentul dumneavoastră?
10: El ar putea scoate țara de criza asta.
6: Spuneți-mi, anticipatele ar fi o variantă pentru țară?
11: Nu ar fi variantă, fiindcă se fac niște cheltuieli care n-ar trebui să mai se facă.
6: Dar dintre toți ăștia care sunt lideri de partid acum, ar fi vreunul în opinia dumneavoastră care ar merita să fie premier?
11: Nu știu să spun premier, dar nu-mi dau seama cine ar putea să fie.
6: România.
10: Tot domnul Călin Georgescu.
6: Un argument aveți? De ce domnul Georgescu?
10: De ce? Poate e mai bine.
12: Să rămână tot Bolojan? Pentru ca să fie stabilitate în țară.
10: De ce mă să rămâneți? Bolojan.
12: Dacă a început urmă, mă trebuie să termine?
10: Aș vrea să fie Călin Georgescu.
6: Primul ministru al României.
10: Da, normal, prea pătimit, seara cu multe.
6: Și renunțați la șapca cu PNL-ul?
10: Păi ce, asta e de treabă. Nu vezi că vin de la muncă benzină? Și, cum să spun, costumația de lucru.
6: Cu PNL-ul?
10: Cu PNL-ul. Asta a fost, adică am găsit-o pe acolo și când vrei să pui ceva în cap și ești la treabă, pui ce ai, nu te mai
6: pui PNL-ul. PNL. Pui PNL-ul.
10: Nu, că dacă vrei
6: păi
10: să
6: nu, le dau... Asta zic, aveți șapcă cu PNL și da, îl vreți pe domnul Georgescu.
10: Nu se pune problemă.
1: Înainte de consultările cu președintele Nicușor Dan, Diana Șoșoacă a vizitat Palatul Cotroceni.
2: Așa cum ne-a obișnuit, a făcut din acest moment un spectacol public transmis în direct pe internet.
13: Doamnă, cred că nu știți cât de iubită sunteți de poporul român și vă mulțumim că existați, doamna Dinu. Este o onoare și mă bucur din suflet. O să închid la un moment dat live-ul, dar mi s-a părut corect pentru că românii ne-au trimis aici. Eu întotdeauna am ținut legătura cu ei, dar vreau să vă spun că sunteți extrem de apreciată. Sala mușatinilor. Doamne, cât de frumos e! Ce bine că am ținut eu telefonul. Da. Că așa umblat toți în el. Domne, este că îmi stă bine aici? Ia, faceți-mi și mie o poză așa. Ia uite, faceți-mi... A, n-aveți cu ce să-mi faceți poză. Fără ue. Ia lasă domnilor miniștri loc acolo, vă rog frumos. Doamna prim-ministru, vă rog să luați loc. Haideți. Președintele și prim-ministru, vă rog frumos domnilor miniștri și doamnă, vă rog frumos luați loc de o parte și de alta. Vă rog frumos.
1: Războiul din Ucraina a redus mult numărul turiștilor din Delta Dunării.
2: Românii și străinii se tem să meargă atât de aproape de linia frontului. Aveți detalii imediat. Circulația pe o stradă din Alexandria, în Telorman, a fost blocată de mii de albine.
1: A fost oprită temporar și activitatea unei bănci și a unui centru medical. Cum a fost rezolvată problema, ne spune Elena Alexandru.
14: Bun găsit tuturor, vorbim de o misiune nu tocmai obișnuită pentru pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Telorman, dar și pentru jandarmii din acest județ. Au primit un apel la 112 cum că un roi de albine a blocat pur și simplu circulația în centrul orașului Alexandria din județul Telorman. Acest roi de albine a ajuns pe un autoturism parcat chiar în fața unor clinici medicale, dar și în fața unui sediu de bancă. Încă nimeni nu a mai putut însă intra în aceste clădiri de teama albinelor și a fost nevoie de ajutorul unui apicultor care a venit în zonă, adus de către autoritățile locale pentru a reuși să înlăture albinele care au ajuns pe autoturismul respectiv.
1: Săptămâna Săptămâna a început cu vreme liniștită, însă vin ploi în mai bine de jumătate de țară.
2: Vor fi averse, tunete, fulgere și grindine, iar cantitățile de apă vor fi însemnate. Ce se întâmplă cu temperaturile? Aflăm acum.
15: Vremea va fi normală termic, cu valori între 18 grade în depresiuni și 26 de grade Celsius în est. Vor fi averse și fenomene electrice în zona Carpaților orientali și meridionali, prin centru, sud-est și pe spații mici în rest. Izolat se vor strânge 20 de litri pe metru pătrat și va cădea grindină. Vântul va avea intensificări în timpul ploilor, iar noaptea în est. Vor fi rafale de 50 de km pe oră, iar pe crestele masivelor sudice și estice se vor atinge viteze de 65 de km pe oră. În zilele următoare, ploile se vor concentra în jumătatea sud-estică a teritoriului. Vor fi averse, tunete, fulgere și grindină, iar cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat. Vântul va continua să sufle cu putere, mai ales în est, iar la munte rafalele vor atinge 80 de km pe oră. La jumătatea săptămânii vor fi temperaturi de până la 27 de grade Celsius în sud-vestul țării. În București, vremea va fi plăcută și se vor atinge 24 de grade. Cerul va fi variabil, iar ploi de scurtă durată vor putea să apară după lăsarea nopții.
1: Imaginul uitoare vin din Irak, acolo unde o furtună de nisip a lovit puternic o regiune din vestul țării. Cerul a căpătat o culoare roșiatică, iar vântul a suflat cu 90 de km pe oră.
2: Vizibilitatea pe șosele a scăzut dramatic și mai mulți oameni au ajuns de urgență la spital pentru că nu puteau să respire. Autoritățile i-au îndemnat pe locuitori să poarte măști și să rămână pe cât posibil în case. Meteorologii avertizează că furtuna se va extinde spre capitala Bagdad și mai multe provincii din centrul, dar și din sudul țării.
1: Astfel de fenomene nu sunt rare în Irak, sunt cauzate de secetă și de schimbările climatice.
2: Final de operațiune în Maldive, unde au fost găsite trupurile unor turiști italieni dispăruți de 5 zile.
1: Nu este clar ce anume a provocat moartea lor, dar căutările au mai făcut o victimă, un scafandru militar.
2: Între timp a fost deschis o anchetă care încearcă să stabilească de ce au coborât turiștii la mare adâncime, ceea ce este interzis.
15: Scafandrul militar a murit cel mai probabil din cauza decompresiei în timpul celei de-a doua misiuni de recuperare a turiștilor. Peștera în care au dispărut aceștia este la 70 de metri adâncime și are o lungime de 200 de metri, iar eforturile s-au intensificat în ultimele zile.
16: Mio personalissimo pensiero è quello che potrebbe essere successo un inconveniente imprevisto sott'acqua, dove praticamente non si aspettavano una determinata situazione. Si parla di intossicazione di aria all'interno delle bombole, si parla di una percentuale di ossigeno all'interno delle bombole elevata. Io personalmente ritengo che non sia questa la motivazione.
15: Marea Britanie și Australia au ajutat cu echipamentele necesare operațiunii de recuperare, descrisă ca fiind de foarte mare risc. Inițial, doar cadavrul unuia dintre italieni fusese găsit la intrarea în peșteră.
16: Consiglierei e verificherei cu gli altri membri della spedizione se hanno sentito questo briefing e cosa prevedeva questo briefing, che è una delle componenti importanti dell'immersione, soprattutto a una determinata profondità, soprattutto perché non so se era preventivato entrare dentro la grotta, se avevano prima di fare l'immersione detto andiamo a vedere.
15: Fiecare scufundare din cadrul misiunii de recuperare a durat aproximativ 3 ore și totul s-a desfășurat în condiții dificile, cu pasaje înguste, curenți puternici și întuneric complet. Acesta este cel mai grav accident de scufundări din Maldive, destinație turistică foarte căutată pentru insulele sale de corali.
1: Războiul din Ucraina are efecte grave asupra turismului din România. Alertele de drone și obiecte care cad în curțile oamenilor îi sperie pe turiști.
2: Anul trecut, numărul celor care au ajuns să viziteze Sulina, de exemplu, a scăzut la jumătate.
15: Nicole și Oulu sunt din Washington și și-au dorit foarte mult să viziteze Delta Dunării.
17: I've always wanted to come since I was a little kid. So I'm very excited in here. We are aware that there is the conflict going on, but that's not something that really is deterring us and, you know, is not going to keep us from seeing what we think is one of the greatest places to see in the world.
18: When we were booking, I did see something about not flying into the area, so we flew into Bucharest, took the train here, but other than that, I haven't been concerned.
15: Ca ei însă sunt puțini cei care se încumetă să viziteze județul Tulcea din cauza războiului din Ucraina.
19: La nivelul întregului județ, numărul de turiști a scăzut cu 8% anul trecut față de acum 2 ani. Sunt unele locuri, cum e Sulina, de exemplu, unde scăderea este dramatică de 50%.
15: De vină ar fi alertele de drone care îi sperie pe turiști, crede primarul orașului Tulcea. Tocmai de aceea a cerut deja autorităților ca mesajele RO-ALERT să fie transmise mai precis.
20: Turiștii intră în panică, transmit prietenilor lor că, uite cât au fost aici și au auzit bombe. Dacă este posibil să adapteze, ca să zic așa într-un limbaj frumos, modul în care transmit alerta. Poate este posibil ca să fie ca o alertă de graduală, în funcție de distanță.
15: De altfel, și localnicii se plâng de numărul mare de alerte primite.
21: Tot timpul primim.
22: Cum vi se pare?
21: Stresant. Bine că sunt bune că te anunță, dar unde să te duci?
23: Primim și câte 10 RO-alerturi pe zi.
24: Consider că sunt benefice, doar că sunetul, alarma sunt destul de, nu știu, cutremurătoare, așa.
25: Considerați că aceste mesaje RO-alert îndepărtează turiștii, îi sperie?
26: Păi normal, sigur că da. Vă dați seama, dumneavoastră ați venit, dacă zici că vedeți că se dă peste tot, că e zonă gata, pericol, n-ați mai venit.
15: De la începutul războiului, peste 15 drone sau resturi de drone s-au prăbușit pe teritoriul României, cele mai multe dintre ele în județul Tulcea.
1: Fjord, primul film în limba engleză a lui Cristian Mungiu, a avut premiera mondială la Festivalul de Film de la Cannes și a primit 12 minute de aplauze în picioare.
2: Este cea mai lungă sesiune de ovații la finalul unui film de la actuala ediție a festivalului. Cele 12 minute de aplauze pentru Fjord depășesc cele 10 minute primite acum 2 ani de Anora, pelicula care a câștigat atât Palme d'Or cât și Oscar.
1: La premieră, Cristian Mungiu a fost însoțit de protagoniștii peliculei, Sebastian Stan, actorul de origine română care face senzație la Hollywood, și Renate Reinsve, o cunoscută actriță norvegiană. Cei doi interpretează un cuplu religios, părinți cu 5 copii, prinși într-un conflict tensionat cu serviciile norvegiene de protecție a copilului.
2: Filmul este în competiția oficială a festivalului și sunt numeroși critici care îl văd ca favorit la marele trofeu. Vă amintiți, desigur, Cristian Mungiu a câștigat Palme d'Or în 2007 cu filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile.
1: Aseară, la premiera Fjord, pe covorul roșu au defilat numeroase celebrități, printre care Sharon Stone, Carla Bruni și Demi Moore, membra a juriului.
2: A fost prezentă și Annabelle Wallis, partenera lui Sebastian Stan, care este însărcinată.
1: O sculptură a lui Constantin Brâncuș, prima realizată de marele artist după mutarea la Paris, poate fi văzută în aceste zile la Iași.
2: Este vorba despre Cap de copil, operă estimată la 7 milioane de euro. În această perioadă, în atenția publică, este o altă sculptură a lui Brâncuș, care va fi scoasă la licitație. Este estimată la 100 de milioane de dolari.
1: Și a fost promovată de Nicole Kidman.
15: Sculptura Danaide a lui Constantin Brâncuș, promovată de Nicole Kidman, a fost scoasă la licitație în New York. Este estimată la 100 de milioane de dolari. Un preț uriaș are și opera Cap de copil, expusă la Palatul Culturii din Iași, 7 milioane de euro. Lucrarea, turnată în bronz, a fost realizată în 1906.
27: Lucrarea este realizată după

0: în același timp, pentru că măcar acum să-l aducem puțin mai aproape de noi și să-l facem și mai vizibil.
1: Nu e suficient promovare, dar nici nu suntem noi un popor care să apreciem foarte mult ce avem.
2: Ca să vadă opera lui Brâncuș, adulții plătesc 25 de lei, iar copiii 7,5 lei.
3: Elevii au nevoie de pauze regulate între cursurile școlare pentru a se concentra și a se dezvolta corect.
4: Recomandarea vine din partea Academiei Americane de Pediatrie. Specialiștii susțin că aceste perioade de timp liber contribuie la procesul de învățare și sprijină dezvoltarea emoțională, socială și fizică a copiilor.
3: Ei spun că pauzele ajută să rețină mai ușor informațiile acumulate. Avertismentul vine în contextul în care în perioada anilor 2000, în aproape jumătate dintre școlile americane, au fost reduse sau anulate recreațiile. Copiii care mănâncă alimente ultraprocesate au mai multe șanse să facă astm în primii ani de școală, arată un studiu realizat în Spania.
4: Băuturile carbogazoase, gustările ambalate, cerealele îndulcite sau alte alimente procesate pot crește de aproape 4 ori riscul de astm la copii. Au fost monitorizați aproximativ 700 de copii cu vârsta de 4-5 ani.
3: Rezultatele au demonstrat aceia care iau peste 30% din caloriile zilnice din alimente ultraprocesate prezintă cel mai mare risc. Cu cât consumă mai multe alimente nesănătoase, cu atât sunt mai expuși problemelor respiratorii.
4: Totuși, medicii nu au găsit o legătură similară între consumul de alimente ultraprocesate și alte afecțiuni alergice.
3: Războaiele, protestele violente și dezastrele naturale aproape ajung zilnic pe ecranele televizoarelor, însă jurnaliștii care transmit din astfel de zone nu merg acolo nepregătiți.
4: Zilele acestea, în Turcia, 21 de jurnaliști din mai multe țări din lume participă la un curs intensiv în care învață cum să supraviețuiască și cum să reacționeze în situații extreme. Colega noastră, Alexandra Dinu, este printre ei, iar în reportajul următor vedem testele la care a fost supusă.
5: Timp de 11 zile, jurnaliștii trec prin exerciții inspirate din situații reale de război și criză. Unul dintre cele mai dificile de până acum a fost simularea intervenției forțelor de ordine la proteste violente, cum ar fi folosirea gazelor lacrimogene pentru dispersarea mulțimii. Participanții fac și cursuri de supraviețuire în apă, unde învață cum să reacționeze în cazul unui accident pe mare sau într-o zonă inundată. Pe rând, fiecare jurnalist a sărit într-un lac unde temperatura apei era de 14 grade și a înotat spre mal. Un alt exercițiu important este cel de condus defensiv. Un șofer excelent va ști cum să iasă rapid dintr-o zonă periculoasă. Foarte importante sunt și cursurile de prim ajutor, cum se face corect resuscitarea, cum sunt tratate rănile și arsurile și cum poate fi transportată o persoană rănită. Dronele au devenit una dintre cele mai mari amenințări în războaiele moderne. Cele controlate de la distanță sunt rapide, greu de observat și pot lovi ținte cu mare precizie. La curs, jurnaliștii învață cum să reidentifice după sunet, unde să se adăpostească și cum să reacționeze dacă apar deasupra lor.
6: Operatorii de drone folosesc astfel de ochelari VR pentru a vedea exact ce vede drona în timp real. Este, desigur, metoda ideală pentru a anihila foarte repede inamicul.
5: Cursul se încheie pe 23 mai, însă partea cea mai grea abia acum urmează. Jurnaliștii vor merge într-o zonă de pădure, unde vor trebui să aplice tot ce au învățat până acum, în condiții apropiate de cele reale, dintr-o zonă de conflict.
4: Oamenii dintr-o localitate din apropiere de Cluj-Napoca sunt îngroziți de un urs care caută mâncare pe străzile lor.
3: Autoritățile caută soluții să îndepărteze ursul.

0: Ursul a fost văzut pe străzile localității Apahida de mai multe ori în ultimele zile, cel mai recent la doi pași de o școală.
1: El a fost surprins de

0: camerele de supraveghere amplasate în zonă, iar în acel moment două persoane se aflau în această stație. La câteva sute de metri de acest loc se află și o școală.
1: Vă temeți pentru copil? Nu știu.
2: Mergeți? Astăzi de aia nu l-am dus. De dimineață. Că nu-l duc.
3: Am ieșit să aduc ceva la gunoi și chiar în momentul ăla a trecut pe strada principală, am și sunat la 112 imediat.
4: Am rămas puțin șocat, adică am văzut că iese de acolo, plecat pe aici pe lângă mașina, nu știu.
5: A venit la un dat și jandarmeria, a dat cu ceva petarde, nu l-a văzut și s-a încheiat căutările. După care la ora 6-7 pe masa a fost văzut undeva în zona bazinului de apă, a trecut pe aici prin fața caselor.
6: În care am încercat să gestionăm evacuarea și alungarea unui urs brun care a apărut în satul de Smirs. Știe toată lumea, având un areal locuit și o zonă de case, a fost foarte greu a gestiona această situație. Îndemnăm cetățenii să fie calmi și să ne anunțe.
7: Este în căutare de noi teritorii la vârsta respectivă și explorează, caută un loc de trecere, un culoar.
8: Cele mai recente date arată că în România sunt aproape 13.000 de urși, de 3 ori mai mulți decât ar trebui. În ultimele săptămâni, animalele au dat târcoale și unor localități din județele Harghita, Prahova și Bistrița.
9: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
10: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Știați că rezistența la insulină poate apărea cu mulți ani înaintea diabetului zaharat de tip 2, chiar și atunci când ne ies valori normale ale glicemiei. Vorbim despre o alterare a modului în care celulele răspund la insulină, cu implicații asupra utilizării glucozei și a metabolismului energetic. Medicii urmăresc insulina bazală, care poate oferi informații despre nivelul de insulină necesar pentru menținerea glicemiei în limite normale, iar pentru o evaluare dinamică se utilizează testul de toleranță la glucoză orală, care analizează răspunsul organismului la o încărcare standard de glucoză. Hemoglobina glicată reflectă media glicemiei din ultimele 2-3 luni și este utilizată și ea în diagnosticul și monitorizarea diabetului zaharat. Modificările acestor analize pot fi însoțite și de schimbări în profilul lipidic, la nivelul colesterolului și trigliceridelor. În unele situații pot fi observate și modificări ale enzimelor hepatice sau ale marcărilor de inflamație. Toate investigațiile trebuie stabilite și interpretate de medic, pentru că modificări aparent discrete pot avea semnificație metabolică importantă chiar înainte de apariția simptomelor. Depistarea timpurie face posibilă aplicarea unor măsuri eficiente care pot preveni evoluția spre diabet zaharat și complicațiile asociate. Când se întâmplă acest lucru, vă spunem duminică în emisiunea Grija la Maximum.
9: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
3: În momentul ăsta nu există un partid care să aibă 50% plus 1 în Parlament, deci președintele ar putea să propună ce premier dorește el. Sigur, trebuie să există consultări cu toate partidele, dar nu este obligat să accepte niciuna dintre variantele cu care vin partidele la consultări.
4: Cum spuneam, poate să refuze o dată, dar nu poate să refuze de multe ori. Iar dacă PNL rezistă tentații de a reveni la guvernare în orice formulă, cu orice premier, inclusiv cu unul de la PNL, dacă rezistă aceste tentații, atunci acest joc nu va putea să meargă până la capăt. Marea bătălie pe care o are de dat Ilie Bolojan în perioada următoare și cei care înțeleg miza jocului politic de astăzi, nu numai Ilie Bolojan, toți liderii PNL care înțeleg miza jocului politic. Marea bătălie este păstrarea solidarității PNL pentru a urma o strategie coerentă în perioada următoare.
5: Ar fi o greșeală coerentă în opinia dumneavoastră ca PNL-ul să renunțe la Ilie Bolojan și să se întoarcă alături de PSD la guvernare fără
4: Bolojan? Păi ar fi o mare greșeală, pentru că ofensiva PSD nu este împotriva lui Ilie Bolojan. Ofensiva PSD este împotriva unei eventuale schimbări a modului de a face politică în România. Încă o dată, numai la suprafață se pare că tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan. Nu. Tunurile PSD sunt puse pe ideea de a se schimba cursul politic din România. Ce vrea Ilie Bolojan să facă nu este ceva referitor la persoana lui. Ce vrea Ilie Bolojan să facă și ce a vrut să facă în această perioadă este schimbarea modului de a face politică la nivel național, așa cum a demonstrat că e posibil să schimbi modul de a face politică la nivel local. Așa a demonstrat la primăria Oradea, așa a demonstrat la Consiliul Județean Pihor și el a vrut să schimbe acest mod de a face politică, a declarat-o și la nivel național, nu de unul singur, împreună cu cei care își dau seama că România are nevoie de această schimbare a modului de a face politică. Așadar, dacă PNL acceptă să coabiteze și după această criză cu PSD, înseamnă că de fapt vrea să continue modul de politică făcut până acum. Ori dacă face asta, ce s-a spus într-un mod plastic, PNL va deveni un fel de anexă a PSD, se împlinește. Ori PNL trebuie să-și recâștige identitatea politică și nu o poate face decât prin separarea apelor.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Nicușor Dan, domnule Ludovic Orban, cum a acționat în acest timp și ce ar trebui să facă acum?
3: Încerc să fiu cât se poate de obiectiv și mă bazez pe date. M-am uitat pe monitorizările de presă să găsesc o declarație a președintelui Nicușor Dan după data de 15 octombrie în susținerea lui Ilie Bolojan. N-am găsit. M-am uitat să găsesc o declarație publică în care președintele Nicușor Dan să ia poziție față de încălcările grosolane ale protocolului făcute de PSD. Nu am găsit. Am căutat să găsesc declarații ale președintelui sau întâlniri din care au apărut informații pe surse în care să le bată obrazul la PSD-iști. Cum vă permite să votați o moțiune alături de aur, sos, pot împotriva unui ministru al unui partid din coaliție, așa cum a făcut PSD în cazul doamnei Buzoiană? Cum vă permite să modificați legea pe care ați hotărât-o în coaliție? Cum vă permite să faceți praf bugetul după ce v-ați înțeles în coaliție prin înțelegere cu aur, prin susținerea unor amendamente comune, că e demers în care au eșuat pentru că i-a răsat aur cu ochii în soare? Dar altfel ei au negociat cu aur și au încercat să modifice bugetul. De ce încălcați protocolul atacând sistematic persoana premierului și miniștrii aparținând altor partide, respectiv USR și Partidul Național Liberal? Nu am văzut nicio declarație publică și nici măcar vreo discuție în care președintele cu fermitate, clar, limpede, să le atragă atenția PSD-știlor că se comportă irațional. De asemenea, impresia pe care nu am numai eu, dar care este confirmată de evidențe, este că Nicușor Dan, în loc să aibă un parteneriat cu formațiune politice afine care l-au sprijinit cu adevărat și cu care se poate înțelege și cu care împărtășește valori și principii comune, respectiv cu Partidul Național Liberal și cu USR, a părut că se înțelege mult, mult mai bine cu PSD, le-a făcut permanent concesii, practic aproape le-a îndeplinit obiective, cum este obiectivul inadmisibil. Pentru mine este o chestiune peste care nu pot să trec. Modul în care Nicușor Dan, în nici 24 de ore, a numit toți procurorii șefi rezultați în urma concursului organizat de Ministrul Justiției acuzat de plagiat.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Atunci când spunem sedan premium, ne gândim automat la acest model de referință. Bogdan a mers până la Hamburg să testeze această limuzină teutonă. Iar atunci când ne gândim la un fotoliu pe două roți, ne vine în minte imaginea acestui model japonez legendar, prezentat de Tibi. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: Peste 550 de pompieri ajutați din aer de 5 elicoptere și 3 avioane de luptă au stins incendiul produs la 50 de kilometri de Los Angeles.
1: Aproape 30.000 de oameni au primit ordin de evacuare în timp ce flăcările amenință zone rezidențiale în care se află biblioteca prezidențială Ronald Reagan și mai multe orașe.
0: Un alt incendiu devastator s-a produs pe o insulă aflată la 40 de kilometri distanță de Santa Barbara. Cel puțin un sfert din suprafața insulei ar fi fost afectată de incendiul provocat de o barcă care s-a izbit de o stâncă.
1: Un bărbat de 67 de ani aflat la bordul embarcațiunii a fost salvat de garda de coastă.
0: Expoziție impresionantă de roboți în China, sute de companii și instituții de cercetare din întreaga lume au participat la cel mai mare eveniment de acest fel din țara asiatică.
1: Experții în tehnologie au venit cu androizi care fac box și roboți care îi pot ajuta pe cei mici să meargă la timp, la culcare.
2: Aproape 500 de companii și instituții de cercetare de top din toată lumea s-au întrecut în inovații la cea mai mare expoziție tehnologică din China. De la androizi care cântă la diverse instrumente, la câini cu inteligență artificială care caută printre dărâmături, până la roboți care boxează.
3: Only for human, and I also like view a lot of other robots here, like that help you with chores. Robots are something that help us in our daily life.
2: Unii dintre roboți sunt atât de avansați încât pot purta un dialog complet cu oamenii.
4: 可以跟人进行人际对话，包括他的双眼是有双目摄像头的，面部是有26到34自由度，他就可以做出很多拟人的一个表情。叫了，他是有人脸识别的功能，他识别到了小朋友就会告诉他说，我们该回去睡觉了，这一个小伙伴的一个身份。
2: La eveniment au participat peste 200 de echipe din mai multe țări, printre care și Elveția, Rusia și India.
5: Un singur punct era de ajuns pentru farul în duelul cu Metaloglobus pentru a fi sigură că evită retrogradarea. Ajutați și de înfrângerea rivalei Petrolul, marinarii au vrut să-și facă viața ușoară în fața oamenilor lui Bratu. Au ratat însă ocazie după ocazie. Cu 0-0 la pauză, farul era salvată. A căutat totuși golul care să asigure liniștea. Soare, puștiul de 21 de ani din poarta oaspeților a fost de netrecut. După o oră de joc, Zakir a aruncat bomba. Metaloglobus a trecut în avantaj, iar până la final, echipa lui Stoican nu a mai reușit să revină. Constanțenii au continuat să rateze din toate pozițiile și s-a terminat farul Metaloglobus 0-1.
6: Hermannstadt și-a jucat șansa până la capăt, chiar dacă depindea și de rezultatul partidei dintre Slobozia și UTA. Ajutați de arădeni, jucătorii lui Dorinel au trecut cu bine peste prima jumătate de oră, în care FCSB a încercat să fie periculoasă. Prima fază importantă la poarta roșie albaștrilor a adus și deschiderea scorului. Cu avans minim la pauză, sibienii au forțat și golul secund la revenirea de la vestiare. După două ocazii la poarta lui Târnovanu, gazdele au rezolvat definitiv partida. Sergiu Buș a stabilit rezultatul final, Hermannstadt FCSB 2-0 și și-a trimis echipa în barajul cu voluntari pentru un loc în Superliga.
7: Aveți lacrimi?
8: Păi, na, sunt niște sentimente care...
5: Adrian Mihalcea nu a avut milă de echipa pe care a adus-o în prima ligă acum 2 ani, Unirea Slobozia. Tot el a retrogradat-o după ce a câștigat cu UTA 1-0 în ultima etapă din play-out. Fără drept de a evolua în Europa, arădenii au jucat la victorie din startul partidei. Robert Pop a rezistat în fața ofensivei oaspeților. După scorul alb de la pauză, partea secundă a adus câte o ocazie la fiecare dintre porți, apoi a venit și deschiderea scorului. Odada a marcat golul care o face pe UTA să câștige play-out-ul, după ce FCSB a cedat la Sibiu. Oamenii lui Mihalcea au mai avut o șansă bună prin Abdallah, iar Unirea putea spera la o salvare miraculoasă pe final. Albu nu a găsit drumul spre egalare în minutul 88. S-a terminat Slobozia UTA 0-1, rezultat care le trimite pe gazde în Liga Secundă. Campion cu Universitatea, Bancu s-a bucurat pe deplin abia după ce a lansat câteva săgeți. Replica a venit rapid din studioul DigiSport. Capitanul oltenilor a ajuns subiect de bancuri.
4: Să le luăm una spacar din celor de la Digi, domnul Radu și domnul Morar. Sunt foarte fericit că am câștigat și le-am făcut în ciudă. Și așa nu mă suportau pe mine, acum nu o să mă mai placă niciodată.
7: Da, ne este foarte simpatic.
9: Băi, stai puțin, stai o secundă.
10: Să nu trecem așa ușor peste moment.
7: Voiam să zic și eu ceva.
9: Hai că zici mie, du-te acum. M-a sunat aseară, ți-a schimbat tratamentul.
7: Uite, cine?
9: Ia uite, ți-a urat Spenter, a zis că e mai...
7: Cine te-a sunat?
9: Domnul Banc, ia.
7: Da.
9: Ia, așa.
7: Deci zici că să trec pe Spenter, da?
9: Și eu am luat pentru el, uite ce am luat pentru el și noi aici, dacă...
7: Hai, domne, că n-a fost nervos, a fost
9: uite,
7: tot
9: pentru ei, cei de acolo, să se bucure liniști, pentru relaxare, pentru relaxați-vă, bucurați-vă de ce ați făcut, de ce ați câștigat.
5: La Craiova a fost sărbătoare cum nu s-a mai văzut de 10 de ani. Jucătorii și întreg staful noii campioane au făcut turul de onoare în oraș cu plecarea din bulevardul Ilie Balaci.
11: Enjoy the moment and let's go.
12: Nu sunt foarte fericit că sunt aici. Foarte greu castiga campionatul.
13: Să ne bucurăm de momente, că momentele astea sunt foarte importante, sunt momente pe care nu le poți uita.
5: Caravana bucuriei s-a oprit în piața Mihai Viteazul, unde petrecerea a ajuns la cote maxime.

0: În final, au încheiat cu un clasic.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 19 mai 1536, femeia care a schimbat istoria. Anne Boleyn, femeia pentru care Henric al VIII-lea s-a certat cu papa și a creat Biserica Angliei, era executată pentru adulter, trădare și incest. 3 ani a durat mariajul lor. Henric voia un băiat, dar Anne Boleyn i-a dăruit o fată, viitoarea regină Elisabeta I, așa că regele a eliminat-o să lase loc unei noi cuceriri. La 2 săptămâni după execuția lui Anne Boleyn, Anglia avea o nouă regină. Este finalul tragic al poveștii de iubire care încă își face simțite efectele și astăzi. 19 mai 1962. La mulți ani, domnule președinte! Madison Square Garden din New York găzduiește un show pentru ziua de naștere a președintelui SUA în funcție, John F. Kennedy. Cap de afiș este Marilyn Monroe. Îmbrăcată cu o rochie mulată pe corp, actrița cântă versurile de la Happy Birthday cu o voce lascivă. În loc de nume, Marilyn Monroe va spune Mr. President. După acest moment care a apărut intim, au luat amploare zvonurile că președintele avea o aventură amoroasă cu actrița. Poveștile persistă și azi, după 60 de ani. 19 mai 1649, experiment republican. Parlamentul englez, la finalul războiului civil și după decapitarea regelui Charles I, declară că Anglia este un Commonwealth. Țara devenea o republică. Coroana și camera lorzilor dispăreau ca instituții. Parlamentul și un consiliu de stat aveau puterea, deși adevărata forță erau Oliver Cromwell și armata sa. Republica a fost foarte instabilă. După 4 ani, Cromwell este numit Lord Protector, adică un rege. Mai puțin cu numele. După 11 ani de republică, monarhia e restaurată.
1: Ați ascultat Digistoria.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. Trump aruncă o bombă, dar de fapt confirmă un traseu început deja de administrația de la Washington de ceva vreme încoace. Spune așa Trump: iau în considerare puternic retragerea Statelor Unite din NATO, explicând faptul că, în opinia sa, țările NATO nu au susținut America în războiul din Iran și spunând că NATO e un tigru de hârtie. Da, situația nu are decât cum altfel decât să escaladeze, nu?
5: Într-adevăr, și trebuie să înțelegem puțin contextul în care această declarație este făcută. Că președintele Trump a mai făcut această declarație și, dacă nu-mi aminte, și în timpul primului mandat. Și era un fel de tactică, să spunem o tactică retorică, de a pune presiune pe europeni. La momentul respectiv era de a mări, nu, cheltuielile de dezvoltare militară. Celebrele 2%, ulterior 5%. Și era o tactică de pune presiune, de a determina europenii să investească mai mult în apărare. Ăsta era contextul atunci. Au fost câțiva oameni din jurul lui, un fost, da, National Security Advisor, care a avertizat că el oarecum e înclinat în acea direcție, pentru că consideră NATO un fel de povară. Nu o proiecție de influență americană, ci un fel de povară. Dar în acel moment a fost oarecum depășit, pentru că europenii s-au aliniat. Au mărit cam toți, în afară de Spania, au mărit cam toți înzestrările militare, deci ăsta a fost contextul. Ce declarația care a fost făcută astăzi este în alt context. Este în contextul războiului din loviturilor militare împotriva Iranului și ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, când europenii au refuzat să participe, în ciuda insistențelor părții americane, să participe la ce solicita administrația americană, deblocarea strântorii Ormuz prin vasele lor. Europenii au motivele lor să nu participe în acest moment, pentru că escaladarea pe care o văd în strântoarea Ormuz o văd foarte problematică din punct de vedere al securității și economiei lor. Și totuși președintele Trump a insistat. Deci ce vreau să spun prin acest lucru este că întotdeauna să ne uităm prin retorică ce înseamnă la nivel de acțiune. Semnalul este trimis ia în considerare foarte serios. Deci dacă mergem pe această linie care a fost folosită în trecut, este un punct similar, da? De a pune presiune pe europeni să facă ceva în apropierea acelui terminal, încheierii acestui deadline. Dacă se merge mult mai departe, nu, atunci intervine o procedură care ar trebui să fie demarată la nivel de congres, unde va fi opoziție. Deci va deschide un front politic în care nu cred că are sprijin în momentul de față.
6: Ieșirea Statelor Unite, din NATO trebuie aprobată de Congres.
5: Trebuie aprobată de Congres. Este și un document care a fost promulgat de Congresul American înainte ca președintele Trump să câștige acel al doilea mandat. Deci din punct de vedere procesual, din punct de vedere politic, are un obstacol mare în față și acest obstacol nu sunt europenii, sunt e Congresul American. Dar ieșirea din NATO trebuie să fie făcută formal. Pentru că prin articolul 5, ce spune articolul 5, este în cazul unui atac din împotriva statelor membre, celelalte, nu, vor contribui, vor răspunde comun, colectiv, în măsura în care consideră, deci au capacitățile necesare. Aici poate să fie o atitudine pasivă. Deci nu trebuie să mergi până la capăt, dar semnalul este destul de puternic, face parte.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
7: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
1: Mesaj de interes public.
8: Nu gândește-te că de mai bine de 10 ani statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: Bună dimineața din nou, Digi Matinal continuă și ora aceasta, ultima de astăzi. Începem chiar acum cu știrile pe scurt, le urmărim împreună.
1: Prima rundă de consultări pentru un nou guvern a trecut fără concluzii. Delegațiile formațiunilor parlamentare au vorbit cu președintele, i-au repetat ceea ce spun și public și au plecat. Nicu Șordan anunță că va continua seria de consultări până la găsirea unei soluții. Banca Națională anunță cu cât crede că vor crește prețurile anul acesta. Guvernatorul Muguri Sărescu prezintă raportul despre inflație. Doi români sunt judecați în Marea Britanie pentru că ar fi atacat un jurnalist la comanda Iranului. Aceștia au avut un complice care este arestat în România. Cei trei ar fi primit bani după ce l-au bătut și înjunghiat pe jurnalist.
0: Președintele nu a obținut nimic de la partidele venite la consultări. Toți cei prezenți au rămas pe pozițiile exprimate public în ultimele două săptămâni. Nicu Șordan a cerut majoritate pro-occidentală pentru viitorul guvern. PSD a spus că nu va face alianță cu AUR și nici cu PNL-ul condus de Ilie Bolojan. PNL și USR nu mai intră în guvern alături de PSD, iar AUR vrea la guvernare, dar cu premierul și programul său. Prima zi de consultări s-a încheiat fără concluzii, iar președintele urmează să discute și cu parlamentarii neafiliați. Ema Stoica vine cu detalii.
2: Președintele mai are să se mai întâlnească și cu acele grupuri neafiliate din Parlamentul României. Vorbim de membrii parlamentari rupți din partidele care au intrat în legislativul din țara noastră. Asta după ce ieri au discutat partidele politice și cu președintele, fiecare pe rând, undeva la 8 ore împreună. Președintele a pus cam aceeași întrebare la toate formațiunile politice. Care este majoritatea politică? Ce ar putea să dea un executiv. Până în acest moment însă nu pare să se contureze o majoritate politică, de aceea se fac foarte multe scenarii în jurul unui guvern minoritar sau în jurul unui guvern condus de un tehnocrat. Pe de altă parte, dacă ne uităm la ziua de ieri, vedem că în continuare Partidul Național Liberal, dar și USR sunt două formațiuni politice care își mențin părerea, nu vor să se așeze la masa discuțiilor cu PSD după ce acest partid a votat o moțiune de cenzură cu AUR împotriva propriului executiv. Mai departe, PSD spune că este dispus să își asume orice guvernare, dar preferă o guvernare majoritară. Din informațiile noastre, Partidul Social Democrat a fost întrebat de președinte dacă este dispus să dea premierul într-un guvern chiar și minoritar, iar formațiunea condusă de către Sorin Grindeanu a răspuns afirmativ. Pe de altă parte, ne așteptăm ca după aceste consultări să aibă loc cel puțin încă un rând de consultări în care să fie desemnat un nume pentru a crea o majoritate politică și pentru a face un executiv, pentru că după aceste discuții de ieri de la Palatul Cotroceni nu pare să aibă loc crearea unei majorități cum și-o dorește președintele României.
0: PSD poate forma o majoritate parlamentară, însă nu va fi pe placul președintelui, a dezvăluit Sorin Grindeanu la România TV. Acesta a fost răspunsul socialdemocraților la întrebarea principală a lui Nicu Șordan.
3: Noi am spus că într-un final putem să strângem o majoritate în Parlament, că putem avea un guvern, doar că dovadă că am strâns 281 de voturi ca să schimbăm pe Ilie Bolojan, necesarul fiind de 233. Doar că această majoritate
4: ați votat împreună cu ea de la AUR demiterea guvernului.
3: Nu se înscrie în criteriile cerute de domnia sa.
0: Liderii PNL spun că președintele ar trebui să-i dea lui Sorin Grindeanu mandatul de formare a unui nou guvern, dar tot ei vin și susțin că, de fapt, șeful PSD nu-și dorește acest lucru.
5: Și atunci, domnul Grindeanu ar trebui ca să fie foarte bine împuternicit să formeze un guvern, să nu mai fugă de răspundere. În stilul lor foarte caracteristic laș, de fiecare dată, la greu, dau și fug. Deci, asta e ce au făcut și acum și trebuie ca PSD să fie expus. PSD-ismul este o boală care se manifestă foarte nociv la guvernare. e o guvernare de extracție de resurse pentru interese personale. Înainte de alegeri ei fug de răspundere. Stau bine și umplă buzunarele, stau pe poziții puternice la început de guvernare. Acum nu le-a mers cu Ilie Bolojan, credea că o să le meargă. Șoricei din Cămara. După care, la sfârșit, ce fac? Dom'le, nu descurcați-vă voi. Dom'le, maturizați-vă. Asumați-vă consecințele propriilor acțiuni.
0: Consultările de la Palatul Cotroceni pentru formarea noului executiv nu au vizat o logică parlamentară precisă, ci doar identificarea condițiilor pentru o eventuală majoritate, spune prim vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu. Acesta a recunoscut că în acest moment discuțiile sunt blocate.
6: Discuțiile n-au fost legate neapărat de o logică foarte precisă parlamentară. Logica a fost mai degrabă de identificarea condițiilor în care se poate construi o majoritate, iar la noi a fost bazată această majoritate, mă rog, potențială, teoretică, pe un program de guvernare asumat, pe care noi l-am schițat deja în liniile mari și pe un premier din partea partidului nostru. Au existat și alte clarificări pentru noi, sigur, amuzant, necesare.
7: Lămuriți-ne!
6: European, ce înseamnă pro-occidental și lucruri de slogă acesta. Și al doilea sentiment, tot acut pe care l-am avut, este că, de fapt, nu au soluție. Și că, foarte simplu, dacă nu se fac anticipate, ne putem revedea sau reîntâlni la toamnă, în același mediu, în același cadru, sau în primăvară, să discutăm despre un alt guvern. Concluzia limpede este că soluțiile nu există în momentul ăsta.
0: Prima propunere de premier nu va trece, crede șeful UDMR. Kelemen Hunor este convins că nu vom vedea o rezolvare imediată a crizei politice. Însă, ar exista o șansă la a doua propunere de premier.
8: Eu sunt realist. La prima încercare nu cred că se poate reface coaliția. La a doua încercare depinde care va fi prima încercare.
9: De ce considerați că abia a doua variantă o să găsească consens? Pentru că înțelegem că președintele...
8: Teoretic zic, nu spun că așa va fi, dar zic că teoretic s-ar putea.
9: Deci situația e atât de gravă încât abia a doua oară.
8: După declarațiile colegilor care au fost înaintea noastră la consultări, vă dați seama că în acest moment nu se conturează o majoritate confortabilă la această încercare.
0: Liderul DMR, Kelemen Hunor, este invitat astăzi la Digi24. Și tot astăzi așteptăm un anunț important de la Muguri Sărescu. Guvernatorul BNR va prezenta prognoza asupra inflației. Practic ne spune care sunt estimările pentru rata de creștere a prețurilor anul acesta. Analiștii se așteaptă ca aceasta să ajungă la 12% peste două luni. Sebastian Boldea vine chiar acum cu informații suplimentare.
10: Bun găsit, mai sunt doar câteva ore până ce Banca Națională va anunța prognoza inflației pe anul acesta, pentru că majoritatea economiștilor susțin că ținta spusă inițial de către Banca Națională, aceea de 3,9% pe finalul acestui an, nu mai poate fi atinsă. Ne uităm la ce anume s-a întâmplat de la ultima conferință de presă și până acum, la faptul că a izbucnit un conflict în Orientul Mijlociu, motiv pentru care toate prețurile de la raft au crescut, precum și prețurile de la pompă plătite de către toți șoferii, dar și la faptul că în prezent este o incertitudine politică în România, motivul principal pentru care euro este în prezent la 5 lei și 20 de bani. Doar aceste două lucruri au dus ca în prezent să vedem o inflație de 10,7%, iar majoritatea economiștilor susțin că până la jumătatea anului s-ar putea să vedem o inflație care să ajungă chiar și la 12%. Sunt mai multe motive pentru care experții susțin astfel că prognoza spusă anterior de către Banca Națională, repet, aceea de 3,9%, nu mai poate fi respectată în acest moment. Ne uităm însă și la ce anume a decis Banca Națională legat de dobânda cheie, și anume aceea de a păstra la 6,5%, dar, bineînțeles, asta pentru a putea ține în prezent economia oarecum sub control. Rămâne însă de văzut care va fi această prognoză inflaționistă pentru finalul anului, prognoză pe care o vom afla imediat după ora 11.
0: Instabilitatea politică și dificultățile de reducere a deficitului bugetar pot duce la o retrogradare a ratingului României, avertizează și Fitch Ratings. Într-un raport publicat de curând, cea de-a doua mare agenție de evaluare financiară menține ratingul suveran al României la nivelul BBB- cu perspectivă negativă. Aceasta indică existența unor riscuri macroeconomice și fiscale continue, reflectând presiunile asupra bugetului de stat. Scăderea ratingului ar duce țara noastră în categoria junk. Fitch Ratings precizează că instabilitatea politică prelungită poate afecta economia și încrederea investitorilor, ducând la costuri de finanțare mai mari și la deprecierea leului. Același avertisment l-a lansat săptămâna trecută și agenția Standard & Poor's. Un incendiu uriaș a cuprins un depozit de cauciucuri din Bragadiru, la marginea capitalei. Coloana de fum degajată a putut fi văzută de la mare depărtare, iar autoritățile au transmis un mesaj ro alert în care au avertizat asupra riscului de poluare.
1: Bucureștenii și locuitorii din Ilfov au fost sfătuiți să evite zona incendiului din cauza fumului toxic.
7: La sosirea primelor echipaje de pompieri, incendiul se manifesta cu flacără foarte violentă și degajări foarte mari de fum. Ce pot să vă spun este că la interior erau depozitate cauciucuri pe stive, pe înălțime, în cantități destul de mari. Suprafața afectată este de aproximativ 700 de metri pătrați și au fost afectate într-adevăr și un depozit adiacent.
1: Trei oameni au fost răniți în incendiu, doi pompieri au suferit luxații, iar o persoană s-a ales cu arsuri la mâini. Salvatorii au reușit să stingă incendiul înainte să se extindă la benzineria din apropiere.
0: Copilul de 5 ani din Sibiu, care a fost găsit în pădure după două zile de căutări, a fost externat. Dus de salvator la spital, Alex a fost diagnosticat cu pneumonie. Mai multe informații aflăm de la Bianca Venter.
11: Bun găsit, Alexandru a fost externat de la Spitalul de Pediatrie din Sibiu împreună cu mama lui după mai multe zile în care a beneficiat de îngrijiri medicale și atenta supraveghere a medicilor de acolo, de la spital. Totuși, el va rămâne sub supravegherea medicului de familie și prin serviciul ambulator. Când a ajuns miercuri la spital, copilul avea o ușoară deshidratare și o pneumonie interstițială pentru care a primit tratament în tot acest timp. Vă reamintesc că băiețelul de 5 ani a dispărut lunea trecută de lângă tatăl său în Sebeșul de Jos din județul Sibiu și a fost găsit cu ajutorul unui elicopter abia miercuri, iar timp de 3 zile sute de oameni l-au căutat atât în curțile oamenilor, în râuri, dar și în zona împădurită.
0: Emil Gânș, cel care și-ar fi ucis concubina și a incendiat locul crimei, este aproape de sentința definitivă. Bărbatul din Mureș, care este încă dispărut la aproape un an după crimă, este judecat în lipsă. Procurorii au cerut pedeapsa cu închisoare pe viață. Bianca Timșa vine cu detalii.
12: Fugarul Emil Gânj, acuzat că și-a ucis fosta concubină și a incendiat locul crimei și apoi a fugit de autorități, este aproape de sentința definitivă. Tribunalul Mureș a rămas la termenul anterior în pronunțare, iar decizia în acest dosar este așteptată astăzi, după ora 9. Procurorii ar fi cerut condamnarea bărbatului la închisoare pe viață, una dintre cele mai dure pedepse prevăzute de codul penal. Emil Gânj este judecat în lipsă și este reprezentat de un avocat din oficiu. Vă reamintesc faptul că Emil Gânj este căutat de autorități încă din vara anului trecut, după ce și-ar fi ucis fosta parteneră de viață chiar în locuința acesteia, iar ulterior a dat foc pentru a șterge urmele crimei. Bărbatul este dat în urmărire și la nivel european, însă anchetatorii nu au reușit până acum să-i dea de urmă.
0: Dintre peste 2000 de sesizări video ale unor posibile infracțiuni în trafic, polițiștii au validat doar 20%. Multe filmări sunt respinse din cauza imaginilor neclare sau pentru că legea nu permite sancționarea tuturor abaterilor pe baza înregistrărilor video. Bogdan Băcilă ne explică. Bun găsit, Bogdan!
13: Bună dimineața, Anca. În perioada 1 ianuarie 30 aprilie 2026, prin intermediul platformei ESAR, Poliția Română a primit 2175 de sesizări video. Peste 1000 dintre ele au fost invalidate din start pentru că nu vizau comportamentul agresiv al celorlalți participanți la trafic. Alte motive pentru care aceste sesizări video nu sunt luate în considerare sunt lipsa datei sau a orei în care s-a întâmplat evenimentul, de asemenea invizibilitatea, faptul că nu se poate citi numărul de înmatriculare al mașinii sau această sesizare a fost făcută în afara termenului legal de 30 de zile. Totuși, 435 de sesizări au fost validate, iar o parte au fost deja soluționate. Cele mai multe dintre ele, 161, vizează reducerea bruscă a vitezei de deplasare a mașinii cu scopul de a intimida ceilalți participanți la trafic. De asemenea, peste 100 de cazuri a fost vorba despre folosirea repetată a semnalelor luminoase pentru a obliga șoferii din față să elibereze banda de circulație. Au fost de asemenea sesizări cu privire la deplasări de pe o bandă pe alta sau pornirea de pe loc prin patinarea excesivă a roților. Platforma ESAR a Poliției Române funcționează din octombrie 2024. Aici pot fi trimise astfel de sesizări video care vizează exclusiv comportamentul agresiv al celorlalți șoferi.
0: Rusia a atacat din nou noaptea trecută portul ucrainean Izmail. Dronele folosite au fost detectate și de armata română, care a intrat în alertă. Mai multe informații ne aduce chiar acum Ioana Cornev. Bun găsit, Ioana!
14: În cursul nopții trecute, forțele ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile din Ucraina. În zona portului Izmail, aflat foarte aproape de frontiera fluvială cu România, două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă au decolat în jurul orei 1 și 45 de minute de la baza 86 aeriană Fetești. În paralel, Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar autoritățile au transmis la scurt timp un mesaj roalet către populație. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, radarele de la sol au urmărit un grup de drone care au lovit ținte din zona portului Izmail, însă nu au fost detectate pătrunderi ale aparatelor în spațiul aerian al României. Alerta a încetat la ora 2:57 de minute, iar MAPN precizează că informează în timp real structurile aliate cu privire la situația generată și menține contactul permanent cu partenerii NATO.
0: Vremea va fi capricioasă în zilele următoare, chiar dacă se vor atinge 27 de grade, nu vor lipsi ploile însoțite de fenomene electrice, vânt și grindină. Ce zone sunt vizate, aflăm chiar acum de la Iuliana Boanță. Bun găsit, Iuliana!
15: Bună dimineața! Vremea va fi normală termic, cu valori între 18 și 26 de grade Celsius. Vor fi averse și fenomene electrice în zona Carpaților Oriental și Meridional, prin centru, sud-est și pe spații mici în rest. Izolat se vor strânge 20 de litri de apă pe metru pătrat și va cădea grindină. Vor fi rafale de 50 de km pe oră, iar pe crestele masivelor sudice și estice se vor atinge 65 de km pe oră. În zilele următoare, ploile se vor concentra în jumătatea sud-estică a teritoriului. Vor fi averse, tunete, fulgere și grindină, iar cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat. Vântul va continua să sufle cu putere, mai ales în est, iar la munte rafalele vor atinge 80 de km pe oră. La jumătatea săptămânii vor fi temperaturi de până la 27 de grade Celsius în sud-vestul țării. În București, vremea va fi plăcută și se vor atinge 24 de grade. Cerul va fi variabil, iar ploi de scurtă durată vor putea să apară după lăsarea nopții. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Imaginul uitoare vin din Irak, acolo unde o furtună de nisip a lovit puternic o regiune din vestul țării. Cerul a căpătat o culoare roșiatică, iar vântul a suflat cu 90 de km pe oră. Vizibilitatea pe șosele a scăzut dramatic și mai mulți oameni au ajuns de urgență la spital pentru că nu puteau să respire. Autoritățile i-au îndemnat pe locuitori să poarte măști și să rămână pe cât posibil în case. Meteorologii avertizează că furtuna se va extinde spre capitala Bagdad și mai multe provincii din centrul și sudul țării. Astfel de fenomene nu sunt rare în Irak, sunt cauzate de secetă și de schimbările climatice. Fjord, primul film în limba engleză a lui Cristian Mungiu, a avut premiera mondială la Festivalul de Film de la Cannes și a primit 12 minute de aplauze în picioare. Este cea mai lungă sesiune de ovații la finalul unui film de la actuala ediție a festivalului.

0: Cele 12 minute de aplauze pentru Fjord depășesc cele 10 primite acum 2 ani de Anora, pelicula care a câștigat atât Palme d'Or cât și Oscar. La premieră, Cristian Mungiu a fost însoțit de protagoniștii peliculei, Sebastian Stan, actorul de origine română care face senzație la Hollywood, și Renate Reinsveo, cunoscută actriță norvegiană. Cei doi interpretează un cuplu religios, părinți cu 5 copii, prinși într-un conflict tensionat cu serviciile norvegiene de protecție a copilului. Filmul este în competiția oficială a festivalului și sunt numeroși critici care îl văd ca favorit la marele trofeu. Vă amintiți, desigur, Cristian Mungiu a câștigat Palme d'Or în 2007 cu filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Aseară, la premiera Fjord, pe covorul roșu au defilat numeroase celebrități, printre care Sharon Stone, Carla Bruni și Demi Moore, membra juriului. A fost prezentă și Annabelle Wallis, partenera lui Sebastian Stan, care este însărcinată. Donald Trump amenință Iranul cu un atac masiv. Într-o postare pe Truth Social, președintele american a scris că a dat ordin armatei americane să fie pregătită în orice moment pentru, citez, un asalt complet la scară mare dacă nu se ajunge la un acord. În același mesaj, liderul de la Casa Albă susține că ar fi anulat un atac după ce ar fi primit rugăminți de la țările din Golf. Noile amenințări vin în contextul în care negocierile sunt în impas, iar strâmtoarea Ormuz este în continuare blocată. Mai mult, Teheranul a dat de înțeles că ar putea viza cablurile de internet submarine din regiune. Asta după ce a testat dependența lumii de strâmtoarea prin întreruperi ale aprovizionării cu petrol. Tranzacții financiare, servicii cloud și comunicațiile digitale între Europa, Asia și Golf ar putea fi paralizate dacă Iranul își pune amenințările în practică.
1: We were getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while. Because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also. It's a very positive development, but we'll see whether or not it amounts. And there seems to be a very good chance that they can work something out. If we can do that without bombing the hell out of them, I'd be very happy.
0: În Marea Britanie a început procesul în care doi români sunt acuzați că au atacat un jurnalist britanic la ordinul Iranului. Reporterul de origine iraniană a fost înjunghiat de 3 ori în picior în timpul unei altercații care a avut loc în apropierea locuinței sale în martie 2024. Românii l-au vizat pe bărbat pentru că lucrează la postul de televiziune Iran International, considerat organizație teroristă de regimul de la Teheran. Atacul a fost ordonat de o terță parte care acționa în numele statului iranian. Cei doi neagă acuzațiile, în timp ce al treilea complice a fost arestat în România, dar nu participă la proces. Iranul neagă orice implicare în incident.
2: Digi 24 FM.
3: O oră de oprire în business, cât te costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Bielda și Techmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener, toate soluțiile, pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Techmag. Intră pe bielda.ro sau techmag.ro.
4: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21,99 lei kilogramul, și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri, 3,49 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
2: Digi 24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi 24.
7: Fostul lider politic, Radu Berceanu.
8: Întrebarea numărul 1. Ce avea Traian Băsescu și nu are Nicușor Dan?
9: Traian Băsescu să lupta cu problemele. Mai cu toate. Din cauza trecutului său de comandant de navă. Nicu Șordan găsește soluții la probleme, ca un matematician. Adică mai face o iterație, mai face încă o iterație și așa mai departe.
10: Întrebarea numărul 2. Ilie Bolojan sau Nicu Șordan?
9: Ilie Bolojan, dacă nu se gândea atât de tare să îndrepte lucrurile României, ceea ce jos pălăria, și candidat la președinție, era președinte, de fără doar și poate. Era președintele României. Clar. Numai că el s-a gândit cum o să rezolve problemele. Pentru că e un om care e îndreptat în direcția asta de administrator, de așa mai departe. Dar între cei doi, Ilie Bolojan.
10: Întrebarea numărul 3. Cel mai bun premier al României a fost
9: Ilie Bolojan.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
11: Eu am auzit că ești vai steaua ta. Am auzit și că te-a înșelat. Dar tu și meriți, mă.
12: Dar eu nu sunt vinovat.
11: Mă, m-a... ce ai făcut? M-ai întrerupt? M-a întrerupt?
13: Mamă, mamă, mamă, mamă.
11: Mama cui?
14: Mama mea. Eu sunt tanti Gina, Gabriel.
15: Adriana.
11: Ce?
16: Iată ca cu o ceremonie pe asta.
15: Tantele novele. Oh.

0: se pregătesc stupii pentru iernat, iar albinele se hrănesc cu mierea adunată. Iarna apicolă începe la jumătatea lunii și ține până pe 17 martie, debutul verii apicole. Agricultorii încep semănăturile de toamnă, iar oierii coboară cu turmele în sat, încheiind ciclul pastoral montan. Civilizația pastorală se deplasează ciclic și circular. Repele temporale, coborâtul și urcatul oilor și cele spațiale, satul și stâna, rămân statornice. Păstoritul a pus în mișcare turme imense pe distanțe de sute de kilometri, a rânduit drumuri ale oilor și ale sării, ne-a dat Miorița. Un program oferit de Digi.
1: Știri din sport chiar acum. Bun găsit, Ovidiu.
2: Bun găsit, Anca, te salut, Cătălin.
3: Te salut și Ovidiu.
1: Începem cu tenis și cu vești frumoase.
3: Da. Un loc destul de sus în clasamentul mondial.
2: Cel mai bun pentru Sorana Cârstea. A început săptămâna cu această veste. S-a confirmat faptul că parcursul bun de la Roma este concretizat într-un loc foarte bun pentru ea. Cel mai bun din carieră, locul 18 în prezent. Dacă va ține acest ritm, cu siguranță și la Roland Garros va putea să se bucure de câteva tururi. Poate, de ce nu, chiar de un sfert de final ar fi fabulos. Dar trebuie să fie concentrată și pregătită. În această săptămână ne mutăm atenția către zona franceză, e adevărat că nu încă la Paris, deși avem jucătoare române implicate în calificări. Vom vorbi și despre ceea ce se întâmplă la Strasbourg, fiindcă acolo Jacqueline Adina este pregătită, Jacqueline Cristian, să fructifice un parcurs la fel de bun, de ce nu, precum a avut Sorana la Roma. Sunt pregătirile pentru Roland Garros, astfel încât orice partidă pe zgură îți poate da un rezultat optim și un moral bun pentru acest al doilea turneu de Grand Slam al anului.
3: Dar apropo de podiumul mondial, rămâne neschimbat, cum e acolo cu primul loc, al doilea?
2: Păi cum se gândește Arina Zabalenka? Că este mai bine dacă e momentul să atace sau nu zona punctelor. Arina Zabalenka vânată, nu? Putem spune și de Goff, vânată și de Rybakina. Acum să vedem dacă la Roland Garros se va schimba această ierarhie de care spuneai, Cătălin. Top 3-ul deja anunțat cu Arina Zabalenka, un lider mondial de mult timp, dar și cu multe înfrângeri surprinzătoare la momente neașteptate.
1: Cine este Marius Baciu? Ce va face, am înțeles. Până aici știu și eu, dar...
2: Fost fotbalist de performanță.
3: A jucat la Steaua București.
2: A jucat,
3: da. 96 până
2: a 2001, fost și capitan, da? A jucat și la Lille, 2002, dacă facem chiar și o referire la parcursul său internațional, însă mai mult ne interesează pe unde a antrenat și pe cine o să antreneze, adică pe FCSB. Va încerca să o ducă în Conference League, meci de baraj, întâi cu Botoșan și apoi așteptata confruntare cu Dinamo, dacă va fi pentru FCSB sau pentru Botoșani. Va fi un baraj foarte, foarte așteptat, așa cum putem spune că sunt și celelalte confruntări din zona de baraj pentru evitarea retrogradării. Să nu uităm că am avut aseară o etapă interesantă cu foarte multe meciuri disputate la aceeași oră, 20-30, s-au dat și foarte multe goluri, 10. Noi avem câteva imagini cu roșii-albaștri, odinioară în tricou roșii-albaștri, după cum spuneam, evolua și Marius Baciu. El a antrenat în zona arabă, din zona arabă vineri către FCSB va fi un moment foarte important, fiindcă este și miza banilor, nu? Și orice calificare în zona europeană aduce de asemenea un bonus financiar.
3: A semnat pentru un an, înțelegem.
2: Sau? Sunt mai multe variante. Ori o duce către zona barajului și finanțatorul, dacă nu obține rezultatul dorit, probabil se va răzgândi. Sau va fi acest an de care spuneai tu, un an în care denotă și profesionismul. Dar știm că la FCSB totul gravitează în jurul finanțatorului. În afară de aceste meciuri, să spunem că au retrogradat echipe precum Metalo Globus, echipă care a furnizat o surpriză ieri, fiindcă a învins-o pe Farul Constanța și o trimite pe Farul la un baraj pentru supraviețuire în Superliga de fotbal. O avem și pe Metalo Globus, așadar în această zonă nefericită, dar și pe Unirea Slobozia, echipele care au retrogradat deja din Superliga de fotbal.
3: Cătălin Răcănel și...
1: Ui, uitasem numele. Cu... Reținusem brutăriile,
3: da, dar patru, uitasem numele. Patru supermarketuri de unde tizul își ia, nu știu, cafea, pâine, 7500 de oameni trăiesc acolo. Dar

0: Ce legătură are satul cu povestea Bundesliga?
1: Da, este echipa care promovează în Bundesliga și sat sau orășel, depinde cum vrem să-l catalogăm, oricum știm că în Germania totul este pus la punct, ca dovadă că în momentul în care dai dovadă de mult spirit, de dorință de a evolua și chiar de frenezia publicului, poți să te califici chiar dacă sunt foarte puțini colocatari sau susținători. A jucat într-adevăr și Cătălin Răcănel, este vorba de echipa Elversberg SV, care a trecut de Münster cu 3-0 și a obținut promovarea în Bundesliga. Mare fericire pe o arenă mică, într-un orășel sau sat, depinde cum vrem să-l catalogăm, fără gară. Va fi greu de ajuns acolo. Echipele din Bundesliga sunt obișnuite să circule cu avionul, trebuie să se adapteze, vor ajunge acolo cu autocarul, cine știe, cu mașina personală, că au de unde, la ce câștigă.
0: Sunt și hoteluri acolo în satul respectiv, am citit noi, deci se pot caza liniștiți.
1: Pentru
0: mai sunt locuri.
1: Un weekend liniștit la țară.
2: Ce face Dacia noastră? Unde a ajuns?
0: Da, printre nume mari de mașini.
1: Pe un circuit celebru, într-o cursă celebră de anduranță, este o Dacia care de fiecare dată când este lansată de acest echipaj care nu este românesc, face furor, fiindcă este și colorată astfel încât să atragă atenția. Ea a făcut mai probleme lui Max Verstappen, care a fost blocat în spatele ei. Apropo, Max Verstappen a concurat cu Mercedes. Poate va fi sau nu trimitere către o schimbare pentru viitor, o trecere de la Red Bull la Mercedes, vom afla, sau poate doar a fost această competiție de mare anvergură, la care am avut și echipaje românești. Sergiu Nicolae și Alexandru Vasilescu au făcut parte din acest tandem, un tandem care a pilotat mașina cu numărul 177. Nu știu dacă a fost sau nu cu noroc, dar oricum s-au achitat cu brio de sarcină, un BMW MP4 Jet V4 Evo. Dacia a avut probleme, dar până la urmă a supraviețuit. Au fost glume multe pe internet că ar fi trebuit să renunțe la aerul condiționat, că a făcut pană și... Da, însă, repet, sunt categorii diferite. Că vezi un Lamborghini care depășește cu o viteză aluminii o Dacia Logan, asta se întâmplă, fiindcă sunt categorii diferite. Misiunea ei era cu totul alta, nu să se întreacă cu un Lamborghini, fiindcă și diferența de motor este cu totul diferită.
0: Bine, și de prin 2021 de când participă la acest circuit.
1: Dar, repet, nu sunt români care se ocupă de promovarea acestei mașini și este o echipă diferită. Dacă facem referire la ce s-a întâmplat la această etapă germană, să spunem că în timp ce BMW-ului Sergiu Nicolae și Alexandru Vasilescu a fost clasat pe locul 8 la categorie, Dacia a trebuit să fie tractată la un moment dat.
2: Îți mulțumim mult!
1: Cu plăcere!
3: Digi24 FM.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație BRUF, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Digi24 FM.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: PSD e fix ca iubita aia care te pune să alegi între ea și prietenii tăi din PNL, deși ea oricum ieșa pe la spatele tău la cafele cu aur. Da. După care, deci, o plecat de la guvernare și o zis, uite care treaba. Nu acceptați termenii noștri, nu îl înlocuiți pe Bolojanu. Fiți atenți ce o să facem. Nu o să vă vină să credeți ce o să facem. O să depunem moțiuni de cenzură alături de... De? Exact. Și noi eram... De cine și ei? De aur. Și noi am fost toți. Oh, nu! Nu ne-am așteptat. N-am văzut-o venind deloc. Cine ar fi crezut că jumate din politicienii din aur acum oricum sunt PSD și invers? Doamne, mi se pare că în sfârșit și-au găsit curajul să-și recunoască orientarea politică. Știi când îți zic părinții că Moș Crăciun nu mai există și tu ai 14 ani și trebuie să fii surprins? Ești, wow, ce? Nu am văzut-o venind. Cine ar fi crezut că domnul ăla bătrân care umblă în fiecare casă din lumii într-o singură seară pihor nu există cu adevărat?
4: Scos din sărite,

0: revenim cu informațiile externe. Unul dintre cei 6 americani suspectați că ar fi fost expus la Ebola a fost confirmat pozitiv. Medicul american se află pe teritoriul Republicii Democrate Congo și urmează să fie transportat într-un spital din Germania pentru tratament.
1: Alături de acesta vor fi transferați ceilalți 5 americani expuși în timp ce îngrijeau pacienți în regiune. Donald Trump spune că este îngrijorat de situație, însă insistă că Ebola este limitat la teritoriul Africii. Însă autoritățile sanitare au anunțat sporirea controalelor la frontieră.
0: Cel puțin 118 oameni au murit în Republica Democrată Congo și un altul în Uganda în urma celui mai recent focar de Ebola. Există și peste 400 de cazuri suspecte înregistrate în Congo, Uganda și Sudanul de Sud. Înfrângere pentru cel mai bogat om al planetei într-un proces de 150 de miliarde de dolari. După mai puțin de 2 ore de deliberări, un juriu federal din California a respins ca tardive acuzațiile formulate de Elon Musk împotriva OpenAI și a directorului executiv Sam Altman.
1: Fondatorul Tesla și SpaceX va contesta verdictul la Curtea de Apel și susține că acesta creează un precedent periculos pentru sectorul filantropic din Statele Unite. Elon Musk a dat în judecată OpenAI și conducerea companiei, acuzându-i că au încălcat promisiunea inițială ca OpenAI să rămână o organizație non-profit dedicată dezvoltării inteligenței artificiale în beneficiul umanității.
0: Musk a fost unul dintre fondatorii OpenAI în 2015, însă a părăsit Consiliul de Administrație 3 ani mai târziu.
1: Final de operațiune în Maldive, unde au fost găsite trupurile unor turiști italieni dispăruți de 5 zile.
0: Nu este clar ce anume a provocat moartea lor, dar căutările au mai făcut o victimă, un scafandru militar.
1: Între timp a fost deschisă o anchetă care încearcă să stabilească de ce au coborât turiștii la mare adâncime, ceea ce este interzis.
2: Scafandrul militar a murit cel mai probabil din cauza decompresiei în timpul celei de-a doua misiuni de recuperare a turiștilor. Peștera în care au dispărut aceștia este la 70 de metri adâncime și are o lungime de 200 de metri, iar eforturile s-au intensificat în ultimele zile.
3: Mio personalissimo pensiero è quello che potrebbe essere successo un inconveniente imprevisto sott'acqua, dove praticamente non si aspettavano una determinata situazione. Si parla di intossicazione di aria all'interno delle bombole, si parla di una percentuale di ossigeno all'interno delle bombole elevata. Io personalmente ritengo che non sia questa la motivazione.
2: Marea Britanie și Australia au ajutat cu echipamentele necesare operațiunii de recuperare, descrisă ca fiind de foarte mare risc. Inițial, doar cadavrul unuia dintre italieni fusese găsit la intrarea în peșteră.
3: Consiglierei e verificherei con gli altri membri della spedizione se hanno sentito questo briefing e cosa prevedeva questo briefing, che è una delle componenti importanti dell'immersione, soprattutto a una determinata profondità, soprattutto perché non so se era preventivato entrare dentro la grotta, se avevano prima di fare l'immersione detto andiamo a vedere.
2: Fiecare scufundare din cadrul misiunii de recuperare a durat aproximativ 3 ore și totul s-a desfășurat în condiții dificile, cu pasaje înguste, curenți puternici și întuneric complet. Acesta este cel mai grav accident de scufundări din Maldive, destinație turistică foarte căutată pentru insulele sale de corali.
1: 90 de kilograme de cocaină în valoare de peste 9 milioane de dolari au fost găsite de polițiștii britanici într-un transport de lenjerie intimă marca Kim Kardashian, relatează Associated Press.
0: Șoferul, un bărbat de 40 de ani, conducea un camion ce transporta haine din Olanda. Cele 90 de pachete de câte 1 kilogram erau ascunse în ușile din spate ale remorcii.
1: S-a dovedit că nici exportatorul, nici importatorul nu au avut vreo legătură cu încărcătura de cocaină, doar șoferul era cel vinovat pentru că acceptase să transporte stupefiantele în schimbul sumei de 4.500 de euro.
0: El a fost condamnat în Marea Britanie la 13 ani și jumătate de închisoare pentru trafic de droguri.
1: Unul dintre artiștii care au încântat publicul la festivalul Untold își serbează astăzi ziua de naștere.
0: Este vorba despre Sam Smith, care împlinește 34 de ani.

0: Britanicul a reușit să facă legătura dintre muzica soul și pop, iar acest lucru i-a adus celebritate și multe premii, printre care un Oscar câștigat în 2015 pentru cel mai bun cântec original.
1: În cariera sa, Sam Smith a mai fost distins cu 5 premii Grammy și un glob de aur. În urmă cu 2 ani, Sam Smith a urcat pe scena festivalului Untold într-un spectacol incendiar în fața peste 100.000 de fani.
0: Ediția din acest an a festivalului are loc între 6 și 9 august în Cluj-Napoca. Zara Larsson, Luis Capaldi, Sting, Florida, Martin Garrix și The Chainsmokers se numără printre artiștii care vor susține show-uri unice pe scena Untold.
1: A fost parada luxului și a eleganței la festivalul de la Cannes.
0: Starurile americane, printre care Demi Moore, Jane Fonda și Bella Hadid, au făcut furor pe covorul roșu cu ținutele spectaculoase. Iată imaginile.

fost de departe una dintre cele mai spectaculoase prezențe la Cannes. Actrița a strălucit la propriu pe covorul roșu, într-o roche cu paiete care i-a pus în evidență silueta. Apoi a întors toate privirile și cu rochea cu trenă de culoarea lavandei, precum și cu ținuta roz, cu fundă uriașă. La 88 de ani, Jane Fonda a uimit cu rochea neagră tip sirenă, cu paiete și mâneci lungi. O ținută monocromă de impact a ales și actrița Joan Collins, în vârstă de 92 de ani, care a defilat pe covorul roșu într-o roche albă, cu inspirație florală. Și Kate Blanchett a strălucit într-o roche cu spatele gol, pictată și brodată cu motive florale. Iar Julianne Moore a adus pe Riviera franceză un strop din aerul hollywoodian, cu ținută simplă de un roșu intens.

0: Modelele internaționale au oferit un veritabil spectacol al eleganței. Bella Hadid a purtat o rochie sofisticată din tafta, în timp ce Adriana Lima și Barbara Palvin au ales și ele farmecul ținutelor clasice. O apariție îndrăzneață a avut și actrița franceză de origine algeriană, Camelia Giordana. Aceasta a purtat o fustă neagră cu un top de șiraguri încrustate cu bijuterii.
1: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
2: Bună dimineața, sunt Carla Tănație și o să discutăm astăzi despre chirurgia hepatică minim-invazivă. Pentru această discuție este alături de mine domnul dr. Ionuț Duduș, este medic primar chirurgie generală. Bună dimineața și vă mulțumesc că sunteți alături de noi.
3: Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație.
2: Auzim foarte des termenul de minim-invaziv și pacienții caută acest lucru și vreau să ne explicați ce înseamnă asta în cazul intervențiilor chirurgicale pe ficat.
3: Da, în legătură cu chirurgia hepatică, ea, ficatul fiind un organ care procesează în jur de un litru de sânge pe minut, este un organ predispus către sângerare și atunci este o chirurgie destul de laborioasă și greu de făcut, fără o incizie corectă. Chirurgia clasică la ficat înseamnă incizii mari cu secționarea unor straturi musculare enorme, cu sacrificiu de vase și de nervi și atunci de fiecare dată este predispusă către durere. Asta înseamnă în chirurgia clasică, ca să facem comparația cu cea minim-invazivă, înseamnă că pacientul după operație stă foarte mult timp în terapie intensivă, fără să se poate mobiliza din cauza acestui tip de incizie, are nevoie de antialgice, deci de medicamente de durere foarte puternice, inclusiv opioide, care știm că blochează tranzitul intestinal, astfel încât pacientul stă foarte mult timp în terapie intensivă, ulterior lucrurile sunt din ce în ce mai complicate și pacientul stă în jur de 14 zile după o operație de chirurgie hepatică majoră. În ziua de astăzi, cu accesul la chirurgie minimal-invazivă, care înseamnă că băgăm o cameră de înaltă fidelitate, care poate mări până la de 10 ori, ne poate oferi o imagine 3D de ansamblu a ficatului și pe incizii de aproape 5 mm cu trocare de 4-5 incizii de 5 mm, putem face practic aceeași intervenție pe aceste tipuri de incizii. Astfel încât staționarea în terapie intensivă se reduce aproape la o singură zi, pacientul mobilizându-se imediat după operație, începând alimentația imediat după operație. Necesarul de antialgice este foarte mic datorită inciziilor mici și atunci nu e nevoie de un tratament special. Pacientul stă în spital în jur de 3-4 zile. Deci avem 10 zile de spitalizare pe care le câștigăm odată cu intervențiile laparoscopice.
2: Acasă, ce înseamnă când vorbim de recuperare, când pacientul pleacă?
3: Acasă, bineînțeles, lucrurile sunt mult mai simple decât în chirurgia clasică, adică având cele 4-5 incizii micuțe, tratamentul local e foarte simplu, un pansament local zilnic care nu înseamnă mai mult de 3-4 plasturi mici puși pe zona de incizie, durerea fiind destul de ușoară, postoperator, nu e nevoie de antialgice intravenoase și atunci pacientul putând lua inclusiv medicamente simple de durere pe care le lua și înainte, astfel încât nu este obligat să se mobilizeze la pat. Poate să-și reia practic activitatea socială și de muncă cam după 10 zile de la intervenția chirurgicală. Ce este drept, există lucruri pe care nu trebuie să le facem și anume să nu ridicăm mai mult de 5 kg sau să mergem la sala de forță în prima lună după operație ca să se vindece peretele complet.
2: Știm că ficatul se regenerează. Este nevoie de un regim alimentar, de un anume tratament pentru a ajuta acest proces?
3: Răspunsul este da, deci este nevoie de un regim, dar nu este nevoie de medicamente. Nu există un medicament minune care să ne refacă ficatul și după cum știm, ficatul este singurul organ intern care se regenerează. Singurul lucru pe care trebuie să-l facem este să-l încurcăm. Motiv pentru care trebuie să-l punem într-un concediu digestiv. Asta înseamnă să nu mâncăm grăsimi, să nu mâncăm dulciuri concentrate, lucruri care ar putea să-l afecteze imediat după intervenția chirurgicală, să mâncăm mese mai mici cantitativ și mai dese, spațiate pe parcursul zilei. De asemenea, sunt indicate plimbările, mișcările, astfel încât să nu stăm doar în casă sau doar în pat. De asemenea, foarte important în recuperarea ficatului este lipsa alcoolului. Alcoolul este singurul aliment, dacă putem să-i spunem așa, care dăunează foarte grav ficatului și în cursul acestei recuperări postoperatorii este absolut interzis. De asemenea, ceaiurile și potențialele medicamente pe care pacientul și le autoadministrează din propria inițiativă trebuie neapărat trecute prin filtrul medicului curant, tocmai pentru că este o perioadă foarte sensibilă și trebuie bine monitorizată.
2: Mulțumesc tare mult pentru toate aceste informații.
3: Mulțumesc și eu.
2: Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador. Digi24 FM.
1: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
0: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
3: Invitatul meu, Damian Anfile. Pentru că ați menționat instituțiile și comunitatea, mă gândesc așa, să rămânem puțin tot la nivel metaforic vorbind, ce lipsește României în momentul de față, de ce renaștere are nevoie sau de ce înviere avem noi nevoie, comunitară, personală, morală?
4: Nu pot să vin eu cu o soluție vis-a-vis de învierea care îi trebuie.
3: Dar cu nevoie? Puteți veni?
4: Nevoie avem de speranță. În momentul de față nu ni se dau motive palpabile să sperăm. Nu prea ni se dau modele, nu prea ni se dau prilejuri să ne bucurăm împreună. Pare că am intrat într-un soi dintre ăsta de automatism să sesizăm aspectul negativ și pe ăla să-l comentăm. Există, cumva paradoxal, un sentiment românesc de a face club de critici. Așa pornim cel mai ușor discuția, de la ce vreme nasoală e afară, până la uite ce au făcut ăștia, indiferent care sunt ăștia, și până la a face schimb de nefericiri personale. Dacă îți merge bine, devii suspect. Dacă ești vesel, probabil că ești pe ceva sau ți-au zburat niște păsărele la un moment dat, dar totuși nu înțelege cât de asta avem nevoie. Suntem cumva ca precum tâlharul ăla din stânga, care el ar vrea mai bine, dar îi dă cu rău în față. Din punctul ăsta de vedere, poate am putea să depășim un pic discursul ăsta, nu să devenim niște anesteziați toți. Totul este roz și totul este bine. Dar cred că la noi trage deja un pic cam mult balanța în partea negativă. Și din punctul ăsta de vedere, vis-a-vis de ce ar putea să îi ofere României un avantaj, să dezvoltăm și noi, măcar acum, și nu o spun dramatic, un sentiment mai pronunțat de solidaritate națională.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiseri. Sfatul tău a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început, a urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul. Parcă ceva nu funcționa. Te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai dat celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
2: Cred că cel mai important sfat ar fi să-și asculte vocea aceea interioară. Doar că aș adăuga, când vine vorba de business, a face prăjituri bune sau a fi un bun cofetar nu înseamnă că vei avea neapărat un business de succes, pentru că business-ul înseamnă mai mult de atât. Și mi se pare că de multe ori aici este o greșeală care se întâmplă. Lumea consideră că da, știu să fac cele mai bune torturi, feedback-ul clienților este extraordinar, dar cum faci un business plan, cum construiești o echipă, cum îți motivezi acea echipă mai departe, cum faci față provocărilor economice prin care treci, asta mi se pare la fel o componentă extrem de importantă, ne mai adăugând și partea de customer service, care trebuie să recunosc a început să cam lipsească astăzi, iar în momentul în care interacționez cu o cofetărie, cu o patiserie, indiferent cât de bună ar fi prăjitura, dacă cineva ți-o aruncă ce doriți, da, și vrei să mai întreb, ok, dar ce ingrediente sunt? Nu știu, uitați-vă pe etichetă.
1: Încă mai avem de lucrat.
2: Încă mai avem de lucrat. Deci sfatul acesta ar fi să exploreze și zona de business înainte, să-și urmeze pasiunea și să fie conștienți că nivelul de muncă este unul considerabil.
0: Digi24 FM.
3: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumești mai târziu.
4: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: ora 9, bună dimineața, bine v-am găsit la știrile dimineții, sunt Valentin Chisoceanu. Începem un maraton de 2 ore cu cele mai importante știri ale dimineții. Le vedem pe scurt acum, blocaj total după o zi întreagă de consultări oficiale la Cotroceni. Nimeni nu cedează pentru majoritatea parlamentară la care președintele Nicu Jordan nu cedează. De altfel, șeful statului este îngrijorat, cel puțin așa spune la Digi24, unul dintre liderii PNL prezenți la consultări. Între timp, Sorin Grindeanu spune că poate strânge o majoritate parlamentară, dar atenție, această majoritate nu se încadrează în criteriile lui Nicu Jordan. Detalii imediat în jurnal. Statele Unite impun restricții și anunță controle amănunțite pe aeroporturi pentru a limita răspândirea cazurilor de Ebola. Măsurile îi vizează mai ales pe cei care au călătorit în ultimele 3 săptămâni în mai multe țări din Africa. Organizația Mondială a Sănătății a declarat urgență globală după valul de infectări. Practic, suntem la un pas înainte de a fi declarată o pandemie. Vedem ce se va întâmpla în acest caz. Și tot ora aceasta, aplauze record în picioare la Cannes pentru filmul lui Cristian Mungiu după premiera Fiord la festival. A urmat numai puțin de 12 minute de aplauze. Actorul Sebastian Stan este protagonistul primului film în limba engleză a lui Mungiu. Producția este favorită la Marele Trofeu. Detalii imediat, începem. Și este informația momentului la Digi24, un incendiu violent într-un bloc din Arad. Un apartament de la etajul 4 a luat foc, iar 10 de locatari s-au evacuat, au ieșit singuri din bloc. Vedem imagini de acolo, un apartament dintr-un bloc din Arad, așadar, este afectat de un incendiu puternic. Sunt așteptați și pompierii la fața locului. Vom reveni cu informații puțin mai târziu în jurnal. Și mergem mai departe. Acum președintele nu a obținut nimic de la partidele venite la consultări. Toți cei prezenți au rămas pe pozițiile exprimate public în ultimele 2 săptămâni. Nicu Jordan a cerut o majoritate pro-occidentală pentru viitorul guvern. PSD a spus că nu face alianță cu AUR și nici cu PNL-ul condus de Ilie Bolujan. PNL și USR nu mai intră în guvern alături de PSD, iar AUR vrea la guvernare, dar cu premierul și programul său. Prima zi de consultări s-a încheiat așadar fără concluzii, iar președintele urmează să discute și cu parlamentarii neafiliați. Emma Stoica are mai multe informații. Emma.
1: Președintele mai are să se mai întâlnească și cu acele grupuri neafiliate din Parlamentul României. Vorbim de membrii parlamentari rupți din partidele care au intrat în legislativul din țara noastră. Asta după ce ieri au discutat partidele politice și cu președintele, fiecare pe rând, undeva la 8 ore împreună. Președintele a pus cam aceeași întrebare la toate formațiunile politice. Care este majoritatea politică? Ce ar putea să dea un executiv. Până în acest moment însă nu pare să se contureze o majoritate politică, de aceea se fac foarte multe scenarii în jurul unui guvern minoritar sau în jurul unui guvern condus de un tehnocrat. Pe de altă parte, dacă ne uităm la ziua de ieri, vedem că în continuare Partidul Național Liberal, dar și USR sunt două formațiuni politice care își mențin părerea, nu vor să se așeze la masa discuțiilor cu PSD după ce acest partid a votat o moțiune de cenzură cu AUR împotriva propriului executiv. Mai departe, PSD spune că este dispus să își asume orice guvernare, dar preferă o guvernare majoritară. Din informațiile noastre, Partidul Social Democrat a fost întrebat de președinte dacă este dispus să dea premierul într-un guvern chiar și minoritar, iar formațiunea condusă de către Sorin Grindeanu a răspuns afirmativ. Pe de altă parte, ne așteptăm ca după aceste consultări să aibă loc cel puțin încă un rând de consultări în care să fie desemnat un nume pentru a crea o majoritate politică și pentru a face un executiv, pentru că după aceste discuții de ieri de la Palatul Cotroceni nu pare să aibă loc crearea unei majorități cum și-o dorește președintele României.
0: Și Și așa cum ne anunțase încă de la sfârșitul săptămânii trecute, președintele nu a făcut declarații după consultări. A transmis un comunicat în care amintește că solicitarea sa a fost ca partidele să indice majoritatea parlamentară care ar urma să susțină un nou guvern. Și citez acum: vom continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă pro-occidentală. Apelul meu public este același pe care l-am subliniat și în cadrul întâlnirilor de astăzi. Este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun cu formule coerente și propuneri viabile, spune Nicușor Dan. Iar astăzi așteptăm un anunț important de la Muguri Sărescu. Guvernatorul Băncii Naționale va prezenta prognoza legată de inflație. Practic, ne va spune care sunt estimările pentru rata de creștere a prețurilor în acest an. Colegul meu, Sebastian Boldea, este acum la Academia de Studii Economice. Sebastian, bun găsit! Ce spun experții despre anunțul de astăzi de la BNR?
2: Bun găsit, mai sunt mai puțin de 3 ore până ce Muguri Sărescu, guvernatorul Băncii Naționale, va face marele anunț legat de prognoza inflaționistă până la finalul acestui an și îl am alături de mine pe Radu Ciobanu, profesor de economie la Academia de Studii Economice. Radu, spune-mi cam care ar putea fi decizia de astăzi, ce ne va spune guvernatorul Băncii Naționale? Ne uităm, bineînțeles, și la ultima conferință de presa atunci când prognoza ne arăta 3,9%, mai este fezabil acum?
3: Din punctul meu de vedere, este greu de crezut că prognoza va fi tot la 3,9%. Oricum, BNR-ul avea un interval de variație destul de amplu în ceea ce privește ținta de inflație pentru finalul anului 2026. Mă aștept să se corecteze undeva la peste 5% în condițiile în care avem toate aceste decalaje macroeconomice, avem și presiune inflaționistă străină ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu și, prin urmare, toate prețurile au crescut în ultima perioadă, așa că e greu de crezut că ținta va fi tot la același nivel.
2: Vedem ultima inflație anunțată de către INS de 10,7%, ar putea fi în creștere în perioada imediat următoare?
3: Este foarte probabil ca până în luna iunie-iulie să avem totuși o creștere a acestei rate a inflației, dar după care se va corecta destul de mult spre finalul anului, pentru că se constată o scădere puternică a consumului. Practic vom reduce inflația, nu ca urmare a unor politici fiscal-bugetare, pentru că acum nu avem guvern și nu avem cum să facem anumite politici fiscal-bugetare, ci datorită scăderii consumului. Nu neapărat este oportun acest lucru, dar într-adevăr inflația va scădea, dar asta ce înseamnă? Doar rata inflației va scădea, pentru că prețurile vor continua să crească, dar într-o rată mai mică sau într-un procent mai mic.
2: Ne uităm la ultima decizie a Băncii Naționale de la finalul săptămânii trecute, aceea de a păstra dobânda cheie la nivelul de 6,5%. Ce reprezintă asta când ne raportăm și la inflație?
3: Este clar că nivelul ratei de referință la 6,5% la acest nivel ridicat este gândită tocmai pentru a limita creșterile de inflație din perioada următoare. BNR-ul este în imposibilitatea de a scădea rata tocmai pentru a da frâu liber investițiilor în condițiile în care avem această inflație aproape de 11%. Prin urmare, dacă inflația se va limita spre finalul anului, atunci putem să vorbim și de o scădere a ratei de politică monetară.
2: Avem și un euro la 5,5 lei și 20 de bani. Va afecta și el inflația în următorul timp?
3: Cred că în momentul de față cursul euro a ajuns la un nivel de echilibru, dar într-adevăr instabilitatea politică, dacă acest lucru va continua și în viitoarele luni, clar va aduce presiune asupra cursului de schimb și să nu uităm, România este un importator net, astfel încât orice creștere a cursului leu euro automat va aduce produse mai scumpe pe raft.
2: Am înțeles, îți mulțumim foarte mult. Deci, așa cum spuneam și mai devreme, mai sunt undeva la 3 ore până ce Muguri Sărescu, guvernatorul Băncii Naționale, va ieși într-o conferință de presă și va anunța care este prognoza inflaționistă până la finalul acestui an și ne uităm, așa cum spunea și Radu Ciobanu mai devreme, și la ce anume se întâmplă în prezent, la faptul că avem în continuare euro la 5 lei și 20 de bani, dar și la rata inflației care este în prezent la aproape 11% și iată ce spun economiștii, s-ar putea ca până la jumătatea acestui an ea să continue să crească.
0: Revenim la informația momentului din Arad. Incendiu violent într-un bloc din Arad, un apartament de la etajul 4 a luat foc. Zeci de locatari au reușit să iasă singuri din bloc. Colega mea, Dana Costache, vine cu mai multe detalii. Dana, bun găsit, ce ai reușit să afli?
4: Incendiul a izbucnit în această dimineață la etajul 4 al unui bloc de locuințe cu 8 nivele din municipiul Arad. În acest moment intervin pompierii militari de la ISU Arad cu două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, autoscara, dar și o ambulanță SMURD de terapie intensivă. Când am ajuns la fața locului, pompierii au constatat că incendiul se manifesta în interiorul apartamentului, la nivelul bucătăriei și a altor două încăperi cu degajări mari de fum. Așa cum spuneai, 25 de locatari din imobil au ieșit singuri din apartamente fără a necesita îngrijiri medicale. Proprietara a fost și ea evaluată medical la fața locului și a refuzat transportul la spital. Deocamdată nu se cunoaște cauza izbucnirii acestui incendiu.
0: Dana, mulțumim! Și revenim la informațiile în plan politic. PSD susține că deține resursele necesare pentru a strânge o majoritate parlamentară, i-a spus Sorin Grindeanu lui Nicușor Dan la finalul consultărilor politice de la Palatul Cotroceni. Într-un interviu la România TV, liderul PSD a recunoscut că această formulă politică nu este agreată de șeful statului.
5: Noi am spus că într-un final putem să strângem o majoritate în Parlament, că putem avea un guvern, doar că dovadă că am strâns 281 de voturi ca să schimbăm pe Ilie Bolojan, necesarul fiind de 233. Doar că această majoritate
6: ați votat împreună cu ea de la aur demiterea
5: guvernului. Nu se înscrie în criteriile cerute de domnia sa.
0: Iar prima propunere de premier nu va trece, cel puțin așa crede liderul UDMR, Kelemen Hunor. E convins că nu vom vedea o rezolvare imediată a acestei crize politice. Însă ar exista o șansă la a doua propunere de premier. Iată declarația.
7: Eu sunt realist. La prima încercare nu cred că se poate reface coaliția. La a doua încercare depinde care va fi prima încercare.
8: De ce considerați că abia a doua variantă o să găsească consens? Pentru că înțelegem că președintele...
7: Teoretic zic, nu spun că așa va fi, dar zic că teoretic s-ar putea.
8: Deci situația e atât de gravă încât abia a doua.
7: După declarațiile colegilor care au fost înaintea noastră la consultări, vă dați seama că în acest moment nu se conturează o majoritate confortabilă la această încercare.
0: Important de precizat, liderul UDMR Kelemen Hunor este invitat astăzi la Digi24 la jurnalul de seară. Surprins și îngrijorat, așa îl descrie Ciprian Ciucu pe Nicușor Dan în urma consultărilor de ieri. Tot prim vicepreședintele PNL a dezvăluit aici la Digi24 că președintele i-a întrebat pe liberali cum văd aceștia varianta unui premier tehnocrat. Iată.
9: Surprins și îngrijorat, cam așa l-am găsit. Ne-a cerut să ne exprimăm poziția partidului nostru, care era cunoscută încă înainte de declanșarea crizei și nu trebuia să ia pe nimeni prin surprindere. Și ne-a întrebat cum ni se pare varianta unui tehnocrat. Uh-huh. Și am răspuns că proastă. Proastă pentru că un tehnocrat cu miniștrii PSD sau cu alți tehnocrați controlați de către PSD nu este o soluție. Am mai văzut filmul acesta când a fost Dacian Cioloș premier, în aceeași condiții, toată lumea a avut de pierdut atunci și nu avem încredere într-o astfel de formulă susținută împreună cu PSD.
0: În continuare, pe acest subiect discutăm cu domnul Cristi Preda, analist politic și profesor la Universitatea București. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
10: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
0: Surprins și îngrijorat, domnule Preda, așa l-a văzut Ciprian Ciucu pe președintele României, Nicușor Dan, după consultările de ieri. Și Nicușor Dan, pe de altă parte, a anunțat aseară, după aceste consultări, că vom continua discuțiile până când se va cristaliza o majoritate. Dar până când? Că pare că asistăm la un blocaj total, cel puțin în acest moment.
10: Avem un parlament în care sunt 9 grupuri distincte. Sunt cele 4 partide care au fost în coaliție. Mai sunt 3 partide care au intrat sub standarde naționaliste, AUR, POT și SOS. Mai e un al optulea grup format din cei plecați din aceste trei partide naționaliste și pe mai e grupul minorităților naționale. Deci e o fragmentare cum n-am mai avut de 25 de ani, de aproape 30 de ani, de fapt. Și atunci e foarte greu să alcătuiești o majoritate, cu atât mai mult cu cât există tensiunea asta produsă de răsturnarea cu voturile PSD AUR și cu voturile unora dintre ceilalți naționaliști a guvernului Bolojan. Deci va dura foarte mult, mai ales că președintele refuză soluții care sunt perfect democratice, care sunt practicate în caz de criză peste tot în democrații, și anume guvern minoritar sau, dacă nu, alegeri anticipate.
0: Dar de ce refuză aceste două scenarii, președintele Nicușor Dan?
10: Sunt multe lucruri aici de spus. În opinia mea, dânsul e lipsit de o experiență politică semnificativă și nu cred că se aștepta ca președinția să fie atât de diferită de primărie. Vedeți, singura experiență politică a dumnealui este ca primar al Bucureștiului și știe toată lumea că a fost un mandat, a și fost reales ulterior. Acolo avea un buget pe mână, aici n-are un buget pe mână și putea să construiască majorități negociind direct. Aici nu poate face asta. Există grupuri parlamentare, există lideri de partid care sunt lideri naționali, nu sunt consilierii din primăria capitalei. Și atunci e puțin destabilizat de situație. Însă cred că ar trebui să aibă încredere în resorturile, repet, democrațiilor consolidate și un guvern minoritar și alegerile anticipate sunt soluții perfect la îndemână.
0: Domnule Preda, spunea Sorin Grindeanu că ieri la consultări Partidul Social Democrat i-a spus lui Nicușor Dan că poate face o majoritate în Parlament, dar că acea majoritate nu i-ar conveni lui Nicușor Dan. Și mă uitam pe calcule așa. PSD, UDMR plus minorități ar avea în total 177 de voturi, deci i-ar mai lipsi 56 de voturi. Fără AUR ar putea lua voturi de la acele formațiuni de care ați vorbit și dumneavoastră mai devreme. SOS, POT, Grupul Pace, de asemenea parlamentari neafiliați. Sunt peste 56 de parlamentari aici. Nu-i convine lui Nicușor Dan o astfel de majoritate și de ce nu i-ar conveni?
10: Pentru că toți aceștia sunt parlamentari care au fost aleși pe listele AUR sau ale celorlalte formațiuni. Nu, POT este batista lui Georgescu. Nu-i Călin Georgescu. N-auzise, era să zic, nici dracu de partidul POT până când, după victoria lui Georgescu în primul tur al alegerilor din noiembrie 2024, partidul ăsta, într-o săptămână, a sărit de la zero absolut la un scor care a permis să treacă pragul electoral. La fel, SOS România, uitați-vă și dumneavoastră, e condus de doamna Șoșoacă, dânsa este în grupul neafiliaților din Parlamentul European, pentru că nu a acceptat-o nimeni. Deci, vă dați seama că Nicușor Dan, care este un om onorabil, nu se poate mulțumi cu asemenea oase de strânsură. Grindeanu, da, dar vedeți că domnul Grindeanu o zi se afișează cu AUR și cu ceilalți de teapa naționaliștilor de care am pomenit și o zi nu se afișează cu ei. Știți de ce? El ne spune o zi că e cu AUR și o zi că nu e cu AUR și ceilalți. Asta e total neserios. Știți? Deci asta complică, de fapt, marea problemă a acestei țări, în opinia mea, este Partidul Social Democrat. Nu doar pentru că din 2012 încoace de aproape 14 ani nu a lipsit de la guvern decât 9 luni în timpul lui Cîțu, dar și pentru că
0: a diminuat
10: foarte mult capacitatea de decizie democratică în acest partid. Deci nu-și închipuia cineva acum 10 sau 15 ani că un lider social-democrat se aliază cu Șoșoacă, cu Simion și ceilalți. Este opțiunea lor, o pot face, dar asta a zgâlțit profund scena noastră politică.
0: O colaborare PSD-AUR, pentru că spuneați dumneavoastră, PSD o zi merge cu AUR, o zi nu merge. Ieri, de exemplu, în Senat au mers împreună cu AUR, cei de la PSD, pe acea lege cu ONG-urile și cei care donează să fie publicate numele lor.
10: Exact. Lege de tip sovietic. Știți? Deci la Moscova și în fostele țări din URSS s-a mai întâmplat asta.
0: Dar de ce?
10: Sau regimurile autoritare din țări africane sau din dictaturi. Asta votează PSD. După ce au sprijinit săptămâna trecută și proiectul de dezincriminare a cultului extremei drepte, legionare și antoneștiene și așa mai departe, deci e un partid de fapt fără valori.
0: Acum rămâne de văzut cum va reacționa Nicuși Ordan după ce această lege va trece de Parlament și va ajunge la Cotroceni pentru promulgare, pentru că Nicuși Ordan vine din această lume a organizațiilor non-guvernamentale.
10: Da, pe de altă parte, cred că ar trebui să vedem cum reacționează și socialiștii europeni, pentru că ei s-au mai fript cu ciorba asta în care socialdemocrații devin brusc naționaliști. Cu slovacii, de pildă, știți? Partidul omolog al PSD-ului din Slovacia, condus de Robert Fico, s-a transformat într-un partid ultranaționalist, s-a aurizat, dacă vreți, în termenii de la noi. E foarte probabil că asta să se întâmple și în România, iar Nicuși Ordan sigur că este încurcat de această transfigurare. El a obținut o parte din voturile PSD anul trecut când a fost ales într-unul al doilea președinte. Eu însă m-am făcut campanie printre PSD-iști, m-am întâlnit cu PSD-iști ca să-i conving să facă asta, dar aceiași PSD-iști pe care dânsul i-a îmbrățișat după alegerea ca președinte și a favorizat în raport cu PNL și USR, toată lumea a văzut asta, aceiași PSD s-au aliat de data asta cu AUR. Și e posibil să o facă pe termen mai lung.
0: Vedem
10: de asta e îngrijorat Nicuși Ordan. Există însă soluții și nu trebuie să meargă prea departe, guvern minoritar sau alegeri anticipate.
0: Repet, vedem ce se va întâmpla, poate se răzgândește Nicuși Ordan în această privință. Vă mulțumesc, domnule Preda, pentru intervenție.
10: Și eu vă mulțumesc, toate bune.
0: Și mergem mai departe acum. Fjord, primul film în limba engleză a lui Cristian Mungiu, a avut premiera mondială la Festivalul de Film de la Cannes și a primit 12 minute de aplauze în picioare. Este cea mai lungă sesiune de ovații la finalul unui film de la actuala ediție a festivalului. Iată parte din moment.

0: Cele 12 minute de aplauze pentru Fjord depășesc cele 10 primite acum 2 ani de Anora, pelicula care a câștigat atât Palm d'Or cât și Oscar. La premieră, Cristian Mungiu a fost însoțit de protagoniștii peliculei. Sebastian Stan, actorul de origine română, care face senzație la Hollywood, și Renate Reinsve, o cunoscută actriță norvegiană. Cei doi interpretează un cuplu religios cu 5 copii prins într-un conflict tensionat cu serviciile norvegiene de protecție a copilului. Filmul este în competiția oficială a festivalului și sunt numeroși critici care îl văd ca favorit la marele trofeu. Cristian Mungiu a câștigat Palm d'Or în 2007 cu filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Aseară, la premiera Fjord, pe covorul roșu au defilat numeroase celebrități, între care Sharon Stone, Carla Bruni și Demi Moore, membră a juriului. A fost prezentă și Annabelle Wallis, partenera lui Sebastian Stan, care este însărcinată. Pasajul Basarab a ajuns o ruină după ce timp de 15 ani nu a fost recepționat, intră în această vară în reparații. Acum, structura de 2 km este plină de rugină și mizerie. Primarul capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat la Digi24 că în timpul lucrărilor se va circula pe o singură bandă.
1: În această vară vom avea inclusiv lucrări la podul Basarab. Podul Basarab nu a fost recepționat de 20 de ani. Împreună cu funcționarii pe care am găsit aici, am convins și eu mi-am asumat să recepționăm această importantă lucrare de infrastructură din București. Problema a fost că, în lipsa recepției, că ea n-a fost niciodată recepționată, nimeni nu a mai asigurat mentenanța. Și acum o parte din lucrare va fi suportată bugetar de către noi, de către primărie, și o parte din lucrare va fi suportată bugetar de către constructor. În această vară, pentru că ne apucăm de el, nu se va circula decât pe o bandă. Adică vor fi mai multe astfel de blocaje în trafic, dar lucrurile sunt atât de întârziate încât, efectiv, avem doar aceste două opțiuni. Să nu facem nimic, să pierdem banii, sau să facem mult mai puțin și oricum să pierdem banii, sau să fac apel la înțelegerea bucureștenilor, să aibă încredere că șantierele vor fi la timp finalizate.
0: Cum arată acum pasajul care leagă sectoarele 1, 5 și 6 din București, ne spune colega mea Cezara Scutar. Cezara, bun găsit, te urmărim!
2: Bun găsit! Pasajul Basarab a devenit o ruină și este practic un pericol atât pentru șoferi cât și pentru pietonii care trec pe el. Timp de 15 ani el a fost mâncat de rugină. Aici suntem în stația de tramvai de la capătul podului. După cum vedem, sunt gunoaie și grafiti peste tot, iar structurile de metal sunt ruginite. Și aici mă refer și la carcasa de metal, la garduri și la lifturi. Panourile de informare sunt distruse complet, iar scările rulante de aici nu funcționează. Și structura de rezistență a pasajului a suferit de la umiditate. Perenții sunt în multe locuri afectați, sunt pete de coroziune pe traversele de fier, la rosturile din beton și conductele pentru scurgerea apei s-au spart în multe locuri. Deși a fost dat în folosință în 2011-2012, pasajului Basarab nu i s-a făcut recepția finală până acum, ceea ce a împiedicat întreținerea corespunzătoare. În lipsa mentenanței regulate, multe componente s-au degradat. Construcția a costat 240 de milioane de euro cu 15 ani în urmă. Iar în această vară încep lucrările de punere în siguranță și se va restricționa circulația în următoarele luni. O comisie de circulație va decide săptămâna viitoare, mai exact pe ce benzi se va bloca accesul pentru mașini. Reabilitarea va mai costa 20 de milioane de lei, suma aprobată în Consiliul General. Aceasta nu este suma integrală, o altă parte urmează să fie plătită de constructor.
0: Cezara, îți mulțumim. Acum începe procesul fostului ministru și deputat PNL, Dan Vâlceanu. Acesta l-a luat la bătaie în Parlament pe colegul său, Florin Roman. Incidentul a fost înregistrat de camerele de supraveghere.

0: Potrivit legii, între cu 5 și 7 ani de închisoare cu executarea asta în formele grave, de altfel și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice poate fi pedepsit inculpatul cu până la 2 ani de închisoare, iar pentru comportament agresiv se poate ajunge la închisoare sau poate primi o amendă penală. Însă ceea ce v-am spus anterior reprezintă pedepsele maxime pe care le poate primi inculpatul. Există, bineînțeles, și varianta unei amende penale sau chiar închisoare cu suspendare. Rămâne să vedem ce va decide instanța în cazul lui Dan Vâlceanu. Vă aduc aminte, procurorii îl acuză pe fostul ministru și deputat Vâlceanu că ar fi fost agresiv cu colegul său, Florin Roman, în Parlament, într-un incident care s-a întâmplat în 2024. Susțin anchetatorii că l-ar fi lovit pe acesta și chiar l-ar fi mușcat de nas pe colegul său. De altfel, incidentul a fost surprins și de camerele de supraveghere din Parlament. În tot acest timp, Vâlceanu a negat acuzațiile, a spus că nu este adevărat, că este un incident în care a fost provocat și a solicitat de nenumărate ori ca imaginile să fie privite din perspectiva întregii situații. Rămâne să vedem așadar ce se va întâmpla în final în cazul lui Dan Vâlceanu. Așa cum vă spuneam, este prima înfățișare pe fond. Astăzi judecătorii de aici, de la Înalta Curte de Casație și Justiție, analizează dosarul, rechizitoriul, observă toate probele care s-au adunat în acest dosar și cel mai probabil vor stabili un nou termen de judecată, dar rămânem aici în continuare. Așteptăm să vedem dacă se prezintă și Dan Vâlceanu sau va solicita să fie reprezentat de avocatul său. Urmărim ce se întâmplă și, bineînțeles, vom reveni cu imagini și detalii de aici.
1: Ioana, îți mulțumim. Acum Statele Unite impun restricții și controle sanitare pe aeroporturi pentru a limita răspândirea cazurilor de Ebola. Vizele au fost suspendate temporar pentru cetățenii străini care au călătorit în ultimele 21 de zile în Uganda, Congo și Sudanul de Sud. În tot acest timp, unul dintre cei 6 americani suspectați că ar fi fost expuși la Ebola a fost testat pozitiv. E vorba de un medic aflat în Republica Democrată Congo, care urmează să fie transportat în Germania. Împreună cu el vor fi transferați și ceilalți 5 americani expuși în timp ce îngrijeau pacienții în regiune. Donald Trump spune că este îngrijorat de situație, însă insistă că Ebola este limitat la teritoriul Africii. Peste 130 de oameni au murit în Congo și un altul în Uganda în urma celui mai recent focar de Ebola. Există și peste 400 de cazuri suspecte înregistrate în Congo, Uganda și Sudanul de Sud. Organizația Mondială a Sănătății a declarat urgență globală după valul de infectări. Anchetă epidemiologică. După confirmarea unui caz de infectare cu hantavirus în România, 8 pacienți au fost în contact în spitalul Ștei cu tânărul confirmat cu hantavirus. Analizele au confirmat prezența virusului, care se transmite de la șoareci, nu și de la om la om. În același timp, conducerea spitalului a fost amendată după ce controlele au scos la iveală mari probleme de igienă.
2: La 3 zile după ce a fost externat de la Spitalul de Psihiatrie din Ștei, tânărul a ajuns la spitalul din Arad cu febră și vărsături. Testele de acolo au arătat prezența hantavirusului, confirmat apoi și de analizele suplimentare trimise la Institutul Cantacuzino din capitală. Specialiștii spun că anticorpii găsiți în sângele bărbatului provin de la o infecție mai veche. Inspectorii Direcției de Sănătate Publică din Bihor au mers în control la Spitalul de Psihiatrie și au deschis o anchetă.
3: Este vorba de acea tulpină comună care circulă în Europa și nu de tulpina care a fost identificată la cei de pe vasul de croazieră.
2: Tânărul este acum în stare stabilă, iar cei 8 pacienți care au intrat în contact cu el au fost izolați și rămân în carantină pentru 21 de zile.
4: Semnele clinice sunt în remisie, iar echipa medicală de la secția de boli infecțioase vor decide când pacientul se va externa.
5: Un tratament clar nu există. Este pur și simplu un tratament de susținere, un tratament simptomatic, un tratament de susținere pentru organele afectate, respirator, renal, da? Pentru că aici am avut o afectare renală.
2: Specialiștii ne dau asigurări că această variantă de hantavirus nu se transmite de la om la om.
5: Transmite de la rozătoare, de la șoareci, de la șobolani, prin urina acestora. Ei sunt gazdele, ei sunt purtătorii. prin urină.
6: Cei care merg pe afară și mănâncă de la containere, dacă o să pot îmbolnăvi, trăiesc în condiții mizerie, dar un om normal și ăsta nu se poate, de ce nu?
7: Și

0: să cum ajung.
1: Inspectorii trimiși în control de Ministerul Sănătății au găsit mizerie și saloane supraaglomerate și au amendat spitalul din Ștei cu 5.000 de lei.
2: Circulația pe o stradă din Alexandria, în Teleorman, a fost blocată de mii de albine. A fost oprită temporar și activitatea unei bănci, dar și a unui centru medical. Cum a fost rezolvată problema, ne spune Elena Alexandru. Elena.
3: Bun găsit tuturor, vorbim de o misiune nu tocmai obișnuită pentru pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Teleorman, dar și pentru jandarmii din acest județ. Au primit un apel la 112 cum că un roi de albine a blocat pur și simplu circulația în centrul orașului Alexandria din județul Teleorman. Acest roi de albine a ajuns pe un autoturism parcat chiar în fața unor clinici medicale, dar și în fața unui sediu de bancă. Încă nimeni nu a mai putut însă intra în aceste clădiri de teama albinelor și a fost nevoie de ajutorul unui apicultor care a venit în zonă, adus de către autoritățile locale, pentru a reuși să înlăture albinele care au ajuns pe autoturismul respectiv.
2: Imagini apocaliptice cu o furtună de nisip care a făcut aerul irespirabil. Mai mulți oameni au ajuns la spital. Unde au fost surprinse aceste imagini? Vă spun imediat în jurnal, rămâneți cu noi.
4: Un program oferit de Digi.

0: Meal Plan-ul se bazează în primul rând pe două idei, folosirea ingredientelor pe care deja le avem și evitarea cumpărăturilor impulsive. Începeți cu inventarul produselor din casă. Verificați ce aveți în frigider, cămară și în congelator. În primele 2-3 zile ale săptămânii folosiți ce expiră repede, legume, fructe, ouă și lactate. Foarte important în planificarea meniului săptămânal este să stabiliți fiecare fel de mâncare pentru prânz și cină. La micul dejun, de regulă, lucrurile sunt mai simple. Apoi mergeți la supermarket cu o listă clară, astfel încât să cumpărați exact cantitățile și ingredientele din plan. Ca să nu cumpărați în exces, calculați în funcție de membrii familiei și cantitatea pe care vreți să o pregătiți. Puteți face porție dublă ca să aveți și pentru a doua zi. Un alt truc foarte eficient și care reduce risipa este folosirea a ceea ce noi numim resturi. De exemplu, putem face o omletă sau o salată cu puiul rămas din friptura de seară. Ce mai puteți face dacă v-au rămas ingrediente? De exemplu, ați tăiat prea multe legume și zarzavaturi pentru ciorbă, congelați-le și le veți folosi data viitoare. Și nu uitați, orice gest cât de mic are un impact ecologic mare.
1: Un program oferit de Digi.
2: Digi 24 FM.
3: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
2: Digi 24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
6: Ce facem cu războiul ăsta din proximitatea noastră? Că pare să că toată atenția lumii se îndreaptă înspre Iran, iar ce se întâmplă aici, războiul din Ucraina, pare așa un conflict mai mult sau mai puțin înghețat. Cum se va rezolva războiul ăsta?
7: Cred că și liderii ruși au făcut destul de clar. Toate aceste negocieri pe care le-au început cu administrația Trump sunt de fațadă. Deci pentru partea rusă, ei nu vor înceta acest conflict decât considera că acest conflict a devenit mult prea costisitor pentru ei în acest moment. Și ei, prin aceste negocieri, au devenit mai încrezători, de fapt, că costurile vor fi acceptabile. Pentru că partea americană a făcut pași laterali. Dacă nu, chiar înapoi. Deci, în loc să ai o poziție fermă de descurajare, continui acest război, costul tău va crește, da? Mesajul a fost trimis exact opus.
6: Noi nu mai susținem europenii,
7: noi nu mai susținem europenii, ne certăm cu europenii, nu informăm, facem planul 20 pe undeva prin Miami.
6: Putem spune că Trump îl ajută pe Putin să câștige războiul?
7: Semnalele pe care le-a trimis în momentul de față cele publice sunt, și plus că modul în care s-a negociat nu este foarte... Deci prin emisarii respectiv, Witkoff, da? Deci eșec după eșec.
6: Cert este că i-a băgat foarte mulți bani în buget în momentul ăsta.
7: În momentul de față. Justificarea pe care am auzit-o și la secretarul Rubio este că trebuie să vorbești cu ambele părți și că nicio altă parte. Dar e adevărat, trebuie să vorbești cu ambele părți, dar din ce știm până în momentul de față, o presiune a fost făcută în mod decisiv asupra unei părți. Este de asemenea adevărat că Statele Unite au continuat să ofere intelligence și care ajută Ucraina. Dar ca să mă întorc la întrebarea de început, ce trebuie să facem cu acest conflict? Nu ai prea multe de făcut decât ca Europa, aici se trasează granița Europei. Trebuie foarte bine înțeles asta și pentru publicul românesc. Granița Europei e undeva în momentul de față aproape de Donbass. Și sperăm că rămâne acolo.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

Din nou în direct a fost parada luxului și eleganței la festivalul de la Cannes. Starurile americane, printre care Demi Moore, Jane Fonda și Bella Hadid, au făcut furori pe covorul roșu cu ținutele spectaculoase. Iată imaginile.

Demi Moore a fost de departe una dintre cele mai spectaculoase prezențe la Cannes. Actrița a strălucit la propriu pe covorul roșu, într-o rochie cu paiete care i-a pus în evidență silueta. Apoi a întors toate privirile și cu rochia cu trenă de culoarea lavandei, precum și cu ținuta roz, cu fundă uriașă. La 88 de ani, Jane Fonda a uimit cu rochea neagră tip sirenă, cu paiete și mâneci lungi. O ținută monocromă de impact a ales și actrița Joan Collins, în vârstă de 92 de ani, care a defilat pe covorul roșu într-o roche albă, cu inspirație florală. Și Kate Blanchett a strălucit într-o roche cu spatele gol, pictată și brodată cu motive florale. Iar Julianne Moore a adus pe Riviera franceză un strop din aerul hollywoodian, cu ținută simplă de un roșu intens.

0: și fotomodelele internaționale au oferit un veritabil spectacol al eleganței. Bella Hadid a purtat o rochie sofisticată din tafta, în timp ce Adriana Lima și Barbara Palvin au ales și ele farmecul ținutelor clasice. O apariție îndrăzneață a avut și actrița franceză de origine algeriană, Camelia Giordana. Aceasta a purtat o fustă neagră cu un top de șiraguri încrustate cu bijuterii.
1: Acum imagini uluitoare vin din Irak, unde o furtună de nisip a lovit puternic o regiune din vestul țării. Iată. Cerul a căpătat o culoare roșiatică, iar vântul a suflat cu aproape 100 de kilometri pe oră. Vizibilitatea pe șosele a scăzut dramatic și mai mulți oameni au ajuns de urgență la spital pentru că nu puteau să respire. Autoritățile i-au îndemnat pe locuitori să poarte măști și să rămână pe cât posibil în case. Meteorologii avertizează că furtuna se va extinde spre capitala Bagdad și mai multe provincii din centrul și sudul țării. Fenomenele din Irak sunt cauzate de secetă și de schimbările climatice. Expoziție impresionantă de roboți în estul Chinei, sute de companii și instituții de cercetare din întreaga lume au participat la cel mai mare eveniment de acest fel din țara asiatică. Experții în tehnologie au venit cu androizi care fac box și roboți care îi pot ajuta pe cei mici să meargă la timp la culcare.
0: Aproape 500 de companii și instituții de cercetare de top din toată lumea s-au întrecut în inovații la cea mai mare expoziție tehnologică din China. De la androizi care cântă la diverse instrumente, la câini cu inteligență artificială care caută printre dărâmături, până la roboți care boxează.
2: Only for human, and I also like view a lot of other robots here, like that help you with chores. Robots are something that help us in our daily life.
0: Unii dintre roboți sunt atât de avansați încât pot purta un dialog complet cu oamenii.
3: 可以跟人进行人机对话，包括他的双眼是有双目摄像头的，面部是有 26-34，自由度，他就可以做出很多拟人的一个表情。睡觉了，它是有人脸识别的功能，它识别到了小朋友，就会告诉他说，我们该回去睡觉了。这一个小伙伴的一个身份。
0: La eveniment au participat peste 200 de echipe din mai multe țări, printre care și Elveția, Rusia și India.
1: Lovitură pentru Elon Musk în instanță. Afaceristul a pierdut un proces de 150 de miliarde de dolari. Despre ce este vorba, vă spun după o foarte scurtă pauză, așadar rămâneți cu noi.
4: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiseri. Sfatul tău a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început, a urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul. Parcă ceva nu funcționa. Te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai dat celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
6: Cred că cel mai important sfat ar fi să-și asculte vocea aceea interioară. Doar că aș adăuga, când vine vorba de business, a face prăjituri bune sau a fi un bun cofetar nu înseamnă că vei avea neapărat un business de succes, pentru că business-ul înseamnă mai mult de atât. Și mi se pare că de multe ori aici este o greșeală care se întâmplă. Lumea consideră că, da, știu să fac cele mai bune torturi, feedback-ul clienților este extraordinar, dar cum faci un business plan, cum construiești o echipă, cum îți motivezi acea echipă mai departe, cum faci față provocărilor economice prin care treci, asta mi se pare la fel o componentă extrem de importantă, nemai adăugând și partea de customer service, care trebuie să recunosc a început să cam lipsească astăzi, iar în momentul în care interacționez cu o cofetărie, cu o patiserie, indiferent cât de bună ar fi prăjitura, dacă cineva ți-o aruncă ce doriți, da, și vrei să mai întrebi ok, dar ce ingrediente sunt, nu știu, uitați-vă pe etichetă.
5: Încă mai avem de lucrat.
6: Încă mai avem de lucrat. Deci sfatul acesta ar fi să exploreze și zona de business înainte, să-și urmeze pasiunea și să fie conștientă că nivelul de muncă este unul considerabil.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
7: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică de la ora 14 la Digi24.
4: Digi24 FM.

0: Din nou în direct, înfrângere pentru cel mai bogat om al planetei într-un proces de 150 de miliarde de dolari. După mai puțin de 2 ore de deliberări, un juriu federal din California a respins ca tardive acuzațiile formulate de Elon Musk împotriva OpenAI și a directorului executiv Sam Altman. Fondatorul Tesla și SpaceX va contesta verdictul la o instanță superioară și susține că acesta creează un precedent periculos pentru sectorul filantropic din Statele Unite. Elon Musk a dat în judecată OpenAI și conducerea companiei, acuzându-i că au încălcat promisiunea inițială ca OpenAI să rămână o organizație non-profit dedicată dezvoltării inteligenței artificiale în beneficiul umanității. Elon Musk a fost unul dintre fondatorii OpenAI în 2015, însă a părăsit Consiliul de Administrație 3 ani mai târziu. Și tot peste ocean, mii de case din sudul Californiei sunt amenințate de flăcări după izbucnirea mai multor incendii de vegetație. Peste 550 de pompieri ajutați din aer de 5 elicoptere și 3 avioane se luptă să stingă un incendiu produs la 50 de kilometri de Los Angeles. Aproape 30.000 de oameni au primit ordin de evacuare, în timp ce flăcările amenință zone rezidențiale în care se află și biblioteca prezidențială Ronald Reagan și mai multe școli. Un alt incendiu devastator s-a produs pe o insulă aflată la doar 40 de kilometri distanță de Santa Barbara. Cel puțin un sfert din suprafața insulei ar fi fost afectată de incendiul provocat de o barcă care s-a izbit de o stâncă. Un bărbat de 67 de ani aflat la bordul embarcațiunii a fost salvat de garda de coastă. Săptămâna a început cu vreme liniștită, însă vin ploi în mai bine de jumătate din țară. Vor fi averse, tunete, fulgere și grindină, iar cantitățile de apă vor fi însemnate. Ce se întâmplă cu temperaturile, ne spune chiar acum colega mea Iuliana Ponță. Iuliana, bun găsit!
1: Bine v-am găsit! Vremea va fi normală, termic, cu valori între 18 și 26 de grade Celsius. Vor fi averse și fenomene electrice în zona Carpaților oriental și meridional, prin centru, sud-est și pe spații mici în rest. Izolat se vor strânge 20 de litri de apă pe metru pătrat și va cădea grindină. Vor fi rafale de 50 de km pe oră, iar pe crestele masivelor sudice și estice se vor atinge viteze de 65 de km pe oră. În București, vremea va fi plăcută și se vor atinge 24 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar ploi de scurtă durată vor putea să apară după lăsarea nopții. În zilele următoare se vor înregistra 25 de grade, însă vor reveni ploile însoțite de descărcări electrice și intensificarea ale vântului. Eu mă opresc aici, dar revin mai târziu și cu alte date.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 19 mai 1536, femeia care a schimbat istoria. Anne Boleyn, femeia pentru care Henric al VIII-lea s-a certat cu papa și a creat Biserica Angliei, era executată pentru adulter, trădare și incest. 3 ani a durat mariajul lor. Henric voia un băiat, dar Anne Boleyn i-a dăruit o fată, viitoarea regină Elisabeta I, așa că regele a eliminat-o, să lase loc unei noi cuceriri. La 2 săptămâni după execuția lui Anne Boleyn, Anglia avea o nouă regină. Este finalul tragic al poveștii de iubire care încă își face simțite efectele și astăzi. 19 mai 1962. La mulți ani, domnule președinte! Madison Square Garden din New York găzduiește un show pentru ziua de naștere a președintelui SUA în funcție, John F. Kennedy. Cap de afiș este Marilyn Monroe. Îmbrăcată cu o rochie mulată pe corp, actrița cântă versurile de la Happy Birthday cu o voce lascivă. În loc de nume, Marilyn Monroe va spune Mr. President. După acest moment, care a apărut intim, au luat amploare zvonurile că președintele avea o aventură amoroasă cu actrița. Poveștile persistă și azi, după 60 de ani. 19 mai 1649, experiment republican. Parlamentul englez, la finalul războiului civil și după decapitarea regelui Charles I, declară că Anglia este un Commonwealth. Țara devenea o republică. Coroana și camera lorzilor dispăreau ca instituții. Parlamentul și un consiliu de stat aveau puterea, deși adevărata forță erau Oliver Cromwell și armata sa. Republica a fost foarte instabilă. După 4 ani, Cromwell este numit Lord Protector, adică un rege. Mai puțin cu numele. După 11 ani de republică, monarhia e restaurată.
3: Ați ascultat Digistoria. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Dacă era cineva care să-l citeze pe Einstein din tot PSD-ul, cine să fi fost omul ăla? Deci doamna Lia Olguța Vasilescu a spus că Albert Einstein a zis că definiția nebuniei este să faci același lucru de mai multe ori și să te aștepți la rezultate diferite. Doamna Lia, o să vă rup o leacă, o să vă stric o leacă corola de minunea lumii, dar Albert Einstein nu a zis asta. Cel mai probabil e un citat de pe Facebook, pe care oamenii de pe Facebook l-au atribuit lui Einstein și cam ăsta e nivelul de cunoștință. Deci, da, cam ăla e nivelul, eu sper din suflet că doar pe filozofie suntem acolo, că dacă și pe economie suntem tot la nivelul de pe Facebook. Ok, hai să vedem mai departe ce mai zis.
5: Dacă ar fi să dăm definiția crizei, cred că dacă ne-am uitat în dicționar, am vedea că acolo este fotografia lui Ilie Bolojan.
4: Voi vă dați seama că doamna crede că dicționarul e posă? Atât doamna Olguța cât și domnul Manda au așa cumva un fel de glumi de comedian. Vezi că mai dau cu înțepături cu aia, nu știu, este cineva care le scrie. Nu unul foarte bun, dar cineva le scrie acolo glumițe. Ia, fii atent. Doamna Olguța, dacă vreți să știți că noi avem niște writer foarte talentați aici pe emisiune, putem să vă ajutăm cu asta, dacă aveți nevoie în discursuri, că pare că oricum, după cum văd eu treaba, pare că Grindeanu și-o dat singur cu Tesla peste picior. Ca să nu zic în altă parte din corp. Și pare că în primul rând nu i-a ieșit bluful și în al doilea rând pare că i-a scos foarte mult în față pe Olguța Vasilescu și pe Mandea. Și o să auzim cât mai mult de ei. Nu-i neapărat un lucru bun, îl preferam pe Grindeanu, dar asta e altă discuție. Ce s-a întâmplat mai departe este că toți au făcut un fel de roast al lui Bolojan, că e gras, că are sprâncenii, că nu știu. Efectiv, n-avea nicio legătură cu factori economici, era că nu-i place de Bolojan, că prea sunt încruntat. Nu, aveau ei battle-urile lor. Dar la final s-a votat, pentru că așa e democratic. Da, da, da, de ce râdeți? Și avem rezultatul votului. La întrebarea doriți să-i retragem sprijinul lui Bolojan, rezultatul a fost
6: 97,7% au votat da și 2,3% nu.
4: 97%? 97,1%. Bă, deci există unul sau doi trădători în parte. Băi, vă dați seama că nici în Coreea din Nord nu e așa mare procentul? Cred că King Jong-un se uite și spune, bă, trebuie să învăț și eu. Ăștia-s Partidul Democrat. Dacă aș fi cinic, aș crede că cineva a premeditat așa ceva și că să știa cum se votează. Dar nu sunt. Nu e așa, că nu sunt cinic. Da, PSD, Partidul Social Democrat. Suntem atât de democrați încât lăsăm pe toată lumea să voteze exact cum le-am cerut noi. Da, aplicația lor de vot este una revoluționară, pentru că e singura aplicație care atunci când tu spui nu, ei te întreabă, sunteți siguri? Sunteți siguri că vreți să părăsiți familia și să nu mai avem contacte cu statul? Și contracte, mai ales contracte. Bă, deci, atât de mult aplaudau ăștia la oricine, nici publicul nostru nu aplaudă atât de mult acum.
3: Scos din sărite,

0: Bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu, începem jurnalul orei 10. Vedem pentru început principalele subiecte pe scurt. Vorbim de un incendiu uriaș într-un bloc de la Arad. Zeci de oameni au fost evacuați de urgență din Calea Flăcărilor. Vedem mai multe imagini imediat în jurnal și vorbim și despre urmări. Toate detaliile în scurt timp. Tot ora aceasta este blocaj total pentru formarea noului guvern după o zi întreagă de negocieri la Cotroceni. Nici o formulă nu stă în picioare. Liderii politici țin cu dinții de condițiile lor și nimeni nu cedează. Președintele face apel la maturitate. Analizăm scenariile imediat în jurnal. Aplauze record pentru Cristian Mungiu după premiera primului său film în limba engleză. La Cannes au fost aplauze în picioare timp de 12 minute. Filmul Fjord, al cărui protagonist este Sebastian Stan, este favorit la marele trofeu. Consultările de la Palatul Cotroceni s-au terminat cum au început, fără a se contura o majoritate politică. Președintele României m-a transmis doar într-un scurt mesaj și anume că discuțiile vor continua. Totuși, s-a conturat un nou scenariu de guvernare minoritară. Un executiv monocolor PSD. Sorin Grindeanu a spus ulterior în mai multe interviuri că i-a pus pe masă lui Nicușor Dan o variantă majoritară care, citez acum, nu se înscrie în criteriile dumnealui. Colega mea Emma Stoica a urmărit toate aceste discuții de la Palatul Cotroceni, se alătură acum cu mai multe detalii. Emma, bun găsit, despre ce variantă este vorba și care sunt scenariile în acest moment?
1: După toate aceste discuții, ne amintim declarațiile făcute inclusiv de președintele României și anume că își dorește un guvern majoritar. Cum se poate face însă un guvern majoritar în contextul în care două dintre partidele pro-occidentale considerate de președinte nu mai vor în guvernare cu PSD? Aici este întrebarea la care trebuie să răspundă și partidele și președintele României. Acest nou scenariu a fost lansat încă de ieri de toți socialdemocrații care au apărut public, inclusiv de Sorin Grindeanu, și anume un guvern monocolor, pe care nu și-l dorește neapărat Partidul Social Democrat, dar este unul din care, prin care s-ar putea ieși din impas, adică un guvern format din PSD și atât. Totuși, pentru a fi votat un astfel de executiv, este nevoie ca mai multe partide să voteze în Parlamentul României. Aici se ajunge la acea discuție pe care a numit-o și președintele social-democrat Sorin Grindeanu, pe care i-a pus-o pe masă președintelui României, un guvern susținut din Parlament de mai multe partide. Nicușor Dan a zis de mai multe ori că nu își dorește niciun guvern din care să facă parte AUR, dar niciunul care să fie votat de către AUR în Parlamentul României. Totuși, acea moțiune de cenzură care a dat jos executivul Ilie Bolojan a fost votată și inițiată de AUR, ceea ce înseamnă că o majoritate parlamentară, chiar și pentru un vot al unui executiv minoritar, ar implica voturi de la partidele mici sau de la grupurile mici, dar și de la AUR pentru a putea să facă o majoritate să treacă un executiv. Acum întrebarea este dacă președintele va fi de acord cu această propunere sau dacă va încerca Partidul Social Democrat, în cazul în care să va ajunge la acest scenariu, să facă o majoritate și cu voturi de la partidele care rămân în opoziție, adică voturi venite de la PNL și USR. Asta în contextul în care vă reamintesc că cele două formațiuni politice au zis clar, nici nu votează un guvern PSD, nici nu intră într-un guvern PSD. Rămâne însă în continuare pe masă și varianta unui guvern condus de un tehnocrat. Aceasta a fost invocată în ultima perioadă, nu este exclusă, dar trece în plan secund.
2: Noi am spus că într-un final putem să strângem o majoritate în Parlament, că putem avea un guvern, doar că dovadă că am strâns 281 de voturi ca să schimbăm pe Ilie Bolojan, necesarul fiind de 233. Doar că această majoritate
3: nu se înscrie în criteriile... Ați votat împreună cu ea de la AUR, demiterea guvernului.
2: Nu se înscrie în criteriile cerute de domnia sa. s-a dovedit că putem strânge un număr care trece de 233. Dar totodată eu v-am spus, și nu vreau să las loc de interpretare, v-am spus la începutul acestui interviu că nu facem majorități de acest tip. De asemenea, am văzut ceea ce a spus Auru azi, că nu votează un guvern
3: din care nu face parte.
2: Și atunci se îngustează foarte mult opțiunea.
0: Un incendiu violent a izbucnit într-un bloc din Arad. Zeci de locatari au reușit să iasă singuri din bloc. Dana Costache ni se alătură cu mai multe detalii. Dana, bun găsit! Care este situația în acest moment?
4: Bun găsit! În acest moment, pompierii militari de la ISU Arad intervin pentru localizarea posibilelor focare ascunse. Incendiul a izbucnit în această dimineață la un apartament de la etajul 4 dintr-un bloc cu 8 niveluri. Au venit pompierii militari cu două autospeciale de stingere, autospecială de descarcerare, autoscară, dar și o ambulanță smurd de terapie intensivă. 25 de locatari au ieșit singuri din imobil și nu au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar proprietara unde a izbucnit incendiul a fost evaluată medical la fața locului și a refuzat transportul la spital. În acest moment nu se cunoaște cauza izbucnirii incendiului.
0: Dana, mulțumim! Atac armat într-un restaurant din Turcia și, atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Un bărbat care este încă în libertate a oprit mașina în fața localului, după care a deschis focul asupra proprietarului și a unui angajat. În timp ce fugea de la locul faptei, a continuat să împuște mai mulți oameni care i-au ieșit în cale. Înainte de a comite acest val de crime pe străzi, bărbatul în vârstă de 37 de ani și-a ucis fosta soție. În total, individul a ucis 6 oameni și a rănit alți 8. Bărbatul a fost internat în trecut pentru dependență de droguri și a fost diagnosticat cu mai multe afecțiuni psihiatrice. Nicușor Dan s-a numit mediator în criza politică, însă nu a reușit acest lucru pentru că vorbim acum de noi atacuri între PSD și PNL care au continuat inclusiv după discuțiile de ieri de la Palatul Cotroceni. Într-o intervenție la Observator, la Antena 1, Sorin Grindeanu a spus despre Ilie Bolojan că este un zombi politic și că dă dovadă, citez, de impotență politică. Replica a venit de la Ciprian Ciucu. Acesta din urmă l-a acuzat aici la Digi24 pe liderul PSD de lipsă de decență și de infantilism.
2: Ilie Bolojan e un fel de zombi politic care se plimbă și se agață de această funcție. Eu văd de foarte mulți ani ceva de tipul următor. Atunci când ești impotent politic, spui, n-ai niciun fel de plan, n-ai absolut nimic, dar spui doar de PSD. Cât e de rău PSD-ul? Nimic altceva. Asta arată impotență politică. Asta arată că îți clădești. E foarte simplu să-ți faci o campanie electorală înjurând non-stop la ceilalți. Dar asta nu duce la o viață mai bună la români.
5: Lipsă de decență, lipsă de respect, infantilism. Apropo de zombii politici, Ilie Bolojan se bucură în aceste zile de încrederea românilor. Are, conform cercetărilor sociologice, destul de multă încredere din partea multor români. Zombii politic? Zombii politic este acela care are încredere cu o cifră, sub 10%. Acela este un zombi politic.
0: Alături de mine, colegul meu Florin Negruțiu. Te salut, Florin.
6: Na, ziua.
0: Am văzut mai devreme ce a spus Sorin Grindeanu. Vedem blocaj la Palatul Cotroceni după primele consultări oficiale, niciun consens și apoi atacuri. Am văzut Sorin Grindeanu, a spus despre Ilie Bolojan că este un zombi politic și l-a acuzat de impotență politică. Replica i-a dat-o Ciprian Ciucu. Cum rezolvăm toată această problemă? Cum rezolvăm ecuația?
6: Băi, dar ce cuvinte, domnule, aceste cuvinte ne doare, Sorin Grindeanu. El este într-o ofensivă de asta mediatică de recăpătarea suflului. Probabil o să-l vedem pe Sorin Grindeanu mult, pentru că și partidul a cheltuit mult pe media și propagandă în ultima perioadă. Prin urmare, o să-l vedem mult explicându-le românilor cât de rău este Ilie Bolojan. Ne-am lămurit. Ne-am lămurit cât de rău este Ilie Bolojan. Ilie sărăcie. Ne-am lămurit.
0: Dar nu mai este...
6: Dom'le, gata. Nu vreți să și guvernați, domnul Sorin Grindeanu? Am înțeles. Bolojan a fost dat jos. Bolojan trebuie să plece. De ce nu vine Sorin Bogăție după Ilie Sărăcie? De ce nu-și asumă guvernarea?
0: Păi a spus
6: de ce nu
0: că
6: s-a dus el la Cotroceni? Îmi pare rău. Ceilalți au spus lucruri mult mai concrete decât domnul Sorin Grindeanu. De ce nu a ieșit domnul Sorin Grindeanu ieri, după întâlnirea cu Nicușor Dan, să spună: noi am propus președintelui să preluăm guvernarea, iar eu sunt, stimați români, un lider politic, nu un zombi politic, care își dorește să fie premierul acestei țări.
0: Încercați și cu mine. A spus ulterior, într-o intervenție televizată la România TV, că i-au transmis socialdemocrații lui Nicușor Dan: noi putem să facem o majoritate, dar majoritatea asta nu-i convine lui Nicușor Dan.
6: Păi dacă puteți, faceți-o. Pentru că președintele nu se poate opune. El poate să propună și, propunerea de premier, premierul desemnat se duce în Parlament și își caută o majoritate. Eu sunt absolut convins că domnul Neacșu îi poate oferi domnului Grindeanu o majoritate în Parlament.
0: Dar ce majoritate? PSD, UDMR și dacă nu este AUR, atunci cine? Să fie celelalte formațiuni mici, SOS, POT, neafiliații, Grupul Pace și așa mai departe?
6: O majoritate de investire a guvernului îți garantez că se va strânge.
0: Va reuși Neacșu să strângă această?
6: Da, va reuși. Dacă se va întrebuința, va reuși. Totul este să-și dorească Sorin Grindeanu. Eu sunt convins că nu-și dorește Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu se simte bine la televizor, când atacă, când dă din gură, când trâncăne. Când este de guvernat, domnul Sorin Grindeanu dă din colț în colț.
0: De...
6: nu mai atât de convins. Deci, poate să strângă PSD-ul o majoritate să-și treacă un guvern minoritar. Probabil și PNL-ul o să-l voteze. Sau peneliști, liberal, o să-l voteze ca să îi vedem la treabă pe PSD-iști. Nu o să se strângă o majoritate parlamentară care să susțină pe termen lung guvernul ăsta.
0: Florin,
6: una este să îți stregi guvernul, alta este să stregi legile pe care le dă guvernul.
0: Apropo de Nicușor Dan, a spus aseară Ciprian Ciucu aici la Digi24, cum l-a văzut la consultările de ieri? Bine, PNL, important de spus, a venit la consultări după ce a discutat cu Nicușor Dan, după ce a discutat Nicușor Dan cu PSD și cu AUR. Să vedem ce a declarat Ciprian Ciucu și apoi vorbim.
7: Surprins și îngrijorat, cam așa l-am găsit. Ne-a cerut să ne exprimăm poziția partidului nostru, care era cunoscută încă înainte de declanșarea crizei și nu trebuia să ia pe nimeni prin surprindere. Și ne-a întrebat cum ni se pare varianta unui tehnocrat. Și am răspuns că proastă. Proastă pentru că un tehnocrat cu miniștrii PSD sau cu alți tehnocrați controlați de către PSD nu este o soluție. Am mai văzut filmul acesta când a fost Dacian Cioloș premier, în aceeași condiții. Toată lumea a avut de pierdut atunci și nu avem încredere într-o astfel de formulă susținută împreună cu PSD.
0: Surprins și îngrijorat, așa l-a văzut Ciprian Ciucu pe Nicușor Dan, cel puțin după ce Nicușor Dan vorbise deja cu socialdemocrații și cu cei de la AUR. Ce rol va juca Florin Negruțiu în continuare Nicușor Dan? Sau ce rol ar trebui să joace?
6: Hai să explicăm ce înseamnă acest surprins, că este evident o ironie din partea lui Ciprian Ciucu. Surprins că... nu a continuat Ciucu, dar Nicușor Dan este surprins că în fața lui este încă Ilie Bolojan. Asta vrea să spună. Domnule, de fapt Nicușor Dan a avut un plan cu PSD-ul să dea jos guvernul Bolojan, să organizeze un puci în PNL, să-l dea jos pe Bolojan, după care să se întoarcă PNL-ul cu Predoiu și să facă coaliția. Că nu a ieșit planul, deci ce? Surprinderea lui Nicușor Dan. Asta a vrut să ne transmită Ciprian Ciucu.
0: Și îngrijorat,
6: Da, păi îngrijorat, poți să fii îngrijorat cum mai când nu ai niciun fel asta? De soluție. Pentru că în capul lui s-au spart toate oalele în momentul ăsta. Ai văzut cât de relaxați erau pesediștii ieri la Cotroceni? Cum le râdea fața? Cred că se gândeau la concedii, se gândeau la insule, la pantofi, la treburi de genul ăsta, plăcute omului. Râdeau înainte de consultări pentru că s-au extras din poză. N-au niciun fel de responsabilitate pentru criza asta politică. L-au lăsat pe Nicușor Dan să rezolve ecuația, cum spui tu. Iar Nicușor Dan, da, trebuie să fie îngrijorat pentru că orice formulă nu iese. Matematic vorbind, nu ies socotelile. Ieșeau socotelile doar dacă PNL-ul era parte din acest plan. Și cum ar fi fost PNL-ul parte din plan? Păi fără Bolojan. Adică puciul din PNL să reușească. Vezi când mergi pe variabile sau, cum să spun, când mergi la cacealma cu PSD-ul, pentru că a fost o cacealma a PSD-ului, iar Nicușor Dan probabil a fost încântat de acest genial plan pe care l-au pus în față cei de la PSD. Nu a ieșit, PSD-ul evident n-are niciun fel de responsabilitate.
0: Și acum responsabilitatea la Cotroceni, da?
6: Responsabilitatea este a lui Nicușor Dan. Normal că este îngrijorat, pentru că nici întâlnirea de ieri nu a produs vreo soluție.
0: Și până unde ne întindem în aceste condiții?
6: Ne întindem cât ne permite Constituția și cât ne permit legile, dar problema este că nu prea avem timp noi în țara asta să întindem criza politică. Vedem ce se întâmplă în economie. Lumea este pe bună dreptate îngrijorată, inclusiv finanțatorii internaționali ai României.
0: Și ar trebui să se grăbească Nicușor Dan acum? Sau...
6: Sigur că ar trebui să se grăbească.
0: Am văzut declarația lui imediat de după consultări. Continuăm până se cristalizează o majoritate.
6: Da, operația continuă, s-ar putea să constatăm că pacientul e mort.
0: Mulțumesc, Florin Negruțiu.
6: Mulțumesc și eu.
0: Iar consultările de la Palatul Cotroceni pentru formarea noului executiv nu au vizat o logică parlamentară precisă, ci doar identificarea condițiilor pentru o eventuală majoritate, a spus la Digi24 prin vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu. El susține că o majoritate poate fi construită doar în jurul unui program de guvernare schițat deja de AUR și cu un premier propus din rândul formațiunii. Există un anumit blocaj în negocieri, a mai spus Dungaciu.
8: Discuțiile n-au fost legate neapărat de o logică foarte precisă parlamentară. Logica a fost mai degrabă de identificarea condițiilor în care se poate construi o majoritate, iar la noi a fost bazată această majoritate, mă rog, potențială, teoretică, pe un program de guvernare asumat, pe care noi l-am schițat deja în liniile mari, și pe un premier din partea partidului nostru. Au existat și alte clarificări pentru noi, sigur, amuzant, necesare.
6: Lămuriți-ne!
8: European, ce înseamnă pro-occidental și lucruri de soiul acesta. Și al doilea sentiment, tot acut, pe care l-am avut, este că, de fapt, nu au soluții. Și că, foarte simplu, dacă nu se fac anticipate, ne putem revedea sau reîntâlni la toamnă, în același mediu, în același cadru, sau în primăvară, să discutăm despre un alt guvern. Concluzia limpede este că soluțiile nu există în momentul ăsta.
0: Iar în foarte scurt timp așteptăm un anunț important de la Muguri Sărescu. Guvernatorul BNR va prezenta prognoza asupra inflației. Practic, ne va spune care sunt estimările pentru rata de creștere a prețurilor anul acesta. Analiștii se așteaptă ca aceasta să ajungă la 12% peste două luni. Sebastian Boldea are mai multe detalii despre acest lucru. Sebastian, bun găsit, te urmărim!
9: Bun găsit! Această conferință de presă a guvernatorului Băncii Naționale, Muguri Sărescu, vine într-un moment de răscruce când vine vorba despre economia României, pentru că ne uităm inclusiv la ultima declarație de săptămâna trecută, în momentul în care a fost păstrată dobânda cheie la nivelul de 6,5% și s-a luat astfel o decizie pentru a ține oarecum starea economiei sub control, însă știm foarte bine faptul că rata inflației inflație este în prezent la aproape 11%. Sunt economiști care susțin că la jumătatea anului s-ar putea să ajungem chiar și la 12% sau poate chiar și mai mult de atât, la faptul că euro a crescut la 5 lei și 21 de bani este în prezent, o creștere în doar două săptămâni de aproximativ 12 bani. Toate aceste lucruri care, bineînțeles, afectează economia și afectează în special rata inflației. Sunt extrem de multe întrebări la care ne așteptăm să răspundă guvernatorul Băncii Naționale pentru a vedea exact care va fi direcția pe care o va lua economia României până la finalul acestui an și nu doar.
0: Sebastian, mulțumim. Reformă blocată la instituții cheie care ar fi trebuit să reducă posturile și salariile cu 30%. Ordonanța de urgență adoptată de guvernul Bolojan în urmă cu o jumătate de an nu a fost pusă în practică. Asta pentru că sindicatele au atacat în instanță aceste tăieri. Autoritatea de supraveghere financiară, ANRE, cea de reglementare în energie, dar și ANCOM sunt printre instituțiile vizate de măsuri. Rebecca Mână ne explică. Rebecca, bun găsit!
10: Tuturor, șeful ANCOM, Valeriu Zgonia, vine astăzi în Parlament să prezinte ce reduceri de posturi și de salarii s-au făcut în instituție. Vorbim despre reduceri care ar fi trebuit să apară în urma ordonanței de urgență pe care guvernul Bolojan și-a asumat-o acum mai bine de 6 luni și care prevede în principiu o reducere cu o treime a salariilor, dar și o reducere cu 10% a posturilor de specialitate și, nu în ultimul rând, o reducere cu 30% a posturilor de serviciu suport, cum ar fi IT, logistică sau departament de financiare. Știm însă că în acest moment au fost mai multe procese intentate de sindicaliștii acestor instituții. În acum, spre exemplu, aceștia au câștigat procesul, așadar în acest moment reforma este blocată. Nu au reușit după același model să blocheze reforma și la ASF sau ANCOM, însă vom vedea astăzi în Parlament care sunt reducerile din instituția lui Valeriu Zgonea.
0: Rebecca, îți mulțumim. Fjord, primul film în limba engleză lui Cristian Mungiu, a avut premiera mondială la Festivalul de Film de la Cannes și a primit 12 minute de aplauze în picioare. Este cea mai lungă sesiune de ovații la finalul unui film de la actuala ediție a festivalului.

Cele 12 minute de aplauze pentru Fjord depășesc cele 10 primite acum 2 ani de Anora, pelicula care a câștigat atât Palme d'Or cât și Oscar. La premieră, Cristian Mungiu a fost însoțit de protagoniștii peliculei, Sebastian Stan, actorul de origine română, care face senzație la Hollywood, și Renate Reinsve, o cunoscută actriță norvegiană. Cei doi interpretează un cuplu religios cu 5 copii prins într-un conflict tensionat cu serviciile norvegiene de protecție a copilului. Filmul este în competiția oficială a festivalului și sunt numeroși critici care îl văd ca favorit la marele trofeu. Cristian Mungiu a câștigat Palme d'Or în 2007 cu filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Aseară, la premiera Fjord, pe covorul roșu au defilat numeroase celebrități, între care Sharon Stone, Carla Bruni și Demi Moore, membră a juriului. A fost prezentă și Annabelle Wallis, partenera lui Sebastian Stan, care este însărcinată. Înapoi în țară, acum începe procesul fostului ministru și deputat PNL Dan Vâlceanu. Acesta l-a luat la bătaie în Parlament pe colegul său, Florin Roman. Incidentul a fost înregistrat de camerele de supraveghere. Ne reamintim acum momentul. Iată-l.

0: Colega mea Ioana Corneev urmărește acest caz și ne spune ce pedapsă riscă politicianul. Ioana, bun găsit, ascultăm!
1: Bine te-am regăsit, Vali. Doamnelor și domnilor, mai avem mult de așteptat până la o decizie definitivă din partea magistraților, pentru că astăzi este prima înfățișare pe fond în dosarul în care este cercetat fostul ministru Dan Vâlceanu, fostul ministru și deputat. Ei bine, dacă ne uităm la faptele pentru care este cercetat, vedem că ultrajul este practic cea mai gravă acuzație și poate fi, potrivit legii, pedepsită cu închisoare cu executare între 5 și 7 ani, inclusiv tulburarea ordinii și liniștii publice. O altă faptă pentru care este cercetat Vâlceanu poate fi și ea pedepsită cu închisoare cu executare de până la 2 ani, iar pentru comportament agresiv, instanța poate să decidă o amendă penală sau inclusiv închisoare. Însă ceea ce v-am prezentat mai devreme sunt practic pedepsele maxime pe care le poate primi inculpatul în funcție de gravitatea faptelor. Vor decide magistrații în cazul acesta ce anume va primi Dan Vâlceanu în final, dacă pedeapsă cu executare, închisoare cu suspendare sau poate amendă penală. Mai este foarte mult timp, astăzi este primul termen pe fond, practic magistrații citesc rechizitoriul, stabilesc termenele viitoare, așadar ne așteptăm la o decizie mult mai târziu. Vă aduc aminte, fostul ministru și deputat Dan Vâlceanu este acuzat de procuror că l-ar fi luat la bătaie pe colegul său Florin Roman în Parlament în 2024. Ba chiar că l-ar fi mușcat de nas, spun procurorii. Este întreg momentul surprins de camerele de supraveghere. Ați văzut și dumneavoastră imaginile. În tot acest timp, însă, Dan Vâlceanu a negat acuzațiile, a spus că nu este adevărat, că ar fi fost provocat în acel incident și a solicitat de nenumărate ori ca imaginile să fie privite cu atenție din perspectiva întregii situații. Rămânem în continuare aici, la Înalta Curte de Casație și Justiție. Din informațiile pe care le avem, Dan Vâlceanu nu se va prezenta astăzi în fața judecătorilor, el va fi reprezentat de avocat. Așteptăm să vedem dacă va face avocatul declarații, vom reveni și noi cu alte detalii și imagini de aici.

0: Băiețelul de 5 ani din Sibiu, care a fost găsit în pădure după 2 zile de căutări, a fost externat din spital. Dus de salvatori la spital, Alex a fost diagnosticat cu pneumonie. Însă medicii au decis că poate continua tratamentul acasă. Are mai multe detalii colega mea Bianca Venter. Bianca.
1: Bun găsit, Alexandru a fost externat de la Spitalul de Pediatrie din Sibiu împreună cu mama lui după mai multe zile în care a beneficiat de îngrijiri medicale și atenta supraveghere a medicilor de acolo, de la spital. Totuși, el va rămâne sub supravegherea medicului de familie și prin serviciul ambulator. Când a ajuns miercuri la spital, copilul avea o ușoară deshidratare și o pneumonie interstițială pentru care a primit tratament în tot acest timp. Vă reamintesc că băiețelul de 5 ani a dispărut luna trecută de lângă tatăl său în Sebeșul de Jos din județul Sibiu și a fost găsit cu ajutorul unui elicopter abia miercuri, iar timp de 3 zile sute de oameni l-au căutat atât în curțile oamenilor, în râuri, dar și în zona împădurită.
0: Bianca, îți mulțumim. Acum mergem mai departe și vorbim despre Emil Gânș, cel care și-ar fi ucis și incendiat fosta iubită. Este aproape de o sentință definitivă. Bărbatul din Mureș, care vă reamintesc, este în continuare dispărut. La aproape un an de la crima comisă, acesta este judecat în lipsă. Procurorii au cerut pedeapsa cu închisoare pe viață. Colega mea, Bianca Timșa, are mai multe informații. Bianca, bun găsit, te urmărim.
2: Bun găsit, fugarul Emil Gânș, acuzat că și-a ucis fosta concubină, a incendiat locul crimei, după care a fugit de autorități, este, așa cum spuneai și tu, tot mai aproape de sentința definitivă. Tribunalul Mureș a amânat la termenul anterior, decizia a rămas în pronunțare, iar decizia în acest dosar a rămas să fie pronunțată astăzi, însă și de această dată e posibil

0: Până acum, anchetatorii nu au reușit să dea de el.
1: Organizația Mondială a Sănătății a convocat Comitetul de Urgență pentru a discuta despre focarul de Ebola din Africa. Totul în contextul în care șeful organizației s-a declarat profund îngrijorat de amploarea epidemiei. În paralel, Statele Unite au impus restricții și controle sanitare pe aeroporturi pentru a limita răspândirea cazurilor. Vizele au fost suspendate temporar pentru cetățenii străini care au călătorit în ultimele 3 săptămâni în Uganda, Congo și Sudanul de Sud. În tot acest timp, unul dintre cei 6 americani suspectați că ar fi fost expuși la Ebola a fost testat pozitiv. Este vorba de un medic aflat în Republica Democrată Congo, care urmează să fie transportat în Germania. Împreună cu el vor fi transferați și ceilalți 5 americani expuși în timp ce îngrijeau pacienții în regiune. Donald Trump spune că este îngrijorat de această situație, însă insistă că Ebola este limitat la teritoriul Africii. Peste 130 de oameni au murit în Congo, iar un altul în Uganda, în urma celui mai recent focar de Ebola. Există și peste 400 de cazuri suspecte înregistrate tot în Congo, Uganda și Sudanul de Sud. Organizația Mondială a Sănătății a declarat urgență globală după acest val de infectări.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Muntanu. În acest episod vom discuta despre un subiect extrem de actual. Cum este să fii propriul tău șef? Este la mare modă astăzi să te numești antreprenor sau freelancer, dar oare e chiar așa de ușor? Sună bine, sunt propriul meu șef. Libertate, program flexibil, fără șef care te verifică, dar, în realitate, antreprenoriatul nu e mereu o vacanță pe Instagram. Astăzi demontăm cele mai populare mituri despre antreprenoriat. Primul mit și cel mai răspândit, ai mai mult timp liber. În teorie, da, în practică, mai ales la început, ai mai puțin. Când ești antreprenor, nu mai există program, există responsabilitate continuă. Tu ești și manager, și contabil, și marketer, uneori și curier. Nu mai există opțiunea să rupi ușa la final de program. Uneori simți că nu ai suficiente ore într-o zi pentru cât ai avea de făcut, iar consumul este mult mai mare pentru că venitul nu este asigurat la final de lună, este responsabilitatea ta să te asiguri că există un venit. Al doilea mit, câștigi mai mult din start. Realitatea, veniturile sunt instabile la început. Un business are nevoie de timp să crească, iar profitul vine după ce acoperi costurile, nu mai vorbim de recuperarea investiției. Primele luni pot însemna chiar zero sau pierdere, iar apoi primele luni cu profit va trebui să-l reinvestești constant. Până ajungi să crești și să dezvolți un business sau un proiect, durează, iar calea nu e mereu cea dreaptă. Al treilea mit este că devii complet liber, însă e o libertate greșit înțeleasă. Da, nu mai ai un șef să te controleze, dar asta nu înseamnă că nu ai reguli de respectat. Ba mai mult, responsabilitatea crește atunci când nu mai există nimeni să te împingă de la spate. Libertatea există, dar vine cu un preț. Deciziile sunt doar ale tale și odată cu ele și riscurile. Nu mai răspunzi în fața unui șef, dar răspunzi în fața clienților, a pieței, a propriilor decizii. Dacă pierzi, trebuie să-ți asumi. Al patrulea mit este că dacă ai o idee bună, e suficient, însă poate fi doar începutul. Execuția, adaptarea, disciplina sunt cele care fac diferența. Piața nu plătește idei, plătește soluții care funcționează. De la idee la punere în practică e calea extrem de lungă și nu mulți sunt cei care au răbdarea și tenacitatea, mentalitatea, resursele financiare să reziste. De obicei, faptul că o idee bună a fost sau nu bună se vede peste ani de creștere și reziliență în piață. În concluzie, a fi propriul tău șef nu înseamnă mai puțină muncă, înseamnă alt tip de muncă. Mai mult autocontrol, mai multă responsabilitate. Și poate, dacă faci lucrurile bine, în timp, mai multă libertate reală. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
1: UEFA Europa League își pregătește trofeul. Mâine, de la ora 22, Freiburg și Aston Villa se duelează în marea finală, în direct la Digi Sport 1.
2: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Hai să dăm puțin timp înapoi.
5: Ok.
4: Și o să te invit să-ți aduci aminte cum și când și de ce te-ai apucat tu de stand-up.
5: Acum 14 ani m-am apucat de stand-up.
4: 14?
5: 14 ani, da. Păi, am văzut, văzusem prima oară ceva pe net. Mi s-a părut incredibil cum poți vorbea cu oamenii ăștia atât deschiși, total natural și wow. Și am zis, asta vreau să fac și eu. Și de acolo, pas cu pas, am fost la Seri pentru Amatori, după care vreo 2 ani de zile am întâlnit-o pe Anisia, căuta așa un coleg care avea nevoie, pentru că la început problema e asta. La început e foarte greu să scrii material. Scrii 5 minute, 10 minute și ții din tot sufletul de ele, că atât ai găsit tu 5 minute să fii amuzant cât de cât, nici măcar foarte amuzant, un pic amuzant. Și e greu să scrii o oră, să ai un show întreg. Nu poți merge în fața oamenilor să spui, veniți, plătiți un bilet, dar vă dau doar 20 minute de spectacol. Trebuie să ai o oră să... Ea căuta un om care să completeze, eu căutam la fel, eram în Iași, nu găseam pe nimeni, am zis, perfect, hai să facem asta. Și la început aveam 20 de minute de stand-up, aveam și o pantomimă, avea și ea o altă pantomimă, doar ca să umplim setul ăla de oră, așa, doar ca să facem asta. După care am început ușor, ușor, am luat-o, hai să facem în afara Iașului. Și am început Piatra Neamț, Botoșa, în toate. După care am ajuns până în... Timișoara, Arad și astea, făceam naveta, făceam drumuri.
4: Mulți au senzația, când îți aud accentul, că ești de peste Prut, că ești din Republica Moldova. Tu ești din Iași.
5: Da, din județul Iași, da. Din Anisei din Iași, și eu sunt de pe lângă Iași. Ea e mai de la orașul mic. Nu. Așa cum văd asta foarte des la oamenii care mă înjură pe internet, mă tot trimit înapoi la Maia Sandu.
6: Eu nu cunosc, nu știu dacă știți.
7: Dar spune-mi, accentul tău este un avantaj. Da, ți l-ai cultivat. Încerc, adică bănuiesc că în afara Iașului, când vii pe aici, îl folosești ca să...
5: Când ajung acasă la ai mei, e mai puternic.
7: Da?
5: Deci asta e mai finisat așa cum e acum.
7: Deci n-ai vrut niciodată să-l abandonezi și să suni ca la București.
5: Doamne ferește, dar ca la București poate suni toată lumea. Ca la Roma nu suni toată lumea. Și nu, dar păi tocmai asta e toată ideea. Asta îmi place cel mai mult la meserie, naturaleța pe care pot să o am. Doamne ferește, păi ce am făcut?
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
8: A venit Albano la emisiunea Invitat și am zis toată emisiunea Totul cu tuni.
9: Când s-au născut copiii tăi, erai în direct la televizor sau ai reușit să oprești lumea pentru momentele acelea?
8: Într-o țară în care foarte mulți oameni ajung în posturile respective pe pile, e normal când auzi, hei, copilul unei persoane cunoscute joacă un film, sigur l-a băgat tasul.
9: Astăzi ești tată full-time?
8: Durerea mea cea mai mare era că munceam la piață și îmi spunea tanti de acolo, da, nu te mai vă măruță la televizor, știi? Dacă nu mă cunosc după 25 de ani de televiziune, cu siguranță mă cunosc ca tată Levei, mă cunosc ca domnul Andra. Nu poți să aștepți speranța doar de la politicieni sau de la oamenii care ne conduc. Și bă, cred că trebuie să te uiți la tine, să zici, bă, eu fac bine ce fac. De la politică întotdeauna ne încinge.
2: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Din nou în direct, Donald Trump amână un atac masiv în Iran, programat pentru ziua de astăzi într-o postare pe Truth Social. Președintele american a anunțat că a suspendat bombardamentele la rugămințile țărilor din Golf, care vor să obțină un acord de pace în regiune. În același mesaj, liderul de la Casa Albă spune că a dat ordin armatei americane să fie pregătită în orice moment pentru, citez, un asalt complet la scară mare dacă nu se ajunge la un acord. Noile amenințări vin în contextul în care negocierile sunt în impas, iar strâmtoarea Ormuz este în continuare blocată. Mai mult, Teheranul a dat de înțeles că ar putea viza cablurile de internet submarine din regiune. Asta după ce a testat dependența lumii de strâmtoare prin întreruperi ale aprovizionării cu petrol. Tranzacțiile financiare, serviciile cloud și comunicațiile digitale între Europa, Asia și Golf ar putea fi paralizate dacă Iranul își pune amenințările în aplicare.
1: We were getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also. It's a very positive development, but we'll see whether or not it amounts. And there seems to be a very good chance that they can work something out. If we can do that without bombing the hell out of them, I'd be very happy.
0: Iar Vladimir Putin laudă relațiile cu China înainte de vizita de 2 zile din Beijing. Putin susține că relațiile dintre cele două state au atins un nivel fără precedent de înțelegere și împreună își propun dezvoltarea și bunăstarea ambelor țări. Liderul de la Kremlin ajunge astăzi în capitala Chinei la 4 zile după sfârșitul vizitei lui Donald Trump. Putin va căuta să obțină asigurări de la omologul său Xi Jinping că recentele îmbunătățiri a relațiilor Washington-Beijing nu vor afecta triunghiul strategic Statele Unite, China, Rusia. Este de așteptat ca agenda discuțiilor să fie dominată de criza energetică. China, vă reamintesc, a devenit cel mai mare cumpărător de petrol și gaz rusesc, iar blocajul din strâmtoarea Ormuz ar putea forța Beijingul să crească importurile din Rusia.
2: Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства. Ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов. В интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности.
0: În continuare pe ceea ce se întâmplă în plan internațional, discutăm acum. Colega mea este în platou, Cristina Cileacu, realizatoarea emisiunii Pașaport Diplomatic de la Digi24. Cristina, bună dimineața!
3: Bună dimineața, Valentin!
0: Avem cele două informații în plan extern. În primul rând despre vizita lui Putin în China, cum spuneam, la 4 zile după ce Donald Trump a plecat de acolo. La ce să ne așteptăm de la această vizită?
3: Să spunem întâi că Donald Trump a plecat de acolo, dar a sunat pe cineva înainte să plece de acolo, și anume pe premierul Japoniei. Asta arată că la rândul lui Donald Trump, după întâlnirea cu Xi Jinping, și-a sunat un aliat extrem de puternic în zonă. Repet, premierul Japoniei a fost menționat și a mai făcut o mențiune Donald Trump, aruncat așa în stilul lui caracteristic într-o conferință de presă improvizată, că s-ar putea chiar să-l sune și pe liderul Taiwanului. Ar fi o premieră, pentru că un președinte american să vorbească direct cu un lider al Taiwanului nu s-a mai întâmplat din 1979. Asta arată că discuțiile pe care Trump și Xi Jinping, președintele chinez, le-au avut, mai ales despre Taiwan, nu au fost chiar cum și-ar fi dorit președintele Chinei. Revenind la vizita pe care o face începând de astăzi Vladimir Putin, să nu uităm că cele două țări, chinezii pe de-o parte și rușii de cealaltă, își văd întotdeauna propriul interes. Faptul că se întâlnesc și că discută nu fac decât să găsească punctele comune. Deci dacă în ceea ce îl privește pe Xi Jinping trebuie să ne uităm la constanta lui preocupare pentru Taiwan, la Vladimir Putin, nu cred că e îngrijorat că se duc chinezii mai aproape de americani, însă cu siguranță e la modul în care trebuie să vadă și el ce poate să câștige de pe urma acestei reconfigurări a relației dintre China și americani. Mai concret, vorbind despre energie, aici poate Vladimir Putin să profite, Și sunt convinsă că cei doi lideri vor discuta în mod deosebit exact despre acest lucru.
0: Și va profita în contextul în care vedem ceea ce se întâmplă în strâmtoarea Ormuz. În continuare este blocaj acolo?
3: Sigur că da, pentru că ne uităm întotdeauna când a început un război, s-au blocat fie prin sancțiuni impuse în mod deosebit de Statele Unite, fie prin blocaje, precum este cel impus întâi de gărzile revoluționare din Iran și pe urmă blocada la blocadă pe care a impus-o Donald Trump în strâmtoarea Ormuz. Asta înseamnă că toate aceste rute de transport de petrol și gaz sunt afectate. În momentul în care revin la dorința lui Xi Jinping de a prelua Taiwanul, de a-l integra în continentul mai mare, în tot ceea ce înseamnă Republica Populară Chineză, ei bine, dacă el ar face ceva împotriva Taiwanului, bineînțeles că i-ar fi afectate și chinezii și-au învățat deja această lecție, rutele de alimentare cu petrol și gaz. Și ca atare, discuția pe care o va avea astăzi cu Vladimir Putin va avea în spate acest argument. În egală măsură, cei doi trebuie să anunțe în public, după cum ne-a obișnuit, ceva grandios și probabil că vor anunța noi proiecte de care să dezvolte această zonă energetică.
0: Nu pot să nu te întreb, Cristina, acum despre ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, pentru că Donald Trump spunea ieri ceasul tică-e pentru Iran, l-am citat aici, astăzi amână un atac masiv asupra Iranului. La ce să ne mai așteptăm acolo? Pentru că vedem, au trecut mai multe luni și nu s-a rezolvat conflictul.
3: Conflictul este de durată pentru că în momentul de față, într-adevăr, America suferă în Iran. Iranul profită cu o armată mult mai puțin dotată, dar profită foarte mult de geografia pe care o are, reușește să țină în șah o armată, cea mai puternică armată din lume până la urmă, care este cea a Statelor Unite. Asta înseamnă că pe termen mai lung Donald Trump și administrația sa trebuie să găsească o formulă în care să închidă acest război, pentru că, pe de o parte, nu poți să-i lași timp Iranului să-și construiască o capacitate nucleară, pentru că ar fi în detrimentul tuturor celorlalte țări stabile și libere din lume, și în egală măsură acest război trebuie închis, în primul rând, pentru a șterge pata de rușine de pe obrazul american, pentru că nu e așa, în momentul în care pierzi în fața unui adversar mult, mult mai slab, e o rușine pentru tine, tu fiind cea mai mare putere din lume.
0: Urmărim ce se întâmplă în Orientul Mijlociu și de asemenea urmărim și vizita lui Vladimir Putin în China. Îți mulțumesc, Cristina Cileacu. Foarte scurtă pauză, acum ne întoarcem imediat cu noi informații. Rămâneți cu noi!
4: Digi24 FM. Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
5: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
4: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
8: Există analiza că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
9: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spuneți, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu aur. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față? Adică, care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul AUR derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci, e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și AUR. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Digi24 FM.
11: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Din nou în direct, legea electorală și cea privind finanțarea partidelor trebuie schimbate, o spune chiar șeful Autorității Electorale Permanente. Acesta propune un cod electoral care să cuprindă toate tipurile de scrutin și noi reglementări pentru funcționarea și finanțarea partidelor politice. Are mai multe detalii colega mea Amalia Dobre. Amalia, bun găsit, te urmărim!
1: Bun găsit, potrivit șefului Autorității Electorale Permanente, încă de la finalul lunii mai sunt vizate câteva modificări care prevăd legislația electorală. Spunea chiar ieri șeful AEP aici în Parlament despre ce e vorba și ne uităm așadar către reglementări privind organizarea și funcționarea partidelor politice, de asemenea și funcționarea Autorității Electorale Permanente. Sunt în discuție acum și reglementări care ar veni cu schimbări pentru finanțarea partidelor politice și a campaniilor și de asemenea sunt discuții și pe marginea publicității din timpul campaniilor electorale. În această perioadă deja au început discuțiile, spunea șeful AEP că acum sunt dezbătute aceste propuneri deja cu partidele politice. Au început aceste discuții cu Partidul Pace așadar, iar șeful AEP invită partidele să depună anumite amendamente. Mai spunea acesta că de asemenea are în vedere și un nou cod electoral. Acesta ar urma să fie depus în Parlament chiar din toamnă. Aici sunt prevăzute reglementări în ceea ce privește cele patru tipuri de alegeri care au loc în România.
0: Amalia, mulțumim. Scurtă pauză acum de la Fix. Vă așteaptă cu noi informații Andreea Bratu. Noi ne revedem și mâine dimineață de la ora 9 și nu uitați, știri de ultimă oră găsiți și pe site-ul nostru digi24.ro. Rămâneți cu noi!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Nicușor Dan, domnule Ludovic Orban, cum a acționat în acest timp și ce ar trebui să facă acum?
5: Încerc să fiu cât se poate de obiectiv și mă bazez pe date. M-am uitat pe monitorizările de presă să găsesc o declarație a președintelui Nicușor Dan după data de 15 octombrie în susținerea lui Ilie Bolojan. N-am găsit. M-am uitat să găsesc o declarație publică în care președintele Nicușor Dan să ia poziție față de încălcările grosolane ale protocolului făcute de PSD. Nu am găsit. Am căutat să găsesc declarații ale președintelui sau întâlniri din care au apărut informații pe surse în care să le bată obrazul la pesediști. Cum vă permite să votați o moțiune alături de aur, sos, pot împotriva unui ministru al unui partid din coaliție, așa cum a făcut PSD în cazul doamnei Buzoiană? Cum vă permite să modificați legea pe care ați hotărât-o în coaliție? Cum vă permite să faceți praf bugetul după ce v-ați înțeles în coaliție prin înțelegere cu aur, prin susținerea unor amendamente comune? Că e demers în care au eșuat pentru că i-a răsat aur cu ochii în soare. Dar altfel ei au negociat cu aur și au încercat să modifice bugetul. De ce încălcați protocolul atacând sistematic persoana premierului și miniștrii aparținând altor partide, respectiv USR și Partidul Național Liberal? Nu am văzut nicio declarație publică și nici măcar vreo discuție în care președintele cu fermitate, clar, limpede, să le atragă atenția pesediștilor că se comportă irațional. De asemenea, impresia pe care nu am numai eu, dar care este confirmată de evidențe, este că Nicușor Dan, în loc să aibă un parteneriat cu formațiune politice afine care l-au sprijinit cu adevărat și cu care se poate înțelege și cu care împărtășește valori și principii comune, respectiv cu Partidul Național Liberal și cu USR, a părut că se înțelege mult, mult mai bine cu PSD, le-a făcut permanent concesii, practic aproape le-a îndeplinit obiective, cum este obiectivul inadmisibil, pentru mine este o chestiune peste care nu pot să trec. Modul în care Nicușor Dan în nici 24 de ore a numit toți procurorii șefi rezultați în urma concursului organizat de Ministrul Justiției acuzat de plagiat.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
5: Cu siguranță.
2: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
5: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 m-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Câțu. Câțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut. Și absolut niciun fel de problemă constituțională.
2: O secundă. Și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
5: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracu de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr. Digi24 FM. Mesaj de interes public.
7: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
6: Mesaj de interes public.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, unde v-am regăsit la știri, vedem acum principalele subiecte ale săptămânii. Suntem cu ochii pe Banca Națională, unde guvernatorul Muguri Sărescu ne anunță ce se întâmplă cu prețurile. Inflația crește amenințător în fiecare lună din cauza carburanților, a ajuns la 10,7%. La ce să ne așteptăm în perioada următoare, aflați imediat. Este blocaj după consultările de 7 ore de la Palatul Cotroceni. Nu s-a conturat o majoritate care să formeze guvernul Grindeanu. Totodată, liderul PSD spune că ar avea voturile să treacă un executiv, dar citez, varianta pusă pe masa lui Nicuș Ordan nu se înscrie în criteriile președintelui. Fjord, primul film în limba engleză a lui Cristian Mungiu, a făcut senzație la Cannes. A fost ovaționat minute bune la marea premieră. Pelicula a devenit una dintre favoritele competiției pentru premiul Pandor. Imediat o transmisiune chiar de la Cannes cu interpreta de film Irina Margareta Nistor. Consultările de la Cotroceni s-au terminat cum au început, fără să se contureze o majoritate politică. Președintele României a transmis doar într-un scurt mesaj și anume că discuțiile vor continua. Totuși s-a conturat un nou scenariu de guvernare minoritară, un executiv monocolor PSD. Sorin Grindeanu a spus ulterior în mai multe interviuri că i-a pus pe masă lui Nicuș Ordan o variantă majoritară care, citez acum, nu se înscrie în criteriile președintelui. Ema Soica a urmărit toate aceste discuții și vine cu mai multe detalii. Bună dimineața, Ema! Despre ce variantă ar fi vorba și care e scenariul cu cele mai mari șanse?
1: Pentru a înțelege mai bine, trebuie să ne uităm la cum a decurs ziua de ieri. Pentru că o majoritate, așa cum și-ar dori președintele României, este greu de construit în acest moment, în contextul în care partidele care au fost în fosta guvernare nu doresc să guverneze din nou împreună. Mă refer la PNL și USR, care nu mai vor cu Partidul Social Democrat. Atunci apar noi scenarii. Unul dintre ele este cel care duce Partidul Social Democrat la guvernare singur, adică un guvern monocolor, din care să facă parte doar Partidul Social Democrat, însă pentru acesta ar fi nevoie de voturi pentru a investi un executiv minoritar, până la urmă numit. De unde ar putea să vină voturile? În primul rând, de la UDMR, partidul care, deși n-ar mai intra la guvernare, ar putea să voteze un executiv condus doar de Partidul Social Democrat. Totuși ar mai fi nevoie de voturi, ceea ce înseamnă că acestea ar putea să vină de la partidele mici, POT, SOS și chiar grupuri neafiliate. Nici acestea nu sunt suficiente, ceea ce înseamnă că se deschide discuția despre faptul că AUR ar putea, da sau nu, să voteze un executiv minoritar. În momentul de față, AUR Public a zis că nu va vota un guvern din care nu face parte și partidul condus de George Simion. Totuși, ieri Sorin Grindeanu a lăsat de înțeles că în discuțiile cu președintele, fie de aici, de la consultări, fie în discuțiile private pe care le-a mai avut acesta, a pus pe masă varianta unei majorități parlamentare, la fel cum a fost în cazul unei moțiuni de cenzură, în care AUR, desigur, a fost inițiator la acea moțiune. Această variantă, a spus chiar Sorin Grindeanu, nu ar fi una care să-l mulțumească pe președintele României, ceea ce înseamnă că ar putea să se poarte noi discuții. Cert este că acum vedem o schimbare de discurs în cazul lui Sorin Grindeanu și a Partidului Social Democrat. Nu mai exclude cu totul această colaborare cu AUR, chiar și doar în Parlament pentru un vot al executivului. Mai mult de atât, nu exclude niciun guvern minoritar, monocolor din care să facă parte. Există în continuare pe masă și scenariul unui guvern tehnocrat sau un guvern condus de un tehnocrat sau chiar un guvern de dreapta minoritar, însă toate aceste scenarii sunt mai degrabă unele din plan secund care au șanse destul de mici.
0: Mulțumesc foarte mult, Ema Stoica. Și pentru a înțelege cât de dure sunt aceste negocieri, vă propun să vedem ce a spus fiecare partid în parte. Începem cu Social-Democrații, care ar avea voturile necesare pentru a strânge o majoritate parlamentară. Este ceea ce a spus Sorin Grindeanu lui Nicuș Ordan la finalul consultărilor de la Cotroceni. Doar că într-un interviu la România TV, liderul Social-Democraților a recunoscut că această formulă politică nu este agreată de șeful statului.
2: Noi am spus că într-un final putem să strângem o majoritate în Parlament, că putem avea un guvern, doar că Dovadă că am strâns 281 de voturi ca să schimbăm pe Ilie Bolojan, necesarul fiind de 233. Doar că această majoritate
3: nu se înscrie în criteriile... Ați votat împreună cu ea de la UR demiterea
2: guvernului. Nu se înscrie în criteriile cerute de domnia sa.
0: Dintr-un moment în altul începe conferința de presă la Banca Națională a României. Guvernatorul Mucuri Sărescu va anunța estimarea pentru inflație. Cu alte cuvinte, în câteva momente, aflați la Digi24 ce se întâmplă cu prețurile în perioada următoare, deoarece inflația a ajuns deja la 10,7% și estimările sunt că ar putea atinge chiar 12% în perioada următoare. Revenim la ce au declarat partidele. Prima propunere de premier nu va trece, crede șeful UDMR. Kelemen Hunor este convins că nu vom vedea o rezolvare imediată a crizei politice, însă ar exista o șansă la a doua propunere de prim-ministru.
4: Eu sunt realist. La prima încercare nu cred că se poate reface coaliția. La a doua încercare depinde care va fi prima încercare.
5: De ce considerați că abia a doua variantă o să găsească consens? Pentru că înțelegem că președintele...
4: Teoretic zic, nu spun că așa va fi, dar zic că teoretic s-ar putea.
5: Deci situația e atât de gravă încât abia a doua.
4: După declarațiile colegilor care au fost înaintea noastră la consultări, vă dați seama că în acest moment nu se conturează o majoritate confortabilă la această încercare.
0: Liderul UDMR, Kelemen Hunor, este astăzi invitat la Digi24, îl urmăriți în câteva momente. Mergem acum mai departe. Ne uităm și în tabăra liberalilor, surprins și îngrijorat, așa îl descrie Ciprian Ciucu Bernicușor Dan în urma consultărilor de ieri. Tot prin vicepreședintele PNL a dezvăluit la Digi24 că președintele i-a întrebat pe liberali cum văd varianta unui premier tehnocrat.
6: Surprins și îngrijorat. Cam așa l-am găsit. Ne-a cerut să ne exprimăm poziția partidului nostru, care era cunoscută încă înainte de declanșarea crizei și nu trebuia să ia pe nimeni prin surprindere. Și ne-a întrebat cum ni se pare varianta unui tehnocrat. Și am răspuns că proastă. Proastă pentru că un tehnocrat cu miniștrii PSD sau cu alți tehnocrați controlați de către PSD nu este o soluție. Am mai văzut filmul acesta când a fost Dacian Cioloș premier, în aceeași condiții. Toată lumea a avut de pierdut atunci și nu avem încredere într-o astfel de formulă susținută împreună cu PSD.
0: Dezbatem puțin mai târziu ce se întâmplă pe scena politică, care sunt scenariile cu analistul Cristian Andrei. Mergem acum mai departe cu informații de ultimă oră. Un tir încărcat cu mașini s-a răsturnat pe autostrada A1, sensul spre Nădlac, în Arad. Din primele informații, șoferul ar fi adormit la volan. Elena Alexandru are informații suplimentare. Te ascultăm, Elena.
7: Bun găsit tuturor! Sunt restricții și la această oră și vor fi până la ora 12, spun polițiștii ajunși la fața locului. Din primele verificări, se pare că șoferul bulgar ar fi adormit la volan, iar trailerul care transporta mai multe autoturisme s-ar fi răsturnat pe partea carosabilă. Așa cum spuneam, la fața locului sunt și în acest moment polițiștii. A fost deschisă o anchetă în acest caz pentru a se stabili cu exactitate cauza producerii acestui accident rutier. Din fericire, sunt doar pagube materiale, nu și victime. Șoferul nu a fost rănit în urma acestui accident rutier și urmează să se stabilească cauza producerii acestui accident.
0: Mulțumesc foarte mult, Elena Alexandru. Incendiu violent într-un bloc din Arad, un apartament de la etajul 4 a luat foc, iar 10 de locatari au reușit să iasă singuri din bloc. Fumul dens s-a văzut de la 10 de metri distanță. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.
8: Alarma s-a dat în jurul orei 8 dimineața. Flăcările puternice au cuprins unul dintre apartamentele blocului cu 8 etaje. Cel care a alertat vecinii a fost chiar proprietarul locuinței. Zeci de locatari au reușit să iasă la timp din clădire.
9: Eram în bucătărie, stau la etajul 3 și eram în bucătărie. Și am auzit, ajutor, ajutor, am ieșit afară că am recunoscut vocea. și omul era pe balustradă, scărilor acolo sprijinea și arde, nu știam ce, am urcat sus la patru și atunci am văzut că ardea, puternic de tot.
10: Gălăgie în balcon, am crezut că mută vecinii de deasupra ceva, dar când colo pica termopan în balcon.
9: Așa fum înnecăcioși și pușcături.
8: Pompierii ajunși de urgență au reușit să stingă flăcările înainte să se extindă și la apartamentele din jur.
11: La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta cu degajări de fum în interiorul apartamentului, la nivelul a două încăperi, precum și al bucătăriei, pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați.
8: Autoritățile fac cercetări pentru a stabili de la ce a pornit incendiul.
0: Declarații susținute de guvernatorul BNR Mugur Isărescu, ce se întâmplă cu prețurile, cât crește inflația, aflăm chiar acum.
12: Blocarea strâmtorii Ormuz, care a generat un șoc amplu la nivelul piețelor de petrol și gaze naturale, cu efecte și pe alte piețe, la îngrășăminte, la produse chimice, materii prime agricole, aluminiu, și aceste grafice arată acest impact. Atât graficul din stânga, care arată impactul pe produsele petroliere, cât și graficul din dreapta, care arată impactul pe produsele chimice, de exemplu îngrășămintele. A crescut foarte mult prețul îngrășămintelor. Inflația de bază, cea pe care putem să o influențăm noi, cordoi ajustat, a decelerat ușor în T1 2026, pe fondul reducerii cererii de consum și al scăderii dinamicii indicelui agregat al costului cu forța de muncă, costurile unitare cu forța de muncă, ULC-ul, cum sunt în literatura de specialitate. În stânga aveți comportamentul lui cordoi ajustat, la mijloc o evoluție, eu îndrăznesc să spun, surprizător de bună a costurilor unitare cu forța de muncă.
0: Mergem acum mai departe. Începe procesul fostului ministru și deputat PNL Dan Vâlceanu. Acesta l-a luat la bătaie în Parlament pe colegul său Florin Roman. Incidentul a fost înregistrat pe camerele de supraveghere. Revedem și noi momentul.

0: Colega mea Ioana Corneev urmărește acest caz și ne spune ce pedeapsă riscă politicianul.
1: Bun găsit tuturor! Există mai multe scenarii pentru o eventuală pedeapsă pe care o poate primi în final fostul ministru și deputat Dan Vâlceanu. Dacă ne uităm la faptele pentru care este cercetat, vedem că ultrajul este cea mai serioasă acuzație care îi se aduce în acest dosar. Potrivit legii, poate fi pedepsit această faptă cu închisoare cu executare între 5 și 7 ani, asta în funcție de gravitatea faptelor. Pentru tulburarea ordinii și liniștii publice se poate pedepsi inculpatul cu până la 2 ani de închisoare, iar pentru comportament agresiv instanța poate decide fie o amendă penală sau chiar închisoare. Ceea ce v-am spus anterior reprezintă pedepsele maxime pe care le poate primi un inculpat. În cazul lui Dan Vâlceanu rămâne de văzut ce va decide instanța, cât de grave sunt faptele care există acum în dosar, le vor analiza judecătorii și mai durează până la o decizie definitivă, dat fiind faptul că astăzi aici la Înalta Curte de Casație și Justiție este prima înfățișare pe fond. Practic, magistrații analizează dosarul, rechizitoriul, stabilesc termenele viitoare și rămâne de văzut așadar ce decizie vor lua. Putem asista fie la o decizie în care să existe această pedeapsă cu închisoarea, cu executare sau închisoare cu suspendare sau chiar o amendă penală. Vă aduc aminte, fostul ministru și deputat Dan Vâlceanu este acuzat de procurori că l-ar fi agresat pe colegul său Florin Roman pe horurile din Parlament. De altfel, întreg incidentul l-ați văzut și dumneavoastră, a fost surprins de camerele de supraveghere la acea vreme. Spun procurorii că l-ar fi mușcat inclusiv de nas pe colegul său. În tot acest timp, Dan Vâlceanu, să știți că a negat acuzațiile, a spus că nu este adevărat, că din contră ar fi fost provocat în acel conflict și a solicitat în repetate rânduri ca imaginile să fie privite în contextul întregii situații.
0: Pasajul Basarab a ajuns o ruină după ce timp de 15 ani nu a fost recepționat. Intră în această vară în reparații. Acum, structura de 2 km este plină de rugine și mizerie. Primarul Capitalei Ciprian Ciucu a anunțat la Digi24 că în timpul lucrărilor se va circula pe o singură bandă. Cum arată pasajul care leagă sectoarele 1, 5 și 6 din capitale, ne spune colega mea Cezara Scutari.
2: Bun găsit! Pasajul Basarab a devenit o ruină și este practic un pericol atât pentru șoferi cât și pentru pietonii care trec pe el. Timp de 15 ani el a fost mâncat de rugină. Aici suntem în stația de tramvai de la capătul podului. După cum vedem, sunt gunoaie și grafiti peste tot, iar structurile de metal sunt ruginite. Și aici mă refer și la carcasa de metal, la garduri și la lifturi. Panourile de informare sunt distruse complet, iar scările rulante de aici nu funcționează. Și structura de rezistență a pasajului a suferit de la umiditate, perenții sunt în multe locuri afectați, sunt pete de coroziune pe traversele de fier, la rosturile din beton și conductele pentru scurgerea apei s-au spart în multe locuri. Deși a fost dat în folosință în 2011-2012, pasajului Basarab nu i s-a făcut recepția finală până acum, ceea ce a împiedicat întreținerea corespunzătoare. În lipsa mentenanței regulate, multe componente s-au degradat. Construcția a costat 240 de milioane de euro cu 15 ani în urmă, iar în această vară încep lucrările de punere în siguranță și se va restricționa circulația în următoarele luni. O comisie de circulație va decide săptămâna viitoare, mai exact pe ce benzi se va bloca accesul pentru mașini. Reabilitarea va mai costa 20 de milioane de lei, suma aprobată în Consiliul General. Aceasta nu este suma integrală, o altă parte urmează să fie plătită de constructor.
0: Din blocaj în blocaj, așa merg consultările pentru viitorul guvern al României. Despre toate scenariile discutăm chiar acum cu Cristian Andrei, analist politic. Bună dimineața, vă mulțumesc foarte mult!
3: Bună ziua, bine v-am găsit!
0: Credeți că cel mai probabil se va întâmpla ce anunța liderul UDMR, Kelemen Hunor? Prima propunere de guvern va pica la vot?
3: Având în vedere blocajul de astăzi, da, și cu siguranță chiar și dacă va fi o singură propunere, ea se va lăsa așteptată. Cred că președintele Nicu Șordan nu se va grăbi cu ea. Pentru că fără o presiune a timpului, fără o presiune a negocierilor sau discuțiilor, nu ai cum să ajungi la o formulă în momentul de față de compromis.
0: De cealaltă parte, întotdeauna pe scena politică s-a considerat că prima propunere de guvern care pică era cumva cea de sacrificiu. Există însă scenariu în această variantă ca de fapt a doua variantă să fie cea de sacrificiu și mă refer sacrificiu din punct de vedere electoral. E o practică să își întindă politicienii tot felul de capcane pe scena politică, mai ales că viitorul guvern nu va avea o sarcină dificilă. Situația economică a României nu e deloc una bună.
3: Da, sunt tot felul de capcane, într-adevăr. Ieri, în timpul negocierilor și înainte, am văzut că partidele cumva și-au arătat așa mușchii sau și-au arătat chiar pisica, lăsând, de exemplu, PSD să înțeleagă că ar putea, adică să colaboreze și cu AUR pentru a pune presiune pe PNL. În același timp, l-am văzut pe, mă rog, am văzut mai mult pe surse dinspre președinție date niște nume de tehnocrați tocmai în ideea sau de independență, tocmai pentru că președintele Nicu Șordan vrea să le arate că poate forța prin astfel de nume și alte formule de sacrificiu sau nu. Cred că, într-adevăr, mai mult partidele, mă refer acum la PSD și PNL, se gândesc că mai degrabă ar vrea să obțină în a doua fază, în al doilea rând de, sau la a doua numire, nominalizarea de premier. Nu-i așa, pentru că atunci, în fine, este mai ușor să obții o majoritate, dar nu cred, sincer, că cineva are o strategie clară. Cred că ne facem iluzii dacă, mă rog, credem că în momentul de față partidele știu unde va fi finish line-ul. PSD însă trebuie spus că este destul de liniștit, pentru că în momentul de față e cam imposibil să se facă o formulă de guvern. De-aia îl vedem și mai ofensiv în ultimele zile, de-aia îi vedem și mai relaxați, deși, repet, nu este foarte clar unde se va ajunge.
0: Dacă vorbim despre scenariul unui guvern minoritar, fie el de stânga sau de dreapta, pe de-o parte PSD, pe de-o parte PNL-USR, credeți că vor avea de câștigat din punct de vedere electoral cei care se vor afla la putere sau în opoziție?
3: Nici asta nu este un dat. Da, ne gândim că cine va fi la putere va deconta, nu-i așa, perioada mai proastă din economie sau din, mă rog, societate în general. Dar, na, vedeți că nu este exclus niciodată ca un, mă rog, un premier care se comportă ferm sau care are o agendă clară să atragă o parte din public de partea sa. Nu cred însă că vor fi de orice parte pierderi sau câștiguri foarte mari, câtă vreme tot acest scandal mai degrabă a alimentat populismul. Și trebuie spus lucrul ăsta, că indiferent de micile evoluții din sondaje, în momentul de față cei care, din păcate, câștigă sunt tot partidele acestea, să le spunem, antisistem sau care contestă situația de până acum din ultimii 10-20 de ani. Așa că, după părerea mea, și aici cred că e marea greșeală pe care o fac toți, toate aceste mici calcule, te las în offside, arăt pisica, te las pe tine 6 luni să-ți rup gâtul la guvernare, sunt niște calcule mici care nu au cum să aducă câștiguri semnificative. Poți să câștigi 2-3-4%, poate mai poți să pierzi 1-2%, dar situația este că, per total, vom ajunge în 2028 și veți vedea că, de fapt, tot aceste partide vor trebui să colaboreze și atunci pentru o guvernare, probabil. De aceea mi se pare că e foarte multă energie consumată în momentul de față pentru niște mize, pentru că mă întrebați de cine pierde și cine câștigă, destul
0: Românii
3: de mici.
0: Românii pierd, sigur.
3: A, bine, cu siguranță asta, da, dar vorbeam de aici de partide și în sens electoral.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Cristian Andreian.
3: Mulțumesc.
0: Mergem acum mai departe. În plan extern, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, ajunge astăzi în capitala Chinei, la 4 zile după finalul vizitei lui Donald Trump. Putin va căuta să obțină asigurări de la omologul său, Xi Jinping, că recentele îmbunătățiri a relațiilor Washington-Beijing nu vor afecta triunghiul strategic, SUA, China, Rusia. Este de așteptat ca agenda discuțiilor să fie dominată de criza energetică. China a devenit cel mai mare cumpărător de petrol și gaz rusesc, iar blocajul din Ormuz ar putea forța Beijingul să crească importurile din Rusia.
4: Российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства. Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства. Ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов. В интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности.
0: Iar președintele Chinei crede că Vladimir Putin ar putea ajunge să regrete invazia din Ucraina. Xi Jinping i-ar fi mărturisit acest lucru lui Donald Trump la întâlnirea de săptămâna trecută. Informația apare în Financial Times, care scrie că aceasta este una dintre cele mai clare evaluări făcute de liderul chinez la adresa războiului. Una pe care nu a exprimat-o nici în discuțiile cu fostul președinte Joe Biden. Totul în ziua în care Putin ajunge în China pentru discuții oficiale cu omologul său. În paralel, Rusia și Ucraina au continuat atacurile de o parte și de alta graniței. Moscova a lansat unul dintre cele mai intense bombardamente din ultimele luni, cu peste 500 de drone și rachete care au lovit orașe din 8 regiuni. Asta în timp ce armata Kievului a atacat din nou adânc pe teritoriul rus, unde a luat la țintă în special rafinării. Continuă declarațiile la BNR susținute de guvernatorul BNR Bucurii Sărescu. Ascultăm un alt fragment.
5: Compari prețurile cu ridicata. Dar cel mai bun indicator după noi, dacă vrem să calculăm un curs de real al leului, și noi îl calculăm, ar fi să iei costurile cu forța de muncă. ULC-ul acela pe care vi l-am arătat și care arată că nu suntem. N-am fost în toată această perioadă foarte supraevaluați, mai ales cu cifrele care au fost aruncate uneori de profesori, economiști, acum și profesori m-au de citit, nu? Și noi mai avem de citit și ei m-au de citit, toată lumea are de citit și de văzut cum e cu povestea asta, cu nivelul de echilibru al cursului de schimb. Dar a prezentat această evoluție a rezervei ca să vedeți că n-avea cum să fie să se întâmple dacă noi vindeam cantități mari de valută ca să ținem cursul supraevaluat. Acum, legat de nivelul actual, de regulă nu comentăm intervențiile în piață. Dar pentru că se discute de dimineață până seara sub diverse forme, trebuie să vă spun că spre osebire de aprilie-mai anul trecut, intervențiile noastre au fost mult mai mici. Acum. Mult, mult mai mici. Pot să pun și trei de mult. Mult, mult, mult mai mici decât au fost anul trecut.
0: Și discutăm în aceste momente cu Claudiu Năsulea, profesor de economie mondială, în direct din Washington, unde participă la o conferință. Bună dimineața, vă mulțumim foarte mult!
6: Bună dimineața, mulțumesc și eu pentru invitație!
0: Așteptăm și cel mai important anunț făcut de guvernatorul BNR, ce se întâmplă cu inflația. Dacă oferă o estimare peste cea din prezent, deja de 10,7%, deja vedem record după record. Puțin mai devreme spunea Muguri Sărescu, vă pot spune că intervențiile în piață au fost mult, mult mai mici comparativ cu aprilie-mai 2025. Cum vedeți toate aceste declarații? A punctat de asemenea și că instabilitatea politică nu ajută deloc.
6: Din păcate, pare că suntem în situația de a compara crize, de a compara criza politică de anul trecut, când ne apropiam de reîncercarea alegerilor, cu o criză politică declanșată anul acesta, când nu existau motive pentru a avea neapărat o criză politică. Deci, din păcate, suntem în situația în care ne uităm la intervenții foarte importante care au fost necesare din partea Băncii Naționale anul trecut, în așa fel încât să încercăm cumva să găsim o soluție, să ținem cursul sub control, să nu vedem o alunecare a economiei într-o zonă de pericol pentru finanțarea statului român în principal și în consecință pentru efecte în cascadă care ar putea să afecteze și economia reală și sectorul privat. care se întâmplă din nou acum. Acum iarăși avem o situație în care nu suntem siguri că va reuși Banca Națională să țină cursul leului sub control în așa fel încât să putem să avem șansa, ocazia măcar, să încercăm să continuăm niște reforme pe care politicienii care formau coaliția de guvernare își asumaseră că, pe care își asumaseră că le vor face anul trecut când au format guvernul, când ne-au spus că se vor apuca de treabă pentru că au înțeles care este situația. Nu pare că au înțeles suficient de bine pentru că suntem iarăși într-un moment în care trebuie să vedem niște săptămâni întregi de negocieri ca să sperăm eventual să avem un guvern care să fie suficient de bun, suficient de credibil în așa fel încât să vedem o continuare a reformelor de care țara noastră are foarte mare nevoie.
0: În urmă cu doar câteva momente, Mucuri Sărescu a anunțat, citez, cursul și-a găsit un punct de echilibru, s-ar putea să rămână aici. Ce ar însemna pentru România ca un euro să rămână în jurul la 5,2 lei?
6: Este cel mai bun scenariu la care mai putem spera în acest moment. Ar fi extraordinar.
0: Deși e unul negativ, că deja ne afectează.
6: Vă dați seama că ar fi fost foarte bine să rămânem undeva pe la 5, unde ne obișnuisem.

0: țării noastre. Dacă se risipește această iluzie a cursului, dacă se risipește această idee despre cât de mult valorează un leu raportat la un euro din cauza instabilității politice, s-ar putea să ajungem în situația în care să nu fie nevoie de un downgrade al ratingului de țară ca să aibă statul român probleme de finanțare. S-ar putea să ajungem să vedem astfel de probleme mult mai repede. Însă aici m-aș mai concentra pe o declarație a guvernatorului BNR. Dacă nu este leul supraevaluat, dacă de fapt acest curs de 5,2 este aproape de realitate, și aici făcea aluzie la anumite critici pe care poate și eu le-am făcut, dar cu siguranță sunt alți colegi economiști care au fost mult mai vocali în ideea de supraevaluare a cursului. Dacă nu avem dreptate și Banca Națională are mai multă dreptate decât noi, ar fi foarte bine, ar fi o veste extraordinară să avem un curs leu-euro care să fie în mod natural, în mod organic, aproape de această cifră la care suntem în prezent, pentru că ar fi o altă ancoră, un alt punct de sprijin pe care ne-am putea baza, în așa fel încât lucrurile să înceapă să meargă într-o direcție mai bună, mai repede.
1: Încă un aspect, domnule profesor, se tot vorbește despre scăderea deficitului bugetar, guvernanții se laudă cu măsuri aproape zilnic. De cealaltă parte, un aspect negativ, datoria externă a României a crescut cu peste 3 miliarde de euro doar în primele luni din 2026, ajungând la 231,5 miliarde de euro, potrivit ultimelor date ale BNR. Asta înseamnă 62% din PIB. Am ajuns să plătim lunar doar pentru dobânzi 1 miliard de euro.
0: Deci, iarăși, e o chestiune de fond. Auzim politicieni români care se plâng de faptul că suntem, că trăim pe datorie, că ne împrumutăm de mult prea mulți bani, că nu mai suntem suficient de suverani pentru că depindem de atât de mulți bani din împrumuturi externe, și în același timp aceiași politicieni după vin să ne spună că nu este atât de important să fie redus deficitul, ceea ce este un nonsens. Deficitul înseamnă pur și simplu că împrumutăm foarte mulți bani în așa fel încât să umplem gaura, golul, dintre venituri și cheltuieli. Și atâta timp cât va exista această gaură, datoria publică nu va face altceva decât să crească și vom continua să vorbim despre sume din ce în ce mai mari care sunt plătite lună de lună în continuu de statul român ca dobândă pentru datorie, dar și sume foarte importante care vor trebui găsite de undeva în așa fel încât să putem să ținem tot acest mecanism în mișcare, pentru că trebuie să împrumutăm bani în continuu și trebuie să dăm bani înapoi în continuu.
1: Vă întrerup, deoarece Muguri Sărescu tocmai a făcut anunțul mult așteptat, probabil de toți românii, în legătură cu inflația, citez, va crește până în iulie, nici noi nu știm exact, se duce pe la 11%. Cum vedeți această estimare?
0: O estimare pozitivă. Nu pot să mă pronunț cu privire la dacă este o estimare optimistă sau este o estimare realistă. Vom vedea acest lucru, dar dacă rămânem în jurul cifrei pentru inflație pe care o avem deja în acest moment, și acesta ar fi un lucru pozitiv în termeni relativi. Aici, bineînțeles, trebuie să spunem că o inflație de 11% este o inflație enormă, este extraordinar de mult, e complet ieșit în afara parametrilor pe care impune statutul de țară membra Uniunii Europene pentru România, însă în condițiile actuale, cu criză politică, cu toți factorii negativi care ne afectează, dacă am reușit într-adevăr să rămânem undeva pe la 11%, în așa fel încât să vedem scăderea ratei inflației ca urmare a dispariției efectului de fond de la creșterile de anul trecut, după luna iulie, ar fi extraordinar, pentru că ar însemna că am putea cumva, trecând prin urechile acului, să menținem parcursul de redresare și stabilizare a economiei românești despre care vorbeam pe la începutul anului. Să rămânem în continuare pe un plan.
1: Mulțumesc foarte mult, Cristian Sula, profesor de economie mondială, în direct de la Washington. Fjord, primul Primul film în limba engleză a lui Cristian Mungiu a făcut senzație la Cannes. A fost ovaționat minute bune la marea premieră. Pelicula a devenit

0: una dintre favoritele competiției pentru premiul Pandor. Imediat o transmisiune de la Cannes cu interpretul de film Ilina Margareta Nistor.
1: Digi24 FM.
2: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi24 FM.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
1: Digi24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Invitatul meu, Damian Anfile, este o întrebare pe care mi-o adresez mie însă de fiecare dată când are loc învierea. Sunt foarte mulți oameni la biserică, oameni care nu ajung în timpul anului în mod normal la slujbe sau la spovedit sau pur și simplu să aprindă o lumânare. Și mă întreb dacă nu cumva există și o miză socială a acestui ritual, ritualul care sunt, are loc în sâmbăta mare, mă rog, sâmbătă spre duminică noapte.
6: Poate fi văzută și ca o obligație socială.
5: Și la sau fel, acea cum trebuie, ierție despre care ați
6: trebuie
5: vorbit puțin mai devreme.
6: Să marcăm pe listă niște lucruri, de la, știu și eu, abonamentul la sală, la faptul că totuși trebuie să trec o dată pe... Am auzit, trebuie să trec și pe la rude. Nu, dacă trebuie, nu e chiar ce ar trebui să fie, de fapt. Ca să vedem cele două sensuri ale cuvântului trebuie. La fel poate fi și cu mersul la biserică să iei lumină. E pur și simplu un reflex. Dacă o fac mulți, atunci o fac și eu. Hai până la biserică. Ce facem acum? Merge până la biserică. Să stai un pic mai în spate totuși și să vezi care ar fi simbolul și care ar fi logica din spatele momentului ăla, mai ales dacă ești în curtea bisericii, cum se dă de obicei lumină, și să vezi aprinzându-se așa o mulțime de lumânări și să vezi ce arată imaginea aia vizual, fără să mai stai să investighezi mai departe, lumină din lumină și cum lumina, oricât o dai mai departe, de fapt nu scade. Vis-a-vis de ce înseamnă să fii bun, să încerci să răsfrângi bunătatea asupra altora, că ție nu-ți scade nimic făcând lucrul ăsta. Ar fi o posibilă interpretare.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
7: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
8: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
7: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
8: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
9: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 23:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.

Fjord, primul film în limba engleză a lui Cristian Mungiu, a avut premieră mondială la Festivalul de Film de la Cannes și a primit 12 minute de aplauze în picioare. Este cea mai lungă sesiune de ovații la finalul unui film de la actuala ediție a festivalului.

Iar cele 12 minute de aplauze pentru Fjord depășesc cele 10 primite acum 2 ani de Anora, pelicula care a câștigat atât Palme d'Or cât și Oscar. La premieră, Cristian Mungiu a fost însoțit de protagoniștii peliculei, Sebastian Stan, actorul de origine română care face senzație la Hollywood, și Renate Reinsveo, o cunoscută actriță norvegiană. Cei doi interpretează un cuplu religios cu 5 copii prins într-un conflict tensionat cu serviciile norvegiene de protecție a copilului. Filmul este în competiția oficială a festivalului și sunt numeroși critici care îl văd ca favorit la marele trofeu. Cristian Mungiu a câștigat Palme d'Or în 2007 cu filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Seara trecută, la premiera Fjord, pe covorul roșu au defilat numeroase celebrități, printre care Sharon Stone, Carla Bruni și Demi Moore, membră a juriului. A fost prezentă și Annabelle Wallis, partenera lui Sebastian Stan, care este însărcinată. A fost de asemenea parada luxului și a eleganței la festivalul de la Cannes. Starurile americane, printre care Demi Moore, Jane Fonda și Bella Hadid, au făcut furori pe covorul roșu cu ținutele lor spectaculoase. Vedem și noi câteva imagini.

Moore a fost de departe una dintre cele mai spectaculoase prezențe la Cannes. Actrița a strălucit la propriu pe covorul roșu, într-o roche cu paiete care i-a pus în evidență silueta. Apoi a întors toate privirile și cu rochea cu trenă de culoarea lavandei, precum și cu ținuta roz, cu fundă uriașă. La 88 de ani, Jane Fonda, uimit cu rochea neagră tip sirenă, cu paiete și mâneci lungi. O ținută monocromă de impact a ales și actrița Joan Collins, în vârstă de 92 de ani, care a defilat pe covorul roșu într-o roche albă, cu inspirație florală. Și Kate Blanchett a strălucit într-o roche cu spatele gol, pictată și brodată cu motive florale. Iar Julianne Moore a adus pe Riviera franceză un strop din aerul hollywoodian, cu ținută simplă de un roșu intens.

0: și fotomodelele internaționale au oferit un veritabil spectacol al eleganței. Bella Hadid a purtat o rochie sofisticată din tafta, în timp ce Adriana Lima și Barbara Palvin au ales și ele farmecul ținutelor clasice. O apariție îndrăzneață a avut și actrița franceză de origine algeriană, Camelia Giordana. Aceasta a purtat o fustă neagră cu un top de șiraguri încrustate cu bijuterii.
1: Și discutăm despre tot ce se întâmplă acolo cu doamna Irina Margareta Nistor, interpret de film în direct de la Cannes, și vă mulțumim foarte mult!
2: Eu îți mulțumesc mult, mai ales că ai zis interpret de film, pentru că după ce am văzut un documentar întreg despre David Lean cu niște critici, l-au supărat așa de tare încât 14 ani n-am mai făcut niciun film. Sper să nu mai spună nimeni în viața asta critic de film.
1: Am reținut de la scenă deschisă.
2: Exact. Pe de altă parte, sigur că a fost o seară extrem de tulburătoare și ne-a bucurat teribil, pentru că de la bun început, de la primele zile de la Cannes, toată lumea spunea că în competiția actuală există doi care deja au avut un pandor, respectiv japonezul și cu Cristian Ngiu, și să vedem dacă nu cumva o să-l ia și pe al doilea. Nu are neapărat legătură cu 7 minute au durat aplauzele, pentru că oamenii sunt foarte entuziaști atunci când sunt în sală special. Dar cred că e foarte important că I-a cucerit, era un film mai puțin, nu este, cum să spun eu, un film romantic, nu e un film, e un film care pune foarte multe probleme și te pune pe gânduri și sigur pot să fie categoric mulți care vor fi de o parte sau de alta baricadei față de subiectul în sine pe care îl cunoaștem și care știm că a fost de fapt un subiect real care s-a întâmplat tot în Norvegia cu o familie care s-a luat copii sub acuzația că nu s-ar fi purtat bine cu ei, că ar fi trecut la celebra replică, bătaie pierută de noi.
1: Credeți că este favorit Cristian Ngiu pentru Marele Trofeu cu această peliculă?
2: Poate să fie, dar încă nu le-am văzut pe toate, dar categoric că s-a străduit să facă un film cât se poate de atent lucrat. Este ca o bijuterie pe care a șlefuit-o perfect și în care cred că a introdus de la, știu eu, de la prezența naturii acolo la Norvegiei. Și să nu uităm că ei vorbesc și românește și norvegiană, nu numai engleză, mă rog, noi vorbim numai românește, filmul ăsta, asta e diferența față de celelalte ale lui. Și trecând pe la toate detaliile, inclusiv faptul că într-o scenă Sebastian Stan cântă la pian și mi s-a părut așa un fel de a-i face cu ochiul mamei sale, care știm că e cea care l-a îndemnat spre această carieră. Așa încât că da, cred că da. Dar trebuie să așteptăm, trebuie să avem răbdare până sâmbătă seara.
1: Cum apreciați interpretarea lui Sebastian Stan în acest rol?
2: E atipică față de tot ce a făcut până acum și chiar am fost foarte surprinsă, pentru că am ales să văd filmul în sala presei și nu în sala mare de la Lumière. Să-i văd pe colegii mei, chiar bărbați din Dumnezeu știe de pe unde, de pe acest bloc, că s-au speriat de câteva ori când el a fost ceva mai violent, ca să fie așa în ton cu rolul propriu-zis, adică mai temperamental, să zicem. Deci trântește la un moment dat un topor într-o lempă care vrea să spargă, de care adreseirii se jumătate în sală. Și chestia asta m-a impresionat categoric. Am zis, ia uite, vezi de unde poate să fie un supererou, poate să fie Trump în tinerețe, poate să fie Different Man, poate să fie absolut orice își dorește să fie.
1: Dumneavoastră, prin ceea ce povestiți, aduceți cumva în casele noastre și o parte din atmosfera de acolo. Sunt convinsă că mulți români sunt interesați. V-a impresionat ceva anume, un detaliu de culise din ce ați trăit, ce ați văzut acolo zilele acestea?
2: Cred că cel mai tare m-a impresionat faptul că a venit Jane Fonda din prima seară și chiar ea a deschis și a fost foarte curajoasă într-o franceză perfectă, să nu uităm că de-a lungul existenței sale sentimentale au existat și francez, deci există o explicație, și pentru că ea e cea care i-a numit Pandora acum 19 ani. Deci cred că e un semn bun, iar în al doilea rând curcubeul care a apărut aseară după ce mai toată lumea s-a speriat că ploua un pic și ce faci pe covorul roșu, cu rochii, cu trenă, fără trenă, cu când plouă un pic, zici, vai, ce se întâmplă? Dar după aceea știți cum se spune, orice curcubeu înseamnă că Dumnezeu ți-a zâmbit.
1: Vă mulțumim foarte mult, Irina Margareta Nistor, interpret de film în direct de la Cannes. Scurtă pauză, revenim.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Fostul lider liberal Valeriu Stoica. Apropo, mai este un scenariu pe care nu l-am discutat. O eventuală încercare a Partidului Social Democrat, AUR, de a impune, dacă nu ajung la niște negocieri care să ducă la fracturi politice în PNL, o încercare de a impune un guvern de tehnocrați, de specialiști, un guvern de reconciliere națională, dar din care să nu facă parte în mod direct, ci să-l controleze.
6: Se vehiculează ipoteza asta, dar mi se pare că este o ipoteză falsă. Mai întâi, în stadiul în care ne aflăm astăzi, când nu e vorba doar de erodarea granițelor dintre partidele politice sub aspect doctrinar, când sunt puse în pericol chiar valorile jocului constituțional, într-o asemenea situație gravă, nu poți să spui că faci alianță națională și cu cei care încearcă să păseze valorile și cu cei care încearcă să distrugă aceste valori. O separare a apelor este necesară din acest punct de vedere. Nu e credibilă o asemenea variantă. În plus, eu cred că din punctul de vedere al eficienței politice, varianta asta este foarte slabă. Am mai avut un guvern tehnocrat, știm ce a pățit și ce a pățit și premierul tehnocrat de atunci. Singurul câștigător a fost PSD atunci. Păi, dintr-un asemenea nou joc politic cu tehnocrații în frunte, s-ar putea ca într-adevăr să câștige PSD. Ori nu asta trebuie să facă PNL și USR. În fond, a spune că se merge cu un guvern de tehnocrați înseamnă, de fapt, a merge cu un guvern PSD și susținut și de AUR în spate. Cine susține guvernul de tehnocrați? PSD și AUR. Aceeași majoritate, da? Păi atunci de ce să recurgem la formule de-astea ascunse? Să-și asume direct guvernarea.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
8: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi, de la 23 la Digi24.
3: Digi24 FM.
9: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
10: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi. Că totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu? Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
1: Liberarii au ieșit la rampă cu un nou comunicat de presă. PNL cere PSD să înainteze o propunere pentru funcția de prim-ministru sau să-și recunoască incapacitatea de a conduce România. În condițiile în care PSD nu e capabil să ofere o astfel de variantă, cerem PSD să-și recunoască public incapacitatea de a conduce țara și să ofere spațiul necesar pentru formarea unui guvern democratic pro-euroatlantic fără participarea PSD. Am încheiat citatul, așteptăm să vedem cum vor răspunde și socialdemocrații. Mergem acum mai departe.
3: Thank you.
1: Avem vești de la meteorologi. Au fost emise două alerte de instabilitate atmosferică și vânt puternic. Cea mai afectată va fi jumătatea de est a teritoriului, însă în toate datele le primim chiar acum de la Iuliana Boat.
11: Bine v-am găsit! 12 județe din estul țării vor fi sub cod galben de vânt. În Moldova, nordul Dobrogei, estul și nord-estul Munteniei vor fi rafale de până la 65 de km pe oră. Alerta meteorologilor va intra în vigoare mâine dimineață la ora 8 și va fi valabilă până la ora 22. În plus, până sâmbătă vom fi sub informare de vreme instabilă. Va ploua cu tunete și fulgere, mai ales în jumătatea estică, iar cantitățile de apă vor putea depăși 50 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu putere în est, iar în prag de weekend și în vest și centru, cu rafale de 55 de km pe oră, în timp ce pe creste vor fi până la 80 de km pe oră. Vremea se va menține normală, termic, iar la mijlocul săptămânii se vor atinge 27 de grade Celsius în sud-vestul țării. Eu mă opresc aici, dar revin mai târziu și cu alte date.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 19 mai 1536, femeia care a schimbat istoria. Anne Boleyn, femeia pentru care Henric al VIII-lea s-a certat cu papa și a creat Biserica Angliei, era executată pentru adulter, trădare și incest. 3 ani a durat mariajul lor. Henric voia un băiat, dar Anne Boleyn i-a dăruit o fată, viitoarea regină Elisabeta I, așa că regele a eliminat-o, să lase loc unei noi cuceriri. La 2 săptămâni după execuția lui Anne Boleyn, Anglia avea o nouă regină. Este finalul tragic al poveștii de iubire care încă își face simțite efectele și astăzi. 19 mai 1962. La mulți ani, domnule președinte! Madison Square Garden din New York găzduiește un show pentru ziua de naștere a președintelui SUA în funcție, John F. Kennedy. Cap de afiș este Marilyn Monroe. Îmbrăcată cu o rochie mulată pe corp, actrița cântă versurile de la Happy Birthday cu o voce lascivă. În loc de nume, Marilyn Monroe va spune Mr. President. După acest moment, care a apărut intim, au luat amploare zvonurile că președintele avea o aventură amoroasă cu actrița. Poveștile persistă și azi, după 60 de ani. 19 mai 1649, experiment republican. Parlamentul englez, la finalul războiului civil și după decapitarea regelui Charles I, declară că Anglia este un Commonwealth. Țara devenea o republică. Coroana și Camera Lorzilor dispăreau ca instituții. Parlamentul și un consiliu de stat aveau puterea, deși adevărata forță erau Oliver Cromwell și armata sa. Republica a fost foarte instabilă. După 4 ani, Cromwell este numit Lord Protector, adică un rege, mai puțin cu numele. După 11 ani de republică, monarhia e restaurată. Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Să nu uităm că dumneavoastră ați fost consilier.
13: Cât i-am fost
12: președintelui Nicușor.
13: Până data de cât?
12: În acea perioadă în care ați fost consilier, domnule Orban.
13: Am fost până la,
12: dumneavoastră,
13: până la 10 noiembrie.
12: Sigur. Dumneavoastră, stând de vorbă cu președintele României, Nicușor Dan, ați ajuns vreodată la concluzia că se înțelege mai bine cu PSD decât cu PNL și USR? Sau că nu îl suportă pe Ilie Bolojan? Foarte sincer, vă rog să-mi răspundeți.
13: Nu mi-a lăsat impresia asta. Și n-am, în niciun caz nu puteam anticipa eu în data de 10 noiembrie când mi-a făcut papucii, când m-a eliberat din funcție. Atunci când s-a încheiat colaborarea noastră, nu puteam să-mi imaginez ce va urma. Iar opiniile mele au fost foarte clare. Eu am spus și public ceea ce i-am spus și președintele, care i-am spus foarte limpede. PSD nu cunoaște un alt limbaj decât limbajul puterii. PSD nu ascultă decât de frică. Atunci când te simte puternic, când simte că ești dispus să joci tare cu ei. Dacă le faci concesii, dacă ești dispus la compromisuri, dacă te arăți slab, ți se suie în cap. Exact ceea ce s-a întâmplat. Dacă întregul comportament al președintelui Nicușor Dan, în raport cu PSD, în care a căutat în coarne și le-a făcut pe plac și a părut că are agendă comună cu PSD, ar fi dus la o stare de funcționalitate a coaliției și ar fi împiedicat PSD-ul să ajungă la acest demers absolut inadmisibil, irresponsabil de a provoca o criză politică pe termen lung în România, atunci hai să zic că aș fi zis, da, domnule, am avut dreptate să facă concesii, compromisuri, să discute, să le facă favoruri, să le îndeplinească dorințe PSD-ului. Mă, că iată că nu s-a întâmplat. Păi PSD s-a văzut cu toți procurorii șef numiți propuși de ministrul justiției al PSD, după care a depus moțiunea de cenzură. Ce a câștigat Nicuși Ordan în relația cu PSD-ul vreodată?
12: Ce ar trebui să facă președintele Nicuși Ordan acum?
13: Deci, v-am spus, logica politică este foarte simplă. PSD cu AUR au depus moțiune de cenzură, ei au strâns o majoritate pentru a da jos guvernul, ei trebuie să vină cu o soluție de guvernare. Sau PSD-ul, că PSD-ul a inițiat moțiunea. În locul președintelui, i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, cum este foarte posibil, în punctul meu de vedere, probabilitatea ca PSD să formeze o majoritate parlamentară pentru investirea guvernului nu e foarte mare. Iar dacă nu reușește, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru o coaliție PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Singur, cu o singură condiție. Să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlamentul. Pentru că Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală și nu se reușesc două investiri de guvern, trebuie dizolvat și trebuie organizată alegeri anticipate. Pentru că la ora actuală nimeni, nici din AUR, nici din PSD, nici din SOSPOT, nici cei aproape 50 de parlamentari care și-au părăsit partidele pe listele cărora au fost aleși, așa zis, parlamentari, nu vor anticipa, deci vor vota un guvern. Chiar m-aș bucura să văd aceiași oameni care au votat dărâmarea guvernului Bolojan, cum a doua oară de frică anticipată, da, votează reinvestirea guvernului Bolojan.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
14: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
8: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24. Cei mai buni văd trofeul, iar dovada stă scrisă pe tabele.
15: Super Banzambi! 2-0 pentru Freiburg!
16: Aston Villa will play the European final for the first time in 44 years.
8: Vrem goluri multe în finala Europa League. Freiburg-Aston Villa. Miercuri, în direct la Digi Sport.

0: Sunt Anca Suciu, începe jurnalul orei 12. Suntem departe de a avea însă un nou guvern și pentru început principalele titluri ale orei. După o zi întreagă la Cotroceni așadar, un singur lucru este cert, niciunul dintre liderii cheie nu vrea să cedeze. Respectând cerințele lor, guvernul majoritar și pro-occidental cerut de președinte este o misiune imposibilă. În tot acest context, Nicușor Dan face apel la maturitate. Analizăm scenariile posibile imediat în jurnal. Depindem de stabilitatea politică, a spus o normă cu puțin timp guvernatorul BNR. Mugur Isărescu a vorbit despre cum e lovită economia României de haosul politic. Acesta spune că valul de scumpiri nu se va opri. Iar în vară, inflația ar putea depăși 11%. Analizăm costurile crizei în jurnal de asemenea. Iar Organizația Mondială a Sănătății a convocat Comitetul de Urgență pentru a discuta despre focarul de Ebola din Africa. În paralel, Statele Unite au impus restricții și controle sanitare pe aeroporturi pentru a limita răspândirea cazurilor. Peste 130 de oameni ne-au murit în Congo și un altul în Uganda în urma celui mai recent focar de Ebola. Haosul politic pare departe de finala noi, iar o majoritate politică este imposibil de obținut respectând cerințele actuale ale partidelor. Președintele României a făcut apel la maturitate după o zi întreagă de discuții fără rezultat. Totuși, s-a conturat un scenariu de guvernare minoritară, un executiv monocolor PSD. Sorin Grindeanu a spus ulterior în mai multe interviuri că i-a pus pe masă lui Nicușor Dan o variantă majoritară care, am să citez acum, nu se înscrie în criteriile dumnealui. Ema Stoica a urmărit toate aceste discuții, vine cu mai multe detalii, o urmărim pe Ema. Ema, pentru început, pare în acest moment că vorbim fie de un guvern tehnocrat, acum, că e cu premier tehnocrat, că e cu premier tehnocrat și miniștri tehnocrați, dar oricum, numele premierului ar fi un apropiat de președinte, și de cealaltă parte, un guvern minoritar în jurul Partidului Social Democrat, pe care nu-l va vota însă PNL și care va trece prin chinurile facerii pentru strângerea voturilor. Și ne uităm acum cine vine la această masă a negocierilor. Mai vezi alte formule de guvernare?
1: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. Este greu de spus în momentul de față că ar mai putea să fie create altele. Ar putea, de exemplu, un guvern minoritar de dreapta, însă, la fel ca și în cazul unui guvern minoritar monocolor al Partidului Social Democrat, trebuie să obțină voturi din Parlamentul României. Ori în momentul acesta PNL și USR par să meargă pe aceeași lungime de undă, poate și cu UDMR pe alocuri, însă Partidul Social Democrat se duce în partea opusă și tot vorbește de acea majoritate parlamentară. Acum, să ne uităm puțin ce ar însemna toate aceste variante, inclusiv cele prezentate de tine. Un guvern minoritar condus de Partidul Social Democrat, din care se facă parte doar Partidul Social Democrat, ar putea să-și obțină voturile în Parlamentul României de la toate partidele mici și de la acele grupuri neafiliate rupte din partidele mari de opoziție, însă tot ar mai avea nevoie de voturi social-democrații, ceea ce ar însemna că fie ar lua dinspre AUR, și ne uităm la ceea ce a spus Sorin Grindeanu, că e o majoritate ce nu i-ar conveni lui Nicușor Dan, fie ar lua voturi din partea partidelor rămase în opoziție, adică de la PNL și USR, dar aici partidele au spus că nu vor vota nici măcar un guvern format din Partidul Social-Democrat. Varianta unui tehnocrat a fost discutată, este în continuare pe masă, nu este cea mai dorită, dar ar putea să fie o scoatere din acest impas. Un premier tehnocrat apropiat într-adevăr de președintele României, au fost foarte multe nume vehiculate și dintre consilierii prezidențiali și oameni care sunt mai degrabă din zona economică și ar ajuta în această perioadă, sau un guvern cu totul tehnocrat, care din nou este cel mai puțin de dorit în acest moment. Există și această șansă sau această discuție despre un guvern minoritar de dreapta, pentru că vedem Partidul Național Liberal care cere Partidului Social Democrat și acum citez din ultimul comunicat, dacă nu sunteți în stare să veniți cu o propunere de premier, atunci ar trebui să recunoașteți acest lucru și să lăsați celelalte partide să poată să facă o majoritate pro-europeană. Dar și aici ar fi nevoie de voturi venite tot din opoziție. Deci acel guvern majoritar la care spera președintele României după ce s-a rupt coaliția de guvernare pare aproape imposibil de creat în acest moment.
0: Mulțumim, Emma, pentru informații. Te urmărim și pe măsură ce vin date noi. Emma Stoica va fi în direct la Digi24. Iată și ce înseamnă concret aceste scenarii posibile pentru guvern. Avem un guvern în jurul PSD, așadar, cu premier din partea PSD, Sorin Grindeanu cel mai probabil. 129 de parlamentare are însă PSD și e nevoie de 233 de voturi. De aceea începe o cursă, o goană după voturile din Parlament. Iar ce vedeți în aceste detalii e că PSD cu UDMR doar nu reușește să strângă numărul suficient de voturi pentru a trece guvernul de Parlament. Și atunci putem intra în scenariul PNL în care pică primul guvern și Ilie Bolojan va fi propus din nou. Dar Sorin Grindeanu nu-și dorește așa ceva. L-a făcut impotent politic și zombie politic pe Ilie Bolojan. Nici măcar nu-și mai ascunde sentimentele față de fostul partener de guvernare. PSD-UDMR, minorități și neafiliați ar strânge 198 de voturi, ceea ce înseamnă că le lipsesc 35 de voturi. Și atunci de unde vin voturile? Vin dinspre partidele care până în prezent erau considerate extremiste, erau considerate anti-europene de către vechea coaliție. Haideți să vedem, să mă ajutați și cu următorul scenariu, pentru că putem să remarcăm în cifre ce înseamnă un guvern care să apeleze la voturile partidului Dianei Șoșoacă, la voturile partidului Anei Maria Gavrilă. PSD are 129 de parlamentari, UDMR 31, 17 voturi ar mai putea veni de la minorități. Iar de acolo, în jos, vedeți Pace, UPR este fostul POT, pentru că POT odată ajuns în Parlament s-a fragmentat în foarte multe grupulețe de interese, grupuri în Parlament. Au fost unii dintre cei, dintre parlamentarii Dianei Șoșoacă sau ai Anei Maria Gavrilă, racolați de către PSD și PNL, deși în public mesajul era că nu pot fi asociați cu acești parlamentari. Haideți să vedem cine sunt Diana Șoșoacă, cine sunt parlamentarii Dianei Șoșoacă, cine este Diana Șoșoacă ori Ana Maria Gavrilă. Începem cu Diana Șoșoacă. A ajuns ieri la Palatul Cotroceni, a făcut circ, iată.
2: Doamnă, cred că nu știți cât de iubită sunteți de poporul român și vă mulțumim că existați, doamna Dinu. Este o onoare și mă bucur din suflet. O să închid la un moment dat live-ul, dar mi s-a părut corect pentru că românii ne-au trimis aici. Eu întotdeauna am ținut legătura cu ei, dar vreau să vă spun că sunteți extrem de apreciată. Salam ușatinilor! Doamne, cât de frumos e! Ce bine că am ținut eu telefonul. Da. Că așa au umblat toți în el. Doamne, este că îmi stă bine aici? Ia, faceți-i și mie o poză, așa. Ia uite, faceți-i. A, n-aveți cu ce să-mi faceți poză. Fără UE. Ia lasă, domnilor miniștri, loc acolo, vă rog frumos. Doamna prim-ministru, vă rog să luați loc. Haideți. Președintele și prim-ministru, vă rog frumos, domnilor miniștri și doamnă, vă rog frumos, luați loc de o parte și de alta. Vă rog frumos.
0: Asta înseamnă să fii căutat de partidele care vor să formeze un guvern. Diana Șoșoacă deja împărțea funcții la Cotroceni, ați văzut-o mai devreme. Are 15 parlamentari însă. Iar Ana Maria Gavrilă are 16 parlamentari în acest moment. Cine este Ana Maria Gavrilă? Ce guvern vrea Ana Maria Gavrilă? Iată.
3: Pot adera și susține. Noi vom susține orice formulă pro-occidentală și suntem gata să fim componenta pro-românească din această formulă.
4: Sunteți ca niște dinozauri. Sunteți atât de trecuți să vă luați bagajele și să vă mutați din țară. Că ce vine peste voi, voi credeți că sunteți încă șmecheri.
5: Ce să faci? Ce să faci? Nu mai e bani. This is reality. Adică nu poți să zici că, nu știu, viața asta e unfair, alții trebuie să-mi dea mie bani pentru că și eu am nu știu ce. It is what it is.
0: Vă spuneam de Sorin Grindeanu. Ce se întâmplă în acest moment între Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan indică tocmai faptul că e foarte greu de a realiza acea majoritate parlamentară pe care Nicu Șordan și-o dorește. A lansat unul dintre cele mai dure atacuri la adresa lui Ilie Bolojan. Nemulțumit că nu își dă demisia și că PNL nu mai pune umărul la refacerea vechii coaliții, l-a declarat zombi politic. Într-o intervenție la Observator, Sorin Grindeanu a spus despre Ilie Bolojan că dă dovadă de impotență politică, iar replica dinspre PNL a venit de la primarul capitalei Ciprian Ciucu, în direct aici, la Digi24. Ciprian Ciucu l-a acuzat pe liderul PSD de lipsă de decență și de infantilism.
6: Ilie Bolojan e un fel de zombi politic care se plimbă și se agață de această funcție. Eu văd de foarte mulți ani ceva de tipul următor. Atunci când ești impotent politic, spui, n-ai niciun fel de plan, n-ai absolut nimic, dar spui doar de PSD. Cât e de rău PSD-ul? Nimic altceva. Asta arată impotență politică. Asta arată că îți clădești. E foarte simplu să-ți faci o campanie electorală înjurând non-stop la ceilalți. Dar asta nu duce la o viață mai bună la români.
7: Lipsă de decență, lipsă de respect, infantilism. Apropo de zombii politici, Ilie Bolojan se bucură în aceste zile de încrederea românilor. Are, conform cercetărilor sociologice, destul de multă încredere din partea multor români. Zombi politic? Zombi politic este acela care are încredere cu o cifră. Sub 10%. Acela este un zombi politic.
0: Este alături de noi politologul Ioan Stanomir, profesor de drept constituțional. Vă mulțumesc, domnule profesor, bună ziua!
8: Da, bună ziua, vă ascult!
0: Ne uităm la câteva scenarii posibile în acest moment. Vechea coaliție își dorește președintele refacerea ei, dar nu pare să mai fie posibilă. Nu am văzut niciun... Ce ar însemna, de fapt, puciul acesta în PNL? Ilie Bolojan pare să rămână în continuare acolo susținut de către partid. Și avem aceste două variante. Guvern minoritar în jurul Partidului Social Democrat, cu voturi de la parlamentarii Dianei Șoșoacă, Anei Maria Gavrila, tot ce se poate din Parlament, cu excepția AUR, pentru că în această situație n-ar intra UDMR în acest guvern, da. Și un guvern tehnocrat. Vă puteți da seama, din experiența pe care o aveți, văzând alte negocieri pentru formarea guvernului, ce își dorește Nicu Șordan? Ce își dorește acest președinte al României?
8: Este foarte greu de spus să vorbim în locul președintelui României. Președintele României este cel care decide, iar partidele politice fac anumite alegeri. Din acest punct de vedere, ați evocat cele două alegeri. Este foarte posibil ca Partidul Social-Democrat să aibă suficiente voturi pentru a trece un guvern, după cum este posibil ca să existe și un guvern tehnocrat. Guvernul tehnocrat este o opțiune des evocată. Aș vrea să vă spun că nu există guverne tehnocrate. Există premieri care nu aparțin unui partid politic sau miniștri care nu aparțin unui partid politic. Dar indiferent de apartenență sau non-apartenență, un guvern este investit de Parlament prin vot, așadar este politic.
0: Au fost câteva sondaje în ultima perioadă care ne măsoară puțin cum vede cetățeanul tot ceea ce se întâmplă și pare că o răsturnare de situație, cel puțin din unele sondaje, sondajul Iscop, ar fi apărut. Adică Partidul Național Liberal ar fi crescut, PSD-ul a scăzut, AUR în continuare este primul în topul alegătorilor. Este AUR marele câștigător din întreaga această aventură politică?
8: Depinde foarte mult ce politică va adopta AUR în continuare. AUR este împărțit între două drumuri pe care le poate urma. O poziție până la capăt pentru a prelua puterea ulterior și un compromis acum pentru a împărți ceva din putere. Aceste două drumuri duc la consecințe diferite. Participarea la guvernare acum îi erodează, așteptarea până la alegerile la termen sau anticipate îi întărește. Cât despre Partidul Social Democrat, cred că el este fundamental afectat de ceea ce se întâmplă, iar migrația propriu-zisă electorat către AUR este din ce în ce mai evidentă. Astfel că principalul competitor politic al PSD la ora aceasta este AUR, pentru că o parte dintre votanții PSD, îndepărtați inclusiv de domnul Ghindeanu și de colegii săi, se îndreaptă către AUR. Iar hegemonia este destul de clară și destul de neliniștitoare pentru PSD.
0: Guvernul tehnocrat este o fugă de responsabilitate a partidelor sau e o recunoaștere că în acest moment, la cum este formulat guvernul, cât este de fragmentat, nu au cum să lucreze în aceeași coaliție?
8: Sunt două lucruri. Parlamentul fragmentat nu înseamnă că nu poți să constitui o coaliție ad hoc pentru a sprijini un guvern, pe de o parte. Și pe de altă parte, partidele politice există pentru a furniza personal ministerial, printre altele. În primul rând, există pentru a reprezenta pe cetățeni. Faptul că nu-i mai reprezintă pe cetățeni este sursa fundamentală a crizei noastre democratice. Divorțul dintre partidele politice și cetățeni este o parte a problemei. Iar cealaltă parte a problemei pe care ați evocat-o este incapacitatea partidelor noastre politice de a atrage un personal pregătit să ocupe poziții ministeriale în orice moment.
0: Dacă ne așteptăm la alegeri anticipate, din punctul dumneavoastră de vedere, credeți că ele sunt posibile? Nu sunt excluse de toți liderii.
8: Ele nu sunt excluse, dar sunt dificil de realizat. Pentru că și după un al treilea eșec al unui vot în Parlament, este la latitudinea președintelui să dizolve Parlamentul. E o chestiune fără precedent la noi. E mai degrabă posibil să avem guverne efemere decât alegeri anticipate. Politicienii noștri preferă, cum știți mai bine decât mine, aparențele esenței și pretind că oferă stabilitate, când în realitate oferă doar mediocritate întinsă pe durată din ce în ce mai scurtă ale guvernării.
0: E pe ecran chiar acum declarația, o postare de fapt a secretarului general al PSD, numărul 2, Claudiu Manda, cel care și-a și înregistrat la OSIM numele, la fel și pe a lui Sorin Grindeanu, care spune în acest moment că nu au fost iluzii promisiunile PSD, nici creșterea salariilor, nici investițiile publice, și că momentul adevărului este momentul în care alegi între oameni și calcule politice. Iată ce frumos știe să scrie pe Facebook. Dar îi transmite lui Ilie Bolojan și se adresează direct domnule Ilie Bolojan. Ați demonstrat deja ce înseamnă modelul dumneavoastră de guvernare. Inflația a ajuns la 10,7%, puterea de cumpărare a românilor a scăzut, iar economia României a intrat în recesiune tehnică. România nu depinde de un singur om. În continuare, PSD se așteaptă ca Ilie Bolojan să își dea demisia. Cât de mult, cui se adresează acest mesaj al lui Claudiu Manda și dacă dumneavoastră credeți că prinde în rândul cetățenilor? Poți să fii la guvernare și să nu-ți asumi responsabilitatea scumpirilor? Că inflația asta înseamnă scumpiri.
8: Cred că toate partidele care au guvernat până acum sunt responsabile pentru situația delicată în care se află compatrioții noștri și pentru situația delicată în care se află economia noastră. Pentru că inflația este o problemă nu doar economică, ci și psihologică. Ea roade la temelia încrederii și produce anxietate colectivă. Iertați-mă că folosesc acești termeni mai elaborați, dar limba română cuprinde și acest registru, nu doar invectivele și insultele. Cui se adresează domnul Manda? Greu de spus. Cred că a trebuit să-l întrebați pe domnia sa. Partidul Național Liberal nu se află sub jurisdicția domnului Claudiu Manda, după cum sub jurisdicția domnului Claudiu Manda nu se află cetățenii României. Cetățenii României cred că își doresc, în primul rând, să fie respectați și pentru taxele pe care le plătesc să aibă parte de servicii publice corecte. Aceste două condiții nu au fost întotdeauna îndeplinite sub guvernările PSD și asta spre a fi deosebit de îngăduitor în judecata mea.
0: Și a venit pe acest fond avertismentul lui Mogurisărescu, guvernatorul VNR. Punctează, sublinează stabilitate politică. Cum se poate obține asta? Haideți să ascultăm împreună întâi declarația guvernatorului.
9: Deviația PIB-ului este, hai să o spunem, puternic negativă. Se observă și în așteptările privind evoluția economiei. Nu sunt optimiste, dar nici dezastros pesimiste. Este adevărat însă că evoluția viitoare va depinde într-o măsură sporită de finanțarea din surse externe. Aceasta trebuie să fie influentă. Are nevoie de continuitate politică, deci criza politică nu ajută în acest sens. Cursul se pare că și-a găsit un nivel de echilibru, posibil să fie aici. Depinde însă de continuarea constrângerii fiscale, continuarea corecției fiscale și de stabilitatea politică. Piețele sunt foarte sensibile la ambii factori. Stabilitate politică, să avem cât mai repede un guvern și continuarea corecției fiscale. De multe ori nu numai faptele strică și vorbele.
0: Vă rog o concluzie, domnule profesor.
8: Guvernatorul Băncii Naționale subliniază un fapt evident pentru noi toți. Economia este fundamental legată de percepții și percepția slăbiciunii unui stat este fatală acelui stat. Iar slăbiciunea la noi înseamnă pe de o parte instabilitate și pe de altă parte mediocritate. Cred că trebuie să privim lucrurile în față, așa cum sunt, pentru că altfel ne vom vinde nouă înșine iluzii, iar din iluzii nu putem crește.
0: Vă mulțumesc, domnule profesor. Noi continuăm acum subiectul. Continuăm subiectul și ne uităm la următorul sondaj INSCOP. Ce cred românii despre moțiunea PSD Aur? Un sondaj care indică faptul că în acest moment românii îl consideră ca fiind un act politic inutil, 48,6%, în schimb 44% dintre românii care au răspuns acestui sondaj îl consideră un act politic necesar. Din nou e fragmentată România, din nou e fragmentată opinia publică când se uită la aceeași scenă politică. De această dată vorbim de moțiunea de cenzură. Remus Ștefuriac este alături de noi, sociolog. Deci să vedem dacă sunt câteva detalii pe care le-ați remarcat apropo de această scindare. Din nou vorbim de o jumătate de Românie care vrea altceva, orice altceva, și o altă jumătate de Românie care consideră că sunt acolo încă lucruri de spus în partidele mainstream, să spunem. Bună ziua!
10: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Așa este, așa cum am mai și precizat cu mai multe ocazii, această moțiune, această criză polarizează puternic societatea românească, sigur cu avantaje, cu diverse consecințe politice. În acest caz, cel puțin utilitatea acestui act politic, moțiunea de cenzură, împarte România în două tabere și în interiorul fiecărei tabere vedem polarizări extrem, extrem de accentuate. Ca să dăm un exemplu foarte simplu, de exemplu moțiunea considerată și poate evident, dar polarizarea este însă totală, în sensul următor, cei care consideră moțiunea un act politic inutil, evident, sunt ultramajoritari, procente de 80-90% în cazul votanților PNL-USR și de asemenea cei care consideră moțiunea un act politic util care va aduce schimbări pozitive în România, sunt ultramajoritari votanți PSD și votanți AUR. De asemenea, o altă întrebare care reflectă cumva chiar intenția de vot și se suprapune foarte interesant, întrebarea legată de consecințele de motivația pentru care a fost răsturnat guvernul Bolojan. Avem cam 33% care spun că a fost răsturnat pentru că a încercat să reducă cheltuielile, să diminueze risipa și privilegiile Și dacă ne uităm la intenția de vot, vedem că acest bazin se suprapune cumva destul de bine pe suma voturilor pentru USR și PNL. Dacă ne detingem în partea cealaltă, avem vreo 57% care spun că guvernul a fost răsturnat pentru că a crescut taxele și a gestionat prost economia. 57% înseamnă cam suma voturilor AUR, PSD, POT, SOS și așa mai departe în intenția de vot pe care am publicat-o ieri. Datele se corelează foarte, foarte bine și din acest punct de vedere aș fi chiar curios, de exemplu, cum ar interpreta unii lideri politici nemulțumiți de datele noastre de ieri, datele de astăzi, în care vedem o majoritate, într-adevăr, de 57%, suprapusă votului politic, repet, care are această părere despre motivațiile cu privire la căderea guvernului Bolojan. Singura zonă unde nu suntem polarizați și acest lucru merită subliniat și nici nu vedem o polarizare politică, practic votanții tuturor partidelor sunt cam de aceeași părere, este pe indicatorul cu privire la îngrijorarea față de această criză politică. E o criză politică care se suprapune pe criză economică, criză socială, și cumva din, pe toate segmentele sociodemografice, inclusiv pe bazinele electorale, constatăm majorități largi de 70-75%, repet, și votanți PNL și PSD și AUR și USR, care sunt îngrijorați de această criză politică, ceea ce înseamnă că este și o așteptare foarte mare ca ea să se încheie totuși cât mai repede și țara să aibă, să aibă un guvern.
0: Doar o concluzie scurtă, pentru că dacă mă uit la rezultate, act politic inutil consideră 48,6% dintre respondenți, dar 57,8% dintre ei, deci majoritari, consideră că acest guvern a picat pentru că a crescut taxele și a gestionat prost economia. Asta înseamnă că inclusiv dintre votanții PSD, inclusiv dintre votanții care cred că Bolojan trebuia să plece, cred că gestul a fost inutil? Sunt nemulțumiți de cum decurg, de fapt, negocierile?
10: Este o observație corectă pe care o faceți, pentru că dincolo de faptul că avem o parte importantă a populației totuși afectată de criză economică, de costurile sociale, de creșterile de taxe, totuși încrederea cetățenilor, chiar dacă sunt votanți PSD sau votanți AUR, în perspectivele de rezolvare, de a gestiona situația din țară altfel decât prin asemenea măsuri, să spunem, de reglaj, aici sunt cetățeni care, sigur, nu au o mare, atât de mare încredere că lucrurile pot fi reglate, să spunem, prin acest act politic. Altfel spus, sunt o parte din acest public care e mai neîncrezător cu privire la ceea ce ar urma sau eventuale soluții magice. Nu pot fi excluse, evident, vom vedea cum ce guvern va rezulta și cum va performa, însă există într-adevăr acest tip de segment de populație care reprezintă cam 15%, să spunem, care, deși este nemulțumit de creșteri de taxe, de modul în care gestionată economia, este sceptic cu privire la capacitatea, să spunem, unui viitor guvern de a face lucrurile să funcționeze mai bine.
0: Mulțumesc, domnule Ștefurea, că noi mergem mai departe. Fjord, primul film în limba engleză al lui Cristian Mângiu, a avut premiera mondială la Festivalul de Film de la Cannes și a primit 12 minute de aplauze în picioare. Este cea mai lungă sesiune de ovații la finalul unui film de la actuala ediție a festivalului. Iată și imaginile.

Cele 12 minute de aplauze pentru Fjord depășesc cele 10 primite acum 2 ani de zile de Anora, pelicula care a câștigat atât Palme d'Or cât și Oscar. La premieră, Cristian Mungiu a fost însoțit de protagoniștii peliculei. I-ați văzut și în imagini Sebastian Stan, actorul de origine română, care face senzație la Hollywood, și Renate Reinsve, o cunoscută actriță norvegiană. Cei doi interpretează un cuplu religios cu 5 copii, prins într-un conflict tensionat cu serviciile norvegiene de protecție a copilului. Filmul este în competiția oficială a festivalului și sunt numeroși critici care îl văd ca favorit la marele trofeu. Cristian Mungiu a câștigat Palme d'Or în 2007 cu filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Aseară, la premiera Fjord, pe covorul roșu au defilat numeroase celebrități, printre care Sharon Stone,

Pentru cetățenii străini care au călătorit în ultimele 21 de zile în Uganda, Congo și Sudanul de Sud. În tot acest timp, unul dintre cei 6 americani suspectați că ar fi fost expuși la Ebola a fost testat pozitiv. Este vorba despre un medic aflat în Republica Democrată Congo, care urmează să fie transportat în Germania. Donald Trump spune că este îngrijorat de situație, însă insistă că este limitată la teritoriul Africii. Peste 130 de oameni au murit în Republica Democrată Congo și un altul în Uganda. Vorbim de cel mai recent focar de Ebola. Există și 400 de cazuri suspecte înregistrate în Congo, Uganda și Sudanul de Sud. Organizația Mondială a Sănătății a declarat urgență globală după valul de infectări. Împușcături în stradă, într-un oraș din sudul Spaniei. Un bărbat a deschis focul asupra unei mașini în care se aflau părinții săi și copilul său, în vârstă de doar 7 luni. Ulterior a tras asupra mai multor martori și a pornit la fugă. În cele din urmă, individul în vârstă de 25 de ani s-a predat poliției. Părinții săi au fost uciși însă, în timp ce bebelușul său a fost împușcat și el și este internat în stare critică în spital. O altă fetiță în vârstă de 18 luni și doi adulți au fost și ei răniți. Astfel de incidente armate sunt rare în Spania. Între 2000 și 2023, mai exact, au fost înregistrate doar 3 astfel de cazuri. La noi începe procesul fostului ministru și deputat liberal Dan Vâlceanu. Acesta l-a luat la bătaie în Parlament pe colegul său Florin Roman. Incidentul a fost înregistrat de camerele de supraveghere, dacă vă amintiți.

0: Colega mea Ioana Cornev urmărește acest caz. Ne spune ce pedeapsă riscă politicianul. Ioana, te rog.
1: Bun găsit, Anca, doamnelor și domnilor, sunt mai multe scenarii pentru o pedeapsă pe care o poate primi Dan Vâlceanu pentru faptele pentru care este cercetat. Dacă ne uităm la acuzații, cea de ultraj ar fi cea mai serioasă și potrivit legii poate fi pedepsită cu închisoare, cu executare între 5 și 7 ani, însă în funcție de gravitatea faptelor și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, o altă faptă pentru care este cercetat Dan Vâlceanu, inculpatul poate primi până la 2 ani de închisoare cu executare. Rămâne însă de văzut ce vor decide magistrații, pentru că ceea ce v-am precizat eu anterior sunt pedepsele maxime care se pot primi în astfel de situații, pentru astfel de fapte cercetate. Magistrații vor analiza dosarul în care este cercetat Dan Vâlceanu. Astăzi este prima înfățișare pe fond. Se analizează rechizitoriul, se vor stabili următoarele termene și nu ne așteptăm la o decizie definitivă foarte curând. De obicei, în astfel de cazuri, procesul durează în mai multe etape, se face în mai multe etape. Vă aduc aminte, Dan Vâlceanu este acuzat de procurori că l-ar fi luat la bătaie pe colegul său Florin Roman în Parlament în anul 2024. Spun procurorii că l-ar fi mușcat inclusiv de nas. De altfel, ați și văzut acele imagini surprinse pe camerele de supraveghere din Parlament. În tot acest timp însă, Dan Vâlceanu a negat acuzațiile, spune că nu este adevărat, ba chiar ar fi fost provocat în acel conflict din interiorul Parlamentului și susține că ar trebui privite imaginile din perspectiva întregii situații. Așadar, așteptăm să vedem ce se va decide după această zi. Încă de la ora 9, magistrații de aici, de la Înalta Curte de Casație și Justiție, analizează acest dosar. Vă repet, este prima înfățișare pe fond. Vom urmări ce se întâmplă aici și vom reveni cu un update atunci când va apărea.
0: Grav accident în Arad. Un tir încărcat cu mașini s-a răsturnat pe autostrada 1, sensul de mers spre Nădlac. Acum, din primele informații, șoferul ar fi adormit, de fapt, la volan. Au fost resecții.

0: De circulație în zonă până la această oră, banda de urgență a fost închisă pentru intervenția echipajelor.
1: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
2: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Știați că rezistența la insulină poate apărea cu mulți ani înaintea diabetului zaharat de tip 2, chiar și atunci când ne ies valori normale ale glicemiei. Vorbim despre o alterare a modului în care celulele răspund la insulină cu implicații asupra utilizării glucozei și a metabolismului energetic. Medicii urmăresc insulina bazală, care poate oferi informații despre nivelul de insulină necesar pentru menținerea glicemiei în limite normale, iar pentru o evaluare dinamică se utilizează testul de toleranță la glucoză orală, care analizează răspunsul organismului la o încărcare standard de glucoză. Hemoglobina glicată reflectă media glicemiei din ultimele 2-3 luni și este utilizată și ea în diagnosticul și monitorizarea diabetului zaharat. Modificările acestor analize pot fi însoțite și de schimbări în profilul lipidic, la nivelul colesterolului și trigliceridelor. În unele situații pot fi observate și modificări ale enzimelor hepatice sau ale markerilor de inflamație. Toate investigațiile trebuie stabilite și interpretate de medic, pentru că modificări aparent discrete pot avea semnificație metabolică importantă chiar înainte de apariția simptomelor. Depistarea timpurie face posibilă aplicarea unor măsuri eficiente care pot preveni evoluția spre diabet zaharat și complicațiile asociate. Când se întâmplă acest lucru, vă spunem duminică în emisiunea Grija la Maximum.
1: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
3: Digi 24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună. Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
4: Digi 24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
7: Întrebarea numărul 6. Dați bani ușor?
8: În general, datul banilor poate să se întâmple pur și simplu ca un ajutor, da? Banii aceia nu-i mai aștepți înapoi și da, aici cred că toți ar trebui să dăm bani ușor, mai ales celor care au nevoie de acești bani, pentru că nu toți sunt până la urmă favorizați de soartă și acei bani trebuie să-i dai ușor și fără să te gândești vreodată la ceva în schimb, nici măcar la mântuire n-ar trebui să te gândești atunci când îi dai. Pur și simplu să-i dai pentru că așa simți tu că trebuie să-i dai. Acei bani îi dai ușor. Ceilalți bani îi dai mai greu întotdeauna pentru că îi dai din ceva ce tu ai economisit în prealabil, adică am făcut un lucru neplăcut. E neplăcut pentru toți să economisești, nu-i ceva plăcut. Și atunci, evident că nu dai ușor acei bani pe care tu i-ai pus deoparte, tu ai avut, tu ai fost furnica, nici măcar furnica, dar nu dădea cu plăcere greierului ceea ce a agonisit în prealabil.
7: Întrebarea numărul 7. Care este, de fapt, vina economică a fostului guvern?
8: Faptul că a mințit odată și a ascuns realitatea în ceea ce privește situația macroeconomică și faptul că a sedus, a amăgit oamenii cu o bunăstare pe care deocamdată nici nu ne-o permitem și nici nu reușim să o obținem din valoarea adăugată pe care o producem. Este, cred că, cea mai mare păcăleală asta este, cred că, cel mai mare rău pe care îl poți face oamenilor pe care îi păstorești. Să-i minți, să-i păcălești, să-i amăgești, pentru că, vedeți, acum încercăm să corectăm acele lucruri și nu e ușor. Oamenii nu înțeleg că, de fapt, tăierile de acum au apărut din prima clipă când fostul guvern i-a amăgit și i-a mințit.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
9: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
10: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
0: Atac armat într-un restaurant din Turcia. Vă avertizăm, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Un bărbat care este încă în libertate a oprit mașina în fața localului după care a deschis focul asupra proprietarului și a unui angajat. În timp ce fugea de la locul faptei, a continuat să împuște însă mai mulți oameni care i-au ieșit în cale. Înainte de a comite acest val de crime pe străzi, bărbatul în vârstă de 37 de ani și-a ucis fosta soție. În total, individul a ucis 6 oameni și a rănit alți 8. Bărbatul a fost internat în trecut pentru dependență de droguri și a fost diagnosticat cu mai multe afecțiuni psihiatrice. Iar acum despre întâlnire cu miză uriașă în China. Vladimir Putin va fi față în față cu Xi Jinping într-o vizită care ar putea redesena interesele lumii. Sancționată de Occident, Rusia se bazează acum pe China atât pentru comerț cât și pentru sprijin diplomatic. Beijingul este în acest moment cel mai mare cumpărător de petrol și gaz rusesc și ar putea crește importul după criza din Hormuz. Întâlnirea este cu atât mai importantă cu cât vine la doar câteva zile după ce Donald Trump a fost în China.
11: Російсько-китайські отношения достигли действительно безпрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства. Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства. Ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов. В интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности.
0: Președintele Chinei crede că Vladimir Putin ar putea ajunge să regrete invazia din Ucraina. Xi Jinping ar fi mărturisit acest lucru lui Donald Trump la întâlnirea de săptămâna trecută. Informația apare în Financial Times, care scrie că aceasta este una dintre cele mai clare evaluări făcute de liderul chinez la adresa războiului, una pe care nu a exprimat-o nici în discuțiile cu fostul președinte Joe Biden. În paralel, Rusia și Ucraina au continuat atacurile, de o parte și de alta a graniței. Moscova a lansat unul dintre cele mai intense bombardamente din ultimele luni, cu peste 500 de drone și rachete care au lovit orașe din 8 regiuni. Asta în timp ce armata Kievului a atacat din nou adânc pe teritoriul rus, unde a luat la țintă în special rafinării.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului.
13: creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede vor duce la o încetinire a economiei.
14: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă, intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
15: Știi ce cred? Tu gătești cum dansez eu.
16: Da, e foarte posibil.
17: No, deci combinația e perfectă, da, între apple pie și cheesecake.
15: Și cheesecake. Și un pic de mango, așa, signature.
17: Superb.

0: Danaida, sculptura fabuloasă a lui Constantin Brăcuș, s-a vândut azi noapte cu 106 milioane de dolari la New York. Este un record absolut pentru artistul considerat părintele sculpturii moderne. Opera licitată la New York de o celebră casă londoneză a fost promovată de actrița Nicole Kidman. O altă sculptură a lui Constantin Brâncuș, de altfel e cea realizată pentru prima dată de marele artist după mutarea la Paris, poate fi văzută în aceste zile la Iași.
1: Sculptura Danaid, un cap de bronz cu patină maro și foiță de aur realizat de Constantin Brâncuș în 1913, a fost vândută la licitație în New York cu o sumă record, 108 milioane de dolari. Opera a fost promovată de faimoasa actriță australiană Nicole Kidman. Danaid este singura sculptură aurită dintre cele 6 variante în bronz create de artist.

0: Una dintre cele mai sensibile și importante opere de început ale marelui Constantin Brâncuș este expusă în această perioadă la Iași. Lucrarea Cap de copil a fost realizată în urmă cu 120 de ani și a fost estimată la 7 milioane de euro.
1: Lucrarea este realizată după chipul unui copil al străzii din Paris, de aceea o să vedeți din anumite unghiuri în care veți privi o anumită tristețe, dar și speranță în ochii copilului.
0: Statuia este păzită în permanență de jandarmi, iar în sala în care este expusă pot intra cel mult 4 persoane în același timp.
2: Știm că Brâncuș e mai mult asociat cu Franța, cu Paris și e bine, dar și păcat în același timp, pentru că măcar acum să-l aducem puțin mai aproape de noi și să-l facem și mai vizibil.
3: Nu e suficient promovare, dar nici nu suntem noi un popor care să apreciăm foarte mult ce avem.
0: Din cele peste 200 de lucrări realizate și cunoscute de Brâncuș în întreaga lume, doar 20 se află în România.
4: A fost parada luxului și a eleganței la festivalul de la Cannes. Starurile americane, printre care Demi Moore, Jane Fonda, Bella Hadid, au făcut pur și simplu furor pe cuvorul roșu cu ținutele spectaculoase. Avem și imaginile, iată.

Moore a fost de departe una dintre cele mai spectaculoase prezențe la Cannes. Actrița a strălucit la propriu pe covorul roșu, într-o rochie cu paiete care i-a pus în evidență silueta. Apoi a întors toate privirile și cu rochea cu trenă de culoarea lavandei, precum și cu ținuta roz, cu fundă uriașă. La 88 de ani, Jane Fonda a uimit cu rochea neagră tip sirenă, cu paiete și mâneci lungi. O ținută monocromă de impact a ales și actrița Joan Collins, în vârstă de 92 de ani, care a defilat pe covorul roșu într-o rochie albă, cu inspirație florală. Și Kate Blanchett a strălucit într-o rochie cu spatele gol, pictată și brodată cu motive florale. Iar Julianne Moore a adus pe Riviera franceză un strop din aerul hollywoodian, cu ținută simplă de un roșu intens.

0: și fotomodelele internaționale au oferit un veritabil spectacol al eleganței. Bella Hadid a purtat o roche sofisticată din tafta, în timp ce Adriana Lima și Barbara Palvin au ales și ele farmecul ținutelor clasice. O apariție îndrăzneață a avut și actrița franceză de origine algeriană, Camelia Giordana. Aceasta a purtat o fustă neagră cu un top de șiraguri încrustate cu bijuterii.
1: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
3: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga,
2: cum
3: practic nu
2: prezinți?
3: Ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
2: Ea este Ioana Romanescu. Dincolo de deserturile extrem de delicate, fine, frumoase, practic îți continui activitatea,
3: da,
2: și la televizor,
3: exact.
2: Dincolo de rețetele care, firește, te caracterizează și le ales așa pentru fiecare,
3: da,
2: dintre noi, este vorba și de o poveste, de atmosfera aceea din laborator, dar una destinsă,
3: da,
2: parcă ne-am simțit la tine în bucătărie.
3: Da.
2: Este mai greu să decorezi, poate, tortul perfect sau să vorbești natural în fața camerei? Eu am luat parte de la prima ediție și spun că parcă ai aparținut de viața asta, de domeniul acesta, de lumea aceasta din totdeauna. Te-ai descurcat impecabil. Mi-a plăcut totul.
3: Ăsta e feedback-ul pe care l-am primit de la foarte, foarte mulți cunoscuți, că eram din tabloul ăla și că nu se vedeau emoțiile, nu se vedeau nimic și că sunt cei care au făcut alegerea de a fi în această emisiune au făcut o alegere potrivită, că într-adevăr sunt și persoana potrivită și mulțumit tare mult feedback-ul primit. E un pic dificil până te obișnuiești, pentru că trebuie să fii atentă și la ce se întâmplă și la invitat. Pe unii din ei îi știam, pe majoritatea îi știam, dar să îi ai în carne și oase lângă tine, să primești emoția lor, pentru că oamenii împărtășesc acolo o poveste de viață. Se simte foarte, foarte multă emoție și să poți să-i faci să se simtă și ei bine, în timp ce ce trebuie să împărtășești și telespectatorilor partea de rețete și tehnici, pentru că eu îmi doresc ca și oamenii să... Deserturile pe care le-am ales sunt deserturi simple, care se pot realiza acasă, nu e nimic foarte complicat.
2: Așa este, dar cu atenție sporită către sănătate, către,
3: da,
2: grija pentru noi, pentru că nu este zahăr adăugat,
3: exact,
2: și,
3: da,
2: un lucru care m-a atras extrem,
3: da,
2: de mult.
3: Da.
2: Există un moment în emisiune în care, așa cum ni se întâmplă tuturor, să nu te mai poți abține de râs, să Stop cadru, că efectiv nu ne mai putem abține. Au fost momente la filmări?
3: De râs au fost, dar nu în pauzele dintre episoade, pentru că oarecum ne doream să ținem și echipa, eu, întreaga echipă în spate care lucrează, și ne doream să și echipa mea din laborator, dar și echipa de filmări. Au fost momente când nu ne-am putut abține din plâns. Au fost momente
2: atât de emoționante
3: să afli poveștile oamenilor și să-ți dai seama că dincolo de omul pe care poate tu-l vezi la televizor sau îl vezi implicat într-un proiect, există o altă poveste care l-a făcut să ajungă acolo, și uneori povestea lor era similară cu povestea mea. Ne-am regăsit atât de mult în această emisiune și, într-adevăr, au fost momente în care am zis să opresc un vis, să-mi șterg acea lacrimă.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
4: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
5: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30 la Digi24.
1: Digi24 FM.
6: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.

0: Bună ziua, e ora 13. Urmărit știrile amiezii. Sunt Anca Orlean, bine v-am regăsit. Începem cu informația momentului. Vedem un anunț care ne dă fiori. Vine de la vârful BNR. Românii vor vedea la raft noi scumpiri fix în perioada când vor cheltui mai mult în concedii până în luna iulie. Inflația va atinge pragul de 11% în această vară, asta ne spune Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Creșterile de prețuri au legătură cu cele două crize suprapuse, războiul din Orientul Mijlociu, dar și haosul politic dâmbovițean. Avem nevoie de guvern, asta a mai transmis guvernatorul. Haideți să vedem acum un fragment din ce a declarat el.
1: Avem ușoare presiuni inflaționiste, ele au fost amplificate. Crește în mai și iunie, așa, cu 0,1, 0,2, 0,3, va crește până prin iulie. Nici noi nu știm exact, sunt mulți factori. Probabil că se duce pe la 11%. Creșterile sunt mici. Pentru că apoi, iulie, august, în septembrie, să avem deja o inflație de 6%. Și spre sfârșitul anului 5 și ceva. Cu datele de acum. Proiecțiile strict condiționate de ipoteze privind implicațiile conflictului din Orientul Mijlociu și acum trebuie să adăugăm și revenirea la un minim de stabilitate politică și guvernamentală, adică să avem guvern.
0: Discutăm subiectul Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale, în direct cu noi. Bună ziua, domnule Mitroi!
2: Bună ziua!
0: Acesta să fie vârful și ne oprim aici? 11% inflație iunie-iulie, ce ne spune guvernatorul?
2: Da, da, și vă propun să citim și printre rânduri ce nu ne-a spus de fapt guvernatorul, că nu, eu cred că două lucruri importante extragem de aici. Dobânda de politică monetară va rămâne aici, cel puțin pentru viitorul apropiat, iar presiunea pe leu, oricât de mare va fi, nu va fi în felul în care să deprecieze mai mult decât am văzut până acum, să zicem 3% anualul. Mie mi se par importante printre rânduri și eu mă uit la optimismul de 6% după 11%, e o reducere dramatică, substanțială, aproape de 50% de rata, atenție, anuală a inflației.
0: Asta înseamnă, da, stabilitate politică, domnule Mitroi, a explicat.
2: Da, a pus înainte și a mai pus iarăși elementul critic al Orientului Mijlociu. Dacă noi rămânem cu ciclul la 110, dacă lucrurile vor rămâne așa. Pentru că nu uitați, noi încă nu vedem prețul mai mare al acidului sulfuric. Vă dau un exemplu, al derivatelor din hidrocarburi, al îngrășămintelor, preț triplu aproape, cherosenul și așa mai departe. Și care, cum spuneați la început, exact în perioada de vară se vor văzând în toată splendoarea lor. Dar eu mă uit la partea pozitivă, printre rânduri a spiciului, poate ușor, prea pozitivă. Mai avem și incertitudinea politică, aveți dreptate. Sunt mulți nori negri, dacă ei se vor resipi, atunci probabil 6% este fezabil. Altfel, nici nu vreau să mă gândesc ce va însemna. Gândiți-vă că în toamnă avem și ratingurile, reevaluările de rating, da? E o altă presupunere implicită că vom trece cu bine și de asta. Deci sunt presupuneri implicite acolo și două de dobândă, v-am spus, și de curs. 5. Deci eu extrag 5 lucruri favorabile care, de fapt, guvernatorul ni le-a spus fără să ni le spună.
0: Dar haideți să vedem și circumstanțele în care suntem noi. Da, a vorbit despre doi factori foarte importanti. Stabilitatea politică pe care ați menționat-o și dumneavoastră și continuarea corecțiilor fiscale. Fără acestea două la nivel intern, nici măcar nu se poate pune problema de o revenire a inflației, să spunem, sau o rămânere a dobânzii acolo unde este.
2: Atunci,
0: nu?
2: Ați găsit și elementul 6 pe care nu l-a spus. Indiferent de arhitectura politică care se va decide, constrângerea fiscală va continua. Asta ne-a spus-o el. Nu este, este unul din elementele nenegociabile indiferent cine va ocupa acolo pilotajul economic, nu poate să ignore continuarea acestui trend care este pe placul agențiilor de rating, finanțatorilor noștri, Comisiei Europene. Deci a șaselea argument bine motivat, dar printre rânduri, din nou.
0: Da, așa este. Am mai spus un lucru. Nici să nu ne gândim în viitorul apropiat la impozite reduse. Rămânem așa cu ele. Fac parte, de cumva, din corecțiile ce s-au făcut, din reducerile de cheltuieli de la stat, plus niște taxe mai mari pentru noi. Deci vom rămâne cu astea, însă, ne-a mai anunțat guvernatorul Mugur Isărescu, nu s-ar pune problema de taxe majorate în viitor altele decât ce avem acum.
2: Asta deja este în afara un pic a responsabilităților lui, ce spune. Asta, nu mă întrebați pe mine, că aici mă poziționez exact în partea opusă. Eu, impozitul progresiv este o soluție obligatorie și iarăși nenegociabilă. Dar el știe ce spune, pentru că ce ne spune de fapt, ia uitați, a șaptelea chestie, ne-o spune importantă, noi nu mai avem spațiu monetar să coborâm deocamdată dobânzile. Da. Nu avem spațiu fiscal să coborâm deocamdată taxele. Nu mai avem spațiu investițional, pentru că se termină cel puțin PNRR, rămân altele. Deci nu prea avem spațiu de stimulare a economiei. Asta, de fapt, ne-a spus acolo, adică să nu ne așteptăm la orice combinație politică putea face ceva substanțial, indiferent care va fi, față de ce am văzut în trecutul apropiat.
0: Da, și foarte important, creditorii externi, a subliniat și asta Muguri Sărescu. Adrian Mitroi, mulțumesc pentru această discuție și pentru explicații. Acum ne uităm către zona politică, ce a și declanșat haosul acesta în care suntem. Haosul politic, până la urmă, pare departe de final. O majoritate este imposibil de obținut, respectând cerințele actuale ale partidelor. Președintele României a făcut apel la maturitate după o zi întreagă de discuții fără rezultat, putem să spunem. S-a conturat un nou scenariu, totuși, un nou scenariu de guvern minoritar, un executiv monocolor PSD. Sorin Grindeanu a spus în mai multe interviuri că i-a pus pe masă lui Nicușor Dan o variantă majoritară, care, vă citez acum, nu se înscrie totuși în criteriile lui. Ema Stoica a urmărit aceste discuții de la Cotroceni, a urmărit și declarațiile de după. Explică-ne puțin, Ema, despre ce variantă este vorba și care ar fi scenariul care are cele mai mari șanse în momentul acesta?
3: Varianta care pare să apară odată cu aceste consultări de la Palatul Cotroceni este acea variantă a guvernului minoritar monocolor. Ce înseamnă acest lucru? Partidul Social Democrat să își asume guvernarea până la capăt, însă într-un executiv din care să facă parte doar Partidul Social Democrat. Pentru asta însă ar trebui să existe voturi din Parlamentul României, acea majoritate parlamentară de care vorbea Sorin Grindeanu, acea majoritate parlamentară pe care i-a prezentat-o și lui Nicușor Dan, spunea tot liderul PSD. Adică să fie susținut partidul într-un executiv. Voturile ar putea să vină din partea grupurilor mici, ar putea să vină din partea UDMR, însă problema este în cazul AUR. Acesta este elefantul din cameră despre care tot vorbesc social-democrații, pentru că o majoritate lărgită care să susțină un executiv monocolor PSD ar implica inclusiv AUR, lucru care ar face, de exemplu, UDMR să nu mai voteze un asemenea executiv, iar pe președinte să-l nemulțumească, pentru că spunea că nu vrea niciun guvern din care face parte AUR, niciun guvern care să fie susținut de AUR. Mai există și varianta unui guvern condus de un tehnocrat, dar acest lucru ar însemna să creeze o majoritate politică, adică să aducă toate partidele sau mai multe partide pro-occidentale la masa discuțiilor și să aibă o majoritate. Aceasta ar fi varianta mai degrabă preferată de președintele României. Totuși și aici lucrurile sunt destul de greu de realizat. De ce? Pentru că nici PNL, nici USR nu vor să se mai așeze la discuții cu Partidul Social Democrat, adică să facă o majoritate. Sunt puține variante pe care le au pe masă și parlamentarii și președintele României. Cert este că ar putea să mai existe și alte consultări aici la Palatul Cotroceni, tocmai pentru a găsi o majoritate și un premier care să și treacă de votul Parlamentului.
0: Îți mulțumesc, Emma. Haideți să vedem și pe cifre, practic, cum arată în momentul acesta o posibilă majoritate în Parlament, despre care ne vorbea Emma și despre care a vorbit și Sorin Grindeanu. De altfel, doar PSD la guvernare, dar cu o majoritate care să voteze acest executiv în legislativ. Până la urmă, asta a cerut președintele Nicușor Dan, da? E drept, el nu vrea să fie nici urmă de AUR acolo. Bun, guvernul acesta PSD sunt două variante în care ar putea să treacă sau nu, e discutabil, vedem. Deci, guvern PSD minoritar, doar PSD să fie la guvernare, ar putea să fie votat de, desigur, PSD. UDMR au spus că vor susține, e posibil să susțină acest guvern, chiar dacă nu fac parte din el, pentru că inițial varianta era PSD-UDMR. Acum vedem că rămâne doar PSD. Ține totul de negocieri, desigur. Minorități, cei de la Pace, 16, 21, 15, avem neafiliați, SOS, România Uniți pentru România. Acestea sunt formațiunile care ar putea să asigure o majoritate relaxată, aș putea să spun, de 240 de voturi. Știm că este nevoie de 233 ca să treacă guvernul de Parlament. Acum, haideți să vedem și a doua variantă în care scoatem unele formațiuni din acestea mici, da? La fel, guvern PSD, rămân doar minoritățile, neafiliații, care sunt 21, UDMR-ul, care pare să rămână în acest scenariu, la susținere, și PSD. Aici facem un total de 198 de voturi. Vedem că lipsesc 35 de voturi ca să aibă majoritate să treacă prin Parlament. Vorbesc socialdemocrații, sau mai sunt zvonuri prin Parlament, că o parte dintre liberali ar putea să dezerteze și să voteze acest guvern. Nu e nicio certitudine. Discutând cu Ludovic Orban ieri, el spunea că maxim 5 persoane, dacă ar pleca, ar pleca de la liberali, după care ar pleca și din partid, dacă ar vota acest executiv, ținând cont de decizia clară a PNL. Discutăm subiectul. Adrian Cioroianu, fost ministru de externe, în direct acum. Bună ziua, domnule Cioroianu.
4: Bună ziua, bună ziua tuturor.
0: Vi se pare că iese la calcul ce vedem noi aici, acest calcul cu guvern minoritar, și cum s-o fi ajuns oare la guvern monocolor, doar PSD?
4: Cred că PSD-ul a căzut în propria sa capcană. Atunci când trădezi, te aștept să fii trădat. Adică e limpede că din perspectiva multora din Parlament, indiferent dacă au votat sau nu moțiunea de cenzură, gestul Partidului Social Democrat a echivalat cu o trădare a guvernului în care făcea parte. Ori în astfel de condiții, mă întreb pe cine s-ar mai putea baza PSD-ul în afara propriilor săi membri. Și aici e un semn de întrebare, dar în fine, să presupunem că măcar din partea propriilor săi membri din Parlament, acest guvern ar avea susținere. Din acest motiv, ceilalți nu se îngrămădesc. Una, că situația e foarte mov, să nu spun cachi, și a doilea, că PSD-ul nu mai oferă o mare garanție de loialitate și de solidaritate altor partide. Cred că, încă o dată, PSD a căzut în propria sa capcană, ceea ce părea a fi simplu s-a dovedit a fi foarte complicat, ceea ce părea a fi un curent din Partidul Național Liberal care să-l facă pe Bolojan să plece de la Palatul Victoria nu s-a realizat, și acum se întâmplă din partea, cum să spun, circumstanțelor, se întâmplă ceea ce domnul Sorin Grindeanu nu bănuia în prima clipă.
0: Dar cumva se respectă tot ceea ce își doresc părțile. Și mă uit așa, la Nicu Șordan vrea o majoritate, ar fi asigurată, cu niște voturi poate care nu-i convin, dar ar fi asigurată. Ilie Bolojan împreună cu PNL și USR vor în opoziție, se realizează și asta. Sorin Grindeanu rămâne la putere, că până la urmă el asta spunea că își dorește, chiar dacă scenariul lui era legat de actuala coaliție cumva să fie refăcută fără Ilie Bolojan. Deci ar putea scenariul acesta să împace toate părțile care sunt prezente până la urmă, sau care sunt parte a crizei politice.
4: Da, e adevărat, ar putea să împace, dar guvernul în sine ar fi foarte slab. Nu mă refer la componență, nu știm componența, mă refer la susținerea sa parlamentară, adică un guvern minoritar PSD este, cum să spun, în bătaia vânturilor. Nu cred că domnul Grindeanu și-a dorit să ajungă la putere, nu în acest fel, dorea să rămână la putere, dar cu un alt lider, cu un alt lider liberal, și să vină, mă rog, în momentul rotativei, când s-ar fi produs peste un an. Cred că acum înghite o gălușcă foarte fierbinte, dar nu mai are ce face. Pentru că proprii săi oameni de partid, inclusiv garnitura dinspre Craiova, spuneau că da, dacă venim, evident că e domnul Grindeanu. Deci domnul Grindeanu a săpat groapa lui Bolojan și s-ar putea să cadă singur în ea, din perspectiva ajungerii într-o poziție pe care, sincer, nu cred că și-o dorea acum 3 săptămâni, o lună. Trebuia cineva care să ia măsurile neplăcute sau să le bage sub covor, dar nu sub nume propriu, nu sub semnătură proprie.
0: Dar
4: vom vedea dacă vom ajunge aici, pentru că nu e foarte simplu. Calculul e relativ, ca întotdeauna. Guvern minoritar, știm ce înseamnă. Înseamnă în bătaia tuturor vânturilor, exact în momentul în care nouă ne trebuia, măcar din punct de vedere politic, stabilitate. Dar în fine, mai înainte de stabilitate ne trebuie un guvern. Și s-ar putea, într-adevăr, s-ar părea să fie aceasta o șansă cu un guvern minoritar PSD, să vedem, evident, de ce va fi bun.
0: Exact, avem nevoie de un guvern, acesta este lucrul pe care l-a spus și Mugur Isărescu, deci de la cel mai înalt nivel din BNR. Avem nevoie de un guvern, oricum ar fi, pentru că această criză politică trebuie să se cam termine, ne costă.
4: Exact.
0: Cred că și perspectiva asta contează mult.
4: Contează, și aici se verifică și puterea de inflexiunea președintelui și asupra PNL-ului și asupra USR-ului, să știți că nu e foarte mare. Adică mai exista o variantă, la drept vorbind, președintele României, domnul Nicu Șordan, să convingă liderii USR-ului ca măcar ei să recunoască un guvern în care să fie PSD și UDMR, nu să participe, dar să-l voteze. Și astfel, prin USR s-ar fi făcut presiune asupra PNL-ului, pentru că dacă USR-ul ar fi votat un guvern minoritar PSD-UDMR plus minorități, s-ar fi împăcat și capra, în sensul că nu era băgat aurul la vedere, s-ar fi împăcat și varza, în sensul că ar fi fost un guvern, hai să spunem, cum i-a zis președintele, pro-occidental sau ce i-a spus, măcar ar fi fost două partide. Dar se pare că nu i-au convins pe cei de la USR, președintele. Nu știm dacă le-a cerut acest lucru, ca prin intermediul USR-ului să facă presiune asupra PNL-ului, ca într-un final și PNL-ul să dea undă verde. Situația de acum în care ne aflăm, dacă se va ajunge la un guvern minoritar PSD, e oricum una foarte proastă, dar în fine, cel mai rău e să nu avem guvern deloc. Deci, măcar scăpăm de această obsesie a găsirii unui guvern, fie el și minoritar.
0: Și oare de contează și Nicușor Dan? Și întârzierea și situația asta în care suntem cumva?
4: Mă tem că da. Mă tem că da, pentru că deja din această criză, să știți că cel care s-a profilat ca omul cel mai ferm, omul cel mai stăpân pe sine, omul pe cel mai stăpân pe situație, omul care a comunicat cel mai mult și cel mai bine, n-a fost președintele României. Observăm cu toții și cei care îl sprijină și cei care îl contestă, Bolojan iese în câștig din și trage după el și Partidul Liberal. Ilie Bolojan iese în câștig din această criză. Probabil e singurul om din țară, deși nu și-ar fi dorit-o în acest fel. Dar iese cu plus din această criză. Președintele României nu cred că iese cu plus din această criză.
0: Mulțumesc, Adrian Ceroianu.
4: O zi bună.
0: La fel. Tot în acest context, Sorin Grindeanu a lansat unul dintre cele mai dure atacuri la adresa lui Ilie Bolojan, nemulțumit că nu-și dă demisia și că PNL nu mai pune umărul la refacerea vechii coaliții, l-a numit zombi politic. Într-o intervenție la Observator, Sorin Grindeanu a spus despre Ilie Bolojan că dă dovadă de impotență politică. Replica a venit de la primarul capitalei, de la Ciprian Ciucu. Acesta l-a acuzat pe liderul PSD de lipsă de decență și de infantilism. Să vedem aceste declarații.
5: Ilie Bolojan e un fel de zombi politic care se plimbă și se agață de această funcție. Eu văd de foarte mulți ani ceva de tipul următor. Atunci când ești impotent politic, spui, n-ai niciun fel de plan, n-ai absolut nimic, dar spui doar de PSD. Cât e de rău PSD-ul? Nimic altceva. Asta arată impotență politică. Asta arată că îți clădești. E foarte simplu să-ți faci o campanie electorală înjurând non-stop la ceilalți. Dar asta nu duce la o viață mai bună la români.
6: Lipsă de decență, lipsă de respect, infantilism. Apropo de zombii politici, Ilie Bolojan se bucură în aceste zile de încrederea românilor. Are, conform cercetărilor sociologice, destul de multă încredere din partea multor români. Zombii politic? Zombii politic este acela care are încredere cu o cifră. Sub 10%. Acela este un zombi politic.
0: Prima propunere de premier nu va trece, asta crede șeful UDMR. Kelemen Hunor e convins că nu vor vedea o rezolvare imediată a crizei politice și nu vom vedea nici noi, desigur. Însă ar exista o șansă, de fapt, la a doua propunere de premier venită din partea președintelui Nicușor Dan, să vedem opinia lui Kelemen Hunor.
7: Eu sunt realist. La prima încercare nu cred că se poate reface coaliția. La a doua încercare depinde care va fi prima încercare.
8: De ce considerați că abia a doua variantă o să găsească consens? Pentru că înțelegem că președintele...
7: Teoretic zic, nu spun că așa va fi, dar zic că teoretic s-ar putea.
8: Deci situația e atât de gravă încât abia a doua oară.
7: După declarațiile colegilor care au fost înaintea noastră la consultări, vă dați seama că în acest moment nu se conturează o majoritate confortabilă la această încercare.
0: Îl veți vedea pe liderul UDMR, Kelemen Hunor, invitat astăzi la Digi24. Desigur, toate subiectele fierbinți ale momentului, subiectele politice, vor fi dezbătute. E scandal de proporții în Spania, cu două prostituate românce printre personaje principale. Femeile ar fi fost plătite de un om de afaceri ca să se culce cu fostul ministru al transporturilor în schimbul unor contracte cu statul. Informația apare în publicația El Español, care scrie că totul s-a întâmplat în 2021, în timpul pandemiei și în pline restricții de circulație. Româncele ar fi primit permise de trecere pentru a putea călători din Valencia la Madrid. Și în afacere ar fi fost implicat și fiul fostului ministru, care le-ar fi rezervat o cameră la hotel. Întâlnirea cu oficialul spaniol ar fi avut loc la reședința lui. 3 ani mai târziu, ministrul a fost exclus din Partidul Socialist pentru implicarea într-un scandal de corupție, din cauza căruia a ajuns la închisoare în 2025. Organizația Mondială a Sănătății a convocat Comitetul de Urgență pentru a discuta despre focarul de Ebola din Africa. Totul în contextul în care șeful organizației s-a declarat profund îngrijorat de amploarea epidemiei. În paralel, Statele Unite au impus restricții și controle sanitare pe aeroporturi pentru a limita răspândirea cazurilor. Vizele au fost suspendate temporar pentru cetățenii străini care au călătorit în ultimele 21 de zile în Uganda, Congo și Sudanul de Sud. În tot acest timp, unul dintre cei 6 americani suspectați că ar fi fost expuși la Ebola a fost testat pozitiv. E vorba de un medic aflat în Republica Democrată Congo, care urmează să fie transportat în Germania. Donald Trump spune că este îngrijorat de această situație, însă insistă că este limitată la teritoriul Africii. Peste 130 de oameni au murit în Republica Democrată Congo și un altul în Uganda în urma celui mai recent focar de Ebola. Există și peste 400 de cazuri suspecte înregistrate în Congo, Uganda și Sudanul de Sud. Organizația Mondială a Sănătății a declarat urgență globală după acest val de infectări.
9: I'm deeply concerned about the scale and speed of the epidemic. These numbers will change as field operations are scaling up, including strengthening surveillance, contact tracing, and laboratory testing. In the absence of a vaccine, there are many other measures countries, of course, can take to stop the spread of this virus and save lives, even without medical countermeasures, including risk communication and community engagement. WHO has a team on the ground supporting national authorities to respond. We have deployed people, supplies, equipment, and funds. I have approved an additional $3.4 million from the Contingency Fund for Emergencies, bringing the total to $3.9 million.
0: Un atac armat într-un restaurant din Turcia. Vreau să vă avertizez de acum, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Un bărbat care încă este în libertate a oprit mașina în fața localului, după care a deschis focul asupra proprietarului și a unui angajat. În timp ce fugea de la locul faptei, a continuat să împuște mai mulți oameni care i-au ieșit în cale. Înainte de a comite acest val de crime pe străzi, bărbatul în vârstă de 37 de ani și-a ucis fosta soție. În total, individul a ucis 6 oameni, a rănit alți 8. Bărbatul a fost internat în trecut pentru dependență de droguri, a fost diagnosticat cu mai multe afecțiuni psihiatrice.

0: Sunt 7 luni de la explozia devastatoare din Rahova, de când sute de familii au rămas fără locuințe. Acum primarul general a semnat contractul de punere în siguranță a blocului. Între timp, oamenii, aproximativ 500 la număr, și-au reconstruit viața în chirii sau în casele rudelor, așteptând ca autoritățile să le pună în siguranță blocul pe care cândva îl numeau acasă. În fața blocului afectat de explozie este colega mea, Andreea Crăciunescu. Ne explică acum exact situația. Te ascultăm, Andreea.
1: Bun găsit tuturor! După mai multe încercări, s-a semnat acest contract pentru punerea în siguranță acestui bloc afectat din Rahova. Asta înseamnă că în scurt timp, spunea primarul capitalei Ciprian Ciucu, ar urma să înceapă oficial reabilitarea. De altfel, zilele acestea are întâlniri cu reprezentanții constructorului și cu locatarii din acest bloc pentru a se pune la punct calendarul exact al intervenției. Ar fi vorba despre 2 luni pentru proiectare și alte între 2 și 4 luni pentru lucrările efective, așadar în aproximativ jumătate de an oamenii ar putea intra din nou în case pentru a-și recupera bunurile. De altfel și procurorii vor să revină aici pentru a continua investigația. După ce se termină această etapă și oamenii își recuperează toate obiectele rămase în case, ar urma ca blocul să fie demolat și reconstruit, pentru că spunea Ciprian Ciucu că acest imobil nu mai poate fi salvat și ar fi vorba despre lucrări care ar urma să fie plătite o parte din fond de la Ministerul Dezvoltării, iar o altă parte din bani ar urma să vină de la Primăria Municipiului București. De altfel, am văzut în bugetul recent aprobat al Capitalei 1,65 de milioane de lei alocați pentru acest bloc distrus din Rahova. Spunea edilul că nu a putut contracta mai repede intervenția pentru că ar fi vorba despre lucrări complexe și cu un risc ridicat. Între timp am văzut oamenii, ba chiar am stat de vorbă mai devreme cu unul dintre foștii locatari, mai exact la etajul 1 locuia dumnealui. Spuneau că s-au relocat, acum stau cu chirie sau în casele rudelor pe această perioadă de timp, însă așteaptă să vadă ce se va întâmpla. Primăria Municipiului București a despăgubit locatarii acestui bloc care s-au relocat, au fost suportate chiriile și cazările temporare, astfel încât oamenii să nu suporte și aceste costuri, însă spun ei că nu pot numi un nou loc acasă, așteaptă să revină aici și așteaptă să vadă ce se va întâmpla, mai ales că încă nu este certă situația cu privire la reintrarea în posesia apartamentelor. Spunea Ciprian Ciucu că încă se lucrează la un cadru legislativ în acest sens și mai multe detalii ar urma să fie puse la punct chiar astăzi, în această după-amiază, când primarul ar urma să se întâlnească cu mai mulți locatari din blocul afectat.
0: Fjord, primul film în limba engleză al lui Cristian Mungiu, a avut premiera mondială la Festivalul de Film de la Cannes. A primit 12 minute de aplauze în picioare. Este cea mai lungă sesiune de ovații la finalul unui film de la actuala ediție a festivalului.

0: Această sesiune de aplauze pentru Fjord depășește cele 10 minute primite acum 2 ani de Anora, pelicula care a câștigat atât Palme d'Or cât și Oscar. La premieră, Cristian Mungiu a fost însoțit de protagoniștii acestei pelicule, Sebastian Stan, actorul de origine română, care face senzație la Hollywood în această perioadă, și Renate Reinsve, o cunoscută actriță norvegiană. Cei doi interpretează un cuplu religios cu 5 copii, prins într-un conflict tensionat cu serviciile norvegiene de protecție a copilului. Filmul iese în competiția oficială a festivalului, sunt numeroși critici care îl văd ca favorit la marele trofeu. Cristian Mungiu a câștigat Palme d'Or în 2007 cu filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Aseară, la această premieră a Fjord, pe covorul roșu au defilat numeroase celebrități, printre care Sharon Stone, Carla Bruni sau Demi Moore, membră a juriului. A fost prezentă și Annabelle Wallis, partenera lui Sebastian Stan, care este însărcinată. Danaida, sculptura fabuloasă a lui Constantin Brâncuș, s-a vândut azi noapte cu 108 milioane de dolari la New York. Este un record absolut pentru artistul considerat părintele sculpturii moderne. Opera, licitată la New York de o celebră casă londoneză, a fost promovată de actrița Nicole Kidman. O altă sculptură a lui Constantin Brâncuș, prima realizată de marele artist după mutarea la Paris, poate fi văzută în aceste zile la Iași.
1: Sculptura Danaid, un cap de bronz cu patină maro și foiță de aur realizat de Constantin Brâncuș în 1913, a fost vândută la licitație în New York cu o sumă record, 108 milioane de dolari. Opera a fost promovată de faimoasa actriță australiană Nicole Kidman. Danaid este singura sculptură aurită dintre cele 6 variante în bronz create de artist.

0: Una dintre cele mai sensibile și importante opere de început ale marelui Constantin Brâncuș este expusă în această perioadă la Iași. Lucrarea Cap de copil a fost realizată în urmă cu 120 de ani și a fost estimată la 7 milioane de euro.
1: Lucrarea este realizată după chipul unui copil al străzii din Paris, de aceea o să vedeți din anumite unghiuri în care veți privi o anumită tristețe, dar și speranță în ochii copilului.
0: Statuia este păzită în permanență de jandarmi, iar în sala în care este expusă pot intra cel mult 4 persoane în același timp.
2: Știm că

0: într-o vizită care ar putea redesena interesele lumii. Sancționată de Occident, Rusia se bazează pe China atât pentru comerț cât și pentru sprijin diplomatic. Beijingul este în acest moment cel mai mare cumpărător de petrol și gaz rusesc și ar putea crește importul după criza din Hormuz chiar. Întâlnirea este cu atât mai importantă cu cât vine la câteva zile după ce Donald Trump a fost și el în China.
1: Российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства. Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства. Ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов. В интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности.
0: Acum vedem o înfrângere pentru cel mai bogat om al planetei într-un proces de 150 de miliarde de dolari. După mai puțin de două ore de deliberări, un juriu federal din California a respins ca tardive acuzațiile formulate de Elon Musk împotriva OpenAI și a directorului executiv Sam Altman. Fondatorul Tesla și SpaceX va contesta acest verdict la Curtea de Apel și susține că aceasta creează de fapt un precedent periculos pentru sectorul filantropic din SUA. Elon Musk a dat în judecată OpenAI și conducerea companiei, acuzându-i că au încălcat promisiunea inițială, ca OpenAI să rămână o organizație non-profit dedicată dezvoltării inteligenței artificiale în beneficiul umanității. Musk a fost de altfel unul dintre fondatorii OpenAI în 2015, dar a părăsit Consiliul de Administrație 3 ani mai târziu.

0: atmosferică și de vânt puternic. Cea mai afectată va fi jumătatea de est a teritoriului, însă cu toate datele despre vreme vine chiar acum Iuliana Boanță. Te ascultăm, Iuliana, bun găsit!
1: Bine v-am găsit! 12 județe din estul țării vor fi sub cod galben de vânt. În Moldova, nordul Dobrogei, estul și nord-estul Munteniei vor fi rafale de până la 65 de km pe oră. Alerta meteorologilor va intra în vigoare mâine dimineață la ora 8 și va fi valabilă până la ora 22. În plus, până sâmbătă vom fi sub informare de vreme instabilă. Va ploua cu tunete și fulgere, mai ales în jumătatea estică, iar cantitățile de apă vor putea depăși 50 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu putere în est, iar în prag de weekend și în vest și centru, cu rafale de 55 de km pe oră, în timp ce pe creste vor fi până la 80 de km pe oră. Vremea se va menține normală termic, iar la mijlocul săptămânii se vor atinge 27 de grade Celsius în sud-vestul țării. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24!
2: Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi24 FM.
3: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Digi24 FM.
4: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
5: Profesor Dr. Horia Barbu. Deci dumneavoastră, specialist numărul 1 în România în implantologie și lucruri extrem de complicate, spuneam, chirurgia avansată în domeniul stomatologic, aveți frică în momentul în care vă așezați pe scaun?
6: Până pune mâna pe mine și începe să-mi lucreze... Zic, anestezie, să-mi faci anestezie. Ce facem de tartraj? Zic, dacă întreb, dacă o să mă doară. Dar după ce începe să-mi lucreze, mă relaxez și mă liniștesc. Dar îmi rămâne, adică prima etapă este să-mi fie frică. Și așa este în România.

0: România față de Anglia. De exemplu, mai merg în Anglia la operații, acolo pacienții n-au problema asta. Ei n-au frica de durere.
1: Pentru că n-au trăit ce am trăit
0: avut
1: noi.
0: Așa ceva, da, nu. Exact. Ei n-au problema. Asta e alte probleme. Pacienții, la altceva se uită când își aleg medicul. Nu la un pacient sau o clinică care ți afirmă că n-are durere. Mm-hmm. Nicăieri nu mai doare în momentul de față în stomatologie.
1: Nicăieri face
0: o mică,
1: în lume.
0: Nicăieri în lume. Mm-hmm. Că îți face o mică anestezie care te doare, înțepătura aia te doare puțin, nu foarte mult. Dar după ce ești suportabil. După ce ești anesteziat, nu mai doare nimic.
1: Deci ăsta este specificul românilor,
0: da,
1: clinicilor stomatologice în România, în sensul că pacienții caută sau pun pe în topul priorităților zero durere.
0: Zero durere, exact.
1: Ce interesant.
0: Comparativ cu englezii care se uită la expertiză. Ei se uită foarte mult să vadă experiența, articolele publicate, studiile, cercetările.
1: La ce medic mă duc?
0: Eu când am fost acolo aveam discuții cu pacienții despre ce am studiat și de ce am studiat și care au fost rezultatele. Și parcă discutam cu niște medici, adică zic, de unde știți? V-am căutat pe internet, am văzut că ați publicat articole, ei nu înțeleg exact partea medicală, dar înțeleg esența unui studiu sau
1: și
0: unei cercetări.
1: Și dau seama cum arată un CV consistent.
0: Da, e diferența.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Ferma de bizon din Cluj, unde peste 200 de animale au fost lăsate să moară de foame, a fost închisă de Ministerul Mediului. Autorizația de funcționare a fost anulată. Animalele care mai sunt la fermă vor fi mutate acum. Bianca Timșa cu toate informațiile despre situația de acolo. Te urmărim, Bianca.
1: Ministerul Mediului a retras autorizația de funcționare a fermei de bizoni și a complexului de vânătoare din Recea Cristur, județul Cluj. Administratorii trebuie acum să mute animalele și să elibereze terenul îngrădit în cel mult 30 de zile. Decizia vine după mai multe controle, în urma cărora au fost descoperite nereguli grave. Lipsa evidenței animalelor, condiții sanitare proaste și exploatații comasate ilegal. Autoritățile spun că animalele erau ținute în stare precară, iar documentele obligatorii nu au fost transmise. În paralel, administratorii ar fi încercat să obțină o intrare în legalitate, chiar în timp ce Ministerul Mediului pregătea retragerea definitivă a autorizației. Scandalul de la Recea Cristur a devenit cunoscut după ce sute de animale, printre care bizoni, bivoli, cerpi și căprioare, au murit de foame și boală, iar unele au fost lăsate să se descompună pe câmp. Ferma ar fi acumulat și datorii mari, inclusiv de sute de mii de lei către medicul veterinar.
0: Mulțumesc, Bianca. Președintele Chinei crede că Vladimir Putin ar putea ajunge să regrete invazia din Ucraina. Xi Jinping i-ar fi mărturisit acest lucru lui Donald Trump la întâlnirea de săptămâna trecută. Această informație apare în Financial Times, care scrie că aceasta este una dintre cele mai clare evaluări făcute de liderul chinez la adresa războiului. Una pe care n-a exprimat-o nici în discuțiile cu fostul președinte Joe Biden. În paralel, Rusia și Ucraina au continuat atacurile, de o parte și de alta a graniței. Moscova a lansat unul dintre cele mai intense bombardamente din ultimele luni, peste 500 de drone și rachete care au lovit orașe din 8 regiuni. Asta în timp ce armata Kievului a atacat din nou adânc pe teritoriul rus, unde a luat la țintă în special rafinării. O decizie a lui Donald Trump vedem acum. El amână un atac masiv în Iran, programat pentru ziua de astăzi. Într-o postare pe Truth Social, președintele american a anunțat că a suspendat bombardamentele la rugămințile țărilor din Golf, care vor să obțină un acord de pace în regiune. În același mesaj, totuși, liderul de la Casa Albă spune că a dat ordin armatei americane să fie pregătită în orice moment pentru un asalt complet la scară mare, dacă nu se ajunge la un acord. V-am citat din postarea lui. Noile amenințări vin în context textul în care negocierile sunt în impas. Strâmtoarea Hormuz este în continuare blocată. Mai mult, Teheranul a dat de înțeles că ar putea viza cablurile de internet submarine din regiune. Asta după ce a testat dependența lumii de strâmtoare prin întreruperi ale aprovizionării cu petrol. Tranzacțiile financiare, serviciile cloud, dar și comunicațiile digitale între Europa, Asia și Golf ar putea fi paralizate pur și simplu dacă Iranul își pune amenințările în aplicare.
2: We were getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also. It's a very positive development, but we'll see whether or not it amounts. And there seems to be a very good chance that they can work something out. If we can do that without bombing the hell out of them, I'd be very happy.
0: Acum ne uităm la burse. Cele europene cresc astăzi. Bursa din Londra avansează cu jumătate de punct procentual, cea din Frankfurt cu 0,8%. În același timp, piața din Paris este pe plus cu aproape 0,7%. Cele din Milano și Varșovia stagnează. Pe verde este și bursa de la București. Indicele principal al pieței crește cu 0,7% din valoare, pe fondul unor schimburi de 57 de milioane de lei. Lucian Isac, director general al unei companii de brokeraj, este alături de mine. Bună ziua, mulțumesc!
3: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
0: Vreau să ne explicați, în primul rând, ce se întâmplă pe bursele europene. De unde atâta optimism?
3: În toate piețele, nu doar bursele europene, sunt în zona maximelor, așa cum am mai discutat și cu alte ocazii. Lumea speră într-o rezolvare grabnică a conflictului din Orientul Mijlociu și eu cred că ăsta este triggerul care duce piețele în zona asta de maxime. În piețe sunt bani, banii își caută loc pentru investiții și iată piețele, vorbind de piețele dezvoltate, sunt optimiste, cum ziceți dumneavoastră.
0: La noi, la București, avem mai multe crize suprapuse, să spunem. Totuși, stăm bine astăzi.
3: Stăm foarte bine. În ciuda crizelor suprapuse de care pomeneați, pot spune că piața încă are răbdare cu politicienii, deși eu cred că ar trebui cât mai curând să avem o soluție la actuala criză, să avem un guvern cu drepturi depline, pentru că sunt lucruri care urmează să se întâmple în perioada următoare. Cred că nu prea vom avea timp de vacanță, să zic așa, dar piețele, cum spuneam, piața românească chiar astăzi a atins iar un maxim istoric, indicele BET, indicele principale al bursei, așa că, din nou, suntem investitori, sunt răbdători, au fost susținut raliul ăsta, să zicem așa, și de anumite rezultate foarte bune în cazul unor societăți din zona de energie. Au livrat deja rezultatele la 3 luni și mai mult este perioada de plată sau, mă rog, de înregistrare pentru dividende aferente anului trecut, care vor fi plătite în perioada următoare.
0: Piața asta mai e răbdătoare, așa cum spuneți dumneavoastră, săptămâni, să spunem, dacă se prelungește criza, sau ar vrea o rezolvare mai rapidă?
3: N-aș paria pe săptămâni. Eu cred că, din nou, cu cât am avea o rezolvare mai rapidă, cu atât ar fi mai bine, și aș remarca un semnal aici. Săptămâna trecută, Ministerul de Finanțe a ieșit cu o nouă emisiune de titluri de stat, vorbind de titluri de stat pe piața de capital Fidelis, și a fost una dintre cele mai, dacă nu cumva chiar cea mai puțin subscrisă emisiune. Adică, inclusiv investitorii români, că aici vorbim de investitorii domestici, s-au abținut oarecum, eventual, poate în așteptarea unor randamente mai bune, cine știe, sau, oricum, este, și ăsta este un semnal că încă investitorii așteaptă să se concretizeze, știu eu, o soluție la actuala criză.
0: Deci vor rezolvarea. Lucian Isac, mulțumesc mult.
3: Mulțumesc și eu.
0: Scurtă pauză, ne întoarcem. Rămâneți cu noi.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză, și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
7: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere, pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză. De aici este problema europenilor. Ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașini, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate. Da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ți-am aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. și care ar fi foarte păgubos, dar nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre spre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost trei foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
8: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop, și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Freak și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: unde locuiește îndrăgitul pui de maimuță Panci.
1: Oi, oi, oi, oi! Ia mai, ia mai, ia mai! Oi, oi, oi, oi, oi!
0: Maimuțele s-au speriat după ce un influencer american a sărit în țarc purtând un costum albastru cu fața acoperită, așa cum vedeți, de o mască în formă de emoji. În tot acest timp, un prieten de-al său, tot din Statele Unite, filma cascadoria cu scopul de a promova o criptomonedă. Individul a fost scos din țarc de îngrijitori înainte de a face rău vreuneia dintre maimuțe. Cei doi americani au fost arestați, însă cel care a sărit în incintă nu cooperează cu poliția, iar al doilea neagă toate acuzațiile. Panci, ca să revenim la discuția despre maimuță, a devenit faimoasă în lumea întreagă după ce a căutat alinare în brațele unui orangutan de pluș, după ce a fost abandonată de mama sa și a fost respinsă inițial de celelalte maimuțe din țarc. Acum vreau să vedem ce paradă a luxului și a eleganței a fost la festivalul de la Cannes. Starurile americane, printre care Demi Moore, Jane Fonda și Bella Hadid, au făcut furor pe covorul roșu cu ținute spectaculoase. Haideți să vedem și noi.
2: Demi Moore a fost de departe una dintre cele mai spectaculoase prezențe la Cannes. Actrița a strălucit la propriu pe covorul roșu, într-o rochie cu paiete care i-a pus în evidență silueta. Apoi a întors toate privirile și cu rochia cu trenă de culoarea lavandei, precum și cu ținuta roz, cu fundă uriașă. La 88 de ani, Jane Fonda, uimit cu rochea neagră tip sirenă, cu paiete și mâneci lungi. O ținută monocromă de impact a ales și actrița Joan Collins, în vârstă de 92 de ani, care a defilat pe covorul roșu într-o roche albă, cu inspirație florală. Și Kate Blanchett a strălucit într-o roche cu spatele gol, pictată și brodată cu motive florale. Iar Julianne Moore a adus pe Riviera franceză un strop din aerul hollywoodian, cu ținută simplă de un roșu intens.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 19 mai 1536, femeia care a schimbat istoria. Anne Boleyn, femeia pentru care Henric al VIII-lea s-a certat cu papa și a creat Biserica Angliei, era executată pentru adulter, trădare și incest. 3 ani a durat mariajul lor. Henric voia un băiat, dar Anne Boleyn i-a dăruit o fată, viitoarea regină Elisabeta I, așa că regele a eliminat-o, să lase loc unei noi cuceriri. La 2 săptămâni după execuția lui Anne Boleyn, Anglia avea o nouă regină. Este finalul tragic al poveștii de iubire care încă își face simțite efectele și astăzi. 19 mai 1962. La mulți ani, domnule președinte! Madison Square Garden din New York găzduiește un show pentru ziua de naștere a președintelui SUA în funcție, John F. Kennedy. Cap de afiș este Marilyn Monroe. Îmbrăcată cu o rochie mulată pe corp, actrița cântă versurile de la Happy Birthday cu o voce lascivă. În loc de nume, Marilyn Monroe va spune Mr. President. După acest moment care a apărut intim, au luat amploare zvonurile că președintele avea o aventură amoroasă cu actrița. Poveștile persistă și azi, după 60 de ani. 19 mai 1649, experiment republican. Parlamentul englez, la finalul războiului civil și după decapitarea regelui Charles I, declară că Anglia este un Commonwealth. Țara devenea o republică. Coroana și Camera Lorzilor dispăreau ca instituții. Parlamentul și un consiliu de stat aveau puterea, deși adevărata forță erau Oliver Cromwell și armata sa. Republica a fost foarte instabilă. După 4 ani, Cromwell este numit Lord Protector, adică un rege. Mai puțin cu numele. După 11 ani de republică, monarhia e restaurată.
3: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM. Informația la putere.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
7: Întrebarea numărul 9. Pe cine iubim? Omul real sau statuia?
8: În cazul figurilor istorice, bineînțeles. De cele mai multe ori statuia. și alegem partea de discurs care ne convine. Uh-huh. E ciudat că întâi iubim și după aia ne căutăm argumente de ce iubim, în loc să înșirăm argumentele și să vedem dacă e de iubit sau nu, sau să facem treaba și mai deșteaptă, să luăm ce e de iubit, fără să ni se pară că dacă, în schimb, caracterul este absolut reprobabil, aia ar anula opera.
7: Cine este omul pe care îl iubim cel mai mult fără să-l cunoaștem, de fapt?
8: Sunt mai multe exemple, de la Eminescu mai departe.
7: Deci Eminescu?
8: Eminescu, la scriitori, de la Eminescu până la Adrian Păunescu. La personalități savante, Nicolae Paulescu. Cine ce știe de el? A, nedreptățitul absolut al istoriei noastre, în opinia mea, Petrache Poenal, care îi se pune în cârcă o chestie care nu e chiar așa corectă, așa, că a inventat el stiloul, îi se pune în cârcă. Aia e...
7: Da. Îi se dă credit.
8: Da, ori nume ca Parker și alții prin prejurul lui, ăia ce au făcut? Doi, Petrache n-a făcut niciodată stiloul fizic. El a făcut doar planul. Dar faptul că ăsta ne-a trimis la școală, că el a făcut legea instrucțiunii publice care prevedea învățământ primar gratuit și obligatoriu, asta câtă lume știe despre el. Faptul că ăsta e primul care a gândit instituționalizarea agriculturii. Bă, noi suntem țara eminamente agrară. Unul n-are studii în domeniul ăsta. Că a încercat aducerea sericiculturii. Că înainte să se termine procesul, el a căutat să finalizeze eliberarea romilor. E un tip care a avut activitate în atât de multe domenii și vă provoc să-i găsiți o statuie în București.
7: Și întrebarea numărul 10. Statul a fost vreodată al nostru?
8: În ce sens?
7: Al nostru, al cetățenilor.
8: Nu, asta e un nonsens. Nu este democrație participativă cum exista în cetățile grecești și nici în alea nu era. Că e o listă mult mai lungă cu aia care n-aveau drepturi decât cu aia care aveau drepturi în democrațiile clasice. Statul te reprezintă, n-are cum să fie al tău. Și la un moment dat, e bine să nu mai trecem cu vederea nici competența specialiștilor, deci asta vine nivelul 2. Când știi să identifici cumva un sistem clar de valori, după aia, când e recunoscut ăla competența, nu mai comenta orice zice el. Dacă tu n-ai competențe în domeniul ăla. Comentează ce iese la final. E ca și cum ai ține un doctor din operație, știu că orice comparație e imperfectă. Dar cum ai ține un doctor, domnule, eu nu cred că trebuie să faci așa.
7: Ah, sunt mulți care spun lucrul ăsta.
8: Asta e pe de-o parte.
7: Din
8: doi
7: ce
8: la
7: ce
8: mână,
7: mulți?
8: Nu avem statul tocmai pentru că avem o neîncredere istorică în el. Fiind începusem o chestie, mă referam la extern, dar din păcate și pe intern. Statul român, sub orice avatar al lui, nu a fost un stat care să reprezinte foarte interesele cetățenilor. Și automat cetățenii au mai degrabă o reținere față de orice vine de la stat, deci pornind de la reticența de altă dată a țărani, de ce ne numără ăștia? Că de bine n-are cum să fie. La boierii olteni care în timpul ocupației austriece ascundeau foile cu câți contribuabili au ei pe moșie. Astea sunt rămase în documentele austriece. Și până în zilele noastre, când... Dar aici de subliniat o chestie. Nu e unică la români, e balcanică cel puțin. Și cred că dacă mergi și prin alte țări care n-au stat prea bine istoric, găsești și acolo. Tu arată legea că îți arăt 10 feluri în care poți să o ocolești.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin.
3: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
10: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
11: Statele Unite și China își dispută și redesenează constant noua ordine mondială. Despre cum să înțelegem vizita lui Donald Trump în China și care vor fi efectele pentru Europa, discutăm cu Silviu Nate, invitat special vineri la Pașaport Diplomatic.

plătim facturi mai mari la energie din cauza unui sistem care ar fi învățat să câștige bani din scumpirea energiei pe spatele populației, e ceea ce susține Asociația Energia Inteligentă. Instabilitatea politică nu ajută, a declarat astăzi Mugur Iterescu, după ce consultările de 8 ore de la Cotroceni s-au finalizat așa cum au început, cu blocaj. PNL și USR nu cedează niciun milimetru.

0: avem ușoare presiuni inflaționiste, ele au fost amplificate. Probabil crește în mai și iunie așa cu 0,1, 0,2, 0,3. Va crește până prin iulie. Nici noi nu știm exact. Sunt mulți factori. Probabil că se duce până la 11%. Creșterile sunt mici. Pentru că apoi, iulie, august, în septembrie să avem deja o inflație de 6%. Și spre sfârșitul anului 5 și ceva. Cu datele de acum. Proiecțiile strict condiționate de ipoteze privind implicațiile conflictului din Orientul Mijlociu. Și acum trebuie să adăugăm și revenirea la un minim de stabilitate politică și guvernamentală, adică să avem guvern.
1: PNL, da, dar nu cu Ilie Bolojan.
2: Cu Ilie Bolojan poți să negociezi, dar nu Ilie Bolojan prim-ministru. Ilie Bolojan e un fel de zombi politic care se plimbă și se agață de această funcție. Eu văd de foarte mulți ani ceva de tipul următor. Atunci când ești impotent politic, spui, n-ai niciun fel de plan, n-ai absolut nimic, dar spui doar de PSD. Aș face un apel la Ilie Bolojan să iasă din campania prezidențială. Avem alegeri de abia peste 4 ani. Nu avem alegeri într-o săptămână. Și să găsim o soluție între partidele pro-occidentale.
3: Lipsă de decență, lipsă de respect, infantilism. Apropo de zombii politici, Ilie Bolojan se bucură în aceste zile de încrederea românilor. Are, conform cercetărilor sociologice, destul de multă încredere din partea multor români. Zombi politic? Zombi politic este acela care are încredere cu o cifră. Sub 10%. Acela este un zombi politic.
4: Și în tot acest context economic și politic dificil, România nu are doar cea mai scumpă energie electrică raportată la puterea de cumpărare, ci și un sistem care a învățat să câștige bani din scumpirea energiei pe spatele populației. E ceea ce susține Asociația Energia Inteligentă. Și vă propun să vedem concret. Factura finală ar fi cu 25-45% mai mică în România dacă țara noastră ar funcționa ca o piață energetică normală. Asociația propune o comparație. Factura românească versus factura normală. Producția este mai scumpă cu 10-15%. Distorsiunile din piață generează un plus de aproape, atenție, 7 ori mai mare în facturile la energie plătite de români. Vedem de asemenea procente mai mari și pentru echilibrare, transport, distribuție și furnizare. Cu alte cuvinte, potrivit calculului realizat de Asociația Energia Inteligentă, o factură de 100 de lei într-un sistem eficient european ar fi mult mai mică. În România e mai scumpă cu 25-45 de lei, iar în perioada de criză o astfel de factură ajunge la noi în țară până la 180 de lei, adică aproape dublu. Discutăm despre acest subiect cu Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
5: Bună ziua, mulțumesc și eu de invitație!
4: Am sesizat că în acel comunicat transmis apare întrebarea din cei 45% plătiți în plus de consumator. Cât este incompetență și cât e rentă? Care e răspunsul, domnule Chisăliță?
5: Da, așa cum spunea și mea, ne găsim într-un paradox, un paradox în care noi avem foarte multe elemente care, de care ne putem folosi. Cu toate astea avem cel mai mare preț raportat la puterea de cumpărare din Europa. Iar acest lucru are niște cauze foarte bine determinate, cauze pe care noi am încercat să le cuantificăm, bineînțeles, cu anumită eroare, plecând de la diversele elemente care cumva le-am auzit, le-au mai rostit și alții, dar până acum nimeni cumva n-a avut curajul să le și estimeze. Da, din ceea ce înseamnă acest plus de 45%, noi am identificat undeva 5 elemente, deficiențe tehnice și investiționale reale, care considerăm că sunt, au cea mai mare pondere din cei 45% de care discutam, distorsiuni de piață și un design care nu a fost realizat în conformitate cu cerințele și cu necesarul de energie actuală. Aici putem vorbi de regenerabile, putem vorbi de prosumatori, putem vorbi de lipsa stocării. speculații și diverse oportunități comerciale care sunt fructificate puternic în momentul de față în piața de energie, tocmai datorită spread-urilor mari care există între momentele cu cerere foarte mare, momentele cu cerere foarte mică. Băieții deștepți, diversele construcții care au fost realizate și sunt în continuu realizate și, în ultimul rând, blocaje administrative sau regulatorii. Toate aceste cinci, practic, fac ca prețul în România să fie cu 25 până la 45% mai mare decât ar trebui să fie, plecând de la niște principii sănătoase pe care le vedem în țările de jur împrejurul României sau în țările europene.
4: Ați spus și mai devreme despre băieții deștepți. În același comunicat apare, citez, anumite forme de ineficiență au devenit profitabile pentru băieții deștepți. Sunt ei atât de deștepți încât fentează sau sunt lăsați să fenteze intenționat?
5: Cred că putem să vorbim de foarte multe disfuncționalități care au apărut în ultimii 20 de ani. Sincer, am considerat foarte mult timp că aceste disfuncționalități au apărut ca urmare a unor erori, au apărut ca urmare a unor neînțelegeri, a unor greșeli chiar care s-au făcut de-a lungul timpului. Practic, ceea ce se întâmplă în ultima perioadă cumva schimbă această idee cu care am plecat și pe care m-am uit atât de mulți ani și apreciez că mai repede aceste construcții sunt făcute cu din adins, de așa natură încât să existe un oarecare haos în sistemul energetic, haos de care se poate profita foarte bine, pentru că atunci când ai diferențe foarte mari de preț între diverse ore din zi sau din zi și din noapte, asta înseamnă spread-uri mari, că dacă sunt valorificate prin anumite construcții, prin anumite tehnologii sau prin anumite mecanisme, aduc bani foarte mult și foarte ușor în buzunarul unor.
4: Vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție, Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă. Și dezbatem aceste subiecte. Ce se întâmplă în plan economic? Pentru că economia ne afectează pe noi toți, fie că vorbim despre prețurile alimentelor, de facturile la energie și lista este lungă. Reprezentanții partidelor politice alături de mine în platou, domnul Robert Sighiartău, deputat PNL, lider de filială, vă mulțumesc foarte mult.
6: Să rămână.
4: Domnul Radu Mihaiu, deputatul USR, vă mulțumesc de asemenea.
7: Sărut, bună.
4: Iar în legătură directă, Daniel Zanfir, liderul senatorilor PSD, vă mulțumesc și dumneavoastră.
8: Sărut, mâna, bună ziua.
4: Domnule Sighiartău, spunea domnul Chisăliță puțin mai devreme despre acest mecanism al, citez, băieților deștepți. Doar că noi știm că acționarul majoritar la cele mai multe companii este chiar statul român. Fentează statul român românii?
6: Sigur, o discuție amplă, pentru că problemele în sistemul energetic românesc sunt foarte multe. Însă un lucru este clar. Noi producem energie electrică câteodată exact cât avem necesar pe zi, însă seara sau în momentul în care există perioade mai grele și necesită mult mai multă energie, importăm. Vindem la un preț mult mai mic, cumpărăm la un preț mult mai mare. Între timp sunt anumiți traderi care au cumpărat de la statul român și de la companiile românești cu un preț foarte bun, îl vând mai departe sau chiar vând înapoi la statul român de pe piață. Deci avem, pe de o parte, o problemă cu capacitățile de stocare, pentru că noi producem energie suficientă, câteodată chiar exportăm, nu avem ce face cu ea, dar nu putem stoca și pentru asta trebuie să cumpărăm din import și din import cumpărăm la prețuri foarte mari. Pe de altă parte, sunt acești trader care fac bani pe spatele acestei chestiuni și în plus de asta avem o problemă cu investițiile care sunt în curs și care nu s-au finalizat. Fie că vorbim de centrale care nu s-au finalizat, fie că vorbim de proiecte pe persoane juridice, pe companii, care deși au obținut ATR-uri, au obținut toate autorizațiile să investească în zona de fotovoltaic sau alte zone, nu au dus acele investiții la capăt și atunci avem o problemă pe această chestiune. Deci cam astea sunt în mare problemele noastre. Mai mult decât atât, avem companiile acestea, care nuclear electrica, hidroelectrica, care trebuie să vedem cum gestionează banii pe care deja încasează prin ceea ce produc ei în fiecare zi, pentru că și acolo e o problemă de ineficiență și de cheltuirea banului public într-un mod ineficient. Problemele sunt multe, n-aș intra în subiect, dar e clar că premierul României a pus reflectoarele pe acest domeniu, pentru că facturile acestea scumpe la energie ne afectează pe toți. afectează și inflația, pentru că au crescut foarte mult prețurile la energie și suntem afectați toți românii de această creștere și a crescut și inflația datorită sau din cauza acestui lucru. Prețul la combustibil afectează la fel inflația. Deci, până la urmă, românii o duc mai greu și din cauza acestor anomalii care se întâmplă în sistemul energetic românesc.
4: Doar pentru corecțiunea discuției, a spus premierul României, a pus reflectorul pe
6: acest subiect,
4: această analiză este făcută de Asociația Energie Inteligentă, n-a venit de la guvern.
6: Da, păi, tocmai și certifică ceea ce domnul Bolojan a spus, că este anormal să avem facturi așa de mari în contextul în care mixul energetic al României este destul de bun, în contextul în care pe hârtie avem investiții foarte mari în derulare.
4: Domnule Zamfir, în ultima perioadă acest portofoliu al energiei a fost condus de domnul Ivan din partea PSD. Spunea domnul Chisăliț, această problemă trenează de ani buni, nu a apărut acum. A identificat însă domnul Ivan, înainte să plece de la guvern să-și dea demisia, anumite proiecte, anumite mecanisme, aveți astfel de informații?
8: Păi, l-ați auzit spunând public, dar e foarte important ce spuneți dumneavoastră. Într-adevăr, în ultimele 10 luni, ministrul energiei a fost domnul Ivan de la USR, de la PSD.
7: Nu de la USR, vă zic.
8: Vă aduc aminte tuturor că în ultimii 10 ani de zile, ministerul a fost în oricare altă parte, numai la Partidul Social-Democrat, nu, adică la PNL. Dacă s-au acumulat niște chestiuni acolo și dacă domnul Bolojan tot a aprins lumina în sistemul energetic, cred că lumina i-a orbit pe miniștrii PNL și în primul rând pe domnul Virgil Popescu, pe domnul Burduja, care văd că mai nou sunt și de vină pentru investiția pe care o avem cu partenerul strategic Statele Unite la Doicești. Înțeleg că acolo s-au întâmplat niște lucruri în neregulă. Adică dacă tot aprinde lumina și dacă tot căutăm șobolanii pe acolo, mai ales în sistemul energetic, îi găsim fix în zona celor care au condus sistemul Ministerul Energiei în ultimii 10 ani de zile. Eu n-aș vrea să intru în discuțiile astea. Sigur, sunt probleme și de acord cu felul în care domnul Sighiartău a explicat cum funcționează sistemul energetic național și de ce avem aceste prețuri mari, dar
4: dar statul ar trebui să aibă mecanismele de control. Instituția de control este tot a statului.
8: Adică vă referiți la ANRE?
4: Exact.
8: Sigur, sigur că da. ANRE-ul este cel care a creat acel mecanism prin care se acordă acele autorizații de racordare. Da? N-aș vrea să intru acum. Eu nu vreau să discut politica aici, deși domnul Sighiartău încearcă să ducă în zona asta.
6: Nu, eu vreau să intervin de data asta și chiar să vă spun că aici nu e o discuție politică și că problemele sunt în sistem și, din păcate, au fost și probleme transpartinice aici. Și păi știți foarte bine și de asta nu vreau.
8: Eu
6: și mai sunt. Și nu vreau să intru în subiecte de genul acesta, dar chiar vreau să vă dau dreptate că, din păcate, mirosul banilor câteodată îi afectează pe toți. Și mai multe nu vreau să discut.
8: Dacă n-ați spus de aprins lumina, n-aș fi intrat în...
6: Păi tocmai, s-o aprins lumina și acum să vedem adevărul.
8: Domne, dar vedeți că aprins, repet, l-a orbit pe Virgil Popescu, care a fost ministru energiei și care a făcut ce a făcut. Da? Adică, haideți, dacă nu mai vorbiți de aprins lumina, că, repet...
6: Păi, ba da, vreau să vorbim de aprins...
7: Domnule Zamfir, vă place cu lumina stinsă?
4: V-a întrebat domnul Mihaiu, el va...
7: Vă place cu lumina stinsă mai mult?
8: Nu.
7: Așa mă gândeam și eu.
8: Dacă a prins lumina, lumina asta i-a orbit pe miniștrii PNL, că 10 ani de zile au gestionat domeniul.
6: Da? Bun, dar aveți o problemă că s-a prins lumina?
8: Nu, tocmai n-am o problemă, dar vă spun ceea ce s-a spart în capul PNL, ca să zic așa, nu știu dacă mă înțelegeți. N-am o problemă deloc.
4: Mulțumesc. Domnule Mihaiu, și opinia USR despre toate aceste dezvăluiri, să le zicem.
7: Din păcate, știm că statul este unul din cei mai proști administratori posibil și că, în general, piața liberă, piața privată reușește să rezolve mai ușor, prin competiție, aceste tipuri de probleme. în energie și în domeniul strategic, evident că nu putem lăsa exclusiv piața liberă și este bine să avem reglementatori. Însă inclusiv raportul pe care l-a făcut domnul Chisăliță menționează faptul că piața este cumva sugrumată și că nu este permis accesul la piața acestor distribuitori pentru toată lumea. Și că unii băieți deștepți limitează, inclusiv prin pârghii legale, limitează accesul la piață. Asta înseamnă că unii pot să-și adauge marje mari, să facă profituri mari, cu o energie produsă ieftin, dar după aceea distribuită și vândută scump. E foarte bine.
4: N-avem mecanismele de control să intervenim?
7: Eu cred că începem să avem mecanismele de control. De exemplu, chestia asta cu emis ATR-uri pentru de 10 ori mai mult decât este nevoie, pentru ca unii să poată vinde altora proiectele cu ATR-uri și cineva să nu poate să intre pe piață, pentru că evident ANR-ul spune, ok, dar aici am emis pentru 100 de megawați, nu vă mai dau încă 100, că noi nu avem nevoie de câte 30. Acest mecanism este folosit în mod discreționar de către unii băieți deștepți, că nu degeaba au fost numiți băieți deștepți din energie, și e foarte bine că se pun reflectoarele pe ei, indiferent de la ce partid sunt, că sunt de la PNL, că sunt de la PSD, că nu sunt de la niciun partid, sau de la USR, n-a prea fost la guvernare, așa că n-aș putea să spun. Dar indiferent, și dacă ar fi de la USR, și dacă ar fi, nu sunt, că n-am fost la guvernare, dar și dacă ar fi, tot ar trebui să fie puse reflectoarele.
4: Până atunci, însă, românii se confruntă cu o inflație de 10,7%. Guvernatorul BNR spunea că luna viitoare s-ar putea duce în 11% și, foarte important, că instabilitatea politică nu ajută, ba dimpotrivă. În acest context, vă invit să vedem un schimb de declarații între PSD și PNL. Sorin Grindeanu, Ciprian Ciucu, urmărim chiar acum.
1: PNL, da, dar nu cu Ilie Bolojan.
2: Cu Ilie Bolojan poți să negociezi, dar nu Ilie Bolojan prim-ministru. Ilie Bolojan e un fel de zombi politic care se plimbă și se agață de această funcție. Eu văd de foarte mulți ani ceva de tipul următor. Atunci când ești impotent politic, spui, n-ai niciun fel de plan, n-ai absolut nimic, dar spui doar de PSD. Aș face un apel la Ilie Bolojan să iasă din campania prezidențială. Avem alegeri de abia peste 4 ani. Nu avem alegeri într-o săptămână. Și să găsim o soluție între partidele pro-occidentale.
3: Lipsă de decență, lipsă de respect, infantilism. Apropo de zombii politici, Ilie Bolojan se bucură în aceste zile de încrederea românilor. Are, conform cercetărilor sociologice, destul de multă încredere din partea multor români. Zombie politic? Zombie politic este acela care are încredere cu o cifră. Sub 10%. Acela este un zombie politic.
4: Domnule Zamfir, aș dori să începem cu acest prim fragment pe care l-am văzut din Sorin Grindeanu. Spunea, cu Ilie Bolojan poți să negociezi, dar nu cu Ilie Bolojan premier. Cum adică vă imaginați care vor lua situația?
8: Doamna Bratu, aici lucrurile sunt evidente. Noi am avut o problemă cu felul în care premierul României a condus guvernul și felul în care a avut capacitatea în această coaliție guvernamentală, în funcția de premier, să armonizeze pozițiile în coaliție. Când a spus Sorin Grindeanu că negociază cu Ilie, poate negocia cu Ilie Bolojan în calitate de președinte al PNL-ului, e cu tot altă discuție. Poți să fii președinte unui partid, Dumnezeule, dar numai dacă ești și prim-ministru. Noastră nu constatați că Ilie Bolojan a luat captiv PNL și USR? Totul se învârte în jurul persoanei domniei sale? Adică nu mai există nicio persoană capabilă din PNL, din USR, de unde o fi, care să conducă guvernul României decât Ilie Bolojan, altfel se blochează țara.
4: Dar cum ar putea PSD să negocieze cu o persoană care este, îl citesc pe Sorin Grindeanu, impotentă politic?
8: Da, am spus ceva despre... Da, domnul Ilie Bolojan, ca prim-ministru, a eșuat și asta o arată toate datele economice pe care le avem astăzi, le-am văzut la Institutul Național de Statistică. România, din punct de vedere economic, a eșuat. La anul de austeritate impus de Ilie Bolojan ca și prim-ministru a eșuat. Asta cred că e de bun simț să accepte toată lumea văzând rezultate economice și văzând ce se întâmplă în mediul economic. Ori, repet, a te încăpățâna să spui cu obstinență că doar o persoană în țara asta poate să conducă guvernul României și poate să facă reformele și poate să facă bine oamenilor cu forța, se pare, este doar Ilie Bolojan, asta cred că nu este deloc o atitudine de maturitate politică, ci din contră.
4: Domnule Sighiartău, cum îi răspundeți?
6: E o fractură logică în toată susținerea Partidului Social Democrat, în susținerea publică a mesajelor, pentru că Ilie Bolojan este Partidul Național Liberal, dânsul n-a făcut nimic decât să pună în aplicare deciziile noastre, nu a luat captiv Partidul Național Liberal, au fost decizii ale noastre, Partidul Social Democrat a reușit să unească și mai tare Partidul Național Liberal în jurul lui Ilie Bolojan, văzând totuși lipsa de bună credință în guvernare. Ilie Bolojan a făcut decât să implementeze programul de guvernare pe care și Partidul Social Democrat l-a votat, l-a susținut, până în momentul în care Ilie Bolojan a ajuns la capitolul reduceri cheltuieli ale statului român. Și aici sunt interese, aici știm clar că baza electorală a Partidului Social Democrat se bazează pe dependența de stat și pe oamenii care sunt în structurile de stat, și atunci Partidul Social Democrat a rupt acest contract. Ei n-au nici soluții, pentru că aici este problema. Nu înțeleg de ce domnul Zamfir ne cere nouă premier. Ne-am spus că avem un premier foarte bun, cu credibilitate mare. Și USR-ul recunoaște acest lucru, domnul, pentru că este de bun simț. Dar Partidul Social Democrat, dacă a spus nu este regulă cum guvernați, atunci ar trebui să vină dânsii cu soluții la problemele României, să vină cu un premier, să vină cu un guvern.
4: A spus că ar accepta și un premier să tehnocrat, dar PNL nu e de acord
6: să guverneze
4: guvern.
6: Corect. Soluția cu guvern tehnocrat este pentru a fugi de răspundere.
4: Premier
6: pentru că dânsii în spatele ușilor închise, nu spun la televizor, știu clar că este o problemă cu deficitul, știu clar că mai trebuie luate măsuri de corecție, mai ales de reducerea cheltuielilor, știu clar că inflația este mare din cauza războiului din Golf, știu clar că inflația este mare din cauza cheltuielilor din energie. Și n-am văzut soluții la problemele astea și domnul Zamfir, dacă era corect față de țară, trebuie să zic că, domnule, mă bucur că ați aprins lumina acolo pentru că trebuie rezolvată problema. Deci este o fractură logică, iar dânsii fug de răspundere și există o mare lașitate. Cu cât trece timpul și criza aceasta se adâncește, cu atât mai mult pierde România în primul rând. Avem o problemă și cu Partidul Social Democrat, că se duce la vale, tocmai pentru că oamenii știu cine
4: dar
6: este
4: de vină. Dar dacă cele patru partide nu se așează la aceeași masă sau nu își votează reciproc un guvern minoritar, criza este prelungită în acest context. Matematic nu se poate, altfel președintele a spus că nu acceptă.
6: Matematic se poate. A fost dat un guvern jos,
4: da.
6: Există majoritate în Parlament, doamna Olguța Vasilescu și domnul Manda au spus foarte clar că pot face un guvern cu susținere în Parlament, nu văd de ce să nu vină mâine cu propunerea aceasta. Iar
4: dar
6: dacă
4: declarația
6: soluții,
4: președintelui României o știți, nu acceptă un guvern cu aur sau
6: da,
4: susținut de aur.
6: Haideți să vă explic următorul lucru. Domnul președinte a spus foarte clar că este un mediator și că respectă Constituția. Dânsul, dacă PSD-ul și aurul vine cu o majoritate, el nu poate să refuze primul ministru. Poate să refuze o persoană, dar nu poate să refuze majoritatea. Asta e discuția dânsului, poate, cu Partidul Social Democrat. Dar în final, și asta cred că va fi soluția Partidului Social Democrat, dacă vor veni cu majoritate de la aur, atunci domnul președinte va fi obligat, nefiind altă majoritate în Parlament, să susțină guvernul Partidului Social Democrat. Asta este Constituția României.
7: Din fericire.
4: Deci, în momentul de față, dumneavoastră considerați că cea mai bună soluție pentru România este să se ducă PSD cu aur să propună un guvern?
6: Eu cred că da, pentru că asta este majoritatea care a căzut guvernul. Există foarte mult populism în opoziție și e timpul ca românii să vadă în următorul an de zile care sunt
4: dar
6: soluțiile au și PSD-ul.
4: Nu dumneavoastră personal, nu tot PNL spunea în urmă cu câteva luni că trebuie să facem o coaliție pro-europeană, să facem orice
6: asta.
4: Ne stăm în putință ca
6: Bratu.
4: Să nu ajungă extremiștii la putere.
6: Eu nu am spus niciodată și vreau să demontez acest fals narativ folosit de PSD de 3 ani de zile și chiar de unii colegi. Eu îl demontez, eu nu sunt de acord cu părerea asta. Aurul este tot o construcție făcut în aceeași laborator în care s-a născut PSD-ul. Aurul folosește o retorică populistă.
4: Și în opinia și cu, bine să ajungă una și cu mesaje antioccidentale,
6: pentru că eu consider că sunt oameni împotriva. În aur care sunt antioccidentali, dar în PSD nu sunt oameni cu păreri antioccidentale. Îl întreb pe domnul Mihaiu.
4: Mulțumesc, domnule sunt. Mihaiu, vă rog, opinie.
6: Deci nu este nicio diferență între PSD și aur. Asta încerc să
7: eu
6: vă
7: cred. Noi vom lupta cu tot ce, toate mijloacele democratice pe care le avem la îndemână împotriva unui guvern PSD-aur. Pentru că PSD reprezintă protejarea corupților, protejarea sinecurilor, protejarea căpușelor, iar aur reprezintă extremismul care ne scoate de pe harta Europei. Sunt două orele foarte diferite, dar împreună nu pot să creeze ceva bun. Eu aș vrea să-l întreb pe domnul Zamfir dacă el, dumnealui, se simte impotent politic. Pentru că, sau PSD, dacă se simte impotent politic, pentru că toată campania electorală pe care o face PSD acum este să înjure un om. Și așa am văzut că a zis domnul Crindeanu că dacă toată campania este să înjuri pe cineva, înseamnă că ești impotent politic. Și aș întreba pe domnul Zamfir dacă e impotent politic. Sau...
4: Vă rog, domnule Zamfir.
8: Răspundă. Da, bun. Înainte de a-i răspunde domnul Mihaiu, l-am auzit că vorbea despre sinecurile politice. Tic săptămâna trecută, domnul ministru Irinel Darău a numit în Consiliul Administrației la Societatea Apele Minerale 4 sinecuriști useriști, toți membrii de partid, printre care un pictor. Asta apropo de felul în care ne numim sinecurile de partid, mai ales când suntem miniștri de miși. Acum, ca să vorbim despre
7: o să răspund la asta.
8: O tentă politică sau, în fine, lucrurile stau în felul următor. Pe domnul Ilie Bolojan l-a demis realitatea economică. Faptul că economia...
7: Nu, AUR și PSD l-au demis.
8: Domnul, opriți-vă puțin că ați spus suficient. L-a demis realitatea economică. Ați văzut săptămâna trecută datele de la INSE care arată că România este practic în cea mai proastă situație de ultimii 15 ani. Inflația pe care a preluat-o domnul Bolojan era la 4,7%, a dus-o la 10,7%. Ca să vă dau numai indicatorul care afectează direct oamenii. Nu mai vorbim de firme închise, nu mai vorbim de locuri de muncă pierdute, nu mai vorbim
7: nici de războiul din România, Gol, nimic. După 15... Nici războiul din Iran, nu?
8: Dom'le, opriți-vă că nu prea înțelegeți dumneavoastră economie și lăsați-mă să...
7: Bine că înțelegeți dumneavoastră, domnule inginer.
8: Nu înțelegeți.
7: Haideți, ce facultate ați terminat, mă scuzați.
8: Un inginer înțelege foarte bine economie din
7: păcate.
8: Și o categorie. Nu știu, domnul Bolojan, ce este de meserie?
6: Domnul Zamfir, am eu o întrebare pentru dumneavoastră. Am înțeles retorica. De ce nu veniți cu soluții? Dacă lucrurile merg așa rău, de ce nu vă asumați poziția de prim-ministru și...
8: Problemă.
6: Intrați și dumneavoastră în guvern, că sunteți un mare specialist prin studiouri televizate și spuneți-vă părerile, veniți cu soluțiile, vă rugați de USR și de PNL, că deja nu mai putem de telefoane, că trebuie să intră cu PSD-ul la guvernare. Domnule, rezolvați-vă problemele.
4: V-a sunat cineva, domnule Sighertău, din
6: PSD? Nu, pe mine personal nu, pentru că știu părerile mele, dar au mai sunat colegi. Domnule, vă rog, veniți cu noi la guvernare, că sunteți disperați. Deci îți disperați, eu n-am mai văzut atâta disperare.
4: Vă rog, domnule Zamfir, răspuns.
8: Da, iertați-mă, sunt un dezavantajat, vorbim pe telefon, dar poate împăcați dumneavoastră pe cei doi. Apropo de fractura logică, un membru PNL, domnul Sighertău, aici de față, spune că e foarte în regulă cu AUR, că e un partid foarte în regulă.
6: Celălalt nu am spus asta, ați scos din context, sunteți specialiști.
8: Este un partid extremist.
6: Nu, este un partid pesedist. Pesedist, nu extremist, tot pesedist. Este tot boala pesedismului în el. Asta vreau să spun. Și da, pesedismul are și forme extreme de
4: manifestare. Mulțumesc, vă rog, domnule Zanfi, finalizați ideea.
8: Să știți că tot tipul ăsta de mesaj în care
6: păi dumneavoastră când a spus impozitul pe cifra de afaceri, ați fost mai puțin extremist decât AUR? Ați fost mai puțin extremist când a spus impozitul pe cifra de afaceri pe firmele românești să plătească doar pentru că produc?
4: Vă dau nu timp să-i dați drept la replică, însă domnul Zamfir nu va întrerupe.
6: Este mai mare extremist decât Ce propune domnul Peiu?
8: E regulă. Eu am înțeles, dacă disperarea asta în asta constă, eu vă aduc aminte că impozitul pe cifra de afaceri și felul în care a acționat premierul Bolojan favorizând multinaționalele acum și lovind în companiile românești...
6: Nu, dumneavoastră ați lovit prin introducerea unui impozit care pune pe butuci companiile românești.
4: Aș dori să revenim la subiect și subiectul era care sunt șanse

0: Și lucrurile vor intra într-o logică firească. Lucrurile făcute greșit de domnul Bolojan trebuie îndreptate, să fie și obiectivul viitorului guvern să repare erorile pe care le-a făcut Bolojan și să reluăm creșterea economică în România.
1: O majoritate formată din?
0: O majoritate care se va degaja după ce domnul președinte va nominaliza un premier.
1: A apărut săptămâna aceasta și o declarație făcută de Kelemen Hunor. Liderul UDMR este de altă părere, că sunt șanse mari ca prima propunere de premier, prima propunere de guvern să pice la vot. Vedem declarația după foarte scurtă pauză. Revenim.

v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Muntanu. În acest episod vom discuta despre un subiect extrem de actual. Cum este să fii propriul tău șef? Este la mare modă astăzi să te numești antreprenor sau freelancer, dar oare e chiar așa de ușor? Sună bine, sunt propriul meu șef. Libertate, program flexibil, fără șef care te verifică, dar, în realitate, antreprenoriatul nu e mereu o vacanță pe Instagram. Astăzi demontăm cele mai populare mituri despre antreprenoriat. Primul mit și cel mai răspândit, ai mai mult timp liber. În teorie, da, în practică, mai ales la început, ai mai puțin. Când ești antreprenor, nu mai există program, există responsabilitate continuă. Tu ești și manager, și contabil, și marketer, uneori și curier. Nu mai există opțiunea să rupi ușa la final de program. Uneori simți că nu ai suficiente ore într-o zi pentru câte ai avea de făcut, iar consumul este mult mai mare pentru că venitul nu este asigurat la final de lună, este responsabilitatea ta să te asiguri că există un venit. Al doilea mit, câștigi mai mult din start. Realitatea, veniturile sunt instabile la început. Un business are nevoie de timp să crească, iar profitul vine după ce acoperi costurile, nu mai vorbim de recuperarea investiției. Primele luni pot însemna chiar zero sau pierdere, iar apoi primele luni cu profit va trebui să-l reinvestești constant. Până ajungi să crești și să dezvolți un business sau un proiect, durează, iar calea nu e mereu cea dreaptă. Al treilea mit este că devii complet liber, însă e o libertate greșit înțeleasă. Da, nu mai ai un șef să te controleze, dar asta nu înseamnă că nu ai reguli de respectat. Ba mai mult, responsabilitatea crește atunci când nu mai există nimeni să te împingă de la spate. Libertatea există, dar vine cu un preț. Deciziile sunt doar ale tale și odată cu ele și riscurile. Nu mai răspunzi în fața unui șef, dar răspunzi în fața clienților, a pieței, a propriilor decizii. Dacă pierzi, trebuie să-ți asumi. Al patrulea mit este că dacă ai o idee bună, e suficient, însă poate fi doar începutul. Execuția, adaptarea, disciplina sunt cele care fac diferența. Piața nu plătește idei, plătește soluții care funcționează. De la idee la punere în practică e calea extrem de lungă și nu mulți sunt cei care au răbdarea și tenacitatea, mentalitatea, resursele financiare să reziste. De obicei, faptul că o idee bună a fost sau nu bună se vede peste ani de creștere și reziliență în piață. În concluzie, a fi propriul tău șef nu înseamnă mai puțină muncă, înseamnă alt tip de muncă. Mai mult autocontrol, mai multă responsabilitate. Și poate, dacă faci lucrurile bine, în timp, mai multă libertate reală. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
2: O oră de oprire în business, cât te costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Bielda și Tehmag îți oferă soluții complete. De la

0: utilaje pentru prelucrarea metalului la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener. Toate soluțiile pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Techmag. Intră pe bielda.ro sau techmag.ro.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 euro pe lună.
2: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Tu și Anisia funcționați și împreună și separat?
5: Da.
4: Scrieți texte împreună?
5: Cumva textul meu îl scriu eu, textul el îl scriu ea, dar tot timpul discutăm. Uite, vezi, fii acolo, la gluma aia ai putea să înlocuiești cuvântul ăla cu ăla, că e mai scurt și mai punchy, la ăsta nu știu ce. Dar funcționăm, încerc să fac asta și cu alți comedianți cu care lucrez de obicei, să mai stăm un pic de vorbă, să mai... Na, dacă vrei, da, na, cu Anisia există și o relație atât de apropiată și putem să vorbim orice despre orice și atunci subiectul ăla nu mi-a plăcut. Vezi, încearcă altă premiză că pare că nu înțeles publicul exact la ce te referit și toate alea și ne jucăm o grămadă cu chestia asta.
4: Într-o relație atât de apropiată, na, în multe cazuri, textul ei îl scrie ea și textul tău încearcă tot ea să-l scrie.
5: Nu vă certați
4: niciodată.
5: Nu. E complicat. Are săraca destul de treabă. Nu mai scrie și mie glumele. Nu. Nu-i cazul de asta. Unde are adnotări, mi le dă cu mare drag. Unde am adnotări, le dau. Nu-i niciun bai.
4: Râdeți cu poftă în continuare? Împreună?
5: Da. Păi... Cred că asta ne ține întregi la cap, în primul rând. Da. Nu, avem asta o rămadă de... E amuzant, noi și când ne certăm cumva. Ea e foarte amuzantă când se ceartă, e comic, nu știu de ce. Știu că nu e ok să zici asta unei femei.
6: Deloc.
5: Dar la ea nu e o jignit, la ea e un compliment. Ea, când, e și fani așa tare, e foarte copilăroasă cum ea și mai când scapă câte o chestie de asta e extrem de amuzantă și de cele mai multe ori din toată tensiunea de ceartă încep să râd tare și acolo s-o dus tot. Și acolo deja se schimbă energia din încăperi.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Medicina viitorului aduce în prim plan tehnologiile care ar putea schimba modul în care înțelegem sănătatea. Mamografia și inteligența artificială, un senzor portabil care ar putea monitoriza hidratarea organismului. Invitații ediției sunt Maria Puiu, medic genetician, și Ștefăniță Dima, medic radiolog.
8: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Am revenit în direct și vă spuneam puțin mai devreme, șeful UDMR susține că prima propunere de premier nu va trece. Kelemen Hunor e convins că nu vom vedea o rezolvare imediată a crizei politice.
1: Eu sunt realist. La prima încercare nu cred că se poate reface coaliția. La a doua încercare depinde care va fi prima încercare.
2: De ce considerați că abia a doua variantă o să găsească consens? Pentru că înțelegem că președintele...
1: Teoretic zic, nu spun că așa va fi, dar zic că teoretic s-ar putea.
2: Deci situația e atât de gravă încât abia a doua oară.
1: După declarațiile colegilor care au fost înaintea noastră la consultări, vă dați seama că în acest moment nu se conturează o majoritate confortabilă la această încercare.
0: Domnule Sighiar Tău, dacă prima propunere de premier pică, să spunem un guvern minoritar de stânga, PNL ar dori să își asume guvernarea cu un executiv minoritar de dreapta?
3: Da, este și asta o soluție. Gândiți-vă cum am guverna în contextul în care am avea a doua propunere pe domnul Bolojan, am venit cu un program de guvernare și 5 luni de zile i-am torpilat cu reforme. Ar fi foarte plăcut să vedem pe PSD că nu mai pot bloca reformele din Parlament. Am putea veni cu reforma celor 300 de parlamentari, 300 și, pentru că nu se poate să nu ai doi senatori într-un județ, pentru că nu ai reprezentativitate democratică acolo, dar cred că pot veni alte reforme care au fost întârziate, care nu s-au făcut și cred că putem face asta dacă am avea un guvern minoritar investit sau investit obligat forțat, pentru că sunt sigur că a doua propunere va trece. Că nu vor să facă nici cei de la PSD alegeri anticipate, nici de la neafiliați alegeri anticipate. Noi personal sau eu personal n-am o problemă cu alegerile anticipate, dar nu cred că se va ajunge acolo pentru că președintele a spus deja că nu dorește alegeri anticipate.
0: Spuneți așa, dacă am face un guvern de dreapta minoritar cu Ilie Bolojan premier, citez, i-am torpilat cu reforme 5-6 luni. În acele săptămâni, dintre momentul în care PSD și-a dat demisia și moțiunea de cenzură a trecut, guvernul Bolojan cu ce reforme i-a torpilat pe cei din PSD în acele săptămâni?
3: În săptămânile vă referiți de guvernare.
0: Da. Păi dacă când încă avea guvern plin, nu
3: deci
0: când era interimat.
3: Să vă explic apropo de AUR și PSD. Dacă vă uitați, Ilie Bolojan a scăzut salariile în ANR, în ANCOM și în ASF cu 40%.
0: În acele două și săptămâni dat, sau cu
3: nu,
0: PSD
3: primele,
0: era la
3: primele trei luni cu PSD-ul la guvernare. Da. Și a dat afară 30% pentru că oricum erau prea mulți. Știți cine a fost avocatul celor de la ANCOM, ANR, ASF? Vă spun eu, domnul Piperea de la AUR, extremistul de la AUR. Au venit pensiile speciale.
0: Dar nu mi-ați răspuns la
3: întrebare. Au venit pensiile speciale. Stați să vă explic cum lucrează PSD-ul cu AUR.
0: Păi nu, întrebarea mea era cum torpilează, citesc, guvernul Bolojan când are guvern plin. A avut acele 2-3 săptămâni. Aveți exemple din acea perioadă?
3: Dar cum să nu? Vă dau exemple. Legea și cumulul pensie, salar la stat, pe care PSD o blochează în Parlament. Toate astea, după aceea cu ATR-urile. A fost dată ordonanță de urgență, însă a amânat-o și a dat aviz Consiliul Legislativ negativ, tocmai ca să amâne chestiunea asta. Creșterea vârstei de pensionare care era în lucru în sistemul de ordine publică și siguranță națională, mai ales pentru persoanele care nu sunt expuse pericolului, la fel era în lucru. Toate astea erau măsuri care trebuiau luate în perioada următoare. Nu s-au mai luat pentru că n-a mai fost majoritate în Parlament și au întârziat inclusiv
0: ministerul respectiv. Și nu ar fi același scenariu dacă aveți un guvern minoritar de dreapta?
3: Păi, aici singura problemă pe care o vom avea este după ce avem ordonanțele de urgență date, să spunem, într-un guvern, vor ajunge în Parlament. Și aici depinde de majoritate parlamentară, numai bine o să vedem dacă AUR va bloca reformele cum au făcut-o. De exemplu, trebuie să spun următorul lucru. AUR a blocat reforma pensiilor speciale la magistrați. Doamna avocat de la AUR a atacat în instanță toate deciziile luate de Bolojan și a încercat și extragerea judecătorilor de la Curtea Constituțională care doreau și aprobau reforma pensiilor speciale, se extragă de acolo. Deci ce încerc eu să vă spun este că AUR a jucat cu Partidul Social Democrat în blocarea acestor măsuri de reformă și s-ar putea să o facă în continuare.
0: Domnule Zanfir, domnul Sighiar Tău susține că dacă primul guvern pică, dumneavoastră PSD ați votat cu siguranță un guvern minoritar de dreapta pentru că vă e teamă de anticipate, nu doriți să se ajungă acolo.
4: Doamna Bratu, n-am să comentez ce spune domnul Sighiar tău, pentru că aș coborî nivelul discuției. Cine își imaginează că niște parlamentari care tocmai l-au dat jos pe Ilie Bolojan, un vot istoric, 281 de parlamentari, vor vota reinstalarea lui Ilie Bolojan, cred că pare o fractură logică puternică.
0: Deci mai niciun scenariu nu ați vota.
4: Și mai mult decât atât, chiar președintele Nicușor Dan a spus-o cât se poate de explicit că nu-l va renominaliza pe Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru. Așadar, tot acest scenariu la care visează domnul Sighiar Tău este evident sortit eșecului, pentru că nu poate fi sub nicio formă fezabil. Sigur, un guvern, un alt prim-ministru de la Partidul Național Liberal, fără doar și poate, cred că poate trece de Parlamentul României fără doar și poate. Doar că Ilie Bolojan nu mai poate sub nicio formă, din punctul meu de vedere și nu numai al meu, ci, repet, al logicii politice, nu poate să fie reinstalat guvernul care a fost dat jos cu cel mai mare număr de parlamentari din istoria postdecembristă.
0: Ne apropiem de final, trebuie să-i dau cuvântul domnului Mihaiu, dar vă rog precizare scurtă, ce ați dori să spuneți prin că nu doriți să coborâți nivelul discuției, dacă veți comenta ce a spus domnul Sighiar Tău? Păi, a fost o jignire?
4: Nu, absolut deloc, ci sunt foarte multe inadvertențe și nu are rost să mă apuc acum să răspund la fiecare în parte. Sunt suficient de inteligenți telespectatorii ca să constate acest lucru.
0: Domnule Mihai,
5: da, da, domnul Zamfir este specialist, se pare, în fracturi logice, pentru că dumnealui se baza pe faptul că din partidele care au votat că nu mai fac guvern cu PSD,
0: adică PSD,
5: unii schimbă votul, dar asta reprezintă fractură logică dacă ăia care au votat la moțiune își schimbă și ei votul. Deci, nu știu cum e cu fracturile logice, domnule Zamfir, dar pare că dumneavoastră sunteți într-adevăr un specialist.
0: Dacă doriți să-i răspundeți.
6: Nu mai coborâți nivelul, domnul Zamfir, vă rog frumos.
4: E adevărat, ce să răspund?
6: Deci, vedeți-vă de nivelul dumneavoastră de sus, nu mai coborâți nivelul aici în studio, vă rog.
4: Nu, 281 de parlamentari au votat să plece Bolojan. Vă imaginați că, vedeam și când era aproape de votul moțiunii, spuneați că mai sunt 5-6 parlamentari care urmează să voteze. Ce să vedeți, au fost vreo 70 cei care, pe care contați. Haideți că aici lucrurile sunt, repet, într-o...
5: V-ați bazat că schimbă PNL votul și acum ziceți că e aiurea ca PNL să se bazeze că vă schimbați dumneavoastră votul.
4: Dumnezeu, lăsați PNL-ul. Deci în momentul ăsta 21...
5: Dumneavoastră nu l-ați lăsat.
4: 281 de oameni au votat împotrivă. Mizați că 70 de oameni din ăștia 281 or să-l voteze acum pe Bolojan după ce l-au dat jos acum 2 săptămâni. Dar, repet, e treaba dumneavoastră, puteți să sperați că...
0: Vă mulțumesc.
4: Speranța moare ultima, nu?
0: Mulțumesc pentru prezența Studio Politic. Scurtă pauză, noi revenim.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
10: Cu siguranță.
9: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
10: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 m-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale, pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Cîțu. Cîțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut.
11: Și
10: absolut niciun fel de problemă constituțională.
11: O secundă, și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
10: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracul de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
12: Eu am auzit că ești vai steaua ta. Am auzit și că te-a înșelat. Dar tu și meriți, mă.
13: Dar eu nu sunt vinovat.
12: Mă, ce ai făcut? M-ai întrerupt? M-a întrerupt?
14: Mama, mama, mama, mama,
12: mama cui?
15: Mama mea. Eu sunt tanti Gina, Gabriel.
16: Adriana.
17: Ce? Iată ca cu o ceremonie pe asta.
18: Ca în telenovele. Oh.

0: nu ar fi una bună și dă un exemplu din experiența personală. Vedeți toată declarația de la Fix când vă așteaptă colega mea Anca Orhean cu cele mai noi informații. Eu sunt Andreea Bratu, ne revedem mâine la Studio Politic de la 14 și la știri de la 11. Fii frumoasă, vă doresc!
1: Digi24 FM.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
3: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică de la 9 la Digi24.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena deschisă.
6: M-am documentat un pic, am stat și am ascultat niște povești ale tale și mă gândeam că e inspirațional să ne povestești și noi aici la Digi24, inspirațional pentru alți tineri care poate vor să facă actoria. Tu, în anii tăi de facultate, la UNEATC, erai deja un tânăr care avea loc de muncă. Tu mergeai pe platoul de filmare,
7: da.
6: Și ai povestit că nu ți-a fost ușor. Eu, din afară, până să aflu povestea asta, m-aș fi gândit că profesorii ar fi foarte încântați ca studenții la actorie să meargă pe teren și să exerseze chestia asta, că îi poate ajuta, nu? Că este o rampă de lansare. Spune-mi cum e în realitate. Mă interesează foarte tare ca sfat pentru cei care își doresc să facă meseria asta. La ce să fie atenți? La ce să se aștepte?
7: Aici e o chestie destul de delicată, pentru că, pe de-o parte, idealul când termin facultatea nu e să te duci în industrie, să lucrezi, fie în teatru, fie în film sau, mă rog. Problema e că dacă lucrezi cumva deja din timpul facultății, tu în ochii lor arzi niște etape și atunci, vezi, Doamne, nu ești suficient de pregătit ca să poți să te duci să faci o treabă atât de bună pe cât cred ei că ai putea face după pregătirea pe care o faci cu ei.
6: Da.
7: La mine cumva a coincis cu faptul că filmam atunci.
6: Unde
7: la...
6: Unde erai atunci? Erai la un serial la Vlad?
7: Eram la Vlad.
6: Vlad,
7: da. Okay. Eram la Vlad, tocmai intrasem când am intrat la facultate. Și cumva ei au zis, domnule, dar tu nici nu prea vii pe la facultate. Eu încercam cumva să le fac pe ambele, dar ce am simțit e că n-am avut nici parte de susținere 100%. Nu zic, nu e cazul tuturor profesorilor.
6: Nu generalizez.
7: A fost cineva și care m-a susținut. Dar, per total, simțeam mai mult că ei nu sunt acolo cu tine să zică, bă, ok, uite, văd că te chinui și să vii aici și să te duci acolo. Adică nu era că nu-mi doream să fiu la facultate.
6: Dacă ai dat timpul înapoi, ai face lucrurile diferit?
7: Cred că dacă îți dă, n-aș mai face facultatea.
6: N-ai mai face facultatea de actorie. Simți că ai învățat mai mult de la actorii și profesioniștii cu care ai lucrat decât de la de pe banca facultății? Uite, dacă vrei să te ajut, îți spun și eu același lucru. Dacă aș da timp înapoi, n-aș mai face facultatea
7: nici
6: de jurnalism.
7: Faci, nu?
6: Nu. Am învățat enorm de multe aici, cu colegii mei în platoul de știri, cu colegii mei din redacția de știri, cu colegii mei de la radio acum. Aici s-a învățat meseria. Din păcate, și o spun cu tristețe.
7: Da, stăteam acum să mă gândesc că da, și eu sunt în asentiment aici, pentru că bine, eu am avut și privilegiul ăsta cumva să lucrez constant și atunci...
6: Da. Pe început de mic, părinții tăi au fost de fapt mentorii tăi și te-au ținut acolo.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Invitatul zilei, actorul Ștefan Iancu. Always be fearless.
7: Da.
6: Adică să fii întotdeauna curajos, să nu ai teamă.
7: Da.
6: Și acum te întreb, când ți-a fost util sfatul ăsta pe care ți l-a dat Cillian Murphy?
7: De fiecare dată când am emoții. Apropo,
6: adică...
7: de emoțiile de care vorbeam mai devreme.
6: Aha, aha.
7: Și cumva îmi zic, bă, dacă mi-a zis el... E ok, o fac.
6: Mi-a zis Oppenheimer să am frică.
7: Da, și mi se pare foarte frumos așa. Adică e mai mult decât ok să, să nu te panichezi, să, pur și simplu îmi dă încredere în mine. E fuel.
6: Ai avut situații în care frica te-a blocat? Sau, nu știu, te-a făcut să faci ceva de care să nu fii mândru pe scenă? Sau pe platou de filmare? Serios.
7: Nu, mă gândesc acum, știi, că sunt momente în care te panichezi, că s-a întâmplat ceva, a fost un accident, uiți textul sau așa, dar mie îmi place să improvizez și de obicei rezolv cumva situația.
6: Știi de ce te întreb asta? Pentru că, uite, Alex Bogdan, actorul Alex Bogdan, care e și regizor în Club 27, a mărturisit într-un podcast că el prima oară când te-a cunoscut nu putea să te vadă în fața ochilor. Îi se părea că ești de o aroganță ieșită din comun. Da, ulterior a descoperit că ai foarte multe calități și v-ați împrietenit.
7: Da.
6: Ți se spune și i s-a părut că ai foarte multă încredere în tine pentru vârsta pe care o ai. Lucru pe care mi-amintesc că l-am simțit și eu prima oară când ai venit aici la interviu în 2017, cred că era. Foarte tânăr erai și asta m-a surprins și pe mine, încrederea pe care o afișai în tine. De unde o ai?
7: Nu știu, poate de la părinți?
6: Adică... Vezi, de asta spun că vreau să-ți cunosc părinții.
7: Acum că m-ai întrebat, am răspuns așa, nu-mi dau seama. Adică, cumva, poate pentru că m-au susținut tot timpul, dar nu-ți imagina că nu-mi ziceau dacă făceam ceva prost sau greșit. Adică nu erau doia la modul, e copilul meu perfect. Dar cred că de la ei și de la faptul că am încredere.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
8: Mulți mă compătimesc pentru că nu văd. Nu văd ce văd eu. Cu fiecare priză în plus, văd podiumul. Cu fiecare cădere, văd o ocazie de a fi mai bună. Vezi acum și tu, nu? Trimite un SMS cu textul VEZI la 8835 pentru o donație lunară de 5 euro.
1: Mesaj de interes public.
9: Schimba viața personajul Brânzoi.
10: Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
11: Păi și mama mi-a zis odată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic. Apropo de profesie, mama a dorit să mă facă preot.

0: Bună ziua! Este ora 15, încep știrile zilei, bine v-am regăsit! Vedem acum cel mai negru avertisment la nivel european legat de situația economică. Creșterea economică va fi mai mică, inflația mai mare decât era preconizat, adică prețurile sunt într-o continuă creștere. Cum se traduce asta în stagflație? E un fenomen temut de economiști. Și de la BNR, astăzi ni s-a transmis așa, e nevoie de un guvern, criza politică nu ne ajută deloc. Ne uităm și la un scandal de proporții din Spania, în care apar prostituate românce. Serviciile prestate de femei au fost un cadou pentru contracte bănoase cu statul. Și la Cannes, România este vedetă. Filmul lui Cristian Mungiu a impresionat acolo. E favorit să ia trofeul. Și pentru un trofeu a fost bucurie mare într-o comună din Dâmbovița. Echipa de fotbal a promovat în Liga a 4-a. Sportivii au sărbătorit cu o plimbare în remorca unui tractor, pe ulițe. O să vedem momentul. Imediat începem. Cam acestea sunt ideile și despre ce se va întâmpla la noi în România. O creștere economică mai mică decât era preconizat. Mergem în trend cu Europa. De asemenea, o inflație mai mare. Chiar astăzi, Mugur Isărescu ne-a spus așa. În această vară, inflația ajunge la 11%. Haideți să vedem evoluția de până acum. Vedem momentul mai 2025, o inflație de 5,5%. Cam asta sperăm să vedem la finalul anului 2026. O inflație de 5,5%, cel puțin asta este prognoza BNR în acest moment. Crește inflația la câteva luni, destul de mult, iulie 7,8%, din septembrie. Acesta este momentul în care inflația se apropie de 10% și nu prea mai coboară de acolo. A urcat luna trecută. Am ajuns la 10,7% în aprilie. Aici suntem acum, nu arată bine ce se va întâmpla nici pentru lunile următoare și în contextul acesta vedem acest avertisment despre care vă spuneam. Europa este într-un șoc de stagflație. Ce înseamnă asta? Economia Uniunii are o creștere foarte slabă, are o inflație foarte mare. Acest fenomen se numește până la urmă stagflație, da? Felul în care se formează o creștere economică mică, o inflație mare. E temut fenomenul de economiști pentru că nu sună bine foarte deloc și e nevoie de niște măsuri ale statului în contextul acesta. Haideți să vedem acum avertismentul comisarului pentru economie, care are în vedere desigur și România.
1: The longer the conflict drags, the longer the oil and gas price shock persists, the more it also sinks into the real economies. Europe, we are facing a stagflationary shock, so later this week we'll be publishing the spring economic forecast, where, well, in a sense, we'll be adjusting the economic growth figures down, whereas inflation figures up.
0: Vreau să vedem și anunțul care dă fior de la vârful BNR chiar. Românii vor vedea la raft noi scumpiri fix în perioada când vor cheltui mai mult în concedii. Până în luna iulie, inflația atinge pragul de 11% în această vară, ne avertizează Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Creșterile de prețuri au legătură cu cele două crize suprapuse acum. Războiul din Orientul Mijlociu, dar și haosul politic dâmbovițean. Avem nevoie de guvern, asta ne-a mai transmis guvernatorul. Vedem acum un fragment din ce a declarat.
2: Avem ușoare presiuni inflaționiste, ele au fost amplificate. Crește în mai și iunie așa cu 0,1, 0,2, 0,3. Va crește până prin iulie. Nici noi nu știm exact. Sunt mulți factori. Probabil că se duce până la 11%. Creșterile sunt mici. Pentru că apoi, iulie, august, în septembrie să avem deja o inflație de 6%. Și spre sfârșitul anului 5 și ceva, cu datele de acum. Proiecțiile strict condiționate de ipoteze privind implicațiile conflictului din Orientul Mijlociu și acum trebuie să adăugăm și revenirea la un minim de stabilitate politică și guvernamentală, adică să avem guvern.
0: Acum o informație nouă. Iran încearcă să recruteze tineri pe rețelele sociale pentru comiterea unor atacuri teroriste în Europa. Acesta este avertismentul dat de serviciile secrete germane, care spun că au găsit inclusiv cetățeni germani care au mers în Iran ca să fie instruiți pentru asta. Valentin Stan ne explică acest subiect. Te ascultăm, Valentin.
3: Celulele teroriste se bazează pe tineri pentru că sunt mult mai ușor de convins. Adolescenții sunt abordați pe rețelele de socializare, mai ales pe Snapchat, și sunt instruiți să atace instituții israeliene, disidenți iranieni sau orice altă persoană considerată de sistemul Teheran ca fiind trădătoare. În schimbul atacurilor, grupările teroriste promit recompense în bani, dar este vorba despre sume mici, câteva sute de euro. Tinerilor racolați le sunt promise aceste sume în schimbul atacurilor despre care vă vorbeam. Serviciile de informații din Germania spun că numărul atacurilor teroriste ar putea să crească pe teritoriul european în momentul în care vor scădea tensiunile din Orientul Mijlociu. Practic, în momentul în care Statele Unite ale Americii și Israelul nu vor mai bombarda, nu vor mai ataca atât de des teritoriile iraniene, acela ar putea să fie momentul în care regimul de la Teheran are parte de un respiro, de o gură de aer și se poate concentra pe astfel de atacuri. Foarte important, această grupare care racolează tineri din Germania este acuzată de 17 atacuri teroriste pe teritoriul european.
0: Mulțumesc, Valentin! E un scandal de proporții în Spania cu două prostituate românce printre personajele principale. Femeile ar fi fost plătite de un om de afaceri ca să se culce cu fostul ministru al transporturilor în schimbul unor contracte cu statul. Această informație apare în publicația El Español, care scrie că totul s-a întâmplat în 2021, chiar în timpul pandemiei și în pline restricții de circulație. Româncele ar fi primit permise de trecere pentru a putea călători din Valencia la Madrid și afacerea ar fi fost în această afacere, de fapt ar fi fost implicat și fiul fostului ministru, care le-ar fi rezervat o cameră de hotel. Întâlnirea cu oficialul spaniol ar fi avut loc chiar la reședința lui. Investigația din El Español vine în contextul în care, în ultimii ani, presa spaniolă a scris că omul de afaceri care ar fi adus fetele a beneficiat de contracte cu statul de peste 120 de milioane de euro. În 2024, ministrul a fost exclus din Partidul Socialist. Un an mai târziu a ajuns la închisoare pentru corupție. O premieră vedem acum. Un avion F-16 românesc a doborât o dronă intrată în spațiul aerian NATO. Acest incident a avut loc în Estonia. Potrivit ministrului apărării de acolo, sistemele radar au detectat aparatul fără pilot chiar înainte ca acesta să ajungă în Estonia. Piloții români care sunt în misiune de poliție aeriană în Lituania au decolat și au doborât drona deasupra unei mlaștini. Ministrul apărării de la noi a lăudat reușita forțelor aeriene române și a transmis, citez, în complicata luptă mondială contra dronă, un pilot militar român este astăzi cel care a reușit. Corina Matlinski acum cu toate detaliile. Te ascultăm, Corina.
4: Este vorba despre o dronă ucraineană rătăcită, așa spun oficialii din Estonia, o dronă care a fost detectată înainte să intre pe teritoriul acestei țări. Tocmai de aceea piloții români au avut timp să se ridice de la sol, cu avioanele F-16, avioane de luptă, și au tras o rachetă aer-aer și au reușit să doboare această dronă ucraineană undeva într-o mlaștină. Ea este căutată în aceste momente, epava acestei drone este căutată, spunem oficialii de acolo, că deocamdată nu au găsit bucățile acestei drone. Este o premieră pentru România, dar și pentru Estonia, pentru că până acum piloții noștri, vă reamintesc, nu au mai doborât drone. De altfel, această reacție a ministrului apărării din România vine tocmai în acest context al controverselor cu privire la modul în care știm foarte bine până acum urmăream cu avioanele F-16 dronele ucrainene sau rusești care intrau pe teritoriul național. Iată că această premieră demonstrează că poate fi doborută o dronă cu avioanele de luptă. Asta a transmis și Radu Miuță într-o postare pe Facebook, în care a și lăudat de altfel reușita pilotului român. Acum, despre această dronă, vă spuneam, autoritățile din Estonia spuneau că este o dronă rătăcită. Ea viza ținte rusești, însă cel mai probabil a fost deviată traiectoria ei din cauza interferențelor provocate de războiul electronic rusesc.
0: Corina, mulțumesc!
5: Două aeronave F-16 din detașamentul Carpathian Vipers au fost ridicate de la sol în urma unei alerte transmise de Centrul de Operațiuni Aeriene Combinate NATO de la IUDEM. După identificarea țintei și parcurgerea procedurilor de siguranță și autorizare, unul dintre avioane a lansat o rachetă aer-aer care a distrus drona.
0: Putin merge în China pentru a 25-a oară de când este în fruntea Rusiei și face acest lucru exact când Moscova anunță 3 zile de exerciții nucleare masive. Kremlinul vrea să transmită un semnal de putere atât către vest, către americani, europeni și ucraineni, cât și spre estul, de unde speră la mai mult sprijin, adică de la China. Ne explică întreaga situație Andrei Negusiu. Andrei, la ce ne așteptăm de la această vizită?
6: Bun găsit! Într-adevăr, Putin este așteptat în orele următoare la Beijing, așa cum spuneai și tu, este a 25-a vizită în China. Discuțiile cel mai probabil se vor axa pe colaborarea dintre cele două țări în plan economic și mai ales în privința resurselor energetice, dar cu siguranță vor discuta cei doi lideri și despre războiul din Ucraina și războiul din Golf, pentru că ambele au interese acolo. Știm, China a cerut oficial deschiderea strâmtorii Ormuz, a discutat președintele Xi despre asta și cu președintele american Trump zilele trecute. În ceea ce privește exercițiile nucleare, Ministerul Apărării de la Moscova spune că ele vor avea loc exact când este plecat Putin, 19-21 mai, vor fi mobilizați peste 65.000 de militari și 200 de lansatoare de rachete. La manevre vor participa avioane, nave, submarine și submarine nucleare și sunt prevăzute și lansări de testare a rachetelor balistice și de croazieră. O parte din aceste exerciții se vor desfășura și în Belarus, de altfel Belarus a fost prima care a anunțat ieri aceste exerciții. Totul în coasta NATO, să nu uităm că Belarus, de exemplu, are graniță comună cu 3 țări din NATO, Polonia, Lituania și Letonia, dar și cu Ucraina, iar firește că Rusia are graniță și cu Finlanda și Estonia. Este un semnal pe care rușii îl dau de fiecare dată când simt nevoia să își reafirme statutul de mare putere, de aceea, într-adevăr, el vine și spre vest, spre NATO, Statele Unite, Ucraina, dar și spre China, de la care Putin speră la mai mult ajutor, având în vedere că în momentul acesta toți experții militari spun că pe front situația nu e favorabilă Rusiei și vedem că Ucraina dezvoltă din ce în ce mai mult capacități de a lovi la distanță, în adâncime, în teritoriul rus, exact acele ținte care, pe de-o parte, aprovizionează frontul, fie cu materiale tehnice militare, fie cu hidrocarburi, dar în același timp și ținte care țin de exporturile de hidrocarburi ale Rusiei, de unde vin și o parte din banii care susțin războiul.
0: Mulțumesc! Vedem acum sentința în dosarul criminalului din Mureș. Emil Gânș, cel care și-a ucis și incendiat fosta iubită, a fost condamnat la Tribunalul Mureș la închisoare pe viață. Problema este că bărbatul este încă dispărut. La aproape un an de la crimă, a fost judecat în lipsă. Sentința nu este una definitivă. Mergem chiar acum la Bianca Timșa pentru toate detaliile. Te ascultăm, Bianca.
7: Tribunalul Mureș l-a condamnat la închisoare pe viață pe Emil Gânș pentru uciderea fostei sale concubine. El a fost judecat în lipsă și era recidivist, având condamnări anterioare. Instanța l-a găsit vinovat nu doar pentru omor calificat, ci și pentru distrugere, profanare de cadavru, violare de domiciliu și încălcarea unui ordin de protecție emis anterior împotriva sa. Judecătorii au decis ca toate aceste pedepse să fie contopite în cea mai gravă sancțiune prevăzută de lege, adică închisoare pe viață. În plus, Emil Gânș a primit mai multe interdicții, printre care nu va avea voie să se apropie de familia victimei, să ia contact cu aceasta, să dețină arme sau să intre în comuna Miheșu de Câmpie. Instanța îl obligă de asemenea să plătească familiei victime daune morale în valoare totală de 510.000 de euro, iar pentru recuperarea banilor a fost pus sechestru pe toate bunurile sale. Cea mai mare sumă, adică 200.000 de euro, a fost acordată copilului minor al victimei. Hotărârea, așa cum spuneai și tu, nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile.
0: Vedem bucurie pe modelul Inter Milano al lui Cristian Chivu într-o comună din Dâmbovița, după ce echipa de fotbal Malu cu Flori a reușit o promovare istorică. Jucătorii au reușit să ajungă în Liga a 4-a. Au sărbătorit această performanță plimbându-se prin comună cu trofeul în remorca unui tractor. Nu putea să lipsească aceeași melodie, Made in Romania, pe care au sărbătorit și jucătorii de la Inter Milano câștigarea trofeului. Haideți să vedem puțin.

0: vedem acum informațiile noi de pe scena politică. Se conturează, practic, o majoritate, cumva, ca să treacă un executiv în Parlament, dar asta în contextul în care așteptăm declarațiile președintelui Nicușor Dan, care să ne spună spre ce ne îndreptăm, spre încă o rundă de consultări, așa cum pare, spre nominalizarea unui premier. E și un scenariu pe care l-a prezentat Kelemen Hunor de la UDMR, că de fapt o să fie nevoie de două nominalizări, abia a doua propunere de premier va trece. Vedem ce se va întâmpla. Până atunci, vreau să vedem așa, cum s-ar concretiza acel guvern PSD? Un guvern monocolor, pe care l-au lăsat pe masă, să spun așa, socialdemocrații în consultările de ieri, ar putea să facă acest lucru. Ar putea să fie votat de PSD, desigur, UDMR Minorități, cei de la Pace, Uniți pentru România, neafiliați și SOS arăta un scenariu cu 240 de voturi. Însă, din informațiile noi pe care le avem, n-ar putea să fie pe aceeași listă și UDMR și SOS. Ceea ce ne-ar aduce într-un calcul cu 8 voturi mai puțin decât ce este nevoie. Adică 225. Știm că e nevoie de o majoritate de 233 de voturi. Haideți să vedem a doua variantă. Dacă scoatem câteva din aceste formațiuni din calcule, nu se știe dacă negocierile ne duc acolo. Am avea așa, tot guvern PSD, 198 de voturi dacă adunăm PSD-ul, UDMR Minorități și neafiliați. Aici e o lipsă de 35 de voturi în Parlament și acum vreau să discutăm chiar acest subiect. Colega mea, Lili Ruse, este alături de mine. Lili, bine ai venit!
1: Bun găsit, Anca!
0: Ce crezi despre toate calculele acestea? Cu siguranță au calculat și cei din PSD. Ei au spus că deja ar strânge toate voturile necesare. Dar, zicea Sorin Grindeanu, aseară nu e neapărat, nu îndeplinește neapărat condițiile lui Nicușor Dan, ceea ce au ei.
1: Foarte interesant că spune asta Sorin Grindeanu, spune că există, ar exista o majoritate, dar nu îndeplinește criteriile președintelui. Ce n-a spus președintele? Că nu va accepta un guvern PSD AUR. De altfel și din scenariile pe care le-ai prezentat, AUR-ul lipsește. Foarte probabil voturile vor veni din partea AUR, chiar dacă partidul va anunța oficial că nu votează. În primul scenariu prezentat, voturile ar putea să vină de acolo lejer, chiar și în cel de-al doilea ar putea să vină voturi de la AUR. Însă, ce fel de guvern e ăsta? Anca, haideți să ne gândim un pic. Prima variantă, câte erau 5 sau 6 formațiuni acolo, care fiecare va trebui să aibă ministru reprezentat în guvern.
0: Sau nu?
1: Sau nu?
0: Sau nu?
1: Păi și atunci de ce ar susține doar degeaba
0: un
1: așa?
0: Un PSD monocolor. Cine știe care sunt negocierile? Asta e varianta pe care vin ei acum. Un PSD, doar PSD la guvernare, dar susținut de această majoritate creată, nu ad hoc, ci negociată, pentru că ei spun acum că au voturile necesare din Parlament. Dacă ar fi să ne uităm la ceea ce a cerut Nicușor Dan, e singura variantă posibilă sau probabilă după primul rând de negocieri. Logic, crezi că va fi al doilea?
1: Logic este să fie așa cum spui tu, Anca, dar îi convine PSD în momentul ăsta să preia singur toată guvernarea cu toate efectele și cu toată criza economică? Nu. Va avea nevoie de un partener, de cineva pe care să dea ulterior vina. Pentru că nu o să poată să spună la infinit suntem așa din pricina lui Bolojan, ce ne-a făcut Bolojan, grea moștenire de la Bolojan. Îi trebuie vinovatul. Vinovatul nu poate să fie președintele Nicușor Dan, cu care, ce să vezi, PSD are o relație extraordinară. Chiar glumeam și am spus așa, pentru că a reușit președintele în această perioadă să-și creeze o majoritate prezidențială formată din PSD, din AUR, din POT. Deci eu așa, convergență de idei și folosirea cuvintelor președintelui n-am mai văzut până acum la niciun fel de coaliție.
0: Pentru că ai zis de POT, hai să revedem puțin ceea ce a declarat Ana Maria Gavrilă ieri, chiar după ce a plecat de la negocierile de la Palatul Cotroceni, cum s-a schimbat, așa să zic, partidul acesta. Să vedem și comentăm.
2: Credem că aceste orgolii, aceste neînțelegeri și aceste fărămițări în Parlament se pot reconcilia atâta timp cât avem o listă de proiecte la care unii sau alții pot adera și susține. Noi vom susține orice formulă pro-occidentală și suntem gata să fim componenta pro-românească din această formulă.
3: De ce? Hai să avem o dezbatere. De ce fugem de dezbatere? De ce fugem de dezbatere?
0: Pare că nu mai fugem, Lili, nu? Și acum pot susține un guvern pro-occidental.
1: Ai remarcat faptul că atât Grindeanu cât și doamna de la Pot, nici nu știam că doamna de la Pot mai există, că dispăruse cu totul după toate trăzneile alea din spațiu public, chiar nu se mai auzise nimic de ea, iată că există, ba dimpotrivă, face și politică la nivel înalt. Ai remarcat faptul că au început toți să folosească ideea de pro-occidental? Da.
0: De unde vine oare, nu?
1: Da, de unde să vină? Sorin Grindeanu, dintr-o dată, guvern pro-occidental. Doamna de la Pot, n-aveam așteptări mari, de altfel sunt convinsă că ce a declarat este ce a reținut și ce și-a notat din urma întâlnirii cu Nicu Șordan. Acolo sunt cuvintele lui Nicu Șordan, să nu bănuim totuși pe doamna Gavrilă că poate să emită un asemenea discurs.
0: Bun, după negocierile astea, așa ca o concluzie, sau ce scenariu ar putea să fie urmat? Un premier care să pice în Parlament sau un premier care să adune această majoritate despre care vorbeam? Pot să rupă și din PNL. Vorbeam ieri cu Ludovic Orban, spunea că maxim 5 parlamentari, să spunem, dacă ar fi cei care trădează, dar și pleacă din partid apoi. Deci să spunem că ar fi niște vulnerabilități și acolo.
1: Da, da, e greu de crezut că se pot baza Grindeanu și președintele Nicu Șordan și doamna de la Pot și domnul Simion pe trădările din PNL, pentru că cu cât trece timpul, cu atât șansa puciului din PNL scade. Așa se întâmplă. Lovitura în politică o dai atunci când știi sigur că se întâmplă pașii așa cum i-ai gândit tu. Ori în cazul în care cineva, că este vorba de Grindeanu, că este vorba de președinte, a gândit că se va produce o ruptură în PNL, ea nu s-a produs și șansele, pe măsură ce trece timpul, sunt din ce în ce mai mici. Foarte probabil vom avea un guvern minoritar, pentru că majoritar nu are cum să funcționeze, cum să existe, și s-ar putea să se îndeplinească și cea mai fierbinte dorință a lui Nicu Șordan, aceea de a avea un premier tehnocrat, chiar dacă Sorin Grindeanu a spus nu, e momentul, că dacă președintele va dori să-l impună, sunt convinsă că PSD va accepta.
0: Deci rămâne pe masă varianta
1: premierului. Rămâne pe masă categoric.
0: Liderul, să mulțumesc. Și acum să vedem o altă opinie legată exact de acest scenariu. Premier tehnocrat. N-ar fi soluția pentru România, riscă să vorbească în gol, fără sprijin politic. Acesta este avertismentul guvernatorului Muguri Sărescu, fost premier tehnocrat, care a vorbit despre cum număra ca un deținut, câte zile mai are până când pleacă de la Palatul Victoria.
4: Considerați că un premier tehnocrat ar fi o soluție în acest moment pentru România?
5: Nu neapărat. Eu am fost premier tehnocrat. Am cunoscut absolut toată clasa politică și de stânga și de dreapta și de centru și cunoșteam. Al doilea lucru, am negociat alături de ei acordurile cu Fondul Monetar Internațional. Deci nu mi-a fost chiar greu să intru în temă. Nu știu cât de ușor ar fi unui tehnocrat, mai ales venit din exterior, să intre în probleme rapid și mai ales să îi influențeze pe toți membrii guvernului, nu? Trebuie să ai o anumită credibilitate, să-i cunosc, să te cunoască. Altfel vorbești în gol, în deșert. Spre sfârșitul, datorită anului electoral, spre sfârșitul mandatului meu, vorbeam și eu acolo singur. Am mai rămăsesem eu cu domnul președinte Constantinescu, mai aveam dialog. Număram ca un deținut câte zile m-am până când plec de la Palatul Victoria. Și la plecare m-a întrebat o doamnă jurnalistă de atunci, unde credeți că e mai greu, mai bine? Ce să-i răspund? Numai ca premier îți trebuie să ai ochi, nu numai în față. Și în stânga, în dreapta și mai ales ochii în spate. Să vezi cine te înjunghe pe la spate.
0: În ce situație suntem noi acum? Avem o criză politică în România pe care o plătim cu siguranță. La nivel internațional este această criză a petrolului, criza războiului din Orientul Mijlociu și vine acest un avertisment la nivel european că Europa este în șoc de stagflație. Creșterea economică foarte mică, inflația foarte mare în această perioadă. Stagflația este un termen de care fug economiștii, am putea să spunem, dar spre asta ne îndreptăm. Vreau să discutăm subiectul. Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, în direct cu noi. Bună ziua, domnule Dăianu! Vreau să ne explicați puțin care este situația în care este România acum, pentru că din ce în ce mai multe crize suprapuse și din ce în ce mai multe avertismente, domnule Dăianu, legat de situația noastră. Cam spre ce ne îndreptăm și ce e posibil să nu realizăm din țintele noastre pe anul acesta, cel puțin?
6: Pentru noi scenariul stagflației nu este ceva venit peste noapte. Se discută de mai mult timp pentru că încetinirea economică a fost pronunțată de mai mulți ani. În plus avem această corecție fiscal-bugetară care este de amploare. Și ea nu poate să se facă concomitent cu menținerea nivelului de trai, cu menținerea veniturilor oamenilor în termen real. Deci este o imposibilitate și domnul guvernator a reliefat această situație de la noi. Inflația foarte, de fapt, suită mult în 2025 a venit în principal din cauza liberalizării pe piața electricității, tarifului pe piața electricității și am avut creșterea de taxe și impozite. De aceea, în primele luni din 2026 avem o inflație care s-a îndreptat către 11%, a fost în aprilie 10,7%. Oricum însă inflația în România este mult mai înaltă decât în Europa, fiindcă la noi au existat aceste două tocuri interne care au provocat un curs inflaționist. În Europa nu se poate vorbi însă de o explozie a inflației. În Germania am văzut că au anunțat acolo o inflație care a trecut de 3%. Avem și în alte țări, dar nu avem o explozie a inflației. Este posibil însă ca în lunile următoare, din cauza acestui război care, dacă nu se mai sfârșește, să se complice situația economică în Europa. De aceea au venit avertismente de la Comisie, Banca Centrală Europeană s-ar putea ca până la urmă să reacționeze și să mărească rata de bază, dobânda de bază, și alte bănci centrale care aveau în intenție să diminueze rata de politică monetară, acum stau în expectativ.
0: La noi, domnule Dăianu, ne așteptăm să nu scadă, așa cum era preconizat, dobânda cheie în a doua jumătate a anului, dar ne așteptăm cumva să crească?
6: Nu cred că se va întâmpla așa ceva, pentru că spre deosebire de alte state membre ale Uniunii Europene, la noi este aproape sigură scăderea semnificativă a inflației în partea a doua anului. Și Banca Națională, ultimele date pe care le-a făcut publice, arată că se va întâmpla o asemenea evoluție și că inflația la finele anului va fi în jur de 5%. Alte estimări vorbesc de peste 5%, dar oricum va fi o diminuare dramatică față de primele luni din 2026. Și aceasta este o știre bună. Din păcate, economia nu se va învigora în afara unei spectaculoase absorpții de fonduri europene. Adică nu știu dacă se poate da cineva peste cap să avem o absorpție aproape de plină a fondurilor europene, pentru că o infuzie masivă de bani europeni și noi proiecte de investiții publice ar putea să dea sânge economiei, însă mult mai probabilă este o stagnare, chiar o recesiune, dar care nu va fi adâncă. Dar vedem toți că în Europa se vorbește de stagflație. Deci a spune că la noi este un dezastru economic, că economia se prăbușește, după mine asemenea afirmații sunt aiuritoare. Deci nu au o corespondentă în realitate. Și nu numai fiindcă șocul extern este foarte puternic, dar întrucât plătim acum pentru neghiobit din trecut, că am adus deficitul bugetar în 2024, l-am dus la peste 9% din PIB și nu ai cum să te finanțezi și te refinanțezi pe piețele internaționale dacă menții asemenea deficit.
0: Dar vorbiți de recesiune, totuși.
6: O știre foarte bună este că anul trecut deficitul s-a dus sub 8% din PIB, fie că îl măsurăm termen cash, fie că este măsurat potrivit metodologiei europene, iar în acest an, dacă guvernul care va fi instalat nu se va abate de la traiectoria de diminuare a deficitului bugetar, ne vom duce către 6% din PIB. Opinia mea este că vedem toată această tebatură și, într-adevăr, este foarte greu. Parlamentul este fără înghițat,

0: programul acestui guvern, de semnalele pe care le va da, depind reacțiile finanțatorilor noștri. Sigur, cineva poate să spună, măi, da, acești oameni care ne dau nouă lecții, tot fac referiri la piețele internaționale. Fapt este că piețele internaționale finanțează și refinanțează România. Acum este vina că am ajuns la această dependență de finanțare externă. În plus avem și dependență de finanțare internă, pentru că cetățenii români cumpără obligațiuni de stat. Deci dacă nu se va continua consolidarea fiscal-bugetară, diminuarea deficitului bugetar, riscăm să se piardă încrederea în moneda națională, să se piardă încrederea în România, să asistăm, adică să suferim de fapt, că nu asistăm, să suferim o retrogradare a riscului suveran, să trecem de la categoria totuși se recomandă pentru investiții, să ne ducem la junk. Iar junk înseamnă că finanțatorii vor fi mult mai precauți cu cumpărarea de obligațiuni de stat.
1: Da. Deci, e scenariul de care ne temem cel mai mult, domnule Dăianu. Mulțumesc pentru explicații. Românii taie din porțiile de mâncare și ies mai puțin în oraș ca să meargă în vacanță peste hotare, spre exemplu. Datele Băncii Naționale arată că doar în primele 3 luni din acest an, turiștii români au lăsat peste 2 miliarde de euro în străinătate, în timp ce la nivel intern, consumul și achizițiile de bunuri au scăzut. În ce țări cheltuie românii cei mai mulți bani, aflăm chiar acum de la Maria Coman. Te ascultăm, Maria.
2: Bine v-am găsit! În ciuda conflictelor internaționale și a instabilității economice la nivel de țară, românii amână anumite achiziții și consumă mai puțin, toate ca să poată călători în alte țări. În martie, de exemplu, în martie 2026, suma cheltuită de români în străinătate a ajuns la 760 de milioane de euro, o creștere cu 20% față de martie 2025. În primele 3 luni din 2026, românii au cheltuit 1 miliarde de euro în afara țării, atenție, cu 33% mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Datele Băncii Naționale arată că în 2025 românii au lăsat în străinătate 10 miliarde de euro, aproape dublu față de nivelul dinaintea pandemiei. Haideți să ne uităm acum la câți bani au lăsat românii în fiecare țară. Germania, Italia și Spania au fost principalele destinații unde au călătorit românii în 2025, după sumele lăsate de aceștia. Germania conduce clasamentul cu peste 1,26 de miliarde de euro, urmează Italia cu 1,13 miliarde de euro și Spania cu aproape 630 de milioane de euro. Italia și Spania sunt destinații importante de vacanță, atât pentru plajă, cât și pentru city break-uri. În Franța, turiștii români au cheltuit peste 600 de milioane de euro. Acum, Grecia și Bulgaria, destinațiile clasice de vară pentru români, au atras împreună peste 500 de milioane de euro fiecare. În Olanda, românii au cheltuit peste 450 de milioane de euro, iar în Marea Britanie și Turcia, sumele au depășit 400 de milioane de euro. Austria completează topul cu aproape 370 de milioane de euro cheltuite de turiștii români.
3: Un program oferit de Digi.

Meal Plan-ul se bazează în primul rând pe două idei, folosirea ingredientelor pe care deja le avem și evitarea cumpărăturilor impulsive. Începeți cu inventarul produselor din casă. Verificați ce aveți în frigider, cămară și în congelator. În primele 2-3 zile ale

0: repede legume, fructe, ouă și lactate. Foarte important în planificarea meniului săptămânal este să stabiliți fiecare fel de mâncare pentru prânz și cină. La micul dejun, de regulă, lucrurile sunt mai simple. Apoi, mergeți la supermarket cu o listă clară, astfel încât să cumpărați exact cantitățile și ingredientele din plan. Ca să nu cumpărați în exces, calculați în funcție de membrii familiei și cantitatea pe care vreți să o pregătiți. Puteți face porție dublă ca să aveți și pentru a doua zi. Un alt truc foarte eficient și care reduce risipa este folosirea a ceea ce noi numim resturi. De exemplu, putem face o omletă sau o salată cu puiul rămas din friptura de seară. Ce mai puteți face dacă v-au rămas ingrediente? De exemplu, ați tăiat prea multe legume și zarzavaturi pentru ciorbă, congelați-le și le veți folosi data viitoare. Și nu uitați, orice gest cât de mic are un impact ecologic mare.
1: Un program oferit de Digi.
2: Digi 24 FM.
3: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
4: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
5: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai ceafă de porc fără os 21 de lei 99 kilogramul și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Digi 24 FM.
3: Scos din sărite. O emisiune Digi 24.
6: Ministrul Culturii, Demeter Ișvan Andreas, cred că am zis bine, a declarat următoarele, că avem și o declarație, hai să vedem.
7: Prăsările sunt intacte, coiful a suferit mici, dar reparabile atingeri, probabil din cauza manevrării absolut improprii.
6: Mici, dar reparabile atingeri. Asta sună foarte românești, ca și cum ar zice, bă, ies la poliș. Ia că știu eu un băiat, reparăm. La cum să fac treburi în România, mă aștept ca reparabile atingeri să fie un băiat care dă cu un spray auriu piste. Declarația cu Coifu a suferit mici, dar reparabile atingeri sună de parcă vrea să-l pună pe OLX. După ce au găsit comoara dacică, Arthur Brand, care este ca un detectiv al artefactelor astea vechi, un fel de Indiana Jones, dacă îmi permiteți. N-am zis-o eu, o zis-o ei. După ce o găsit asta, urmează să ajute și cu găsirea celor 200 de mașini pierdute de ANAF. Nu știu dacă ați văzut. Imediat ce am aflat că trebuie să dăm bani înapoi, am găsit tot felul de motive de negociere. Ați văzut, o brățară lipsește, niște atingeri. Hai că suntem kit, mai dăm noi niște cutii de bani și suntem ok.

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

românii despre moțiunea care a dărâmat guvernul și care au fost motivele reale pentru care a plecat Ilie Bolojan de la Palatul Victoria sau a fost dat jos din funcția oficială. Sunt întrebări adresate românilor. În cel mai recent sondaj InScope, haideți să vedem împreună care sunt rezultatele. Acum, ce cred românii despre moțiunea PSD Aur? Un act politic inutil, 48,6% din cei chestionați spun asta. Un act politic necesar, 44% din românii care au răspuns la acest sondaj sunt de părere că a fost. Acum, motivele pentru înlăturarea guvernului Bolojan, care au fost deja? Pentru că a încercat să reducă privilegiile? Asta cred 33,6% dintre cei care au răspuns. Sau pentru că a gestionat prost economia țării? Cred 57,8% din cei care au răspuns la acest sondaj. Și acum să vedem cât de îngrijorați sunt de fapt românii de situația politică actuală. Foarte îngrijorați, 43,7% până la urmă suntem într-o plină criză politică acum, destul de îngrijorați 30%, destul de puțin și deloc îngrijorați sunt procentele mici, 14,9%, cam așa arată acum sau cam acestea sunt părerile românilor. Să vă spun doar câteva lucruri despre acest sondaj. E un sondaj în scop realizat în perioada 11-14 mai prin interviuri telefonice pe un eșantion de 1100 de persoane și are o marjă de eroare de plus minus 3%.

0: 12 minute de aplauze pentru România la Cannes. Fjord, filmul lui Cristian Mungiu, a fost ovaționat la scenă deschisă după premiera oficială. Cu Sebastian Stan și Renate Reinsve în roluri principale, filmul este acum printre favorite la Marele Premiu Palme d'Or. Ioana Ciurlea, în direct acum, ne spune mai multe despre entuziasmul cu care a fost primit filmul. Ioana.
1: Bine v-am găsit! La Cannes, aplauzele nu se măsoară doar în minute, ci în șanse la Palme d'Or. Iar anul acesta România a intrat din nou în joc cu Fjord, filmul semnat de Cristian Mungiu. Lungmetrajul e un pariu uriaș pentru regizorul român. E primul lui film în limba engleză și prima producție românească în care joacă actorul de la Hollywood, Sebastian Stan. Inspirat de povestea reală a unei familii de români, filmul spune povestea unui cuplu român-norvegian care se mută într-un sat izolat din Norvegia. Suspiciunile legate de modul în care își cresc copiii transformă comunitatea într-un tribunal moral, iar familia e prinsă într-o luptă dramatică cu serviciile norvegiene pentru protecția copilului. La premierea de la Cannes, la care s-a dus o adevărată cursă pentru prinderea unui bilet sau unei invitații, lungmetrajul a fost aplaudat 12 minute fără oprire, un record pentru această ediție. În sală au fost printre mulți alți mari actori Sharon Stone și Demi Moore, care e și membră a juriului. Regizorul Cristian Mungiu nu e deloc străin de succesul festivalului de la Cannes. A luat Palme d'Or în 2007 cu filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, premiul pentru cel mai bun scenariu în 2012 cu Dincolo de dealuri și premiul pentru cel mai bun regizor pentru Bacalaureat în 2016.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiseri. Sfatul tău a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început, a urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul. Parcă ceva nu funcționa. Te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai dat celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
2: Cred că cel mai important sfat ar fi să-și asculte vocea aceea interioară. Doar că aș adăuga, când vine vorba de business, a face prăjituri bune sau a fi un bun cofetar nu înseamnă că vei avea neapărat un business de succes, pentru că business-ul înseamnă mai mult de atât. Și mi se pare că de multe ori aici este o greșeală care se întâmplă. Lumea consideră că da, știu să fac cele mai bune torturi, feedback-ul clienților este extraordinar, dar cum faci un business plan, cum construiești o echipă, cum îți motivezi acea echipă mai departe, cum faci față provocărilor economice prin care treci, asta mi se pare la fel o componentă extrem de importantă, nemai adăugând și partea de customer service, care trebuie să recunosc a început să cam lipsească astăzi, iar în momentul în care interacționez cu o cofetărie, cu o patiserie, indiferent cât de bună ar fi prăjitura, dacă cineva ți-o aruncă ce doriți, da, și vrei să mai întreb, ok, dar ce ingrediente sunt? Nu știu, uitați-vă pe etichetă.
1: Încă mai avem de lucrat.
2: Încă mai avem de lucrat. Deci sfatul acesta ar fi să exploreze și zona de business înainte, să-și urmeze pasiunea și să fie conștienți că nivelul de muncă este unul considerabil.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde, ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

făcut parte din lotul Danaidei lui Brâncuș s-a vândut la licitație cu peste 180 de milioane de dolari. Este vorba despre o operă a lui Jackson Pollock, iar suma este un record pentru artistul american. Pânza de peste 3 metri este considerată una dintre primele picturi cu adevărat abstracte din istorie. Odată cu această performanță, a devenit a patra cea mai scumpă operă de artă vândută vreodată la licitație. O figură importantă a expresionismului abstract și decedat în 1956, Jackson Pollock a deschis practic drumul pentru artiștii din următorii 50 de ani. Tehnica sa de pictare, de picurare a vopselei, este considerată una dintre cele mai ușor de recunoscut din întreaga lume a artei. Acum vreau să vedem imagini spectaculoase de pe litoral. În Mangalia, marea s-a colorat într-o nuanță superbă de turcoaz, specifică destinațiilor exotice.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Tu și Anisia funcționați și împreună și separat?
3: Da.
2: Scrieți texte împreună?
3: Cumva textul meu îl scriu eu, textul el îl scriu ea, dar tot timpul discutăm. Uite, vezi, fii acolo, la gluma aia ai putea să înlocuiești cuvântul ăla cu ăla, că e mai scurt și mai punchy, la ăsta nu știu ce. Dar funcționăm, încerc să fac asta și cu alți comedianți cu care lucrez de obicei, să mai stăm un pic de vorbă, să mai... Na, dacă vrei, da, na, cu Anisia există și o relație atât de apropiată și putem să vorbim orice despre orice și atunci subiectul ăla nu mi-a plăcut. Vezi, încearcă altă premiză că pare că nu înțeles publicul exact la ce te referit și toate alea și ne jucăm o grămadă cu chestia asta.
2: Într-o relație atât de apropiată, na, în multe cazuri, textul ei îl scrie ea și da, textul tău încearcă tot ea să-l scrie.
3: Nu vă certați
2: niciodată.
3: E complicat. Are săraca destul de treabă, nu mai scrie și mie glumele. Nu e cazul de asta. Unde are adnotări, mi le dă cu mare drag. Unde am adnotări, le dau. Nu-i niciun bai.
2: Râdeți cu poftă în continuare? Împreună?
3: Da. Păi... Cred că asta ne ține întregi la cap, în primul rând. Avem asta o rămadă de... E amuzant, noi și când ne certăm cumva. Ea e foarte amuzantă când se ceartă, e comic, nu știu de ce. Știu că nu e ok să zici asta unei femei.
4: Deloc.
3: Dar la ea nu e o jignit, la ea e un compliment. E și fani așa tare, e foarte copilăroasă cum ea și mai când scapă câte o chestie de asta e extrem de amuzantă și de cele mai multe ori din toată tensiunea de ceartă încep să râd tare și acolo s-o dus tot. Și acolo deja se schimbă energia din încăperi.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Ne întoarcem puțin la stand-up și la felul ăsta în care voi umblați prin țară. Ați fost și în afara țării?
3: Mai facem și în diaspora, da.
2: Cum arată oamenii din sala de stand-up, comedy, așa, pe regiuni, în țară?
3: Nu sunt așa de diferiți. Cred că uneori e doar modul în care se râde. Se râde un pic mai tare în Moldova, poate un pic mai așezat în Ardeal, poate în forma asta. Dar românul râde tare, de obicei gălăgios, e foarte bucuros, te primești foarte bine. Na, având zona asta balcanică, noi suntem foarte explozivi. Ceea ce...
4: Tu folosești astea stereotipurile regionale pentru că e o sursă în stand-up. Moldoveni, orteni, ardeleni.
3: Era mai mult în primii ani.
4: Nu prea mai este.
3: Adică e mai mult un hack așa considerat. Trebuie să fii cu unul foarte bun la stereotipurile alea, ori nu mai, adică nu mai.
4: Deci atât. Nu mai merg astea.
3: Probabil merg la un anumit tip de public, dar nu știu dacă e publicul pe care îl vrei.
4: Apropo de un anumit tip de public, există și un anumit tip de stand-up destul de vulgar.
3: Da.
4: Nu?
3: Există, da.
4: Cum e? Care sunt limitele? Sau limitele ți le stabilești tu în funcție de publicul pe care vrei să-l atragi?
3: Da, nu știu. Eu sunt un comedian foarte explicit. Eu n-am problema asta cu limitarea de cuvinte. Pentru că dacă așa sunt acasă, vreau să fiu și pe scenă așa. Vreau să fiu cât mai natural posibil. Eu uneori sunt mai sincer pe scenă decât aș fi la spovadă. Și vreau să... serios. Nu, asta e o chestie extraordinară pentru mine. Pentru că mi se pare că există o conexiune atât de rară în momentul zilei noastre să stai o oră cu niște oameni să ai schimb de energie. Că în perioada asta internetul e atât de rar asta. Și atunci eu nu vreau să mint cu nimic publicul. Eu, ăsta sunt eu 100%. Asta e o chestie pe care, mai mult decât glume sau politică sau relație sau orice glume fac eu, cu asta mi se pare că pot să mă mândresc cel mai mult. Cu faptul că sunt total deschis și mă simt vulnerabil față de public și publicul acceptă asta. Și atunci n-am o problemă să am vulgarități sau astea pentru că publicul acceptă. Până acum, poate erau mai închiși, mai nu știu ce, dar când tu vii total deschis față de ei, uite, ăsta sunt eu așa cu bunii cu rele, e mult, mult mai ușor să te accepte publicul.
4: Ce înseamnă succesul aici, în meseria asta?
3: Sunt mai multe direcții. Cred că una din asta e partea cu vândutul biletelor, să poți să vin suficiente bilete mereu încât să nu-ți mai faci griji că ce fac luna viitoare. Asta ar fi una, în primul rând.
4: Cine vinde cele mai multe bilete. Cine vine cel mai bine în România?
3: Cred că Mihai Bobonete.
4: Da?
3: Cred că, da, cred că e Bobonete, Micuțu, Sorin, cred că în zona, dar cred că Bobonete un pic totuși mai vinde un pic mai mult și Sorin cu Micuțu cred că sunt în zona aia, după care mai sunt 15 nivele și după aia sunt eu.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.
5: La tinerețe fără bătrânețe învățăm să trăim după principiile unei vieți cu adevărat sănătoase. În fiecare sâmbătă de la 17.30 la Digi24. Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce?
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
6: Pentru o mamă, cel mai de preț lucru este să își poată îmbrățișa bebelușul și să-l știe în siguranță. Însă, pentru un nou născut prematur, prima îmbrățișare vine mult mai târziu. Salvați Copiii luptă pentru ca și bebelușii născuți prematur să aibă dreptul la prima îmbrățișare. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit și ajută organizația Salvați Copiii să doteze spitalele cu echipamente medicale vitale.
0: Mesaj de interes public.
5: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce

0: Ora 16, bine v-am regăsit la Jurnal. Sunt Anca Suciu, continuăm știrile cu anunțul care dă fior de la vârful BNR. Ne așteaptă încă cel puțin 2 luni de scumpiri accelerate. În paralel, criza politică continuă, iar în plan economic asta ar putea anula tot efortul din ultimele luni. Banii strânși din taxele mărite devin prea puțin pentru cheltuiala pe datorie pe care o presupune haosul acesta politic. Ultimele scenarii posibile în plan politic? Guvern PSD sau guvern tehnocrat? Ne dă detaliile Emma Stoica. De asemenea, românii vor vedea la RAP produse tot mai scumpe în această perioadă, cu prețuri ceva mai mari decât astăzi, fix în perioada în care își plănuiesc cheltuielile pentru concedii. Pentru că până în iulie inflația va galopa înspre 11%, îl vedeți pe Sebastian Boldea, de la el vor veni explicațiile. Începem însă Jurnalul cu declarația guvernatorului BNR, Muguri Sărescu. El susține așa: creșterile de prețuri au legătură cu cele 2 crize suprapuse. Războiul din Orientul Mijlociu și haosul politic dâmbovițean. Avem nevoie de guvern, a transmis într-o conferință de la BNR. Iată declarația.
1: Avem ușoare presiuni inflaționiste, ele au fost amplificate. Crește în mai și iunie așa cu 0,1, 0,2, 0,3. Va crește până prin iulie. Nici noi nu știm exact, sunt mulți factori. Probabil că se duce pe la 11%. Creșterile sunt mici. Pentru că apoi, iulie, august, în septembrie să avem deja o inflație de 6%. Și spre sfârșitul anului 5 și ceva. Cu datele de acum. Proiecțiile strict condiționate de ipoteze privind implicațiile conflictului din Orientul Mijlociu. Și acum trebuie să adăugăm și revenirea la un minim de stabilitate politică și guvernamentală, adică să avem guvern.
0: Așadar, câți bani fură de fapt inflația din buzunarele românilor? Până și estimările BNR aflați s-au înrăutățit. Sebastian Boldea ne arată pe ce plătim mai mult și mai ales de ce.
2: Bun găsit! Sunt mai multe motive pentru care vedem în prezent această inflație de 2 cifre, cea care ajunge aproape de pragul de 11%, dar ne uităm în principal la lucrurile care s-au scumpit cel mai mult în ultimul an, iar aici putem discuta despre alimente, vedem o creștere de 7%, dar vedem ceea ce s-a întâmplat și din cauza noii legi a chiriilor de stat, acolo unde vedem pe rata inflației o creștere de 43%. Vedem efectele de această dată ale strâmtorii Urmoz, acel conflict început în Orientul Mijlociu, ce a dus în cazul motorinei o creștere de 32% și în cazul benzinei de 22%. Dar această rată a inflației vine totodată la pachet și cu ceea ce s-a întâmplat anul trecut, legat de faptul că a expirat plafonarea la facturile pentru energia electrică, motiv pentru care vedem în prezent o creștere de 54%. Dar aceste creșteri nu se vor opri aici, pentru că prognozele pentru jumătatea acestui an arată ceva mai rău față de acum. Vă repet, în prezent inflația este la 10,7%, dar prognoza BNR pentru următoarele 2 luni este aceea că s-ar putea să ajungem la 11%. Economiștii, pe de altă parte, susțin că este o prognoză optimistă și că mai degrabă am putea ajunge în următoarele 2 luni chiar la o inflație de 12%. BNR totodată a modificat prognoza pentru finalul acestui an de la 3,9% cât era la ultima conferință de presă la 5,5% în prezent.
0: Mulțumim, Sebi! După 7 ore de consultări la Cotroceni și un comunicat de presă al președintelui Nicu Șordan, pare că haosul politic se va încheia fie cu un guvern minoritar PSD, fie cu un guvern tehnocrat. Este însă doar primul pas, pentru că după ce președintele numește premierul, Parlamentul se transformă într-un ring al negocierilor. Iar dacă Sorin Grindeanu nu face rost de 233 de voturi, Bolojan are deja un plan B. PNL îl va propune premier din nou pentru a reveni la Palatul Victoria. Și uite așa, revine scenariul unui premier tehnocrat, a unui premier specialist. a unui guvern de tehnocrați posibil. Ce șanse are totuși? Ema Stoica are detalii, cum se poziționează partidele, spre ce ne îndreptăm, Ema? Bun găsit!
3: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. Cel mai probabil spre noi negocieri, pentru că va mai fi probabil o rundă de negocieri aici la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui viitor premier. În momentul de față, scenariile pe care le avem pe masă sunt următoarele. Acel guvern minoritar de care aminteai și tu puțin mai devreme, format din PSD, care să fie susținut în Parlament de partidele rămase cumva în opoziție, dar nu toate. Adică m-aș uita la UDMR în primul rând, apoi la grupurile acelea minoritare. PNL și USR au spus clar că nu vor vota niciun guvern PSD și atunci mai rămâne de văzut de unde mai ia voturi Partidul Social Democrat, pentru că de la AUR n-ar fi mulțumit președintele, n-ar fi mulțumit nici cei de la UDMR. Pe de altă parte, varianta mai degrabă preferată de președintele României de această dată, pentru că din informațiile noastre varianta acelui guvern minoritar a fost pusă pe masă de către socialdemocrați ieri în consultările de aici de la Palatul Cotroceni. Președintele însă ar avea o altă variantă, cea unui tehnocrat care să facă o majoritate. Încă își dorește președintele României, din informațiile noastre, un guvern majoritar. Totuși, întoarcerea Partidului Național Liberal în același executiv cu Partidul Social Democrat este destul de greu de făcut. De aceea crede președintele că un premier tehnocrat ar avea mai multe șanse să reîntoarcă partidele pe aceeași lungime de undă, sau un guvern tehnocrat cu totul. Nu ar fi de acord însă cei din Partidul Social Democrat cu această variantă. Așteptăm să vedem la a doua rundă de consultări dacă reușesc să ajungă la un guvern majoritar sau vor rămâne în continuare pentru o idee de guvern minoritar care să aibă susținerea din Parlament și, de ce nu, chiar un guvern minoritar de dreapta. Și această variantă rămâne în continuare pe masă.
0: Mulțumim, Ema, te urmărim. Haideți să vedem cifrele în contextul acesta. Ce ar însemna un guvern minoritar și de ce e atât de greu să treacă de Parlament? Pentru că, iată, PSD are doar 129 de parlamentari și are nevoie de 233 de voturi pentru a instala un guvern. Așadar, împreună cu UDMR, 31 de parlamentari, cu minoritățile, 17 parlamentari și cu neafiliații încă 21 de parlamentari, tot îi lipsesc voturi pentru că ajung doar la 198 de parlamentari, ceea ce înseamnă că le lipsesc 35 de voturi. Și de aceea se îndreaptă spre partide precum SOS, al Dianei Șoșoacă, POT, al Anei Maria Gavrilă, dar aici intervine UDMR, care spune nu vreau voturile de la AUR, nu vreau voturile de la SOS, nu vreau să mă asociez cu extremiștii. Și atunci mai pot veni voturi dinspre neafiliați, 21 de parlamentari, de asemenea am exclus SOS, are 15 parlamentari, și minoritățile le-am inclus și în primul scenariu. De unde mai pot veni voturi? De la PACE. Sunt totuși și acolo parlamentarii foștii membri ai partidului Dianei Șoșoacă. Și sunt 11 voturi, tot e insuficient, dar dacă strâng și voturile de la SOS și de la PACE și de la partidul Anei Maria Gavrilă, unde mai sunt încă 16 parlamentari, s-ar ajunge la un total de 240 de voturi. S-ar instala un guvern cu premier PSD. Dar cine sunt partidele care mai ieri, anul trecut, erau considerate extremiste? Păi, Ana Maria Gavrilă i-a amenințat de la tribuna Parlamentului pe toți cei care fac parte din partidele vechi, din partidele mainstream, că ar trebui să-și facă bagajele dacă ajung să pună umărul la guvernare. Iată.
4: Pot adera și susține. Noi vom susține orice formulă pro-occidentală și suntem gata să fim componenta pro-românească din această formulă.
5: Sunteți ca niște dinozauri. Sunteți atât de trecuți să vă luați bagajele și să vă mutați din țară. Că ce vine peste voi, voi credeți că sunteți încă șmecheri.
6: Ce să faci? Ce să faci? Nu mai e bani. This is reality. Adică nu poți să zici că, nu știu, viața asta e unfair, alții trebuie să-mi dea mie bani pentru că și eu am nu știu ce. It is what it is.
0: Mergem mai departe, schimbăm însă registrul. Scandal de proporții în Spania cu două prostituate românce printre personajele principale. Femeile ar fi fost plătite de un om de afaceri ca să se culce cu fostul ministru al transporturilor în schimbul unor contracte cu statul. Informația apare în publicația El Español, care scrie că totul s-a întâmplat în 2021, în timpul pandemiei și în pline restricții de circulație. Româncele ar fi primit permise de trecere pentru a putea călători din Valencia la Madrid și în afacerile și afacerea ar fi fost implicat în ea de asemenea și fostul ministru, care ce-a făcut? Le-ar fi rezervat o cameră de hotel. Întâlnirea cu oficialul spaniol ar fi avut loc la reședința acestuia. Acum, investigația din El Español vine în contextul în care în ultimii ani presa spaniolă a scris că omul de afaceri ar fi adus fetele. Cel care a adus fetele ar fi și beneficiat de contracte cu statul. Vorbim de o sumă foarte mare, mai bine de 120 de milioane de euro. În 2024, ministrul a fost exclus din Partidul Socialist, iar un an mai târziu a ajuns la închisoare pentru corupție.

0: acum o premieră, un avion F-16 românesc a doborât o dronă intrată în spațiul aerian NATO. Incidentul a avut loc în Estonia. Potrivit ministrului apărării de acolo, sistemele radar au detectat aparatul fără pilot chiar înainte ca acesta să ajungă în Estonia. Piloții români care sunt în misiune de poliție aeriană în Lituania au decolat și au doborât drona deasupra unei mlaștini. Ministrul român al apărării a lăudat reușita forțelor aeriene române și a transmis, am să citez acum mesajul, în complicata luptă mondială contra dronelor, un pilot militar român este astăzi cel care a reușit. Avem mai multe detalii, ni se alătură Teodora Chioș.
1: Bun găsit! Sistemele radar au reușit să detecteze drona încă dinainte de a intra în spațiul aerian al Estoniei, așa că au fost ridicate de la sol două aeronave românești aflate în misiune în țările Baltice. Unul dintre piloții români a reușit să identifice drona și să o doboare cu ajutorul unei rachete aer-aer. Ulterior, drona s-a prăbușit într-o zonă mlăștinoasă și autoritățile din Estonia au declarat că încă este căutată EPAVA. Mai mult, ministrul apărării de acolo a declarat că drona este ucraineană și că, citez, aparatul de zbor a deviat de la traiectoria sa din cauza interferențelor provocate de războiul electronic rusesc. De cealaltă parte, ministrul apărării naționale din România, Radu Miruță, l-a felicitat pe pilot, mai ales în contextul discuțiilor controversate despre doborârea dronelor în România cu ajutorul avioanelor.
2: Două aeronave F-16 din detașamentul Carpathian Vipers au fost ridicate de la sol în urma unei alerte transmise de Centrul de Operațiuni Aeriene Combinate NATO de la UDEM. După identificarea țintei și parcurgerea procedurilor de siguranță și autorizare, unul dintre avioane a lansat o rachetă aer-aer care a distrus drona.
0: Întâlnire cu miză uriașă peste câteva ore în China. Vladimir Putin va fi față în față cu Xi Jinping într-o vizită care ar putea redesena interesele lumii. Sancționată de Occident, Rusia se bazează pe China, atât pentru comerț cât și pentru sprijin diplomatic. Beijingul este în acest moment cel mai mare cumpărător de petrol și gaz rusesc și ar putea crește importul după criza din Hormuz. Întâlnirea este cu atât mai importantă cu cât vine la doar câteva zile după ce Donald Trump a fost în China.
3: Российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства. Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства. Ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов. В интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности.
0: Putin merge în China pentru a 25-a oară de când este în fruntea Rusiei și face acest lucru exact când Moscova anunță 3 zile de exerciții nucleare masive. Kremlinul vrea să transmită un semnal de putere, atât la vest către americani, europeni și ucraineni, cât și spre estul de unde speră la mai mult sprijin, adică de la China. Andrei Negusiu ne explică.
4: Bun găsit! Într-adevăr, Ministerul Apărării de la Moscova a anunțat că în aceste exerciții nucleare de 3 zile vor fi implicați 65.000 de militari, peste 7.800 de tipuri de echipamente și arme, între care 200 de lansatoare de rachete. Sigur că enumerarea aceasta este impresionantă. Mai spune Ministerul Apărării din Rusia că vor participa avioane, nave, submarine și submarine nucleare și că sunt prevăzute lansări de testare a rachetelor balistice și de croazieră. Foarte interesant este că ni se spune și unde au loc aceste manevre, unele dintre ele în districtele militare Leningrad și Central, adică în proximitatea Ucrainei, Belarusului și a flancului estic al NATO. De aceea, iată că toată această desfășurare de forțe care coincide cu vizita din China lui Putin ridică semne de întrebare despre motive și anume despre faptul că Putin are nevoie de această prezentare pentru a avea o poziție mai puternică economică, până și în discuțiile cu partenerul său Xi Jinping. Urmărim aceste manevre despre care mulți spun că sunt îndreptate în primul rând către NATO pentru a menține o anumită tensiune pe flancul estic, dar și despre vizita din China. Putin ar trebui să ajungă în această seară la Beijing, iar mâine sunt programate elementele oficiale ale acestei vizite.
0: Mulțumim, Andrei. Nu există o decizie clară despre vizita președintelui Nicu Șordan în Statele Unite. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, spune că va discuta însă despre această întâlnire cu președintele Donald Trump și în cadrul întâlnirii miniștrilor de externe din cadrul NATO, care va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni. Data oficială va fi anunțată apoi de președintele Nicu Șordan.
5: Există această decizie clară între România și Statele Unite ale Americii privind întâlnirea între cei doi președinți. Așa cum știți, președintele Donald Trump a și transmis o scrisoare de apreciere pentru organizarea de către România și Polonia, de către cei doi președinți a summitului B9, un summit care s-a suprapus de altfel cu vizita președintelui Donald Trump în China, acesta fiind unul din motivele pentru care secretarul de stat Marco Rubio a fost în afara continentului în perioada respectivă. Dar urmează să avansăm aceste discuții și pe parcursul acestei săptămâni. Până la finalul acestei săptămâni, așa cum știți, este o întâlnire a miniștrilor de externe al statelor aliate în format NATO. Președintele Nicu Șordan a clarificat că, din perspectiva dumnealui, este foarte important să fie finalizată lista livrabilelor care să fie negociate în domenii cheie, precum energia, economia, securitatea, investițiile comune. Președintele este cel care va anunța în momentul în care va avea loc această vizită.
0: Și apropo de președintele Nicu Șordan, pe lista scurtă ar avea nume de premier tehnocrați. Așa că vin reacțiile. Un premier tehnocrat nu ar fi soluția pentru România, o spune guvernatorul BNR Mugur Isărescu, care a povestit astăzi în fața jurnaliștilor despre experiența sa de premier tehnocrat în perioada 1999-2000. Număram ca un deținut câte zile mai am până plec, iar la sfârșitul mandatului vorbeam de unul singur. Așa a explicat Mugur Isărescu acea perioadă.
6: Considerați că un premier tehnocrat ar fi o soluție în acest moment pentru România?
7: Nu neapărat. Eu am fost premier tehnocrat. Am cunoscut absolut toată clasa politică, și de stânga, și de dreapta, și de centru. Îi cunoșteam. Al doilea lucru, am negociat alături de ei acordurile cu Fondul Monetar Internațional. Deci nu mi-a fost chiar greu să intru în temă. Nu știu cât de ușor ar fi unui tehnocrat, mai ales venit din exterior, să intre în probleme rapid și mai ales să-i influențeze pe toți membrii guvernului. Nu? Trebuie să ai o anumită credibilitate, să-i cunosc, să te cunoască. Altfel vorbești în gol, în deșert. Spre sfârșitul, datorită anului electoral, spre sfârșitul mandatului meu, vorbeam și eu acolo singur. Dar mai rămăsesem eu cu domnul președinte Constantinescu. Mai aveam dialog. Număram ca un deținut câte zile m-am până când plec de la Palatul Victoria. Și la plecare m-a întrebat o doamnă jurnalistă de atunci, unde credeți că e mai greu, mai bine? Ce să-i răspund? Dar numai ca premier îți trebuie să ai ochi, nu numai în față, și în stânga, în dreapta și mai ales ochii în spate. Să vezi cine te înjunghe pe la spate.
0: Schimbăm acum registrul. Fjord, primul film în limba engleză a lui Cristian Mungiu, a avut premiera mondială la Festivalul de Film de la Cannes și a primit 12 minute de aplauze în picioare. Este cea mai lungă sesiune de ovații la finalul unui film de la actuala ediție a festivalului. Iată și imaginile.

Cele 12 minute de aplauze pentru Fjord depășesc cele 10 primite acum 2 ani de Anora, pelicula care a câștigat atât Palme d'Or cât și Oscar. La premieră, Cristian Mungiu a fost însoțit de protagoniștii peliculei, Sebastian Stan, actorul de origine română care face senzație la Hollywood, și Renate Reinsve, o cunoscută actriță norvegiană. Cei doi interpretează un cuplu religios cu 5 copii prins într-un conflict tensionat cu serviciile norvegiene de protecție a copilului. Filmul este în competiția oficială a festivalului și sunt numeroși critici care îl văd ca favorit la marele trofeu. Cristian Mungiu a câștigat Palme d'Or în 2007 cu filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Aseară la premiera Fjord, pe covorul roșu, au defilat numeroase celebrități. Enumerăm printre ele Sharon Stone, Carla Bruni și Demi Moore, membră a juriului. A fost prezentă și Annabelle Wallis, partenera lui Sebastian Stan, care este însărcinată.

0: Sentință în dosarul criminalului din Mureș, Emil Gânș, cel care și-a ucis și incendiat fosta iubită, a fost condamnat de Tribunalul Mureș la închisoare pe viață. Bărbatul este încă dispărut însă, la aproape un an de la crimă și a fost judecat în lipsă. Sentința nu este însă definitivă, Bianca Timșa are detalii.
1: Tribunalul Mureș l-a condamnat pe Emil Gânș la închisoare pe viață pentru uciderea fostei sale concubine. El a fost judecat în lipsă și era recidivist, având condamnări anterioare. Instanța l-a găsit vinovat nu doar pentru omor calificat, ci și pentru distrugere, profanare de cadavru, violare de domiciliu și încălcarea unui ordin de protecție emis anterior împotriva sa. Judecătorii au decis ca toate aceste pedepse să fie contopite în cea mai gravă sancțiune prevăzută de lege, adică închisoare pe viață. În plus, Emil Gânș a primit mai multe interdicții, printre care nu va avea voie să se apropie de familia victimei sau să ia contact cu aceasta, să dețină arme sau să intre în comuna Miheșu de Câmpie. Instanța îl obligă de asemenea să plătească familiei victimei daune morale în valoare totală de 510.000 de euro, iar pentru recuperarea banilor a fost pus sechestru pe toate bunurile sale. Cea mai mare sumă, adică 200.000 de euro, a fost acordată copilului minor al victimei. Hotărârea însă nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile.
0: Vechile poduri peste râul Dâmbovița se macină, ignorate de investiții și de primarii ultimelor 3 decenii. Călcate zilnic de 10.000 de mașini și de pași, multe și-au știrbit în cuiala și-au pierdut ornamentele și gresia de la fațade. Bucureștiul are în total 13 poduri rutiere și pietonale peste râul Dâmbovița, iar cel puțin jumătate au nevoie urgentă de ajutor.
2: Stâlpii făcuți frumos, ornament, tencuiți frumos, adică să, mă, când trebuie să fie cum e în Timișoara. De ce Timișoara de mega, arată de vis și se trage la asta noastră, Dâmbovița.
3: Aici ce trebuia să fie?
2: Păi aici trebuia să fie o balustradă frumoasă.
3: Un fel de arcadă.
2: Un fel de arcadă, la fiecare stâlp era arcadă așa, era ascuțiți așa și era frumos ca un, când a făcut Ceaușescu atunci.
3: Și unde sunt arcadele alea?
2: Pe unde sunt? A căzut. Uite, nu știu, până acum. Dar uite, căzută, ia, și le-a stupat pământul.
3: Este coș de gunoi sau jardinieră?
2: Nu, de flori a fost.
3: De flori?
2: Da, uite.
3: Păi și unde sunt florile?
2: Nu e coș de, păi de unde sunt? S-au uscat? Uite și partea cealaltă, aceeași modestă, uite câte ori se vedeau.
4: Așa-i la podul Vitan, dar nici HD-ul și eroilor n-o duc bine. Tot urât în ansamblu. Balustrada a picat pe o parte, probabil în apă. Gardul vechi a ruginit, iar în multe locuri se vede fierul din structură. Picioarele din râu se macină. Pe trotuar, o groapă adâncă. Victor, abia venit din Canada după 25 de ani, era să o calce în plin.
5: Ce se poate spune? Ce se mai poate spune? Uitați-vă! Ce se mai poate spune? Uitați-vă. Nu ești atent din noaptea sau eu știu, te-ai rupt piciorul.
3: Suntem aici pe podul
5: eroilor. Sunt bani ai primăriei care ar putea să intre măcar o culoare, dacă nu o reparație, și o întreținere ușoară. Să vede că originalul a fost într-un fel, ei au ajuns să repare, dar insuficient. Se în partea cealaltă chiar lipsesc bucăți din el.
3: Se cam macină și pe interior, am văzut.
5: Nu mă gândesc ce este de dedesubt.
4: Din podul Mărășești a răsărit un oțetar și el are cam aceleași probleme, plus gunoaie mari, în apă, lângă picioare.
6: Cam așa, da? Nu depinde de noi.
3: Absolut. Primăria. Absolut. Ar trebui primăria capitalei să intervină, să le repare?
4: De la Ciurel până la șoseaua de centură, Bucureștiul are 13 poduri rutiere și pietonale peste râul Dâmbovița. Cel puțin jumătate au nevoie urgentă de ajutor, la fel și o parte din pasarele. Dar încă nu sunt prioritare pentru primăria Bucureștiului. Tocmai de aceea, la epilog, i-am adresat primarului general o întrebare.
7: Dacă tot a spus și de podul Basarab, vor fi lucrări și la alte poduri peste Dâmbovița, pentru că foarte multe au fost expertizate în stare nesatisfăcătoare în București?
8: Aici trebuie să decidem și să-mi dau și eu seama cât de mult putem întinde coarda, pentru că evident cu toții și nervii întinși la maxim în în ceea ce privește partea de trafic. Pentru că avem în același timp trei proiecte care ar putea să înceapă anul acesta, dar mă gândesc foarte serios, poate dând drumul doar la unul dintre ele, la pasaje.
4: Momentan, așadar, e plin orașul de șantiere, așa că podurile peste râu să-și aștepte rândul.
0: Organizația Mondială a Sănătății a convocat Comitetul de Urgență pentru a discuta despre focarul de Ebola din Africa. Totul în contextul în care șeful organizației s-a declarat profund îngrijorat de amploarea epidemiei. În paralel, Statele Unite au impus restricții și controale sanitare pe aeroporturi, tocmai pentru a limita răspândirea cazurilor. Vizele au fost suspendate temporar pentru cetățenii străini care au călătorit în ultimele 21 de zile în Uganda, Congo și Sudanul de Sud. În tot acest timp, unul dintre cei 6 americani suspectați că ar fi fost expuși la Ebola a fost testat pozitiv. Este vorba de un medic aflat în Republica Democrată Congo, care urmează să fie transportat în Germania. Donald Trump spune că este îngrijorat de situație, însă insistă că este limitată această pandemie la teritoriul Africii. Peste 130 de oameni au murit în Republica Democrată Congo și un altul în Uganda în urma celui mai recent focar de Ebola. Există și peste 400 de cazuri suspecte, sunt înregistrate în Congo, în Uganda și în Sudanul de Sud. Organizația Mondială a Sănătății a declarat urgență globală după valul de infectări.
9: I'm deeply concerned about the scale and speed of the epidemic. These numbers will change as field operations are scaling up, including strengthening surveillance, contact tracing and laboratory testing. In the absence of a vaccine, there are many other measures countries, of course, can take to stop the spread of this virus and save lives, even without medical countermeasures, including risk communication and community engagement. WHO has a team on the ground supporting national authorities to respond. We have deployed people, supplies, equipment and funds. I have approved an additional $3.4 million from the Contingency Fund for Emergencies, bringing the total to $3.9 million.
0: Și acum o informație de ultimă oră la Digi24. Imaginile le vedeți pe ecran. O mașină a luat foc pe autostrada București-Pitești. Traficul este blocat și la această oră. Valentin Stan este în direct cu noi. Vali, ce știi?
10: Da, încă din informațiile pe care le avem, mașina, este vorba despre o dubă, a luat foc în mers. Șoferul a avut timp să tragă autovehiculul pe banda de urgență și să coboare. Din ceea ce știm, nu sunt victime, nu au fost persoane rănite, toți cei din mașină au coborât la timp, dar traficul este evident blocat, așa cum vedeți și în imagini, și probabil că în următoarele ore va rămâne dat peste cap traficul pe autostrada București-Pitești, în jurul kilometrului 56 pe sensul către Pitești. A avut loc acest incident. Sunt pompieri acolo, vor să încearcă să stingă flăcările.

0: maximul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforum cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
2: UEFA Europa League își pregătește trofeul. Mâine, de la ora 22, Freiburg și Aston Villa se duelează în marea finală, în direct la Digisport 1.
3: Digi 24 FM.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
5: Aurei cu sistemul, că PSD e partid extremist. Cum funcționează? Că mi se pare că s-au abținut săracii atât de mult să nu pară la fel, dar adevărul, asta e că, adevărul e că asta e cea mai naturală coaliție din politica românească. Pare genul de coaliție care o să țină. E mai naturală decât coaliția dintre Iliescu și Mineri, dintre Iohannis și Avioanele Scumpi, sau dintre Băsescu și Pahar. Mi-a plăcut mai mult asta, trebuia să le... Bine. Dar întrebarea mea e ce fac acum suveraniștii, oamenii care au votat Partidul Aur sau Mișcarea Suveranistă, ce fac? Ei cum o dau acum? Care-i scuza lor? Că până la urmă în ADN-ul lor, partidele astea sunt exact același lucru, au aceeași masă de votanți, exact ca pe principiul vaselor comunicante. Dacă scade unul, crește altul, e exact aceeași chestie, nu e nimic diferit sau nu. Dar hai să vorbim un pic. Deci ce a făcut PSD-ul în ultimul an? Cum s-a comportat PSD-ul? Pentru că PSD, în ultimul an în care au fost la guvernare, în fiecare zi, o zis că pleacă de la guvernare. Bă, deci s-a comportat efectiv, nu știu dacă ați observat fața, dar efectiv comportamentul PSD-ului a fost fix ăsta. Noi, acum, plecăm. Dacă nu... Știți relația aia foarte toxică? Când iubita sau iubitul, dar să zicem că iubita tot timpul te amenință că pleacă, orice nu-i convine ei. Fii atent, dacă mă superi, eu acum plec. Și efectiv, PSD în ultimul an doar asta au făcut. Era tot timpul cu bagaj la ușă, uite cum facem, eu acum plec. Și noi eram toți, da, plecați. Nu, chiar plec. Da, chiar pleacă. Nu, serios, uite, acum plec. Și-o plecat, și-o trântit ușa, și după aia o stat după ușă să uite dacă plânge cineva după ei.
4: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: A venit Albano la emisiunea invitat și am zis toată emisiunea Toto Cutuni.
2: Când s-au născut copiii tăi, erai în direct la televizor sau ai reușit să oprești lumea pentru momentele acelea?
1: Într-o țară în care foarte mulți oameni ajung în posturile respective pe pile, e normal când auzi, hei, copilul unei persoane cunoscute joacă un film, sigur l-a băgat tasul.
2: Astăzi ești tată full-time?
1: Durerea mea cea mai mare era că munceam la piață și îmi spunea tanti de acolo, dar nu te mai vă măruță la televizor, știi? Dacă nu mă cunosc după 25 de ani de televiziune, cu siguranță mă cunosc ca tatăl Evei, mă cunosc ca domnul Andra. Nu poți să aștepți speranța doar de la politicieni sau de la oamenii care ne conduc. Și bă, cred că trebuie să te uiți la tine, să zici, bă, eu fac bine ce fac. De la politică întotdeauna ne încinge.
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, domeniile Sâmburești.

0: Șoferii uituci ar putea scăpa de o sancțiune de peste 1600 de lei. Asta prevede un proiect de lege prin care conducătorii auto să nu mai fie obligați să aibă asupra lor permisul de conducere sau cartea de identitate. Inițiatorii spun că doar așa se poate scăpa de amenzile inutile și astfel se încurajează digitalizarea.
1: În prezent, șoferii care sunt opriți de poliție și nu au toate documentele asupra lor riscă amenzi de până la 1600 de lei. Un proiect de lege prevede ca lipsa actelor în format fizic să nu mai fie reglementată drept contravenție. Inițiatorii spun că așa ar putea fi reduse sancțiunile inutile.
2: Orice contravenție, orice amendă pe care statul ți-o impune trebuie să aibă și o logică în spate.

0: Iar acum, din punctul meu de vedere, să fii amendat pentru că nu ai talonul la tine sau carnetul de conducere reprezintă o anomalie. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că poliția poate să verifice în orice moment dacă ai carnet, dacă carnetul e suspendat sau nu, respectiv dacă mașina este înmatriculată, dacă ai ITP-ul și așa mai departe. Totul se regăsește într-o bază de date.
1: Singurele documente pe care polițiștii le verifică în format online în momentul de față sunt rovinieta și asigurarea. Rămân obligatorii celelalte documente pe care trebuie să le avem asupra noastră, cum ar fi certificatul de înmatriculare, permisul de conducere și actul de identitate.
2: Doar în București, anul trecut, au fost date aproximativ 7.000 de sancțiuni pentru șoferii prinși la volan fără acte.
3: Nerespectarea acestor obligații se sancționează cu o amendă cuprinsă între 1215 și 1620 de lei.
2: În timp ce unii șoferi spun că e normal să avem toate documentele la noi, alții consideră că o astfel de inițiativă ar putea să-i scutească de un stres inutil.
4: Din moment ce e totul digital, mi se pare normal să fie, să se poată verifica și să nu le ai fizic documentele.
5: Toată lumea ar trebui să poarte documentele de identificare la el. Cu toate că amenda, într-adevăr, este foarte scumpă, dar trebuie să ne legitimăm cu ceva.
6: În principiu, pentru mine, pentru că le aveam de regulă întotdeauna în mașină, nu mi se pare ceva wow, însă tind să cred că pentru cei mai uituți, cei mai tineri, e o variantă destul de bună. Suntem destul de bine dezvoltați pe partea asta de digital și am putea pur și simplu să verificăm cum se verifică asigurările, cum se verifică ITP-ul, prin camere, prin tot felul de...
2: Momentan, inițiativa este la nivel de proiect depus în Parlament.
7: Bucurie pe modelul Inter Milano al lui Cristian Chivu acum, într-o comună din Dâmbovița, după ce echipa de fotbal Malu cu Flori a reușit o promovare istorică. Jucătorii au reușit să ajungă în Liga a 4-a și au sărbătorit performanța, plimbându-se prin comună cu trofeul în remorca unui tractor. Și nu putea să lipsească aceeași melodie, Made in Romania, pe care au sărbătorit și jucătorii de la Inter Milano. Când au câștigat trofeul?

0: România nu are doar cea mai scumpă energie electrică raportată la puterea de cumpărare, ci și un sistem care a învățat să câștige bani din scumpirea energiei. Calculele sunt făcute de Asociația Energia Inteligentă și arată așa. Factura finală ar fi cu 25, chiar 45% mai mică dacă România ar funcționa ca o piață energetică normală. Asociația propune o comparație. Factura românească, aici, și factura normală. Producția este mai scumpă cu 10-15%. Distorsiunile din piața generalizată aduc un plus de aproape 7 ori, astfel de 7 ori e mai mare factura la energie plătită de români. La procente sunt mai mari și pentru că vorbim de echilibrare, de transport, de distribuție și de furnizare. Cu alte cuvinte, potrivit calculului realizat de Asociația Energia Inteligentă, o factură de 100 de lei într-un sistem eficient european în România ar fi 125, chiar 145 de lei. Într-un sistem eficient european, 100 de lei. Factura noastră în România, vorbim de 125-145 de lei și poate ajunge la 150, la 180 de lei într-o perioadă de criză, adică aproape dublu.
1: Avem cel mai mare preț raportat la puterea de cumpărare din Europa. Băieții deștepți, diversele construcții care au fost realizate și sunt în continuu realizate și, în ultimul rând, blocaje administrative sau regulatorii. Toate aceste cinci, practic, fac ca prețul în România să fie cu 25-45% mai mare decât ar trebui să fie.
2: Un program oferit de Digi.

Situat între 15 august și 8 septembrie, acest interval de timp e marcat de dinamism și însemnătate în calendarele populare. Se leagă magic vița de vie pentru a nu fi prădată de păsări. Se culeg strugurii, se face mustul, apoi vinul, folosit odinioară în bețiile rituale închinate lui Dionisos. Se pregătesc stupii pentru iernat, iar albinele se hrănesc cu mierea adunată. Iarna apicolă începe la jumătatea lunii și ține până pe 17 martie, debutul verii apicole. Agricultorii încep semănăturile de toamnă, iar oierii coboară cu turmele în sat, încheiând ciclul pastoral montan. Civilizația pastorală se deplasează ciclic și circular. Repele temporale, coborâtul și urcatul oilor și cele spațiale, satul și stâna, rămân statornice. Păstoritul a pus în mișcare turme imense pe distanțe de sute de kilometri. A rânduit drumuri ale oilor și ale sării. Ne-a dat Miorița.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro și 5 cenți pe lună.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Întrebarea simplă. Cine ar trebui acum să formeze, în opinia dumneavoastră, guvernul?
4: Cine a inițiat moțiunea de cenzură și a reușit să strângă majoritate parlamentară pentru demiterea guvernului? În mod normal, președintele trebuie să țină cont, e o logică politică democratică, este perfect constituțională. Deci, practic, două formațiuni politice au depus o moțiune de cenzură, au strâns numărul de parlamentari necesar pentru demiterea guvernului, au dat jos un guvern, ei trebuie să vină cu soluție de guvernare. Iar președintele, după părerea mea, trebuie să dea mandat PSD-ul. Este perfect constituțional și perfect în logica de funcționare democratică.
5: În logica asta, PSD-ul poate să facă un guvern majoritar sau minoritar. Majoritar împreună cu AUR și cu cei care au votat moțiunea de cenzură.
4: În primul rând, PSD trebuie să obțină majoritate parlamentară pentru investirea guvernului.
5: Da.
4: Poate să reușească sau poate să eșueze.
5: Exact, sunt două variante.
4: Pentru că una este să
5: care
4: adun
5: este mai
4: voturi,
5: probabilă?
4: Una este să adun voturi la o moțiune de cenzură, alta este să investești un guvern. E o diferență mare.
5: Care credeți că va fi varianta pe care președintele va merge? Pentru că
4: din declarațiile publice ale președintelui Nicușor Dan răzbate dorința de a reface coaliția.
5: Asta nu se poate în momentul ăsta.
4: Ori asta nu se poate.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții la Digi FM Music Radio.
1: Danaida, sculptura fabuloasă a lui Constantin Brâncuș, s-a vândut azi noapte cu 108 milioane de dolari la New York. Este un record absolut pentru artistul considerat părintele sculpturii moderne. Opera licitată la New York de o celebră casă londoneză a fost promovată de actrița Nicole Kidman. O altă sculptură a lui Constantin Brâncuș, prima realizată de marele artist după mutarea la Paris, poate fi văzută în aceste zile la Iași.
2: Sculptura Danaid, un cap de bronz cu patină maro și foiță de aur realizat de Constantin Brâncuș în 1913, a fost vândută la licitație în New York cu o sumă record, 108 milioane de dolari. Opera a fost promovată de faimoasa actriță australiană Nicole Kidman. Danaid este singura sculptură aurită dintre cele 6 variante în bronz create de artist.

0: Una dintre cele mai sensibile și importante opere de început ale marelui Constantin Brâncuș este expusă în această perioadă la Iași. Lucrarea Cap de copil a fost realizată în urmă cu 120 de ani și a fost estimată la 7 milioane de euro.
1: Lucrarea este realizată după chipul unui copil al străzii din Paris, de aceea o să vedeți din anumite unghiuri în care veți privi o anumită tristețe, dar și speranță în ochii copilului.
0: Statuia este păzită în permanență de jandarmi, iar în sala în care este expusă pot intra cel mult 4 persoane în același timp.
2: Știm că Brâncuș e mai mult asociat cu Franța, cu Paris și e bine, dar și păcat în același timp, pentru că măcar acum să-l aducem puțin mai aproape de noi și să-l facem și mai vizibil.
3: Nu e suficient promovare, dar nici nu suntem noi un popor care să apreciem foarte mult ce avem.
0: Din cele peste 200 de lucrări realizate și cunoscute de Brâncuș în întreaga lume, doar 20 se află în România.
4: Iar acum vom urmări imagini spectaculoase de pe litoral, pentru că în Mangalia, marea s-a colorat într-o nuanță superbă de turcoaz, specifică mai degrabă destinațiilor exotice.

0: Am ajuns la final de jurnal și vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine la ora 12. Continuă știrile pe Digi24. Rămâneți alături de noi.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Postul lider liberal Valeriu Stoica. Apropo, mai este un scenariu pe care nu l-am discutat. O eventuală încercare a Partidului Social Democrat, a AUR, de a impune, dacă nu ajung la niște negocieri care să ducă la fracturi politice în PNL, o încercare de a impune un guvern de tehnocrați, de specialiști, un guvern de reconciliere națională, dar din care să nu facă parte în mod direct, ci să-l controleze.
4: Se vehiculează ipoteza asta, dar mi se pare că este o ipoteză falsă. Mai întâi, în stadiul în care ne aflăm astăzi, când nu e vorba doar de erodarea granițelor dintre partidele politice sub aspect doctrinar, când sunt puse în pericol chiar valorile jocului constituțional, într-o asemenea situație gravă, nu poți să spui că faci alianță națională și cu cei care încearcă să păseze valorile și cu cei care încearcă să distrugă aceste valori. O separare a apelor este necesară din acest punct de vedere. Nu e credibilă o asemenea variantă. În plus, eu cred că din punctul de vedere al eficienței politice, varianta asta este foarte slabă. Am mai avut un guvern tehnocrat, știm ce a pățit și ce a pățit și premierul tehnocrat de atunci. Singurul câștigător a fost PSD atunci. Păi, dintr-un asemenea nou joc politic cu tehnocrații în frunte, s-ar putea ca într-adevăr să câștige PSD. Ori nu asta trebuie să facă PNL și USR. În fond, a spune că se merge cu un guvern de tehnocrați înseamnă de fapt să merge cu un guvern PSD și susținut și de AUR în spate. Cine susține guvernul de tehnocrați? PSD și AUR. Aceeași majoritate, da? Păi atunci de ce să recurgem la formule de-astea ascunse? Să-și asume direct guvernarea.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Postul lider liberal Valeriu Stoica.
5: În momentul ăsta nu există un partid care să aibă 50% plus 1 în Parlament, deci președintele ar putea să propună ce premier dorește el. Sigur, trebuie să există consultări cu toate partidele, dar nu este obligat să accepte niciuna dintre variantele cu care vin partidele la consultări.
4: Cum spuneam, poate să refuze o dată, dar nu poate să refuze de multe ori. Iar dacă PNL rezistă tentației de a reveni la guvernare în orice formulă, cu orice premier, inclusiv cu unul de la PNL, dacă rezistă aceste tentații, atunci acest joc nu va putea să meargă până la capăt. Marea bătălie pe care o are de dat Ilie Bolojan în perioada următoare și cei care înțeleg miza jocului politic de astăzi, nu numai Ilie Bolojan, toți liderii PNL care înțeleg miza jocului politic. Marea bătălie este păstrarea solidarității PNL pentru a urma o strategie coerentă în perioada următoare.
3: Ar fi o greșeală în opinia care... dumneavoastră ca PNL-ul să renunțe la Ilie Bolojan și să se întoarcă alături de PSD la guvernare fără
4: Bolojan? Ar fi o mare greșeală, pentru că ofensiva PSD nu este împotriva lui Ilie Bolojan. Ofensiva PSD este împotriva unei eventuale schimbări a modului de a face politică în România. Încă o dată, numai la suprafață se pare că tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan. Nu. Tunurile PSD sunt puse pe ideea de a se schimba cursul politicii din România. Ce vrea Ilie Bolojan să facă nu este ceva referitor la persoana lui. Ce vrea Ilie Bolojan să facă și ce a vrut să facă în această perioadă este schimbarea modului de a face politică la nivel național, așa cum a demonstrat că e posibil să schimb modul de a face politică la nivel local. Așa a demonstrat la primăria Oradea, așa a demonstrat la Consiliul Județean Pihor. Și el a vrut să schimbe acest mod de a face politică, a declarat-o și la nivel național, nu de unul singur, împreună cu cei care își dau seama că România are nevoie de această schimbare a modului de a face politică. Așadar, dacă PNL acceptă să coabiteze și după această criză cu PSD, înseamnă că, de fapt, vrea să continue modul de politică făcut până acum. Ori dacă face asta, ce s-a spus într-un mod plastic, PNL va deveni un fel de anexă a PSD, se împlinește. Ori PNL trebuie să-și recâștige identitatea politică și nu o poate face decât prin separarea apelor.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Atunci când spunem sedan premium, ne gândim automat la acest model de referință. Bogdan a mers până la Hamburg să testeze această limuzină teutonă. Iar atunci când ne gândim la un fotoliu pe două roți, ne vine în minte imaginea acestui model japonez legendar, prezentat de Tibi. La volan, sâmbătă, de la 12.30.
1: Digi24 FM.

0: Știrile zilei, bine v-am regăsit. Începem cu informația de ultimă oră. Două românce din Germania sunt date dispărute după ce apartamentul în care locuiau a fost distrus de o explozie. Clădirea întreagă s-a prăbușit. La fața locului au fost mobilizați inclusiv câini special antrenați pentru astfel de cazuri. Mergem pentru toate datele noi la Andrei Negusiu. Ce mi-ai aflat, Andrei?
1: Bun găsit, Anca. Într-adevăr, tragedia a avut loc în estul Germaniei, într-un oraș de la granița germano-poloneză, pe nume Görlitz. Poliția germană spune că sunt căutate în continuare trei persoane dispărute, două femei în vârstă de 25 și 26 de ani de naționalitate română și un bărbat de naționalitate germană și bulgară. Alte două persoane se aflau pe lista celor dispăruți, dar între timp autoritățile s-au urmărit că nu erau în clădire în momentul exploziei și al prăbușirii acesteia. Căutările au început de cu noapte, continuă și în timpul zilei, pentru că este posibil totuși ca sub dărâmături să fie încă victime în viață. Este preferată o anumită metodă, aceea cu câinii de urmă, pentru a vedea dacă aceștia simt sau aud vreo mișcare sub aceste resturi. Nu vor să intervină altfel momentan autoritățile, pentru că se tem pe de o parte că ar putea face rău persoanelor care sunt prinse acolo sub dărâmături, pe de altă parte nu se știe exact din conductele secționate în urma exploziei dacă nu cumva se poate declanșa o altă deflagrație. În acest moment, cum spuneam, căutările continuă, sunt mobilizate forțe importante acolo și există totuși speranța că ar mai putea fi găsite victimele date dispărute. Urmărim această situație, revenim cu amănunte imediat ce aflăm unele noi.
0: Mulțumesc, Andrei! Două avertismente dure vin astăzi, ne vizează pe fiecare dintre noi. Stagflația este marele pericol în fața căruia se află întreaga Uniune Europeană, adică o creștere economică mică și o inflație mare. Scumpiri care nu mai contenesc. De la BNR, Muguri Sărescu ne spune că vârful inflației pe anul acesta se va atinge în următoarele două luni. Va fi 11% și vreau să vedem cum a crescut inflația în ultimul an. Pornim din mai 2025, când era 5,5%. Apropo, cam aceasta este inflația pe care speră Banca Națională să o avem la finalul lui 2026. A început să fie aproape de 10 în septembrie 2025, după ce a crescut TVA-ul, au crescut accizele. Rămâne acolo sus până în aprilie, când sare pragul acesta de 10,7 și vedem că ne îndreptăm spre 11%. Practic, ce înseamnă acest lucru și ce înseamnă că ajungem la o inflație de 11%? Nu mai e nicio șansă să scadă dobânda cheie anul acesta. Ratele vor rămâne mari. Acum, vreau să vedem avertismentul Comisarului European pentru Economie. Europa este într-un șoc de stagflație, adică economia Uniunii are o creștere economică slabă și o inflație ridicată. Iar tendința se adâncește pe măsură ce conflictul din Orientul Mijlociu nu dă semne de detensionare și strâmtoarea Ormuz rămâne blocată.
2: The longer the conflict drags, the longer the oil and gas price shock persists, the more it also sinks into the real economies. Europe, we are facing a stagflationary shock, so later this week we'll be publishing the spring economic forecast, where, well, in a sense we'll be adjusting the economic growth figures down, whereas inflation figures up.
0: Câți bani fură, de fapt, inflația din buzunarele românilor? Până și estimările BNR s-au înrăutățit. Sebastian Boldea ne arată pe ce plătim mai mult și mai ales de ce. Sebastian.
3: Bun găsit, au fost câteva șocuri în economia românească ce au ridicat inflația actuală pe care o vedem la 10,7%. Iar aici putem vorbi clar despre chirii, pentru că s-a schimbat legea chiriilor de stat și vedem această creștere de 43%. Însă, de luna aceasta, vedem, bineînțeles, și efectele conflictului din Orientul Mijlociu cu aceste majorări de la pompă în cazul benzinei cu 22% și în cazul motorinei cu cu aproape 33%, dar această inflație vine din spate cu o cocoașă pe care o cunoaștem, și anume facturile la energie electrică, cele care s-au majorat în ultimul an cu aproape 55%, asta după expirarea plafonării. Dar, bineînțeles că rata inflației nu se oprește aici, pentru că prognozele arată din ce în ce mai rău. Dacă, spre exemplu, Banca Națională susține că am putea vedea la jumătatea acestui an o inflație care să ajungă poate chiar și la 11%, experții sunt ceva mai pesimiști și susțin că la jumătatea acestui an s-ar putea să vedem o inflație care să ajungă chiar și la 12%. Prognoza pentru finalul acestui an a fost schimbată astăzi de către Banca Națională, cei care spuseseră înainte că vom termina acest an cu o inflație de aproximativ 3,9%, au schimbat astăzi prognoza la 5,5%.
0: Mulțumesc, Sebastian. Nu ne putem gândi la reduceri de impozite până nu ne atingem obiectivele. Acesta este avertismentul guvernatorului BNR, Muguri Sărescu, pentru noul guvern. Altfel, o să ne pierdem de tot credibilitatea în fața creditorilor și o să fim nevoiți să strângem cureaua și mai tare. Tot el spune că nu o să fie nevoie să crească alte taxe în perioada următoare. Să-l ascultăm.
4: Nu cred că avem nevoie de noi taxe. Deci noi taxe, nu, continuarea nivelul actual, da. Reduceri de impozite sunt nicio formă până când nu ne atingem obiectivele. Deci, asta în primul rând ar crea o mare problemă de credibilitate. Că ce fac pe românii ăștia? Cam așa vă spun acum, că atâția ani am vorbit cu agențiile de rating, cu creditorii. Se joacă bani sus, bani jos. Nu știu ce au de făcut. Nu sunt bune nici discuțiile acum. Suntem o țară liberă, fiecare are dreptul să spună ce gândește. Dar în momentele actuale trebuie să fim foarte serioși în a înțelege că această corecție fiscală este o necesitate. Că altfel piețele, spre deosebire de ce am pățit în ultimul an, cu ajustarea și cu strângerea curelei, și care n-a fost ușor de suportat, se vede în climatul politic, dar altfel piețele ne vor penaliza și vom fi nevoiți să strângem cureaua mult mai mult.
0: România nu are doar cea mai scumpă energie electrică raportată la puterea de cumpărare, ci și un sistem care a învățat să câștige bani din scumpirea energiei. Calculele acestea sunt făcute de Asociația Energie Inteligentă, pe care vi le prezint acum, și arată așa. Factura finală ar fi cu 25-45% mai mică dacă România ar funcționa ca o piață energetică normală. Asociația propune o comparație. Factura românească versus o factură normală, pentru că despre asta este vorba. Și aici avem toate cifrele pe care le vedem noi, de fapt, pe facturile noastre. Producția este mai scumpă cu 10-15%. Distorsiunile din piață generează un plus de aproape 7 ori mai mare în facturile la energie plătite de noi, de români. Și procentele sunt mai mari și pentru echilibrare, pentru transport, pentru distribuție sau pentru furnizare. Cu alte cuvinte, potrivit calculului realizat de Asociația Energie Inteligentă, o factură de 100 de lei într-un sistem eficient european, la noi în țară ajunge 125, poate 145 de lei, iar în perioade de criză ar ajunge chiar până la 180 de lei, adică aproape dublu.
5: Avem cel mai mare preț raportat la puterea de cumpărare din Europa. Băieții deștepți, diversele construcții care au fost realizate și sunt în continuu realizate și, în ultimul rând, blocaje administrative sau regulatorii. Toate aceste 5, practic, fac ca prețul în România să fie cu 25-45% mai mare decât ar trebui să fie.
0: Până acum nu există o decizie clară despre vizita președintelui Nicu Șordan în Statele Unite. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, spune că va discuta despre această întâlnire cu președintele Donald Trump și în cadrul întâlnirii miniștrilor de externe din cadrul NATO, care va avea loc la finalul acestei săptămâni. Data oficială va fi anunțată de președinte până la urmă.
6: Există această decizie clară între România și Statele Unite ale Americii privind întâlnirea între cei doi președinți. Așa cum știți, președintele Donald Trump a și transmis o scrisoare de apreciere pentru organizarea de către România și Polonia, de către cei doi președinți a summitului B9, un summit care s-a suprapus de altfel cu vizita președintelui Donald Trump în China, acesta fiind unul din motivele pentru care secretarul de stat Marco Rubio a fost în afara continentului în perioada respectivă. Dar urmează să avansăm aceste discuții și pe parcursul acestei săptămâni. Până la finalul acestei săptămâni, așa cum știți, este o întâlnire a miniștrilor de externe al statelor aliate în format NATO. Președintele Nicușor Dan a clarificat că, din perspectiva dumnealui, este foarte important să fie finalizată lista livrabilelor care să fie negociate în domenii cheie, precum energia, economia, securitatea, investițiile comune. Președintele este cel care va anunța în momentul în care va avea loc această vizită.
0: Ne uităm la ce se întâmplă în zona politică de la noi acum. După 7 ore de consultări la Cotroceni și un comunicat de presă al președintelui Nicușor Dan, pare că haosul politic se va încheia fie cu un guvern minoritar PSD, fie cu un guvern tehnocrat. E doar un prim pas. După ce președintele numește premierul, parlamentul se transformă într-un ring al negocierilor. Chiar putem să-l numim așa. Iar dacă Sorin Grindeanu nu face rost de 233 de voturi, Ilie Bolojan are deja un plan B. PNL îl va propune premier din nou pentru a reveni la Palatul Victoria. Uite, așa revine scenariul unui premier de specialiști, de tehnocrați. Practic, ce șanse ar putea să aibă și acest scenariu? Emma Stoica, cu detalii despre cum se poziționează partidele și spre ce ne îndreptăm, Emma, până la urmă, că ne întrebăm cu toții asta. Bun găsit!
7: Bun găsit tuturor! S-a dorit și se dorește în continuare o guvernare majoritară. Însă șansele unei guvernări majoritare și refacerea fostei coaliții de guvernare par aproape zero la cum stau lucrurile. Și apoi apar noi scenarii. Primul scenariu, cel pe care îl vedem și din informațiile noastre a fost pus pe masa discuțiilor, inclusiv aici la Palatul Cotroceni ieri de către socialdemocrați, PSD să facă guvern singur, adică un guvern minoritar, pentru că nu au suficiente voturi să fie un guvern majoritar, dar să facă o majoritate în Parlamentul României. Problema vine însă cine va face parte în această majoritate, cine va vota un guvern din care să facă parte doar Partidul Social Democrat. S-ar putea baza pe voturile venite din partea UDMR, pe voturile venite din partea grupurilor neafiliate, adică parlamentarii care s-au rupt de-a lungul timpului de partidele rămase în opoziție și inclusiv pe voturile din partea POT. Problema vine în momentul în care vorbim despre voturi venite din partea AUR, pentru că în acest caz UDMR nu mai votează un executiv și n-ar fi singura problemă, ci nici președintele României nu-și dorește un executiv votat de către AUR. Mai este însă o altă variantă propusă mai degrabă dinspre președintele României și anume un guvern condus de un tehnocrat. Acesta însă ar trebui să aibă majoritate, adică să pună din nou la masă toate partidele și să facă o majoritate guvernamentală sau chiar un guvern tehnocrat cu totul. Socialdemocrații nu prea-și doresc acest lucru, este motivul pentru care nu au continuat până la capăt sau nu s-au definitivat ieri toate discuțiile în negocierile de aici de la Cotroceni. Există în continuare pe masă și varianta unui premier care să vină doar dinspre partidele de dreapta, dar din nou întrebarea rămâne de unde majoritate politică în Parlamentul României. Ne așteptăm să mai aibă loc discuții între președintele României și liderii fostei coaliții de guvernare, chiar dacă nu vor fi consultări oficiale, cu siguranță discuții telefonice vor exista în aceste zile și vom vedea săptămâna viitoare sau chiar la finalul acestei săptămâni dacă președintele va ieși cu o propunere de premier sau dacă va avea din nou discuții cu liderii pentru a găsi o soluție de a ieși din acest impas.
0: Mulțumesc, Emma. Un premier tehnocrat nu ar fi soluția pentru România și riscă să vorbească în gol, fără sprijin politic. Acesta este avertismentul guvernatorului Muguri Sărescu, fost premier tehnocrat, care a vorbit despre cum număra ca un deținut câte zile mai are până pleacă de la Palatul Victoria.
8: În acest moment pentru România?
4: Nu neapărat. Eu am fost premier tehnocrat. Am cunoscut absolut toată clasa politică și de stânga și de dreapta și de centru. Îi cunoșteam. Al doilea lucru, am negociat alături de ei acordurile cu Fondul Monetar Internațional. Deci nu mi-a fost chiar greu să intru în temă. Nu știu cât de ușor ar fi unui tehnocrat, mai ales venit din exterior, să intre în probleme rapid și mai ales să-i influențeze pe toți membrii guvernului, nu? Trebuie să ai o anumită credibilitate, să-i cunoști, să te cunoască. Altfel vorbești în gol, în deșert. Spre sfârșitul, datorită anului electoral, spre sfârșitul mandatului meu, vorbeam și eu acolo singur. Dar mai rămăsesem eu cu domnul președinte Constantinescu. Mai aveam dialog. Număram ca un deținut câte zile m-am până când plec de la Palatul Victoria. Și la plecare m-a întrebat o doamnă jurnalistă de atunci, unde credeți că e mai greu, mai bine? Ce să-i răspund? Dar numai ca premier îți trebuie să ai ochi, nu numai în față, și în stânga, în dreapta și mai ales ochii în spate. Să vezi cine te înjunghe pe la spate.
0: A fost bucurie pe modelul Inter Milano al lui Cristian Chivu într-o comună din Dâmbovița, după ce echipa de fotbal Malu cu Flori a reușit o promovare istorică. Jucătorii au reușit să ajungă în Liga a IV-a. Au sărbătorit această performanță plimbându-se prin comună cu trofeul în remorca unui tractor. Nu putea să lipsească aceeași melodie, Made in Romania, pe care au sărbătorit și jucătorii de la Inter Milano câștigarea trofeului. Haideți să vedem!
9: La Inter Milano, la Malu cu Flori, nu e decât un lung detractor când bucuria din fotbal bate orice granițe. Interiștii de Dâmbovița n-au avut bani de autocar să rupă gura satului, dar au umplut o remorcă de tractor și au petrecut ca pe San Siro. Made in România s-a auzit și pe șoseaua asfaltată din Malu cu Flori, la fel cum a răsunat și în vestiarul lui Inter. S-a petrecut la înălțime în Malu cu Flori pentru că vorba aia. Și pe tine, fotbalist din Liga a IV-a, a fost în Liga a V-a, tot un Cristian te antrenează. Doar că în loc de Chivu îi zice Angelina. Cam așa-i povestea fotbalului din Liga Mică. Mingea e la fel de rotundă și în marile meciuri ale lui Inter cu Liverpool sau Arsenal și pe centralul din Malu cu Flori. Doar că nu e la dribling și joc de glezne nici Lazio, nici Milanul, ci rățoaia, lucienii, buciumenii și bălenii.
0: Colegul meu, Dan Filot, este alături de mine la această oră. Bine ai venit, Dan!
10: Bine te-am găsit!
0: Spune-ne un pic povestea acestei echipe.
10: La câte astfel de povești sunt în fotbalul mic, cred că m-am umple spații de emisie pentru mult, mult timp de acum încolo, dar într-adevăr ne-a atras și nouă atenția și chiar ne-a amuzat povestea celor din Malu cu Flori. Am documentat cazul și așa, vin aici pregătit să spun că e promovare succesivă, nu? Au promovat din Liga 6 în Liga 5 și acum sunt în premieră în Liga 4. Noi am avut mai mult timp la dispoziție la DigiSport și am difuzat inclusiv sincroane cu eroii acestei povești.
0: Ce zic eroi?
10: Cu jucători care vorbesc despre faptul că terenul este drept și remarcă faptul că nu e înclinat terenul, că nu sunt gropi și că se poate juca fotbal și că prestează un joc de calitate sub îndrumarea antrenorului Cristian Angelina. Am văzut că sunteți foarte pregătiți și pe această temă. Am auzit și de numele adversarilor sau numele satelor de unde vin adversarele, dar nu e complet, pentru că Rățoaia se numește Vânătorul. Vânătorul Rățoaia este echipa cu care s-a bătut Malu cu Flori la promovare. Mai avem și viitorul Ile Caragiale, care e acolo în top, iar Valahii Târgoviște au fost pe locul 2, la 16 puncte distanță, e drept, dar pe locul 2, după băieții din Malu cu Flori. Apropo, glumă, dar nu-mi închipui că măcar o dată ai fost și tu spre munte, spre Rucăr Bran, pe partea asta altă, să încerci să scap cumva de Valea Prahovei.
0: Prahovei, da.
10: Bun, și se intră frumos dinspre Târgoviște, se merge pe varianta din Târgoviște, trece pe la Mere, pe la Voinești, nu? Și după se face așa, drumul face în dreapta, un peisaj idilic, foarte, foarte frumos, pitoresc. Acolo este malul cu flori. M-am oprit, zic sincer, pentru că am văzut la un moment dat, erau foarte multe mașini pe mijlocul drumului, se înainta foarte greu, nu înțelegeam motivul și fix în acea intersecție este stadionul din malul cu flori și acolo erau băieții încinși la o miuță. Repet, sunt poveștile acestea foarte, foarte frumoase din fotbal și made in România. Trebuie să recunoaștem că pe drumul județean se aude mult mai frumos decât vestiarul de pe San Siro, pentru că e mult mai autentic și băieții, nu știu, parcă altfel, au altă inflexiune în voce.
0: Deci se joacă la orice nivel, oare vreo surpriză să avem de la vreo echipă de genul acesta?
10: Știu, Malul cu Flori, până unde poate să meargă și care e limita pentru Malul cu Flori, cât de mult poate să se întindă. În orice caz, băieții ăștia nu se neacă la mal niciodată, pentru că am văzut că reușesc, iată, să promoveze Liga 4. Vedem ce va fi mai departe. Probabil că se vor face și niște investiții la această echipă. Am văzut în Sicron și cu domnul primar, dar se lua mult prea în serios astfel încât să-l dăm la Digisport. Era foarte afectat și foarte prins așa de ceea ce se întâmplă, oamenilor din comună, dar să știi că fotbalul poate să fie și dincolo de orice glumă. Am văzut și prin România echipe mici, echipe, nu știu, internațional, Curtea de Argeș și ultimul exemplu, mult mai mare oraș, la tot de prin zonă, chiar dacă Pitești nu e Dâmbovița, dar prin zonă putem să-l localizăm geografic, care a promovat nu de mult o echipă cu 13.000 de locuitori, a promovat în Bundesliga, în campionatul Germaniei, în premieră. Pentru că, nu știu, bucuria asta de fotbal, până la urmă, și exact ce...
0: Uite, bucuria și remorca tractorului, nu trebuie cine știe ce autocar.
10: Mai remarcăm și cât de mult s-au îngrijit oamenii aia, știut că va deveni virală această filmare, știau că vor ajunge la Digi24 și e impecabilă remorca tractorului și tractorul. Zici că e nou, e și din fabrică, totul e cât se poate de spălat și de frumos. Da, e genul de poveste pe care îmi spună de fiecare dată și, repet, e bucuria asta de și frumusețea sportului, fotbalul, ia tot ceea ce înseamnă.
0: Da, și orice înseamnă bucurie, e bine primit. Mulțumesc, da. Dan.
10: Și eu.
0: O întâlnire cu miză uriașă în China astăzi. Vladimir Putin va fi față în față cu Xi Jinping într-o vizită care ar putea redresa cumva interesele lumii, redesena tot ce înseamnă interes pe acest glob. Sancționată de Occident, Rusia se bazează pe China, atât pentru comerț, cât și pentru un sprijin diplomatic acum. Beijingul este în acest moment cel mai mare cumpărător de petrol și de gaz rusesc și ar putea crește importul după criza din Ormuz. Întâlnirea este cu atât mai importantă, cu cât vine la doar câteva zile după ce Donald Trump a fost și el în China.
11: Российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства. Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства. Ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов. В интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности.
0: NATO simulează reacția în cazul unui atac asupra aliaților. 3.000 de militari din cadrul forțelor speciale, printre care și celebrii Navy SEALs din Statele Unite, se antrenează pe întregul flanc estic, de la Marea Baltică până la Marea Mediterană, într-unul dintre cele mai mari antrenamente din istoria trupelor de elită. Colegii mei, Valentin Stan și Claudiu Ristea, au fost alături de militari în timpul exercițiilor din Grecia și din România. Haideți să vedem și noi câteva imagini de acolo.

0: Suntem în Grecia, în nordul Atenei. NATO primește o alertă conform căreia trupe străine au ajuns pe teritoriul aliat. Până când liderii din alianță iau decizia politică și activează articolul 5, forțele speciale sunt trimise în luptă. Este un scenariu, dar așa arată primele ore ale unui război.
1: We assume that there is an enemy force that tries to change all the environment in the area, and it does it with infiltrating in a NATO allied country and trying to conduct cyber and hybrid activities against this country.
2: The first jump was a static line jump. It was conducted from the height of 1,200 feet. And the second, more complicated, more sophisticated and detailed jump was a military freefall jump. The military freefall jump was conducted from the height of 13,000 feet.
0: Peste câteva ore, forțele speciale cer întăriri. De această dată, ajutorul vine de pe mare. Asistăm la una dintre cele mai grele și mai rar întâlnite misiuni ale NATO. Echipamente care cântăresc tone sunt parașutate în apă.
3: În momentul în care aeronavele nu se pot apropia de sol din cauza apărării antiaeriene, atunci echipamentele sunt parașutate pe mare. Ceea ce se întâmplă și în momentul acesta, vedeți în imagini un avion de transport C-130 Hercules,
4: o embarcațiune imensă de 2 tone, cele 2 parașute care pot să susțină această masă și în fundal îi vedeți și pe militarii de la trupele speciale. Sunt militari din Grecia și din Statele Unite ale Americii.
0: După primele ore, alerta nu mai este locală, devine una europeană. Întregul flanc estic se pregătește de luptă. 3.000 de militari ai forțelor speciale sunt desfășurați de la Marea Baltică și până la Marea Mediterană. Un punct fierbinte este în Marea Neagră. Aici, trupele speciale descoperă o navă extrem de periculoasă și o iau cu asalt.

0: O să vedeți în spatele meu un detașament al forțelor speciale ajunge la bordul navei. Conform scenariului, este vorba despre o navă care face parte din flota fantomă, o navă periculoasă care trebuie să fie capturată.
1: Nava țintă este o navă comercială considerată pe baza acelor indicatori ca fiind o navă suspectă, că ar fi făcut parte din flota fantomă și ar asigura lanțul de sprijin logistic pentru acele acțiuni hibride de pe teritoriul statului pe care suntem.
2: It's very, very close to reality, unfortunately, but that's why we train to be ready, to be a credible and interoperable force. And of course the scenario is built on our lesson learned in previous real world scenarios.
3: La exercițiul NATO au participat și Navy SEALs, unitatea de elită a Statelor Unite, care a fost implicată în misiunile de capturare a navelor atât în Venezuela, cât și în strâmtoarea Ormuz.
4: E un scandal de proporții în Spania, cu două prostituate românce printre personajele principale. Femeile au fost plătite de un om de afaceri ca să se culce cu fostul ministru al transporturilor, în schimbul unor contracte cu statul. Informația apare în publicația El Español, care scrie că totul s-a întâmplat în 2021, chiar în timpul pandemiei și în pline restricții de circulație. Româncele ar fi primit permise de trecere pentru a putea călători din Valencia către Madrid și în afacere ar fi fost implicat și fiul fostului ministru, care le-ar fi rezervat o cameră de hotel. Întâlnirea cu oficialul spaniol ar fi avut loc la reședința lui. Investigația din El Español vine în contextul în care, în ultimii ani, presa spaniolă a scris că omul de afaceri care ar fi adus fetele a beneficiat de contracte cu statul de peste 120 de milioane de euro. În 2024, ministrul a fost exclus din Partidul Socialist, iar un an mai târziu a ajuns la închisoare pentru corupție. Șoferii uituci ar putea scăpa de o sancțiune de peste 1600 de lei. Asta prevede un proiect de lege prin care conducătorii auto să nu mai fie obligați să aibă asupra lor permisul de conducere sau cartea de identitate. Inițiatorii spun că doar așa se poate scăpa de amenzile inutile și astfel este încurajată digitalizarea.
3: În prezent, șoferii care sunt opriți de poliție și nu au toate documentele asupra lor riscă amenzi de până la 1600 de lei. Un proiect de lege prevede ca lipsa actelor în format fizic să nu mai fie reglementată drept contravenție. Inițiatorii spun că așa ar putea fi reduse sancțiunile inutile.
5: Orice contravenție, orice amendă pe care statul ți-o impune, trebuie să aibă și o logică în spate. Iar acum, din punctul meu de vedere, să fii amendat pentru că nu ai talonul la tine sau carnetul de conducere, reprezintă o anomalie. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că poliția poate să verifice în orice moment dacă ai carnet, dacă carnetul e suspendat sau nu, respectiv dacă mașina este înmatriculată, dacă ai ITP-ul și așa mai departe. Totul se regăsește într-o bază de date.
6: Singurele documente pe care polițiștii le verifică în format online în momentul de față sunt rovinieta și asigurarea. Rămân obligatorii celelalte documente pe care trebuie să le avem asupra noastră, cum ar fi certificatul de înmatriculare, permisul de conducere și actul de identitate.
3: Doar în București, anul trecut, au fost date aproximativ 7.000 de sancțiuni pentru șoferii prinși la volan fără acte.
7: Nerespectarea acestor obligații se sancționează cu o amendă cuprinsă între 1215 și 1620 de lei.
3: În timp ce unii șoferi spun că e normal să avem toate documentele la noi, alții consideră că o astfel de inițiativă ar putea să-i scutească de un stres inutil.
8: Din moment ce e totul digital, mi se pare normal să fie, să se poată verifica și să nu le ai fizic documentele.
9: Toată lumea ar trebui să poarte documentele de identificare la el. Cu toate că amenda, într-adevăr, este foarte scumpă, dar trebuie să ne legitimăm cu ceva.
10: În principiu, pentru mine, pentru că le aveam de regulă întotdeauna în mașină, nu mi se pare ceva wow, însă tind să cred că pentru cei mai uituci, cei mai tineri, e o variantă destul de bună. Suntem destul de bine dezvoltați pe partea asta de digital și am putea pur și simplu să verificăm cum se verifică asigurările, cum se verifică ITP-ul, prin camere, prin tot felul de...
3: Momentan, inițiativa este la nivel de proiect depus în Parlament.
4: Pasajul Basarab intră în reparații în luna iunie. Podul care leagă trei sectoare din capitală a ajuns o ruină, după ce timp de 15 ani nu a fost recepționat. Traficul și așa aglomerat va fi dat peste cap atunci când vor începe lucrările la structura de 2 km.
3: De la începutul lunii iunie, traficul va fi blocat parțial pe pasajul Basarab. E nevoie de lucrări urgente la structura imensă care leagă trei sectoare și este aflată într-o stare avansată de degradare la 15 ani de la inaugurare. Șoferii se așteaptă la un trafic de coșmar.
11: Acum e foarte, foarte rău. Când o să înceapă lucrurile, cred că o să fie și mai rău. Cred că o să stăm câte două ore aici.
12: E nevoie de reparații, chiar dacă traficul este greoi în București. Ar trebui mult mai des să se facă mentenanța și verificările necesare pentru a nu ne lăsa mașina în gropi.
13: Cum se circulă acum pe pasaj?
14: Oribil. Pe unde să găsești rutătorul? Ocolitoare că e tot București aglomerat. Ținând cont de degradările care au apărut în timp, da, lucrarea nu pot să zic că a fost făcută ca la carte, de la bun început.
15: Stația de tramvai de la capătul pasajului Basarab este complet delăsată. Structurile de metal sunt ruginite, pe peroane este mizerie, iar scările rulante sunt defecte.
16: Zilnic arată groaznic, pe tot peronul ăsta nu este niciun coș de gunoi. E o mizerie de nedescris.
17: Ascensorul ăla n-a mers de 3 luni de zile. Acum 3 zile a pornit din nou. Oricum este foarte mult zgomot, podul este foarte vechi, neîntreținut, curge apa peste tot.
3: Din 2011, de la inaugurare, pasajul de 2 km nu a fost întreținut. Reparațiile sunt necesare pentru semnarea recepției.
18: În această vară, pentru că ne apucăm de el, nu se va circula decât pe o bandă. Împreună cu funcționarii pe care i-am găsit aici, i-am convins și eu mi-am asumat să recepționăm această importantă lucrare de infrastructură din București. Acum o parte din lucrare va fi suportată bugetar de către noi, de către primărie, și o parte din lucrare va fi suportată bugetar de către constructor.
19: Nu s-a făcut mentenanța curentă așa cum trebuie. Hobanele n-arată bine pe partea exterioară. Să sperăm că iarăși, dacă

0: Românii taie din porțiile de mâncare și ies mai puțin în oraș ca să meargă în vacanțe peste hotare. Datele Băncii Naționale arată că doar în primele 3 luni din acest an, turiștii români au lăsat peste 2 miliarde de euro în străinătate, în timp ce, la nivel intern, consumul și achizițiile de bunuri au scăzut. În ce țări cheltuie românii cei mai mulți bani? Aflăm chiar acum de la Maria Coman. Bun găsit, Maria!
1: Bine v-am găsit! În ciuda conflictelor internaționale și a instabilității economice la nivel de țară, românii amână anumite achiziții și consumă mai puțin toate ca să poată călători în alte țări. În martie, de exemplu, în martie 2026, suma cheltuită de români în străinătate a ajuns la 760 de milioane de euro, o creștere cu 20% față de martie 2025. În primele 3 luni din 2026, românii au cheltuit 1 miliarde de euro în afara țării, atenție, cu 33% mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Datele Băncii Naționale arată că în 2025 românii au lăsat în străinătate 10 miliarde de euro, aproape dublu față de nivelul dinaintea pandemiei. Haideți să ne uităm acum la câți bani au lăsat românii în fiecare țară. Germania, Italia și Spania au fost principalele destinații unde au călătorit românii în 2025, după sumele lăsate de aceștia. Germania conduce clasamentul cu peste 1,26 de miliarde de euro, urmează Italia cu 1,13 miliarde de euro și Spania cu aproape 630 de milioane de euro. Italia și Spania sunt destinații importante de vacanță, atât pentru plajă, cât și pentru city break-uri. În Franța, turiștii români au cheltuit peste 600 de milioane de euro. Acum, Grecia și Bulgaria, destinațiile clasice de vară pentru români, au atras împreună peste 500 de milioane de euro fiecare. În Olanda, românii au cheltuit peste 450 de milioane de euro, iar în Marea Britanie și Turcia, sumele au depășit 400 de milioane de euro. Austria completează topul cu aproape 370 de milioane de euro cheltuite de turiștii români.
2: Digi24 FM.
3: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5+3=9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5+3=9. Prima producție a teatrului Grivița 53 are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi24 FM.

0: Hidroizolații Conduraru, începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Da. Serghei, care împreună cu Anisia Gafton de mult timp bat țara, lumea și internetul cu glume bune.
4: Așa sperăm.
3: Serghei, bine ai venit și bine ai venit și la Digi24.
4: Bine v-am găsit.
3: Cum s-a născut proiectul ăsta al tău aici căutat în televiziune?
4: Păi, cumva vine, pentru mine vine un pic natural ideea asta de televiziune și mi vine ca un pas total, ca un upgrade sănătos la ce fac acum cu stand-up-ul și cu astea. Și am căutat o formulă care se potrivească cât mai mult pe ce fac eu cu stand-up-ul. Așa că ne-am pus așa frumos cu pixul pe foaie. Ce faci tu la stand-up? Spui glume. Ok, te mai enervezi. Ok, hai să vedem cum integrăm toate chestiile astea.

0: avem știri, avem glume, avem nervi. Perfect, asta e tot ce trebuie. De acolo ne jucăm.
1: Ne enervăm mult în România, nu?
0: Da, da, da. Păi cred că asta e motivul pentru care oamenilor le place de mine. Că îți dea average Joe, ăla care se enervează pentru ei.
1: Aha.
0: Da, da, da.
1: Te enervezi tu ca să nu se enerveze ei?
0: Cred că ei se enervează odată cu mine, dar ei, cred că modul lor de a spune, bă, mai răcorit cu nervii ăștia.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
5: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
6: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
5: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.

0: României despre moțiunea care a dărâmat guvernul și care au fost motivele reale pentru a înlătura executivul Bolojan. Sunt întrebări adresate românilor în cel mai recent sondaj în Scop. Haideți să vedem împreună aceste rezultate. Prima întrebare, ce cred românii despre moțiunea PSD Aur? Un act politic inutil, spun 48% din cei chestionați, peste 48%. Un act politic necesar, spun 44% din cei care au răspuns la acest scenariu. Acum, legat de motivele pentru care a plecat din funcție guvernul Bolojan, a încercat să reducă privilegiile, cred 33,6% și o majoritate, 57,8%, spun că a gestionat prost economia țării. Să vedem și cât de îngrijorați sunt românii de situația politică de la noi, din țară. 43,7% spun că sunt foarte îngrijorați, destul de îngrijorați, 30,8%. Cei care spun că nu prea sunt îngrijorați de situația aceasta sunt cei mai puțini, 14% și 9,7%. Să vă spun câteva date despre acest sondaj, un sondaj în Scop, făcut în perioada 11-14 mai, prin interviuri telefonice, un eșantion de 1100 de persoane cu o marjă de eroare de plus-minus 3%. Organizația Mondială a Sănătății a convocat Comitetul de Urgență pentru a discuta despre focarul de Ebola din Africa. Totul în contextul în care șeful organizației s-a declarat profund îngrijorat de amploarea epidemiei. În paralel, Statele Unite au impus restricții, dar și controle sanitare pe aeroporturi pentru a limita răspândirea cazurilor. Vizele au fost suspendate temporar pentru cetățenii străini care au călătorit în ultimele 21 de zile în Uganda, în Congo sau Sudanul de Sud. În tot acest timp, unul din cei 6 americani suspectați că ar fi fost expuși la Ebola a fost testat pozitiv. Este vorba despre un medic aflat în Republica Democrată Congo. Urmează să fie transportat în Germania. Donald Trump spune că este îngrijorat de situație, însă insistă că este limitată la teritoriul Africii. Peste 130 de oameni au murit în Republica Democrată Congo și un altul în Uganda, în urma celui mai recent focar de Ebola. Există și peste 400 de cazuri suspecte înregistrate în Congo, Uganda și Sudanul de Sud. Organizația Mondială a Sănătății a declarat urgență globală după acest val de infectări. Iranul încearcă să recruteze tineri pe rețelele sociale pentru comiterea unor atacuri teroriste în Europa. Acesta este avertismentul dat de serviciile secrete germane, care spun că au găsit inclusiv cetățeni germani care au mers în Iran ca să fie instruiți. Mergem la Valentin Stan pentru toate explicațiile. Valentin, te ascultăm.
1: Celulele teroriste se bazează pe tineri pentru că sunt mult mai ușor de convins, adolescenții sunt abordați pe rețelele de socializare, mai ales pe Snapchat, și sunt instruiți să atace instituții israeliene, disidenți iranieni sau orice altă persoană considerată de sistemul Teheran ca fiind trădătoare. În schimbul atacurilor, grupările teroriste promit recompense în bani, dar este vorba despre sume mici, câteva sute de euro. Tinerilor racolați le sunt promise aceste sume. În schimbul atacurilor despre care vă vorbeam, serviciile de informații din Germania spun că numărul atacurilor teroriste ar putea să crească pe teritoriul european în momentul în care vor scădea tensiunile din Orientul Mijlociu. Practic, în momentul în care Statele Unite ale Americii și Israelul nu vor mai bombarda, nu vor mai ataca atât de des teritoriile iraniene, acela ar putea să fie momentul în care regimul de la Teheran are parte de un respiro, de o gură de aer și se poate concentra pe astfel de atacuri. Foarte important, această grupare care racolează tineri din Germania este acuzată de 17 atacuri teroriste pe teritoriul european.

0: 12 minute de aplauze pentru România la Cannes. Fjord, filmul lui Cristian Mungiu, a fost ovaționat la scenă deschisă după premiera oficială, cu Sebastian Stan și Renate Reinsve în roluri principale. Filmul este printre favorite la Marele Premiu Palme d'Or. Ioana Ciurlea chiar acum ne spune mai multe despre entuziasmul cu care a fost primit filmul. Ioana.
1: La Cannes, aplauzele nu se măsoară doar în minute, ci în șanse la Palme d'Or. Iar anul acesta România a intrat din nou în joc cu Fjord, filmul semnat de Cristian Mungiu. Lungmetrajul e un pariu uriaș pentru regizorul român. E primul lui film în limba engleză și prima producție românească în care joacă actorul de la Hollywood, Sebastian Stan. Inspirat de povestea reală a unei familii de români, filmul spune povestea unui cuplu româno-norvegian care se mută într-un sat izolat din Norvegia. Suspiciunile legate de modul în care își cresc copiii transformă comunitatea într-un tribunal moral, iar familia e prinsă într-o luptă dramatică cu serviciile norvegiene pentru protecția copilului. La premierea de la Cannes, la care s-a dus o adevărată cursă pentru prinderea unui bilet sau unei invitații, lungmetrajul a fost aplaudat 12 minute fără oprire, un record pentru această ediție. În sală au fost printre mulți alți mari actori Sharon Stone și Demi Moore, care e și membră a juriului. Regizorul Cristian Mungiu nu e deloc străin de succesul festivalului de la Cannes. A luat Palme d'Or în 2007 cu filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, premiul pentru cel mai bun scenariu în 2012 cu Dincolo de dealuri și premiul pentru cel mai bun regizor pentru Bacalaureat în 2016.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mircu Răzeanu.
3: Întrebarea numărul 4. Ce este mai important pentru un stat mic? Demnitatea sau pragmatismul?
4: Una nu cred că o exclude pe celălalt. Adică demnitatea nu exclude pragmatismul.
3: Întrebarea numărul 5. Cum își vor aminti peste 100 de ani istoricii epoca lui Donald Trump?
4: Donald Trump a schimbat complet regulile jocului. Este cel mai asertiv și mai neconvențional președinte american și lider al lumii democrate. Dar în doar un an de zile a reușit să scoată din circuitul istoric doi dictatori și să pună sub tensiune tabla de șah a lumii, inclusiv pe europeni, în Uniunea Europeană, făcându-i conștienți de noile pericole. Și el poate fi unul din noile pericole.
3: Întrebarea numărul 6. Va mai exista România peste 100 de ani?
4: O, da, sigur că da. Sigur, va exista. Și e o țară de mare plasticitate, de creativitate, cu aproape 20 de milioane de oameni.
3: Să vedem câți vor mai fi peste 100 de ani.
4: Va exista Europa, va exista România. Bineînțeles că va exista. Și într-o formă chiar mai bună decât cea de azi.
3: Întrebarea numărul 7. La Revoluție tinerii visau libertatea. Ce mai visează tinerii astăzi?
4: Sunt beneficiarii și victimele libertății în același timp astăzi. Depinde de perspectiva noastră asupra lor. Noi considerăm că sunt victimele libertății. Mai bine să fii victima libertății decât a interdicției și a dictaturii.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
1: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică de la 19:30.
0: Digi24 FM.
5: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Valeza din Mangalia a devenit casă pentru 40 de pisici abandonate. Un localnic i-a convins și pe alții să pună mână de la mână să le ofere un adăpost și hrană felinelor în fiecare zi.
1: Am gândit că trebuie să facem ceva, pentru că iarna, când vântul bate dinspre nord și mătură digul ăsta înghețat, multe dintre ele se ascund între pietre și acolo își duc sfârșitul fără să știe nimeni. Am pus să aduc niște căsuțe donate de oameni, apoi am făcut cerere de donații, adunat lumea pentru căsuțe.
2: Păi te-ai băgat în fața mea, hai te rog.
3: Dumneavoastră de când le aduceți de mâncare pisicilor?
2: Cred că de vreo 3-4 ani vin în continuu aici.
4: Dimineața.
3: Fiecare zi?
4: Aproape. Inițiativa extraordinar de bună.
5: Mai e și o doamnă doctor care are grijă, o asistentă, tot. Marea majoritate le aduc de mâncare. Da.
0: Căsuțele pictate în alb și albastru sunt un nou punct de atracție pentru turiștii veniți la malul mării.
6: Am văzut cuștile acestea de pisici și am zis hai să le vedem. E un gest foarte frumos ce s-a făcut.
7: Din dragoste pentru animale, trebuie în toată țara același lucru făcut.
0: La doar câțiva kilometri de dig, tot în Mangalia, sunt alte 50 de pisici. Și aici felinele au fost sterilizate și sunt hrănite zilnic de localnici și turiști.
8: Ea este Fetty, el este Jimmy, el este Tony, ea este Bella și el este...
9: Digi24 FM.
10: Ascultați Digistoria.
11: 19 mai 1536, femeia care a schimbat istoria. Anne Boleyn, femeia pentru care Henric al VIII-lea s-a certat cu papa și a creat Biserica Angliei, era executată pentru adulter, trădare și incest. 3 ani a durat mariajul lor. Henric voia un băiat, dar Anne Boleyn i-a dăruit o fată, viitoarea regină Elisabeta I, așa că regele a eliminat-o să lase loc unei noi cuceriri. La 2 săptămâni după execuția lui Anne Boleyn, Anglia avea o nouă regină. Este finalul tragic al poveștii de iubire care încă își face simțite efectele și astăzi. 19 mai 1962. La mulți ani, domnule președinte! Madison Square Garden din New York găzduiește un show pentru ziua de naștere a președintelui SUA în funcție, John F. Kennedy. Cap de afiș este Marilyn Monroe. Îmbrăcată cu o rochie mulată pe corp, actrița cântă versurile de la Happy Birthday cu o voce lascivă. În loc de nume, Marilyn Monroe va spune Mr. President. După acest moment care a apărut intim, au luat amploare zvonurile că președintele avea o aventură amoroasă cu actrița. Poveștile persistă și azi, după 60 de ani. 19 mai 1649, experiment republican. Parlamentul englez, la finalul războiului civil și după decapitarea regelui Charles I, declară că Anglia este un Commonwealth. Țara devenea o republică. Coroana și Camera Lorzilor dispăreau ca instituții. Parlamentul și un consiliu de stat aveau puterea, deși adevărata forță erau Oliver Cromwell și armata sa. Republica a fost foarte instabilă. După 4 ani, Cromwell este numit Lord Protector, adică un rege. Mai puțin cu numele. După 11 ani de republică, monarhia e restaurată.
10: Ați ascultat Digistoria.
9: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
12: Fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
14: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația, adică va fi concentrat pe un război intern, domestic și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de astea declarative, în plan extern?
15: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până în momentul respectiv.
14: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin Strântul Ormuz.
15: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
14: Da, există o reticență europeană de a participa, de a participa alături de Statele Unite și ce justifică
15: sunt
14: această reticență?
15: Sunt câteva țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război încă un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
14: Sigur,
15: acestui
14: consecințele
15: război.
14: Consecințele ne afectează pe toți.
15: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element dacă se merge spre escaladare spre o sau o descaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump nu cancelarele europene sună foarte prost. Sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că, da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo de aceasta, vorbim momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile au, sau vor introduce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Digi24 FM.
16: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
17: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: În plină criză guvernamentală, războiul politic a intrat în faza jignirilor, fără precedent.
0: Președintele PSD a lansat un nou atac la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, în care folosește termeni drept impotent sau zombi.
1: Răspunsul a venit din partea vicepreședintelui PNL, Ciprian Ciucu. Ce replică i-a dat lui Sorin Ghindeanu? Aflați imediat, când analizăm și de ce formarea unui nou executiv pare o misiune atât de grea.
0: Cel mai nou film al lui Cristian Mungiu a impresionat publicul de la Cannes.
1: Imediat după proiecția filmului, sala a aplaudat în picioare timp de 12 minute, un record pentru ediția din acest an a festivalului.
0: Cât de mari sunt șansele ca filmul să câștige marele premiu al festivalului, vă spunem imediat.
1: România trebuie să se pregătească de o avalanșă a scumpirilor în această vară.
0: Un avertisment care vine acum de la guvernatorul Băncii Naționale, care a anunțat că vârful creșterilor de prețuri îl vom simți în luna iulie.
1: Cine e de vină pentru cheltuielile tot mai mari de la o lună la alta și ce mesaj a transmis Mugurii Sărescu politicienilor? Aflați în scurt timp.
0: În plin blocaj politic și fără guvern plin la Palatul Victoria deja de două săptămâni, tensiunile între foștii parteneri de guvernare sunt tot mai mari.
1: Președintele PSD lansează un atac dur la adresa fostului premier, iar jignirile sunt tot mai apăsate. În cea mai recentă declarație, Sorin Grindeanu l-a făcut pe Ilie Bolojan zombie și impotent politic.
0: Ce reproșează că nu își dă demisia și că partidul pe care îl conduce refuză să refacă fosta coaliție de guvernare.
1: Replica a venit prin vocea primarului Capitalei și vice-lider al PNL, Ciprian Ciucu,
0: care spune despre Sorin Grindeanu că ar fi, citez, infantil și îi lipsește decența.
2: Ilie Bolojan e un fel de zombi politic care se plimbă și se agață de această funcție. Eu văd de foarte mulți ani ceva de tipul următor. Atunci când ești impotent politic, spui, n-ai niciun fel de plan, n-ai absolut nimic, dar spui doar de PSD. Cât e de rău PSD-ul? Nimic altceva. Asta arată impotență politică. Asta arată că îți clădești. E foarte simplu să-ți faci o campanie electorală înjurând non-stop la ceilalți. Dar asta nu duce la o viață mai bună la români.
3: Lipsă de decență, lipsă de respect, infantilism. Apropo de zombii politici, Ilie Bolojan se bucură în aceste zile de încrederea românilor. Are, conform cercetărilor sociologice, destul de multă încredere din partea multor români. Zombie politic? Zombie politic este acela care are încredere cu o cifră. Sub 10%. Acela este un zombie politic.
1: Între timp, România trece printr-o profundă criză guvernamentală cu efecte serioase pe plan economic. Fiecare zi fără un cabinet cu drepturi depline la Palatul Victoria strică imaginea țării în fața investitorilor și pune în pericol proiecte importante pentru dezvoltarea României. Mai grav este că partidele nu reușesc să se înțeleagă, iar formarea viitorului guvern pare mai degrabă o misiune imposibilă. PSD susține că ar fi dispus să-și asume un guvern minoritar. Însă calculele arată că nu ar trece de votul Parlamentului. S-a uitat Roxana pe aceste scenarii.
0: E foarte important să vedem care sunt voturile în Parlament, pentru că, încă o dată, indiferent de declarațiile pe care le fac liderii politici, indiferent de sondajele care arată încrederea mai mare sau mai mică față de partidele politice, Parlamentul este cel care votează să treacă un cabinet care să ajungă la Palatul Victoria. Într-un prim scenariu, PSD, dacă ar avea voturile celor de la UDMR, minorități altele decât cea maghiară, Pace, UPR este fostul POT, sunt cei care au ieșit din POT și neafiliați. Cu toate aceste voturi s-ar strânge undeva la 225, dar chiar și în aceste condiții ar mai avea nevoie PSD de încă 8 voturi pentru a-și putea trece guvernul în formula în care va merge în Parlament. Încă o dată PSD susține că poate singur să formeze un cabinet și să-l treacă cu voturile acestor parlamentari. Apar însă probleme foarte serioase aici și asta pentru că cei de la UDMR au spus că nu vor vota niciun fel de cabinet care să fie susținut de AUR sau de SOS, deci și de o parte din cei de la POT. În aceste condiții, dacă PSD ar avea doar voturile propriilor membri de partid, plus UDMR, plus minorități, plus neafiliați, s-ar strânge mult mai puține voturi decât în primul scenariu, ar fi 198 și ar avea nevoie de încă 35 de voturi. Ceea ce înseamnă că ar fi nevoie și cei din PSD să caute aceste voturi la partide cu care să fie de acord cei din UDMR. Și cum singurele partide cu care sunt de acord sunt PSD, PNL și USR, devine foarte clar de unde speră să găsească aceste voturi. Acum trebuie să decidă PSD ce face în continuare. Da.

0: Succes răsunător pentru cinematografia românească la Cannes.
1: Fjord, cel mai nou film scris și regizat de Cristian Mungiu, a avut premiera oficială în cadrul festivalului. Reacția publicului a fost copleșitoare pentru echipă.
0: O sală întreagă a aplaudat fără oprire timp de 12 minute, filmul care are șanse mari să câștige marele premiu.

0: 12 minute sunt mai mult decât o formă de apreciere la Cannes. Ce înseamnă pentru filmul lui Cristian Mungiu, dar și ce șanse are la Palme d'Or, marele premier al festivalului, știe Ioana Ciurlea.
1: La Cannes, aplauzele nu se măsoară doar în minute, ci în șanse la Palme d'Or. Iar anul acesta România a intrat din nou în joc cu Fjord, filmul semnat de Cristian Mungiu. Lungmetrajul e un pariu uriaș pentru regizorul român. E primul lui film în limba engleză și prima producție românească în care joacă actorul de la Hollywood, Sebastian Stan. Inspirat de povestea reală a unei familii de români, filmul spune povestea unui cuplu român-norvegian care se mută într-un sat izolat din Norvegia. Suspiciunile legate de modul în care își cresc copiii transformă comunitatea într-un tribunal moral, iar familia e prinsă într-o luptă dramatică cu serviciile norvegiene pentru protecția copilului. La premierea de la Cannes, la care s-a dus o adevărată cursă pentru prinderea unui bilet sau unei invitații, lungmetrajul a fost aplaudat 12 minute fără oprire, un record pentru această ediție. În sală au fost printre mulți alți mari actori Sharon Stone și Demi Moore, care e și membră a juriului. Regizorul Cristian Mungiu nu e deloc străin de succesul festivalului de la Cannes. A luat Palme d'Or în 2007 cu filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, premiul pentru cel mai bun scenariu în 2012 cu Dincolo de dealuri și premiul pentru cel mai bun regizor pentru Bacalaureat în 2016.

0: Veștile proaste acum, scumpiri pe bandă rulantă. Încă două luni de acum înainte, un anunț care a venit astăzi de la vârful Băncii Naționale.
1: Guvernatorul BNR a anunțat că vârful scumpirilor va fi atins în iulie. Prețurile vor fi mai mari în medie cu 11% la mijlocul verii.
0: Iar prăpastia economică s-ar putea adânci și mai tare dacă nu vor ajunge partidele la un armistițiu în acest război politic.
1: Avem nevoie de guvern, a transmis guvernatorul Muguri Sărescu.
2: Avem ușoare presiuni inflaționiste, ele au fost amplificate. Crește în mai și iunie așa cu 0,1, 0,2, 0,3. Va crește până prin iulie. Nici noi nu știm exact. Sunt mulți factori. Probabil că se duce pe la 11%. Creșterile sunt mici. Pentru că apoi, iulie, august, în septembrie să avem deja o inflație de 6%. Și spre sfârșitul anului 5 și ceva, cu datele de acum. Proiecțiile strict condiționate de ipoteze privind implicațiile conflictului din Orientul Mijlociu și acum trebuie să adăugăm și revenirea la un minim de stabilitate politică și guvernamentală, adică să avem guvern.
0: Se schimbă regulile, șoferii care n-au actele la ei când sunt opriți în trafic ar putea scăpa de o sancțiune de peste 1600 de lei.
1: Asta prevede un proiect de lege prin care conducătorii auto ar trebui să nu mai fie obligați să aibă asupra lor permisul de conducere sau cartea de identitate.
0: Inițiatorii susțin că doar așa ar putea scăpa de amenzile inutile și astfel ar fi încurajată și digitalizarea.
3: Șoferii care sunt opriți de poliție și nu au toate documentele asupra lor riscă amenzi de până la 1600 de lei. Un proiect de lege prevede ca lipsa actelor în format fizic să nu mai fie reglementată drept contravenție. Inițiatorii spun că așa ar putea fi reduse sancțiunile inutile.
4: Orice contravenție, orice amendă pe care statul ți-o impune, trebuie să aibă și o logică în spate. Iar acum, din punctul meu de vedere, să fii amendat pentru că nu ai talonul la tine sau carnetul de conducere, reprezintă o anomalie. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că poliția poate să verifice în orice moment dacă ai carnet, dacă carnetul e suspendat sau nu, respectiv dacă mașina este înmatriculată, dacă ai ITP-ul și așa mai departe. Totul se regăsește într-o bază de date.
5: Singurele documente pe care polițiștii le verifică în format online în momentul de față sunt rovinieta și asigurarea. Rămân obligatorii celelalte documente pe care trebuie să le avem asupra noastră, cum ar fi certificatul de înmatriculare, permisul de conducere și actul de identitate.
3: Doar în București, anul trecut, au fost date aproximativ 7.000 de sancțiuni pentru șoferii prinși la volan fără acte.
6: Nerespectarea acestor obligații se sancționează cu o amendă cuprinsă între 1215 și 1620 de lei.
3: În timp ce unii șoferi spun că e normal să avem toate documentele la noi, alții consideră că o astfel de inițiativă ar putea să-i scutească de un stres inutil.
7: Din moment ce e totul digital, mi se pare normal să fie, să se poată verifica și să nu le ai fizic documentele.
8: Toată lumea ar trebui să poarte documentele de identificare la el. Cu toate că amenda, într-adevăr, este foarte scumpă, dar trebuie să ne legitimăm cu ceva.
9: În principiu, pentru mine, pentru că le aveam de regulă întotdeauna în mașină, nu mi se pare ceva wow, însă tind să cred că pentru cei mai uituci, cei mai tineri, e o variantă destul de bună. Suntem destul de bine dezvoltați pe partea asta de digital și am putea pur și simplu să verificăm cum se verifică asigurările, cum se verifică ITP-ul, prin camere, prin tot felul de...
3: Momentan, inițiativa este la nivel de proiect depus în Parlament.
0: Bucurie pe modelul Intermiran al lui Cristi Chivu într-o comună din Dâmbovița, după ce echipa de fotbal Malu cu Flori a reușit o promovare de-a dreptul istorică.
1: Jucătorii au reușit să ajungă în Liga a 4-a și au sărbătorit performanța plimbându-se prin comună cu trofeul în remorca unui tractor.
0: Și au folosit ca fundal sonor aceeași melodie pe care au sărbătorit și jucătorii de la Inter Milan când au câștigat trofeul.

0: Băieții deștepți din energie nu pierd niciodată. Asociația Energie Inteligentă a făcut un calcul care arată cum costurile crizei din energie sunt suportate în mare parte de populație.
1: Aproape jumătate de factură în vremuri de criză. Dacă România ar funcționa ca o piață energetică normală, concurențială, predictibilă și coerent reglementată, factura finală ar putea fi cu 25-45% mai mică, ne spune expertul Dumitru Chiseliță. A vorbit cu el și ne descrie situația colega noastră Anca Suciu.
2: România nu are doar cea mai scumpă energie electrică raportată la puterea de cumpărare, ci și un sistem care a învățat să câștige bani din scumpirea energiei. Calculele sunt făcute de Asociația Energia Inteligentă și arată așa. Factura finală ar fi cu 25, chiar 45% mai mică dacă România ar funcționa ca o piață energetică normală. Asociația propune o comparație. Factura românească, aici, și factura normală. Producția este mai scumpă cu 10-15%. Distorsiunile din piața generalizată aduc un plus de aproape 7 ori, astfel de 7 ori e mai mare factura la energie plătită de români. La procente sunt mai mari și pentru că vorbim de echilibrare, de transport, de distribuție și de furnizare. Cu alte cuvinte, potrivit calculului realizat de Asociația Energie Inteligentă, o factură de 100 de lei într-un sistem eficient european în România ar fi 125, chiar 145 de lei. Într-un sistem eficient european, 100 de lei. Factura noastră în România, vorbim de 125-145 de lei și poate ajunge la 150, la 180 de lei într-o perioadă de criză, adică aproape dublu.
3: Avem cel mai mare preț raportat la puterea de cumpărare din Europa. Băieții deștepți, diversele construcții care au fost realizate și sunt în continuu realizate și, în ultimul rând, blocaje administrative sau regulatorii. Toate aceste cinci, practic, fac ca prețul în România să fie cu 25-45% mai mare decât ar trebui să fie.
0: Una dintre sculpturile lui Constantin Brâncuș, Danaida, s-a vândut noaptea trecută cu 108 milioane de dolari la New York.
1: Este un record absolut pentru artistul considerat părintele sculpturii moderne. Opera licitată la New York de o celebră casă londoneză a fost promovată de actrița Nicole Kidman.
0: O altă sculptură a lui Brâncuș, prima realizată de artist după mutarea la Paris, poate fi văzută zilele acestea la Iași.
4: Sculptura Danaid, un cap de bronz cu patină maro și foiță de aur realizat de Constantin Brâncuș în 1913, a fost vândută la licitație în New York cu o sumă record, 108 milioane de dolari. Opera a fost promovată de faimoasa actriță australiană Nicole Kidman. Danaid este singura sculptură aurită dintre cele 6 variante în bronz create de artist.

0: Una dintre cele mai sensibile și importante opere de început ale marelui Constantin Brâncuș este expusă în această perioadă la Iași. Lucrarea Cap de copil a fost realizată în urmă cu 120 de ani și a fost estimată la 7 milioane de euro.
1: Lucrarea este realizată după chipul unui copil al străzii din Paris, de aceea o să vedeți din anumite unghiuri în care veți privi o anumită tristețe, dar și speranță în ochii copilului.
0: Statuia este păzită în permanență de jandarmi, iar în sala în care este expusă pot intra cel mult 4 persoane în același timp.
2: Știm că Brâncuș e mai mult asociat cu Franța, cu Paris și e bine, dar și păcat în același timp, pentru că măcar acum să-l aducem puțin mai aproape de noi și să-l facem și mai vizibil.
3: Nu e suficientă promovare, dar nici nu suntem noi un popor care să apreciem foarte mult ce avem.
0: Din cele peste 200 de lucrări realizate și cunoscute de Brâncuș în întreaga lume, doar 20 se află în România.
4: Încă o dovadă că timpul costă. Elon Musk a pierdut procesul cu OpenAI. Juriul a decis că Musk a așteptat prea mult să dea în judecată compania.
5: Detalii primiți la Business Club. Până atunci, colega noastră, Ligia Munteanu, ne oferă amănunte. Bun găsit, Ligia!
6: Bine v-am găsit. Prescripția se pare că este și în alte state, nu doar la noi, pentru că a fost un judecător american cel care a decis. Elon Musk este foarte supărat. El consideră că a înființat compania, a adus mare parte din finanțare. Totul îi se datorează lui și nu este de acord, domnule, cu orientarea asta comercială la OpenAI, ar trebui să rămână acel ONG fără să mai facă atâta profit și fără atâta clientelă și ce mai face el acolo, deși el și-a făcut propria companie după ce a încercat să preia partea comercială și nu a reușit. O analiză foarte interesantă la Business Club. Aștept.
5: Mulțumim foarte mult, Ligia!
4: Despre vreme acum, se anunță ploi și vânt puternic. Cea mai mare parte a țării va fi sub o informare de vreme instabilă. 12 județe din est vor intra mâine sub o atenționare de cod galben de vânt.
5: Cu toate detaliile, ni se alătură colega noastră Iuliana Boanță.
7: Bine v-am găsit! 12 județe din estul teritoriului vor fi sub atenționare cod galben de vânt puternic. În Moldova, nordul Dobrogei, estul și nord-estul Munteniei vor fi rafale de până la 65 de kilometri pe oră. În plus, până sâmbătă vom fi sub informare de vreme instabilă, va ploua cu tunete și fulgere, mai ales în jumătatea estică, iar cantitățile de apă vor putea depăși 50 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu putere în est, iar în prag de weekend și în vest și centru, cu rafale de 55 de kilometri pe oră, în timp ce pe creste vor fi până la 80 de kilometri pe oră. Vremea se va menține normală, termic, cu temperaturi de până la 28 de grade Celsius la mijlocul săptămânii. Acestea au fost informațiile despre vreme. Rămâneți pe Digi24!
4: Business Club cu Ligia Munteanu în doar câteva momente și ne revedem la ora 19.
8: Digi24 FM.
9: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
10: O oră de oprire în business, cât te costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Gelda și Tehmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener, toate soluțiile, pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Gelda and Tehmag. Intră pe gelda.ro sau tehmag.ro.
11: UEFA Europa League își pregătește trofeul. Mâine, de la ora 22, Freiburg și Aston Villa se duelează în marea finală, în direct la Digisport 1.
8: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. În Europa, traderii sunt suficient de strâns reglementați pentru astfel de situații de criză, pentru situații de forță majoră.
5: Sunt aceleași reguli în Japonia, Coreea?
8: Regulile sunt aceleași, doar că acolo există și o altă abordare. În sensul în care există încă suficient de multe contracte, care sunt contracte pe termen lung și nu sunt afectate de ceea ce se întâmplă peste o oră sau ceea ce se întâmplă mâine sau ceea ce se întâmplă săptămâna viitoare. O importantă cantitate din LNG-ul care ajunge în Japonia este contractat pe termen lung, existând o formulă de preț care este indexată după niște burse mult mai stabile decât ceea ce înseamnă futures-ul, ceea ce înseamnă elementul pentru a doua zi. Pentru că este clar că dacă îmi fac eu un contract pe 10 ani de zile, anumite fluctuații se diminuează în timp. Deci nu le văd imediat. Chiar dacă ele la un moment dat sunt plătite de cumpărător sau sunt suportate de vânzător. Dar există o anumită aplatizare a acelei curve. Când mă duc pe futures, eu iau toate picurile în brațe. Și alea pozitive și alea negative. Și atunci este o altă abordare care cred că Europa s-a grăbit puțin pe linia asta. Nu în ultimul rând să spunem că trecerea către gaz a fost puțin forțată. Adică am închis foarte repede centrale, în unele țări centrale pe nuclear. Am avut chiar gazul. Până acum 3 ani de zile gazul era pe punctul de a fi scos cu totul din casele noastre. Adică s-au făcut niște greșeli din punctul meu de vedere în ultimii 10 ani pe care astăzi le plătim prin astfel de situații și la care traderii reacționează mult mai abrupt și mult mai puternic decât în alte părți.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Misiune spațială spre lună. Nu știu dacă vă amintiți, dar prima oară când am fost pe lună, am amânat-o următoarea că nu a mai fost buget. Acum, acum ne-am gândit că dacă tot avem atât de mulți bani și stăm atât de bine pe economia mondială, am zis, nu există războaie, nu există inegalitate socială, perfect, hai să facem toată treaba asta, perfect timing. Da. Vă dați seama ce vremuri nebuni trăim dacă am ajuns, bă, să treacă știrea asta atât de ușor pe lângă noi? Data trecută a fost cea mai importantă știre posibilă. Acum suntem, da! Posibil să fii și extraterestri, mai vedem noi cu fața. Nici măcar nu mergi pe lună, mergi pe lângă. Oh, ce public bun! Da, okay. Observarea și fotografierea lunii reprezintă parte esențială a antrenamentului echipajului Artemis 2. Principalul scop al misiunii este fotografierea planetei Pământ pentru a convinge bună parte din populație că Pământul nu-i place. Sigur o să funcționeze. Astronauții poartă niște costume portocalii și dacă vă întrebați de ce, ei bine... Da, domnul președinte al Americii, deloc narcisist, a zis, finanțez misiunea doar dacă o să fie culoarea mea. Dar bineînțeles că există și ceva probleme când vine vorba de astfel de misiuni și ce putea să meargă greșit, s-a stricat toaleta. Da, e pe bune. Întrebată de situația toaletei, Koch a declarat că este mândră să se numească instalator spațial. O zis, fix așa, o zis, îmi place să spun că e cea mai importantă piesă de la echipamentului din bord, ceea ce zice, bă, nici măcar un meseriaș bun nu mai găsești în ziua de azi, nici pe lună. Să-mi avem ceva de... Pare... Okay. Pare totuși că seamănă așa... Voi vă dați seama că era mult mai bine dacă astronauții erau crescuți în România? Că oricum eram obișnuiți cu WC-ul în fundul curții. La noi distanța între casă și WC-ul e mai mare decât distanța între navă și lună, de multe ori. Da. Deci, dar cumva chiar și în spațiu vechea problemă rămâne. Adică cea mai importantă problemă oriunde duci e să nu faci pe tine. Lansarea a fost făcută pe 1 aprilie în Florida. Ca să aibă și ei o scuză în caz că misiunea este prost, bă, am făcut o glumă, nu a fost pe bune. Deci echipajul a fost îmbrăcat în portocaliu și, bineînțeles, dacă femeia era româncă, probabil ar fi fost judecată că nu e îmbrăcată corespunzător. Nu neapărat să aibă batic, dar ceva.
0: Scos din sărite. Sâmbătă ora 23. Pe

0: Digi24 FM.
1: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Muntanu. BNR va permite o flexibilitate mai mare a cursului valutar. Acesta a fost semnalul dat de guvernatorul Muguri Sărescu, testat imediat de piață. Ministerul de Finanțe renunță la o decizie controversată și birocratică, facturarea de către persoanele fizice pentru servicii oferite prin contracte. Măsura urma să fie obligatorie de la 1 iunie. Acum va fi opțională. Iar Elon Musk a pierdut procesul împotriva OpenAI și lui Sam Altman, a intervenit termenul legal de prescripție, a decis instanța. A fost un judecător din California, nu din Statele Unite. Supliment de inflație se ia seara, după masă, eventual cu un pahar pentru a putea fi digerat mai bine. În limbaj mai puțin popular, poartă numele de efectul Ormuz în acest moment și reprezintă șocul suplimentar suportat prin prețuri energetice de amatorismul administrației Trump în gestionarea conflictului declanșat în Iran. BNR a modificat puternic prognoza de inflație pentru final de an la 5,5%. Anterior avea o țintă pentru decembrie de 3,9%. Acum o aduce mai aproape de estimările din băncile comerciale. România avea deja o problemă mare, tot energetică. Am avut un salt din iulie anul trecut după liberalizarea la energie electrică, întârziată politic și plătită cu vârf și îndesat de noi, de consumatori. Creșterea de taxe a venit în plus, dar acestea sunt doar evenimente recente. Adevărul care trebuie spus apăsat este că noi avem o problemă cu inflația din anul 2022. După șocul combinat al banilor ieftini din pandemie și al crizei energetice din 2022, noi am rămas blocați în inflație mare, în timp ce alte state s-au ajustat. Sunt evenimente externe care ne influențează, dar impactul major vine din politicile interne, din inflația creată de politici guvernamentare populiste care ne-au adus deficite și îndatorare. Acum, inflația crește incontestabil din efectul Ormuz, dar una este să ducă la 3,2% în aprilie, cum e situația Poloniei, alta este să stai inconfortabil la aproape 10,7% ca România, în aceeași lună, aprilie, în aceeași criză energetică. Noi avem un istoric lung și trist legat de inflație. Ar trebui să facem, asemeni germanilor, obsesie din controlul inflației. Inflația galopantă din Republica de la Weimar, care a dus la căderea nivelului de trai, a fost considerată una dintre cauzele ascensiunii extremismului. La noi, din cauza istoricului bogat, inflația se reaprinde ușor, se stinge greu. În ultimii aproape 5 ani, doar pasageri au avut inflație sub 5%, iar 5% e o inflație mare. Pentru o economie emergentă ca a României, undeva ușor peste 3% ar fi nivelul superior.
2: Va crește până prin iulie,

0: și guvernamentală, adică să avem guvern. Și atunci, pe undeva pe la 5,5 la sfârșitul anului, în jurul acestui nivel, e posibil ca și în Europa inflația să crească, nu neapărat 5,5, dar în sfârșit s-ar putea să nu mai fim în toamnă chiar campion la inflație.
1: Cursul a crescut astăzi cu peste 2 bani. Mugurii Sărescu a dat în conferința de presă de astăzi un semnal important, anume că va permite o flexibilitate mai mare a cursului. Piața imediat a testat și s-a văzut rapid o creștere până la 5,23 de lei. Nivelul a fost mai ușor corectat apoi, dar se pare că va urma o perioadă în care vor fi fluctuații mai mari. În ultimii ani, de prin toamna anului 2023, cursul a fost ținut într-un interval foarte îngust de sub un ban. Evident, au făcut excepție cele două episoade de depreciere din aprilie anul trecut și din actuala criză politică. Guvernatorul a anunțat că intervențiile din acest an au fost sub cele de anul trecut, după primul tur de prezidențiale. Atunci BNR a cheltuit până la 8 miliarde de euro pentru a apăra cursul. În episodul de depreciere început acum aproape 3 săptămâni, a cheltuit mai puțin și se vede inclusiv în dimensiunea scăderii, mult mai mare decât anul trecut.
0: De timp ce am zis că o să lăsăm mai mult flexibil, piața o să răspundă dacă e în sus sau în jos. După calculele noastre, se pare că e unde trebuie. Eu nu zic că ar trebui să vă obișnuiți cu cursul actual. Vă spun că e un curs de piață deocamdată și s-ar putea să fie normal. Spre osebire de aprilie-mai anul trecut, intervențiile noastre au fost mult mai mici. Acum. Mult, mult mai mici. Pot să pun și 3 de mult. Mult, mult, mult mai mici decât au fost anul trecut. Se pare că la nivelul actual ne putem permite o flexibilitate mai mare a cursului pentru că rezervele sunt la nivel adecvat. Cursul pare să fie echilibrat pe piață, depinde însă de continuarea constrângerii fiscale, continuarea corecției fiscale și de stabilitatea politică.
1: Sectoarele 2 și 3 sunt zonele în care se construiește cel mai mult în capitală. Aici au fost terminate cele mai multe locuințe anul trecut, dar sunt și cele mai multe apartamente noi disponibile la vânzare. În ciuda ofertei bogate, cea mai vânată zonă din oraș nu se află în aceste locuri, ci în sectorul 4.
2: Anul trecut în București au fost finalizate 9.361 de apartamente și case potrivit unei analize imobiliare.ro. Cele mai multe dintre aceste locuințe au fost date în folosință în sectorul 3, peste 3.100. La mare distanță urmează sectoarele 2 și 4 cu aproape 1.900, respectiv 1.600 de locuințe. În schimb, cele mai puține locuințe au fost construite în sectorul 5. Tot în sectoarele 2 și 3 sunt și cele mai multe locuințe noi aflate la vânzare. Datele arată că în primul trimestru în sectorul 2 erau peste 3.500 de apartamente noi disponibile cumpărătorilor interesați de realizarea unei achiziții în capitală. Urmează în top sectorul 3 cu 2.500 de apartamente de vânzare, iar locul 3 a fost ocupat de sectorul 6 cu aproape 2.500 de locuințe. Cele mai multe locuințe disponibile sunt concentrate în zona Paladii din estul capitalei. Aici sunt scoase la vânzare 2.150 de apartamente noi, adică 85% din oferta disponibilă la nivelul întregului sector 3. A doua cea mai ofertantă zonă este în nordul capitalei. În cartierul Pipera sunt la vânzare aproximativ 1.080 de apartamente noi. Aici însă prețurile se apropie de 4.200 de euro pe metru pătrat, față de sub 2.000 în zona Paladii. Însă zona în care cei mai mulți cumpărători caută să-și cumpere o locuință nu se află în sectorul 2 sau 3, ci este în 4. Cartierul Timpuri Noi. Este o zonă semicentrală extrem de bine conectată la mijloacele de transport în comun, care s-a transformat de-a lungul anilor dintr-un hub industrial într-un hub de business și educațional. Aici au fost construite puține blocuri în ultima perioadă, iar zona cuprinde aproape integral imobile vechi construite după cutremurul din 1977. Pentru fiecare proprietate localizată aici și-au arătat interesul în medie 6 potențial cumpărători pe parcursul trimestrului 1-2026. Cererea a înregistrat un avans cu 22%, iar acest lucru a fost vizibil și la nivelul prețurilor. Cumpărătorii au achitat un preț mediu de 2.755 de euro pe metru pătrat, cu 20% mai mare decât la începutul anului trecut. Prețurile au crescut însă substanțial în toate zonele Bucureștiului. O locuință nouă costă în medie 2.632 de euro pe metru pătrat, cu 26%

0: 10% mai mult decât în primul trimestru din 2025. Cel mai mic avans a fost înregistrat în sectorul 5 de 15% față de trimestrul 1-2025. Prețul mediu din acest sector a ajuns astfel la 2378 de euro pe metru pătrat. Studiul mai arată că în sectoarele 1 și 2 prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi depășește pragul de 4000 de euro pe metru pătrat util. În schimb, cele mai accesibile apartamente noi pot fi găsite în sectorul 4. Aici prețul mediu este de 2374 de euro pe metru pătrat.
1: Persoanele fizice care lucrează pe drepturi de autor nu vor mai fi obligate să emită facturi prin sistemul e-factura de la 1 iunie. Asta prevede un amendament susținut de Ministerul Finanțelor și adoptat ieri în Comisia de Buget Finanțe din Camera Deputaților. Dacă amendamentul va trece și de plen, persoanele fizice care se identifică fiscal prin CNP vor putea utiliza sistemul doar opțional. Măsura vizează scriitori, jurnaliști, traducători, artiști, creatori de conținut sau influenceri. Ministrul Finanțelor spune că obligarea persoanelor fizice de a emite facturi prin acest sistem ar fi însemnat birocrație suplimentară și costuri administrative inutile, fără un beneficiu în combaterea evaziunii. Alexandru Nazar arată că introducerea de noi reguli trebuie făcută gradual, predictibil și fără a crea povere administrative inutile celor care își declară corect veniturile. Introducerea persoanelor fizice care obțin venituri din drepturi de autor în categoria celor care trebuie să emită factură electronică a fost făcută prin ordonanța Trenuleț de la sfârșitul anului trecut. Aceasta prevedea amenzi de până la 10.000 de lei pentru persoanele care nu transmiteau facturile în sistem sau depășeau termenul stabilit. Investițiile străine sunt afectate de războiul din Iran și de criza politică, dar dincolo de conjunctură, România rămâne o țară atractivă, chiar una dintre cele mai atractive din Europa. România este pe locul 9 la nivel european și pe 28 la nivel global ca destinație de investiții.
0: Polonia este una dintre cele mai atractive piețe din regiune pentru investitorii internaționali, arată cel mai recent studiu de specialitate al consultantului PwC. Față de ediția precedentă, România a avansat semnificativ de pe 13 pe 9 în Europa, în timp ce la nivel global a mers 5 poziții, de pe locul 33 ocupat în 2025. România a depășit în acest clasament țări precum Portugalia, Elveția, Belgia și Grecia, cu tradiție în atragerea capitalului internațional. Studiul arată că România nu mai este o opțiune exotică atractivă datorită unor marje importante, ci o destinație strategică. Între 2014 și 2024, soldul cumulat al investițiilor străine directe în România s-a dublat de la 62 de miliarde de euro la 125 de miliarde de euro. Mai mult, după o contracție a fluxurilor de capital în 2023-2024 și în prima parte a lui 2025, în a doua parte a anului trecut, am văzut o revenire puternică a intrărilor de capital, care au închis anul la peste 8 miliarde de euro. Profilul investitorilor care aleg România este predominant european. Polonia, Turcia, Germania sau Italia. Interesantă este mai ales schimbarea de paradigmă în comportamentul investitorilor din Europa Centrală. De exemplu, dacă în urmă cu 5 ani companiile poloneze se orientau preponderent către vest, acum preferă investiții în Europa Centrală. Companii precum Zabka, Maxpex, Pol Energia sau Elemental Holdings și-au găsit deja un loc în piața românească. Distribuția sectorială a investițiilor planificate în România relevă un profil industrial solid. Domeniile vizate de investitori sunt industria prelucrătoare, inginerie și construcție, retail, business services, sectorul bancar și piețe de capital, transport și logistică. Aceste sectoare nu se regăsesc în top întâmplător, ci reflectă exact dinamica pe care o observăm în piață. Pe de altă parte, sectorul tehnologiei nu este prioritar pentru investitorii care se uită la România și ar trebui să ne pună pe gânduri. România are talentul IT și ecosistemul necesar, dar nu reușește încă să convertească acest avantaj în investiții semnificative. În domeniul tehnologic, România a atras capital în principal pentru activității suport, care au valoare adăugată mai redusă. Investițiile românești în străinătate sunt încă foarte reduse, chiar și în comparație cu cele ale altor țări din regiune, cum sunt Cehia, Polonia și Ungaria, iar asta frânează potențialul de creștere al economiei locale. Extinderea prezenței companiilor românești peste granițe ar putea aduce multe beneficii, precum reducerea deficitului de cont curent, îmbunătățirea balanței de plăți și creșterea rezilienței economiei locale la șocurile externe.
1: Elon Musk a pierdut procesul cu OpenAI. El susține că a finanțat OpenAI ca organizație caritabilă, dar conducerea a deturnat organizația și a transformat-o într-una comercială. Juriul a decis însă că Musk a așteptat prea mult pentru a da în judecată compania.
0: Procesul intentat de Elon Musk împotriva OpenAI și conducerii companiei a fost respins deoarece a intervenit termenul legal de prescripție. A decis un juriu din Oakland, California, după doar 90 de minute de deliberări. Verdictul lor a avut caracter consultativ, dar judecătorul a declarat că este de acord cu concluzia juriului. Judecătorul a spus că, având în vedere că există un volum substanțial de probe care susțin concluzia juriului, respinge cazul, iar avocații miliardarului au anunțat că vor face apel. În dosar, Musk susține că fără implicarea sa directă nu ar exista OpenAI, pentru că el a oferit cea mai mare parte a finanțării inițiale, a sprijinit recrutarea, a deschis accesul la contacte strategice și a conferit credibilitate proiectului în perioada 2015-2018, când organizația era o mică inițiativă non-profit. Avocații săi spun că Musk a contribuit cu aproximativ 38 de milioane de dolari, reprezentând circa 60% din finanțarea inițială. Mai mult, Musk acuză OpenAI că și-a încălcat misiunea fondatoare prin restructurarea din ultimii ani, când organizația a trecut la un model hibrid, cu o entitate care poate obține profit capabilă să atragă investiții majore, între care și cele peste 10 miliarde de dolari de la Microsoft. Miliardarul a cerut instanței să oblige OpenAI să returneze peste 130 de miliarde de dolari către fundația non-profit, să îndepărteze pe Altman și Brockman din fundațiile de conducere și să anuleze restructurarea corporativă care a transformat OpenAI într-una dintre cele mai valoroase companii tech din lume. Avocații OpenAI au argumentat că donațiile lui Musk nu au fost condiționate de păstrarea statutului non-profit și că șeful Tesla a susținut în mai multe rânduri ideea creării unei entități comerciale pentru a concura cu Google. Ei au afirmat și că Musk a încercat să preia controlul asupra componentei comerciale și a părăsit compania după ce nu a reușit. Totodată, ei au argumentat că misiunea companiei nu s-a schimbat, că aceasta este încă administrată de un consiliu non-profit și că miliardarul a intentat procesul abia după ce și-a fondat propria companie de inteligență artificială xAI în 2023. Juriul a fost de acord, concluzionând că Elon Musk cunoștea încă din 2021 modificarea structurii OpenAI invocată în proces. Procesul intentat de Musk amenința să perturbe planurile companiei din spatele ChatGPT, care se pregătește pentru o listare la bursă de proporții.
1: Guvernul german a demarat procedura de privatizare a companiei de utilități Uniper la 4 ani după ce a salvat-o de la colaps. Berlinul intenționează să-și reducă participația de la 99% la 25% plus o acțiune. Autoritățile nu au decis încă cu privire la momentul, prețul și structura vânzării, care se pot realiza fie printr-o listare la bursă sau fie printr-o tranzacție privată. Companiile interesate pot însă trimite până pe 12 iunie o scrisoare de intenție. Uniper era înainte de 2020 și doi, cel mai mare importator de gaze rusești din Europa. Nou record pe piața de artă pentru Brâncuș, sculptura de Anaida, un cap de bronz cu patine maro și foițe de aur, realizat în 1913, a fost adjudecată la Christie's New York pentru 93 de milioane de dolari și vândută pentru 107,6 milioane de dolari cu taxe. A devenit cea mai scumpă lucrare a artistului român vândută vreodată la o licitație. Vânzarea a fost extrem de urmărită după ce în clipul de promovare a apărut nimeni alta decât Nicole Kidman. O strategie de marketing impresionantă, cu un rezultat pe măsură.

0: Acum rubrica veridice cu Adrian Vascu.
1: Bine v-am regăsit! Trăim probabil cele mai tensionate vremuri de după al doilea război mondial. Sau cel puțin așa simțim, fiind conectați în permanență și în timp real la toate informațiile din întreaga lume. Ordinea mondială a ultimilor 70 de ani se ajustează, relațiile economice se transformă, modelele și industriile comerciale se schimbă, inclusiv profesiile și stilurile noastre de viață. Această tensiune pe care o simțim este în esență dificultatea umană de a gestiona incertitudinea, pentru că cei mai mulți dintre noi avem o aversiune față de necunoscut și riscurile mari asociate acestuia. Preferăm o realitate predictibilă, bazată pe reguli clare și stabile, pe care ne putem construi planuri, obiective și rezultate. Altfel spus, o probabilitate mult mai redusă de eșec. Dacă ne uităm mai atenți la toate aceste probleme, ele n-au apărut de nicăieri. Practic s-au acumulat de-a lungul timpului și pentru o perioadă le-am putut ignora. Acum ne găsim într-o etapă diferită în care trebuie să ne confruntăm cu ele și le putem înfrunta cu două atitudini. Una dominată de teamă și pesimism sau cealaltă dominată de curiozitate și încredere în forțele proprii. Dacă ne lăsăm pradă emoțiilor negative, deciziile noastre vor reflecta pregătirea pentru un deznodământ negativ. O profeție auto-împlinită. De aceea, așa cum am putut observa și în alte momente dificile, reacția este de conservare. Oamenii își limitează cheltuierile, companiile amână investițiile în dezvoltare, viața și economia intră într-un model static de supraviețuire. Este doar o reacție de frică la schimbarea condițiilor precedente. Practic, ne oprim pentru a ne acomoda cu noua realitate. Ne uităm la ceilalți pentru a vedea ei fac și ce fac și cu ce rezultate. Încercăm să identificăm noul teren și să ne orientăm în noul spațiu creat. Abia după ce ne-am acomodat cu noul context, începem să ne gândim ce avem de făcut. Numai că în economie, ca și în viață, nu există stagnare. Fie creștem, fie scădem. Conservarea ne oferă un fals sentiment de adăpostire. Stând pe loc, nu suntem în siguranță, doar nu ne îndreptăm spre mai bine. În plus, faptul că nu ne mișcăm ne lasă la mila elementelor, hazardului și altora. Pentru că fie că decidem să avansăm sau nu, noua lume este creată chiar acum. Putem să fim parte din crearea ei sau va trebui să-i facem față așa cum va fi creată de către alții. Necunoscutul poate fi abordat și prin curiozitate și încredere în forțele noastre. Care sunt mecanismele care nu mai funcționează? Ce am putea pune în loc mai bun, mai rapid, mai eficient și mai generos? Ce sisteme? Ce reguli? Ce modele? Unde sunt oportunitățile? Care sunt nișele care au apărut și nu sunt ocupate? Cum putem folosi cu succes abilitățile noastre în noi moduri și cu noi coordonate? Ce probleme au nevoie să fie rezolvate astăzi? Un cumul major de schimbări poate fi copleșitor, având efectul de blocare a oricărei decizii. Însă realitatea este că am mai trecut prin multe încercări și le-am depășit. Mereu am găsit soluții, mereu am mers înainte, mereu ne-am continuat evoluția. Așa vom face și acum. Singura diferență este rapiditatea cu care renunțăm la un fals adăpost pentru a contribui la crearea următorului model de realitate. Desigur, ne-ar ajuta să facem aceste lucruri curajoase într-o țară condusă de oameni pricepuți, dedicați și vizionari la rândul lor. Însă timpul nu așteaptă pentru circumstanțe perfecte. Avem la dispoziție doar prezentul pentru a ne trăi viața cu sens, împlinire și încredere în noi înșine, în cei dragi, în colegi și partenerii profesionali. Să ne concentrăm pe ceea ce putem construi astăzi împreună în comunitățile din care facem parte. Este cel mai eficient tratament împotriva efectelor incertitudinii. Ne oprim aici pentru astăzi. În ediția viitoare vom reveni cu noi teme veridice. Până atunci, vă doresc multă sănătate!
0: Urmează ediția specială. Claudiu este lângă mine cu detalii. Ce vedem la 19?
2: Bun găsit! Discutăm despre viitorul guvern. Astăzi un nou scenariu după consultările de la Palatul Cotroceni de ieri cu președintele Nicușor Dan al partidelor politice. PSD spune că ar fi pregătit să preia și o guvernare minoritară, pentru că șeful statului, susține șeful social-democraților, în continuare nu vrea o formulă în care PSD să fie susținut de AUR. Care sunt consecințele? Ce negocieri se poartă pe marginea formării viitorului guvern și mai ales când se întoarce Nicușor Dan către partide și le cheamă din nou la Palatul Cotroceni, aflați la ora 19.
0: Bun, Mării, mulțumesc foarte mult. Business Club acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu. Mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 19 mai 1536, femeia care a schimbat istoria, Anne Boleyn, femeia pentru care Henric al VIII-lea s-a certat cu papa și a creat Biserica Angliei, era executată pentru adulter, trădare și incest. 3 ani a durat mariajul lor. Henric voia un băiat, dar Anne Boleyn i-a dăruit o fată, viitoarea regină Elisabeta I, așa că regele a eliminat-o, să lase loc unei noi cuceriri. La 2 săptămâni după execuția lui Anne Boleyn, Anglia avea o nouă regină. Este finalul tragic al poveștii de iubire care încă își face simțite efectele și astăzi. 19 mai 1962. La mulți ani, domnule președinte! Madison Square Garden din New York găzduiește un show pentru ziua de naștere a președintelui SUA în funcție, John F. Kennedy. Cap de afiș este Marilyn Monroe. Îmbrăcată cu o rochie mulată pe corp, actrița cântă versurile de la Happy Birthday cu o voce lascivă. În loc de nume, Marilyn Monroe va spune Mr. President. După acest moment care a apărut intim, au luat amploare zvonurile că președintele avea o aventură amoroasă cu actrița. Poveștile persistă și azi, după 60 de ani. 19 mai 1649, experiment republican. Parlamentul englez, la finalul războiului civil și după decapitarea regelui Charles I, declară că Anglia este un Commonwealth. Țara devenea o republică. Coroana și Camera Lorzilor dispăreau ca instituții. Parlamentul și un consiliu de stat aveau puterea, deși adevărata forță erau Oliver Cromwell și armata sa. Republica a fost foarte instabilă. După 4 ani, Cromwell este numit Lord Protector, adică un rege. Mai puțin cu numele. După 11 ani de republică, monarhia e restaurată.
0: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
4: Ce se întâmplă astăzi are cauze profunde și vor fi și consecințe severe. De fapt, unde am ajuns în momentul de față? Mai întâi, am avut o concentrare a forțelor politice pe centru și acum pare să se producă o separare a apelor, dar către o direcție foarte neclară și chiar periculoasă. Vreme de aproape 10 ani, din 1990 până în 2000, părea că sistemul politic românesc se îndreaptă către o clarificare, în sensul că au crescut forțe politice democratice de natură să echilibreze stânga postcomunistă, indiferent de numele ei. FSN, FDSN, PDSR, PSD. În anul 2000 și până în 2004 mai ales, păreau să existe două grupări politice care alternează la putere. Începând din 2006, mai exact din 2007, această direcție a fost schimbată și încet, încet s-au produs alianțe contra naturii care au schimbat nu numai configurația politică, au distrus treptat granițele doctrinare dintre partide. Dacă vă mai amintiți, în 2007 guvernul de atunci a exclus Partidul Democrat din componența cabinetului, a mers în Parlament și a luat un vot, o aprobare, nu un vot de încredere, aprobarea listei de miniștri ca urmare a schimbării compoziției guvernului și în acel moment PNL, care avea primul ministru, a început să fie susținut de către PSD, a rezistat până în anul 2008, până la alegeri, cu sprijinul în Parlament al PSD. La puțin timp după aceea a fost formată Alianța USL. După aceea, când părea să se reașeze lucrurile într-o matcă firească, președintele Iohannis a schimbat regulile jocului și a încurajat un guvern PNL-PSD, dând la o parte USR din formula de guvernare, Și de atunci până astăzi, această formulă de concentrare pe centrul forțelor politice a continuat. Care a fost rezultatul? Dispar diferențele doctrinare dintre partide, dar ceea ce e mai grav este că această lipsă de identitate politică a partidelor pune în pericol chiar granițele democrației constituționale din România. Adică nu e vorba doar de o disipare a frontierelor dintre partidele politice, riscul este ca aceste forțe care au crescut în spațiul gol lăsat ca urmare a acestei concentrări pe centru, și mă refer în primul la AUR, riscul este ca și granițele constituționale a jocului politic să fie erodate.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Cei mai buni văd trofeul, iar dovada stă scrisă pe tabele.
6: Super Banzambi! 2-0 pentru Freiburg.
7: Aston Villa will play the European final for the first time in 44 years.
5: Vrem goluri multe în finala Europa League. Freiburg Aston Villa. Miercuri, în direct la Digi Sport.

0: Bun găsit din nou la ediție specială, în plin blocaj politic și fără guvern cu drepturi depline la Palatul Victoria de 2 săptămâni, tensiunile între foștii parteneri de guvernare sunt tot mai mari.
1: Președintele PSD lansează atac după atac la adresa premierului interimar, iar jignirile sunt din ce în ce mai dure. În cea mai recentă declarație, Sorin Grindeanu l-a făcut pe Ilie Bolojan zombi și impotent politic. Ce îi reproșează?
0: Că nu își dă demisia și că partidul pe care îl conduce refuză să refacă fosta coaliție de guvernare. Replica a venit prin vocea primarului Capitalei, este și prin vicepreședinte al PNL, Ciprian Ciucu.
1: Acesta a spus despre Sorin Grindeanu că e infantil și că îi lipsește decența.
2: Ilie Bolojan e un fel de zombi politic care se plimbă și se agață de această funcție. Eu văd de foarte mulți ani ceva de tipul următor. Atunci când ești impotent politic, spui, n-ai niciun fel de plan, n-ai absolut nimic, dar spui doar de PSD. Cât e de rău PSD-ul? Nimic altceva. Asta arată impotență politică. Asta arată că îți clădești. E foarte simplu să-ți faci o campanie electorală înjurând non-stop la ceilalți. Dar asta nu duce la o viață mai bună la români.
3: Lipsă de decență, lipsă de respect, infantilism. Apropo de zombii politici, Ilie Bolojan se bucură în aceste zile de încrederea românilor. Are, conform cercetărilor sociologice, destul de multă încredere din partea multor români. Zombie politic? Zombie politic este acela care are încredere cu o cifră. Sub 10%. Acela este un zombie politic.
0: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația. Marian Preda, Ion Mioniță, Andrei Caramitru. Bună seara!
4: Bună seara!
1: Domnule Preda, le-am auzit apelativele și dintr-o parte și din alta, dar concretețe, o soluție guvernamentală, o asumare din partea clară, din partea Partidului Social-Democrat, lipsește.
4: Pare că așa, cu jumătate de gură, încerca să-și asume doamna Olguța Vasilescu, trimițându-l pe domnul Grindeanu la înaintare. Mie mi se pare, facem haz de necaz aici. Noi ne amuzăm de toate astea, dar ele sunt tragicomice, pentru că România se afundă în perioada asta și România ar avea nevoie de un premier și de un premier care să aibă în spate ceva. Am senzația că tot s-a terminat de curând campionatul și echipa mea de suflet, Universitatea Craiova, a câștigat. Am impresia că avem sindromul Gigi Becali aici în politică, adică fiecare vrea să facă echipa, să facă schimbările, toate astea, dar să nu fie în teren acolo, domne, pentru că n-au licențe pro, nu sunt în stare să guverneze. Ar trebui să meargă la guvernare cei care au dat jos guvernul, e un lucru elementar. Degeaba vorbim, X, zombi, baie, Y, păi, chestiunile astea se măsoară, potența politică despre, sau impotența, se măsoară în procente. Și am văzut niște sondaje, pot să le ataci, ori să apară și altele. E clar că, din păcate, domnul Grindeanu s-a dus în jos și PSD la fel, pentru că oamenii văd un lucru elementar. Ai dat jos guvernul, cel puțin asta sper să recunoască, că ei au inițiat moțiunea de cenzură și ei, împreună cu AUR, au votat împotriva guvernului și cu minoritățile. Păi dacă ai făcut chestia asta, vino cu soluția și du-te în față și asumă-ți guvernarea. Mi se pare atât de josnic să vii mereu cu obsesia asta Ilie Bolojan. De ce? Pentru că Bolojan a fost înainte la guvernare. Nu s-a înțeles. Bolojan a făcut greșelile lui. Vino, domne, cu soluții, că ne-am săturat de acuze și de etichete pe care și le pun unii altora în continuare. Deci mie mi se pare, de aceea și cad în sondaje și PSD și domnul Grindeanu, cad împreună. De fapt, el a tras partidul în jos, pentru că nu vin cu niciun fel de soluții. Asta mi se pare că este evident, în rest, sigur că putem discuta, dar România are nevoie de un prim-ministru acum, de un prim-ministru care să aibă autoritate, de un prim-ministru politic. Domnul Grindeanu, sincer, ar trebui să-și asume guvernarea, dacă nu se lase AUR, care a spus că și-asumă guvernarea. Dar trebuie să vină din zona asta. Am văzut și eu declarațiile. Acum știe deja ce gândește Ilie Bolojan, cum vede, l-a făcut progresist pe Ilie Bolojan. Haide să fim serioși. Orice, dar numai progresist nu este Ilie Bolojan prin atitudinea lui. Adică tot felul de scenarii din asta, ce visează noaptea, până și astea sunt spuse aproximativ ziua. Știți? Mi se pare că s-a coborât exagerat de mult nivelul de discurs, nivelul de competență la nivel politic.
0: Da, Ion Mioniță, pe de altă parte PSD a lăsat între variantele pentru perioada imediat următoare posibilitatea să formeze guvernul, doar el, un guvern minoritar, cu sprijin în Parlament, spune că ar fi găsit deja parlamentari dispuși să voteze această formulă. De ce să mai luptă Sorin Grindeanu cu Ilie Bolojan în condițiile astea?
5: Aici nu mai e vorba despre analize politice. Aici cred că ar fi nevoie de analize psihologice. Să încerci să-ți dai seama cum gândesc acești oameni. Iar cred că președintele PSD, prin aceste declarații, de fapt își exprimă o stare puternică de frustrare. O frustrare care merge spre furie, pentru că tot planul s-a dus de rupă. Uite, PNL-ul nu vrea, domne, să vină în brațele PSD-ului după ce ei l-au dat afară pe Bolojan de la guvern. Și ei nu pot înțelege chestia asta. Dar chiar nu pot înțelege. Și atunci totul se revarsă în această refulare de furie, de frustrare. Adică, în mentalitatea lor, suntem tovarăși la împărțit la bucate, da? Așa am fost cu USL-ul. Așa am fost crescuți cu USL-ul. De când s-a format el pe vremuri și refăcut după aceea de Iohannis. Împărțim noi, punem o pătură peste țară, împărțim noi cașcavalul și toată lumea e fericită și avem stabilitate. Ori s-a întâmplat o defecțiune. Cineva, mă scuzați, n-a mai pus botul, cum se spune în limbaj popular. Și asta pe ei face să nu înțeleagă. Adică dacă ești la guvernare și nu apelezi la metode de extragere din venitul național de resurse, ești de neînțeles, ești un alien, ești un zombie, ești ce vrei tu. Cum adică să ți se ofere guvernarea partidului PNL? Mă, scăpați de Bolojan, care e problema? Și veniți înapoi. Ne pupăm, Piața Independenții, suntem toți patrioți și mergem în continuare la resurse. Asta nu poate să înțelegă domnul Grindeanu. Pur și simplu nu înțelege. Și este foarte frustrat că nu înțelege așa ceva. N-au ieșit liberalii să spună că ăilalți sunt zombi. L-a apucat așa din senin. De ce? Că nu poate să mai vină înapoi la guvernare și cred că are mare presiune din teritoriu. Ce faci, domnul Grindeanu? Păi noi, armata pesedistă, noi ce mâncăm mâine? Ne-ai dat afară de la guvernare, bagă-ne înapoi la guvernare. Păi cu cine? Că cu PNL nu mai vor încăpăținați ăștia, s-au luat după Bolojan. USR-ul nici el nu mai vrea. Și ce facem? Rămânem cu DMR-ul, nu avem majoritate, ne silesc să dăm pe față, de fapt, sufletul nostru e la aur și domn președinte nu vrea. Suntem într-o stare de imposibilitate. Deci nu există niciun fel de soluție după mutarea magistrală de a da jos guvernul din care PSD a făcut parte. Era mai bine cu PSD, pentru PSD-iști să fie în guvern, așa cum era el cu Bolojan, că dacă nu curgea, tot pica, sau e mai bine să stea pe din afară acum, să chibițeze și să spună, oare ce va face președintele? Vine cu cineva de la Fondul Monetar Internațional, Dumnezeule, nu. Să duc toți și să roagă, să nu cumva să avem așa ceva, sau cu un alt tehnocrat de pe la bancă sau de pe la, dintre consilierii prezidențiali.
1: Să știți că astăzi și guvernatorul BNR, Muguri Sărescu, a fost întrebat de acest scenariu, luat în calcul chiar și de președintele României Nicuș Ordan, cel al premierului tehnocrat susținut de o majoritate pro-occidentală.
0: Acest scenariu a fost desființat de unul dintre cei care a ocupat această funcție, e vorba desigur de guvernatorul Băncii Naționale, care a povestit cum a fost să conducă guvernul în perioada 1999-2000 din postura pe care o avea atunci de tehnocrat.
6: Considerați că un premier tehnocrat ar fi o soluție în acest moment pentru România?
7: Nu neapărat. Eu am fost premier tehnocrat. Am cunoscut absolut toată clasa politică și de stânga și de dreapta și de centru și cunoșteam. Al doilea lucru, am negociat alături de ei acordurile cu Fondul Monetar Internațional. Deci nu mi-a fost chiar greu să intru în temă. Nu știu cât de ușor ar fi unui tehnocrat, mai ales venit din exterior, să intre în probleme rapid și mai ales să-i influențeze pe toți membrii guvernului, nu? Trebuie să ai o anumită credibilitate, să-i cunosc, să te cunoască. Altfel vorbești în gol, în deșert. Spre sfârșitul, datorită anului electoral, spre sfârșitul mandatului meu, vorbeam și eu acolo singur. Dar mai rămăsesem eu cu domnul președinte Constantinescu. Mai aveam dialog. Număram ca un deținut câte zile m-am până când plec de la Palatul Victoria. Și la plecare m-a întrebat o doamnă jurnalistă de atunci, unde credeți că e mai greu, mai bine? Ce să-i răspund? Dar numai ca premier îți trebuie să ai ochi, nu numai în față, și în stânga, în dreapta și mai ales ochii în spate. Să vezi cine te înjunghe pe la spate.
8: Număram ca un deținut zilele rămase și rămăsesem singur pe acolo și nu te băga nimeni în seamă, spune guvernatorul BNR Mugur Isărescu, cunoscut în rândul opiniei publice și atunci când era premier, și insistă pe această chestiune. Trebuie să fie cineva cunoscut pentru că altfel nu-l bagă nimeni în seamă.
9: Domnul guvernator are o experiență evident extrem de lungă și are și experiența crizelor repetate prin care a intrat România și dacă ascultăm puțin ce spune BNR, nu doar prin vocea dânsului, dar și prin vocea celorlalți consilieri, atrage un semnal de alarmă foarte grav asupra situației noastre financiare. Pentru că, de fapt, toată povestea asta, toată frustrarea de care vorbea domnul Dăniță înainte, vine, de fapt, dintr-o neacceptare a realității. Pentru că realitatea este că trebuie să reducem deficitul. O reducere de deficit nu poate fi făcută decât tăind anumite cheltuieli, blocând anumite conducte de bani, și clasa politică refuză această realitate și atunci se frustrează. Se frustrează contra unui prim-ministru care e numit Bolojan, dar putea să fie oricine altcineva, care a încercat să facă treaba asta. E frustrată pe perspectivele viitoare asupra unui noi pachete care vor veni. De asta PSD-ul nici nu vrea să intre să ia primul ministru. Și atunci e cumva... Tu vrei ca realitatea să fie alta, să fie cum era în timpurile bune, când banii curgeau, când banii erau ieftini, când puteam să cheltuim cât vroiam, când economia creștea cu 5%, când dobânzile erau 2-3%. Ori acum nu mai sunt acești bani și ei nu vor să accepte acest lucru. Și nu există soluție la ecuația asta. Deci soluțiile sunt sau reforme făcute controlat de către noi, gândite de către noi în pașii pe care putem să-i facem fără să traumatizăm nici economia, nici populația, sau... Dacă nu suntem în stare, deciziile vor fi luate de alții, Fondul Monetar, Uniunea Europeană, alții, care ne vor continua să ne dea bani pe condiții mai dure, ceea ce e și mai rău. Deci, cumva, alte soluții nu sunt, dar ei cumva refuză această realitate. Și aici este marea tragedie a momentului, pentru că, cumva, realitatea întotdeauna câștigă. Nu prea poți să te lupți cu mediul din jur, nu poți să crezi că e iarnă când e vară sau invers. Deci, cam aici suntem și domnul guvernator are dreptate să spună că un tehnocrat n-are niciun sens. Contează prea puțin numele persoanei sau configurația, combinația, cine e acolo. Contează dacă vor face măsurile, adică dacă ne însănătoșim și acceptăm un tratament sau nu acceptăm și ne luptăm împotriva, așa, mintea noastră, refuzăm că avem o boală și după aia chiar ni se face foarte rău mai încolo. Deci cam aici suntem, din păcate.
0: Mugur Isărescu zice, domnule profesor Preda, că ai nevoie la Palatul Victoria de ochi și stânga și dreapta și în ceafă să vezi cine ar putea să te înjunghie. O paralelă interesantă cu perioada când a fost tehnocrat era chiar înainte de alegeri. Așa i s-a terminat mandatul, că au fost alegeri și venea guvern nou. Suntem departe însă de alegeri. 2028 nu e...
4: Departe chiar. Și nu foarte departe. 2 ani și câteva luni. până la localele din 2028, care sunt primele alegeri, după care europarlamentare. Avem două runde de alegeri în 2028. Dar da, la cât de repede se întâmplă lucrurile acum și la cât de gravă e criza, suntem departe, în sensul că se vor întâmpla multe până atunci. E foarte interesantă intervenția lui Muguri Sărescu, plastică, semnificativă, de păstrat în istorie ori de câte ori cineva mai propune un premier tehnocrat.
0: Ați văzut că sunt deja nume care circulă.
4: Da, am văzut, am văzut. Nu, e atât de simplu, mai ales după ce vedem ce a spus Muguri Sărescu din proprie experiență și ce tehnocrat puteai să pui cu legitimitate mai mare decât un economist și cineva cu greutatea lui Sărescu, care era de atâta vreme la Banca Națională. Și cu toate astea a avut probleme. Imaginați-vă că șeful celui de-al doilea partid de la guvernare a fost premier și a fost dat jos de celălalt partid de la guvernare. Cum să vină un tehnocrat și să reziste? De aceea vă spuneam, tragedia acum este că foarte mulți oameni politici de tipul Sorin Grindeanu și ceilalți de acolo, și sunt și prin celelalte partide, vor să poată să controleze în continuare instituțiile și oamenii pe care și-au pus în infrastructura națională, bugetul României mai ales, dar să nu meargă ei să-și asume, pentru că știu că este periculos și ar trebui să negocieze cu mai mult. Să vină altcineva, ori nu există această marionetă. Poate ceva, un roboțel humanoid pus de cineva acolo, doar că nu se vor înțelege, că trebuie și acela antrenat să facă ce trebuie pentru România. Ori fiecare vor să facă ce trebuie pentru ei, pentru interesele lor. Deci asta e, suntem într-o situație aproape fără ieșire. Probabil se vor îmbăta cu apă rece punând un tehnocrat, pentru că eu văd că fuge PSD-ul de guvernare ca dracu de tămâie, în mod evident. Așa, și nu vor dori să meargă la guvernare, să-și asume. Probabil nu vor dori să pună aur la guvernare, pentru că se duce în bot economia din cauza creșterii ratelor la împrumuturi. Și atunci, pentru că niciuna dintre situațiile astea nu este posibilă și PNL nu vrea să vină la guvernare, va fi 100% va fi un guvern tehnocrat. 100%. Am exagerat. 90% va fi un guvern tehnocrat. Și dacă totuși nu merge, deși dacă se vor înțelege să pună un tehnocrat, va trece, pentru că nimeni altcineva în afară de aur nu mai vrea să vină la guvernare. Și atunci, dacă trece tehnocratul, o să ne mai amăgim vreo jumătate de an, mai împrumutăm niște zeci de miliarde de euro, așa, și după aceea ajungem la fel, mai pe măsură ce ne apropiem de alegeri, vom intra în alte crize. Sunt convins de asta. De aceea ar fi trebuit să-și asume acum, mai ales că mai aveau timp să facă ceva în sfârșit cei de la PSD și după aceea să se prezinte în alegerile următoare spunând că și-au asumat guvernarea, eventual ieșind de la guvernare cu un an înainte sau cu jumătate de an înainte, ca să critique din opoziție.
0: Dar în acest ieșire. Scenariu nu i-ar ajuta ca la un moment dat, în numirile succesive, să se întoarcă Ilie Bolojan?
4: Dar ce credeți, că Ilie Bolojan e zombie, cum au zis ei, și face ce îi spune altcineva? Deci nu cred că Bolojan e inconștient. Bolojan a arătat că e un tip rațional. Poate inflexibil, poate trebuia să fie să negocieze mai mult, dar Bolojan e un tip rațional și e marele câștigător în plan politic, din păcate nu în alte planuri, al acestei perioade. Deci eu cred că PNL acum trebuie să-și capitalizeze ce a câștigat cât mai mult din voturi și să se pregătească și să facă o opoziție critică împreună cu USR și să vedem când soluția, lipsa de soluții de fapt a PSD se va vedea în toată splendoarea ei, atunci pot să negocieze eventual alte variante cu un alt lider al PSD.
8: Ce este interesantă, poziția lui Nicușor Dan. A chemat partidele la Palatul Cotroceni, le-a ascultat pe fiecare în parte, nu a tras o concluzie finală, urmează, înțelegem, o nouă rundă de consultări. Când, de ce timp între ele și ce așteptări ar avea președintele Nicușor Dan. Discutăm despre concretețea următoarelor zile după o scurtă pauză. Ne vedem imediat. Rămâneți alături de noi.
10: Digi24 FM.

0: aflat de oferte. Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
1: UEFA Europa League își pregătește trofeul. Mâine, de la ora 22, Freiburg și Aston Villa se duelează în marea finală, în direct la Digisport 1.
2: Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Dar sunt curios, dacă până la urmă se face un guvern PSD Aur, ce miniștri o să aibă ei? Ce o să propună? De exemplu, la Ministerul Muncii. Acolo nu, că nu se bagă nimeni, că n-au treabă. Dar Ministerul Energiei cred că o să fie dat domnului Negoiță, că el e pasionat de suplimente care îți dau energie. Ministerul Agriculturii, aici cred că e doamna Olguța, care poate în sfârșit să managerieze un cotez de curci. Ministerul Culturii, cred că o să fie dat stegarul lui Dac. Cui altcuiva să-i pui pe mână coiful de la Coțofănești, dacă nu lui. Nu? Și domnul Călin Georgescu, cred că o să aibă o combinație de ministeri, o să fie Ministerul Mediului, Agriculturii și a Energiei. Hrana, apă, energie. Ba. Așa. Și acum sunt, deci, o venit ăștia, o zis că așa, o mers la Nicușor, s-o certat, s-o dracu să ia, s-o tot întâmplat treburile astea și Nicușor în continuare îi pare foarte pasiv, așa, e foarte cuminte, foarte liniștit, nu face nimica. Nicușor Dan îi fix mediator, el doar mediază, ceea ce am văzut că sunt foarte mulți oameni supărați pe chestia asta, că Nicușor Dan n-are o poziție clară și fermă împotriva PSD-ului, dar adevărul este că el e mediator. Nu-i pus acolo, rolul președintelui ei să medieze, nu să ia dreapta sau stânga. Nu, ne-ar place să se întâmple asta, pentru că vorba aia, noi l-am votat. Știți, mă, discursurile alea de rahat pe care le are orice primar din totdeauna de când există România asta după 89, tot timpul când vin în fața alegătorilor, mulțumesc oamenilor care m-au votat, dar îi asigur și pe cei care nu m-au votat că eu voi fi primarul tuturor. Rahatul ăla care sună bine și nu zice nimic, uite, la Nicușor, e efectiv așa e cazul. El chiar vrea să fie președintele și a celorlalți, nu doar al nostru. Și pe noi cam deranjează, că dacă noi l-am votat, nouă să ne ia partea.
3: Scos din sărite. Sâmbătă, ora 23.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
2: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga, practic nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
0: Digi24 FM.
4: Sunt imaginile momentului la Digi24. Vladimir Putin a ajuns în China, a 25-a vizită a președintelui Rusiei la Beijing, chiar ce de acum vine într-un moment dificil pentru Rusia în războiul cu Ucraina.
5: Zilele trecute, ucrainenii au lansat mai multe atacuri, inclusiv la Moscova. Aproape 1000 de drone au pus la grea încercare apărarea rusă. Vizita lui Putin vine, pe de altă parte, la 4 zile după ce și Donald Trump s-a întâlnit cu liderul chinez Xi Jinping.
4: E de așteptat ca Rusia și China să anunțe din nou că relația dintre Moscova și Beijing este foarte solidă.
5: Între timp, România trece printr-o profundă criză guvernamentală cu efecte serioase pe plan economic.
4: Fiecare zi fără un guvern cu drepturi depline la Palatul Victoria strică imaginea în fața investitorilor și pune în pericol proiecte importante pentru dezvoltarea țării.
5: Mai grav e că partidele nu reușesc să se înțeleagă, iar formarea viitorului guvern pare o misiune imposibilă. PSD susține că e dispus să-și asume un guvern minoritar.
4: Dar calculele arată că nu ar trece de votul Parlamentului. Există câteva scenarii în acest moment. Dacă PSD ar avea UDMR alături și minoritățile și deputații din pace și cei care au plecat din pot și acum au format UPR și neafiliații, s-ar aduna 225 de voturi, dar tot le lipsesc 8 în acest moment. Problema este că UDMR a anunțat că nu va vota niciun fel de guvern. chiar minoritar, care să fie sprijinit în același timp de cei de la SOS România și o parte din POT. În aceste condiții, dacă îi scoatem din calcul pe cei cu care nu sunt de acord să voteze cei din UDMR, așa am ajunge la varianta a doua, ar fi și mai puține voturi în favoarea unui guvern minoritar PSD. Calcule complicate așadar, dacă în primul scenariu le lipsesc 8, în al doilea le lipsesc vreo 35 de voturi cel puțin pentru un minim de trecut pragul viitorului cabinet. Așa ar arăta doar cu voturile PSD-UDMR, minorități altele decât cea maghiară și neafiliați. 198 de voturi ar aduna cei din PSD. Nu prea ies calculele în acest moment. Domnule profesor Preda...
6: Mai e nevoie de voturi de la PNL, de la AUR. Glumeam. Da, e, pare un joc închis acum. Probabil se va găsi o soluție de compromis. Nu prea știu cine o să conducă aceste negocieri, pentru că autoritate pare să nu mai aibă nici PSD și... deși tot convoacă lumea la Cotroceni, i s-a mai diminuat și președintelui Nicușor Dan. După părerea mea, o variantă bună, dar care nu cred că se va întâmpla până nu se trece prin niște etape și probabil nu se va întâmpla deloc, ar fi alegerile anticipate. Când chiar nu mai poți să resetezi, nu formezi nicio majoritate în jurul niciunui partid, după părerea mea, alegerile anticipate ar fi o soluție care ne costă un pic, mai durează câteva luni, dar cel puțin ieșim definitiv din nebunia asta și cu adevărat se resetează. Repet, nu cred că se va întâmpla, pentru că parlamentarii noștri nu își vor trage singuri scaunul de sub fund, s-au pregătit să se odihnească acolo 4 ani și probabil vor să mai aștepte.
5: Ion Meuniță, cât poate să se întindă acest joc politic? Cât se pot întinde aceste negocieri?
7: După cum arată declarația președintelui, se pot întinde un an, 2 ani. Serios. N-am văzut niciun sentiment al urgenței. Spune că vom avea în continuare consultări. Rezonabil este termenul pe care îl folosește președintelor. Președintele are altă curgere a timpului. Fiecare are propriul sentiment al timpului. La președintele Nicușor Dan, timpul are o altă dimensiune. Asta este evident. E un an de când a fost ales președinte. De pildă, n-a numit șefii serviciilor nici acum. Nu e un sentiment de urgență că ar trebui făcut așa ceva. Cred că n-are niciun sentiment de urgență că trebuie pus un premier mai repede. Pentru că a avut o săptămână, a fost B9 la București, a avut consultări așa, de gen conversații, nu erau consultările prevăzute de Constituție, sigur, nu-l împiedică nimeni pe președinte să se întâlnească și să vorbească cu cine dorește. Pe urmă a făcut consultările constituționale, după care a venit și a spus, vom continua să vorbim. Și cred că, da, putem să ne așteptăm să nu devenim nerăbdători. Sunt țări europene care au avut un an de zile criză guvernamentală, 2 ani de zile Belgia, au avut 2 ani de zile de... n-au avut guvern. Nu s-a întâmplat nimic cu Belgia. Cu România s-ar putea să se întâmple. De ce? Sunt 9 legi de votat acum, în iunie. 9 legi extrem de importante, reforme din salarizare, ce se discută, din administrație fiscală, trebuie semnate contractele SAFE care au vreo 16 miliarde de euro, de care armata României are mare nevoie, de care economia României are nevoie, pentru că sunt și programe civile, nu numai programe militare. Este vorba de utilizare de infrastructură, de mobilitate, esențial pentru orice țară. Ori să dai cu piciorul numai așa la câteva autostrăzi, căi ferate, numai că nu vrei tu să faci guvernare, mie mi se pare prostia în stare pură. Să ai atâția bani la dispoziție, plus programele europene, plus PNRR-ul care se închide în august. Deci situația este foarte stresantă. Și am văzut numai avertismentele guvernatorului Muguri Sărescu, numai avertismentele venite din alte, de la alte instituții din țară, specializate în analiză economică. Agențiile de rating, Au spus-o mai clar, dar atât nu pot să te exprim.

0: spune, bă, asta e stabilă, asta e A3, triplu A, asta are instabilitate, asta are război, asta are foamete în țară, asta are stare revoluționară, asta are gherile, și îți dă exact radiografia țării. O, nu mai poți să țin această țară la ratingul de acum, deasupra junk, ultima treaptă deasupra junk, dacă voi în continuare subminați economia României prin criză politică și diminuați dramatic șansele României să se împrumute la niște dobânzi decente, să absoarbă banii europeni. Bugetul României de acum nu se poate închide fără banii europeni. Fără cei 10 miliarde din PNRR nu poți să faci bugetul, că el e bazat pe acești bani. Ce faci dacă o criză politică te duce în junk și atunci nu mai ai finanțare din, de nicăieri? Nimeni nu-ți mai dă bani să plătești pensiile și salariile în România pentru că ți-ai tăiat singur craca de sub picioare. N-a venit niciun străin să-ți facă nimic. Tu ți-ai făcut-o. Și exact ceea ce spunea domnul Caramitru mai devreme. Nu poți să înșeli realitatea. Poți să minți oamenii, poți să minți foarte mulți oameni de foarte multe ori, dar realitatea n-ai cum să o schimbi. Pâinea de pe masă nu-ți vine din minciunile de la televizor. Poți tu să spui că vin pâini pentru toată lumea. 20 de milioane de oameni vor primi 20 de milioane de pâini în fiecare zi, calde și rumene. Nu o să vină. Să vezi drăcie. Nu o să vină. Nu ai cum să păcălești realitatea asta. Te vei lovi zdravă în de ea și ce s-ar putea întâmpla în România? În momentul în care vezi că nu mai ai probleme să finanțezi cheltuielile curente, salariile, din sănătate, din învățământ și așa mai departe, din apărare. Cum te descurci în situația asta? Ce faci? Ce se întâmplă cu populația României? Nimeni n-a gândit. De asta te șochează irresponsabilitatea unor tipi care se plimbă pe ecrane și spun, am dat jos guvernul, care e problema, avem soluții. Ce soluții aveți? Ați văzut vreo soluție până acum din vânzoleala asta pe la Palatul Cotroceni? A venit unul și a spus, eu vreau la guvernare, aur, dar n-a spus cu cine. Și alții care s-au dat la spate, PSD-ul adică. Nu știm, suntem dispuși să acceptăm, dar ne mai gândim. Fără nicio soluție. Arunc seara pe geam și spui că mai vedem, ne mai gândim, nu știm, noi nu ne băgăm că e situația complicată. Dar ai aruncat seara pe geam, ai dat foc la casă. Ce faci în secunda a doi? Deci niciun plan, nicio variantă B, nicio gândire după ce cade guvernul, ce se întâmplă? Zero, zero, zero, inconștiență totală. Și acum stăm să ne cadă drobul de sare în cap, că altă soluție n-avem. Iar președintele temporizează, că n-are soluții. Dacă ar avea soluții, ar pune-o pe masă. Dar n-are. Și ideea cu tehnocratul, mă scuzați, n-are nicio bază. A spus-o și Isărescu, unul dintre tehnocrații din România. N-au fost mulți. A mai fost unul singur, Stolojan, în 91. Atât. Pentru că nu e o soluție pe care partidele s-o accepte în România.
1: Sunt scumpiri pe bandă rulantă. Încă două luni de acum înainte e un anunț care a venit astăzi de la vârful BNR.
2: Guvernatorul Băncii Naționale a anunțat că vârful scumpirilor va fi atins în România în iulie, iar prețurile vor fi mai mari în medie cu 11% la mijlocul verii.
1: Iar prăpastia economică s-ar putea adânci și mai tare dacă nu se ajunge la un armistițiu în războiul politic. Avem nevoie de guvern, e ce a transmis guvernatorul Muguri Sărescu.
3: Avem ușoare presiuni inflaționiste, ele au fost amplificate. Crește în mai și iunie așa cu 0,1, 0,2, 0,3. Va crește până prin iulie. Nici noi nu știm exact, sunt mulți factori. Probabil că se duce pe la 11%. Creșterile sunt mici. Pentru că apoi, iulie, august, în septembrie, să avem deja o inflație de 6%. Și spre sfârșitul anului, 5 și ceva. Cu datele de acum. Proiecțiile strict condiționate de ipoteze privind implicațiile conflictului din Orientul Mijlociu. Și acum trebuie să adăugăm și revenirea la un minim de stabilitate politică și guvernamentală, adică să avem guvern.
2: E nevoie?

0: de stabilitate fiscală și guvernamentală. O spune foarte clar guvernatorul Băncii Naționale, Andrei Caramitsa.
1: Absolut. Și mai este ceva care e foarte important, e ce spun agențiile de rating. Da? De ce i-au atras atenția, sau S&P, sau Fitch, sau amândoi, nu mai știu exact, au spus extrem de clar, trebuie făcute exact reformele care erau în plan, adică reformele care aduc banii din PNRR, aduc banii din safe, pentru că altfel nu ne putem închide bugetul anul ăsta, dar au adăugat un lucru foarte important. Au spus că reformele trebuie continue și să fie amplificate pe următorii ani. Adică ei se uită nu doar la anul ăsta, vor se uită și pe următorii trei ani, ca să vadă că ajungem într-un punct în care ne putem plăti înapoi datoriile, da? Pentru că acum suntem pe o traiectorie care nu duce spre așa ceva. Ori asta ce înseamnă? Înseamnă că, practic, de acum încolo trebuie să fim serioși an de an și să reducem cheltuielile, să fim mult mai atenți cu cum facem lucrurile în țara asta și să facem și reforme, nu doar așa deodată să aruncăm cu bani înainte de alegeri, nu se mai poate, ci trebuie o consolidare pe termen lung. Și aici e marea problemă, pentru că, repet încă o dată, eu nu cred că clasa noastră politică și nici sistemul în general a conștientizat ce înseamnă acest lucru, pentru că nu poți să mai continui să nu încasezi TVA-ul, de exemplu, da? Și problema portului Constanța. Nu poți să continui să-i dai 70 de miliarde către consiliile județene și primăriile de sat ca să fie mulțumiți primarii de peste tot, poporul PSD sau alte popoare politice. Nu poți să mai dai sume colosale și să tolerezi pierderi de miliarde de euro în companie de stat. Este imposibil, deci n-ai cum. Și dacă nu vei face asta, ce se va întâmpla este o devaluare imensă a leului, nu o să ne mai putem plăti înapoi datorile și intrăm într-un program FMI care va forța oricum aceste măsuri. De asta este, când te uiți din afara pozei la acest film, este un pic halucinant, pentru că oricum trebuie făcute aceste lucruri, pentru că banii nu mai sunt. Și nimeni nu o să-ți mai dea acești bani ca să continui cum ai făcut până acum. Și cu toate astea, nimeni în clasa politică, sau aproape nimeni, nu vrea să conștientizeze situația în care suntem. Deci vom vedea. Situația e foarte simplă. Sau înțelegem noi că trebuie să reparăm lucrurile ca să cadă inflația, să se stabilizeze leul, să revenim pe creștere economică, să putem mări pensiile și salariile, sau vom refuza, pentru că foarte multă lume vrea să facă foarte mulți bani așa în piața neagră, și atunci va fi o criză colosală care ne va lovi pe absolut toți. Și în special pe cei care o cauzează. Deci cumva cam astea sunt scenariile, nu există altceva. Și, repet, nu contează că se numește Bolojan, că se numește tehnocrat, că e un primar cu un premier de la PSD, pe la PSD-ul sau cine o fi, oricine ajunge în Palatul Victoria trebuie să facă aceste lucruri. Și se va lovi în prima zi de realitate într-un mod crunt. Și trebuie totuși să se întâmple ceva. Și eu am o întrebare și termin aici. Eu nu înțeleg de ce președintele României își ia toată povara acestei crize, pe care nu el a declanșat-o, să o rezolve el, și de ce nu numește pe Sorin Grindeanu, care a cauzat această criză împreună cu AUR, să-i spună: Sorin, tu ai cauzat criza, te rog, fă-ți majoritate. Deci te numesc pe tine. Și după aceea poate să dureze, cum spunea domnul Ionis, poate să dureze și 6 luni ca domnul Grindeanu să încerce să-și găsească o soluție.
2: Nu, dar el are termen.
1: Mă rog, are 10 zile. Mă rog, 10 zile, dar trebuie inițiat, nu să fie toată povara la nivel de Cotroceni să pună unul din un tehnocrat care să-l găsească Cotroceni. Nu Cotroceni a declanșat criza asta, ci PSD cu AUR. Deci de ce președintele se înhamă la nenorocirea asta, pe care oricum nu poate să o rezolve cu o rezolvare în Parlament, eu nu înțeleg. Deci eu aș pune exact, cum se spune, cartoful fierbinte în poala PSD-ului și să rezolve problema. Ea e cauzat să înceapă să negocieze, să negocieze măsuri și alte lucruri ca să vedem unde ajungem. E relativ simplu.
2: Foarte corect.
0: Dar guvernatorul spunea inflația va scădea spre 6-5,5, ceea ce, din punct de vedere politic, este, nu-i așa, o ocazie foarte bună pentru partide să spună, oricum mergeau lucrurile bine.
1: Nu, aici sunt proiecțiile, știți cum e, proiecțiile se schimbă pe parcurs. Proiecția, eu m-am uitat cu atenție la ea, ce înseamnă? Înseamnă că se rezolvă conflictul din Orientul Mijlociu, ceea ce se poate rezolva sau nu știm. Și doi, că există și că va exista o stabilitate în România și măsurile luate până spre sfârșitul anului. Dacă astea două lucruri se întâmplă,
0: adică
1: guvernatorul
0: safe și PNRR.
2: Plus da. Că ar dispărea efectul de bază, adică scumpirile generate de război, ar dispărea în septembrie și atunci ar scădea puțin inflația. Dar n-a semnat că prețurile revin, ci doar ar fi mai puțin scumpe decât 10%, dar adică tot vor cresc... fi scumpe cu 6%. Da. Tot cresc prețurile.
1: Și mai este un risc aici, pentru că, cum a vorbit domnul Izărescu și despre cursul de schimb, și a spus că e volatil în situația asta, că nu va interveni ca să-l țină fixat undeva, că nici nu are resurse pentru așa ceva suficiente. Dacă criza se prelungește, dacă există o panică de moment sau de al investitorilor care încep să vândă leu și leu se mai devalorizează cu 10%, mai avem încă o inflație de 10% în plus, care nu e calculată acum. Deci capacitatea noastră ca sistem, dacă nu rezolvăm să devenim mult mai sărași decât suntem acum, e nelimitată. Am trăit anii 90, deci
0: știm
1: foarte bine.
0: Știți de ce vă întreb? Pentru că sunt deja voci care spun, vedeți că oricum ne duceam într-o direcție bună, deci nu e meritul guvernului trecut, că cine știe ce a luat. Oricum eram spre...
1: Guvernul trecut n-a făcut nicio reformă cine știe ce, ca să fie extrem de clar. Guvernul trecut a semnat un acord cu Uniunea Europeană și finanțatorii. Și toți l-au semnat, inclusiv PSD-ul. Erau taxe, TVA, și erau niște măsuri de reformă ca să vină PNR-ul, vreo 20 de teme. A făcut jumătate din ele. Domnul Bolojan continua lista, așa, nemțește. Și l-au dat jos când a ajuns în lista semnată, care nu mai convenea. Și de asta este foarte complicat să accepți critica, pentru că n-a venit cu ceva neagreat. Nu e nimic neagreat acolo. Toate lucrurile astea erau discutate. De exemplu, vânzarea pe bursa companiilor de stat era agreată cu finanțatorii României și în PNRR cu câțiva ani, cu un termen limită vara asta. Deci era, se știa treaba asta, a fost semnată, agreată, semnată în acordul de guvernare de către PSD. Deci tu să spui că din cauza asta dai guvernul pe o măsură pe care tu ai semnat-o și că din cauza asta Ilie Bolojan a făcut o greșeală, poți să-l critici pentru alte lucruri, dar nu pentru anumite măsuri de acest gen. Și dacă vine altcineva, ce măsuri face? Cum facem? Care e soluția? Și atâta timp când nu e nicio soluție, te uiți cu groază la un fel de Titanic care o ia razna printre ghețari și care nu mai e nimeni la cârm acolo să facă un slalom cât de cât deștept printre problemele pe care le avem.
3: Domnule profesor, în momentul ăsta s-a întâmplat așa de fiecare dată când România a fost într-o situație similară, cu un guvern demis și incertitudine legată de viitorii miniștri, viitorul executiv. În momentul ăsta, în aparatul administrativ din această țară, în ciuda ieșirilor publice ale premierului Bolojan, ale celorlalți miniștri, mare parte din activitate e înghețată. Funcționarii de acolo așteaptă în puncte cheie să vină noi, miniștri.
4: Da, de fapt România acum este blocată. Pe de o parte, a mers pe un model de mai mulți ani cu creștere economică artificială forțată pe consum, pe banii europeni, pe care o să vedem cât mai putem să-i atragem, și cu pomenii electorale aproape continue de vreo 2 ani și cu cumpărarea bunăvoinței, care s-a văzut că n-a mers, cu decidenți de foarte proastă calitate. În condițiile actuale, problema mare este că decidenții ar trebui să fie decidenți politici, pentru că ăsta e sistemul de la vârf și, așa cum spuneam înainte, nu există niciun partid care să poată să facă, sau un lider care să poată să facă o majoritate. Cine poate să mai intervină? Face ce poate Banca Națională, dar n-are putere de decizie. Ar putea să intervină Parlamentul, de exemplu, sau președintele, și să declanșeze alegeri anticipate. E puțin probabil, pentru că Parlamentul nu o să vrea asta. Și probabil nici președintele, o să vedem. Și în aceste condiții, practic, serviciile secrete nu au niște lideri numiți care, având sprijin politic, să poată să-și asuma niște decizii și așteaptă, pentru că și în aceste zone a serviciilor secrete, de exemplu, deși se trag semnale de alarmă, ele sunt trase încet, așa nu țipă nimeni prea tare, că cine știe pe cine supără. Iar în administrație, așa cum bine spuneați, lumea e în expectativă. Deci România așteaptă ca în ultima perioadă a lui Ceaușescu să se întâmple ceva. Singurii care pot să facă gălăgie și să critique și să spună că pot să-și asume guvernarea sunt cei de la AUR. Până și premierul Bolojan, care cumva și-a asumat reforme și toate celelalte, nu poate să facă prea multe acum, pentru că el deja este mai degrabă președintele PNL, deci om politic, decât prim-ministru, fiind prim-ministru deja demis și implicit, care este interimar. Deci în aceste condiții, după părerea mea, nu există o soluție și ar trebui să se întâmple ceva de undeva din toate aceste instituții. Ei bine, eu cred că singura instituție care are responsabilitate și legitimitate, în sensul că mai are o doză de autoritate, este președintele României, care trebuie să deblocheze criza, numind cât mai repede un prim-ministru. Aproape că oricare ar fi el, desigur, consultând partidele, dar mai repede, că avem a doua rundă, o să dureze a treia, până la urmă, sunt momente în care urgența deciziei impune să iei o decizie, cea mai puțin proastă decizie din momentul acela. Câteodată nu putem să așteptăm la infinit. E o situație foarte proastă, eu nu văd cum poate ieși România, iar miracole, cum am tot avut noi noroc să se întâmple în ultimele decenii, nu văd de unde s-ar întâmpla. Ce să vină din afară? Parcă așteptăm să vină cineva să ne conducă. Nu mai merge cu domn străin. Deci președintele României trebuie să-și asume, să numească un candidat. Ar fi bine, într-adevăr, să fie de la PSD, așa, sau de la AUR, nu o să fie de la AUR, dacă nu, cel puțin să încerce în primă rundă cu un candidat pe care să-și asume că îl susțin, cu un tehnocrat pe care să-și asume că îl susțin partidele politice și mai vedem.
3: În zilele următoare ar trebui să vedem o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni. Până atunci, între partide, mai este vreo combinație politică de făcut, vreo negociere de avut?
2: Niciuna.
3: Un minut mai avem.
2: Niciuna. Nu există. Pentru că sunt combinații de N luate câte M. Nu ies. Ați văzut calculele, am avut afișate mai devreme. Cred și eu că președintele trebuie să deblocheze situația făcând o nominalizare cât mai repede. Dacă face de la PSD, trebuie să fie Sorin Grindeanu.
0: Domnilor, vă mulțumim pentru analiza din această seară. Domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Nu uitați, știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi în doar câteva momente. Cosmin Prelipceanu vă așteaptă la jurnalul de seară. Să aveți o seară liniște.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Întrebarea simplă. Cine ar trebui acum să formeze, în opinia dumneavoastră, guvernul?
8: Cine a inițiat moțiunea de cenzură și a reușit să strângă majoritatea parlamentară pentru demiterea guvernului? În mod normal, președintele trebuie să țină cont, e o logică politică democratică, este perfect constituțională. Deci, practic, două formațiuni politice au depus o moțiune de cenzură, au strâns numărul de parlamentari necesar pentru demiterea guvernului, au dat jos un guvern, ei trebuie să vină cu soluție de guvernant. Iar președintele, după părerea mea, trebuie să dea mandat PSD-ul. Este perfect constituțional și perfect în logica de funcționare democratică.
9: În logica asta, PSD-ul poate să facă un guvern majoritar sau minoritar. Majoritar împreună cu AUR și cu cei care au votat moțiunea de cenzură.
8: În primul rând, PSD trebuie să obțină majoritate parlamentară pentru învestirea guvernului.
9: Da.
8: Poate să reușească sau poate să eșueze.
9: Exact, sunt două variante.
8: Pentru că una este să
9: care
8: adun
9: este mai probabilă?
8: Una este să adun voturi la o moțiune de cenzură, alta este să investești un guvern. E o diferență mare.
9: Care credeți că va fi varianta pe care președintele va merge? Pentru că
8: din declarațiile publice ale președintelui Nicușor Dan răzbate dorința de a reface coaliția.
9: Asta nu se poate în momentul ăsta.
8: Asta nu se poate.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Să nu uităm că dumneavoastră ați fost consilier.
8: Cât i-am fost
7: președintelui
8: consilier?
7: Nicușor.
8: Până în data de cât?
7: În acea perioadă în care ați fost consilier, domnule Orban.
8: Am fost până la,
7: dumneavoastră,
8: până la 10 noiembrie.
7: Sigur. Dumneavoastră stând de vorbă cu președintele României, Nicușor Dan, ați ajuns vreodată la concluzia că se înțelege mai bine cu PSD decât cu PNL și USR sau că nu îl suportă pe Ilie Bolojan? Foarte sincer, vă rog să-mi răspundeți.
8: Nu mi-a lăsat impresia asta. Și n-am, în niciun caz nu puteam anticipa eu în data de 10 noiembrie când mi-a făcut papucii, când m-a eliberat din funcție. Atunci când s-a încheiat colaborarea noastră, nu puteam să-mi imaginez ce va urma. Iar opiniile mele au fost foarte clare. Eu am spus și public ceea ce i-am spus și președintele, care i-am spus foarte limpede. PSD nu cunoaște un alt limbaj decât limbajul puterii. PSD nu ascultă decât de frică. Atunci când te simte puternic, când simte că ești dispus să joci tare cu ei. Dacă le faci concesii, dacă ești dispus la compromisuri, dacă te arăți slab, ți se suie în cap. Exact ceea ce s-a întâmplat. Dacă întregul comportament al președintelui Nicușor Dan, în raport cu PSD, în care a căutat în coarne și le-a făcut pe plac și a părut că are agendă comună cu PSD, ar fi dus la o stare de funcționalitate a coaliției și ar fi împiedicat PSD-ul să ajungă la acest demers absolut inadmisibil, irresponsabil de a provoca o criză politică pe termen lung în România, atunci hai să zic că aș fi zis, da, domnule, a avut dreptate să facă concesii, compromisuri, să discute, să le facă favoruri, să le îndeplinească dorințe PSD-ul. Mă, că iată că nu s-a întâmplat. Păi PSD s-a văzut cu toți procurorii șef numiți propuși de ministrul justiției al PSD, după care a depus moțiunea de cenzură. Ce a câștigat Nicușor Dan în relația cu PSD-ul vreodată?
7: Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan acum?
8: Deci v-am spus, logica politică este foarte simplă. PSD cu AUR au depus moțiunea de cenzură, ei au strâns o majoritate pentru a da jos guvernul, ei trebuie să vină cu o soluție de guvernare. Sau PSD-ul, că PSD-ul a inițiat moțiunea. În locul președintelui i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, cum este foarte posibil, din punctul meu de vedere, probabilitatea ca PSD să formeze o majoritate parlamentară pentru investirea guvernului nu e foarte mare. Iar dacă nu reușește, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru o coaliție PNL-UDMR, PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz.
7: Singur,
8: cu o singură condiție. Să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlament. Pentru că Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală și nu se reușesc două investiri de guvern, trebuie dizolvat și trebuie organizat alegeri anticipate. Pentru că la ora actuală nimeni, nici din AUR, nici din PSD, nici din SOS POT, nici cei aproape 50 de parlamentari care și-au părăsit partidele pe listele cărora au fost aleși, așa zis parlamentari, nu vor anticipate și vor vota un guvern. Chiar m-aș bucura să văd aceiași oameni care au votat dărâmarea guvernului Bolojan cum a doua oară de frică anticipată,
7: da, votează
8: reinvestirea guvernului Bolojan.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.

0: dangerous to be different. Well, it complicates your life. It's better to be a nice white sheep in a flock of sheep and nobody will notice you. But if you have a black spot, well, you need to be stronger. And this is what happens in all the societies with people who have different opinions.
1: Minute în șir de aplauze pentru Cristian Mungiu și echipa ultimului său film la Cannes. Aseară a fost premiera Fjord. De acolo vin imaginile pe care le-ați văzut mai devreme. Astăzi presa din Hexagon îl laudă pe regizorul român pentru acest film. Cristian Mungiu speră să obțină cu el al doilea Palme d'Or. Pe primul îl are de acum 19 ani. Nicușor Dan are sau nu o soluție pentru ieșirea din criză? Aseară președintele cerea responsabilitate și maturitate. Între timp, Grindeanu l-a făcut zombie impotent pe Bolojan, iar Ciprian Ciucu spune despre președintele PSD că este infantil. Duce la ceva bun această confruntare, ne lămurim imediat. Ce urmează? Ce fel de guvern vom avea și mai ales când? Sorin Grindeanu oferă câteva indicii bune. El spune că i-a prezentat varianta unui guvern minoritar PSD președintelui, dar cu susținere AUR. Analizăm declarația șefului PSD în această seară cu invitații noștri. Kelemen Hunor vine în această seară la Jurnal. Care este evaluarea lui? Va face UDMR parte din guvernul minoritar PSD? Ce altă variantă vede el pentru ieșirea din criză? Muguri Sărescu vede prețurile crescând până în iulie. Inflația ar ajunge până la 11%, mai mare ca anul trecut, și spune despre măsurile adoptate de Ilie Bolojan că au fost bune, dar cu exagerări. Nu te apuci să te bați cu mamele gravide, spune guvernatorul Băncii Naționale a României, referindu-se, bineînțeles, la Ilie Bolojan. Putin se află în China. A aterizat la Beijing, zâmbete și stegulețe agitate la unison de tineri cu înălțime identică, dar parcă lipsește fastul de la întâmpinarea lui Donald Trump. Xi Jinping îi primește în mai puțin de o săptămână pe Trump și pe Putin și exact astăzi FT dezvăluie că președintele chinez i-ar fi spus lui Donald Trump că Putin ar putea să regrete în curând că a început războiul din Ucraina. Ce înseamnă asta, mai ales în acest moment, decriptăm cu invitații noștri. Începem Jurnalul de seară.

0: criza guvernamentală și criza din Orientul Mijlociu dau lovitura de grație buzunarelor românilor. Cele două se combină și duc inflația la 11% în iulie, mai mult decât a fost inflația la sfârșitul oribilului an 2025. Din păcate, niciuna dintre crize nu dă semne că s-ar încheia în curând. Astăzi se vorbește despre două mari scenarii pentru ca România să fie totuși guvernată. Primul, guvern minoritar PSD sau guvern tehnocrat. E doar un prim pas. După ce președintele numește premierul, parlamentul se transformă într-un ring al negocierilor. Așa ajungem la al doilea scenariu. Este cel în care Sorin Grindeanu nu reușește să obțină 233 de voturi, se dă la o parte și lasă pe Ilie Bolojan să pună în aplicare planul B. PNL îl va propune premier din nou pentru a reveni la Palatul Victoria, dar tot cu un guvern minoritar. Emma Stoica explică.
1: Șansele refacerii coaliției de guvernare sunt aproape zero. Este și motivul pentru care, în momentul de față, vorbim de noi scenarii. Scenariul unui guvern minoritar, monocolor, format din Partidul Social-Democrat, a fost înaintat și aici, la Palatul Cotroceni, de către social-democrați în consultările care au avut loc luni. În discuții, Partidul Social-Democrat a spus că este dispus să preia această guvernare singur, dar să fie susținut din Parlament. Aici apar problemele, pentru că o susținere din Parlament ar însemna, pe lângă UDMR și grupurile neafiliate, inclusiv susținere dinspre partide pe care președintele nu le-ar vrea neapărat în guvernare sau să susțină un executiv, precum AUR. Din partea președintelui însă, spun surse politice, ar exista alte variante, și anume să fie un guvern care să aibă un premier tehnocrat capabil să facă o majoritate politică. Aici apar iar probleme, pentru că atât cei din Partidul Național Liberal, cât și cei din USR au spus că nu mai vor să se mai așeze la aceeași masă cu Partidul Social Democrat, chiar dacă asta ar însemna ca premier să fie o persoană din afara partidelor, adică un nume independent, tehnocrat. Și UDMR pare să aibă propriile condiții. Din informațiile Digi24, nu ar mai vrea să mai intre într-o guvernare doar cu Partidul Social Democrat, ci mai degrabă ori o guvernare majoritară, ori o guvernare din care să facă parte și alte formațiuni politice. Rămâne însă pe masă și varianta unui guvern de dreapta, tot minoritar, pentru că aici apare din nou problema aritmeticii parlamentare, din care nu se poate face o majoritate doar de dreapta. Așteptăm să vedem în perioada următoare dacă vor mai exista alte consultări, cum spuneau liderii după ce au plecat de la Palatul Cotroceni, sau dacă președintele va decide să desemneze direct un nume, asta după ce mai au loc, de sigur, discuții informale între președintele României și foștii lideri ai coaliției de guvernare.
0: Despre cum vede evoluția inflației Mugurii Sărescu acum, dacă nu se mai produce vreo catastrofă majoră și dacă obținem repede un guvern stabil, din iulie încolo inflația ar trebui să scadă. Atenție, asta nu înseamnă că prețurile vor scădea, ci că nu se vor mai majora la fel de mult, nu vor mai crește la fel de mult. În felul acesta, Mugurii Sărescu spune că pe final de an am putea găsi inflația la 5,5%.
2: Proiecțiile strict condiționate de ipoteze privind implicațiile conflictului din Orientul Mijlociu, și acum trebuie să adăugăm și revenirea la un minim de stabilitate politică și guvernamentală, adică să avem guvern.
3: Acestea sunt cele două incertitudini care ne vor da direcția economică în următoarele luni. Cu toate că presiunea pusă pe România este deja enormă, prețurile vor crește până în miezul verii.
2: Avem ușoare presiuni inflaționiste, ele au fost amplificate. Probabil crește în mai și iunie, așa, cu 0,1, 0,2, 0,3. Va crește până prin iulie. Nici noi nu știm exact. Sunt mulți factori. Probabil că se duce pe la 11%.
4: O inflație de 11% este o inflație enormă, este extraordinar de mult, e complet ieșit în afara parametrilor pe care impune statutul de țară membra Uniunii Europene pentru România.
3: Ulterior, rata inflației ar urma să scadă brusc la 6%. Asta nu înseamnă că prețurile vor fi mai mici, ci că produsele se vor scumpi mai lent.
2: Spre sfârșitul anului 5 și ceva. cu datele de acum.
5: Spre deosebire de alte state membre ale Uniunii Europene, la noi este aproape sigură scăderea semnificativă a inflației în partea a doua anului. Va fi o diminuare dramatică față de primele luni din 2026.
3: Chiar și așa, taxele vor rămâne la un nivel ridicat.
6: Noi nu mai avem spațiu monetar să coborâm deocamdată dobânzile. Da. Nu avem spațiu fiscal să coborâm deocamdată taxele. Nu mai avem spațiu investițional pentru că se termină cel puțin PNRR, rămân altele. Deci nu prea avem spațiu de stimulare a economiei.
3: Scăderea inflației ar putea veni în schimb la pachet cu o scădere a dobânzii cheie.
7: BNR-ul este în imposibilitatea de a scădea rata tocmai pentru a da frâu liber investițiilor în condițiile în care avem această inflație aproape de 11%. Prin urmare, dacă inflația se va limita spre finalul anului, atunci putem să vorbim și de o scădere a ratei de politică monetară.
3: Dobânda cheie stabilită de Banca Națională a rămas neschimbată din august 2024 la 6,5%.
0: Europa este în șoc de stagflație, adică în economie totul s-a oprit în loc. Pe măsură ce conflictul din Orientul Mijlociu nu dă semne de detensionare, strâmtoarea Ormuz rămâne blocată, îngrijorările sunt tot mai mari. Iată avertismentul comisarului european pentru economie.
8: The longer the conflict drags, the longer the oil and gas price shock persists, the more it also sinks into the real economies. Europe, we are facing a stagflationary shock, so later this week we'll be publishing the spring economic forecast where, well, in a sense we'll be adjusting the economic growth figures down, whereas inflation figures up.
0: Încă nu există nicio decizie privind momentul în care s-ar produce vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite, dar se lucrează pentru această vizită. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, spune că subiectul vizitei va fi ridicat la întâlnirea miniștrilor de externe din țările NATO, care va avea loc la sfârșitul săptămânii. Odată ce va fi stabilită vizita, va fi anunțată și data, iar anunțul va veni de la președintele Nicușor Dan.
9: Există această decizie clară între România și Statele Unite ale Americii privind întâlnirea între cei doi președinți. Așa cum știți, președintele Donald Trump a și transmis o scrisoare de apreciere pentru organizarea de către România și Polonia, de către cei doi președinți a summitului B9, un summit care s-a suprapus de altfel cu vizita președintelui Donald Trump în China, acesta fiind unul din motivele pentru care secretarul de stat Marco Rubio a fost în afara continentului în perioada respectivă. Dar urmează să avansăm aceste discuții și pe parcursul acestei săptămâni. Până la finalul acestei săptămâni, așa cum știți, este o întâlnire a miniștrilor de externe al statelor aliate în format NATO. Președintele Nicușor Dan a clarificat că, din perspectiva dumnealui, este foarte important să fie finalizată lista livrabilelor care să fie negociate în domenii cheie, precum energia, economia, securitatea, investițiile comune. Președintele este cel care va anunța momentul în care va avea loc această vizită.
0: Un premier tehnocrat nu e o soluție pentru România, riscă să vorbească în gol, fără sprijin politic. Asta se întâmplă cu premierii tehnocrați, și aduce aminte Muguri Sărescu, inclusiv ce i s-a întâmplat lui atunci când a fost prim-ministru, 1999-2000, iată declarația.
10: Considerați că un premier tehnocrat ar fi o soluție în acest moment pentru România?
2: Nu neapărat. Eu am fost premier tehnocrat. Am cunoscut absolut toată clasa politică, și de stânga, și de dreapta, și de centru. Îi cunoșteam. Al doilea lucru, am negociat alături de ei acordurile cu Fondul Monetar Internațional. Deci nu mi-a fost chiar greu să intru în temă. Nu știu cât de ușor ar fi unui tehnocrat, mai ales venit din exterior, să intre în probleme rapid și mai ales să-i influențeze pe toți membrii guvernului, nu? Trebuie să ai o anumită credibilitate, să-i cunosc, să te cunoască. Altfel vorbești în gol, în deșert. Spre sfârșitul, datorită anului electoral, spre sfârșitul mandatului meu, vorbeam și eu acolo singur. Dar mai rămăsesem eu cu domnul președinte Constantinescu. Mai aveam dialog. Număram ca un deținut câte zile m-am până când plec de la Palatul Victoria. Și la plecare m-a întrebat o doamnă jurnalistă de atunci, unde credeți că e mai greu, mai bine? Ce să-i răspund? Dar numai ca premier îți trebuie să ai ochi, nu numai în față, și în stânga, în dreapta și mai ales ochii în spate. Să vezi cine te înjunghe pe la spate.
0: NATO simulează zilele acestea reacția în cazul unui atac asupra aliaților. 3.000 de militari din forțele speciale, printre care și celebrii Navy SEALs din Statele Unite, se antrenează pe întreg flancul estic, de la Marea Baltică până la Marea Mediterană. Colegii noștri Valentin Stan și Claudiu Ristea au fost alături de militari în timpul exercițiilor din Grecia și din România. Haideți să vedem imaginile.

0: Suntem în Grecia, în nordul Atenei. NATO primește o alertă conform căreia trupe străine au ajuns pe teritoriul aliat. Până când liderii din alianță iau decizia politică și activează articolul 5, forțele speciale sunt trimise în luptă. Este un scenariu, dar așa arată primele ore ale unui război.
1: We assume that there is an enemy force that tries to change all the environment in the area. And it does it with infiltrating in a NATO allied country and trying to conduct cyber and hybrid activities against this country.
2: The first jump was a static line jump. It was conducted from the height of 1,200 feet. And the second, more complicated, more sophisticated and detailed jump was a military freefall jump. The military freefall jump was conducted from the height of 13,000 feet.
0: Peste câteva ore, forțele speciale cer întăriri. De această dată, ajutorul vine de pe mare. Asistăm la una dintre cele mai grele și mai rar întâlnite misiuni ale NATO. Echipamente care cântăresc tone sunt parașutate în apă.
3: În momentul în care aeronavele nu se pot apropia de sol din cauza apărării antiaeriene, atunci echipamentele sunt parașutate pe mare, ceea ce se întâmplă și în momentul acesta. Vedeți în imagini un avion de transport C-130 Hercules, o embarcațiune imensă de 2 tone, cele două parașute care pot să susțină această masă și în fundalii vedeți și pe militarii de la trupele speciale. Sunt militari din Grecia și din Statele Unite ale Americii.
0: După primele ore, alerta nu mai este locală. Devine una europeană. Întregul flanc estic se pregătește de luptă. 3.000 de militari ai forțelor speciale sunt desfășurați de la Marea Baltică și până la Marea Mediterană. Un punct fierbinte este în Marea Neagră. Aici, trupele speciale descoperă o navă extrem de periculoasă și o iau cu asalt.

0: O să vedeți în spatele meu un detașament al forțelor speciale ajunge la bordul navei. Conform scenariului, este vorba despre o navă care face parte din flota fantomă, o navă periculoasă care trebuie să fie capturată.
1: Nava țintă este o navă comercială considerată pe baza acelor indicatori ca fiind o navă suspectă, care ar fi făcut parte din flota fantomă și ar asigura lanțul de sprijin logistic pentru acele acțiuni hibride de pe teritoriul statului pe care suntem.
2: It's very, very close to reality, unfortunately, but that's why we train to be ready, to be a credible and interoperable force. And of course the scenario is built on our lesson learned in previous real world scenarios.
3: La exercițiul NATO au participat și Navy SEALs, unitatea de elită a Statelor Unite, care a fost implicată în misiunile de capturare a navelor atât în Venezuela, cât și în strâmtoarea Ormuz.
4: Despre ultimele evoluții în dosarul criminalului din Mureș acum, Emil Gânj a fost condamnat de tribunalul din Mureș la închisoare pe viață. Bărbatul este însă în continuare dispărut. La aproape un an de la crima pe care a produs-o și a fost judecat în lipsă, ce se întâmplă? Ne spune Bianca Timșa.
5: Tribunalul Mureș l-a condamnat pe Emil Gânj la închisoare pe viață pentru uciderea fostei sale concubine. El a fost judecat în lipsă și era recidivist, având condamnări anterioare. Instanța l-a găsit vinovat nu doar pentru omor calificat, ci și pentru distrugere, profanare de cadavru, violare de domiciliu și încălcarea unui ordin de protecție emis anterior împotriva sa. Judecătorii au decis ca toate aceste pedepse să fie contopite în cea mai gravă sancțiune prevăzută de lege, adică închisoare pe viață. În plus, Emil Gânj a primit mai multe interdicții, printre care nu va avea voie să se apropie de familia victimei sau să ia contact cu aceasta, să dețină arme sau să intre în comuna Miheșu de Câmpie. Instanța îl obligă de asemenea să plătească familiei victimei daune morale în valoare totală de 510.000 de euro, iar pentru recuperarea banilor a fost pus echestru pe toate bunurile sale. Cea mai mare sumă, adică 200.000 de euro, a fost acordată copilului minor al victimei. Hotărârea însă nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile.
4: Pasajul Basarab din București va intra în reparații luna viitoare. Podul leagă 3 sectoare din capitală, a ajuns o ruină, de 15 ani nici măcar nu a fost recepționat. Podul are 2 km lungime, traficul și așa aglomerat va fi complet dat peste cap când vor începe lucrările.
6: De la începutul lunii iunie, traficul va fi blocat parțial pe pasajul Basarab. E nevoie de lucrări urgente la structura imensă care leagă 3 sectoare și este aflată într-o stare avansată de degradare la 15 ani de la inaugurare. Șoferii se așteaptă la un trafic de coșmar.
7: Acum e foarte, foarte rău. Când o să înceapă lucrurile, cred că o să fie și mai rău. Cred că o să stăm câte 2 ore aici.
8: E nevoie de reparații, chiar dacă traficul este greoi în București. Ar trebui mult mai des să se facă mentenanța și verificările necesare pentru a nu ne lăsa mașina în gropi.
9: Cum se circulă acum pe pasaj?
10: Oribil. Pe unde să găsești rutătorul? O ocolitoare că e tot București aglomerat. Ținând cont de degradările care au apărut în timp, da, lucrarea nu pot să zic că a fost făcută ca la carte, de la bun început.
11: Stația de tramvai de la capătul pasajului Basarab este complet delăsată. Structurile de metal sunt ruginite, pe peroane este mizerie, iar scările rulante sunt defecte.
12: Zilnic arată groaznic, pe tot peronul ăsta nu este niciun coș de gunoi. E o mizerie de nedescris.
13: Ascensorul ăla n-a mers de 3 luni de zile. Acum 3 zile a pornit din nou. Oricum este foarte mult zgomot, podul este foarte vechi, neîntreținut, curge apa peste tot.
6: Din 2011, de la inaugurare, pasajul de 2 km nu a fost întreținut. Reparațiile sunt necesare pentru semnarea recepției.
14: În această vară, pentru că ne apucăm de el, nu se va circula decât pe o bandă. Împreună cu funcționarii pe care i-am găsit aici, i-am convins și eu mi-am asumat să recepționăm această importantă lucrare de infrastructură din București. Acum o parte din lucrare va fi suportată bugetar de către noi, de către primărie, și o parte din lucrare va fi suportată bugetar de către constructor.
15: Nu s-a făcut mentenanța curentă așa cum trebuie. Hobanele n-arată bine pe partea exterioară. Să sperăm că, iarăși, dacă o să se dea, carcasele acelea de protecție și o să se uite inginerii la hobane, la miezul hobanelor, practic, la partea metalică din interior, să sperăm că nu sunt acolo fisuri sau degradări de orice fel, coroziuni și așa mai departe. Trebuie să punem asfalt, trebuie să punem parapet, peste tot trebuie parapetul înlocuit, peste tot trebuie partea de evacuare a apei pluviale, iluminat din cele 4 benzi de pe pasaj, cu siguranță 2 vor fi ocupate.
6: Reabilitarea pasajului Basarab va costa 20 de milioane de lei și se va încheia până la finalul anului.
4: După 7 luni de la explozia devastatoare din Rahova, primarul capitalei a stat astăzi față în față cu familiile care au rămas fără locuințe. Edilul a semnat contractul de punere în siguranță a blocului. Acum se pune la punct calendarul intervențiilor.
16: 17 octombrie 2025 rămâne o zi neagră în memoria locatarilor blocului devastat de explozie în Rahova. Nicolae era în casă cu soția când pământul i s-a cutremurat sub picioare. Locul îi trezește amintiri neplăcute, dar tot vrea să se întoarcă aici cât mai repede, în apartamentul de la etajul 1, care era acasă de mai bine de 40 de ani. Vrea să-și recupereze măcar câteva dintre bunurile de suflet.
17: S-a făcut 7 luni de zile și nimic. Avem și noi în casă niște lucruri, nu zic de mobilă, dar avem și noi un inel, o nevastă, niște cercei, niște un lănțic, o brățare, că am fost și noi tineri și am avut și noi, că lucram în construcții, chiar blocul unde este, l-am primit, că am lucrat la construcții, am lucrat, și l-am primit pe întreprindere. Și după Revoluție ne-a dat voie să le cumpărăm și am strâns numai noi, știm, leu cu leu, ca să putem să ne luăm această casă. Și uitați cum a ajuns. Am amintiri neplăcute. Nevastă mea s-a îmbolnăvit. Era și înainte, dar acolo e mai rău. Am crezut că intră blocul în pământ. Deci n-a fost ca cu tremurul. Eu am apucat, dumneavoastră sunteți mai mici, dar eu am apucat multe cu tremuri. Cu tremurul te cerne. Ăsta parcă intra blocul în pământ. Am stat la 2 hoteluri în centru. Am avut masă, am avut... Dar nu e casa noastră. Unde stăm nu e casa noastră.
16: În această perioadă, primarul capitalei stabilește cu firma de construcții detaliile lucrărilor de reabilitare. Proiectarea ar urma să dureze, conform contractului, 30 de zile, iar lucrările pentru punerea în siguranță, 50 de zile. După finalizarea acestei etape, o parte dintre locatari și procurori vor putea intra în clădire.
18: Există o problematică cu foștii locatari, care vor să salveze cât mai mult din aceste bunuri. Că demolat se poate demola foarte frumos. Venim cu utilaje, o punem la pământ. Nu asta e problema. Să putem recupera tot ce se poate recupera. Tot ce se poate recupera. Nu garantăm totul.
16: Ulterior va mai urma o expertiză tehnică, în urma căreia se va decide dacă blocul va fi consolidat sau demolat în totalitate.
19: Vom reconstitui dreptul de proprietate. Da, va fi reconstruit blocul, practic. Adică cel puțin în condiții similare cu ceea ce ați avut, numai că va fi un bloc nou consolidat.
16: Primăria Capitalei plătește chirii și cazare pentru locatarii afectați din Rahova, numai că locuințele temporare nu sunt și nu se simt ca acasă. Mai grav, încă nu se știe cum oamenii vor intra legal în posesia noilor apartamente. Primăria încă lucrează la cadrul legislativ.
4: Aplauze îndelungi pentru Cristian Mungiu și echipa ultimului său film la festivalul de la Cannes. Fjord, primul său film în limba engleză, a primit 12 minute de aplauze. La premieră, pe covorul roșu, au defilat numeroase celebrități, printre care Sharon Stone, Carla Bruni, Demi Moore. Demi Moore este și membru a juriului. Potrivit publicației Variety, biletele pentru premiera filmului regizorului român au fost printre cele mai căutate la festival.
16: O sală întreagă s-a ridicat în picioare pentru Cristian Mungiu și distribuția filmului Fjord în cea mai lungă sesiune de ovații de anul acesta. 12 minute. Atât au durat aplauzele publicului după premiera mondială a peliculei, cu 2 minute mai mult decât ovațiile pentru Anora, care în urmă cu 2 ani a câștigat atât Palm d'Or cât și premiul Oscar.
20: Fanii mei din România sunt cei mai...
21: Sorry.
20: Sebastian,
21: Romanian.
16: Fjord urmărește povestea unei familii cu 5 copii care se mută într-un sat izolat din Norvegia, locul natal al mamei. Se împrietenesc rapid cu familia vecină, însă ajung să aibă un conflict cu serviciile norvegiene de protecție a copilului, după ce părinții sunt bănuiți de comportament neadecvat.
0: Dangerous to be different. Well, it complicates your life. It's better to be a nice white sheep in a flock of sheep and nobody will notice you. But if you have a black spot, well, you need to be stronger. And this is what happens in all the societies with people who have different opinions.
16: La premieră, Cristian Mungiu a fost însoțit de protagoniștii peliculei, Sebastian Stan, actorul de origine română care face senzație la Hollywood, și Renate Reintze, o cunoscută actriță norvegiană. Întrebat despre cum a făcut față discriminării după plecarea din România, Sebastian Stan a răspuns simplu.
21: I think the only way to do it is just to remain as honest as possible and to think about your own morals and your own values and be the example that you want to see in the world. And a journey for me to reconnect with Romania, you know, I left in a very chaotic way and, you know, I've really tried to educate myself about the country and I found through film I can learn easier. I think that's what art is supposed to be about, right?
16: Fjord este printre favoritele criticilor la Marele Premiu de anul acesta. Mungiu aspiră să intre în clubul celor care au câștigat Palme d'Or de 2 ori, un club extrem de select din care fac parte doar câțiva regizori din istoria festivalului. Cristian Mungiu a câștigat Palme d'Or în 2007 cu filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile.
4: Marii șefi ai apărării din NATO s-au reunit la Bruxelles pentru a discuta despre una dintre cele mai presante probleme din ultimele săptămâni, retragerea trupelor americane din Germania. 5.000 de soldați vor fi retrași din Europa, a confirmat chiar comandantul forțelor Alianței în Europa. Criza din interiorul NATO a atins tensiuni fără precedent după criticile lui Donald Trump privind lipsa de implicare a țărilor europene în războiul din Iran.
22: And it's a privilege to meet again with the Chiefs of Defense and discuss how European allies and Canada are taking more responsibility for the conventional defense here in Europe with continued critical backing from American capabilities, which are being adjusted, as I know you've all heard. We also discussed the recent decision by the United States to redeploy an armor brigade from Europe. I'd like to emphasize this decision does not impact the executability of our regional plans.
4: Balanța puterii înclină în favoarea Ucrainei pe front, unde trupele Kievului desfășoară mai multe operațiuni decât rușii, o spune Volodymyr Zelensky, care avertizează Moscova să renunțe la ambițiile sale în regiune. Liderul de la Kiev susține și că războiul se întoarce acum în țara de unde a plecat, aluzie la recentele atacuri ucrainene lansate asupra Rusiei, ca răspuns la bombardamentele sângeroase ale rușilor din ultima săptămână.
23: Війна цілком передбачувано повертається в рідну гавань. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватися з Україною і йти несправедливою, загарбницькою війною проти іншого народу. І відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже дуже серйозний результат. Дистанція до цілей цього разу більш ніж 500 кілометрів. Це вагомо ще й тому, що московський регіон найбільш насичений російськими засобами ППО. А росіянам треба думати про свої НПЗ, про свої нафтові об'єкти, про свої підприємства, а не про те, як зламати життя інших народів в Україні, чи в Молдові, чи в будь-якій іншій країні-сусідці.
4: Donald Trump se întoarce la proiectul lui favorit, noua sală de bal de la Casa Albă. Președintele american a organizat un tur cu jurnaliștii pe șantierul de construcții. Apoi s-a lăudat minute în șir cu proiectul. Nu va mai exista niciodată o clădire ca aceasta, susține Donald Trump, care a dublat recent dimensiunea clădirii și odată cu ea costul. Costul a sărit de la 200 la 400 de milioane de dolari.
24: There will never be another building like this built that I could tell. I built a lot of great things, but there will never be anything like this built. And what we have is the roof is dead flat. with absolutely nothing but strength on it. It's very strong steel. It's drone-proof, and it's meant for our military to be able to stay on it. You get a view of Washington. More or less, it comes out of Greece. This is the ultimate facade for Greece. This faces the Treasury building. This faces, this is a different facade, that's Rome. And that faces the Washington Monument, the Lincoln Memorial. Very importantly, though, in terms of the beauty, probably the closest thing to this would be the U.S. Supreme Court. This is all my money and donors' money. This is tax-free.
4: Putin este la Beijing, urmărim această vizită, vom avea imagini imediat după o scurtă pauză și Andrei Negusiu vine în studio pentru a ne explica contextul. Foarte interesantul context al acestei vizite. Nu uitați că Xi Jinping, în mai puțin de o săptămână, îi primește pe Trump și acum pe Putin, în condițiile în care astăzi aflăm că la vizita lui Trump, Xi Jinping i-ar fi spus că Putin ar putea să regrete că a început războiul din Ucraina. Ce înseamnă asta? Toate explicațiile după pauză, rămâneți cu noi.
1: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Invitatul meu, Damian Anfile. Ați menționat puțin mai devreme momente de prigoană cu referire la istoria. A existat oare un moment în istoria noastră sau mai multe în care religia, în care credința a ținut cumva comunitățile împreună?
3: Păi, cel mai recent în istoria noastră este perioada comunistă, în care, indiferent cât s-a încercat programatic de către stat să se îndepărteze populația de biserică, de credință, se organizau evenimente la căminul cultural, se dădeau fel de fel de facilități, numai să nu se mai ducă oamenii la biserică, oamenii și-au urmat cursul lor firesc, ba chiar din potrivă, simțind că sunt îndepărtați, s-au dus cu mai multă dorință către biserică. Asta a fost efectul prigoanei și s-au întâmplat recurent de-a lungul timpului. Sunt cazuri de martiri care au preferat să își dea viața decât să renunțe la credința lor, aici ținând cont și de o anumită verticalitate a omului vis-a-vis de a nu renunța la propriile convingeri. Adică din punctul ăsta de vedere se pot găsi și în istoria mai veche și în istoria mai recentă. Și putem să întâlnim și situații în afara granițelor noastre. Îmi vin în minte creștinii din Orientul Apropiat, siro-iacobiții, asirienii, cei care au avut de înfruntat în ultima perioadă ISIS-ul, tot conflictul din Irak, din Siria, și totuși n-au renunțat la credință, au preferat unii dintre ei la fel să devină martirii zilelor noastre.
2: Dar care credeți că a fost cel mai greu Paște? Cel din 1916, 1946, 1848?
3: E greu de spus și eu iarăși la nivel de comunitate sunt mai multe momente, la nivel individual au fost multe Paști grele. Din punctul ăsta de vedere trebuie ținut cont că și dacă istoria notează o perioadă dificilă, nu e dificilă pentru toți. Adică și când e război, nu e război pretutindeni. Însă și chiar cazul României.
2: Bun, dar efectele, dacă vorbim despre război în momentul de față, sunt resimțite de toți, chiar dacă războiul nu este în proximitate.
3: Da și nu. Adică să ne imaginăm așa, în 1939 a început al doilea război mondial, dar una era să fim Polonia în momentul ăla, alta era să fim România. În România se auzea despre război, a venit peste noi în 40 când ni s-au smuls teritoriile. Dar, în general, Paștele eu nu-l văd ca fiind greu raportat la momentul istoric, pentru că Paștele este eminamente un moment de speranță. E, din potrivă, faptul că Dumnezeu a făcut tot lucrul ăsta, nu l-a făcut, cum apare de multe ori, ca la un tribunal, încercând să preia el o pedeapsă sau o amendă.

0: Linia deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, de ce fug oamenii de credință?
2: Pentru că e greu de gestionat, în general.
1: De gestionat, de înțeles, de asumat?
2: Păi tocmai, de înțeles, anumite aspecte nu pot fi înțelese așa cum pricepem chestiuni cotidiene. Nu poți să ai un moment de, aha, iată, ăla era sensul. Cel puțin nu în chestiunile înalte ale teologiei. Sunt alții și cred că aici stă, de fapt, admirația reală față de așa-numita credința simplă. Eu nu sunt neapărat adeptul curentului poporanist în care să ridicăm la nivel de ideal tot ce a făcut țăranul român, că a făcut și destule neortodoxe. Dar vis-a-vis de credința foarte pragmatică a țăranului, pe care îl interesează ce îi folosește lui. Nu-și pierde neapărat timpul cu chestiuni înalte, cu dezbateri înalte. Și aici, la un moment dat, se rezumă la intenție. Lucrul ăsta îl întâlnim deseori în viață și chiar dacă nu ne stă tot timpul explicația la îndemână, reacționăm în consecință. La mulți simți intenția și dacă o dăm bară, simți că vrea. Pe când altul, deși pus în fața oricărei instanțe, a reieșit curat ca lacrima, îl simți că, de fapt, intenția lui nu e aia bună. O simțim și în relațiile personale. Băi, cineva vrea să meargă lucrurile alea. Vrea să meargă situația aia mai departe și atunci ai tendința să-l susții. Pe când alții parcă se acoperă cu argumente pe afară și intenția lor, de fapt, este să se achite și atât. Sau să fie achitați, mai bine spus.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: A venit Albano la emisiunea invitat și am zis toată emisiunea Toto cu tu.
2: Când s-au născut copiii tăi, erai în direct la televizor sau ai reușit să oprești lumea pentru momentele acelea?
1: Într-o țară în care foarte mulți oameni ajung în posturile respective pe pile, e normal când auzi, hei, copilul unei persoane cunoscute joacă un film, sigur l-a băgat tasul.
2: Astăzi ești tată full-time?
1: Durerea mea cea mai mare era că munceam la piață și îmi spunea tanti de acolo, dar nu te mai vă măruță la televizor, știi? Dacă nu mă cunosc după 25 de ani de televiziune, cu siguranță mă cunosc ca tatăl Evei, mă cunosc ca domnul Andra. Nu poți să aștepți speranța doar de la politicieni sau de la oamenii care ne conduc. Și bă, cred că trebuie să te uiți la tine, zici, bă, eu fac bine ce fac. De la politică întotdeauna ne încinge.
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, domeniile Sâmburești.

Putin a ajuns în urmă cu puțin timp în China. Este a 25-a vizită a președintelui rus la Beijing. Cea de acum vine într-un moment dificil pentru Rusia, pe front, în Ucraina. Pe de altă parte, Putin va ajunge față în față cu Xi Jinping la exact 5 zile după ce Trump a făcut același lucru. O situație inedită, pentru că liderii chinezi n-au mai primit până acum un lider american și unul rus în aceeași lună, ba chiar în aceeași săptămână.

0: Adăugăm informația pe care o oferă Financial Times și anume că în întâlnirile, în discuțiile pe care le-au avut Xi Jinping și Donald Trump, la un moment dat președintele chinez ar fi spus președintelui Statelor Unite că Putin ar putea să regrete că a început războiul din Ucraina. În studio, așa cum v-am promis, Andrei Negusiu. Bună seara, Andrei!
1: Bună seara!
0: Începem cu imaginile, colegii ne vor ajuta cu ele. Mulți le-au urmărit și au comentat deja că parcă nu este fastul de la primirea lui Donald Trump.
1: Nu este, deși cumva seamănă primirea de la aeroport, pentru că și Donald Trump a avut, iată, acei copii care l-au și încântat, nu? Că din prima clipă a apărut foarte încântat de acest lucru. Copiii au reapărut apoi în ziua de întâlniri oficiale și a continuat acea plăcere a președintelui Trump, care i-a crezut și sincer, probabil, da? ne gândindu-se câte ore au exersat, pentru că unii dintre noi ne amintim cum s-a exersat pe vremea lui Ceaușescu.
0: Au stat în carantină, au exersat,
1: exact.
0: Au fost selecționați,
1: da,
0: pentru că
1: absolut,
0: sigur au fost
1: mai
0: mulți
1: ajunge
0: decât
1: firește,
0: cei pe care
1: da.
0: I-a văzut Donald Trump. Un întreg proces.
1: Așa
0: obositor,
1: e.
0: Lung pentru
1: da,
0: niște copii.
1: Așa este. E interesant că Beijingul a negat ceea ce susține New York Times. Rămânem cu sursele New York Times, care știm că de obicei sunt de încredere, da? Dar de ce a negat? Pentru că l-ar fi pus într-o lumină proastă pe noul oaspete, nu? Pe Vladimir Putin. Interesant este că și prin ceea ce face diplomația chineză, dar și prin toate poziționările liderilor, nu? Trump, Putin, iranienii în conflictul dintre SUA și Iran, cumva Xi Jinping este acum ca un arbitru suprem. Toată lumea vine la el. Că dacă ne gândim, la începutul lunii a fost ministrul de externe al Iranului, a venit Trump, acum este Putin, și între timp din Iran mai vine o veste care ar trebui confirmată, și anume președintele Parlamentului iranian a fost numit reprezentant special pentru China. O mișcare pe care analiștii politici o consideră semnalul Iranului cât de mult contează relația cu China. Dar în același timp, Ghalibaf primește și un alt statut în negocierile cu Statele Unite. Și iată că lucrurile evoluează mai repede decât ne-am fi așteptat și poate, dacă are mai multă autoritate Ghalibaf, reușește să miște cumva lucrurile și în partea cealaltă în Golf.
0: Toată lumea se întreabă dacă la Beijing de fapt se află cheia ambelor războaie. Dacă la Beijing
1: posibil
0: se pot încheia cele două războaie, pentru că dincolo de informația
1: da.
0: Despre care vorbeam adineauri, și anume că Putin ar putea regreta că a început războiul din Ucraina, avem și informații pe care Donald Trump ni le oferă oficial. El spune că are promisiuni credibile din partea lui Xi Jinping că nu va înarma Iranul. Și pe baza acestor promisiuni ar întârzia o posibilă lovitură militară asupra Iranului.
1: Poate chiar până săptămâna viitoare.
0: Numai până săptămâna viitoare. Ce știm aici?
1: Sigur, chinezii au promis că nu îi înarmează nici pe ruși. Da, și știm că undeva la 90% din multe componente necesare armatei ruse vin totuși din China. Pe lângă faptul că există sprijinul prin importurile masive de hidrocarburi. În privința relațiilor dintre Statele Unite și Iran, sigur, acum toată lumea așteaptă să vadă un răspuns american la noua propunere iraniană, însă pe surse, noua propunere nu e foarte diferită de cealaltă. În continuare, cele două tabere merg pe poziții puternice, fiecare vrea anumite lucruri, încercând să evite ce vrea partea cealaltă, nu? Pentru că Donald Trump vine și spune, în primul rând, nuclearul, după care vedem balistice, după care vedem dacă vă dezghețăm din fonduri. Se pare că e chiar o ofertă ca o parte din fondurile înghețate să fie dezghețate dacă există un dezgheț și la Teheran. Ori problema e că acolo nu pare să existe acest dezgheț. Iată și numirea asta lui Ghalibaf arată că partea militară e foarte importantă în Iran. Cumva ayatollahii, poate tactic, au făcut un pas în spate, lăsându-i pe militari să conducă țara în momentul ăsta în care, evident că le e foarte dificil, nu? Suntem în a 81-a zi de război, adevărat, n-au mai fost loviturile din prima parte, dar efectele există, plus blocada dublă din Ormuz.
0: Tot Donald Trump ne spune că chinezii, că Xi Jinping e de acord cu dorința Statelor Unite ca iranienii să nu aibă bomba nucleară. Asta este o informație pe care din nou ne-a oferit-o public
1: da.
0: Și pe care chinezii n-au negat-o. Este o informație care a circulat public, deci sigur a ajuns și la Teheran. Sunt foarte curios cu ce reacții și dacă într-adevăr aici se poate descurca, descâlci relația dintre americani și iranieni.
1: China are pârghii asupra Iranului. Știm asta. Știm că și modul în care s-a ajuns până în acest punct în negocieri s-a întâmplat pentru că la un moment dat au existat niște discuții între China și, și Iran. De ce? China n-are de ce să nu fie de acord ca Iranul să nu primească arma nucleară. Niciuna din puterile nucleare existente nu vrea ca numărul puterilor nucleare să crească. E de la sine înțeles, nu? Pe de altă parte, sigur, asta e o pârghie chineză și pentru Statele Unite, nu? Pentru că, iată, joacă cu, cu toată lumea. În același timp, dacă ne uităm la chinezi, fac niște mișcări foarte discrete în care se asigură că nu sunt luați prin surprindere, pentru că toată lumea a fost luată prin surprindere de violența conflictului, inclusiv chinezii. Au resurse ca să reziste la blocada petrolului iranian, nu? Instituită de, de Donald Trump. Dar în același timp se gândesc la două variante. Așteptăm să vedem ce vor zice Putin și Xi Jinping la noapte. Se vorbește foarte mult de acea nouă conductă cu capacitate sporită Rusia, Mongolia, China, iată o sursă care ar permite Chinei să nu mai depindă atât de mult de ceea ce importă din Golf. Și a mai fost o vizită interesantă, că tot vorbeam că pare un pelerinaj la Xi Jinping, prințul moștenitor al Bruneiului, altă țară mare exportatoare de petrol, care, dacă ne uităm pe hartă, nu este supusă unui blocaj în strâmtoarea Malacca. Deci dacă s-ar întâmpla să existe și această acest blocaj, China, iată, are încă o variantă de unde să primească petrol, să crească și importurile de petrol de acolo. Există deja, nu sunt atât de mari față de alte țări, dar evident că relațiile se pot schimba foarte rapid pentru că lucrurile par să meargă foarte rapid.
0: Te invit să ne aducem aminte amândoi de momentul în care la Moscova vine în vizită Xi Jinping, după, la câteva săptămâni, luni, după ce a început războiul din Ucraina, suntem deci în anul 2022, la Moscova vine Xi Jinping, au loc întâlnirile, discuțiile de la Kremlin și la scară, înainte să se urce în mașină, camerele surprind următoarele cuvinte ale lui Xi Jinping pe care îi le spune lui Putin. Dragă prietene, lucruri mari urmează să se întâmple și le vom trăi împreună. Toată lumea a comentat atunci că e o urare ca un blestem și la cel moment ne-am gândit cu toții atunci când am văzut că Xi Jinping ar fi spus lui Trump în curând Putin ar putea să regrete că a început războiul din Ucraina, toată lumea se întreabă ce ar putea să anunțe asta, că nu-l poate câștiga, că e nevoit, că știm, că va fi nevoit să se recunoască înfrânt, să însemne asta, să însemne că nu se mai poate bucura în continuare de sprijinul Chinei, ca până acum, ce se poate însemna?
1: China are tot interesul să păstreze o relație bună cu Rusia. De altfel am și văzut, se vorbește de prietenia eternă, se vor semna noi acorduri bilaterale la noapte între Rusia și China. Pe de altă parte știm foarte bine că Rusia, pusă la colț de către Occident, a devenit dependentă de China. Sigur, Putin are avantajul că îi poate da Chinei și mai multe resurse naturale, pentru că economia Chinei e flămândă.
0: La același preț preferențial.
1: Chinezii, exact, la un preț dictat de chinez, nu de ruși. Tocmai asta e problema.
0: Iau gaz din Rusia la preț intern de Rusia.
1: Da.
0: Cu cât iau rușii
1: pentru
0: gaz,
1: că își permis să facă asta.
0: Cu atât iau chinezii gaz de la Putin. Pentru că Putin nu mai are cui să vândă. E cea mai bună afacere pe care a putut să o facă China.
1: Ideea este dacă la un moment dat Beijingul va hotărâ că trebuie într-adevăr să se schimbe ceva fundamental pe frontul din Ucraina. Pentru că, pe de altă parte, am arătat care sunt pârghiile în Golful Persic și clar chinezii le folosesc, da? Este clar că Donald Trump n-a obținut atât de mult pe cât a vrut în momentul în care a mers la Beijing, din multe puncte de vedere. Dar, pe de altă parte, mai e un lucru. S-a spus că nu au vorbit de tarife. A nu vorbi doi lideri când se va față în față de războiul tarifar dintre primele două economii ale lumii e destul de ciudat. Și singura explicație este că, de fapt, pe toată lumea interesa altceva. Ce se întâmplă în Golf și, eventual, ce se întâmplă în Ucraina, în așa fel încât, că de-aia și folosit expresia lui favorită, capcana lui Tucidide și Xi Jinping, în așa fel încât aceste două puteri să nu ajungă cel puțin acum la o confruntare directă. China nu vrea o confruntare directă, cel puțin nu acum, până nu își rezolvă alte lucruri. Nu știm pe viitor ce se va întâmpla.
0: Știm care e agenda lui Xi Jinping, înțelegem cât de bun e momentul, momentul în care la el merge toată lumea, de aceea îi și primește într-o perioadă atât de scurtă de timp.
1: Așa e.
0: Știm care e agenda lui Donald Trump, știm ce a vrut să obțină de la Xi Jinping. Știm ceva despre agenda lui Putin, dincolo de faptul că poate călători în afara Rusiei, da? În China au graniță, deci nu e o mare problemă, avionul a făcut...
1: Da.
0: Exact.
1: Oricum au acea graniță imensă de 4.300 de kilometri.
0: Care adică oferă siguranță.
1: Exact.
0: Știm de ce se duce Putin acolo? Știm ce vrea să obțină de la Xi Jinping?
1: Cel mai mult va conta să primească din nou sprijin militar, pentru că evident că are nevoie de el. Vedem ce se întâmplă în Ucraina. Este un mare semn de întrebare în privința Iranului dacă la un moment dat se va defecta relația dintre Teheran și Moscova. Nu neapărat pentru că vrea Teheran, ci pentru că s-ar putea să nu mai poată să ajute Rusia pe cât și-ar dori. Pe de altă parte, am văzut semnalele de la Putin că ar vrea pace, că ar vrea un compromis. Lucrurile s-au schimbat puțin, nu mai sunt la fel de categorici ca acum un an, să spunem, pentru că de un an ei pierd, e adevărat, kilometru cu kilometru, să spunem, sau metru cu metru. Pe de altă parte, vedem această schimbare clară de raportul de forțe. Ucraina poate să lovească. Practic, ce a făcut Ucraina cu acel atac, cel mai mare atac supra Moscovei, a fost să-i arate lui Putin că putea oricând să-i lovească parada, aceea sărăcăcioasă și modestă, dar putea, pentru că au tras 1300 de drone în două zile.
0: Andrei Negusiu în studioul Digi24, mulțumesc. Scurtă pauză, ne întoarcem cu posibile variante de guvern. Suntem între prima rundă de consultări la Cotroceni și a doua rundă. Ce spune Kelemen Cunor, liderul UDMR, imediat e invitatul nostru, vă așteptăm.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede vor duce la o încetinire a economiei.
5: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vine sunt cei dinainte. Noi de fapt am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă, intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022. Dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză. De aici este problema europenilor. Ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașini, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre spre China. Să nu uităm, la Congresul de anul trecut au fost 3 foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o...
0: Digi24 FM.
4: Despre șansele ca a doua rundă de consultări de la Cotroceni să aibă mai mult succes decât au avut primele consultări de la Cotroceni, cu liderul UDMR, președintele UDMR, Kelemen Hunor, în studioul Digi24. Bună seara!
5: Bună seara!
4: Comunicatul președintelui României se încheie în felul următor, Kelemen Hunor. Este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun, cu formule coerente și propuneri viabile. Eu înțeleg și sunt foarte curios ce înțelegeți dumneavoastră. Înțeleg că la consultările de ieri a rezultat că s-au făcut propuneri care nu erau nici coerente și nici viabile. E adevărat? Înțelegeți și dumneavoastră asta? Ați simțit asta?
5: Sau nu s-a format o majoritate în jurul nici unei
4: propuneri? Păi asta înțeleg că înseamnă viabil. Dacă s-au spus tot felul de lucruri care n-au nicio legătură cu nevoia pe care o are România acum.
5: Puțin pentru mine era relativ clar că la prima rundă de consultări, cunoscând pozițiile colegilor din PNL, PSD, USR, AUR, e aproape imposibil să formeze o majoritate cât de cât transparentă, corectă, și de aceea nu mă miră, din păcate, că suntem în această situație și trebuie să purtăm dialog în continuare. Da, are dreptate președintele, nu pot să-l contrazic, dar în acest moment nu există o soluție, da. Nu există o soluție cu care poți să mergi în Parlament și să spui că, domnule, asta e premierul, asta e majoritatea, asta e programul de guvernare pentru o perioadă de timp. Deci nu cred că putem să facem proiecte mari de 2 ani și jumătate, cu toate că ar fi bine să avem o soluție pentru 2 ani și jumătate până în 2028, până la alegerile din 2028, dar mi se pare că nu va fi posibil așa ceva, trebuie să mergem din etapă în etapă.
4: Dumneavoastră spuneți că la o a doua nominalizare, deci președintele urmează să facă o nominalizare de prim-ministru, la o a doua nominalizare, de teama anticipatelor, atunci sigur se va coagula o majoritate.
5: Trebuie flexibilizată pozițiile părților la un moment dat. Eu cred că în acest moment nu este posibilă o flexibilizare a acestor poziții anunțate, dar poate după o primă încercare, dacă nu trece de Parlament, lucrurile vor căpăta o altă perspectivă și o altă abordare din partea fiecăruia. În acest moment, cei care spun că, doamne, cei care ați avut 281 de voturi într-o parte și ați dat jos guvernul, asta spune PNL-ul, USR-ul, într-un fel spun și eu, fiindcă suntem în această parte, în guvernul interimar, în guvernul condus de Ilie Bolojan, puteți încerca să formați o majoritate. Sau o parte dintre voi să încercați să coagulați o majoritate. Dacă nu merge, dacă nu trece de Parlament, suntem într-o nouă etapă. Sigur, alegerile anticipate, teoretic, pot fi convocate după două încercări, după 60 de zile, dar nu este obligația președintelui de a merge în această direcție. Constituția spune poate dizolva Parlamentul, poate să aibă și o a treia încercare. Dar aici avem și chestiunea timpului, fiindcă până la sfârșitul lunii iunie ar trebui să avem legile adoptate pentru a îndeplini țintele, jaloanele din PNRR, cât se poate de mult, ca să nu pierdem bani din bugetul PNRR. Și asta înseamnă că trebuie să ai un guvern care propune sau adoptă ordonanță de urgență și dincolo de guvern trebuie să ai o majoritate care votează proiectele de legi. Legea salarizării unitare, cel mai dificil proiect din punctul meu de vedere în acest moment și cel mai important proiect din punctul meu de vedere pentru anii care urmează. Deci, din acest punct de vedere, și timpul contează. Poți să vii tu cu proiecte de legi, inițiative parlamentare din partea PNL, USR, UDMR, PSD, nu mai contează. Dacă nu există o majoritate, nu există o înțelegere, n-ai cum să treci proiectele de legi. De aceea responsabilitatea, responsabilizarea liderilor politici și partidelor politice este o doleanță absolut legitimă, corectă.
4: În această teză despre care vorbiți, și anume că la o a doua încercare probabil lucrurile vor arăta altfel pentru că oamenii vor vedea că există pericolul anticipatelor și altfel se vor poziționa, probabil vor renunța la unele dintre pretențiile pe care le au, e ceva ce mie nu mi se leagă. Despre ce vorbesc? Vorbesc despre faptul că pare că avem de-a face cu niște politicieni care învață numai din propria experiență, ei nu pot să prevadă următorii pași, nu văd că suntem într-un blocaj, că nu duce nicăieri, că în situația pe care o avem acum nu se poate întâmpla nimic.
5: Dacă cineva m-ar fi întrebat pe mine înainte de a depune moțiunea de cenzură, eu aș fi spus că asta se va întâmpla. Exact aici vom ajunge, dacă trece moțiunea de cenzură, fiindcă îl știu pe Ilie Bolojan, știu pe ceilalți colegi și era clar că vom ajunge într-un blocaj. Fiindcă dacă PSD-ul nu vrea să guverneze cu aur și înțeleg eu această poziție a lor, atunci o altă majoritate se poate forma doar revenind la coaliția formată acum un an de zile. Nu există altă posibilitate. Sau un guvern minoritar, dar cu o susținere, cel puțin pentru o perioadă de timp, din partea celui care rămâne în opoziție, ori PSD, ori PNL. Deci aici e vorba de a flexibiliza la un moment dat pozițiile și de a ține cont de ce ne așteaptă. Dar pentru chestia asta, cred că trebuie să există o primă încercare. Cu eșec, fără eșec, vom vedea, dar trebuie să există o primă încercare. Și după aceea putem discuta despre a doua variantă. Eu nici nu vreau să discut dacă e tehnocrat, nu e tehnocrat, fiindcă și un premier tehnocrat trebuie să aibă capacitatea de a aduna o majoritate în spatele lui. Altfel nu trece guvernul și nu trec proiectele de legi. Astăzi, cred că la dumneavoastră l-am văzut pe Muguri Sărescu explicând experiența din 2000. Eu am văzut de aproape. Eram în acel guvern secretar de stat și am participat la multe discuții în coaliția de atunci Și am văzut cum s-a întâmplat. Dar atunci avea un an sau aproape un an de zile, plus alegeri parlamentare, alegeri prezidențiale la sfârșitul anului 2000. La sfârșitul, undeva prin toamna anului, că atunci alegerile erau toamna, prin octombrie-noiembrie.
4: Tot Mugurisărescu spune astăzi că măsurile pe care le-a luat Ilie Bolojan nu sunt rele, dar nu te iei la luptă cu mamele gravide.
5: A fost o discuție și atunci și da, aici are dreptate Mugurisărescu, au fost discuții atunci și legat de învățământ, până unde poți să mergi, și legat de asigurările de sănătate, legat de pensionar, legat de mame. Și Ilie Bolojan a avut un principiu, un principiu sănătos, dar din când în când trebuie să găsești și trebuie să vezi și nuanțele. Principiul lui Bolojan care era? Fără excepții. Că dacă lași undeva o singură excepție, atunci ai lăsat o portiță deschisă și imediat, cum e în România, se strecoară și alții prin acea portiță. Deci principiul era corect, dar realitatea arată un pic altfel în România. Și de aceea eu cred că da, au fost și sunt corecte aceste măsuri, corecte, în sensul că nu avea o altă soluție, avea nevoie de, de venituri la buget, deficitul era în creștere, datoria publică în creștere și împrumuturile foarte scumpe. Sunt și astăzi, erau și anul trecut. Plus, în acest an avem vreo 60-62 de miliarde ce trebuie plătite doar dobânzile din împrumuturile luate în 2023-2024. Deci da, din acest punct de vedere nu prea avea spațiu de manevră, dar de fiecare dată gândirea nuanțată nu te omoară. Haideți să rămânem această constatare.
4: Exagerare, a fost o exagerare. Este cuvântul folosit de Mugurisărescu, că a fost o exagerare.
5: Da, au fost aceste discuții și în coaliție. Deci dacă vedeți discuțiile de anul trecut, undeva prin august, septembrie, octombrie, despre acest subiect, atunci aceste discuții au fost extrem de aprinse în coaliție, da.
4: Din punctul dumneavoastră de vedere, aceste exagerări sunt, au fost suficiente pentru ca Ilie Bolojan să plece din fruntea guvernului?
5: Nu, din punctul meu de vedere, trebuia continuată guvernarea până la rocadă, fiindcă așa am stabilit. Dar, vedeți, noi am rămas pe partea care a fost dat jos cu voturile celor de la PSD și AUR. A mai fost o moțiune de cenzură în 2020. USR AUR a depus moțiunea de cenzură. Haideți să nu uităm totuși că e mult prea aproape, nu vorbim de anii 90, împotriva lui Câțu, guvernul condus de Florin Câțu. Și a picat. Tot cu 281 de voturi. Dar, sigur, după aceea a venit o altă guvernare, o altă coaliție cu PSD, PNL și din motive bine cunoscute, lucrurile atunci s-au stricat și mai mult și au mai fost și alegeri. Oamenii au uitat povestea din 2021. În momentul în care te aliezi cu AUR, produci niște pagube colaterale extrem, extrem de serioase pentru toată societatea, pentru toată țara.
4: Cum vi s-a
5: pagubele părut? Au fost și în 2021, se văd acum. Și aceste pagube care s-au produs acum vom vedea peste ani.
4: Paguba din 2021 fiind că a fost brevetat un mod de acțiune?
5: Da, da, da, da. Și a fost
4: s-a dovedit dat, utilitatea
5: da,
4: AUR.
5: Da, da, a fost dat jos un guvern care, sigur, existau supărări, dar atunci eu spuneam colegului meu Dan Barna, nu plecați din guvern. Aduceți un om în locul lui Stelian, dacă Florin Câțu l-a remaniat, încercați să vedeți dacă funcționează. Primul pas nu trebuie să fie supărarea și să fugi din guvernare. Primul pas trebuie să încerci să refaci ceva ce era funcțional de altfel. Și atunci, dacă noi am fi făcut acel lucru atunci, sigur că PSD-ul fiind în opoziție ar fi avut șansa să crească și poate că astăzi scena politică ar fi arătat altfel.
4: Analogia dumneavoastră este la înțelepciunea lui Ilie Bolojan acum? Să nu se supere? Să nu fie atât de supărat? Asta e analogia?
5: Nu, nu vreau să fac o analogie, dar vreau să spun că în politică orice supărare la un moment dat trebuie pusă în paranteză dacă vrei să găsești o soluție constructivă. Eu în 2024 parcă spuneam că cineva după 2024 trebuie să rămână în opoziție, ori PSD, ori PNL alături de AUR, dacă AUR va fi în opoziție. Atunci spuneam că dacă nu, atunci în 2028 ne așteaptă o situație extrem, extrem de dificilă. Fiindcă dacă doar AUR este în opoziție, tot ce într-o situație economică bugetară de criză, recesiune tehnică în acest moment, încă nu putem spune că suntem în recesiune economică, dar recesiune tehnică, da? Totul se canalizează către singura formațiune politică care este în opoziție. Că așa e normal până la urmă și mai ales dacă acel partid este considerat antisistem. Că nu e antisistem, asta e o altă discuție, dar percepția oamenilor este că e vorba despre un partid antisistem. Și uite, aici suntem în acest moment. Lumea spune că da, trebuie să fie cineva în opoziție lângă AUR. Și eu sunt de acord cu acest lucru, dar atunci trebuie făcut cu cap ceva, cel puțin până trecem de acest an.
4: Cum vi s-a părut ieri președintele Nicușor Dan? Îngrijorat?
5: Da, categoric. Și aștepta soluții, căuta soluții, făcea calcule, da. Cum să fie? Până la urmă e președintele României și până la urmă are această sarcină de a nominaliza un premier după discuții cu partidele.
4: Ce ar trebui să se întâmple între consultările de ieri și următoarele, care înțeleg că ar putea fi în câteva zile? Nu știu.
5: Trebuie găsită o persoană care va accepta formarea unui guvern, indiferent dacă e dintr-o parte sau din altă parte, sau e din afara partidelor politice, cu riscul de a eșua. Trebuie să fie conștient că există acest risc.
4: Dar
5: trebuie să faci primul pas, trebuie să faci prima încercare. Dacă nu facem prima încercare, atunci rămânem cu guvern interimar, ceea ce nu ar fi o problemă dacă n-am avea niște jaloane, dacă nu am avea niște probleme legate de buget și de investiții din PNRR, nu ar fi o problemă catastrofală sau o problemă care nu ar avea timp de rezolvare. Dar în această situație nu e bine.
4: Am văzut astăzi o luare de poziție din partea PSD. Acuzația este foarte gravă. Este straniu că această acuzație vine din partea biroului de presă al Partidului Social Democrat. Deci, prin acest comunicat, care nu e semnat de niciun lider, e o hârtie, din partea Partidului Social Democrat totuși, se vorbește despre trafic de influență scandalos în programul SAFE. Acuzația e gravă, vreau să știu ce știți și ce credeți despre trafic de influență în programul SAFE.
5: Nu cunosc despre ce este vorba, am văzut și eu această, mă rog, declarație, acest comunicat, dar nu am amănunte. Eu nu am văzut acel contract de consultanță, nu am auzit, nu sunt un guvern și noi nu am discutat aceste aspecte foarte detaliate în coaliție, când mai era coaliția, doar așa în mare. În comisiile reunite de apărare, unde sunt și eu membru, această problemă nu a fost ridicată de nimeni când noi am discutat anexele pentru Ministerul Apărării, pentru Ministerul de Interne, pentru SRI, pentru SPP, deci acele investiții mari din SAFE care trebuiau aprobate în comisiile de apărare. Această problemă nu a apărut în niciun fel și nu pot comenta, nu am cunoștință de
4: Dar ați observat și dumneavoastră că PSD și AUR vorbesc mult despre SAFE, acuză mult contractele care au fost semnate în interiorul acestui cadru al Uniunii Europene și curiozitatea mea, sunt foarte curios ce credeți dumneavoastră, curiozitatea mea deci se leagă de următorul detaliu. Este supărarea unui partener care acum este în scandal cu vechii colegi de la Partidul Național Liberal, sau până acum au fost ținute sub preș niște lucruri grave, urâte, care ies la suprafață odată cu destrămarea coaliției?
5: Eu cred că e un subiect care trebuie luat în serios, dar nu trebuie politizat. Fiindcă, până la urmă, e un program european și, din acest punct de vedere, România face tot ce poate în acest moment să facă, fiindcă noi nu avem o industrie foarte bună, foarte dezvoltată, foarte sofisticată, foarte tehnologizată în domeniul apărării. Oricum vom cumpăra, dar trebuie să aducem producția în România și asta era miza, să reușim până la sfârșitul lunii mai să avem acele contracte prin care aducem în România producțiile și offset-ul să fie funcțional în România pe termen mediu, pe termen lung, să nu fim doar cumpărători de armament, cumpărători de muniție, să avem și tehnologie, să avem și locuri de muncă în România și asta era scopul. Deci nu trebuie politizat acest program, fiindcă e vorba de apărarea țării până la urmă, imediat, pe termen mediu, pe termen lung. Și suntem extrem de descoperiți. Trebuie să recunoaștem acest lucru în acest moment. Nu numai noi, toată Europa, dar noi suntem la periferie. Noi suntem cel mai vulnerabili. Suntem la granița Uniunii și la granița Alianței Nord-Atlantice. Suntem în această zonă de la Marea Neagră până în Marea Baltică și de aceea eu cred că orice politizare sau suprapolitizarea acestui subiect nu ne ajută, dincolo de aceste conflicte în interiorul fostei coaliții.
4: Guvern minoritar PSD din care să facă parte și UDMR. Ce nu credeți despre această variantă?
5: Nu există.
4: Nu se poate?
5: Nu se poate.
4: Nu vreți?
5: Nu vrem, nu se poate. Nu există aceasta. Deci eu văd că fiecare zi cineva flută această idee.
4: Numele partidului nostru apare acolo, UDMR.
5: Da, nu
4: vine, PSD,
5: da,
4: UDMR.
5: Deci eu de săptămâna trecută spun că nu există această soluție, nu există această posibilitate. Văd că reapare de fiecare dată, spun și astăzi la dumneavoastră, nu există această posibilitate.
4: Ați fost contactați de cei de la PSD în ideea unui guvern minoritar?
5: Nu.
4: Nici măcar n-ați vorbit despre asta?
5: Nu.
4: Și atunci, care e varianta de guvern minoritar pe care ar propune Partidul Social Democrat? Pentru că, de ce?
5: Deci, domnul Preceanu, lucrurile stau în felul următor. Dacă e să vorbim așa, noi suntem acum în acea parte a fostei coaliții care a fost dat jos de PSD și de AUR. Logic, nu pot să mă trezesc pe partea cealaltă cu AUR. Nu PSD e problema cea mai mare. Deci nu există această posibilitate. Că asta ar însemna că eu sunt alături de cei care au dărâmat guvernul din care am făcut și facem parte și în acest moment. Plus, la noi există o linie roșie, AUR. Eu nu pot să trec peste asta. Nici măcar nu ajung să discut condițiile PSD-ului sau să discut formare a unei coaliții minoritare. Plus, dacă ar fi o astfel de soluție, asta ar însemna că ești la mâna celor de la AUR. Nu se poate, nu pot accepta eu așa ceva.
4: Știți că ieri, Sorin Grindeanu, în interviu la Antena 1, a spus așa. I-am arătat președintelui, i-am explicat președintelui că PSD poate aduna o majoritate în jurul sau pentru susținerea unui guvern minoritar, dar această majoritate nu va corespunde criteriilor enunțate de președinte. Automat, cu toții ne-am gândit că unele dintre voturi vor fi obținute de la AUR.
5: Categoric,
4: asta,
5: dar...
4: Asta nu-ți dorește președintele.
5: Dar PSD a arătat că există o majoritate când a dărâmat guvernul. De 281 de voturi. Ok, nu o să fie 281, să fie 240, 234, ca să fim la limită. Dar tot doar cu AUR se poate aduna această majoritate. Nu se poate altfel. Deci da, observația este corectă. Președintele, cel puțin, cum am înțeles eu din declarațiile președintelui, a spus că nu dorește o majoritate în spatele căruia e AUR. E o poziționare corectă. Din punctul meu de vedere, sigur, eu accept că există și alte abordări legitime sau corecte din punct de vedere matematic. Politic eu nu pot să accept.
4: Un guvern minoritar ar fi însă o soluție pentru România? Pentru că trecem în partea asta la alta.
5: Un guvern minoritar, da, dar trebuie o susținere transparentă din Parlament și acceptabilă. Asta ce înseamnă? Ok, nu se poate altceva, atunci se poate merge și pe guvernul actual minoritar, dar PSD-ul atunci se dea voturile pentru a trece de această perioadă până la anul viitor. Fiindcă PSD-ul împreună cu noi, cu PNL, cu USR, am fost de acord cu proiectul de guvern, cu programul de guvern și am muncit pentru a pune în aplicare acel program până acum 2-3 săptămâni, când a fost dat jos guvernul Bolojan. Deci pentru PSD nu este ceva nou. Eu înțeleg că nu se mai poate, nu mai vor, e de înțeles, nu vreau să comentez în niciun fel, dar atunci se dai o mână de ajutor nu pentru PNL, nu pentru USR, nu pentru UDMR, pentru a atinge jaloanele și pentru a atrage fondurile și pentru a ajuta societatea românească până la urmă.
4: Iar acest guvern să fie condus în continuare de Ilie Bolojan.
5: Asta nu se va putea, cred eu.
4: De ce?
5: Fiindcă a fost dat jos cu 281 de voturi. Și nu poți să pui nici în situația PSD-ul, în situația în care să voteze peste 3 săptămâni, ceea ce a dat jos.
4: Da.
5: Deci aici trebuie să înțeleagă și alții că, domnule, nu merge, indiferent cât de mult dorim, vrem, nu merge, nu se poate. Cum nici PSD-ul nu poate dicta PNL-ului cine să fie premier. Nu se poate, că din afara PNL-ului nu poți să spui tu cine să fie premierul propus de PNL. Nu se poate accepta așa ceva. Asta înseamnă că tu ai distrus sau ai atacat autonomia unui partid cu care ești în guvernare, ai fost în guvernare. Deci nu se poate. Din ambele părți trebuie o recalibrare a pozițiilor, o flexibilizare a pozițiilor, cred eu. Și de aceea eu tot spuneam că cea mai bună soluție este, dacă la prima încercare nu reușește un premier să obțină majoritate, la a doua încercare fiecare mai flexibilizează pozițiile și se caută un premier care are capacitatea, o personalitate care are capacitatea de a aduna aceste voturi din PNL, USR, PSD, UDMR, minorități, așa cum am fost. Și nu trebuie să ne gândim că mergem împreună până în 2028. Probabil că trebuie să ne gândim să mergem până în martie-aprilie anului viitor. Să adoptăm bugetul undeva prin octombrie-noiembrie, înainte de decembrie, și să pornim țara spre 2028 cu toate investițiile și cu toate proiectele puse pe masă. Și dacă nu funcționează coaliția mai departe, ok, se poate regândi o variantă pentru următoarea perioadă. De aceea spuneam că eu că s-ar putea să fim nevoiți să mergem din etapă în etapă.
4: Dar un guvern în care să existe majoritate, susținere în Parlament, PSD AUR, în condițiile în care PSD a spus că nu va face niciodată o astfel de coaliție cu AUR. Dar dacă nu mai există nicio altă soluție, aceasta ar putea fi una pentru România? Cum ați vedea-o?
5: Depinde de PSD și de AUR. Asta deja este o poveste care nu depinde de noi, fiindcă ei, la dărâmarea guvernului s-au aliat, dar acum înțeleg că nu vor să se alieze la formarea unui guvern, cel puțin în această etapă. Și eu îl înțeleg pe Sorin Grindeanu că nu vrea să se alieze cu AUR pentru guvernare. Dar la a doua încercare trebuie văzut ce se va contura. Pentru România nu ar fi bine, zic eu. Unii spun că doamne, trebuie lăsat AUR să încerce să guverneze, să arate ce poate. Eu spun că răul nu trebuie banalizat. Nu trebuie să aduci aproape de tine, fiindcă te obișnuiești foarte repede cu rău. Și, din punctul meu de vedere, AUR este rău.
4: E România în pragul unei catastrofe?
5: Nu, catastrofă nu.
4: Mă gândesc acum, din punct de vedere economic.
5: Nu, catastrofă nu, în niciun caz.
4: Dar riscurile care sunt în acest moment, dacă instabilitatea, incertitudinea asta în care ne aflăm, se prelungește?
5: Sunt câteva riscuri. Prima dată, să nu intrăm în categoria țărilor junk. Să nu pierdem credibilitatea investitorilor, fiindcă vrând nevrând avem nevoie de împrumuturi pentru a susține deficitul și deficitul trebuie redus. Și acest deficit, dacă trebuie finanțat, împrumuturile devin din ce în ce mai scumpe. Deci e pericolul în zona finanțatorilor noștri, creditorilor noștri externi. Pe de o parte. Pe de altă parte există riscul de a nu atrage fondurile din PNRR. Asta înseamnă că ai o problemă la deficit din nou, fiindcă aceste sume au fost calculate în veniturile bugetare pentru investițiile respective. Dacă lipsesc aceste fonduri, că nu reușim să îndeplinim jaloanele, nu reușim să atragem aceste sume, trebuie completate de undeva. Că vor lipsi. Da? Investițiile sunt în derulare, facturile trebuie plătite. Asta înseamnă alte împrumuturi și deficitul în creștere. Înseamnă că vom intra cu datoria publică spre 65%, ceea ce pentru România este un procent foarte ridicat. Pentru statele puternice din punct de vedere economic nu este o problemă și cu un deficit mic. Germania, Italia, Franța are peste 100% datoria publică, dar pentru statele mici, pentru statele slabe, pentru statele cu economie slabă, pentru statele care se bazează mult pe import, consumul este bazat în mare parte pe import, plus cu un deficit mare, e o problemă. Deci, din acest punct de vedere, asta este al doilea risc. Și al treilea risc este pierderea și mai mult a încrederii cetățenilor în politică și în instituțiile statului. Și de acolo să revii e mai greu decât să încerci să aduci investitori.
4: Anul trecut, când s-a negociat coaliția, președintele României observa că românii au dat o majoritate pro-europeană, pro-occidentală în Parlamentul României. Între timp, această majoritate s-a spart. Întrebarea e, atunci când e în desfășurare acest șantier al obținerii unei formule de guvernare, dumneavoastră ce credeți că își doresc, ce așteptări au cetățenii țării astea, cu excepția celor care probabil susțin Partidul Aur și care vor să vadă toate dovezile că fără aur nu funcționează? Deci care e mesajul românilor, alegătorilor, acestei majorități pro-occidentale? Românii ce vor? Cetățenii țării astea?
5: Oameni responsabili în poziții de decizii. Deci asta așteaptă, oameni care se ocupă cu problemele societății și nu se ocupă de certurile politice, de supărări, de tot felul de chestii care, până la urmă, în politică sunt normale, dar oamenii așteaptă seriozitate, așteaptă să reduci cheltuielile statului, așteaptă un stat care oferă cetățenilor mai mult decât primesc în acest moment și asta nu se poate face doar cu oameni politici responsabili. Asta este așteptarea oamenilor. Interesant cum spre 45-48% spun că da, a fost ok moțiunea de cenzură și a fost bine că a fost dat jos guvernul condus de Ilie Bolojan, dar nu 48% doresc aur la guvernare. Deci și acest lucru trebuie văzut. Deci eu cred că în acest moment clasa politică răspunde corect la așteptările oamenilor dacă se așează la masă și găsește o soluție pentru o perioadă de timp. Nu spun că până la sfârșitul ciclului electoral, că nu sunt naiv, dar cel puțin să trecem de această perioadă dificilă. Și mai e o chestiune, în această perioadă se negociază bugetul Uniunii Europene pentru ciclul următor. Cum va arăta acel buget pentru România? Și oricum multe decizii vor fi luate în România și nu la Bruxelles. Bruxelles încearcă să descentralizeze deciziile, dar în același timp va propune niște reforme pentru fiecare stat. Dacă noi nu avem un guvern legitim în sensul de guvern cu drepturi depline, cine va negocia? Cine va negocia? Că, ok, când, până când ajunge în Consiliu, trebuie negociat la nivel executiv. Deci și de aceea noi cred că trebuie să avem un guvern cât mai repede. Există toate argumente pentru a obliga părțile să se așeze la masă.
4: Există o definiție pe care ați dat-o din aur, unei variante care ar merge, și am înțeles că e posibil ca o persoană desemnată prim-ministru politic, o persoană din domeniul politic, din partide sau din afara lor, să reușească să le facă pe cele două, PNL și PSD, să se înțeleagă, să renunțe la dorințele și supărările lor?
5: Eu cred că în acest moment, dacă am înțeles bine ceea ce au declarat colegii din PNL, ei așteaptă ca PSD-ul să arate dacă are o soluție sau nu. Și dacă nu are o soluție, atunci se poate
4: recunoască.
5: Să recunoască sau să fie dovedită prin vot în Parlament că nu există o soluție. Deci asta spun ei în acest moment. Undeva eu cred că au și dreptate, fiindcă acum 3 săptămâni am fost dat jos printr-o moțiune de cenzură. Nu poți să treci peste această chestiune. De aceea eu cred că o primă încercare trebuie făcută cât mai repede, în momentul în care președintele României consideră că e momentul să facă o nominalizare.
4: Și apoi să se gândească o formulă, dar unde guvernul să nu fie condus de Ilie Bolojan.
5: Dacă nu trece de Parlament, bineînțeles. Dacă trece de Parlament, prima încercare, atunci asta e.
4: Și există varianta în care cele două să se reunească, dar fără dorința celor de la PNL, adică fără Ilie Bolojan. Pentru că dumneavoastră...
5: Acolo trebuie flexibilizată poziția fiecăruia. Aur a zis că nu va vota niciun guvern din care nu face parte. Ok. Asta înseamnă că un guvern monocolor PSD n-are cum să treacă de Parlament. Pur și simplu, n-are cum.
4: Deci singura variantă este cea a testului și după test renunță și PNL la...
5: Da, eu nu spun că e neapărat musai să faci testul cu PSD, dar e una dintre variante. Poți să faci testul și cu un tehnocrat, poți să faci testul și cu un alt om politic care asumă această responsabilitate de a încerca și asumă și un risc să fie picat în Parlament. Au fost astfel de încercări cu Croitorul, acum foarte mulți ani, după aceea cu Negoiță, apoi a fost în 2019 sau în 2020 cu Câțu, când înainte de vot Florin Câțu a dat înapoi mandatul. Deci au fost astfel de încercări și eu cred că tot acolo vom ajunge la un moment dat, că trebuie să fie o nominalizare. din partea președintelui. Poate că mai face o rundă de consultări în săptămâna aceasta sau la începutul săptămânii viitoare, poate că mai sunt și discuții informale între partide, între lideri politici, nu știu, dar la un moment dat trebuie să fie o nominalizare.
4: Și așa ajungem la ultima întrebare, din punctul nostru de vedere, cu tot cinismul, realist. Când credeți că putem avea guvern și nu mă gândesc la wishful thinking, ci din cum arată acum datele, cu scenariile pe care le aveți în minte, realist, când credeți că vom avea guvern?
5: Eu cred că până în 10 iunie, 15 iunie, cel târziu ar trebui să avem. Eu inițial credeam că putem să avem ultima săptămână din mai, prima săptămână din iunie, dar nu cred că vom avea această posibilitate. Dar trebuie să avem până la jumătatea lunii iunie ca să există timp de 2 săptămâni sau 3 săptămâni cu o sesiune extraordinară la începutul lunii iulie, să trecem acele proiecte care sunt necesare pentru a atinge jaloanele din PNRR. După aceea putem să ne apucăm și să ne certăm din nou. Mulțumesc. Dar prima dată trebuie să faci treaba.
4: Mulțumesc mult, Chelemen Hunor, președintele UDMR, studioul Digi24. Scurtă pauză și ne întoarcem, vorbim despre prețuri. Cum vede Mugurii Sărescu evoluția prețurilor din cauza instabilității, dar mai ales din cauza războiului din Orientul Mijlociu? Rămâneți cu noi, revenim.
0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 19 mai 1536, femeia care a schimbat istoria. Anne Boleyn, femeia pentru care Henric al VIII-lea s-a certat cu papa și a creat Biserica Angliei, era executată pentru adulter, trădare și incest. 3 ani a durat mariajul lor. Henric voia un băiat, dar Anne Boleyn i-a dăruit o fată, viitoarea regină Elisabeta I, așa că regele a eliminat-o, să lase loc unei noi cuceriri. La 2 săptămâni după execuția lui Anne Boleyn, Anglia avea o nouă regină. Este finalul tragic al poveștii de iubire care încă își face simțite efectele și astăzi. 19 mai 1962. La mulți ani, domnule președinte! Madison Square Garden din New York găzduiește un show pentru ziua de naștere a președintelui SUA în funcție, John F. Kennedy. Cap de afiș este Marilyn Monroe. Îmbrăcată cu o rochie mulată pe corp, actrița cântă versurile de la Happy Birthday cu o voce lascivă. În loc de nume, Marilyn Monroe va spune Mr. President. După acest moment care a apărut intim, au luat amploare zvonurile că președintele avea o aventură amoroasă cu actrița. Poveștile persistă și azi, după 60 de ani. 19 mai 1649, experiment republican. Parlamentul englez, la finalul războiului civil și după decapitarea regelui Charles I, declară că Anglia este un Commonwealth. Țara devenea o republică. Coroana și Camera Lorzilor dispăreau ca instituții. Parlamentul și un consiliu de stat aveau puterea, deși adevărata forță erau Oliver Cromwell și armata sa. Republica a fost foarte instabilă. După 4 ani, Cromwell este numit Lord Protector, adică un rege, mai puțin cu numele. După 11 ani de republică, monarhia e restaurată.
6: Ați ascultat Digistoria.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Acum cred că e momentul în care probabil colegii ar trebui să și pună un titraj mic cu această emisiune, care de obicei e serioasă, de data asta ar putea fi și pamflet.
7: Ar putea.
2: Vreau să te întreb direct. Ce ai, domnul Serghei, cu domnul nostru președinte Călin Georgescu? V-am văzut în repetate rânduri anul trecut criticând...
7: Păi... Printre alții l-am criticat și pe dânsul. Dar cumva oamenii au fost mai supărați pe mine din cauza asta, nu știu. O fi o atașare emoțională din partea lor. Eu l-am tratat ca pe toți ceilalți. Deci,
2: cele mai amuzante replici pe care le-ai primit.
7: Asta e problema cu Călin Georgescu, că îți dă.

0: e aur pentru mine ca și comediant, că găsești o grămadă de direcții să te duci acolo pentru fiecare din glume.
1: Da, poți să scoți ceva peste Călin Georgescu? Că mie mi se pare foarte greu. Reușești să scoți ceva peste ce spune Călin Georgescu.
0: Eu dacă aș scrie glumele în forma în care o faci, în care vorbești el, nu s-ar râde, pentru că s-ar credea, bă, umorul absurd nu e atât de căutat. Și ar spune lumea, exagerez prea mult. Dar dacă arăți cu degetul absurdul, acolo, când, mai mult de atât nu poți duce, într-adevăr, nu poți să mă duc pistii Daciu inventat internetul sau ce zice el acolo, nu știu. Sau 5G-ul sau ceva, nu știu. Chestiile astea. Deci îs mai mult pointing the obvious, cum ar veni.
1: Da. Tu te-ai băgat în zona asta de umor politic, te-ai dus înspre zona politică de care mulți se feresc, mulți artiști, hai să spunem, vorbim de artiști în general, cântăreți, actori, chiar și comedianți, se feresc să se ducă în zona asta. De ce? Polarizează, pierd o parte de public. Inevitabil cineva rămâne supărat. Noi suntem foarte pasionali când e vorba de politică și atunci unii râd sau te laudă, alții inevitabil te vor înjura. Nu este un risc să te duci în zona politică?
0: Eu mă duceam și înainte în zona politică, nu-i de ieri de azi asta cu glumile astea. Acum sunt mai sensibil, mai ales în perioadele de înainte de alegeri, atunci omul e foarte sensibil și atunci îl super cel mai tare. Dar eu nu cred că e așa o tragedie să superi omul. Nu știu, ca și comedian trebuie să-i spui și un adevăr care e neplăcut pentru el. Cred că asta e șoarta, să merg pe linie de aia finuță încât să te supăr suficient cât să rămâi cu aia în minte, cu ce am zis eu, dar și să râzi la final un pic. Hai că e și amuzant, dar mă cam deranjează, dar e și de amuzant.
1: Să nu spui că reușești să-i faci pe fanii lui Călin Georgescu să râdă.
0: Depinde.
1: Mie mi se pare că sunt foarte serioși.
0: Sunt și mulți mai au și fitilul scurt așa un pic, sunt genul de oameni cu care nu prea vrei să stai la discuții, dar ăstea totuși sunt ăia care ies în evidență pe net. Nu cred că sunt toți așa. Am avut niște oameni care au mai fost situații. Am avut în orașele mai mici, când faci show-ul ăsta politic, omul nu vine ca la un show politic, omul vine ca la un show de stand-up. Și am păsit, ori efectiv nu înțelegeau ce zic, nu știau despre niciun candidat, ori erau oameni care au votat cu Georgescu și au fost total ok. Ori la glume, nu a avut o problemă, nu ne-am bătut după aia, nu a fost nicio problemă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Știi ce cred? Tu gătești cum dansez eu.
2: Da, e foarte posibil.
3: No, deci combinația e perfectă, da, între apple pie și cheesecake.
1: Și cheesecake. Și un pic de mango, așa, signature.
3: Superb.

Ce epocă de aur promite PSD? E o întrebare legitimă, câtă vreme PSD a dat jos guvernul Bolojan. PSD este chemat, cel puțin de Partidul Național Liberal și de USR, să vină acum cu o soluție de guvernare. Și e o întrebare pe care ne-o punem cu toții. Ok, odată cu această schimbare, ce se va întâmpla cu noi? Va fi redus TVA-ul? Vor fi mărite pensiile și salariile? Ce urmează să se întâmple? Din elanul ăsta, care oricum n-a fost exprimat, Partidul Social Democrat, de când a căzut guvernul Bolojan, nu spune un cuvințel despre ce are de gând să facă mai departe, ce ar trebui să se întâmple cu țara.

0: N-am aflat decât cât de groaznic a fost Ilie Bolojan, îi taie elanul pur și simplu Muguri Sărescu. Guvernatorul Băncii Naționale a României spune astăzi ce ar trebui să se întâmple orice guvern ar veni la putere la București, ce ar trebui să se întâmple în următoarele luni. Și ați ghicit, nu are cum să reducă taxa pe valoare adăugată, nu are cum să mărească pensiile și salariile. Deci ce urmează să ni se întâmple? Cineva care urmărește ce se petrece în România în ultimele săptămâni ar spune, luați-o treptat. Luați bucată cu bucată, că noi încă nu știm dacă vom putea obține un guvern. Cine să susțină acest guvern? Ce fel de guvern să avem? Președintele a emis un comunicat, o să facem referire la el imediat, în care vorbește despre numitor comun, despre responsabilitate și maturitate și tocmai am constatat cum Sorin Grindeanu îl face pe Ilie Bolojan zombi politic și impotent. Iar Ciprian Ciucu, aici în studioul Digi24, l-a făcut pe Sorin Grindeanu infantil. Ce responsabilitate, ce maturitate, către ce ne îndreptăm și când am putea obține un nou guvern, e tema discuției noastre în seara asta în studioul Digi24. Liliana Ruse, Florin Negruțiu și Emanuel Cernat, bună seara tuturor! Mulțumesc că sunteți cu noi. Comunicatul președintelui, care spune este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun, cu formule coerente și propuneri viabile. Mi-am confruntat percepția cu cea a lui Kelemen Hunora din Aur, am înțeles amândoi același lucru, mesajul președintelui este ați venit cu lucruri care nu merg, băgați-vă mințile în cap și data viitoare veniți cu ceva care să meargă, adică cu majorități, Lili Ruse.
1: Asta spune președintele în acel comunicat. Rânduri. Da, ar fi bine să fie așa, dar mie nu mi se pare că Nicușor Dan spune lucrul ăsta. Mie mi se pare că președintele este la fel ca restul liderilor coaliției, într-o ceață totală, nu are nicio variantă. Poate că ar fi trebuit domnul președinte să se adreseze partidelor înainte, la modul acesta, înainte să declanșeze criza guvernamentală, în speță PSD și moțiunea de cenzură. Acum e prea târziu să le spună partidelor mai exact ce înseamnă băgați-vă mințile în cap. Veniți cu un candidat de premier.
0: Renunțați la pretenții.
1: La cine se referă?
0: Posibil. Păi nu, că sunt multe pretenții care au fost enunțate. PSD vrea fără Ilie Bolojan. Ilie Bolojan vrea fără PSD.
1: Păi nu înțeleg că să renunțe PNL-ul la pretenții, că deja domnul Bolojan s-a cam dus, că asta a fost ideea. Mesajul pare către PNL, să renunțe PNL la pretenții și să voteze un guvern tehnocrat sau social-democrat. Problema este că nu se va întâmpla lucrul acesta prea curând. Ilie Bolojan n-are niciun interes, absolut niciunul, să voteze un guvern pe care îl dorește Nicușor Dan rapid și pe care îl vrea și Partidul Social Democrat. N-are, în afară de interesul, să spunem, suveran cel al țării, Ilie Bolojan conduce totuși un partid și e un lider politic. De ce ar grăbi rezolvarea crizei guvernamentale? E un lucru asupra care mi se pare că nu se insistă suficient. Faptul că Nicușor Dan este parte actualei crize guvernamentale, este parte. Fără el nu s-ar fi putut da jos guvernul. Probabil că președintele a avut un plan, acel plan prin care să se rupă o aipă din PNL și să voteze un guvern PSD-ist, nu s-a întâmplat și am ajuns într-o situație mai grea, mai dificilă decât cea de dinaintea dărâmării guvernului. Pentru că așa cum arată toate opțiunile partidelor, ele sunt ireconciliabile. Nu poți să vezi un punct comun. Și să aștepți acum să le cer partidelor renunțați la orgolii, nu. Era un mesaj pe care ar fi trebuit să-l adreseze partidelor înainte de moțiunea de cenzură.
0: Nicușor Dan este parte a crizei pentru că nu l-a susținut pe Ilie Bolojan?
1: Pentru că nu l-a susținut pe Ilie Bolojan și pentru că nu l-a susținut de fapt public niciodată.
0: Și pentru că a lăsat șantierul ăsta
1: să meargă în continuare. Și cei care știu și se uită la politică de multă vreme, știu, cunosc foarte bine lucrul acesta. Dărmarea unui guvern în actuala situație nu se putea face fără acordul președintelui. Președintele ar fi putut împiedica acest lucru spunând, nu vă numesc un premier. Nu-l dați jos pe Bolojan, că eu premier de la voi nu pun. Sau nu veți fi obligați să vă aliați cu AUR și eu nu vreau să pun un premier de acolo, cum a spus-o public. Putea împiedica această criză guvernamentală, însă n-a dorit. A spus că e mediator, hai să vedem cum mediază până la capăt.
0: Florin Negruțiu, și soluția e imposibilă. Este imposibilă, nu o vede nimeni acum.
2: Eu mă bucur să aud analiza asta, pentru că Nicușor Dan nu a fost niciun moment undeva pe deasupra acestei crize politice. La Nicușor Dan cred că a funcționat fascinația tocilarului clasei față de derbedeii clasei. Adică în momentul în care a decis să facă gașcă cu PSD, el a fost încântat de planul pe care PSD-iștii l-au pus pe masă. Iar Nicușor Dan a mers cu ei. El era președintele României. Avea 6 milioane de voturi în spate. Avea toată puterea și legitimitatea să le spună stop. Planul vostru este un plan al unor irresponsabili care o să arunce țara într-o criză politică din care cu greu ne vom recupera. Criza politică va alimenta o criză economică pe care o vom plăti cu toții. Este o imensă irresponsabilitate să declanșez în momentul ăsta o criză politică. Nicușor Dan nu a declanșat el criza politică, dar a fost parte din ea pentru că nu a oprit-o când avea ocazia să o oprească. Acum să joace rolul de mediator, să cheme partidele la consultări ca să afle ce? Ca să afle ce? Ca să afle că PSD-ul l-a lăsat în offside. Că PSD-ul în bună tradiție PSD-istă se extrage din peisaj, din problemă, n-au absolut nicio responsabilitate față de această criză. Nu știu dacă i-ați văzut pe PSD-iști ieri la consultările de la Cotroceni. Le râdea fața. Era domnul Grindeanu tot un zâmbet. Domnul Manda era undeva la peluză, spectatori. Nu era problema lor. Era problema lui Nicușor Dan. Să o rezolve. Deci, Nicușor Dan a ajuns în situația asta pentru că a fost un președinte slab. Pentru că în momentul în care putea să spună stop, a preferat să își rezolve și el o problemă. Problema lui se numește Ilie Bolojan. Eu nu știu ce s-a întâmplat între cei doi. Și care a fost momentul în care Nicușor Dan i-a întors spatele lui Ilie Bolojan. Dar în mod clar observăm că nu poate să-i pronunțe nici măcar numele premierului Ilie Bolojan. Prin urmare, păcatul președintelui este că s-a repetat greșeala lui Klaus Iohannis, da? Că s-a aliat cu PSD-ul, PSD-ul l-a lăsat acum în offside și domnul Nicușor Dan este așteptat să rezolve o situație imposibil de rezolvat în momentul ăsta. Singura decizie democratică și rațională pe care domnul președinte Nicușor Dan poate să o facă în momentul ăsta este să renunțe la etichete și să le dea PSD și AUR câteva zile să negocieze între ele. Și să vină cu o variantă de guvern majoritar. Este singura care poate funcționa în acest moment. Un guvern majoritar, da. PSD, AUR. Altă formulă nu există. Povestea asta cu o parte din PNL, pe care o vântură în continuare Lia Olguța Vasilescu, este o forțare a democrației în ultimă instanță. Cum adică să facem un puci în PNL? Fără niciun fel de problemă, fără niciun fel de perdea. Asta ne spune doamna Lia Olguța Vasilescu în fiecare zi. Dom'le, o să vină PNL-ul la sentimente mai bune. O să vină cu Predoiu. O să lase pe Bolojan. Domnul Nicușor Dan este un om care lucrează cu rațiunea. Asta este profesiunea lui de bază, da? Să facă raționamente. Este matematician. El a mers aici cu PSD-ul la Cacealma, bazându-se pe o moțiune de cenzură, pasul 1, și puci în PNL, pasul 2. De moțiunea de cenzură, nu cred că se îndoia cineva că nu va trece. Însă puciul în PNL era o variabilă pe care nu înțeleg de ce domnul Nicușor Dan n-a înțeles la timpul potrivit că nu se poate, nu se poate rezolva în felul în care i-a prezentat povestea PSD-ului.
0: Sunt foarte curios cum vi s-au părut cei de la AUR ieri după ce s-au terminat consultările, că ne-au spus aici la Digi24 că au cerut clarificări din partea președintelui apropo de etichete. Cu alte cuvinte, dacă ne putem aștepta sau nu ca la următoarele consultări președintele să renunțe la această condiție fără aur, sub nicio formă, doar partidele pro-occidentale, dar înainte ar mai fi Emmanuel Cernat de lămurit dacă dumneavoastră credeți. Aici, Lili Ruse, Florin Negruțiu spun că președintele nu are o soluție. Dumneavoastră credeți că președintele acum are o soluție?
3: Cred că președintele Nicușor Dan și-a dorit să aibă o soluție, dar din păcate a făcut o greșeală tactică extrem de care îl va costa foarte scump. Practic, cel mai mare atu pe care l-avea președintele în mânecă era reprezentat de amenințarea care sperie întreaga clasă politică, respectiv perspectiva unor alegeri anticipate. Era acel instrument pe care îl putea, arma lui nucleară, pe care o putea folosi, amenințarea acestei arme nucleare putea să fie cea care să convingă actorii politici să identifice o soluție și să renunțe la o parte dintre pretențiile maximaliste pe care vedem că le-au enunțat în ultima vreme. Ori în condițiile în care președintele Nicușor Dan a venit din primul moment și a spus în orice caz nu voi disolva Parlamentul, nu vom ajunge la anticipate, practic și-am limitat singur masa și marja de manevră. Ori în aceste condiții, dacă dăm puțin timpul înapoi și ne amintim de momentul imediat de după moțiune de cenzură, atunci când toată lumea spunea vom merge la președintele Nicușor Dan și vom găsi o soluție acolo. Ori cu cât aceste negocieri continuă în format informal, acum în format formal, ce va urma încă o rundă de negocieri, cu fiecare rundă succesivă de negocieri, rolul președintelui scade.
0: Ce ar trebui să se întâmple până la următoarele consultări și cum vede Mugurii Sărescu evoluția inflației? După pauză, rămâneți cu noi.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș.
7: Domnule profesor, dați-ne niște exemple. Cum a transformat, de pildă, ChatGPT comportamentul studenților sau elevilor în ultimii ani? Cum erau acum 10 ani, poate acum 20 de ani, elevii și studenții? Cum sunt astăzi? S-a schimbat ceva odată cu apariția acestui asistent care dă răspunsuri instant la orice?
8: Sunt și alți factori importanți de schimbare și nu mi-ar fi ușor să izolez. Un factor important a fost pandemia și după pandemie ne-am trezit cu o revalorizare a timpului petrecut în comunitate. Acea izolare impusă a însemnat în mod imediat o prezență mai mare a studenților și de licență și de master.
7: Adică mai bine.
8: Da, mult mai bine.
7: S-a întâmplat ceva mai bun.
8: Mai bun. Întrebarea este dacă tehnologia ne-a îndepărtat peste acest trend pozitiv de revalorizare a relațiilor directe. Și nu cred, nu cred. Mie mi se pare că pus într-un context social, și asta este ceea ce oferă până la urmă și universitățile, această experiență socială în care propriile tale experiențe se aliniază, sunt împărtășite cu colegi, cu egali ai tăi, ajunge să fie un liant mai mult în cel puțin comunitățile în care eu ajung să interacționez cu studenții, ajunge să fie mai degrabă un sprijin. Acum, ce să vă spun? Spuneam, există o categorie, polarizează până la urmă comunitățile, există o categorie de studenți care și înainte copiau. Și în generația mea au fost tineri care încercau să ia canal de minimă rezistență. Astăzi nu se mai copiază scriind copiuțe de mână, ai diverse dispozitive inteligente și asistentul în ureche și poți să ai un efort mai mic pentru a copia. Dar la fel, trebuie să înțelegem că sunt tineri care astăzi reușesc să-și pornească un startup la 17 ani, la nivel de accelerare a unui prototip cel puțin, la ajunge la primii 100 de utilizatori și vorbim despre vârste foarte fragile ale antreprenoriatului, lucruri care se întâmplau mult, mult mai târziu. Uh-huh. A scăzut bariera de încredere pe care tinerii o aveau înainte de a lansa un propriu produs.
7: Deci este o altă generație care îndrăznește mai mult.
8: Se polarizează și avem tineri mai ambițioși și cu rezultate spectaculoase. Avem, într-adevăr, tineri care folosesc tehnologia pentru a se izola de societate.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Un moment pe care n-o să-l uiți niciodată într-o sală de stand-up de când faci tu stand-up comedy.
3: Păi, cred că prima urcare a fost, pe aia o ții minte, a fost oribil.
4: Unde era?
3: La Iași, era la
4: Și?
3: Iași.
4: Cum a
3: era
4: fost?
3: O seară pentru amatori, era genul de situații în care n-am dormit toată noaptea, eram, bă, băiatule, o să mă duc și o să
2: Câți
3: fac...
2: Câți ani aveai atunci?
3: 20.
2: 20.
3: Da, da. Am ajuns acolo la locații și era goală, nu era nimeni. Da, și comediantul care a organizat asta, atunci a apărut și el și a zis, bă, hai, mai sună și tu, un prieten, și am adunat vreo 40 de oameni, așa mai mult prieteni toți. Erau vreo 10 sau 11 comedianți care trebuiau să urce piscină și erau 40 cu totul în asta. Deci eu venit cam fiecare cu 2-3 prieteni. Și a urcat pe rând și așa, și erau mulți prieteni de-ai mei și am zis bună seara și când am auzit vocea, eram, asta e vocea mea, așa de rău sun. Eu așa trăiesc cu vocea asta, toți mi-aud vocea așa cum ia și nu mi-auzi nimeni, bă, schimbă, e greșită.
4: Ai zis-o?
3: N-am putut să
4: era amuzat. Era bună.
3: Nu, mi s-o muia picioarele.
4: Era bună să
3: ar fi fost, da. Ar fi fost, dar nu, mi s-o muia picioarele total. Am avut eu niște idei pe acolo, le-am bâlbâit, le-am dus cumva până la capăt și a fost rău. Și am zis, ok, de aici încolo ce faci? Următor. Dar ce am făcut data trecută greșit? Păi n-am mers cu textul nu prea bine învățat. Bun, îl învățăm foarte bine. Și la al doilea show, open mic, am avut textul extrem de bine învățat, l-am știut perfect, n-am mai avut nici pauze dacă se râde, n-am mai avut treabă cu... Am zis în continuare, am truit și am făcut exact ca Nicușor, eram capul în pământ. Eram un leac mai încrezător, dar... Fix așa a fost. Și acum când vorbesc ca Georgescu, sigur pe mine. Deci unde mai țip ca Simion.
4: Țip ca?
3: Simion.
4: Ca Simion?
3: Da, ca să-i atingem pe toți.
2: Un moment pe care însă ți-l amintești cu plăcere.
3: Cred că totul undeva la început a fost când am simțit că am înțeles cam cum îi poți să-i faci să râdă, când am înțeles, bă, gluma asta s-o cam legat chiar într-un beat de stand-up și cam am începutul, am finalul și chiar pot să, wow, uite, asta e o glumă, efectiv, am înțeles unde se fac pauzele, a fost, cred că ăla a fost tot prin ea și era un open.
2: Spune-ne-o și nouă.
3: Nu mai știu.
2: Ne-ai participanți.
3: Nu mai știu. Mi-am inteles.
0: Digi24 FM.
5: O variantă despre care Sorin Grindeanu i-a vorbit lui Nicușor Dan este cea în care PSD obține susținere în Parlament pentru un guvern minoritar, dar voturile respective nu ar respecta condiția impusă de președinte. Vedem declarația făcută de Sorin Grindeanu la RTV. Comentăm cu invitații noștri și nu uitați întrebarea. Întrebarea este dacă vedeți posibil ca până la următoarea rundă de consultări Nicușor Dan să renunțe la ceea ce Florin Negruțiu numește etichete, adică la această condiție fără aur. Sunt foarte curios ce credeți, Sorin Grindeanu.
6: Noi am spus că într-un final putem să strângem o majoritate în Parlament, că putem avea un guvern, doar că dovadă că am strâns 281 de voturi ca să schimbăm pe Ilie Bolojan, necesarul fiind de 233. Doar că această majoritate
7: nu se înscrie în criteriile... Ați votat împreună cu ea de la aur de
6: emiterea guvernului. Nu se înscrie în criteriile cerute de domnia sa.
5: Cade aici un mit. Știți care era mitul? Născut de Partidul Social Democrat. Noi cu aur niciodată. Noi cu aur niciodată. De data asta e posibil. Mai avem nevoie de... Mai facem rost de niște voturi și facem rost de ele tot de la aur, zice Sorin Grind. Nu asta anunță? Sau vi s-a părut altceva?
8: S-ar putea să aibă o surpriză totuși, pentru că nu suntem foarte convinși că și cei de la aur își doresc acest lucru.
5: Public au zis că nu. Doar dacă dau ei prim-ministru.
8: Ceea ce nu ar accepta în niciun caz, în mod evident, președintele Nicușor Dan, pentru că ar putea să facă un oarecare rabat, dar nu atât de mult încât să-i ofere funcția de premier lui George Simion. sau cuiva propus de către cei de la AUR. Ori în aceste condiții s-ar putea ca, inclusiv prin această declarație, Partidul Social Democrat, prin vocea liderului său, prin vocea lui Sorin Grindeanu, să se pună într-o poziție destul de delicată. Să meargă către președintele Nicu Șordan spunând noi avem o majoritate numai pentru a fi infirmat ulterior această declarație de către cei de la AUR. De asemenea, se complică foarte mult și calculele matematice, pentru că aritmetica parlamentară ne arată că UDMR-ul, care anunță că nu ar participa în niciun caz la o asemenea formulă, s-ar retrage din această majoritate. Nu știm dacă minoritățile naționale, altele decât cea maghiară, ar participa sau nu, rămâne de văzut, dar e foarte greu de crezut, cel puțin o parte dintre membrii minorităților naționale, în special mă gândesc aici la domnul Wexler, care accepta să voteze un asemenea guvern. Ori în aceste condiții, brusc, din nou, am vedea că aritmetica parlamentară l-ar trăda pe Sorin Grindeanu și ne-am reîntoarce la punctul inițial, la punctul zero, în care nu ar exista această majoritate stabilă. În plus, dacă ar face rabat de la acest angajament asumat, nu numai în fața propriului electorat, dar în fața partenerilor europeni, în fața Partidului Socialist European, cărora le-a promis cu mâna pe roșu, ca să facă o glumă, le-a promis că în niciun caz nu va exista o alianță cu partidele radicale din România, am vedea cum brusc această promisiune ar fi încălcată, un fapt care l-ar pune într-o lumină extrem de delicată în fața partenerilor europeni. Deci chiar și această soluție care ar putea să fie considerată de ultim resort a unei alianțe pe care să o facă PSD-ul cu AUR-ul, s-ar putea să nu fie una viabilă.
5: Adaug aici ce spune Traian Băsescu la B1, fostul președinte al României, spune că dacă se dă mandat PSD, PSD va trece guvernul prin votul Parlamentului, vă dau scris, pentru că ei știu să negocieze majorități. De câte ori au avut nevoie de majorități și le-au creat, spune Traian Băsescu, deci promisiunea asta nu ar fi în van.
9: Traian Băsescu vorbește despre PSD-ul pe care îl cunoștea atunci când era președintele României. Acum vorbim despre un PSD condus de Sorin Grindeanu și cred că am spus tot despre Partidul Social Democrat. Dar ce voce suavă avea domnul Sorin Grindeanu și ce frumos se plia pe dorințele președintelui. Noi avem majoritate, dar nu e ce îi place domnului președinte. Pun și eu această întrebare. Dar de când trebuie o majoritate parlamentară să se supună voinței președintelui României? Dacă există o majoritate parlamentară, ea trebuie consemnată și acceptată de către Nicu Șordan. Și mai departe, că încă suntem o democrație, mergem pe procedura parlamentară. A, nu ne place PSD-AUR și considerăm că e un mare pericol pentru România? Ca să citez un clasic, ghinion. Trebuia să se fi gândit, președintele, că s-ar putea să ajungă în această situație. Nu s-a gândit. Iarăși e această chestiune, ok, am mai făcut și Traian Băsescu lucrul ăsta, a refuzat o majoritate când era vorba despre primul mandat despre PSD, dar președintele Traian Băsescu a construit el însuși o altă majoritate. Dacă Nicu Șordan nu vrea majoritatea PSD-AUR, și înțeleg de ce nu vrea, pentru că niciun om care se gândește la binele României n-ar vrea o astfel de guvernare, atunci să vină în loc să creeze domnia sa, prin negocieri politice, o altă majoritate care să treacă de Parlament. Ce nu ține de voința președintelui, ci de voința politică a unor partide care pot sau nu să formeze o majoritate. Și oricât s-a supărat domnul Nicu Șordan, primul an al mandatului său, asta a fost soluția care vine după acest prin A. Un guvern PSD-AUR. Că nu-i place domnul Nicu Șordan, iarăși lipsă de noroc.
5: Știm că ieri președintele a pus întrebări. Una dintre întrebările pe care le-a adresat tuturor partidelor a fost ce ați zice de un prim-ministru tehnocrat. Asta a fost una dintre întrebări. În rest, toți oamenii cu care am stat de vorbă, toți fiind membri în comisiile, în echipele partidelor care au fost la aceste consultări, mi-au spus că președintele nu a propus nimic, nu a testat nicio variantă. A pus numai întrebări, una dintre ele fiind aceasta cu tehnocratul. Deci câte șanse să renunțe la regula, la condiția nu AUR?
10: În primul rând, îmi place despre mine să cred că vreau binele României și, în același timp, cred că o alianță PSD-AUR trebuie să guverneze în momentul ăsta țara.
11: Trebuie.
10: Da, trebuie. Așa este logic și așa este democratic. Dacă jumătate din Românie a ales o guvernare suveranistă, pentru că PSD este un partid suveranist în momentul ăsta, cred că trebuie să li se dea șansa să arate ce pot să ofere la guvernare. Marea greșeală a lui Klaus Iohannis și marea greșeală a lui Nicușor Dan este că au lăsat AUR-ul singur în opoziție. Toată lumea la putere, nimeni în opoziție. De asta AUR este astăzi 40%. Și are perspective să facă guvernarea peste 2 ani și jumătate singur. Prin urmare, da, AUR poate să facă mult rău României. Eu sunt convins de lucrul ăsta. Pentru că interesul României este să rămână o țară membra a Uniunii Europene, pentru că de acolo vin fondurile, de acolo vine dezvoltarea, de acolo vin valorile, drepturile și libertățile, dacă mai contează pentru cineva lucrurile astea. Deci AUR, în momentul ăsta, este un partid izolaționist care lovește în interesele României. Plus filorusismul unora dintre liderii AUR. Dar există teoria asta că PSD și cu AUR pot să se neutralizeze reciproc în următorii 2 ani și jumătate. În opoziție, cred că este foarte important să fie și alte partide, altele decât partidul AUR, pentru sănătatea democrației și pentru a avea o perspectivă peste 2 ani și jumătate, pentru a avea o alternativă peste 2 ani și jumătate. Prin urmare, cred că președintele Nicușor Dan este dator să încerce să le dea un răgaz celor două partide, să se înțeleagă, să vină cu o majoritate parlamentară și guvernamentală, să aibă voturile pentru trecerea guvernului cu un, cu un premier, probabil de la PSD, și așa să rezolvă criza politică. Iar în următorii 2 ani și jumătate, dacă vor guverna bine, va fi bine pentru noi toți, nu? Normal.
11: Sigur.
10: Și dacă vor guverna prost, iarăși va fi bine pentru noi toți, pentru că ne vom fi lămurit de soluțiile lor. Lăsând și barând în permanență accesul AUR-ului la guvernare, nu face altceva decât să-l crești în opoziție și peste 2 ani și jumătate s-ar putea să fie un monstru pe care nu-l mai poți opri.
11: Florin Negruțiu vorbește despre sondajele pe care le-am văzut și le-am prezentat aici la Digi24 de fiecare dată. 41%, 38%, 40%.
10: Cam pe acolo.
11: În jur de 40%. AUR, prima opțiune politică pentru Parlamentul României, prima opțiune politică a românilor. Mai există un sondaj interesant, INSCOP. Astăzi l-am văzut, o să-l vedem imediat pe ecran. Ce cred românii despre moțiunea de cenzură? A fost o manevră politică inutilă sau a fost o manevră politică de care aveam nevoie? Revedem o Românie împărțită fix în două. Da, 48-52. Da? Aproape 50-50. Unii cred că nu era nevoie de așa ceva, unii cred că a fost un șantier politic care era menit să arate ceva și e bine că a venit. O să vedeți imediat, de fapt închipuiți-vă cum arată un cerc împărțit în două. Aia e România, da? Cercul fiind aici metoda statistică, da? Metoda sociologilor. Ăsta este sondajul de ieri în care vedeți și opțiunile politice. Deci, ce înseamnă încă o dată? Știți că la fie toate discuțiile din ultimele săptămâni AUR spune suntem opțiunea politică a unei jumătăți din țara asta?
12: Și e realitatea asta.
11: Și e realitatea.
12: Da.
11: Asta înseamnă că au tot dreptul. Dar totuși lucrurile astea nu se fac în funcție de rezultatul ultimelor alegeri.
12: Asta rezultatul ultimelor alegeri. Dar
11: nu
12: între
11: guvernăm după sondaje.
12: Păi noi avem această obsesie, este chiar o obsesie, să nu care cumva să se facă vreodată în România alegeri anticipate. Doamne ferește că parcă e sfârșitul universului. Domnule, dar alegerile anticipate sunt tot o metodă democratică. Atunci când vezi că nu mai există o majoritate coerentă, o majoritate care să poată guverna, te duci din nou la popor și întrebi: dragă popor, cine vreți să guverneze această țară? Și ai rezolvat problema. Dar noi trăgând așa de timp, vai, ce facem, vine AUR la putere în 2028, tot acolo ajungem. Florin pleca de la o idee care mie mi se pare foarte generoasă, și anume faptul că e bine să-i lăsăm la guvernare pe PSD și AUR ca să ne arată soluțiile lor, dar tare mi-e teamă că în 2028 nu o să mai vorbim despre alegeri corecte și libere cu un guvern PSD-AUR. Există această variantă și le vezi colții iliberali a acestei alianțe, că se vede deja în Parlament, sunt vizibili. E o măsură riscantă și asta, dar mie mi se pare în acest moment corect, dată fiind criza politică, care ea va fi prelungită, pentru că orice majoritate se face temporară, inclusiv PSD-AUR, vor trebui la un moment dat să intre în competiție la alegeri, nu pot merge împreună. Nu o să avem decât, nu o să trăim decât dintr-un scandal politic în altul și într-un guvern, cred că ți-a și spus Kelemen Hunor asta, un guvern care va fi doar o soluție temporară. Vom putea, va trebui să discutăm anul viitor despre un alt guvern.
11: Și în unele cazuri, mandatul pe care să-l primească să fie chiar atât, să, în mod explicit să fie pentru o perioadă scurtă de timp, să facă bugetul, să pregătească țara pentru 2028 și după aia ce? Și după aia o luăm de la capăt.
12: De la capăt, exact.
11: Cel mai probabil în situația asta ne vom afla de mai multe ori dacă nu este tăiată coada pisicii.
10: Eu știu că orice guvern iliberal, să-i spunem, autoritar, are talentul ăsta, tinde să se permanentizeze. Opțiunea este, cred că, următoarea. Alegem să facem experimentul ăsta astăzi sau îl vom face peste 2 ani și jumătate. Dacă peste 2 ani și jumătate AUR va fi undeva la 45% cu redistribuire, să spunem că poate să facă singur majoritatea, păi ăla nu este un guvern de 4 ani.
12: Ăla este
10: un guvern a la lung.
11: Abia acolo va veni pericol.
10: Ei, atunci vom avea discuții interesante, dacă le vom mai avea aici în studioul ăsta.
11: Sau nu într-o bucătărie.
10: Sau altundeva.
11: Unde oamenii nu prea stau de vorbă unii cu alții.
10: Unde oamenii nu stau de vorbă unii cu alții, da.
11: Emanuel Cernat, Nicușor Dan și regula, barierele pe care și le-a pus singur. Fără anticipate, fără AUR. Va renunța la ele? Cu ele nu merge. Cu ele nu merge, e clar.
8: Vă spuneam
11: că întrebam mai devreme. Între consultările de ieri și următoarele consultări se întâmplă ceva? Da, ajungem și la această întrebare. Între consultările de ieri și următoarele, Nicușor Dan să renunțe la condițiile lui?
8: Va fi foarte interesant de văzut, pentru că în acest moment mesajul pe care ni-l transmite președintele Nicușor Dan este că oamenii trebuie să fie responsabili și să renunțe la orgolii, să facă în așa fel încât să se ajungă la acest concept mirobolant, cum îl vedem astăzi, o majoritate stabilă. Am tot discutat aici și toată lumea este de acord că, indiferent de formula care va ieși până la urmă din jobenul de la Cotroceni, în niciun caz nu va putea fi vorba despre o majoritate stabilă, pentru că acel tren a plecat. Acel tren a plecat și e foarte greu să se mai întoarcă. Chiar și în situația în care s-ar reface acea coaliție, lucru de care știm că e aproape imposibil, pentru că avem două dintre cele patru partide care formau acea coaliție, care susțin de fiecare dată și fără echivoc că nu se vor mai întoarce la aceeași masă cu cei de la PSD. Ori în aceste condiții, atunci când președintele Nicușor Dan face apel la toți actorii politici să renunțe la propriile bariere, rămâne de văzut dacă va renunța chiar și domnia sa la propriile bariere pe care le-a anunțat. Pentru că până la urmă nu e așa, nu trebuie să aștepte să cedeze numai actorii politici, va trebui să cedeze probabil și el. Și știu că președintele Nicușor Dan este un adept al matematicii, al științelor exacte, dar mai există și celelalte științe. Mai este filozofia. Mai există un filozof danez, Kierkegaard, care venea și spunea că există două feluri în care poți să fii înșelat. Prima este să crezi ceva ce nu este adevărat, iar a doua variantă este să refuzi să crezi ceva ce este adevărat. Ori în acest moment, exact în această situație, se află președintele Nicușor Dan, refuză să creadă ceea ce este de fapt evident pentru toată lumea.
11: Ceva ce vede toată lumea și despre care am vorbit aici. O să vedeți acolo sondajul despre care vorbeam. În videoul din dreapta mea este sondajul care ne arată cum România se împarte în două atunci când oamenii sunt întrebați în legătură cu utilitatea moțiunii de cenzură, act politic inutil 48,6%, act politic necesar 44%. Aș adăuga aici la aceste cifre, aș adăuga sondajul de ieri, pe care l-ați văzut deja și care ne spunea că în urma acestui act politic inutil sau necesar, Partidul Național Liberal ar fi trecut în fața Partidului Social Democrat. Este vorba despre un sondaj. Evident, asta ar fi o tendință care urmează să fie confirmată sau nu. Trecem la Muguri Sărescu, dar înainte să trecem la Muguri Sărescu, sunt foarte curios ce credeți, o să-i vedem imediat pe Sorin Grindeanu și pe Ciprian Ciucu. Ce rost mai are? Și adăugăm și comunicatul Partidului Social Democrat de astăzi. Deci, se insultă, unul la mână, doi, apare acest comunicat pe care eu nu l-am înțeles, e o acuzație foarte gravă și nu înțeleg de ce așa o astfel de acuzație este lansată pe mâna unui comunicat semnat de biroul de presă al Partidului Social Democrat. Ilie Bolojan este acuzat de trafic de influență scandalos în programul SAFE. Fac și observația că în legătură cu SAFE vorbesc parcă la unison domnii de la AUR și domnii de la PSD. E ceva care nu e bun, e groaznic, este tunul secolului. Este exclusiv manevra lui Ilie Bolojan, susțin și unii și ceilalți. Ba chiar cei de la AUR vorbesc despre cum firmelor, companiilor din Franța și Germania li se dau niște bani grași în loc ca banii ăștia să fie folosiți pentru altceva. Și sunt foarte curios dacă e o întâmplare, că vorbesc după aceeași partitură. Ce fel de coordonare asta? De ce brusc SAFE a devenit o problemă? Până acum PSD, câtă vreme era în coaliție, nu a urlat, n-a țipat nimic în legătură cu acest program SAFE. Dintr-o dată e o problemă.
12: Pentru că e un subiect foarte bun pentru simpatizanții AUR, PSD s-a gândit, dar de ce să nu profităm și noi? Să vină un pic de conspirație aici, ia uite ce se întâmplă, deci în loc să dăm bani, Ilie Bolojan aruncă, îi fură, că bănuiesc asta. Dacă ai dovezi concrete, de ce nu te duci la parchet cu ele? Care, unde a făcut trafic de influență? Cu ce? De ce? Cui a încredințat, s-a dat contractul firmei germane despre care vorbește? Este acum, eu zic că e pur întâmplător atacul la programul SAFE și la Ilie Bolojan. Faptul că pică pe o narativă rusească nu are niciun fel de legătură. E o întâmplare, așa se întâmplă în viață. O coincidență, cum foarte bine spui. Nu e un program vital pentru securitatea României. Sunt bani care ne sunt dați și pe care îi folosim în interesul securității noastre. Dar spuneai de cei doi că se atacă cine? Grindeanu și Ciucu?
11: Era vorba despre Ilie Bolojan, nu? Nu spune despre Ilie Bolojan că este zombi politic. Impotent. Asta, zombi politic. Și într-o altă parte a interviului de la Antena 1 spune despre el că este impotent politic. Iar Ciprian Ciucu spune despre Sorin Grindeanu că îl poate acuza de infantilism, că sunt acuzații...
12: Important e că nu s-au jignit, trebuie să...
11: Și important este că nu s-au jignit, spune ironic Lili Ruse. Întrebarea mea este cine mai cumpără? Cine mai cumpără stilul ăsta? Pentru că știm cu toții ce s-a întâmplat. PSD cu AUR au depus moțiune de cenzură, au trecut-o cu 281 de voturi, au trântit guvernul Bolojan. Știe până și ultimul cetățean al țării ăsteia că PSD nu-l suportă pe Ilie Bolojan. Mai folosește cuiva să auzim din gura lui Sorin Grindeanu că e zombi și că e impotent? De ce? Pentru cine spune astea Sorin Grindeanu? Pentru colegii lui de la PSD care trebuie să se simtă răzbunați. De ce? De ce se întâmplă asta?
10: Pentru că domnul Grindeanu probabil simte că trebuie să fie mai tare în clonț decât AUR ca să mai recupereze ceva din ce a pierdut către AUR. Altă explicație nu este. Domnul Grindeanu are niște bani pe care i-a dat cu generozitate în media și propagandă. Și sunt niște deconturi acolo de făcut. Trebuie să se încheie niște, să se închidă niște bugete. De asta o să-l vedem în fiecare zi pe domnul Sorin Grindeanu, dând interviuri de înalt nivel politic. Un singur lucru nu spune domnul Grindeanu. Un lucru pe care îl așteptăm cu toții de la el. Da, îmi asum funcția de premier al României. Da, astea sunt soluțiile pentru următoarele 3, 6, 12 luni. Nu o să-l auzim pe Sorin Grindeanu spunând lucrul ăsta. Pentru că e mult mai ușor să politicărești la televizor. Este mult mai ușor să dai într-un premier demis. Nu te costă nimic. Aici este cine are canalul mai mare, știi? Portavocea mai mare. PSD-ul are o portavoce mare în momentul ăsta. Am înțeles. Ilie Sărăcie a plecat. Ce puneți, domnule, în loc? Că noi stăm, vedem cum plătim, în fiecare zi pierdem bani. Creditorii internaționali ai României privesc cu mare îngrijorare ce se întâmplă aici, pentru că suntem dependenți, economia României este dependentă de împrumuturile pe care le facem, dobânzile cresc. De ce cresc? Pentru că este instabilitate. Pentru că România este o țară impredictibilă. Pentru că banii fug de impredictibilitate și de instabilitate. Iar domnii ăștia au nivel politic, au tot timpul din lume să iasă, să atace, să spună, să politicărească. Când de fapt aici, singurul lucru pe care îl așteptăm de la ei este să închidă criza politică odată. Mm-hmm.
11: Și foarte bine spui, ce rost mai are să dai în cineva care a căzut? Ilie Bolojan, guvernul Bolojan a căzut. Ce rost mai are? Știți cum au început? Cu o săptămână înaintea moțiunii, brusc, George Simion vorbește despre cum România cumpără armament și că să nu... Mai țineți minte? Îi avertiza pe toți funcționarii să nu cumva să semneze vreun contract. Și ne-am întrebat, stați puțin, dar aici șantierul era altul. Trebuia să scape de Ilie Bolojan. Cum a apărut armamentul în discuție? Și acum lucrurile vin și au crescut, s-au transformat în dita mai subiectul.
10: Păi, de asta nu este, am spus, nu este nicio diferență între PSD și AUR în momentul ăsta, nici de oameni, că sunt cam aceiași. S-au plimbat de la un partid la altul. Nici de ideologie, nici de retorică. Este o retorică AUR pe care PSD și-o însușește astăzi, cum să spun, în ciuda evidențelor, în ciuda realității factuale și în ciuda faptului că PSD-ul a fost până ieri în guvern și a votat acest program, a fost parte din aceste decizii. Programul SAFE este un program de împrumuturi. Da? Împrumuturi foarte avantajoase pentru
11: 3%.
10: România. 3%. Da? Vom plăti împrumutul peste 10 ani. Nu? Timp de 40 de ani. Deci este un împrumut foarte avantajos pentru România, pentru că este garantat, este girat de Comisia Europeană. Este destinat apărării României. Nu este doar armament. Sunt și construcții civile. Sunt autostrăzi care se vor face din banii ăștia. Sigur că nu poți să produci totul în România. Pentru că nu mai avem fabrici de armament. Pentru că s-a distrus totul în 35 noi, de ani.
11: Oricum, nu armamentul ăla voiam să-l facem.
10: Întrebarea este următoarea. Eu am altă întrebare aici. Dom'le, cine a stabilit? Eu nu știu în momentul ăsta cine a stabilit necesarul. Necesarul. Eu am impresia că niște generali au venit și au propus.
11: Armata,
10: noi dorim asta. Armata. Noi dorim asta. Noi dorim asta. Păi, da, știi, vedem ce se întâmplă în Ucraina. Războaiele s-au cam schimbat. Tipul de armament s-a cam schimbat. Adică nu te mai duci cu tancuri și cu puști și cu... lumea investește în drone.
11: Știi ce spune
10: lumea
11: Florin Negruțiu?
10: Că investește în apărare digitală.
11: Ăsta este un subiect. Și cineva ar trebui să le explice românilor de ce a fost făcută această opțiune, care bănuiesc că nu e proastă câtă vreme Uniunea Europeană vrea să financeze așa ceva.
10: Sigur, noi producem
11: cel mai
10: aici
11: probabil are
10: niște
11: legătură
10: puști,
11: mai degrabă
10: pulberi
11: cu descurajarea decât cu câmpul de luptă cu adevărat. Cine ar trebui să facă această explicație pentru poporul român?
10: Președintele României.
11: Președintele României, pentru că e jobul lui. În această dezbatere ar trebui să intervină președintele României și să ne spună, alegerile au fost făcute cu cap? Stau în picioare? E bine că luăm banii ăștia pentru așa ceva? E de vină Bolojan pentru ceva? Sau este o discuție în van? Președintele României ar trebui să intervină.
8: Din păcate, președintele României nu a intervenit pe substanța discuției atunci când a venit vorba de SAFE. Este la fel de adevărat că ar fi fost utilă și o comunicare mai bună din partea guvernului pe acest subiect. Nu putem să evităm să adresăm și acest subiect. Dar cred că în toată această discuție care se naște astăzi cu privire la SAFE, de fapt apare un nou atac la președintele României. Pentru că toată această discuție care apare legată de SAFE vine în contrapartida asigurărilor repetate pe care ni le oferea președintele Nicu Șordan, că de fapt există consens atunci când vine vorba de orice care este legat de programul
11: SAFE. Sunt girate contractele astea de decizii din CSAT? Au ba! Dacă sunt în CSAT, este absolut clar cine a luat acolo deciziile, cine a fost de acord.
8: Președintele Nicușor Dan a avut grijă ca imediat după momentul moțiunii să iasă public cu acest mesaj. A fost agreat, există consens din partea tuturor partidelor atunci când vine vorba de implementarea programului SAFE, când vine vorba de implementarea jaloanelor din PNRR. Ori vedem în acest moment că exact pe acest subiect unui proiect atât de important, pentru că nu este vorba, spunea domnul Negruțiu foarte bine, că e vorba de niște împrumuturi la niște dobânzi avantajoase. Dar nu e vorba numai de dobânzile avantajoase, este vorba de un program extrem de necesar pentru România. E un program pe care nu ni-l permitem astăzi din banii noștri naționali și atunci apelăm la acest instrument al Uniunii Europene pentru a putea să achiziționăm o tehnică de luptă care ne lipsește și care, Doamne ferește, dacă ne uităm la întreg setul de declarații internaționale pe care le fac toți liderii europeni care vorbesc despre o amenințare iminentă, care vorbesc despre acel ceas care începe, acel countdown care începe, numărătoarea inversă care începe la nivel european când vorbim de amenințarea cu care ne confruntăm din partea Federației Ruse, vedem că nu mai avem timpul necesar pentru a ne dezvolta noi industria națională.
10: Doar 30 de secunde. Dacă programul ăsta este destinat apărării României, am și o dambla. Eu cred în continuare că cea mai mare vulnerabilitate a României este lipsa de educație. Aș vrea să văd parte din acești bani împrumutați de România ducându-se în sporirea capacității românilor de apărare contra manipulărilor și dezinformărilor care vin online. Este România ciuruită în momentul ăsta de dezinformare, de manipulare, direcționată, plătită, targetată. Rușii nu trebuie să tragă un glonț aici. Nu trebuie să trimită un tank, nu trebuie să trimită un bocang de soldat rus în România ca să cucerească această țară. Lipsa de educație face din România o țară extrem, extrem de vulnerabilă la toate manipulările care în momentul ăsta sunt pe rețelele sociale. Iar politicienii sunt niște irresponsabili, ei pescuiesc din TikTok-uri, din reel-uri, din videouri, din filmulețe, subiecte, toate frustrările, spaimele românilor și apoi vin cu declarații politice.
11: Și știți, în România a fost o criză guvernamentală. Politicienii s-au luptat între ei. Cetățenii țării erau împărțiți exact în două. Unii ziceau că e bine, unii ziceau că e rău. Până la urmă, probabil, România își va fi găsit un guvern. Dar, între timp, toate geamurile rămân sparte. La noi nu mai avem discuții despre, sau avem discuții despre dacă să avem securitate sau nu, dacă e bine să avem securitate sau nu, dacă e bine să avem independență energetică sau nu, dacă niciun subiect nu a rămas în picioare. Toate sunt supuse disputei politice.
12: Iar pericolul rusesc a dispărut cu desăvârșire din discursul public. Da. Pur și simplu suntem safe.
11: Astăzi a făcut în conjurul României declarația pe care a făcut-o Muguri Sărescu despre ce se va întâmpla cu prețurile noastre. Aflați că pe la mijlocul anului vom avea o inflație de 11%, în vreme ce, țineți-vă bine, în anul oribil 2025, la sfârșitul lui, inflația a fost de 9,5%, iar acum în iulie vom avea 11%. Dar e mult mai interesant ce a spus Muguri Sărescu, cum a răspuns la întrebarea ce ar trebui să facă guvernul care va veni la Palatul Victoria. Sunt foarte curios ce vor spune invitații noștri despre bucuria pe care o va aduce noul guvern, oricare va fi el. Ce spune Muguri Sărescu? Comentăm după pauză. Rămâneți cu noi!
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
10: Întrebarea numărul 7. Dacă ați putea retrage o idee pe care ați susținut-o public, ar exista una?
14: Eu n-am susținut idei publice decât după ce puteam susține public idei. Adică după 90.
10: După 90.
14: Înainte aveam așa un bandaj la gură. Nu știu să spun. Da, am greșit în anul cu tare. Regret că am spus. Ajutați-mă, nu știu ce să regret. A să știți că am un spirit autocritic uriaș. Deci îmi cunosc defectele cum nu le cunoaște nimeni. Dar am avut o asemenea spaimă de a nu spune lucruri neadevărate în public, încât a fost principala mea obsesie să nu să cad alături de adevăr. Pentru un intelectual, cea mai mare grozăvie este să nu rostească adevărul în public. În privat, să știți că există posibilitatea de a minți. Există adevărul, minciuna în privat și minciuna în public. În privat mințim toți. Când ești om politic sau intelectual care te pronunță, n-ai voie să minți în public pentru nimic în lume.
15: Întrebarea numărul 8. Donald Trump este un accident al democrației sau o oglindă a societății care l-a ales?
14: E un accident al democrației, încât eu cred că America va reuși să se refacă după acest accident, așa după cum s-a refăcut din amenințarea mafiilor newyorkeze din anii 50, așa după cum a făcut față de la ieșirile din războaiele civile, și faptul că a reușit să trăiască 3 secole, rămânând o campioană a democrației pe lume. Eu nu cred că ceea ce s-a construit în 3 secole poate fi anulată de un om neclasabil.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
16: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
17: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe. Sâmbătă de la 10:30 la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei, de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând

0: cu avântul cheltuielilor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Ce ar trebui să facă viitorul guvern? Guvernul care va veni la Palatul Victoria, l-au întrebat jurnaliștii pe guvernatorul BNR, Muguri Sărescu. Simplu, să continue. Să continue, a spus guvernatorul BNR. Nu neapărat să taie, nu neapărat să majoreze impozite, dar să continue. Și dacă continuă, înseamnă să nu reducă, de exemplu, TVA-ul. Nici cel puțin să nu discute că se poate apuca să reducă TVA-ul, ceea ce nu e simplu, că unii mizează pe asta, spune Muguri Sărescu. Deci unii se așteaptă ca pe baza schimbării guvernului să fie redus TVA-ul, nu e bine. Și mai spune Muguri Sărescu să menții o anumită linie de austeritate în ce privește creșterile viitoare de salarii. Bun. E adevărat că tot Muguri Sărescu, și sunt curios aici ce o să spuneți, spune că au existat exagerări, că măsurile lui Bolojan nu au fost rele, dar că nu te lupți cu mamele gravide, de exemplu, spune Muguri Sărescu, și aici o văd pe Lili, vă văd pe toți dând din cap, deci îi dați dreptate lui Muguri Sărescu.
2: Da, așa e. Deci, și senzația mea a fost că măsurile astea au lovit în primul rând în categoriile cele mai vulnerabile. Acum, nu știu dacă devin socialistă la bătrânețe, dar m-aș fi așteptat ca orice fel de guvern sau orice fel de partid politic să aibă în minte protejarea oamenilor despre care știm că o duc foarte greu. Nu mi s-a părut asta la guvernul Bolojan. Chiar nu mi s-a părut. Cât despre reducerea TVA, eu aș vrea să vină PSD la guvernare și să încerce să reducă TVA. Deci îmi doresc să văd momentul ăla când un premier PSD va spune vom reveni la TVA de 19%. După care o să ne uităm cu toții să vedem de unde o să plătească pensii, de unde o să plătească salarii, de unde o să plătească dobânzi la împrumuturi, de unde o să ia banii ăștia. Ce o să fac? Sunt absolut convinsă că nici măcar lui Sorin Grindeanu nu-i trece prin cap să revină la un TVA de 19%, pentru că știe că e imposibil.
1: De-aia nu vorbește despre ce subiect.
2: De-aia nu vorbește deloc.
1: Și probabil de-aia folosește subiectul safe care s-a născut la aur, pentru că probabil se așteaptă susținătorii lui, ai lor, să vorbească totuși despre ceva. Să continui. Înseamnă chiar să continui măsurile care s-au luat până în prezent, care n-au fost rele, cu unele îmbunătățiri, pentru că au fost și exagerări. Nu te apuci să te bați acum cu mamele gravide, spune Muguri Sărescu, Florin Negruțiu.
3: Păi înțelegeți acum de ce Sorin Grindeanu nu vrea să vină la guvernare, nu vrea să ne facă onoarea de a ne fi premier? Păi cade toată narațiunea asta, că ne-a eliberat de Bolojan, de vampirul care a sub sângele poporului. Nu el ne-a împovărat, Ilie Sărăcie. Noi așteptăm să vină Sorin Bogăție, nu? Să fie iar paranghelie, să crească salarii, pensii, tuturor după necesități, să scadă

0: taxele, să fim iarăși bine și tot românul să prospere. Păi cum să continue domnul Grindeanu linia Bolojan? Păi îl ia lumea cu pietre. Nimeni nu-și asumă rolul ăsta de a fi omul negru al guvernării. Câtă vreme a fost în guvernare, dar nu și-a asumat guvernarea, PSD-ul i-a convenit că a fost la butoane, a fost la decizii, a fost la bucate, da, a fost în cămară, dar nu a plătit PSD-ul factura guvernării. Când va fi cu totul la guvernare, pe cine mai dau vina cei de la PSD? Nu? Pe, cum se numește, odioasa moștenire, sau cum se numește asta?
1: Trista moștenire.
0: Trista moștenire. Deci domnul Grindeanu de asta nu vrea să vină acum la guvernare. Doamna Lia Olguța Vasilescu, revin la doamna Olguța Vasilescu, pentru că pentru mine este o continuă fascinație. Zice așa, domnule, există și varianta asta, să avem un guvern tehnocrat, da, cu miniștrii politici, da, de la noi, dar premierul să fie tehnocrat. Adică este reinterpretarea zicalei românești, s-a întâlnit hoțul cu prostul. Punem un prost premier, nu, paratrăznet, omul negru, omul care plătește la final, dar miniștrii politici, nu? Să fim conectați în continuare, să putem să avem la o ușă la care să batem, să ne punem un văr pe undeva, să ne vină un fond și așa mai departe. Sigur, prima opțiune a doamnei Vasilescu este refacerea coaliției alături de cine altcineva decât PNL.
2: Da, de dar PNL. Dar fără Ilie Bolojan,
0: sigur.
2: Neapărat fără Ilie Bolojan. Haideți să-l vedem pe guvernatorul BNR Mugurisărescu vorbind despre premier tehnocrat. Își aduce aminte de propria experiență. Ne întoarcem, dăm filmul înapoi până în anul 2000 și în biroul prim-ministrului de la Palatul Victoria, Mugurisărescu numără zilele care i-au rămas la birou. Și constată că nu mai are cu cine vorbi, probabil cineva îi mai aducea totuși cafeaua, că altfel chiar ar fi fost singur rău de tot, Mugurisărescu.
3: Considerați că un premier tehnocrat ar fi o soluție în acest moment pentru România?
4: Trebuie să ai o anumită credibilitate, să-i cunosc, să te cunoască. Altfel vorbești în gol, în deșert. Spre sfârșitul, datorită anului electoral, spre sfârșitul mandatului meu, vorbeam și eu acolo singur. Dar mai rămăsesem eu cu domnul președinte Constantinescu. Mai aveam dialog. Număram ca un deținut câte zile m-am până când plec de la Palatul Victoria. Și la plecare m-a întrebat o doamnă jurnalistă de atunci, unde credeți că e mai greu, mai bine? Mai bine zic, ce înseamnă mai bine? Da, unde este mai greu, ca guvernator sau ca premier? Și ce să-i răspund? Da, numai ca premier îți trebuie să ai ochi, nu numai în față, și în stânga, în dreapta și mai ales ochii în spate. Să vezi cine te înjunghe pe la spate.
2: Vorbea singur. Era prim-ministru și vorbea singur.
1: Da, este o imagine extrem de elocventă pentru ceea ce reprezintă potențialul unui premier tehnocrat. Și a mai spus ceva guvernatorul foarte interesant, înainte de secvența pe care ați dat-o. Povestea despre faptul că el a fost numit premier în condițiile în care el îi cunoștea pe toți oamenii politici de la acel moment, din toate partidele, și de pe stânga, și de pe dreapta, și de pe centru, așa spunea. Pentru că lucrase cu ei la implementarea acordurilor cu Fondul Monetar Internațional. Ori chiar și în aceste condiții, în care îi cunoștea și era familiarizat și a beneficiat de un anumit grad de respect din partea liderilor politici ai vremii, nu a reușit să facă absolut nimic. Făcea această paranteză tocmai pentru a arăta care ar fi șansele astăzi al unui premier tehnocrat pe care foarte multă lume nu l-ar cunoaște, pentru că au fost vehiculate în ultimele zile tot felul de variante pentru această funcție de premier tehnocrat și în plus ne arată cam care ar putea să fie greutatea pe care ar putea să o aibă o decizie acestui premier în condițiile în care lumea politică, întreaga lume politică i-ar fi potrivnică. Dar dacă ne uităm totuși la cele două exemple pe care le-am avut în istoria recentă a României de guvernare tehnocrată, de guvernarea unui premier tehnocrat, pentru că am avut o iterație cu premier tehnocrat și miniștri politici, Muguri Sărescu cu miniștrii dați de către Convenția Democrată, și am avut un guvern eminamente tehnocrat condus de către Dacian Cioloș. Ce s-a întâmplat ulterior, de fiecare dată? În 2000, PSD pe atunci a luat 37% din voturi, în 2016 PSD a luat 45% din voturi. Ori este normal că aceasta este varianta pe care și-ar dori o astăzi socialdemocrații. Pentru că
2: așa trecut, probabil că ar vrea să-l reediteze.
1: Pentru că este rețeta de aur, așa o consideră, în care nu ar trebui să deconteze nimic din guvernare, în care ar exista întotdeauna vinovatul de serviciu, care să fie acel premier tehnocrat care nu înțelege de fapt nevoile poporului și ar veni din nou socialdemocrații pe un cal alb salvator pentru a rezolva situația.
5: Știți ce nu înțeleg? De ce punem în cărca PSD varianta tehnocratului, premierului tehnocrat? Pentru că, din câte mi-amintesc, a fost cea mai fierbinte dorință a lui Nicușor Dan. A stat o lună întreagă să-l nominalizeze pe Ilie Bolojan, încercând să convingă partidele să pună totuși un premier tehnocrat. Este ideea președintelui, mie mi se pare extrem de periculoasă, pentru că transmite, ce mesaj transmite? Politica este murdară, este nevoie să vină cineva din afara politicii, o personalitate care să ne salveze, pentru că partidele nu pot. De ce să fie nevoie de un premier tehnocrat? Care ar fi ideea? Care ar fi... De care e justificarea? Avem lideri politici, ăștia care sunt, și care își pot asuma guvernarea. La ce ar folosi? Sau guvernul tehnocrat la ce ar folosi? Cum își imaginează Nicușor Dan că ar putea tehnocrații sau premierul tehnocrat să convincă partidele să acționeze împotriva propriilor dorințe? N-a putut Bolojan, care era un politic și președinte de partid. Cum ar putea un premier tehnocrat să facă asta?
2: Delia Velculescu. Asta e varianta care a apărut brusc ieri dimineață în ziua consultărilor de la Palatul Cotroceni. Delia Velculescu, doamna de aur, grecii spun Drăculescu, pentru că a fost șefa misiunii FMI, care a fost menită să salveze troicii, de fapt, nu a misiunii FMI, da? Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, Comisia Europeană, troica aia care salva Grecia de la nenorocire, dându-i bani și cerând în schimb niște măsuri draconice. Și brusc apare această variantă la București, evident, pe post de prim-ministru tehnocrat.
1: Să nu uităm că nu este prima oară când apare ca variantă. Pentru că prima oară a apărut ca variantă de premier tehnocrat înainte de numirea lui Ilie Bolojan. A fost prima variantă, apropo de ceea ce spunea doamna Ruse foarte bine, a fost prima variantă vehiculată de către președintele Nicușor Dan după momentul în care a câștigat alegerile, ca potențial premier al României.
2: Deci ce rol joacă doamna Drăculescu în povestea noastră? În povestea noastră a unei țări care totuși are nevoie de un guvern?
6: Nu știu. Sincer, nu știu.
2: De ce a apărut varianta asta? Ce facem cu ea?
6: Am fost ieri la un cabinet stomatologic și când am ieșit, l-am întrebat pe portar, s-a uitat la România TV și zic, cum e? Cum e? Au găsit premier? Și zice, Bolojan ăsta ne aduce un drag din Grecia acum. O să fie și mai rău, domnul. Vă zic eu că o să fie și mai rău. Deci, asta este. Bolojan ăsta aduce un drag din Grecia. Așa am înțeles domnul portar din dezbaterea pe care o urmărea la televizor. Eu nu știu de unde vin scenariile astea. Înnebunesc când aud chestia asta. Există scenarii, există variante. Unde există? Cine le susține? Cine a propus-o pe doamna? Cine i-a propus pe tot cei 10 pe care i-am văzut în ultimele zile? Multe sunt baloane de-astea, de încercare. Problema noastră este guvernul tehnocrat, nu numele tehnocratului. Poți să aud că și pe Mario Draghi în 24 de ore o să-l târnosească pe la televizor de n-o să mai înțeleagă portarul pe ce lume trăiește și în ce lume suntem. Adică n-o să mai înțeleagă nimeni nimic. Problema este cu guvernul tehnocrat. Ce justificare
0: există momentul ăsta pentru un guvern tehnocrat. Nu suntem la finalul unui ciclu legislativ, nu există o perioadă de asta de tranziție, mai sunt 2 ani și jumătate. Apoi, este un calendar foarte strâns pentru niște reforme. Pentru niște reforme care trebuiesc negociate politic cu partidele din Parlament. Lui Bolojan i-a fost foarte greu să împingă lucrurile. Și era șef de partid. Da? Și avea majoritate. Cum ne putem noi imagina că un premier tehnocrat venit din afară, care nu știe pe ce butoane să apese, pe ce, cu cine să vorbească, va putea să facă altceva decât, nu știu, gestiunea zilnică de la Palatul Cotroce,
2: următoarele consultări
0: Victoria.
2: Vor fi săptămâna asta, săptămâna viitoare. Senzația e că nu se grăbește nimeni.
5: Și când știi că urmează dezastru, de ce să te grăbești? Stai așa, ușor. Și aia e. Mergem încet, încet către dezastru.
2: Către dezastru.
5: De ce ne-am grăbit?
2: Pentru că ar trebui să se întâmple ceva, să negocieze PSD cu AUR. Să răgazul ăsta a fost dat pentru ca partidele să devină responsabile și să aibă soluții viabile. Președintele așa spune. Într-un timp rezonabil să ajungă la un numitor comun cu formule coerente și propuneri viabile.
0: Dar președintele de ce nu a fost responsabil când trebuia să fie responsabil? În momentul în care domnul Grindeanu a venit la Palatul Cotroceni și a spus ăsta este planul, de ce domnul președinte Nicușor Dan nu i-a spus asta nu se poate? Sunteți niște irresponsabili care aruncați țara în prăpastie.
2: Poate vom afla odată.
0: Apelez inclusiv la formula alegerilor anticipate, dacă veți merge cu planul ăsta.
2: Vă mulțumesc, Andreea Georgescu, imediat. Rămâneți cu noi.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este Mihur Răzeanu.
10: O întrebare numărul 1. Cât de aproape suntem de al treilea război mondial?
11: E bine să știm că există posibilitatea, pentru ca să o evităm.
10: Dar ce ar însemna al treilea război mondial? Concret.
11: Al treilea război mondial ar fi extinderea unor conflicte, cum este cel din Ucraina și cel din Golf, între principalii actori nucleari ai lumii.
10: Adică Statele Unite, China
11: și Rusia. Și... ceea ce nu e cazul.
10: Ceea ce nu este cazul.
11: Ceea ce nu e cazul.
10: Întrebarea numărul 2. Ne-am vindecat de comunism?
11: Da, cred că ne-am vindecat de comunism. Cred că suntem... ne convine, avem un alibi în a vorbi despre inerțiile comunismului și în materie de personalul politic al democrației. Nu, au apărut alte metecne. Au apărut alte. Corupția, lipsa de profesionalism.
10: Asta nu înseamnă că în comunism nu exista.
11: Ba, existau și în comunism, dar nu sunt urmările comunismului. Sunt urmările unor stări de lucruri noi, pe care noi le-am controlat și le-am menajat, ca să zic așa.
10: Întrebarea numărul 3. Dacă ar fi să descrieți Europa de azi într-un singur cuvânt, care ar fi acesta și de ce?
11: Un potențial nefolosit.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este Mihur Răzeanu.
10: Cred că primele fisuri în societăți au apărut odată cu pandemia, domnule Hurezeanu, când au început să se sesizeze primele rupturi în democrație, altfel consolidate, inclusiv în țara asta. Asta este noua normalitate în care trăim? Am depășit perioada aia de 80 de ani? A fost o iluzie, practic, perioada noastră de pace, cel puțin aici în Europa?
11: N-a fost o iluzie, sau având în vedere că este totuși o lume insulară asta și destul de redusă, unde democrațiile liberale au funcționat, faptul că în Statele Unite au apărut renunțările la ceea ce numeam noi culmea, democrația jeffersoniană, folosind termeni din evoluția politică a Statelor Unite. Acolo a început această declarare ca anacronică a democrației liberale. Se vede și în forțele politice care cresc, înfloresc în mai toate statele europene importante. Se vede în faptul că democrația clasică, care totuși domină portativul evoluțiilor politice în Europa, nu mai face față crizei economice și crizei de încredere a cetățenilor
12: și cu ce
11: n-a putut să oprească un război.
12: Cu ce înlocuim?
11: Sunt sigur că războiul nu este pentru nimeni o soluție, chiar dacă americanii și izraelienii vor trebui să întrerupă la un moment dat, există și posibilitatea asta, acțiunile în Iran și se pot retrage. Chiar dacă vor învinge, e greu de crezut că statul iranian va fi câștigătorul acestui război așa cum arată el acum, dar pericolul este următorul. Pericolul este ca populația musulmană, inclusiv din țările Golfului, lăsând la o parte deosebirile mari ideologice între propriile state, Qatar, Bahrain și așa mai departe, cu Iranul, față de Iran, să se solidarizeze într-un fel de rezistență, reziliență antioccidentală. Pentru că există o antipatie rezilientă în toată lumea musulmană, fie arabă, persană sau turcă, împotriva Israelului. Și continuarea acestei escaladări pe orizontală, fără un rezultat cert, de natură militară și fără mobilizarea societății iraniene, într-o astfel de situație, ca să evităm un conflict al civilizațiilor pe care Huntington îl dădea ca sigur în următorul secol, la începutul anilor 90, adică lumea creștină versus lumea musulmană, războaie culturale și civilizaționale, nu arată acum așa lucrurile, din moment ce state musulmane moderate sunt bombardate de un stat musulman agresiv. Nu arată așa lucrurile, dar putem intra în situația patinării, să zic, pe teren și absenței unor rezultate militare cu lipsă de coerență politică a strategiei. Unde e strategia în acest război? Cine o are? La un moment dat, strategia putea fi schimbarea regimului politic. A renunțat. America a renunțat la schimbarea regimului politic în Iran, Israelul nu. La capătul drumului, cu bombardiere, cu nave, cu rachete, ce se găsește? S-ar putea să găsească o formă de criză mondială insolubilă. Poate fi și asta. Nu al treilea război mondial.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
13: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă, aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
14: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Udienza națională la Digi24. România trece printr-o profundă criză guvernamentală cu efecte serioase pe plan economic. Fiecare zi fără un cabinet cu drepturi pline la Palatul Victoria strică imaginea țării în fața investitorilor și pune în pericol proiecte importante pentru dezvoltarea României. Mai grav este că partidele nu reușesc să se înțeleagă, iar formarea viitorului guvern e o misiune imposibilă. PSD ar fi dispus să își asume un guvern minoritar, însă calculele arată că nu ar trece de votul Parlamentului. Iar dacă Sorin Grindeanu nu adună 233 de voturi, Bolojan are deja un plan B. PNL îl va propune din nou premier și uite așa revine scenariul unui premier de specialiști, de tehnocrați. Ce șanse are? Ema Stoica are detalii despre cum se poziționează partidele și mai ales spre ce ne îndreptăm.
1: Șansele refacerii coaliției de guvernare sunt aproape zero. Este și motivul pentru care, în momentul de față, vorbim de noi scenarii. Scenariul unui guvern minoritar, monocolor, format din Partidul Social Democrat, a fost înaintat și aici, la Palatul Cotroceni, de către socialdemocrați în consultările care au avut loc luni. În discuții, Partidul Social Democrat a spus că este dispus să preia această guvernare singur, dar să fie susținut din Parlament. Aici apar problemele, pentru că o susținere din Parlament ar însemna, pe lângă UDMR și grupurile neafiliate, inclusiv susținere dinspre partide pe care președintele nu le-ar vrea neapărat în guvernare sau să susțină un executiv, precum AUR. Din partea președintelui însă, spun surse politice, ar exista alte variante, și anume să fie un guvern care să aibă un premier tehnocrat capabil să facă o majoritate politică. Aici apar iar probleme, pentru că atât cei din Partidul Național Liberal cât și cei din USR au spus că nu mai vor să se mai așeze la aceeași masă cu Partidul Social Democrat, chiar dacă asta ar însemna ca premier să fie o persoană din afara partidelor, adică un nume independent, tehnocrat. Și UDMR pare să aibă propriile condiții. Din informațiile Digi24, nu ar mai vrea să mai intre într-o guvernare doar cu Partidul Social Democrat, ci mai degrabă ori o guvernare majoritară, ori o guvernare din care să facă parte și alte formații politice. Rămâne însă pe masă și varianta unui guvern de dreapta, tot minoritar, pentru că aici apare din nou problema aritmeticii parlamentare, din care nu se poate face o majoritate doar de dreapta. Așteptăm să vedem în perioada următoare dacă vor mai exista alte consultări, cum spuneau liderii după ce au plecat de la Palatul Cotroceni, sau dacă președintele va decide să desemneze direct un nume, asta după ce mai au loc, de sigur, discuții informale între președintele României și foștii lideri ai coaliției de guvernare.
0: Ne uităm la cifrele politice ale momentului acum, cele pe care PSD le are în față în încercarea de a găsi o majoritate ca să instaleze un executiv construit în jurul partidului. Socialdemocrații au 129 de parlamentari, dar au nevoie de 233 de voturi. Așadar, împreună cu UDMR, minoritățile și neafiliații adună 198, cu 35 sub pragul necesar. Diferența ar putea veni de la partide precum SOS România și POT. Dar aici intervine UDMR, care a transmis că nu va vota o formulă guvernamentală cot la cot cu partidele lui George Simion și Diana Șoșoacă. Dacă s-ar alătura însă și voturi din grupurile Pace și Uniți pentru România, tot ar fi insuficient. Ar mai rămâne 8 parlamentari de convins. Însă oricare dintre ei e membru într-unul dintre cele 3 partide care au anunțat că nu votează cu PSD. E vorba de foștii parteneri de la PNL și USR, dar și de Partidul AUR. Iar în acest context e important de spus că vin scumpiri pe bandă rulantă încă 2 luni de acum înainte, așa sună anunțul venit azi de la Banca Națională. Guvernatorul Mugurii Sărescu a anunțat că vârful scumpirilor va fi atins în luna iulie. Prețurile vor fi mai mari, în medie cu 11% la mijlocul verii față de vara anului trecut. Iar prăpăsia economică s-ar putea adânci și mai tare dacă nu se ajunge la un armistițiu politic. Avem nevoie de guvern, e ceea ce a transmis Mugurii Sărescu.
2: Proiecțiile strict condiționate de ipoteze privind implicațiile conflictului din Orientul Mijlociu Și acum trebuie să adăugăm și revenirea la un minim de stabilitate politică și guvernamentală, adică să avem guvern.
3: Acestea sunt cele două incertitudini care ne vor da direcția economică în următoarele luni. Cu toate că presiunea pusă pe România este deja enormă, prețurile vor crește până în miezul verii.
2: Va crește până prin iulie. Nici noi nu știm exact. Sunt mulți factori. Probabil că se duce pe la 11%.
4: Este extraordinar de mult. E complet ieșit în afara parametrilor pe care impune statutul de țară membra Uniunii Europene pentru România.
3: Ulterior, rata inflației ar urma să scadă brusc la 6%. Asta nu înseamnă că prețurile vor fi mai mici, ci că produsele se vor scumpi mai lent.
5: Spre deosebire de alte state membre ale Uniunii Europene, la noi este aproape sigură scăderea semnificativă a inflației în partea a doua anului.
3: Scăderea inflației ar putea veni în schimb la pachet cu o scădere a dobânzii cheie.
6: Prin urmare, dacă inflația se va limita spre finalul anului, atunci putem să vorbim și de o scădere a ratei de politică monetară.
3: Dobânda cheie stabilită de Banca Națională a rămas neschimbată din august 2024 la 6,5%.
0: A mai făcut un anunț important Muguri Sărescu azi, mai degrabă pentru urechile viitorului guvern. Nu ne putem gândi la reduceri de impozite până nu ne atingem obiectivele. Altfel, o să ne pierdem de tot credibilitatea în fața creditorilor și o să fim nevoiți să strângem cureaua și mai tare, a adăugat guvernatorul Băncii Naționale.
2: Nu cred că avem nevoie de noi taxe. Deci noi taxe nu, continuarea nivelul actual, da. Reduceri de impozite sunt nicio formă până când nu ne atingem obiectivele. Deci, asta în primul rând ar crea o mare problemă de credibilitate. Ce fac bă românii ăștia? Cam așa vă spun acum că atâția ne-am vorbit cu agențiile de rating, cu creditorii. Se joacă bani sus, bani jos. Nu știu ce au de făcut. Nu sunt bune nici discuțiile acum. Suntem o țară liberă, fiecare are dreptul să spună ce gândește. Dar în momentele actuale trebuie să fim foarte serioși în a înțelege că această corecție fiscală este o necesitate. Că altfel piețele, spre deosebire de ce am pățit în ultimul an, cu ajustarea și cu strângerea curelei, și care n-a fost ușor de suportat, se vede în climatul politic, dar altfel piețele ne vor penaliza și vom fi nevoiți să strângem cureaua mult mai mult.
0: Ne uităm rapid și la știrile momentului în plan extern. Vladimir Putin a ajuns în China pentru a 25-a oară la Beijing. Vizita de acum vine într-un moment dificil pentru Rusia, războiul cu Ucraina. Putin se va întâlni cu liderul Xi Jinping la 5 zile după Donald Trump. E pentru prima dată când chinezii primesc în aceeași lună atât un lider american cât și unul rus.

Între timp, Ucraina a ripostat dur la atacurile masive ale Rusiei. Kievul a lansat aproape 1000 de drone către țintele strategice, rafinării și instalații militare esențiale pentru război, dar și pentru economia Rusiei. A fost vizată și capitala Moscova, ceea ce a provocat panică, mai ales că Vladimir Putin le-a promis oamenilor că sunt în siguranță.

0: Și în premieră, un avion F-16 românesc a doborât o dronă intrată în spațiul aerian al NATO. Incidentul a avut loc în Estonia, iar potrivit ministrului apărării de acolo, sistemele radar au detectat aparatul fără pilot chiar înainte ca acesta să ajungă în Estonia. Piloții români, care sunt în misiune de poliție aeriană în Lituania, au decolat de la bază și au doborât drona deasupra unei mlaștini. Ministrul român al apărării a lăudat reușita forțelor aeriene române și a transmis, citez, în complicata luptă mondială contra dronelor, un pilot militar român e astăzi cel care a reușit. Mai multe informații vin de la Teodora Chiuș.
1: Bun găsit! Sistemele radar au reușit să detecteze drona încă dinainte de a intra în spațiul aerian al Estoniei, așa că au fost ridicate de la sol două aeronave românești aflate în misiune în țările Baltice. Unul dintre piloții români a reușit să identifice drona și să o doboare cu ajutorul unei rachete aer-aer. Ulterior, drona s-a prăbușit într-o zonă mlăștinoasă și autoritățile din Estonia au declarat că încă este căutată EPAVA. Mai mult, ministrul apărării de acolo a declarat că drona este ucraineană și că, citez, aparatul de zbor a deviat de la traiectoria sa din cauza interferențelor provocate de războiul electronic rusesc. De cealaltă parte, ministrul apărării naționale din România, Radu Miruță, l-a felicitat pe pilot, mai ales în contextul discuțiilor controversate despre doborârea dronelor în România cu ajutorul avioanelor.
2: Două aeronave F-16 din detașamentul Carpathian Vipers au fost ridicate de la sol în urma unei alerte transmise de Centrul de Operațiuni Aeriene Combinate NATO de la UDEM. După identificarea țintei și parcurgerea procedurilor de siguranță și autorizare, unul dintre avioane a lansat o rachetă aer-aer care a distrus drona.
0: Întoarcem în țară. Un premier tehnocrat nu e soluția în acest moment pentru România, o spune guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, cel care a fost la finalul anilor 90, timp de un an, premier tehnocrat, a povestit acum, în plină criză politică, momentul în care a simțit că mandatul din 1999-2000 l-a marcat cu adevărat. Vedem mărturia și ne întoarcem.
3: Considerați că un premier tehnocrat ar fi o soluție în acest moment pentru România?
4: Nu neapărat. Eu am fost premier tehnocrat. Am cunoscut absolut toată clasa politică și de stânga și de dreapta și de centru. Îi cunoșteam. Al doilea lucru, am negociat alături de ei acordurile cu Fondul Monetar Internațional. Deci nu mi-a fost chiar greu să intru în temă. Nu știu cât de ușor ar fi unui tehnocrat, mai ales venit din exterior, să intre în probleme rapid și mai ales să-i influențeze pe toți membrii guvernului, nu? Trebuie să ai o anumită credibilitate, să-i cunosc, să te cunoască. Altfel vorbești în gol, în deșert. Spre sfârșitul, datorită anului electoral, spre sfârșitul mandatului meu, vorbeam și eu acolo singur. Dar mai rămăsesem eu cu domnul președinte Constantinescu. Mai aveam dialog. Număram ca un deținut câte zile m-am până când plec de la Palatul Victoria. Și la plecare m-a întrebat o doamnă jurnalistă de atunci, unde credeți că e mai greu, mai bine? Ce să-i răspund? Dar numai ca premier îți trebuie să ai ochi, nu numai în față, și în stânga, în dreapta și mai ales ochi în spate. Să vezi cine te înjunghe pe la spate.
0: Un premier tehnocrat trebuie să aibă ochi și în lateral și în spate ca să vadă cine îl înjunghie. 26 de ani au trecut de la experiența lui Muguri Sărescu, pare la fel de actuală și acum. Florin Negruț, în audiență națională. Bună seara, Florin!
5: Bună seara!
0: Aici. Actuală sau nu? Experiența lui Muguri Sărescu. A mai trecut un tehnocrat pe la Palatul Victoria între timp.
5: Singurii care au fost bucuroși de formula tehnocrat au fost cei de la PSD. Și după Muguri Sărescu și după Dacian Cioloș, PSD-ul a venit pe cai mari. a fost ținta perfectă. Premierul tehnocrat, guvernul tehnocrat a fost ținta perfectă pentru niște profesioniști ai atacurilor politice. Asta este rațiunea de a fi a politicienilor, din păcate. Da, este important să ai nivel politic, să vii la televizor, să combați bine. Trebuie însă să mai pui și ceva pe lângă gargară, pe lângă atac politic. Trebuie să ai și niște idei, niște soluții, niște programe. Uneori tehnocrații au idei, au soluții, au programe, au bune intenții, dar nu au capacitate să le pună în practică. De ce? Pentru că în România, și așa trebuie să fie, politica se face cu partide politice. Iar legile se fac în Parlament, unde sunt trimiși reprezentanții partidelor politice. Partidele politice ajung în Parlament să facă legi. Asta trebuie să înțeleagă alegătorii. Asta cu tehnocratul este o soluție de criză. Este o soluție de avarie. Apelezi la ea în ultimă instanță, când ai o, nu știu, o perioadă de tranziție până la alegeri, până la, nu știu, e un final de legislatură, ai o criză, apelezi la un tehnocrat câteva luni să gestioneze treburi curente ale țării, nu să vină cu schimbări, cu politici, cu reforme. Astea se fac de partidele politice. Asta nu înseamnă că noi trebuie să abandonăm ideea tehnocratului, soluția tehnocratului. Însă nu cred că trebuie să începem de la guvern. Trebuie să începem de la partidele politice. Cu cât vom avea mai mulți oameni competenți, oameni care au un CV, o carieră, o profesie în partidele politice, cu atât posibilitatea de a avea un guvern competent crește. Prin urmare, presiunea societății ar trebui să fie în primul rând pe partidele politice să se reformeze, nu pe guvern să facă reforme. Pentru că de multe ori guvernul este expresia politicii de cadre din partidele politice. Or, de ce am avut atâția analfabeți funcționali în funcții de ministru? Oameni care habar n-aveau de niciunele și au ajuns parașutați acolo.
0: Asta au dat partidele.
5: Pentru că asta au dat partidele. Pentru că în partide niciodată nu a primat criteriul competenței, ci cel al loialității. Prin urmare, noi în momentul ăsta avem o clasă politică mediocră, pentru că partidele au funcționat și cu precădere în ultimul deceniu ca niște caste, ca niște mafii, structuri închise în care funcționează legea tăcerii, da? Omerta și atașamentul față de grup, loialitatea față de boss, față de șef. Ei, din structurile astea nu o să poată să iasă niciodată competență, seriozitate sau responsabilitate la guvernare. Noi ne mirăm în aceste zile de ce râd politicienii care au declanșat criza. De ce sunt atât de relaxați, de bine dispuși, fac glume, vorbesc, răspund la întrebări de sus, cu aroganță. De ce sunt atât de decuplați de lume? Pentru că ei nu au ajuns acolo pe criterii de performanță, dând socoteală pentru felul în care au făcut politici publice, dând socoteală în fața alegătorilor, în fața celor care i-au trimis acolo. Nu! Ei dau socoteală doar bossului politic care, de care depinde cariera lor. Altfel, soluția tehnocrată, reiau ce am spus în ultimele zile, nu este o soluție, este o falsă soluție. Pentru că noi avem partide politice, avem o majoritate care a dat jos guvernul și care logic și democratic trebuie să guverneze. Trebuie să îi se ofere șansa să pună ceva în loc. Au dat jos guvernul, că nu a fost bun, să pună ceva în loc. Eu cred că președintele României trebuie să dea șansa PSD și AUR să-și testeze majoritatea în Parlament. Să le lasă câteva zile de gândire, să găsească o propunere de premier, iar acest premier să-și caute majoritatea în Parlament. Și am avea un guvern pe față, PSD-AUR, dacă își asumă, dacă cele două partide ies din dulap și își asumă pe față relația, sau vom avea un guvern minoritar PSD susținut punctual în Parlament de AUR.
0: Uite, socialdemocrații spun așa, noi nu fugim de guvernare. Noi,
5: ba da, fug de guvernare.
0: Noi putem să facem majoritate.
5: Sigur că pot să facă majoritatea.
0: Nu e foarte clar cu cine,
5: pentru că pot să facă majoritatea.
0: Micuș Jordan le-a spus fără AUR.
5: Andreea Georgescu, dacă Sorin Grindeanu spune la partid, eu vreau să fiu premierul României, Marian Neacșu îi găsește o majoritate în 24 de ore. Să duce în Parlament și ia om cu om și aduce mai mulți decât 233 cât are nevoie.
0: E o variantă. Au făcut colegele noastre niște calcule și e o variantă care îi aduce destul de aproape de acei 233 de parlamentari necesari și fără să apeleze la AUR.
5: Dar
0: sau nu
5: cred...
0: la întreg partidul.
5: Eu cred că vor fi și unii de la PNL care să voteze guvernul minoritar PSD. Da? Pentru că țara trebuie guvernată. Pentru că este bine să-i vedem pe cei de la PSD cum guvernează singuri.
0: Și până la urmă asta spun liberalii. Ați dat jos guvernul? Preluați responsabilitatea
5: Sigur.
0: Guvernării?
5: Domnul Ilie Bolojan poate să-i lase pe liberali să voteze conform propriei conștiințe. Și atunci când este vot secret cu bile, conștiința unora se duce spre PSD. Și guvernul va trece. Îți garantez că guvernul va trece dacă Sorin Grindeanu își dorește să fie premier. Sigur că nu-și dorește să fie premier. Ce PSD și-ar dori în momentul de față să fie premier? Le-a spus și Mugur Isărescu astăzi. Cine vine acum la Palatul Victoria va trebui să facă ce a făcut Ilie Bolojan. Și atunci toată narațiunea lor, a celor de la PSD...
0: L-am dat jos pe Ilie Bolojan pentru că a mărit taxele.
5: Se va duce naibii. Adică noi l-am dat pe jos pe Ilie Bolojan, pe vampirul care sugea sângele poporului, pe Ilie Sărăcie care ne-a împovărat cu taxe și cu austeritate, ca să aducem ce? Păi bogăția, să aducem prosperitatea, să dăm oamenilor.
0: Să alungăm austeritatea.
5: Să alungăm austeritatea. Venim noi, cei de la PSD, cu competențele noastre și alungăm austeritatea. Iar premierul PSD, dacă va fi Grindeanu sau altcineva, va ajunge acolo, va lua catastifele alea mari, ceasloavele alea mari pe care scrie buget și va încerca să găsească bani ca să dea tuturor după necesități, cum se dădea pe vremuri. Asta fără să crească deficitul, asta fără să facă dezechilibre fiscale, fiscal-bugetare, asta fără să descurajeze agențiile de rating și fără să sperie creditorii internaționale ai României, care împrumută România ca să trăiască. Aș vrea
0: fiscal.
5: Să văd premierul PSD care face magia asta. Să crească, nu? Așteptările populației au crescut foarte mult, să crească veniturile populației, să scadă taxele, să dea bani, să dea pensii, să dea salarii, în același timp să țină deficitul în frâu, nu? Pentru a nu arunca economia în aer. Aș vrea să-l văd pe magicianul de la PSD care va face asta. Sigur că nu este nicio magie la mijloc. În definitiv, este aritmetică. E o contabilitate care funcționează implacabil. De câți bani atâta pește. Nu poți să te întinzi mai mult decât ți-e plapuma. Asta n-au înțeles generoșii premieri ai PSD-ului care au dat cu două mâini, împovărând generații întregi.
0: La un moment dat vine nota de plată.
5: La un moment dat vine de contul. Ei, de contul a venit acum. Acum. Și mai este un lucru. Viitorul premier va trebui să facă niște reforme neplăcute ca să nu piardă 10 miliarde de euro din PNRR. Aș vrea să-l văd pe PSD-istul care își va asuma aceste reforme. Pe care le făcea Ilie Sărăcie. Aș vrea să-l văd pe Sorin Bogăție. Cum va face aceste reforme? Cu legea salarizării, nu? Începând cu legea salarizării, apoi continuând cu legea companiilor de stat, unde este clientela de partid, și așa mai departe. De asta nu vrea domnul Sorin Grindeanu să vină acum la guvernare. Sigur că teoretic ar putea să vină. Sigur că s-ar putea strânge o majoritate. Dar nu l-am auzit încă pe omul acesta să spună: doresc să fiu premierul României. Doresc să mă asum guvernarea și să guvernăm bine. Pentru că dacă va guverna bine, va fi bine pentru toată lumea.
0: Evident.
5: Nu? Noi, Ilie Bolojan, ne-a luat o grămadă de bani anul trecut. Toți am donat la programul ăsta de austeritate. Noi, populația, nu? Când s-a ajuns la ei, la șefii din companii și din instituții și la baronii locali, nu s-a mai putut cu austeritatea. L-au schimbat. Deci, să vină domnul Sorin Grindeanu, singur sau împreună cu George Simion, celălalt fârtat al moțiunii.
0: Vorbea Sorin Grindeanu despre o majoritate pe care PSD o poate constitui ușor, dar care nu întrunește criteriile președintelui. Și probabil la asta se referă.
5: Păi atunci
0: la
5: să renunțe domnul președinte la criterii. Jordan
0: a spus clar că nu va da mandat unui guvern sau unei propuneri, unui premier propus care să aducă în barca guvernării aur. Și mai e o chestiune aici, pentru că în încercarea asta de a constitui o majoritate despre care vorbește PSD, cei de la UDMR au un rol important, chiar dacă au, cred că, 35 de parlamentari în Senat, în Camera Deputaților, dar au un rol important, pentru că dacă ar fi să meargă pe această ipoteză fără aur, cei de la UDMR mai pun o condiție. Și fără SOS. Și acolo ar fi și un număr și mai mare de voturi de strâns din afara partidelor care intră în hora asta a guvernării.
5: SOS este partidul și mai radical. Mai radical decât AUR. Că sunt pe diverse grade. PSD, AUR, SOS. Acum, PSD vine tare din urmă. Adică nu există o mare diferență între aceste partide. Poate doar etichetele îi separă, le separă pe aceste partide. Etichetele pe care le-a pus Nicu Șordan când a dat startul negocierilor. Dar poate că ar trebui să-i dăm timp domnului Nicu Șordan să negocieze, să medieze cu sine însuși.
0: Da,
5: uite, și să renunțe la etichete.
0: Nu știu cât timp mai avem, pentru că mă uitam astăzi pe datele sondajului Scop apropo de ce cred românii despre moțiunea de cenzură. Și ce a fost în spatele ei și despre efectele ei. Va fi mai bine pentru România după căderea guvernului sau va fi mai rău pentru România după căderea guvernului? Și diferența dintre cele două mari grupări, practic, în care se împarte România, e foarte mică. E de 4 și ceva la sută, aproape acolo de marja de eroare a sondajului. Aș vrea să ne uităm puțin la datele astea, la strâns Anca Orhean și ne întoarcem la discuție.
6: Haideți să vedem împreună aceste rezultate. Prima întrebare: ce cred românii despre moțiunea PSD AUR?

0: motivele pentru care a plecat din funcție guvernul Bolojan. A încercat să reducă privilegiile, cred, 33,6% și o majoritate, 57,8%, spun că a gestionat prost economia țării. Să vedem și cât de îngrijorați sunt românii de situația politică de la noi, din țară. 43,7% spun că sunt foarte îngrijorați, destul de îngrijorați, 30,8%. Cei care spun că nu prea sunt îngrijorați de situația aceasta sunt cei mai puțini, 14% și 9,7%. Să vă spun câteva date despre acest sondaj, un sondaj în scop, făcut în perioada 11-14 mai, prin interviuri telefonice, un eșantion de 1100 de persoane cu o marjă de eroare de plus-minus 3%.
1: Florin Negruțiu, suntem la un an de când Nicușor Dan a câștigat prezidențialele, turul 2. Și atunci, dacă mi-amintesc bine, prima urgență a fost să facă guvernul și să pună pe picioare o soluție pentru deficit, pentru programul de guvernare și așa mai departe. La un an după suntem cumva tot acolo. Tot fără guvern, tot într-o situație în care falia în societate e aproape la fel de mare ca atunci.
2: Eu cred că suntem într-o situație mai proastă decât eram acum un an. Și asta e din cauza lui Nicușor Dan. Anul trecut pe vremea asta exista o speranță. Mai exista o speranță că se vor schimba lucrurile în România. Că uite, a venit un om din societatea civilă, necontaminat de metehnele partidelor, care a promis că va face o reformă educației, pentru că am văzut cât de vulnerabili suntem la manipulări, la dezinformări. Consecința gradului de analfabetism funcțional din România, care ne-a promis că face lumină în dosarul anulării alegerilor, care a promis justiție independentă. În fine, a promis multe lucruri. Nicușor Dan, într-un an de zile, cred că a ratat toate șansele pe care României le-a dat. Într-un singur an de zile. Într-un singur an de zile a făcut praf încrederea oamenilor care l-au votat. Mare parte dintre ei. Cred că n-ar mai pune astăzi ștampila pe Nicușor Dan. Nu ne-a spus ce s-a întâmplat în momentul anulării alegerilor și pare să că nici n-are un interes să facă lucrul ăsta. Cine ne-a atacat? Care a fost agentul statal? Care a fost complicitatea serviciilor de informații din România? Și așa mai departe. Lucruri importante. Nu a pus șef civil la serviciile secrete? Serviciile de informații? Pare să că este într-o relație foarte tandră cu conducerea militară a serviciilor. Și cumva, nu știu dacă ai observat, Nicușor Dan a adoptat retorica asta înalt oficială. Asta de limbajul de lemn al structurilor. Cum zicea Băsescu? Structurile. Deci vorbește ca la structuri, domnul Nicușor Dan. Hai să-ți dau un exemplu. Ne-a spus acum o săptămână că există o negociere politică, adică de asta. Ce facem noi, așa, politicărim pe la televizor, ce fac și partidele, politicăresc, nu? Dar este o negociere strategică, Andreea Georgescu. Cu asta nu ne jucăm. Deci sunt interese mari la mijloc, voi faceți politica voastră de partide, analiști, comentați pe la televizor, politicăriți, dar există o negociere strategică. Înțelegi? Mă înțelegi?
1: Aia.
2: Există un alt nivel, un alt layer, la care domnul Nicușor Dan, om care vine de jos, de la firul ierbii, discuția la care el s-a raliat, este acolo. Da? Deci a ajuns în stratosfera lui Klaus Iohannis, fără opulența, aroganța și nesimțirea predecesorului său. Doar prin simpla asociere cu această zonă interzisă muritorilor de rând. Pare să că domnul Nicușor Dan se simte foarte bine cu serviciile, cu structurile, cu secretele, cu generalii. Ți-am spus că la Palatul Cotroceni pereții vorbesc. Nu știu cine îi șoptește în ureche lui Nicușor Dan, dar în mod clar, Nicușor Dan pare izolat și oricum rupt de cei care l-au trimis acolo. Ei dădeau forța. De acolo venea puterea de negociere a lui Nicușor Dan. Pentru că dacă Nicușor Dan spunea asta PSD-ului, sunteți niște irresponsabili, nu o să merg niciodată pe planul vostru să aruncăm țara în criză într-un moment atât de delicat, și dacă veți face chestia asta, dacă veți da jos guvernul fără să aveți o soluție, voi uza de toate prerogativele mele, inclusiv de alegerile anticipate. Și atunci PSD-ul ar fi dat înapoi, pentru că PSD-ul știe de frică. Dacă te porți cu ei cu mănuși, te iau de prost, te iau de slab. Iar domnul președinte Nicușor Dan, din păcate pentru el, este un președinte slab.
1: Această politică a fricii. Îți propun să luăm o foarte scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat în audiență națională și vorbim tot despre Nicușor Dan și unde mai sunt discuțiile despre vizita președintelui în Statele Unite ale Americii. Rămâneți pe Digi24.
3: Un program oferit de Digi.

Meal Plan-ul se bazează în primul rând pe două idei: folosirea ingredientelor pe care deja le avem și evitarea cumpărăturilor impulsive. Începeți cu inventarul produselor din casă. Verificați ce aveți în frigider, cămară și în congelator. În primele 2-3 zile ale săptămânii folosiți

0: Azi din friptura de seară. Ce mai puteți face dacă v-au rămas ingrediente? De exemplu, ați tăiat prea multe legume și zarzavaturi pentru ciorbă, congelați-le și le veți folosi data viitoare. Și nu uitați, orice gest cât de mic are un impact ecologic mare.
1: Un program oferit de Digi.
2: Digi 24 FM.
1: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
3: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena deschisă. Sunt 9 ani de când noi ne-am cunoscut, nici măcar nu erai student la actorie pe vremea respectivă și aveai rol principal într-unul dintre cele mai puternice filme de după 2000, filme românești, Curajoase, un film care s-a făcut greu și care pentru tine a fost rampă de lansare pentru noi, publicul larg. Dar hai să spunem, Ștefan, că tu joci de fapt în reclame și filme de pe la cât? 4 ani?
4: Cam așa, da, 4 ani.
3: Deci la 28 de ani tu ai o carieră în spate de aproape 25 de ani.
4: Da, păi,
3: e o exagerare?
4: Nu, glumeam cu cineva că ar trebui să-mi dea primul pentru întreaga activitate. În curând. Da, 25 s-au făcut. Cam aproape 25, da. Dacă am început la 4 ani, nu mai țin minte exact cum am început. Adică știu sigur că a fost o reclamă și după aceea au venit așa, Tăvălug, și acum sunt aici.
3: Ești aici, da. 6 filme în 2025, sunt actori, colegi de-ai tăi care visează să aibă atâtea filme lansate într-un an. Care-i rețeta, care-i secretul?
4: Bă, ideea e că și pe mine m-a surprins faptul că au ieșit toate odată, pentru că nu s-au filmat toate cu un an înainte, să zici că am filmat și a ieșit la anul următor. Deci cumva când am văzut că iese și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, m-am surprins și eu. Da, s-a întâmplat. Acum, spre exemplu, n-am niciunul. Deci poate să fie și așa, și așa.
3: Și ce faci în perioadele astea? Pentru că am vorbit cu foarte mulți actori care îmi spun că în perioadele de pauză au stări emoționale și au stări în general nu foarte plăcute. Tu cum îți umpli timpul în perioadele astea?
4: Am trecut și eu prin chestia asta de câteva ori.
3: Depresia actorului?
4: Aș numi eu chiar depresie, dar cumva sentimentul ăla că nu muncești și că nu ține neapărat de tine, adică că tu-ți dorești să faci chestia asta. Și în momentele alea am încercat să găsesc să fac cumva altceva sau să încerc să lucrez la mine, nu știu, să lucrez la engleza mea, să încerc să scriu, să cumva să rămân în sosul ăla, știi? Dar acum nu prea mi s-a mai întâmplat atât de mult și am ajuns. Cred că, de fapt, ăsta e cel mai mare lux. Să ajungi în poziția în care să nu mai ai pauzele astea, știi? Să ai continuu de muncă. Și cred că ăsta e lucru care mă bucură cel mai mult acum.
2: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine Igor Kobilianski. Ați avut vreodată sentimentul, nu știu, fie la Plaha, fie să la un alt film, că nu ați reușit să transmiteți mesajul pe care publicul să-l înțeleagă așa cum dumneavoastră ați fi vrut să fie perceput, sau că publicul a înțeles altceva din ce ați transmis?
2: Per total nu. Adică, cred că impresia mea este că cam toate lucrările pe

0: care le-am făcut, bune sau rele, publicul le-a perceput așa cum mi-am dorit eu, dar știu sigur că au existat fragmente, secvențe pe care publicul le-a interpretat total diferit decât îmi imaginam eu sau decât mi-am dorit eu să fie înțelese, și este dreptul lui de a face acest lucru. Mai ales, poate, nu știu, în anumite secvențe poate n-am fost suficient de convingător și atunci a încercat audiența să-și formuleze o proprie părere și viziune. Dar, repet, cred că vorbim mai degrabă despre secvențe și nu neapărat despre un tot întreg ca și proiect.
1: Despre produsul
0: ca
1: atare, da. Mă gândesc că merge să vă întreb aici dacă v-ați gândit vreodată că filmul are o responsabilitate socială, indiferent de filmul pe care l-ați făcut.
0: Are, bineînțeles că are o responsabilitate socială, pentru că și el este o modalitate sau o picătură, habar n-am, într-un proces educațional pe care fiecare dintre noi îl asumă, dacă vrem. Nu putem reformata o societate și nu putem schimba peste noapte sau cu un singur proiect, un singur film, dar toate împreună și de-a lungul timpului formează totuși percepții, concepții sau concepte, pardon, personalități. Deci, da, e o insuliță așa mică sau o picătură într-o mare întreagă care se numește educație, pentru că este educație. Și totodată, să nu uităm că există și latura cealaltă a filmului, care se numește propagandă, film de propagandă, iar acesta poate modifica și schimba percepții în mod real și în mod, cum să zic, radical uneori.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Președintele României va merge în Statele Unite. Nu e stabilită deocamdată data. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, spune că subiectul vizitei va fi ridicat la întâlnirea miniștrilor de externe din statele NATO, programată la finalul acestei săptămâni. Iar odată ce va fi stabilită, data oficială a vizitei va fi anunțată chiar de președintele României. Între timp, știm sigur că Marco Rubio, mâna dreaptă a președintelui american, marele absent de la summitul B9 de la București, va veni în Europa la finalul săptămânii vineri, la această reuniune a miniștrilor de externe din Alianța Nord-Atlantică, organizată în Suedia.
4: Există această decizie clară între România și Statele Unite ale Americii privind întâlnirea între cei doi președinți. Așa cum știți, președintele Donald Trump a și transmis o scrisoare de apreciere pentru organizarea de către România și Polonia, de către cei doi președinți a summitului B9, un summit care s-a suprapus de altfel cu vizita președintelui Donald Trump în China, acesta fiind unul din motivele pentru care secretarul de stat Marco Rubio a fost în afara continentului în perioada respectivă. Dar urmează să avansăm aceste discuții și pe parcursul acestei săptămâni. Până la finalul acestei săptămâni, așa cum știți, este o întâlnire a miniștrilor de externe al statelor aliate în format NATO. Președintele Nicușor Dan a clarificat că, din perspectiva dumnealui, este foarte important să fie finalizată lista livrabilelor care să fie negociate în domenii cheie, precum energia, economia, securitatea, investițiile comune. Președintele este cel care va anunța în momentul în care va avea loc această vizită.
3: Micul America. Bun, vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite, Florin Negruțiu, e un subiect despre care s-a vorbit mult în acest prim an de mandat al lui Nicușor Dan, dar nu s-a concretizat ceva efectiv până acum. Și se apropie alegerile parțiale în Statele Unite. Semn că Donald Trump s-ar putea concentra mult mai mult pe ce se întâmplă în plan intern decât să primească vizite externe.
5: Aș putea spune că este un nou succes al președinției lui Nicușor Dan, dar nu îi se datorează lui. Lucrul ăsta, unul la mână, nu avem o politică externă altfel decât politica internă. nu suntem mai buni la extern decât suntem la intern. Nu avem inițiative, nu avem idei și nu avem oameni. Dar contextul este foarte ciudat în momentul ăsta, pentru că nici Donald Trump nu este interesat de Europa și de vechii lui aliați. România ar putea să fie interesantă doar dacă ar săpa la unitatea Europei prin România, dacă ar fi folosită ca un instrument de presiune în negocierea cu Uniunea Europeană, pe care Donald Trump o vede ca pe un dușman, ca pe un adversar. Noi am fost surprinși să vedem că Donald Trump este mai prieten cu Putin decât cu Starmer sau cu Macron sau cu șefa Comisiei Europene. România în momentul ăsta face eforturi de a renoda relația asta transatlantică, de a restabili un dialog cu administrația de la Casa Albă. Să ne amintim că primul gest pe care l-a făcut Donald Trump a fost să ne scoată din programul Visa Waiver. Fusese rămbăgați acolo în ultimele luni de mandat ale lui Joe Biden și am fost scoși. N-a fost din vina noastră. A fost pur și simplu o decizie politică a lui Donald Trump, a fost un mesaj al lui Trump. Iar după insuccesul MAGA de a-și exporta ideologia în România, toată lumea s-a aștepta ca relațiile să se deterioreze. Nicușor Dan a făcut eforturi să fie văzut, în primul rând, de Donald Trump. De aia s-a și dus la Mar-a-Lago, la comedia aia de Consiliu.
3: Consiliul pentru Pace.
5: Un fel de club al Gentleman's Club, un club de golf al lui Donald Trump, unde și-a chemat tot felul de lideri din lumea asta ca să-l aplaude. Penibil. Dar, bun, au existat analize că, iată, așa se face o politică înțeleaptă, că trebuie să fii în primul rând văzut, acționăm deștept. N-am obținut nimic de acolo. Altceva decât faptul că Nicușor Dan a fost numit premierul României, nu? Cam puțin într-un an de relație transatlantică. Nu că suveraniștii, George Simion și ai lui, au reușit să facă ceva
3: mai mult.
5: Au cheltuit o grămadă de bani, milioane de dolari pe firme de lobby și de consultanță să fie și ei văzuți acolo de Donald Trump, să apară în poză, măcar o poză, să facă și ei, să fie girați, să fie validați, au ajuns la un tort cu o doamnă congresman din aripa MAGA Hard. Au tăiat un tort, mă rog, țin minte scandalul, și cam atât. Adică ăsta este nivelul alor noștri, politicienilor noștri. În timpul ăsta, Polonia, nu? La care ne uităm cu mare admirație, știe să joace cărțile și în relație cu Statele Unite și în Uniunea Europeană. Curluntrismul românesc nu ne-a adus niciodată nimic bun. Noi facem un șpagat așa, încercând să fim și cu și cu.
3: Că, din păcate, mai mult ne împiedicăm, Florin Negruțiu. Îți mulțumesc pentru analiză, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Rămâneți însă pe Digi24. La miezul nopții începe jurnalul care face sinteza zilei cu imaginile și informațiile momentului. Rămâneți alături de noi.
6: Un program oferit de Digi.

0: Situat între 15 august și 8 septembrie, acest interval de timp e marcat de dinamism și însemnătate în calendarele populare. Se leagă magic vița de vie pentru a nu fi prădată de păsări. Se culeg strugurii, se face mustul, apoi vinul, folosit odinioară în bețiile rituale închinate lui Dionisos. Se pregătesc stupii pentru iernat, iar albinele se hrănesc cu mierea adunată. Iarna apicolă începe la jumătatea lunii și ține până pe 17 martie, debutul verii apicole. Agricultorii încep semănăturile de toamnă, iar oierii coboară cu turmele în sat, încheiând ciclul pastoral montan. Civilizația pastorală se deplasează ciclic și circular. Repele temporale, coborâtul și urcatul oilor și cele spațiale, satul și stâna, rămân statornice. Păstoritul a pus în mișcare turme imense pe distanțe de sute de kilometri, a rânduit drumuri ale oilor și ale sării, ne-a dat Miorița. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
2: Andrei Diaconescu, bine ați venit.
3: Cred că este și o valoare culturală care diferă de la o generație la alta, pentru că în trecut, într-adevăr, era mult mai comod să continui linia familiei tale, să rămâi în aceeași zonă de business, să duci mai departe o moștenire foarte frumoasă, poate. Astăzi, noile generații vor să fie, nu știu, copii mai independenți, văd lucruri acolo unde poate noi nu ne-am fi uitat și atunci ei sunt tentați să meargă către nou cu prețul, poate, a distrugerii lucrurilor mai, să le spunem, vechi.
4: Într-o oarecare măsură ai dreptate, dar, de exemplu, noi am cofinanțat două cărți, Negustori din trecut. Practic, sunt povești a, nu știu, un număr de 20-30 de antreprenori români, de pe la 1850 până în perioada interbelică. Din păcate, ceea ce vedem chiar și atunci este că succesiunea este cea mai mare problemă a businessului românesc. Deci, practic, încă de acum 100-150 de ani exista această dorință a copiilor de a face ceva diferit. Și asta, cred că, ține mai degrabă de cultura poporului român, care este, de exemplu, diferită de cea a poporului, nu știu, italian sau japonez, unde vezi business-uri de 500 de ani. La noi nu vezi lucrul ăsta. Deci, cred că e o problemă mai degrabă sociologică și psihologică a poporului român decât un element de contemporaneitate.
3: Și credeți că are soluție?
4: Cu siguranță există soluții. Soluțiile stau, în opinia mea, tot în analiza psihologiei poporului român și stau foarte mult în educație. În măsura în care sistemul educațional va merge către promovarea liderilor și nu către subminarea lor pentru o egalizare forțată a societății, cred eu că lucrurile se vor schimba. 1, 2, în măsura în care va crește foarte mult încrederea între oameni, în detrimentul neîncrederii, ceea ce este sentimentul predominant astăzi, de asemenea, cred că lucrurile se vor schimba.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu. V-am văzut la televizor în această perioadă vorbind despre un caz descoperit de colegii de la Digi24 la Băile Felix.
3: Da.
2: Un caz pe care comunitatea locală l-a ținut viu. Fiindcă s-au trezit că li se taie pădurea, aparent sau cel puțin declarativ, cu acte, niște firme sau o firmă chemată de autoritățile locale, în realitate fără. Asta e ce la un moment dat, într-un final, a descoperit și garda forestieră, inspectorii de forestier de acolo. Astfel de cazuri însă se întâmplă peste tot în țară.
3: Da.
2: Comunitatea de la Băile Felix nu a vrut să lase lucrurile așa. În alte părți, oamenii întorc capul. Sau își spun, n-are sens să luptăm, luptăm cu cine?
3: Sau sunt părtași.
2: Sau sunt părtași.
3: În multe comunități care trăiesc monoindustrial, doar de pe industria lemnului, cu exploatarea lemnului în buzunar, din aia își câștigă pâinea, e o problemă majoră să mergi, să vorbești despre infracționalitatea forestieră. Pentru că atunci presiunea nu vine doar din comunitate, vine pe scară politică, poate e pe cineva angajat la stat, poate soția este profesoară în comuna respectivă, poate lucrează la primărie, poate lucrează la ANAF și se exercită o presiune politică destul de mare. Și aici nu vorbim doar de pădurii private, vorbim și de pădurile statului, se execută o presiune destul de mare ca aceste cazuri să fie mușamalizate pe cât posibil sau în cazul nostru am avut comunitatea care a făcut presiune, am avut o televiziune, un canal de știri care a mers acolo. Dar imaginați-vă în zonele retrase, montane, de deal, zone izolate, unde îți iau 20-30 de kilometri ca să ajungi la locul faptei. Pur și simplu, oamenii din comunitățile respective nu vor să se implice, nu au resurse, nu au nici știința de a se implica. Și atunci, ce vedem noi, ce am văzut de fapt la Băile Felix sau ce am văzut în alte părți, în zone periurbane, mulțim cu 100, cu 200, da, cu 300 ca volume.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24
0: FM.

0: Jurnalul de la miezul nopții începe cu principalele subiecte ale zilei pe scurt. Formarea unui nou guvern pare misiune imposibilă. Partidele nu vor să cadă la pace și anunță soluții greu de implementat. PSD vrea să guverneze singur, dar nu ies calculele. Iar un premier de la AUR nu vrea nimeni să voteze. Ce scenarii se mai au în calcul acum și ce plan și-a făcut președintele, vedem imediat. Au răsunat aplauzele minute în șir la Cannes pentru Cristian Mungiu și echipa ultimului său film, Fjord. Regizorul român speră să obțină premiul cel mare, Palme d'Or, al doilea din cariera sa, pe primul îl are de 19 ani. Iar după Donald Trump, președintele chinez l-a primit pe vechiul său prieten, Vladimir Putin. Vizita are o miză clară pentru Moscova, obținerea de garanții că apropierea dintre Beijing și Washington nu va afecta parteneriatul strategic dintre China și Rusia. Culisele întâlnirii, mai târziu la știrile serii, începem. Criza guvernamentală costă România tot mai scump. Cu fiecare zi care trece fără un guvern plin, se strică imaginea țării în fața fără un guvern plin, se strică imaginea țării în fața investitorilor. Cel mai grav e că partidele nu vor să se înțeleagă. PSD anunță că poate prelua guvernarea, dar nu pare că ies calculele, în timp ce PNL renunță la ideea opoziției doar dacă rămâne Ilie Bolojan la Palatul Victoria. Ce scenarii sunt acum, dar și ce șanse au, ne spune Ema Stoica.
1: Chancellor.

0: Refacerii coaliției de guvernare sunt aproape zero. Este și motivul pentru care, în momentul de față, vorbim de noi scenarii. Scenariul unui guvern minoritar, monocolor, format din Partidul Social Democrat, a fost înaintat și aici, la Palatul Cotroceni, de către socialdemocrați în consultările care au avut loc luni. În discuții, Partidul Social Democrat a spus că este dispus să preia această guvernare singur, dar să fie susținut din Parlament. Aici apar problemele, pentru că o susținere din Parlament ar însemna, pe lângă UDMR și grupurile neafiliate, inclusiv susținere dinspre partide pe care președintele nu le-ar vrea neapărat în guvernare sau să susțină un executiv precum AUR. Din partea președintelui însă, spun surse politice, ar exista alte variante, și anume să fie un guvern care să aibă un premier tehnocrat capabil să facă o majoritate politică. Aici apar iar probleme, pentru că atât cei din Partidul Național Liberal cât și cei din USR au spus că nu mai vor să se mai așeze la aceeași masă cu Partidul Social Democrat, chiar dacă asta ar însemna ca premier să fie o persoană din afara partidelor, adică un nume independent, tehnocrat. Și UDMR pare să aibă propriile condiții. Din informațiile Digi24, nu ar mai vrea să mai intre într-o guvernare doar cu Partidul Social Democrat, ci mai degrabă ori o guvernare majoritară, ori o guvernare din care să facă parte și alte formațiuni politice. Rămâne însă pe masă și varianta unui guvern de dreapta, tot minoritar, pentru că aici apare din nou problema aritmeticii parlamentare, din care nu se poate face o majoritate doar de dreapta. Așteptăm să vedem în perioada următoare dacă vor mai exista alte consultări, cum spuneau liderii, după ce au plecat de la Palatul Cotroceni, sau dacă președintele va decide să desemneze direct un nume, asta după ce mai au loc, de sigur, discuții informale între președintele României și foștii lideri ai coaliției de guvernare.
1: Iar în mijlocul negocierilor, fără ieșire pentru moment, unul dintre scenarii e desființat de cel care a fost protagonistul unei soluții similare în trecut. Mugur Isărescu, premier independent la finalul anilor 90, a povestit astăzi ce provocare a avut de înfruntat la Palatul Victoria și de ce un premier tehnocrat nu este soluția în acest moment pentru țara noastră.
2: Considerați că un premier tehnocrat ar fi o soluție în acest moment pentru România?
3: Nu neapărat. Eu am fost premier tehnocrat. Am cunoscut absolut toată clasa politică, și de stânga, și de dreapta, și de centru. Îi cunoșteam. Al doilea lucru, am negociat alături de ei acordurile cu Fondul Monetar Internațional. Deci nu mi-a fost chiar greu să intru în temă. Nu știu cât de ușor ar fi unui tehnocrat, mai ales venit din exterior, să intre în probleme rapid și mai ales să-i influențeze pe toți membrii guvernului, nu? Trebuie să ai o anumită credibilitate, să-i cunosc, să te cunoască. Altfel vorbești în gol, în deșert. Spre sfârșitul, datorită anului electoral, spre sfârșitul mandatului meu, vorbeam și eu acolo singur. Dar mai rămăsesem eu cu domnul președinte Constantinescu. Mai aveam dialog. Număram ca un deținut câte zile m-am până când plec de la Palatul Victoria. Și la plecare m-a întrebat o doamnă jurnalistă de atunci: unde credeți că e mai greu, mai bine? Ce să-i răspund? Dar numai ca premier îți trebuie să ai ochi, nu numai în față, și în stânga, în dreapta, și mai ales ochii în spate. Să vezi cine te înjunghe pe la spate.
1: Scandalul dintre vicepremierul Oana Gheorghiu și fostul șef al autorității de digitalizare escaladează, s-a ajuns la plângere penală. Dragoș Vlad acuză presiuni pentru încălcarea legislației achizițiilor publice în favoarea unei societăți germane. Fostul director a publicat și un e-mail transmis de Oana Gheorghiu către șefii unor instituții în luna februarie, în care îi întreba dacă sunt interesați de serviciile și produsele grupului german. Anterior, reprezentanții companiei avuseseră discuții la Palatul Victoria cu vicepremierul, iar potrivit Gândul, compania respectivă ar fi donat în trecut 250.000 de euro pentru un proiect al asociației Dăruiește Viața, cofondate de Gheorghiu. Într-un interviu pentru Digi24, vicepremierul a respins acuzațiile, a revenit în această seară cu noi lămuriri. E o decizie, și citez acum, menită să distragă atenția publică de la starea în care arată azi digitalizarea statului român după 4 ani de mandat ai domniei sale.
4: Faptul că am trimis un e-mail instituțiilor care colaborez, cărora le-am cerut informații despre discuțiile pe care le-au avut în niște întâlniri organizate oficial cu multe instituții și cu o companie privată, nu înseamnă trafic de influență, înseamnă transparență. Faci trafic de influență trimițând un mail către SRI, STS, ADR și alte MAI, MAPN, trimițând un mail oficial.
1: Se anunță noi scumpiri în următoarele luni, este avertismentul venit de la Banca Națională. Guvernatorul Mugur Isărescu spune că în luna iulie vom atinge vârful majorărilor, iar prăpastia economică s-ar putea adânci și mai tare dacă nu se ajunge la un armistițiu în războiul politic.
3: Proiecțiile strict condiționate de ipoteze privind implicațiile conflictului din Orientul Mijlociu, și acum trebuie să adăugăm și revenirea la un minim de stabilitate politică și guvernamentală, adică să avem guvern.
5: Acestea sunt cele două incertitudini care ne vor da direcția economică în următoarele luni. Cu toate că presiunea pusă pe România este deja enormă, prețurile vor crește până în miezul verii.
3: Va crește până prin iulie, nici noi nu știm exact, sunt mulți factori. Probabil că se duce pe la 11%.
6: Este extraordinar de mult, e complet ieșit în afara parametrilor pe care impune statutul de țară membra Uniunii Europene pentru România.
5: Ulterior, rata inflației ar urma să scadă brusc la 6%. Asta nu înseamnă că prețurile vor fi mai mici, ci că produsele se vor scumpi mai lent.
7: Spre deosebire de alte state membre ale Uniunii Europene, la noi este aproape sigură scăderea semnificativă a inflației în partea a doua anului.
5: Scăderea inflației ar putea veni în schimb la pachet cu o scădere a dobânzii cheie.
8: Prin urmare, dacă inflația se va limita spre finalul anului, atunci putem să vorbim și de o scădere a ratei de politică monetară.
5: Dobânda cheie stabilită de Banca Națională a rămas neschimbată din august 2024 la 6,5%.
1: Președintele Nicușor Dan merge în Statele Unite, dar nu știm când. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, spune că subiectul vizitei va fi ridicat la întâlnirea miniștrilor de externe din țările NATO, care va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni. Iar odată ce va fi stabilită, data oficială va fi anunțată de șeful statului. Între timp, știm sigur că Marco Rubio, secretarul american de stat, mâna dreapta lui Donald Trump, cel care a fost marele absent la summitul B9 de la București, vine în Europa vineri, la această reuniune a miniștrilor de externe, care e organizată în Suedia.
9: Există această decizie clară între România și Statele Unite ale Americii privind întâlnirea între cei doi președinți. Așa cum știți, președintele Donald Trump a și transmis o scrisoare de apreciere pentru organizarea de către România și Polonia, de către cei doi președinți a summitului B9, un summit care s-a suprapus de altfel cu vizita președintelui Donald Trump în China, acesta fiind unul din motivele pentru care secretarul de stat Marco Rubio a fost în afara continentului în perioada respectivă. Dar urmează să avansăm aceste discuții și pe parcursul acestei săptămâni. Până la finalul acestei săptămâni, așa cum știți, este o întâlnire a miniștrilor de externe al statelor aliate în format NATO. Președintele Nicușor Dan a clarificat că, din perspectiva dumnealui, este foarte important să fie finalizată lista livrabilelor care să fie negociate în domenii cheie, precum energia, economia, securitatea, investițiile comune. Președintele este cel care va anunța în momentul în care va avea loc această vizită.
1: Surpriză pentru tinerii care intenționează să își cumpere o casă, ce le promite un proiect de lege, de când s-ar putea implementa măsura, vă spun imediat. accident grav pe o stradă din Chitila, de lângă București. O mașină a fost spulberată de un camion care nu a oprit la culoarea roșie a semaforului. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă, se vede cum tirul forțează culoarea roșie a semaforului. Un al doilea trece imediat după el, fix în momentul în care un autoturism intră în intersecție pe verde. Impactul a fost atât de violent încât mașina s-a rotit de câteva ori pe asfalt. Șoferul autoturismului a fost preluat în stare gravă de paramedici după ce a fost descarcerat de pompieri și dus la spital. Conducătorul camionului e anchetat acum de polițiști. Iar un șofer de autobuz a rămas fără permis după ce a depășit o coloană de mașini pe linie continuă. Incidentul a avut loc în Cluj-Napoca și a fost surprins de o cameră de bord a unei mașini aflate în trafic. Imaginile au ajuns apoi pe o rețea socială și așa au fost văzute de polițiști. Șoferul a fost găsit și, pe lângă reținerea permisului, a fost amendat cu 1200 de lei. Emil Gânș, criminalul din Mureș, căutat de aproape un an după ce și-a ucis și incendiat fosta iubită, a fost condamnat la închisoare pe viață. Sentința dată de Tribunalul Mureș nu este însă definitivă, ne spune mai multe Bianca Timșa.
10: Tribunalul Mureș l-a condamnat pe Emil Gânș la închisoare pe viață pentru uciderea fostei sale concubine. El a fost judecat în lipsă și era recidivist, având condamnări anterioare. Instanța l-a găsit vinovat nu doar pentru omor calificat, ci și pentru distrugere, profanare de cadavru, violare de domiciliu și încălcarea unui ordin de protecție emis anterior împotriva sa. Judecătorii au decis ca toate aceste pedepse să fie contopite în cea mai gravă sancțiune prevăzută de lege, adică închisoare pe viață. În plus, Emil Gânș a primit mai multe interdicții, printre care nu va avea voie să se apropie de familia victimei sau să ia contact cu aceasta, să dețină arme sau să intre în comuna Miheșu de Câmpie. Instanța îl obligă de asemenea să plătească familiei victimei daune morale în valoare totală de 510.000 de euro, iar pentru recuperarea banilor a fost pus sechestru pe toate bunurile sale. Cea mai mare sumă, adică 200.000 de euro, a fost acordată copilului minor al victimei. Hotărârea însă nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile.
1: După 7 luni de la explozia devastatoare din cartierul Rahova din București, primarul capitalei a semnat contractul pentru punerea în siguranță a blocului, astfel încât oamenii să poată intra să își recupereze din apartamente bunurile. Sunt aproape 500 de persoane care au fost nevoite să o ia de la zero în așteptarea unui moment în care autoritățile să le refacă blocul pe care cândva îl numeau acasă.
5: 17 octombrie 2025 rămâne o zi neagră în memoria locatarilor blocului devastat de explozie în Rahova. Nicolae era în casă cu soția când pământul i s-a cutremurat sub picioare. Locul îi trezește amintiri neplăcute, dar tot vrea să se întoarcă aici cât mai repede, în apartamentul de la etajul 1, care era acasă de mai bine de 40 de ani. Vrea să-și recupereze măcar câteva dintre bunurile de suflet.
11: Dar avem și noi un inel, o nevastă, niște cercei, niște un lănțic, o brățare, că am fost și noi tineri și am avut și noi, că lucram în construcții, chiar blocul unde este, l-am primit, că am lucrat la construcție, am lucrat, și l-am primit pe întreprindere. Și după Revoluție ne-a dat voie să le cumpărăm și am strâns numai noi, știm, leu cu leu, ca să putem să ne luăm această casă. Și uitați cum a ajuns. Am amintiri neplăcute. Nevastă s-a îmbolnăvit. Am crezut că intră blocul în pământ, deci n-a fost ca cutremurul. Eu am apucat, dumneavoastră sunteți mai mici, dar eu am apucat multe cutremuri. Cutremurul te cerne, ăsta parcă intra blocul în pământ.
5: Primăria Capitalei plătește chirii și cazare pentru locatarii afectați din Rahova, numai că locuințele temporare nu sunt și nu se simt ca acasă. Mai grav, încă nu se știe cum oamenii vor intra legal în posesia noilor apartamente. Primăria încă lucrează la cadrul legislativ.
11: Am stat la 2 hoteluri în centru, am avut masă, dar nu e casa noastră, unde stăm nu e casa noastră, de nu-i locul nostru.
5: Blocul va fi consolidat doar cât să poată locatarii și procurorii să intre în clădire. Procesul va dura cel puțin 2 luni jumătate, apoi se va decide ce se întâmplă cu clădirea, va fi reabilitată sau demolată.
12: Că fiecare va dori ca el să-și pună mâna pe cât mai multe bunuri, iar noi nu vom putea să satisfacem la toți această dorință. Asta este problema.
13: Vom reconstitui dreptul de proprietate. da? Va fi reconstruit blocul, practic. Adică cel puțin în condiții similare cu ceea ce ați avut, numai că va fi un bloc nou consolidat.
5: Nu se știe cum vor intra oamenii legal în posesia noilor apartamente. Primăria încă lucrează la cadrul legislativ.
1: Tinerii care vor să își cumpere o casă ar putea plăti o taxă pe valoare adăugată mai mică. Modificarea e prevăzută într-un proiect de lege și ar urma să se aplice în condițiile programului Prima Casă pentru cei care au sub 35 de ani și nicio proprietate.
5: La 29 de ani, Ciprian a strâns bani pentru avans ca să-și cumpere un apartament în București. A decis să amâne achiziția din cauza prețurilor care au explodat.
14: Sigur n-ar ajuta. Noi vrem 3 camere. Sunt eu și soția mea, ne gândim și la viitor. Da, undeva la 3 camere, într-o zonă cât de cât conectată cu restul Bucureștiului, mai aproape de un metrou. Avem și o sumă de bani strâns. Acum depinde, atunci când o să ne găsim, cât de mult o să conteze suma asta, că din ce în ce mai mult cresc prețurile.
5: Noua lege le-ar permite tinerilor să-și cumpere o locuință cu TVA redusă la 11%, de la 21%.
10: Beneficiarii trebuie să îndeplinească mai multe condiții, să aibă sub 35 de ani, să nu dețină sau să nu fi deținut altă locuință, proprietatea să aibă sub 150 de metri pătrați și să valoreze sub 945.000 de lei.
5: Tinerii nu își mai cumpără locuințe prin programul Prima Casă și asta se vede în bugetul proiectului, care a rămas aproape întreg din cauza dobânzilor mari.
15: Puțin la nivel de București, unde sunt foarte multe tranzacții, clienții nu mai au ce să mai cumpere. Având în vedere că avem o limită de 70.000 de euro, nu cred că mai găsim foarte multe proprietăți care se încadrează în acest buget.
5: Experții în imobiliare spun că proiectul a venit în momentul nepotrivit.
16: Este un an în care depindem foarte mult de finanțările europene și măsuri care să crească impactul pe deficitul bugetar nu sunt oportune în acest moment.
5: Tranzacțiile imobiliare au scăzut în România în primele 4 luni din 2026 cu 15% față de anul trecut.
1: Cel mai nou film care poartă semnătura lui Cristian Mungiu a impresionat publicul de la Cannes. Imediat după proiecție, sala a aplaudat în picioare timp de 12 minute, un record pentru ediția din acest an a festivalului. Iar la premieră, pe covorul roșu au defilat numeroase celebrități, printre care Sharon Stone, Carla Bruni și Demi Moore, membra a juriului.
5: O sală întreagă s-a ridicat în picioare pentru Cristian Mungiu și distribuția filmului Fjord, în cea mai lungă sesiune de ovații de anul acesta, 12 minute. Atât au durat aplauzele publicului după premiera mondială a peliculei, cu 2 minute mai mult decât ovațiile pentru Anora, care în urmă cu 2 ani a câștigat atât Palme d'Or cât și premiul Oscar.
17: Fanii mei din România sunt cei mai...
18: Cei mai buni fani. Oh, sorry.
5: Fjord urmărește povestea unei familii cu 5 copii care se mută într-un sat izolat din Norvegia, locul natal al mamei. Se împrietenesc rapid cu familia vecină, însă ajung să aibă un conflict cu serviciile norvegiene de protecție a copilului, după ce părinții sunt bănuiți de comportament neadecvat.
19: It complicates your life. It's better to be a nice white sheep in a flock of sheep and nobody will notice you, but if you have a black spot, well, you need to be stronger. And this is what happens in all the societies with people who have different opinions.
5: La premieră, Cristian Mungiu a fost însoțit de protagoniștii peliculei, Sebastian Stan, actorul de origine română care face senzație la Hollywood, și Renate Reintzve, o cunoscută actriță norvegiană. Întrebat despre cum a făcut față discriminării după plecarea din România, Sebastian Stan a răspuns simplu.
20: I think the only way to do it is just to remain as honest as possible and to think about your own morals and your own values and be the example that you want to see in the world. And a journey for me to reconnect with Romania. You know, I left in a very chaotic way, and you know, I've really tried to educate myself about the country. And I found through film, I can learn easier. I think that's what art is supposed to be about, right?
5: Fjord este printre favoritele criticilor la Marele Premiu de anul acesta. Mungiu aspiră să intre în clubul celor care au câștigat Palme d'Or de două ori, un club extrem de select din care fac parte doar câțiva regizori din istoria festivalului. Cristian Mungiu a câștigat Palme d'Or în 2007 cu filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile.
1: A fost paradă în sat după ce o echipă de Liga 4 a reușit o performanță istorică. Despre ce este vorba, cum au sărbătorit oamenii, vedeți după o scurtă pauză. Rămâneți pe Digi24.
0: Digi24 FM.
21: În fața ta, o emisiune Digi24.
22: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
23: Cu siguranță.
22: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
23: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 m-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Câțu. Câțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut.
22: Și
23: absolut niciun fel de
22: prima,
23: problemă constituțională.
22: O secundă. Și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
23: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început să pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracu de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
21: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.
24: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
25: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
26: Gata, înapoi la ale noastre.

v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Muntanu. În acest episod vom discuta despre un subiect extrem de actual. Cum este să fii propriul tău șef? Este la mare modă astăzi să te numești antreprenor sau freelancer, dar oare e chiar așa de ușor? Sună bine, sunt propriul meu șef. Libertate, program flexibil, fără șef care te verifică, dar, în realitate, antreprenoriatul nu e mereu o vacanță pe Instagram. Astăzi demontăm cele mai populare mituri despre antreprenoriat. Primul mit și cel mai răspândit, ai mai mult timp liber. În teorie, da, în practică, mai ales la început, ai mai puțin. Când ești antreprenor, nu mai există program, există responsabilitate continuă. Tu ești și manager, și contabil, și marketer, uneori și curier. Nu mai există opțiunea să rupi ușa la final de program. Uneori simți că nu ai suficiente ore într-o zi pentru câte ai avea de făcut, iar consumul este mult mai mare pentru că venitul nu este asigurat la final de lună, este responsabilitatea ta să te asiguri că există un venit. Al doilea mit, câștigi mai mult din start. Realitatea, veniturile sunt instabile la început. Un business are nevoie de timp să crească, iar profitul vine după ce acoperi costurile, nu mai vorbim de recuperarea investiției. Primele luni pot însemna chiar zero sau pierdere, iar apoi primele luni cu profit va trebui să-l reinvestești constant. Până ajungi să crești și să dezvolți un business sau un proiect, durează, iar calea nu e mereu cea dreaptă. Al treilea mit este că devii complet liber, însă e o libertate greșit înțeleasă. Da, nu mai ai un șef să te controleze, dar asta nu înseamnă că nu ai reguli de respectat. Ba mai mult, responsabilitatea crește atunci când nu mai există nimeni să te împingă de la spate. Libertatea există, dar vine cu un preț. Deciziile sunt doar ale tale și odată cu ele și riscurile. Nu mai răspunzi în fața unui șef, dar răspunzi în fața clienților, a pieței, a propriilor decizii. Dacă pierzi, trebuie să-ți asumi. Al patrulea mit este că dacă ai o idee bună, e suficient, însă poate fi doar începutul. Execuția, adaptarea, disciplina sunt cele care fac diferența. Piața nu plătește idei, plătește soluții care funcționează. De la idee la punere în practică e calea extrem de lungă și nu mulți sunt cei care au răbdarea și tenacitatea, mentalitatea, resursele financiare să reziste. De obicei, faptul că o idee bună a fost sau nu bună se vede peste ani de creștere și reziliență în piață. În concluzie, a fi propriul tău șef nu înseamnă mai puțină muncă, înseamnă alt tip de muncă. Mai mult autocontrol, mai multă responsabilitate. Și poate, dacă faci lucrurile bine, în timp, mai multă libertate reală. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

Bucurie pe modelul Inter Milano al lui Cristian Chivu într-o comună din Dâmbovița, după ce echipa de fotbal Malu cu Flori a reușit o promovare istorică. Jucătorii au reușit să ajungă în Liga 4-a și au sărbătorit performanța plimbându-se prin comună cu trofeul în remorca unui tractor. Și nu putea să lipsească aceeași melodie pe care au sărbătorit și jucătorii de la Inter Milano câștigarea trofeului. Milano la Malu cu Flori nu e decât un lung de tractor când bucuria din fotbal bate orice granițe. Interiștii de Dâmbovița n-au avut bani de autocar să rupă gura satului, dar au umplut o remorcă de tractor și au petrecut ca pe San Siro. Made in România s-a auzit și pe șoseaua asfaltată din Malu cu Flori, la fel cum a răsunat și în vestiarul lui Inter. S-a petrecut la înălțime Malu cu Flori pentru că vorba aia. Și pe tine, fotbalist din Liga a 4-a, a fost în Liga a 5-a, tot un Cristian te antrenează. Doar că în loc de Chivu, îi zice Angelina. Cam așa e povestea fotbalului din Liga Mică. Mingea e la fel de rotundă și în marile meciuri ale lui Inter cu Liverpool sau Arsenal și pe centralul din Malu cu Flori. Doar că nu e la dribling și joc de glezne nici Lazio, nici Milanul, ci Rățoaia, Lucienii, Puciumenii și Băleni. NATO simulează reacția în cazul unui atac asupra aliaților. La antrenamentele organizate pe flancul estic participă 3.000 de militari din cadrul forțelor speciale, printre care și celebri Navy SEALs din Statele Unite. Colegii noștri, Valentin Stan și Claudiu Rista, au fost alături de militari în timpul exercițiilor din Grecia și din România și vedem împreună imagini.

0: Suntem în Grecia, în nordul Atenei. NATO primește o alertă conform căreia trupe străine au ajuns pe teritoriul aliat. Până când liderii din alianță iau decizia politică și activează articolul 5, forțele speciale sunt trimise în luptă. Este un scenariu, dar așa arată primele ore ale unui război.
1: We assume that there is an enemy force that tries to change all the environment in the area, and it does it with infiltrating in a NATO allied country and trying to conduct cyber and hybrid activities against this country.
2: The first jump was a static line jump. It was conducted from the height of 1,200 feet. And the second, more complicated, more sophisticated and detailed jump was a military freefall jump. The military freefall jump was conducted from the height of 13,000 feet.
0: Peste câteva ore, forțele speciale cer întăriri. De această dată, ajutorul vine de pe mare. Asistăm la una dintre cele mai grele și mai rar întâlnite misiuni ale NATO. Echipamente care cântăresc tone sunt parașutate în apă.
3: În momentul în care aeronavele nu se pot apropia de sol din cauza apărării antiaeriene, atunci echipamentele sunt parașutate pe mare, ceea ce se întâmplă și în momentul acesta. Vedeți în imagini un avion de transport C-130 Hercules, o embarcațiune imensă de 2 tone, cele două parașute care pot să susțină această masă și în fundal îi vedeți și pe militarii de la trupele speciale. Sunt militari din Grecia și din Statele Unite ale Americii.
0: După primele ore, alerta nu mai este locală. Devine una europeană. Întregul flanc estic se pregătește de luptă. 3.000 de militari ai forțelor speciale sunt desfășurați de la Marea Baltică și până la Marea Mediterană. Un punct fierbinte este în Marea Neagră. Aici, trupele speciale descoperă o navă extrem de periculoasă și o iau cu asalt.

0: O să vedeți în spatele meu un detașament al forțelor speciale ajunge la bordul navei. Conform scenariului, este vorba despre o navă care face parte din flota fantomă. O navă periculoasă care trebuie să fie capturată.
1: Nava țintă este o navă comercială considerată pe baza acelor indicatori ca fiind o navă suspectă, care ar fi făcut parte din flota fantomă și ar asigura lanțul de sprijin logistic pentru acele acțiuni hibride de pe teritoriul statului pe care suntem.
2: It's very, very close to reality, unfortunately. But that's why we train to be ready, to be a credible and interoperable force. And of course the scenario is built on our lesson learned in previous real world scenarios.
3: La exercițiul NATO au participat și Navy SEALs, unitatea de elită a Statelor Unite, care a fost implicată în misiunile de capturare a navelor atât în Venezuela, cât și în strâmtoarea Hormuz.
4: Donald Trump anunță că face un cadou de 400 de milioane de dolari. Despre ce este vorba, cui este destinat, vă spun imediat. Speriat că președintele american îi strică apele în China, Vladimir Putin s-a dus pentru a 25-a oară la Beijing. Vizita de acum vine după numai 5 zile de când Donald Trump a fost primit de președintele Xi cu mare fast. Putin vrea să se asigure că parteneriatul rus cu China nu va fi afectat.

Ucraina a ripostat dur la atacurile masive ale Rusiei. Kievul a lansat aproape 1000 de drone către ținte strategice, rafinării și instalații militare esențiale pentru

0: Donald Trump pregătește un cadou de 400 de milioane de dolari. Este vorba despre sala de bal de la Casa Albă. Președintele american a anunțat că a anunțat chiar în timpul unui tur organizat în șantierul de construcții că proiectul e pe calea cea bună. S-a lăudat chiar minute în șir cu faptul că a contribuit la ridicarea și la proiectarea clădirii.
1: There will never be another building like this built that I can tell. I built a lot of great things, but there will never be anything like this built. And what we have is the roof is dead flat with absolutely nothing but strength on it. It's very strong steel. It's drone proof and it's meant for our military to be able to stay on it. You get a view of Washington. More or less, it comes out of Greece. This is the ultimate facade for Greece. This faces the Treasury building. This faces, this is a different facade, that's Rome, and that faces the Washington Monument, the Lincoln Memorial. Very importantly, though, in terms of the beauty, probably the closest thing to this would be the U.S. Supreme Court. This is all my money and donors' money. This is tax-free.
0: Ne toarcem în țară, se strică vremea din nou, până sâmbătă sunt anunțate ploi cu vânt și grindină, iar mare parte din țară e sub avertizare de vreme rea. La ce să ne așteptăm, ne spune Iuliana Boanță.
2: Bine v-am găsit! 12 județe din estul teritoriului vor fi sub atenționare cod galben de vânt puternic. În Moldova, nordul Dobrogei, estul și nord-estul Munteniei vor fi rafale de până la 65 de kilometri pe oră. În plus, până sâmbătă vom fi sub informare de vreme instabilă, va ploua cu tunete și fulgere, mai ales în jumătatea estică, iar cantitățile de apă vor putea depăși 50 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu putere în est, iar în prag de weekend și în vest și centru, cu rafale de 55 de kilometri pe oră, în timp ce pe creste vor fi până la 80 de kilometri pe oră. Vremea se va menține normală, termic, cu temperaturi de până la 28 de grade Celsius la mijlocul săptămânii. Acestea au fost informațiile despre vreme. Rămâneți pe Digi24!
0: Pe cine pariază Răzvan Raț în finala Europa League, dar și cine este antrenorul care ar putea veni pe banca Rapidului, vedeți la Sport, imediat, iar știrile serie a ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Expertul în securitate, George Scutaru.
6: Întrebarea numărul 5. Ce va urma în Rusia după Putin?
7: Dacă Rusia va considera că va câștiga războiul din Ucraina, următorul lider va fi la fel de dispus să împingă mai departe politica imperialistă și agresivitatea militară. În cazul în care Rusia este stopată în Ucraina, se poate declanșa un proces care să îl răstoarne pe Putin de la putere. Trebuie să înțelege că pentru Putin lupta asta e o luptă existențială. Uh-huh. El nu va beneficia de o pensie precum Hrușciov sau Yeltsin. El fie va fi răsturnat de la putere precum Ceaușescu, fie va încerca să-și prelungească cât se poate mandatul și asta va fi paralel cu războiul din Ucraina sau cu războiul care va continua.
6: Întrebarea numărul 6. Cine l-a creat pe Călin Georgescu?
7: Păi, Călin Georgescu nu putea să apare dacă nu era tolerat și de o parte din sistem.
6: Întrebarea numărul 7. Vom putea scăpa de un episod extremist la guvernare?
7: Dacă partidele mainstream continuă în acest fel, nu vom putea scăpa de un episod extremist. Adică, practic, arătăm că nu înțelegem nici situația internă, nu înțelegem nici gravitatea situației externe, suntem încă măcinați de orgolii și de mize mici și asta nu face decât să irite populația pe cei care votează tradițional cu partidele democratice, îi transformă în nehotărâți sau oameni care nu mai votează și o parte consistentă a oamenilor nemulțumiți, frustrați, care pot fi manipulați.

0: nu fac decât să alimenteze și să crească bazinul electoral al extremismului.
1: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun vecin al României este?
0: Cred că în momentul de față cel mai bun vecin al României este Bulgaria, Republica Moldova. Sunt, avem Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina.
1: Întrebarea numărul 9. Cel mai mare noroc al României este?
0: Cel mai mare noroc al României, și n-a fost vorba numai de noroc, este faptul că este membru a Uniunii Europene și a NATO. Gândiți-vă ce ar fi însemnat și cum ar fi arătat, cât de puternice ar fi fost atacurile destabilizatoare și ce efecte ar fi avut dacă România nu era în NATO și nu era în Uniunea Europeană.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
5: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
6: Gata, înapoi la ale noastre.

0: immer wieder auf unsere Qualität im Kader dann auch zurückgreifen können.
1: The pressure is here as well.
2: Europa League este marele vis al nemților de la Freiburg. Echipa antrenată de Julian Schuster ar putea fi a șasea reprezentativă a Germaniei care pune mâna pe trofeul care cântărește 15 kilograme.
0: Gemein große Motivation und Haltung eben im Training dann auch ist und die Jungs alles anbieten, was in ihnen steckt. Und das macht im gleichen Zuge es uns als Trainer dann anspruchsvoller, dann eben auch die richtigen dann zu finden.
1: They are here because they deserve it. This is a new challenge we have.
2: Optimismul este la cote înalte și în tabăra lui Aston Villa. Cei mai importanți oameni ai lui Unai Emery, campionul mondial din poarta englezilor Emiliano Martinez și capitanul John McGinn vor să ducă cupa la Birmingham.
3: The manager puts a lot of demands on me to get 10 goals and eventually this season I've managed to get it, so hopefully tomorrow it can be 11 or 12.
4: Hopefully Guinea scored 2 goals like he said and we finish in 90 minutes. If not, I will be fully prepared and when we stick together, when we fight together, I think we can beat anybody.
2: Câștigător al ultimei ediții de Cupa UEFA din istorie, Răzvan Raț pariază pe Aston Villa în finala Europa League contra lui Freiburg. Pe 20 mai 2009, cu fundașul stânga pe teren și Mircea Lucescu pe bancă, Shakhtyor se impunea tot la Istanbul și tot împotriva unei echipe din Germania, Werder Bremen.
5: Istanbul e orașul meu preferat, sau după 2009 a devenit orașul meu preferat pentru că este cea mai mare performanță pe care am realizat-o în carieră. Nu crezi că o echipă precum Freiburg ajunge ca nume, da. Mă refer nu neapărat ca valoare, înseamnă că a avut valoare și să ajungă aici. Mai departe, cred că e o finală cu un favorit care este Aston Villa, cel puțin pe hârtie, nu e nimic dinainte câștigat.
2: Raț știe și care este secretul englezilor.
5: Cred că rețeta e una Emery. Dacă vrei să te uiți la finala de Europa League, ne-am plictisit de Unai Emery să fie în finale de Europa League. Este competiția lui.
2: Dialog savuros între Adi Mutu și Daniel Pancu în direct la Fotbal Club. Briliantul e convins că Pancu se întoarce în Giulești.
6: Dar tu rămâi în club?
7: Habar nu am mai.
6: Genial!
8: Da. Hai, mă zic, că zi Pancu că te-ai înțeles cu Rapid.
7: Păi, nu cred că ar fi cazul să aflu și eu.
8: Știi tu, ești bandit, știi tu.
2: Pancu a recunoscut că ar fi mai aproape de Rapid decât de CFR Cluj, mai ales că echipa din Gruia va vinde zilele următoare 2 titulari.
7: O echipă cum e Rapid beneficiază de toate condițiile astea de care vorbesc eu.
2: Antrenorul CFR-ului nu exclude nici varianta unui angajament în străinătate.
7: Acum 2 zile am avut un contact, m-a contactat cineva, o persoană foarte serioasă. Nu mi-a spus despre cine e vorba clubul, m-a întrebat doar de pretenții, nici pretențiile nu le-a spus, până nu spune clubul, nu-i spun nicio pretenție.
9: FCSB FC Botoșan este meciul care îi poate aduce pe roșialbaștri la un derby cu miză cât un sezon. Dacă va învinge în Ghencea, echipa preluată de Marius Baciu va înfrunta marea rivală Dinamo în meciul decisiv pentru calificarea în Conference League.
10: Dacă ne ajută Dumnezeu să intrăm în conferență, i-am salvat.
2: Corvinul a fost primită cu brațele deschise la Arad, unde va juca meciurile de acasă din stagiunea viitoare a Superligii. Unedorenii sperau să evolueze pe arena din Petroșani, unde nu sunt însă condiții de primă ligă. Corvinul și-a dorit să evolueze și la Sibiu, dar a fost refuzată de autoritățile locale.
11: În primul rând, este o arenă foarte frumoasă, o arenă modernă. În al doilea rând, faptul că foarte mulți suporteri de-a noștri sunt înfrățiți cu galeria și cu oamenii cei de la Arad și asta ne bucură foarte mult și suntem convinși că la meciurile care le vom disputa noi acasă va veni foarte multă lume care ne va susține.
2: Pe arena de 11.500 de locuri aute au început deja lucrările de schimbare a gazonului. Da.
12: Vengo a vedere il mio toro. Fare le foto.
9: Campionii de la Inter s-au distrat la filmările pentru prezentarea noului echipament. Pio Esposito a fost printre protagoniști. Chivul a antrenat încă de la juniori pe atacantul în vârstă de 20 de ani. Pep Guardiola se desparte de Manchester City la finalul sezonului, iar cetățenii au găsit deja înlocuitorul. Italianul Enzo Maresca, fostul secund al catalanului, va prelua banca tehnică a lui City. Guardiola nu a făcut încă anunțul oficial, care este așteptat după ultima etapă din campionat. Antrenorul în vârstă de 55 de ani a fost surprins în timpul filmărilor la un clip de rămas bun cu trofeele cucerite la City.
13: Important thing in our lives, I'm older than you, that is when you look back and said, wow, I was... Well, you can look with a big smile and big that is good.
9: În 10 ani la Manchester City, Guardiola a spulberat fotbalul din Anglia. Cetățenii au cucerit 6 titluri, 3 cupe ale Angliei și trofeul UEFA Champions League în 2023. În total, managerul catalan a adus 20 de trofee în vitrina lui Manchester City. Emma Raducanu nu mai evoluase în circuitul WTA de pe 8 martie de la Indian Wells. După retragerile de la Madrid și Roma, britanica de origine română a debutat în noul sezon de zgură, la Strasbourg. Startul duelului cu Diane Perry a aparținut, Emma a condus cu 4-2. Deși favorită să își treacă în cont primul set, Raducanu nu a mai câștigat niciun game. Perry s-a impus cu 6-4. Povestea s-a repetat în setul secund, Emma Raducanu a condus din nou cu 4-2, dar nu a fructificat avantajul. După ce adversara a servit pentru victorie, Raducanu a făcut break și a trimis setul în tie-break. Mai inspirată pe final a fost Perry, care a învins după peste 2 ore de joc. 6-4, 7-6.
14: Jules, set a match, Paris. 6-4, 7-6. 2 sets to love. 6-4, 7-6.
15: Digi 24 FM.
16: În fața ta, o emisiune Digi24.
17: Invitatul de astăzi este Mihail Hurezeanu. Războiul din Iran, domnule Hurezeanu, cât de mare e riscul pentru a se extinde în tot, în toată zona Orientului Mijlociu?
18: Ceea ce vroia să fie intenționat să fie o operațiune specială, că toți se folosesc formulele astea, Putin o folosește în continuare și propaganda rusă în descrierea războiului de agresiune din Ucraina. Deci o intervenție militară rapidă a Statelor Unite și a Israelului împotriva Iranului se transformă într-un conflict regional. Este vorba de bombardamente, dominarea spațiului aerian de către israelieni și americani, ceea ce era de așteptat. Americanii au 3 portavioane, pe care sunt sute de avioane, au distrugătoare, au rachete, pe portavioane sunt și rachete și așa mai departe, iar israelienii au totuși una dintre cele mai, dacă nu cea mai redutabilă flotă aeriană din lume, cu 300 de avioane în permanent mobilitate între Israel și Iran. Distanțele pentru astfel de avioane F-16, F-35 și toate celelalte fiind relativ mică. Americanii au 3 generații de bombardiere pe lângă avioanele de luptă. Conflictul acesta însă nu s-a limitat doar la spațiul aerian. Bombardamentelor, atacurilor aeriene americano-israeliene li s-a răspuns. Și iranienii răspund în ciuda schimbării decapitării conducerii politice a statului, ceea ce ne face să credem că edificiul statal teocratic iranian are o arhitectură dinamică, ceea ce știam teoretic, pentru că statul acesta și-a construit niște relee de supraviețuire, de extindere, de substituire pornind de la ceea ce i s-a întâmplat sau amenințat să i se întâmple în ultimii 47 de ani de când domină Iranul. Adică pentru fiecare din mari lideri religioși, în situația unei dispariții, existau patru alternative de înlocuire. Observăm că între timp a fost anulat și Consiliul Clericilor, în orice caz sediul lor, nu știm câți oameni au pierit. Cert este că există un nou șef al statului, care este al doilea fiu al Ayatollahului. Credem, văzând lucrurile și făcând analize atât cât ne permite peisajul sau decorul, că gărzile revoluției sunt în continuare active, din moment ce l-au făcut posibil pe acest lider, care este un cleric de importanță medie, n-a fost pe placul clericilor atunci când a ajuns în fruntea statului, dar a fost recomandat insistent de gărzile revoluționare. Deci acest sistem funcționează într-atât încât poate să dea replici. Poate să dea replici trimițând rachete cu rază scurtă, medie și lungă de acțiune și drone.
16: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
19: Invitatul de astăzi este Milhu Răzeanu.
20: Întrebarea numărul 4. Ce este mai important pentru un stat mic? Demnitatea sau pragmatismul?
18: Una nu cred că o exclude pe celălalt. Adică demnitatea nu exclude pragmatismul.
20: Întrebarea numărul 5. Cum își vor aminti peste 100 de ani istoricii epoca lui Donald Trump?
18: Donald Trump a schimbat complet regulile jocului. Este cel mai asertiv și mai neconvențional președinte american și lider al lumii democrate, dar în doar un an de zile a reușit să scoată din circuitul istoric doi dictatori și să pună sub tensiune tabla de șah a lumii, inclusiv pe europeni, în Uniunea Europeană, făcându-i conștienți de noile pericole. Și el poate fi unul din noile pericole.
20: Întrebarea numărul 6. Va mai exista România peste 100 de ani?
18: O, da, sigur că da. Sigur, va exista. Și e o țară de mare plasticitate, de creativitate, cu aproape 20 de milioane de oameni.
20: Să vedem câți vor mai fi peste 100 de ani.
18: Va exista Europa, va exista România. Bineînțeles că va exista. Și într-o formă chiar mai bună decât cea de azi.
20: Întrebarea numărul 7. La Revoluție tinerii visau libertatea. Ce mai visează tinerii astăzi?
18: Sunt beneficiarii și victimele libertății în același timp astăzi. Depinde de perspectiva noastră asupra lor. Noi considerăm că sunt victimele libertății. Mai bine să fii victima libertății decât a interdicției și a dictaturii.
16: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
15: Digi24 FM.

Tu gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: If it's dangerous to be different, well, it complicates your life. It's better to be a nice white sheep in a flock of sheep and nobody will notice you. But if you have a black spot, well, you need to be stronger. And this is what happens in all the societies with people who have different opinions.
1: Minute în șir de aplauze pentru Cristian Mungiu și echipa ultimului său film la Cannes. Aseară a fost premiera Fjord. De acolo vin imaginile pe care le-ați văzut mai devreme. Astăzi presa din Hexagon îl laudă pe regizorul român pentru acest film. Cristian Mungiu speră să obțină cu el al doilea Palme d'Or. Pe primul îl are de acum 19 ani. Nicu Șordan are sau nu o soluție pentru ieșirea din criză? Aseară președintele cerea responsabilitate și maturitate. Între timp, Grindeanu l-a făcut zombie impotent pe Bolojan, iar Ciprian Ciucu spune despre președintele PSD că este infantil. Duce la ceva bun această confruntare, ne lămurim imediat. Ce urmează? Ce fel de guvern vom avea și mai ales când? Sorin Grindeanu oferă câteva indicii bune. El spune că i-a prezentat varianta unui guvern minoritar PSD președintelui, dar cu susținere AUR. Analizăm declarația șefului PSD în această seară cu invitații noștri. Kelemen Hunor vine în această seară la Jurnal. Care este evaluarea lui? Va face UDMR parte din guvernul minoritar PSD? Ce altă variantă vede el pentru ieșirea din criză? Muguri Sărescu vede prețurile crescând până în iulie. Inflația ar ajunge până la 11%, mai mare ca anul trecut, și spune despre măsurile adoptate de Ilie Bolojan că au fost bune, dar cu exagerări. Nu te apuci să te bați cu mamele gravide, spune guvernatorul Băncii Naționale a României, referindu-se, bineînțeles, la Ilie Bolojan. Putin se află în China. A aterizat la Beijing, zâmbete și stegulețe agitate la unison de tineri cu înălțime identică, dar parcă lipsește fastul de la întâmpinarea lui Donald Trump. Xi Jinping îi primește în mai puțin de o săptămână pe Trump și pe Putin și exact astăzi FT dezvăluie că președintele chinez i-ar fi spus lui Donald Trump că Putin ar putea să regrete în curând că a început războiul din Ucraina. Ce înseamnă asta, mai ales în acest moment, decriptăm cu invitații noștri. Începem Jurnalul de seară.

0: criza guvernamentală și criza din Orientul Mijlociu dau lovitura de grație buzunarelor românilor. Cele două se combină și duc inflația la 11% în iulie. Mai mult decât a fost inflația la sfârșitul oribilului an 2025. Din păcate, niciuna dintre crize nu dă semne că s-ar încheia în curând. Astăzi se vorbește despre două mari scenarii pentru ca România să fie totuși guvernată. Primul, guvern minoritar PSD sau guvern tehnocrat. E doar un prim pas. După ce președintele numește premierul, parlamentul se transformă într-un ring al negocierilor. Așa ajungem la al doilea scenariu. Este cel în care Sorin Grindeanu nu reușește să obțină 233 de voturi, se dă la o parte și lasă pe Ilie Bolojan să pună în aplicare planul B. PNL îl va propune premier din nou pentru a reveni la Palatul Victoria, dar tot cu un guvern minoritar. Emma Stoica explică.
1: Șansele refacerii coaliției de guvernare sunt aproape zero. Este și motivul pentru care, în momentul de față, vorbim de noi scenarii. Scenariul unui guvern minoritar, monocolor, format din Partidul Social Democrat, a fost înaintat și aici, la Palatul Cotroceni, de către socialdemocrați în consultările care au avut loc luni. În discuții, Partidul Social Democrat a spus că este dispus să preia această guvernare singur, dar să fie susținut din Parlament. Aici apar problemele, pentru că o susținere din Parlament ar însemna, pe lângă UDMR și grupurile neafiliate, inclusiv susținere dinspre partide pe care președintele nu le-ar vrea neapărat în guvernare sau să susțină un executiv, precum AUR. Din partea președintelui însă, spun surse politice, ar exista alte variante, și anume să fie un guvern care să aibă un premier tehnocrat capabil să facă o majoritate politică. Aici apar iar probleme, pentru că atât cei din Partidul Național Liberal cât și cei din USR au spus că nu mai vor să se mai așeze la aceeași masă cu Partidul Social Democrat, chiar dacă asta ar însemna ca premier să fie o persoană din afara partidelor, adică un nume independent, tehnocrat. Și UDMR pare să aibă propriile condiții. Din informațiile Digi24, nu ar mai vrea să mai intre într-o guvernare doar cu Partidul Social Democrat, ci mai degrabă ori o guvernare majoritară, ori o guvernare din care să facă parte și alte formațiuni politice. Rămâne însă pe masă și varianta unui guvern de dreapta, tot minoritar, pentru că aici apare din nou problema aritmeticii parlamentare, din care nu se poate face o majoritate doar de dreapta. Așteptăm să vedem în perioada următoare dacă vor mai exista alte consultări, cum spuneau liderii, după ce au plecat de la Palatul Cotroceni, sau dacă președintele va decide să desemneze direct un nume, asta după ce mai au loc, de sigur, discuții informale între președintele României și foștii lideri ai coaliției de guvernare.
0: Despre cum vede evoluția inflației Mugurii Sărescu acum, dacă nu se mai produce vreo catastrofă majoră și dacă obținem repede un guvern stabil, din iulie încolo inflația ar trebui să scadă. Atenție, asta nu înseamnă că prețurile vor scădea, ci că nu se vor mai majora la fel de mult, nu vor mai crește la fel de mult. În felul acesta, Mugurii Sărescu spune că pe final de an am putea găsi inflația la 5,5%.
2: Proiecțiile strict condiționate de ipoteze privind implicațiile conflictului din Orientul Mijlociu, și acum trebuie să adăugăm și revenirea la un minim de stabilitate politică și guvernamentală, adică să avem guvern.
3: Acestea sunt cele două incertitudini care ne vor da direcția economică în următoarele luni. Cu toate că presiunea pusă pe România este deja enormă, prețurile vor crește până în miezul verii.
2: Avem ușoare presiuni inflaționiste, ele au fost amplificate. Crește în mai și iunie, așa, cu 0,1, 0,2, 0,3, va crește până prin iulie. Nici noi nu știm exact, sunt mulți factori. Probabil că se duce pe la 11%.
4: O inflație de 11% este o inflație enormă, este extraordinar de mult, e complet ieșit în afara parametrilor pe care impune statutul de țară membra Uniunii Europene pentru România.
3: Ulterior, rata inflației ar urma să scadă brusc la 6%. Asta nu înseamnă că prețurile vor fi mai mici, ci că produsele se vor scumpi mai lent.
2: Spre sfârșitul anului 5 și ceva. cu datele de acum.
5: Spre deosebire de alte state membre ale Uniunii Europene, la noi este aproape sigură scăderea semnificativă a inflației în partea a doua anului. Va fi o diminuare dramatică față de primele luni din 2026.
3: Chiar și așa, taxele vor rămâne la un nivel ridicat.
6: Noi nu mai avem spațiu monetar să coborâm deocamdată dobânzile. Da. Nu avem spațiu fiscal să coborâm deocamdată taxele. Nu mai avem spațiu investițional pentru că se termină cel puțin PNRR, rămân altele. Deci nu prea avem spațiu de stimulare a economiei.
3: Scăderea inflației ar putea veni în schimb la pachet cu o scădere a dobânzii cheie.
7: BNR-ul este în imposibilitatea de a scădea rata tocmai pentru a da frâu liber investițiilor în condițiile în care avem această inflație aproape de 11%. Prin urmare, dacă inflația se va limita spre finalul anului, atunci putem să vorbim și de o scădere a ratei de politică monetară.
3: Dobânda cheie stabilită de Banca Națională a rămas neschimbată din august 2024 la 6,5%.
0: Europa este în șoc de stagflație, adică în economie totul s-a oprit în loc. Pe măsură ce conflictul din Orientul Mijlociu nu dă semne de detensionare, strâmtoarea Ormuz rămâne blocată, îngrijorările sunt tot mai mari. Iată avertismentul Comisarului European pentru Economie.
8: The longer the conflict drags, the longer the oil and gas price shock persists, the more it also sinks into the real economies. Europe, we are facing a stagflationary shock, so later this week we'll be publishing the spring economic forecast, where, well, in a sense we'll be adjusting the economic growth figures down, whereas inflation figures up.
0: Încă nu există nicio decizie privind momentul în care s-ar produce vizita președintelui Nicuș Ordan în Statele Unite, dar se lucrează pentru această vizită. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, spune că subiectul vizitei va fi ridicat la întâlnirea miniștrilor de externe din țările NATO, care va avea loc la sfârșitul săptămânii. Odată ce va fi stabilită vizita, va fi anunțată și data, iar anunțul va veni de la președintele Nicuș Ordan.
9: Există această decizie clară între România și Statele Unite ale Americii privind întâlnirea între cei doi președinți. Așa cum știți, președintele Donald Trump a și transmis o scrisoare de apreciere pentru organizarea de către România și Polonia, de către cei doi președinți a summitului B9, un summit care s-a suprapus de altfel cu vizita președintelui Donald Trump în China, acesta fiind unul din motivele pentru care secretarul de stat Marco Rubio a fost în afara continentului în perioada respectivă. Dar urmează să avansăm aceste discuții și pe parcursul acestei săptămâni. Până la finalul acestei săptămâni, așa cum știți, este o întâlnire a miniștrilor de externe al statelor aliate în format NATO. Și președintele Nicuș Ordan a clarificat că, din perspectiva dumnealui, este foarte important să fie finalizată lista livrabilelor care să fie negociate în domenii cheie, precum energia, economia, securitatea, investițiile comune. Președintele este cel care va anunța în momentul în care va avea loc această vizită.
0: Un premier tehnocrat nu e o soluție pentru România, riscă să vorbească în gol, fără sprijin politic. Asta se întâmplă cu premierii tehnocrați și aduce aminte Muguri Sărescu, inclusiv ce i s-a întâmplat lui atunci când a fost prim-ministru 1999-2000. Iată declarația.
10: Considerați că un premier tehnocrat ar fi o soluție în acest moment pentru România?
2: Nu neapărat. Eu am fost premier tehnocrat. Am cunoscut absolut toată clasa politică și de stânga și de dreapta și de centru și cunoșteam. Al doilea lucru, am negociat alături de ei acordurile cu Fondul Monetar Internațional. Deci nu mi-a fost chiar greu să intru în temă. Nu știu cât de ușor ar fi unui tehnocrat, mai ales venit din exterior, să intre în probleme rapid și mai ales să îi influențeze pe toți membrii guvernului, nu? Trebuie să ai o anumită credibilitate, să-i cunosc, să te cunoască. Altfel vorbești în gol, în deșert. Spre sfârșitul, datorită anului electoral, spre sfârșitul mandatului meu, vorbeam și eu acolo singur. Da? Am mai rămăsesem eu cu domnul președinte Constantinescu. Mai aveam dialog. Număram ca un deținut câte zile m-am până când plec de la Palatul Victoria. Și la plecare m-a întrebat o doamnă jurnalistă de atunci, unde credeți că e mai greu, mai bine? Ce să-i răspund? Dar numai ca premier îți trebuie să ai ochi, nu numai în față, și în stânga, în dreapta și mai ales ochii în spate. Să vezi cine te înjunghe pe la spate.
0: NATO simulează zilele acestea reacția în cazul unui atac asupra aliaților. 3.000 de militari din forțele speciale, printre care și celebrii Navy SEALs din Statele Unite, se antrenează pe întreg flancul estic, de la Marea Baltică până la Marea Mediterană. Colegii noștri Valentin Stan și Claudiu Ristea au fost alături de militari în timpul exercițiilor din Grecia și din România. Haideți să vedem imaginile.

0: Suntem în Grecia, în nordul Atenei. NATO primește o alertă conform căreia trupe străine au ajuns pe teritoriul aliat. Până când liderii din alianță iau decizia politică și activează articolul 5, forțele speciale sunt trimise în luptă. Este un scenariu, dar așa arată primele ore ale unui război.
1: We assume that there is an enemy force that tries to change all the environment in the area. And it does it with infiltrating in a NATO allied country and trying to conduct cyber and hybrid activities against this country.
2: The first jump was a static line jump. It was conducted from the height of 1,200 feet. And the second, more complicated, more sophisticated and detailed jump was a military freefall jump. The military freefall jump was conducted from the height of 13,000 feet.
0: Peste câteva ore, forțele speciale cer întăriri. De această dată, ajutorul vine de pe mare. Asistăm la una dintre cele mai grele și mai rar întâlnite misiuni ale NATO. Echipamente care cântăresc tone sunt parașutate în apă.
3: În momentul în care aeronavele nu se pot apropia de sol din cauza apărării antiaeriene, atunci echipamentele sunt parașutate pe mare, ceea ce se întâmplă și în momentul acesta. Vedeți în imagini un avion de transport C-130 Hercules, o embarcațiune imensă de 2 tone, cele două parașute care pot să susțină această masă și în fundal îi vedeți și pe militarii de la trupele speciale. Sunt militari din Grecia și din Statele Unite ale Americii.
0: După primele ore, alerta nu mai este locală. Devine una europeană. Întregul flanc estic se pregătește de luptă. 3.000 de militari ai forțelor speciale sunt desfășurați de la Marea Baltică și până la Marea Mediterană. Un punct fierbinte este în Marea Neagră. Aici, trupele speciale descoperă o navă extrem de periculoasă și o iau cu asalt.

0: O să vedeți în spatele meu un detașament al forțelor speciale ajunge la bordul navei conform scenariului. Este vorba despre o navă care face parte din flota fantomă, o navă periculoasă care trebuie să fie capturată.
1: Nava țintă este o navă comercială considerată pe baza acelor indicatori ca fiind o navă suspectă, care ar fi făcut parte din flota fantomă și ar asigura lanțul de sprijin logistic pentru acele acțiuni hibride de pe teritoriul statului pe care suntem.
2: It's very, very close to reality, unfortunately, but that's why we train to be ready, to be a credible and interoperable force. And of course, the scenario is built on our lesson learned in previous real world scenarios.
3: La exercițiul NATO au participat și Navy SEALs, unitatea de elită a Statelor Unite, care a fost implicată în misiunile de capturare a navelor atât în Venezuela, cât și în strâmtoarea Ormuz.
4: Despre ultimele evoluții în dosarul criminalului din Mureș acum, Emil Gânj a fost condamnat de tribunalul din Mureș la închisoare pe viață. Bărbatul este însă în continuare dispărut. La aproape un an de la crima pe care a produs-o și a fost judecat în lipsă, ce se întâmplă? Ne spune Bianca Timșa.
5: Tribunalul Mureș l-a condamnat pe Emil Gânj la închisoare pe viață pentru uciderea fostei sale concubine. El a fost judecat în lipsă și era recidivist, având condamnări anterioare. Instanța l-a găsit vinovat nu doar pentru omor calificat, ci și pentru distrugere, profanare de cadavru, violare de domiciliu și încălcarea unui ordin de protecție emis anterior împotriva sa. Judecătorii au decis ca toate aceste pedepse să fie contopite în cea mai gravă sancțiune prevăzută de lege, adică închisoare pe viață. În plus, Emil Gânj a primit mai multe interdicții, printre care nu va avea voie să se apropie de familia victimei sau să ia contact cu aceasta, să dețină arme sau să intre în comuna Miheșu de Câmpie. Instanța îl obligă de asemenea să plătească familiei victimei daune morale în valoare totală de 510.000 de euro, iar pentru recuperarea banilor a fost pus echestru pe toate bunurile sale. Cea mai mare sumă, adică 200.000 de euro, a fost acordată copilului minor al victimei. Hotărârea însă nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile.
4: Pasajul Basarab din București va intra în reparații luna viitoare. Podul leagă 3 sectoare din capitală, a ajuns o ruină, de 15 ani nici măcar nu a fost recepționat. Podul are 2 km lungime, traficul și așa aglomerant va fi complet dat peste cap când vor începe lucrările.
6: De la începutul lunii iunie, traficul va fi blocat parțial pe pasajul Basarab. E nevoie de lucrări urgente la structura imensă care leagă 3 sectoare și este aflată într-o stare avansată de degradare la 15 ani de la inaugurare. Șoferii se așteaptă la un trafic de coșmar.
7: Acum e foarte, foarte rău. Când o să înceapă lucrurile, cred că o să fie și mai rău. Cred că o să stăm câte 2 ore aici.
8: E nevoie de reparații, chiar dacă traficul este greoi în București. Ar trebui mult mai des să se facă mentenanța și verificările necesare pentru a nu ne lăsa mașina în gropi.
9: Cum se circulă acum pe pasaj?
10: Oribil. Pe unde să găsești rută ocolitoare, că e tot București aglomerat. Ținând cont de degradările care au apărut în timp, da, lucrarea nu pot să zic că a fost făcută ca la carte, de la bun început.
9: Stația de tramvai de la capătul pasajului Basarab este complet delăsată. Structurile de metal sunt ruginite, pe peroane este mizerie, iar scările rulante sunt defecte.
11: Zilnic arată groaznic, pe tot peronul ăsta nu este niciun coș de gunoi. E o mizerie de nedescris.
12: Ascensorul ăla n-a mers de 3 luni de zile. Acum 3 zile a pornit din nou. Oricum este foarte mult zgomot, podul este foarte vechi, neîntreținut, curge apa peste tot.
6: Din 2011, de la inaugurare, pasajul de 2 km nu a fost întreținut. Reparațiile sunt necesare pentru semnarea recepției.
13: În această vară, pentru că ne apucăm de el, nu se va circula decât pe o bandă. Împreună cu funcționarii pe care am găsit aici, i-am convins și eu mi-am asumat să recepționăm această importantă lucrare de infrastructură din București. Acum o parte din lucrare va fi suportată bugetar de către noi, de către primărie, și o parte din lucrare va fi suportată bugetar de către constructor.
14: Nu s-a făcut mentenanța curentă așa cum trebuie. Hobanele n-arată bine pe partea exterioară, să sperăm că iarăși, dacă o să se dea carcasele acele de protecție și o să se uite inginerii la hobane, la miezul hobanelor, practic, la partea metalică din interior, să sperăm că nu sunt acolo fisuri sau degradări de orice fel, coroziuni și așa mai departe. Trebuie să punem asfalt, trebuie să punem parapet, peste tot trebuie parapetul înlocuit, peste tot trebuie partea de evacuare a apei pluviale, iluminat din cele 4 benzi de pe pasaj, cu siguranță 2 vor fi ocupate.
6: Reabilitarea pasajului Basarab va costa 20 de milioane de lei și se va încheia până la finalul anului.
4: După 7 luni de la explozia devastatoare din Rahova, primarul capitalei a stat astăzi față în față cu familiile care au rămas fără locuințe. Edilul a semnat contractul de punere în siguranță a blocului. Acum se pune la punct calendarul intervențiilor.
15: 17 octombrie 2025 rămâne o zi neagră în memoria locatarilor blocului devastat de explozie în Rahova. Nicolae era în casă cu soția când pământul i s-a cutremurat sub picioare. Locul îi trezește amintiri neplăcute, dar tot vrea să se întoarcă aici cât mai repede, în apartamentul de la etajul 1, care era acasă de mai bine de 40 de ani. Vrea să-și recupereze măcar câteva dintre bunurile de suflet.
16: S-a făcut 7 luni de zile și nimic, nimic. Avem și noi în casă niște lucruri, nu zic de mobilă, dar avem și noi un inel, o nevastă, niște cercei, niște un lănțic, o brățare, că am fost și noi tineri și am avut și noi, că lucram în construcții, chiar blocul unde este, l-am primit, că am lucrat la construcție, am lucrat, și l-am primit pe întreprindere. Și după Revoluție ne-a dat voie să le cumpărăm și am strâns numai noi, știm, leu cu leu, ca să putem să ne luăm această casă. Și uitați cum a ajuns. Am amintiri neplăcute. Nevastă mea s-a îmbolnăvit. Era și înainte, dar acolo e mai rău. Am crezut că intră blocul în pământ. Deci n-a fost ca cu tremurul. Eu am apucat, dumneavoastră sunteți mai mici, dar eu am apucat multe cu tremuri. Cu tremurul te cerne. Ăsta parcă intra blocul în pământ. Am stat la 2 hoteluri în centru. Am avut masă, am avut... Dar nu e casa noastră. Unde stăm nu e casa noastră.
15: În această perioadă, primarul capitalei stabilește cu firma de construcții detaliile lucrărilor de reabilitare. Proiectarea ar urma să dureze, conform contractului, 30 de zile, iar lucrările pentru punerea în siguranță, 50 de zile. După finalizarea acestei etape, o parte dintre locatari și procurori vor putea intra în clădire.
17: Există o problematică cu foștii locatari, care vor să salveze cât mai mult din aceste bunuri. Că demolat se poate demola foarte frumos. Venim cu utilaje, o punem la pământ. Nu asta e problema. Să putem recupera tot ce se poate recupera. Tot ce se poate recupera. Nu garantăm totul.
15: Ulterior va mai urma o expertiză tehnică, în urma căreia se va decide dacă blocul va fi consolidat sau demolat în totalitate.
18: Vom reconstitui dreptul de proprietate. Da, va fi reconstruit blocul, practic. Adică cel puțin în condiții similare cu ceea ce ați avut, numai că va fi un bloc nou consolidat.
15: Primăria Capitalei plătește chirii și cazare pentru locatarii afectați din Rahova, numai că locuințele temporare nu sunt și nu se simt ca acasă. Mai grav, încă nu se știe cum oamenii vor intra legal în posesia noilor apartamente. Primăria încă lucrează la cadrul legislativ.
4: Aplauze îndelungi pentru Cristian Mungiu și echipa ultimului său film la festivalul de la Cannes. Fjord, primul său film în limba engleză, a primit 12 minute de aplauze. La premieră, pe covorul roșu, au defilat numeroase celebrități, printre care Sharon Stone, Carla Bruni, Demi Moore. Demi Moore este și membru a juriului. Potrivit publicației Variety, biletele pentru premiera filmului regizorului român au fost printre cele mai căutate la festival.
15: O sală întreagă s-a ridicat în picioare pentru Cristian Mungiu și distribuția filmului Fjord în cea mai lungă sesiune de ovații de anul acesta. 12 minute. Atât au durat aplauzele publicului după premiera mondială a peliculei, cu 2 minute mai mult decât ovațiile pentru Anora, care în urmă cu 2 ani a câștigat atât Palm d'Or cât și premiul Oscar.
19: Fanii mei din România sunt cei mai...
20: Sorry.
21: Yeah.
20: Sebastian,
21: Mulțumesc, România.
15: Fjord urmărește povestea unei familii cu 5 copii care se mută într-un sat izolat din Norvegia, locul natal al mamei. Se împrietenesc rapid cu familia vecină, însă ajung să aibă un conflict cu serviciile norvegiene de protecție a copilului, după ce părinții sunt bănuiți de comportament neadecvat.
20: Dangerous to be different. Well, it complicates your life. It's better to be a nice white sheep in a flock of sheep and nobody will notice you. But if you have a black spot, well, you need to be stronger. And this is what happens in all the societies with people who have different opinions.
15: La premieră, Cristian Mungiu a fost însoțit de protagoniștii peliculei, Sebastian Stan, actorul de origine română care face senzație la Hollywood, și Renate Reinsve, o cunoscută actriță norvegiană. Întrebat despre cum a făcut față discriminării după plecarea din România, Sebastian Stan a răspuns simplu.
21: I think the only way to do it is just to remain as honest as possible and to think about your own morals and your own values and be the example that you want to see in the world. And a journey for me to reconnect with Romania, you know, I left in a very chaotic way and, you know, I've really tried to educate myself about the country and I found through film I can learn easier. I think that's what art is supposed to be about, right?
15: Fjord este printre favoritele criticilor la Marele Premiu de anul acesta. Mungiu aspiră să intre în clubul celor care au câștigat Palme d'Or de 2 ori, un club extrem de select din care fac parte doar câțiva regizori din istoria festivalului. Cristian Mungiu a câștigat Palme d'Or în 2007 cu filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile.
4: Marii șefi ai apărării din NATO s-au reunit la Bruxelles pentru a discuta despre una dintre cele mai presante probleme din ultimele săptămâni, retragerea trupelor americane din Germania. 5.000 de soldați vor fi retrași din Europa, a confirmat chiar comandantul forțelor Alianței în Europa. Criza din interiorul NATO a atins tensiuni fără precedent după criticile lui Donald Trump privind lipsa de implicare a țărilor europene în războiul din Iran.
22: And it's a privilege to meet again with the Chiefs of Defense and discuss how European allies and Canada are taking more responsibility for the conventional defense here in Europe with continued critical backing from American capabilities, which are being adjusted, as I know you've all heard. We also discussed the recent decision by the United States to redeploy an armor brigade from Europe. I'd like to emphasize this decision does not impact the executability of our regional plans.
4: Balanța puterii înclină în favoarea Ucrainei pe front, unde trupele Kievului desfășoară mai multe operațiuni decât rușii, o spune Volodymyr Zelensky, care avertizează Moscova să renunțe la ambițiile sale în regiune. Liderul de la Kiev susține și că războiul se întoarce acum în țara de unde a plecat, aluzie la recentele atacuri ucrainene lansate asupra Rusiei, ca răspuns la bombardamentele sângeroase ale rușilor din ultima săptămână.
23: Війна цілком передбачувано повертається в рідну гавань. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватися з Україною і йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу. І відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже дуже серйозний результат. Дистанція до цілей цього разу більш ніж 500 кілометрів. Це вагомо ще й тому, що московський регіон найбільш насичений російськими засобами ППО. А росіянам треба думати про свої НПЗ, про свої нафтові об'єкти, про свої підприємства, а не про те, як зламати життя інших народів в Україні, чи в Молдові, чи в будь-якій іншій країні-сусідці.
4: Donald Trump se întoarce la proiectul lui favorit, noua sală de bal de la Casa Albă. Președintele american a organizat un tur cu jurnaliștii pe șantierul de construcții. Apoi s-a lăudat minute în șir cu proiectul. Nu va mai exista niciodată o clădire ca aceasta, susține Donald Trump, care a dublat recent dimensiunea clădirii și odată cu ea costul. Costul a sărit de la 200 la 400 de milioane de dolari.
24: There will never be another building like this built that I can tell. I built a lot of great things, but there will never be anything like this built. And what we have is the roof is dead flat. with absolutely nothing but strength on it. It's very strong steel. It's drone-proof, and it's meant for our military to be able to stay on it. You get a view of Washington. More or less, it comes out of Greece. This is the ultimate facade for Greece. This faces the Treasury building. This faces, this is a different facade, that's Rome. And that faces the Washington Monument, the Lincoln Memorial. Very importantly, though, in terms of the beauty, probably the closest thing to this would be the U.S. Supreme Court. This is all my money and donors' money. This is tax-free.
4: Putin este la Beijing, urmărim această vizită, vom avea imagini imediat după o scurtă pauză și Andrei Negusiu vine în studio pentru a ne explica contextul. Foarte interesantul context al acestei vizite, nu uitați că Xi Jinping în mai puțin de o săptămână îi primește pe Trump și acum pe Putin, în condițiile în care astăzi aflăm că la vizita lui Trump Xi Jinping i-ar fi spus că Putin ar putea să regrete că a început războiul din Ucraina. Ce înseamnă asta? Toate explicațiile după pauză, rămâneți cu noi.
0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
1: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Știați că rezistența la insulină poate apărea cu mulți ani înaintea diabetului zaharat de tip 2, chiar și atunci când ne ies valori normale ale glicemiei. Vorbim despre o alterare a modului în care celulele răspund la insulină, cu implicații asupra utilizării glucozei și a metabolismului energetic. Medicii urmăresc insulina bazală, care poate oferi informații despre nivelul de insulină necesar pentru menținerea glicemiei în limite normale, iar pentru o evaluare dinamică se utilizează testul de toleranță la glucoză orală, care analizează răspunsul organismului la o încărcare standard de glucoză. Hemoglobina glicată reflectă media glicemiei din ultimele 2-3 luni și este utilizată și ea în diagnosticul și monitorizarea diabetului zaharat. Modificările acestor analize pot fi însoțite și de schimbări în profilul lipidic, la nivelul colesterolului și trigliceridelor. În unele situații pot fi observate și modificări ale enzimelor hepatice sau ale marcărilor de inflamație. Toate investigațiile trebuie stabilite și interpretate de medic, pentru că modificări aparent discrete pot avea semnificație metabolică importantă chiar înainte de apariția simptomelor. Depistarea timpurie face posibilă aplicarea unor măsuri eficiente care pot preveni evoluția spre diabet zaharat și complicațiile asociate. Când se întâmplă acest lucru, vă spunem duminică în emisiunea Grija la Maximum.
0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș.
2: Ce rol crezi că mai are umorul într-o perioadă destul de tensionată? Se mai râde astăzi și în ce fel? De teamă sau...
3: Deci ca să fac o comparație, înțeleg ce întreb, ca să fac o comparație, că foarte multă lume spune, ce vremuri trăim, hai să fac o paralelă. Deci umorul în momentul ăsta e un fel de veșnică pomenire, înțelegi? Un fel de prohod. Umorul este haz de necaz la ce se întâmplă acum. Dacă, nu știu, dacă vrei să faci un umor nelegat de nimic, adică de planul social, de planul politic, e perfect, poți să faci o telenovelă sau un sitcom sau așa și să râzi, să te destinzi, știi?
2: Dar nu știm cât este de urmărit, dacă nu...
3: În ultimul timp nu prea mai este urmărit sitcomul, așa ca și gen de... Ceea ce e păcat, e păcat. Sunt urmărite stand-up-urile, adică cumva s-a translatat toată atenția asta din umor.
2: Da, și în stand-up-uri se râde de cineva și de o situație... O situație actuală, o situație politică, un context?
3: Nu neapărat politică, că la stand-up sunt mai mult, aș spune, personale. Sunt experiențe personale transpuse acolo sau inventate unele, dar sunt cumva comune tuturor celor din auditoriu, da? Simți când se spune că am un prieten care, nu știu, s-a dus cu prietena mea, știi? Sau să spun, iubita, a plecat cu iubita. Te simți acolo, cumva. Că tu, de fapt, erai prietenul ăla care a plecat cu ea. Nu, unde altceva. Da.
2: De unde îți vine inspirația?
3: De pe stradă.
2: Din cotidian?
3: Pe stradă. Da, la un moment dat alergam, acum m-au cam lăsat articulațiile și am fost întrebat de ce alerg fără căști. Pentru că mie îmi plăcea să ascult cumva frânturi de conversații sau tot felul de sunete.
2: Lasă-mă să trag concluzia. Da. Tu, practic, ai rămas cu gândul la primul job.
3: Da, dacă vrei, sigur că da. Nu, dar mă inspirau, îmi luam inspirația și pentru povești pe care le-am scris, că am scris și câteva cărți de povesti și efectiv, mergând în mijlocul oamenilor sau pe lângă ei, sau, asculți o frântură și restul încerci să-l faci tu din imaginație, să-l pui într-un context al imaginației. Și uneori e umoristic.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.

0: Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate. Da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre spre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și...
2: Digi24 FM.
3: Putin a ajuns în urmă cu puțin timp în China. Este a 25-a vizită a președintelui rus la Beijing. Cea de acum vine într-un moment dificil pentru Rusia, pe front, în Ucraina. Pe de altă parte, Putin va ajunge față în față cu Xi Jinping la exact 5 zile după ce Trump a făcut același lucru. O situație inedită, pentru că liderii chinezi n-au mai primit până acum un lider american și unul rus în aceeași lună, ba chiar în aceeași săptămână.

0: Adăugăm informația pe care o oferă Financial Times și anume că în întâlnirile, în discuțiile pe care le-au avut Xi Jinping și Donald Trump, la un moment dat președintele chinez ar fi spus președintelui Statelor Unite că Putin ar putea să regrete că a început războiul din Ucraina. În studio, așa cum v-am promis, Andrei Negusiu. Bună seara, Andrei!
1: Bună seara!
0: Începem cu imaginile, colegii ne vor ajuta cu ele. Mulți le-au urmărit și au comentat deja că parcă nu este fastul de la primirea lui Donald Trump.
1: Nu este, deși cumva seamănă primirea de la aeroport, pentru că și Donald Trump a avut, iată, acei copii care l-au și încântat, nu? Că din prima clipă a apărut foarte încântat de acest lucru. Copiii au reapărut apoi în ziua de întâlniri oficiale și a continuat acea plăcere a președintelui Trump, care i-a crezut și sincer, probabil, da? ne gândindu-se câte ore au exersat, pentru că unii dintre noi ne amintim cum s-a exersat pe vremea lui Ceaușescu.
0: Au stat în carantină, au exersat,
1: exact.
0: Au fost selecționați,
1: da,
0: pentru că
1: absolut,
0: sigur au fost mai mulți
1: ajunge
0: decât
1: firește,
0: pe care
1: da.
0: I-a văzut Donald Trump. Un întreg proces
1: așa
0: obositor,
1: e.
0: Lung pentru
1: da,
0: niște copii.
1: Așa este. E

0: Interesant că Beijingul a negat ceea ce susține New York Times. Rămânem cu sursele New York Times, care știm că de obicei sunt de încredere, da? Dar de ce a negat? Pentru că l-ar fi pus într-o lumină proastă pe noul oaspete, nu? Pe Vladimir Putin. Interesant este că și prin ceea ce face diplomația chineză, dar și prin toate poziționările liderilor, nu? Trump, Putin, iranienii în conflictul dintre SUA și Iran, cumva Xi Jinping este acum ca un arbitru suprem. Toată lumea vine la el. Că dacă ne gândim, la începutul lunii a fost ministrul de externe al Iranului, a venit Trump, acum este Putin, și între timp din Iran mai vine o veste care ar trebui confirmată, și anume președintele Parlamentului iranian a fost numit reprezentant special pentru China. O mișcare pe care analiștii politici o consideră semnalul Iranului cât de mult contează relația cu China. Dar în același timp, Ghalibaf primește și un alt statut în negocierile cu Statele Unite. Și iată că lucrurile evoluează mai repede decât ne-am fi așteptat și poate, dacă are mai multă autoritate Ghalibaf, reușește să miște cumva lucrurile și în partea cealaltă în Golf.
1: Toată lumea se întreabă dacă la Beijing de fapt se află cheia ambelor războaie. Dacă la Beijing
0: posibil
1: se pot încheia cele două războaie, pentru că dincolo de informația despre care vorbeam adineauri, și anume că Putin ar putea regreta că a început războiul din Ucraina, avem și informații pe care Donald Trump ni le oferă oficial. El spune că are promisiuni credibile din partea lui Xi Jinping că nu va înarma Iranul. Și pe baza acestor promisiuni ar întârzia o posibilă lovitură militară asupra Iranului.
0: Poate chiar până săptămâna viitoare.
1: Numai până săptămâna viitoare. Ce știm aici?
0: Sigur, chinezii au promis că nu îi înarmează nici pe ruși. Da, și știm că undeva la 90% din multe componente necesare armatei ruse vin totuși din China. Pe lângă faptul că există sprijinul prin importurile masive de hidrocarburi. În privința relațiilor dintre Statele Unite și Iran, sigur, acum toată lumea așteaptă să vadă un răspuns american la noua propunere iraniană, însă pe surse, noua propunere nu e foarte diferită de cealaltă. În continuare, cele două tabere merg pe poziții puternice, fiecare vrea anumite lucruri, încercând să evite ce vrea partea cealaltă, nu? Pentru că Donald Trump vine și spune, în primul rând, nuclearul, după care vedem balistice, după care vedem dacă vă dezghețăm din fonduri. Se pare că e chiar o ofertă ca o parte din fondurile înghețate să fie dezghețate dacă există un dezgheț și la Teheran. Ori problema e că acolo nu pare să existe acest dezgheț. Iată și numirea asta lui Ghalibaf arată că partea militară e foarte importantă în Iran. Cumva ayatollahii, poate tactic, au făcut un pas în spate, lăsându-i pe militari să conducă țara în momentul ăsta în care, evident că le e foarte dificil, nu? Suntem în a 81-a zi de război, adevărat, nu au mai fost loviturile din prima parte, dar efectele există, plus blocada dublă din Ormuz.
1: Tot Donald Trump ne spune că chinezii, că Xi Jinping e de acord cu dorința Statelor Unite ca iranienii să nu aibă bomba nucleară. Asta este o informație pe care din nou ne-a oferit-o public și pe care chinezii n-au negat-o. Este o informație care a circulat public, deci sigur a ajuns și la Teheran. Sunt foarte curios cu ce reacții și dacă într-adevăr aici se poate descălci relația dintre americani și
0: iranieni. China are pârghii asupra Iranului. Știm asta. Știm că și modul în care s-a ajuns până în acest punct în negocieri s-a întâmplat pentru că la un moment dat au existat niște discuții între China și Iran. De ce? China n-are de ce să nu fie de acord ca Iranul să nu primească arma nucleară. Niciuna din puterile nucleare existente nu vrea ca numărul puterilor nucleare să crească. E de la sine înțeles, nu? Pe de altă parte, sigur, asta e o pârghie chineză și pentru Statele Unite, nu? Pentru că, iată, joacă cu toată lumea. În același timp, dacă ne uităm la chinezi, fac niște mișcări foarte discrete în care se asigură că nu sunt luați prin surprindere, pentru că toată lumea a fost luată prin surprindere de violența conflictului, inclusiv chinezii. Au resurse ca să reziste la blocada petrolului iranian, nu? Instituită de Donald Trump. Dar în același timp se gândesc la două variante. Așteptăm să vedem ce vor zice Putin și Xi Jinping la noapte. Se vorbește foarte mult de acea nouă conductă cu capacitate sporită Rusia, Mongolia, China. Iată o sursă care ar permite Chinei să nu mai depindă atât de mult de ceea ce importă din Golf. Și a mai fost o vizită interesantă, că tot vorbeam că pare un pelerinaj la Xi Jinping, prințul moștenitor al Bruneiului, altă țară mare exportatoare de petrol, care, dacă ne uităm pe hartă, nu este supusă unui blocaj în strâmtoarea Malacca. Deci dacă s-ar întâmpla să existe și acest blocaj, China, iată, are încă o variantă de unde să primească petrol, să crească și importurile de petrol de acolo. Există deja, nu sunt atât de mari față de alte țări, dar evident că relațiile se pot schimba foarte rapid, pentru că lucrurile par să meargă foarte rapid.
1: Te invit să ne aducem aminte amândoi de momentul în care la Moscova vine în vizită Xi Jinping, după, la câteva săptămâni, luni, după ce a început războiul din Ucraina, suntem deci în anul 2022, la Moscova vine Xi Jinping, au loc întâlnirile, discuțiile de la Kremlin și la scară, înainte să se urce în mașină, camerele surprind următoarele cuvinte ale lui Xi Jinping pe care îi le spune lui Putin. Dragă prietene, lucruri mari urmează să se întâmple și le vom trăi împreună. Toată lumea a comentat atunci că e o urare ca un blestem și la cel moment ne-am gândit cu toții atunci când am văzut că Xi Jinping ar fi spus lui Trump în curând Putin ar putea să regrete că a început războiul din Ucraina, toată lumea se întreabă ce ar putea să anunțe asta. Că nu-l poate câștiga, că e nevoit, că știm. Că va fi nevoit să se recunoască înfrânt, să însemne asta, să însemne că nu se mai poate bucura în continuare de sprijinul Chinei, ca până acum, ce se poate însemna?
0: China are tot interesul să păstreze o relație bună cu Rusia. De altfel am și văzut, se vorbește de prietenia eternă, se vor semna noi acorduri bilaterale la noapte între Rusia și China. Pe de altă parte știm foarte bine că Rusia, pusă la colț de către Occident, a devenit dependentă de China. Sigur, Putin are avantajul că îi poate da Chinei și mai multe resurse naturale, pentru că economia Chinei e flămândă.
1: La același preț preferențial.
0: Chinezii, exact, la un preț dictat de chinezi, nu de ruși. Tocmai asta e problema.
1: Iau gaz din Rusia la preț intern de Rusia.
0: Da.
1: Cu cât iau rușii
0: pentru
1: gaz,
0: că își permis să facă asta.
1: Cu atât iau chinezii gaz de la Putin. Pentru că Putin nu mai are cui să vândă. E cea mai bună afacere pe care a putut să o facă China.
0: Ideea este dacă la un moment dat Beijingul va hotărâ că trebuie într-adevăr să se schimbe ceva fundamental pe frontul din Ucraina. Pentru că, pe de altă parte, am arătat care sunt pârghiile în Golful Persic și clar chinezii le folosesc. Da? Este clar că Donald Trump n-a obținut atât de mult pe cât a vrut în momentul în care a mers la Beijing, din multe puncte de vedere. Dar, pe de altă parte, mai e un lucru. S-a spus că nu au vorbit de tarife. A nu vorbi doi lideri când se va față în față de războiul tarifar dintre primele două economii ale lumii e destul de ciudat. Și singura explicație este că, de fapt, pe toată lumea interesa altceva. Ce se întâmplă în Golf și, eventual, ce se întâmplă în Ucraina, în așa fel încât, că de-aia și folosit expresia lui favorită, capcana lui Tucidide și Xi Jinping, în așa fel încât aceste două puteri să nu ajungă cel puțin acum la o confruntare directă. China nu vrea o confruntare directă, cel puțin nu acum, până nu își rezolvă alte lucruri. Nu știm pe viitor ce se va întâmpla.
1: Știm care e agenda lui Xi Jinping, înțelegem cât de bun e momentul, momentul în care la el merge toată lumea, de aceea îi și primește într-o perioadă atât de scurtă de timp.
0: Așa e.
1: Știm care e agenda lui Donald Trump, știm ce a vrut să obțină de la Xi Jinping. Știm ceva despre agenda lui Putin, dincolo de faptul că poate călători în afara Rusiei, da? În China au graniță, deci nu e o mare problemă. Avionul a făcut exact
0: oricum au acea graniță imensă de 4.300 de kilometri.
1: Care
0: adică
1: oferă siguranță.
0: Exact.
1: Știm de ce se duce Putin acolo? Știm ce vrea să obțină de la Xi Jinping?
0: Cel mai mult va conta să primească din nou sprijin militar, pentru că evident că are nevoie de el. Vedem ce se întâmplă în Ucraina. Este un mare semn de întrebare în privința Iranului dacă la un moment dat se va defecta relația dintre Teheran și Moscova. Nu neapărat pentru că vrea Teheran, ci pentru că s-ar putea să nu mai poată să ajute Rusia pe cât și-ar dori. Pe de altă parte, am văzut semnalele de la Putin că ar vrea pace, că ar vrea un compromis Lucrurile s-au schimbat puțin, nu mai sunt la fel de categorici ca acum un an, să spunem, pentru că de un an ei pierd, e adevărat, kilometru cu kilometru, să spunem, sau metru cu metru. Pe de altă parte, vedem această schimbare clară de raportul de forțe. Ucraina poate să lovească. Practic, ce a făcut Ucraina cu acel atac, cel mai mare atac supra Moscovei, a fost să-i arate lui Putin că putea oricând să-i lovească parada, aceea sărăcăcioasă și modestă, dar putea, pentru că au tras 1300 de drone în două zile.
1: Andrei Negusiu în studioul Digi24, mulțumesc. Scurtă pauză, ne întoarcem cu posibile variante de guvern. Suntem între prima rundă de consultări la Cotroceni și a doua rundă. Ce spune Kelemen Cunor, liderul UDMR, imediat e invitatul nostru, vă așteptăm.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Stocarea energiei electrice e una dintre, sau lipsa, e una dintre problemele majore pe care le are România acum în sistemul energetic.
5: Da, este una dintre problemele majore și cred că, în primul și în primul, trebuie să facem referire la greșeala fundamentală care s-a făcut în urmă cu 16-17 ani. În 2008, atunci când a apărut legea care promova energia regenerabilă, eoliană, respectiv fotovoltaică, nu a avut absolut niciun capitol care să facă trimitere către stocar. Să spunem că primii 5 ani, 10 ani de zile puteam să înțeleg acest lucru. Dar după ce energia a început, energia fotovoltaică și a început să devină o normalitate în România, faptul că nu s-au pus condiționalități, ca în momentul în care primești un ATR, acel acces la rețea, să nu ai și eu cel puțin o cotă parte de stocare, cred că a fost o mare eroare și noi suntem astăzi cei care plătesc această eroare, pentru că o plătim efectiv fizic, adică producem foarte mult, vindem ieftin, după care cumpărăm scump. Dacă se lua această decizie atunci, nu exista acest lucru, pentru că eu magazinam în timpul zilei și o vindeam după aceea la un preț un pic mai mare decât prețul pe care îl aveam la amiază. În același timp, cred că este o eroare a ceea ce se întâmplă astăzi cu stocarea, pentru că noi discutăm de stocare doar în baterii. Este o eroare pentru că stocarea în baterii are o limită tehnică și o limită economică. Ea este foarte bună, dar nu este bună la orice. Noi, din păcate, toate proiectele și tot ceea ce gândim în momentul de față înseamnă doar stocare în baterii. Vă dau un exemplu. Spania. Spania este țara care are cea mai mare cantitate de energie regenerabilă folosită, produsă și folosită într-o țară. Ei și-au lansat un proiect de stocare, o strategie de stocare în luna noiembrie 2025 și au plecat cu 128 de proiecte în care există 12 tipuri de tehnologii de stocare. Stocarea în baterii reprezintă doar 28% din toate tipurile de stocare. De ce au făcut treaba asta? Unu, pentru că, încă o dată, bateriile nu sunt folosite și nu sunt valabile pentru orice tip de stocare. Dar și din perspectiva că, în momentul de față, la nivel internațional, nu există o singură tehnologie care să fie premium. Fiecare are mai mult sau mai puțin. Și atunci i-au zis în felul următor: dom'le, decât să băgăm 100 de lei doar în baterii, mai bine băgăm câte 5 lei în fiecare tipuri de, și vedem peste 3, 4, 5 ani care
6: și
5: este premiul.
6: Ce au mai băgat în afară de baterii?
5: Păi există așa, există stocarea sezonieră, care singurul mod de a stoca sezonieră astăzi este prin hidrogen. Nu există nimic altceva. Dacă eu vreau să stochez în vara asta pentru la iarnă, doar hidrogenul are capacitatea asta să o fac. Stocarea pe termen, să spunem, de 8-10 ore, este stocarea prin acumulare, prin pompaș. Deci, bateriile la peste 4 ore deja nu mai au randamentul economic pe care au acumularea prin pompaș. Acumularea prin pompaș peste 24 de ore nu mai are randamentul pe care o are acumularea, de exemplu, în săruri încălzite. Și atunci sunt diverse tipuri, fiecare din aceste tehnologii sunt bune pentru anumite elemente și pentru anumite dezechilibre care apar.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
7: Cât credeți că va ține perioada asta? Mi se pare că e o ușoară panică peste tot. Cât va ține perioada asta de instabilitate, de incertitudine? Pentru că, pe bună dreptate, oamenii se întreabă ce fac, mă duc acum și alimentez, mai stau, mai aștept, îmi fac rezerve, câte rezerve pot să-mi fac? Coboară prețul?
8: Deci, în primul și primul rând, trebuie să spunem că România, fiind și producător, având și aceste capacități de stocare importante, având și cele trei rafinării, avem capacitatea și avem deja în aceste zone stocată benzină, motorină sau țiței. Avem undeva un stoc cam de între 2 săptămâni și 30 de zile comercial, adică pur și simplu dacă mâine n-ar mai intra nimic, nici n-ar mai produce nimic, undeva o lună de zile doar din partea comercială s-ar putea alimenta tot ceea ce înseamnă consumul normal în România. Mai există încă o rezervă de țiței care de asemenea este între 30 și 60 de zile, care poate să acopere. Avem producția noastră internă, deci noi producem undeva la 2,8 milioane de tone de țiței pe an. 20 de milioane înseamnă grosso modo undeva la 20% din ceea ce consumăm noi, benzină plus motorină. Deci avem aceste situații care ne-ar putea, fără nicio problemă, să ne ducă undeva 3 luni de zile repede, dacă totul e blocat, dacă nu mai circulă nimic, ceea ce nu există în momentul de față. Că navele chiar și astăzi intră și iasă. Unele sunt afectate, unele nu. Deci dacă s-ar bloca, tot am avea 30 de comercial, plus încă 3 luni de zile comercial, plus încă 3 luni de zile avem o serie de stocuri strategice pe care Uniunea Europeană după 2007 ne-a obligat să le facem.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Cei mai buni văd trofeul, iar dovada stă scrisă pe tabele.
1: Super Banzambi! 2-0 pentru Freiburg!
2: Aston Villa will play the European final for the first time in 44 years.
0: Vrem goluri multe în finala Europa League. Freiburg, Aston Villa. Astăzi, în direct la Digi Sport.
3: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.

0: Despre șansele ca a doua rundă de consultări de la Cotroceni să aibă mai mult succes decât au avut primele consultări de la Cotroceni cu liderul UDMR, președintele UDMR, Kelemen Hunor, în studioul Digi24. Bună seara!
1: Bună seara!
0: Comunicatul președintelui României se încheie în felul următor, Kelemen Hunor. Este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun, cu formule coerente și propuneri viabile. Eu înțeleg și sunt foarte curios ce înțelegeți dumneavoastră. Înțeleg că la consultările de ieri a rezultat că s-au făcut propuneri care nu erau nici coerente și nici viabile. E adevărat? Înțelegeți și dumneavoastră asta? Ați simțit asta?
1: Sau nu s-a format o majoritate în jurul nici unei
0: propuneri. Asta înțeleg că înseamnă viabil. Dacă s-au spus tot felul de lucruri care n-au nicio legătură cu nevoia pe care o are România
1: acum. Puțin pentru mine era relativ clar că la prima rundă de consultări, cunoscând pozițiile colegilor din PNL, PSD, USR, AUR, e aproape imposibil să formeze o majoritate cât de cât transparentă, corectă. Și de aceea nu mă miră, din păcate, că suntem în această situație și trebuie să purtăm dialog în continuare. Da, are dreptate președintele, nu pot să-l contrazic, dar în acest moment nu există o soluție, da. Nu există o soluție cu care poți să mergi în Parlament și să spui că, domnule, asta e premierul, asta e majoritatea, asta e programul de guvernare pentru o perioadă de timp. Deci nu cred că putem să facem proiecte mari de 2 ani și jumătate, cu toate că ar fi bine să avem o soluție pentru 2 ani și jumătate până în 2028, până la alegerile din 2028, dar mi se pare că nu va fi posibil așa ceva. Trebuie să mergem din etapă în etapă.
0: Dumneavoastră spuneți că la o a doua nominalizare, deci președintele urmează să facă o nominalizare de prim-ministru, la o a doua nominalizare, de teama anticipatelor, atunci sigur se va coagula o majoritate.
1: Trebuie flexibilizată pozițiile părților la un moment dat. Eu cred că în acest moment nu este posibilă o flexibilizare a acestor poziții anunțate, dar poate după o primă încercare, dacă nu trece de Parlament, lucrurile vor căpăta o altă perspectivă și o altă abordare din partea fiecăruia. În acest moment, cei care spun că, doamne, cei care ați avut 281 de voturi într-o parte și ați dat jos guvernul, asta spune PNL-ul, USR-ul, într-un fel spun și eu, fiindcă suntem în această parte, în guvernul interimar, în guvernul condus de Ilie Bolojan, puteți încerca să formați o majoritate. Sau o parte dintre voi să încercați să coagulați o majoritate. Dacă nu merge, dacă nu trece de Parlament, suntem într-o nouă etapă. Sigur, alegerile anticipate, teoretic, pot fi convocate după două încercări, după 60 de zile, dar nu este obligația președintelui de a merge în această direcție. Constituția spune poate dizolva Parlamentul, poate să aibă și o a treia încercare. Dar aici avem și chestiunea timpului, fiindcă până la sfârșitul lunii iunie ar trebui să avem legile adoptate pentru a îndeplini țintele, jaloanele din PNRR, cât se poate de mult, ca să nu pierdem bani din bugetul PNRR. Și asta înseamnă că trebuie să ai un guvern care propune sau adoptă o ordonanță de urgență și, dincolo de guvern, trebuie să ai o majoritate care votează proiectele de legi. Legea salarizării unitare, cel mai dificil proiect din punctul meu de vedere în acest moment și cel mai important proiect din punctul meu de vedere pentru anii care urmează. Deci, din acest punct de vedere, și timpul contează. Poți să vii tu cu proiecte de legi, inițiative parlamentare din partea PNL, USR, UDMR, PSD, nu mai contează. Dacă nu există o majoritate, nu există o înțelegere, n-ai cum să treci proiectele de legi. De aceea responsabilitatea, responsabilizarea liderilor politici și partidelor politice este o doleanță absolut legitimă, corectă.
0: În această teză despre care vorbiți, și anume că la o a doua încercare probabil lucrurile vor arăta altfel pentru că oamenii vor vedea că există pericolul anticipatelor și altfel se vor poziționa, probabil vor renunța la unele dintre pretențiile pe care le au, e ceva ce mie nu mi se leagă. Despre ce vorbesc? Vorbesc despre faptul că pare că avem de-a face cu niște politicieni care învață numai din propria experiență, ei nu pot să prevadă următorii pași, nu văd că suntem într-un blocaj, că nu duce nicăieri, că în situația pe care o avem acum nu se poate întâmpla nimic.
1: Dacă cineva m-ar fi întrebat pe mine înainte de a depune moțiunea de cenzură, eu aș fi spus că asta se va întâmpla. Exact aici vom ajunge, dacă trece moțiunea de cenzură. Fiindcă îl știu pe Ilie Bolojan, îi știu pe ceilalți colegi și era clar că vom ajunge într-un blocaj. Fiindcă dacă PSD-ul nu vrea să guverneze cu aur și înțeleg eu această poziție a lor, atunci o altă majoritate se poate forma doar revenind la coaliția formată acum un an de zile. Nu există altă posibilitate. Sau un guvern minoritar, dar cu o susținere, cel puțin pentru o perioadă de timp, din partea celui care rămâne în opoziție, ori PSD, ori PNL. Deci aici e vorba de a flexibiliza la un moment dat pozițiile și de a ține cont de ce ne așteaptă. Dar pentru chestia asta, cred că trebuie să există o primă încercare. Cu eșec, fără eșec, vom vedea, dar trebuie să există o primă încercare. Și după aceea putem discuta despre a doua variantă. Eu nici nu vreau să discut dacă e tehnocrat, nu e tehnocrat, fiindcă și un premier tehnocrat trebuie să aibă capacitatea de a aduna o majoritate în spatele lui. Altfel nu trece guvernul și nu trec proiectele de legi. Astăzi, cred că la dumneavoastră l-am văzut pe Muguri Sărescu explicând experiența din 2000. Eu am văzut de aproape, eram în acel guvern secretar de stat și am participat la multe discuții în coaliția de atunci și am văzut cum s-a întâmplat, dar atunci aveai un an sau aproape un an de zile, plus alegeri parlamentare, alegeri prezidențiale la sfârșitul anului 2000. La sfârșitul, undeva prin toamna anului, că atunci alegerile erau toamna, prin octombrie-noiembrie.
0: Tot Muguri Sărescu spune astăzi că măsurile pe care le-a luat Ilie Bolojan nu sunt rele, dar nu te iei la luptă cu mamele gravide.
1: A fost o discuție și atunci și da, aici are dreptate Muguri Sărescu, au fost discuții atunci și legat de învățământ, până unde poți să mergi, și legat de asigurările de sănătate, legat de pensionar, legat de mame. Și Ilie Bolojan a avut un principiu, un principiu sănătos, dar din când în când trebuie să găsești și trebuie să vezi și nuanțele. Principiul lui Bolojan care era? Fără excepții. Că dacă lași undeva o singură excepție, atunci ai lăsat o portiță deschisă și imediat, cum e în România, se strecoară și alții prin acea portiță. Deci principiul era corect, dar realitatea arată un pic altfel în România. Și de aceea eu cred că da, au fost și sunt corecte aceste măsuri, corecte, în sensul că nu aveai o altă soluție, aveai nevoie de venituri la buget, deficitul era în creștere, datoria publică în creștere și împrumuturile foarte scumpe. Sunt și astăzi, erau și anul trecut. Plus, în acest an avem vreo 60-62 de miliarde ce trebuie plătite doar dobânzile din împrumuturile luate în 2023-2024. Deci da, din acest punct de vedere nu prea avea spațiu de manevră, dar de fiecare dată gândirea nuanțată nu te omoară. Haideți să rămânem această constatare.
0: Exagerare, a fost o exagerare. Este cuvântul folosit de Muguri Sărescu. A fost o exagerare.
1: Da, au fost aceste discuții și în coaliție. Deci dacă vedeți discuțiile de anul trecut, undeva prin august, septembrie, octombrie, despre acest subiect, atunci aceste discuții au fost extrem de aprinse în coaliție, da.
0: Din punctul dumneavoastră de vedere, aceste exagerări au fost suficiente pentru ca Ilie Bolojan să plece din fruntea guvernului?
1: Nu, din punctul meu de vedere, trebuia continuată guvernarea până la rocadă, fiindcă așa am stabilit. Dar, vedeți, noi am rămas pe partea care a fost dat jos cu voturile celor de la PSD și AUR. A mai fost o moțiune de cenzură în 2020. USR AUR a depus moțiunea de cenzură. Haideți să nu uităm totuși că e mult prea aproape, nu vorbim de anii 90, împotriva lui Câțu. Guvernul condus de Florin Câțu și a picat. Tot cu 281 de voturi. Dar, sigur, după aceea a venit o altă guvernare, o altă coaliție cu PSD, PNL și din motive bine cunoscute, lucrurile atunci s-au stricat și mai mult. Și au mai fost și alegeri. Oamenii au uitat povestea din 2021. În momentul în care te aliezi cu AUR, produci niște pagube colaterale extrem, extrem de serioase pentru toată societatea, pentru toată țara.
0: Cum vi s-a
1: pagubele părut? Au fost și în 2021, se văd acum. Și aceste pagube care s-au produs acum vom vedea peste ani.
0: Paguba din 2021 fiind că a fost brevetat un mod de acțiune?
1: Da, da, da, da. Și a fost
0: s-a dovedit dat, utilitatea
1: da,
0: AUR.
1: Da, da, a fost dat jos un guvern care, sigur, existau supărări, dar atunci eu spuneam colegului meu, Dan Barna, nu plecați din guvern. Aduceți un om în locul lui Stelian, dacă Florin Câțu l-a remaniat, încercați să vedeți dacă funcționează. Primul pas nu trebuie să fie supărarea și să fugi din guvernare. Primul pas trebuie să încerci să refaci ceva ce era funcțional de altfel. Și atunci, dacă noi am fi făcut acel lucru atunci, sigur că PSD-ul fiind în opoziție ar fi avut șansa să crească și poate că astăzi scena politică ar fi arătat altfel.
0: Analogia dumneavoastră este la înțelepciunea lui Ilie Bolojan acum? Să nu se supere? Să nu fie atât de supărat? Asta e analogia?
1: Nu, nu vreau să fac o analogie, dar vreau să spun că în politică orice supărare la un moment dat trebuie pusă în paranteză dacă vrei să găsești o soluție constructivă. Eu în 2024 parcă spuneam că cineva după 2024 trebuie să rămână în opoziție, ori PSD, ori PNL alături de AUR, dacă AUR va fi în opoziție. Atunci spuneam că dacă nu, atunci în 2028 ne așteaptă o situație extrem, extrem de dificilă. Fiindcă dacă doar AUR este în opoziție, tot ce într-o situație economică bugetară de criză, recesiune tehnică în acest moment, încă nu putem spune că suntem în recesiune economică, dar recesiune tehnică, da? Totul se canalizează către singura formațiune politică care este în opoziție. Că așa e normal până la urmă. Și mai ales dacă acel partid este considerat antisistem. Că nu e antisistem, asta e o altă discuție, dar percepția oamenilor este că e vorba despre un partid antisistem. Și uite, aici suntem în acest moment. Lumea spune că da, trebuie să fie cineva în opoziție lângă AUR. Și eu sunt de acord cu acest lucru, dar atunci trebuie făcut cu cap ceva, cel puțin până trecem de acest an.
0: Cum vi s-a părut ieri președintele Nicușor Dan? Îngrijorat.
1: Da, categoric. Și aștepta soluții, căuta soluții, făcea calcule, da. Cum să fie? Până la urmă e președintele României și până la urmă are această sarcină de a nominaliza un premier după discuții cu partidele.
0: Ce ar trebui să se întâmple între consultările de ieri și următoarele, care înțeleg că ar putea fi în câteva zile? Nu știu.
1: Trebuie găsită o persoană care va accepta formarea unui guvern, indiferent dacă e dintr-o parte sau din altă parte sau e din afara partidelor politice, cu riscul de a eșua. Trebuie să fie conștient că există acest risc.
0: Dar
1: trebuie să faci primul pas, trebuie să faci prima încercare. Dacă nu facem prima încercare, atunci rămânem cu guvern interimar, ceea ce nu ar fi o problemă dacă n-am avea niște jaloane, dacă nu am avea niște probleme legate de buget și de investiții din PNRR, nu ar fi o problemă catastrofală sau o problemă care nu ar avea timp de rezolvare. Dar în această situație nu e bine.
0: Am văzut astăzi o luare de poziție din partea PSD. Acuzația este foarte gravă. Este straniu că această acuzație vine din partea biroului de presă al Partidului Social Democrat. Deci, prin acest comunicat, care nu e semnat de niciun lider, e o hârtie din partea Partidului Social Democrat, totuși, se vorbește despre trafic de influență scandalos în programul SAFE. Acuzație gravă, vreau să știu ce știți și ce credeți despre trafic de influență în programul SAFE.
1: Nu cunosc despre ce este vorba, am văzut și eu această, mă rog, declarație, acest comunicat, dar nu am amănunte. Eu nu am văzut acel contract de consultanță, nu am auzit, nu sunt un guvern și noi nu am discutat aceste aspecte foarte detaliate în coaliție când mai era coaliția. doar așa în mare. În comisiile reunite de apărare, unde sunt și eu membru, această problemă nu a fost ridicată de nimeni când noi am discutat anexele pentru Ministerul Apărării, pentru Ministerul de Interne, pentru SRI, pentru SPP, deci acele investiții mari din SAFE care trebuiau aprobate în comisiile de apărare. Această problemă nu a apărut în niciun fel și nu pot comenta, nu am cunoștință de
0: Dar ați observat și dumneavoastră că PSD și AUR vorbesc mult despre SAFE, acuză mult contractele care au fost semnate în interiorul acestui cadru al Uniunii Europene și curiozitatea mea, sunt foarte curios ce credeți dumneavoastră, curiozitatea mea deci se leagă de următorul detaliu. Este supărarea unui partener care acum este în scandal cu vechii colegi de la Partidul Național Liberal, sau până acum au fost ținute sub preș niște lucruri grave, urâte, care ies la suprafață odată cu destrămarea coaliției?
1: Eu cred că e un subiect care trebuie luat în serios, dar nu trebuie politizat, fiindcă, până la urmă, e un program european și, din acest punct de vedere, România face tot ce poate în acest moment să facă, fiindcă noi nu avem o industrie foarte bună, foarte dezvoltată, foarte sofisticată, foarte tehnologizată în domeniul apărării. Oricum vom cumpăra, dar trebuie să aducem producția în România și asta era miza, să reușim până la sfârșitul lunii mai să avem acele contracte prin care aducem în România producțiile și offset-ul să fie funcțional în România pe termen mediu, pe termen lung, să nu fim doar cumpărători de armament, cumpărători de muniție, să avem și tehnologie, să avem și locuri de muncă în România. Și asta era scopul. Deci nu trebuie politizat acest program, fiindcă e vorba de apărarea țării, până la urmă, imediat, pe termen mediu, pe termen lung. Și suntem extrem de descoperiți. Trebuie să recunoaștem acest lucru în acest moment. Nu numai noi, toată Europa, dar noi suntem la periferie. Noi suntem cel mai vulnerabili. Suntem la granița Uniunii și la granița Alianței Nord-Atlantice. Suntem în această zonă, de la Marea Neagră până în Marea Baltică. Și de aceea eu cred că orice politizare sau politizarea acestui subiect nu ne ajută, dincolo de aceste conflicte în interiorul fostei coaliții.
0: Guvern minoritar PSD, din care să facă parte și UDMR. Ce nu credeți există despre această variantă?
1: Nu există.
0: Nu se poate?
1: Nu se poate.
0: Nu vreți?
1: Nu vrem, nu se poate. Nu există aceasta. Deci eu văd că fiecare zi cineva flută
0: Ați
1: această
0: văzut
1: idee.
0: Numele partidului nostru apare acolo. UDMR.
1: Da, PSD, UDMR.
0: Deci
1: eu de săptămâna trecută spun că nu există această soluție, nu există această posibilitate. Văd că reapare de fiecare dată. Spun și astăzi la dumneavoastră, nu există această posibilitate.
0: Ați fost contactați de cei de la PSD în ideea unui guvern minoritar?
1: Nu.
0: Nici măcar n-ați vorbit despre asta?
1: Nu.
0: Și atunci, care e varianta de guvern minoritar pe care ar propune Partidul Social Democrat? Pentru că, de ce?
1: Deci, domnul Preceanu, lucrurile stau în felul următor. Dacă e să vorbim așa, noi suntem acum în acea parte a fostei coaliții care a fost dat jos de PSD și de AUR. Logic, nu pot să mă trezesc pe partea cealaltă cu AUR. Nu PSD e problema cea mai mare. Deci nu există această posibilitate. Că asta ar însemna că eu sunt alături de cei care au dărâmat guvernul din care am făcut și facem parte și în acest moment. Plus, la noi există o linie roșie, AUR. Eu nu pot să trec peste asta. Nici măcar nu ajung să discut condițiile PSD-ului sau să discut formare a unei coaliții minoritare. Plus, dacă ar fi o astfel de soluție, asta ar însemna că ești la mâna celor de la AUR. Nu se poate. Nu pot accepta eu așa ceva.
0: Știți că ieri, Sorin Grindeanu, în interviu la Antena 1, a spus așa. I-am arătat președintelui, i-am explicat președintelui că PSD poate aduna o majoritate în jurul sau pentru susținerea unui guvern minoritar, dar această majoritate nu va corespunde criteriilor enunțate de președinte. Automat, cu toții ne-am gândit că unele dintre voturi vor fi obținute de la AUR.
1: Categoric,
0: asta,
1: dar...
0: Asta nu-și dorește președintele.
1: Dar PSD a arătat că există o majoritate când a dărâmat guvernul, de 281 de voturi. Ok, nu o să fie 281, o să fie 240, 234, ca să fim la limită. Dar tot doar cu AUR se poate aduna această majoritate, nu se poate altfel. Deci da, observația este corectă. Președintele, cel puțin, cum am înțeles eu din declarațiile președintelui, a spus că nu dorește o majoritate în spatele căruia e aur. Și e o poziționare corectă. Din punctul meu de vedere, sigur, eu accept că există și alte abordări legitime sau corecte din punct de vedere matematic. Politic eu nu pot să accept.
0: Un guvern minoritar ar fi însă o soluție pentru România? Pentru că trecem în partea asta la alta.
1: Un guvern minoritar, da, dar trebuie o susținere transparentă din Parlament și acceptabilă. Asta ce înseamnă? Ok, nu se poate altceva, atunci se poate merge și pe guvernul actual minoritar, dar PSD-ul atunci să dea voturile pentru a trece de această perioadă până la anul viitor. Fiindcă PSD-ul, împreună cu noi, cu PNL, cu USR, am fost de acord cu proiectul de guvern, cu programul de guvern și am muncit pentru a pune în aplicare acel program până acum 2-3 săptămâni, când a fost dat jos guvernul Bolojan. Deci pentru PSD nu este ceva nou. Eu înțeleg că nu se mai poate, nu mai vor, e de înțeles, nu vreau să comentez în niciun fel, dar atunci se dă o mână de ajutor nu pentru PNL, nu pentru USR, nu pentru UDMR, pentru a atinge jaloanele și pentru a atrage fondurile și pentru a ajuta societatea românească, până la urmă.
0: Iar acest guvern să fie condus în continuare de Ilie Bolojan.
1: Asta nu se va putea, cred eu.
0: De ce?
1: Fiindcă a fost dat jos cu 281 de voturi. Și nu poți să pui nici în situația PSD-ul, în situația în care să voteze peste 3 săptămâni, ceea ce a dat jos.
0: Da.
1: Deci aici trebuie să înțeleagă și alții că, domnule, nu merge, indiferent cât de mult dorim, vrem, nu merge, nu se poate. Cum nici PSD-ul nu poate dicta PNL-ul cine să fie premier. Nu se poate, că din afara PNL-ului nu poți să spui tu cine să fie premierul propus de PNL. Nu se poate accepta așa ceva. Asta înseamnă că tu ai distrus sau ai atacat autonomia unui partid cu care ești în guvernare, ai fost în guvernare. Deci nu se poate. Din ambele părți trebuie o recalibrarea pozițiilor, o flexibilizare a pozițiilor, cred eu. Și de aceea eu tot spuneam că cea mai bună soluție este, dacă la prima încercare nu reușește un premier să obțină majoritate, la a doua încercare fiecare mai flexibilizează pozițiile și se caută un premier care are capacitatea, o personalitate care are capacitatea de a aduna aceste voturi din PNL, USR, PSD, UDMR, minorități, așa cum am fost. Și nu trebuie să ne gândim că mergem împreună până în 2028. Probabil că trebuie să ne gândim să mergem până în martie, aprilie, anului viitor. Să adoptăm bugetul undeva prin octombrie, noiembrie, înainte de decembrie și să pornim țara spre 2028 cu toate investițiile și cu toate proiectele puse pe masă. Și dacă nu funcționează coaliția mai departe, ok, se poate regândi o variantă pentru următoarea perioadă. De aceea spuneam că eu că s-ar putea să fim nevoiți să mergem din etapă în etapă.
0: Dar un guvern în care să existe majoritate, susținere în Parlament, PSD AUR, în condițiile în care PSD a spus că nu va face niciodată o astfel de coaliție cu AUR. Dar dacă nu mai există nicio altă soluție, aceasta ar putea fi una pentru România? Cum ați vedea-o?
1: Depinde de PSD și de AUR. Asta deja este o poveste care nu depinde de noi. Fiindcă ei, la dărâmarea guvernului s-au aliat, dar acum înțeleg că nu vor să se alieze la formarea unui guvern. Cel puțin în această etapă. Și eu îl înțeleg pe Sorin Grindeanu că nu vrea să se alieze cu AUR pentru guvernare. Dar la a doua încercare trebuie văzut ce se va contura. Pentru România nu ar fi bine, zic eu. Unii spun că, doamne, trebuie lăsat AUR să încerce să guverneze, să arate ce poate. Eu spun că răul nu trebuie banalizat. Nu trebuie să aduci aproape de tine, fiindcă te obișnuiești foarte repede cu răul. Și, din punctul meu de vedere, AUR este răul.
0: E România în pragul unei catastrofe?
1: Nu, catastrofă nu.
0: Mă gândesc acum, din punct de vedere economic.
1: Nu, catastrofă nu, în niciun caz.
0: Dar riscurile care sunt în acest moment, dacă instabilitatea, incertitudinea asta în care ne aflăm se prelungește?
1: Sunt câteva riscuri. Prima dată, să nu intrăm în categoria țărilor junk. Să nu pierdem credibilitatea investitorilor, fiindcă vrând nevrând avem nevoie de împrumuturi pentru a susține deficitul și deficitul trebuie redus. Și acest deficit, dacă trebuie finanțat, împrumuturile devin din ce în ce mai scumpe. Deci e pericolul în zona finanțatorilor noștri, creditorilor noștri externi, pe de o parte. Pe de altă parte, există riscul de a nu atrage fondurile din PNRR. Asta înseamnă că ai o problemă la deficit din nou, fiindcă aceste sume au fost calculate în veniturile bugetare pentru investițiile respective. Dacă lipsesc aceste fonduri, că nu reușim să îndeplinim jaloanele, nu reușim să atragem aceste sume, trebuie completate de undeva. Că vor lipsi. Da? Investițiile sunt în derulare, facturile trebuie plătite. Asta înseamnă alte împrumuturi și deficitul în creștere. Înseamnă că vom intra cu datoria publică spre 65%, ceea ce pentru România este un procent foarte ridicat. Pentru statele puternice din punct de vedere economic nu este o problemă și cu un deficit mic. Germania, Italia, Franța are peste 100% datoria publică, dar pentru statele mici, pentru statele slabe, pentru statele cu economie slabă, pentru statele care se bazează mult pe import, consumul este bazat în mare parte pe import, plus cu un deficit mare, e o problemă. Deci, din acest punct de vedere, asta este al doilea risc. Și al treilea risc este pierderea și mai mult a încrederii cetățenilor în politică și în instituțiile statului. Și de acolo să revii e mai greu decât să încerci să aduci investitori.
0: Anul trecut, când s-a negociat coaliția, președintele României observa că românii au dat o majoritate pro-europeană, pro-occidentală în Parlamentul României. Între timp, această majoritate s-a spart. Întrebarea e, atunci când e în desfășurare acest șantier al obținerii unei formule de guvernare, dumneavoastră ce credeți că își doresc, ce așteptări au cetățenii țării astea, cu excepția celor care probabil susțin Partidul Aur și care vor să vadă toate dovezile că fără aur nu funcționează? Deci care e mesajul românilor, alegătorilor, acestei majorități pro-occidentale? Românii ce vor? Cetățenii țării ăsta?
1: Oameni responsabili în poziții de decizii. Deci asta așteaptă oameni care se ocupă cu problemele societății și nu se ocupă de certurile politice, de supărări, de tot felul de chestii care, până la urmă, în politică sunt normale, dar oamenii așteaptă seriozitate, așteaptă să reduci cheltuielile statului, așteaptă un stat care oferă cetățenilor mai mult decât primesc în acest moment și asta nu se poate face doar cu oameni politici responsabili. Asta este așteptarea oamenilor. Interesant cum spre 45-48% spun că da, a fost ok moțiunea de cenzură și a fost bine că a fost dat jos guvernul condus de Ilie Bolojan, dar nu 48% doresc aur la guvernare. Deci și acest lucru trebuie văzut. Deci eu cred că în acest moment clasa politică răspunde corect la așteptările oamenilor dacă se așează la masă și găsește o soluție pentru o perioadă de timp. Nu spun că până la sfârșitul ciclului electoral, că nu sunt naiv, dar cel puțin să trecem de această perioadă dificilă. Și mai e o chestiune, în această perioadă se negociază bugetul Uniunii Europene pentru ciclul următor. Mm-hmm. Cum va arăta acel buget pentru România? Și oricum multe decizii vor fi luate în România și nu la Bruxelles. Bruxelles încearcă să descentralizeze deciziile, dar în același timp va propune niște reforme pentru fiecare stat. Dacă noi nu avem un guvern legitim în sensul de guvern cu drepturi depline, cine va negocia? Cine va negocia? Că, ok, până când ajunge în Consiliu, trebuie negociat la nivel executiv. Deci și de aceea noi cred că trebuie să avem un guvern cât mai repede. Există toate argumente pentru a obliga părțile să se așeze la masă.
0: Există o definiție pe care ați dat-o adineauri unei variante care ar merge și am înțeles că e posibil ca o persoană desemnată prim-ministru politic, o persoană din domeniul politic, din partide sau din afara lor, să reușească să le facă pe cele două, PNL și PSD, să se înțeleagă, să renunțe la dorințele și supărările lor?
1: Eu cred că în acest moment, dacă am înțeles bine ceea ce au declarat colegii din PNL, ei așteaptă ca PSD-ul să arate dacă are o soluție sau nu. Uh-huh. Și dacă nu are o soluție, atunci se poate...
0: Să recunoască
1: sau să fie dovedită prin vot în Parlament că nu există o soluție. Deci asta spun ei în acest moment. Undeva, eu cred că au și dreptate, fiindcă acum 3 săptămâni am fost dat jos printr-o moțiune de cenzură. Nu poți să treci peste această chestiune. De aceea eu cred că o primă încercare trebuie făcută cât mai repede, în momentul în care președintele României consideră că e momentul să facă o nominalizare.
0: Și apoi să se gândească o formulă, dar unde guvernul să nu fie condus de Ilie Bolojan.
1: Dacă nu trece de Parlament, bineînțeles. Dacă trece de Parlament prima încercare, atunci asta e.
0: Și există varianta în care cele două să se reunească, dar fără dorința celor de la PNL, adică fără Ilie Bolojan. Pentru că dumneavoastră...
1: Acolo trebuie flexibilizată poziția fiecăruia. Aur a zis că nu va vota niciun guvern din care nu face parte. Uh-huh. Ok. Asta înseamnă că un guvern monocolor PSD n-are cum să treacă de Parlament. Pur și simplu, n-are cum.
0: Deci singura variantă este cea a testului și după test renunță și PNL la...
1: Da, eu nu spun că e neapărat musai să faci testul cu PSD, dar e una dintre variante. Poți să faci testul și cu un tehnocrat, poți să faci testul și cu un alt om politic care asumă această responsabilitate de a încerca și asumă și un risc să fie picat în Parlament. Au fost astfel de încercări cu Croitorul, acum foarte mulți ani, după aceea cu Negoiță, apoi a fost în 2019 sau în 2020 cu Câțu, când înainte de vot Florin Câțu a dat înapoi mandatul. Deci au fost astfel de încercări eu cred că tot acolo vom ajunge la un moment dat, că trebuie să fie o nominalizare din partea președintelui. Poate că mai face o rundă de consultări în săptămâna aceasta sau la începutul săptămânii viitoare, poate că mai sunt și discuții informale între partide, între lideri politici, nu știu, dar la un moment dat trebuie să fie o nominalizare.
0: Și așa ajungem la ultima întrebare, din punctul meu de vedere, cu tot cinismul, realist, când credeți că putem avea guvern și nu mă gândesc la wishful thinking, ci din cum arată acum datele, cu scenariile pe care le aveți în minte, realist, când credeți că vom avea guvern?
1: Eu cred că până în 10 iunie, 15 iunie, cel târziu ar trebui să avem. Eu inițial credeam că putem să avem ultima săptămână din mai, prima săptămână din iunie, dar nu cred că vom avea această posibilitate. Dar trebuie să avem până la jumătatea lunii iunie ca să există timp de 2 săptămâni sau 3 săptămâni cu o sesiune extraordinară la începutul lunii iulie, să trecem acele proiecte care sunt necesare pentru a atinge jaloanele din PNRR. După aceea putem să ne apucăm și să ne certăm din nou. Mulțumesc. Dar prima dată trebuie să faci treaba.
0: Mulțumesc mult, Chelemen Hunor, președintele UDMR, studioul Digi24. Scurtă pauză și ne întoarcem, vorbim despre prețuri. Cum vede Muguri Sărescu evoluția prețurilor din cauza instabilității, dar mai ales din cauza războiului din Orientul Mijlociu? Rămâneți cu noi, revenim!

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Atunci când spunem sedan premium, ne gândim automat la acest model de referință. Bogdan a mers până la Hamburg să testeze această limuzină teutonă. Iar atunci când ne gândim la un fotoliu pe două roți, ne vine în minte imaginea acestui model japonez legendar, prezentat de Tibi. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
4: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
3: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
5: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

epocă de aur promite PSD. E o întrebare legitimă, câtă vreme PSD a dat jos guvernul Bolojan. PSD este chemat, cel puțin de Partidul Național Liberal și de USR, să vină acum cu o soluție de guvernare. Și e o întrebare pe care ne-o punem cu toții. Ok, odată cu această schimbare, ce se va întâmpla cu noi? Va fi redus TVA-ul? Vor fi mărite pensiile și salariile? Ce urmează să se întâmple? Din elanul ăsta, care oricum n-a fost exprimat, Partidul Social Democrat, de când a căzut guvernul Bolojan, nu spune un cuvințel despre ce are de gând să facă mai departe, ce ar trebui să se întâmple cu țara. N-am aflat decât cât de groaznic a fost

0: Ce fel de guvern să avem? Președintele a emis un comunicat, o să facem referire la el imediat, în care vorbește despre numitor comun, despre responsabilitate și maturitate, și tocmai am constatat cum Sorin Grindeanu îl face pe Ilie Bolojan zombie politic și impotent. Iar Ciprian Ciucu, aici în studioul Digi24, l-a făcut pe Sorin Grindeanu infantil. Ce responsabilitate, ce maturitate, către ce ne îndreptăm și când am putea obține un nou guvern, e tema discuției noastre în seara asta în studioul Digi24. Liliana Ruse, Florin Negruțiu și Emanuel Cernat, bună seara tuturor! Mulțumesc că sunteți cu noi. Comunicatul președintelui, care spune este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun, cu formule coerente și propuneri viabile. Mi-am confruntat percepția cu cea a lui Kelemen Hunora din Aur, am înțeles amândoi același lucru, mesajul președintelui este: ați venit cu lucruri care nu merg, băgați-vă mințile în cap și data viitoare veniți cu ceva care să meargă, adică cu majorități, Lili Ruse.
1: Asta spune președintele în printre comunicat. Rânduri. Da, ar fi bine să fie așa, dar mie nu mi se pare că Nicuș Ordan spune lucrul ăsta. Mie mi se pare că președintele este la fel ca restul liderilor coaliției, într-o ceață totală, nu are nicio variantă. Poate că ar fi trebuit domnul președinte să se adreseze partidelor înainte, la modul acesta, înainte să declanșeze criza guvernamentală, în speță PSD și moțiunea de cenzură. Acum e prea târziu să le spună partidelor mai exact ce înseamnă băgați-vă mințile în cap. Veniți cu un candidat de premier.
0: Renunțați la pretenții.
1: La cine se referă?
0: Posibil. Păi nu, că sunt multe pretenții care au fost enunțate. PSD vrea fără Ilie Bolojan. Ilie Bolojan vrea fără PSD.
1: Ce păi nu înțeleg că să renunțe PNL-ul la pretenții, că deja domnul Bolojan s-a cam dus, că asta a fost ideea. Mesajul pare către PNL, să renunțe PNL la pretenții și să voteze un guvern tehnocrat sau social-democrat. Problema este că nu se va întâmpla lucrul acesta prea curând. Ilie Bolojan n-are niciun interes, absolut niciunul, să voteze un guvern pe care îl dorește Nicuș Ordan rapid și pe care îl vrea și Partidul Social Democrat. N-are, în afară de interesul, să spunem, suveran cel al țării, Ilie Bolojan conduce totuși un partid și e un lider politic. De ce ar grăbi așa rezolvarea crizei guvernamentale? E un lucru asupra care mi se pare că nu se insistă suficient. Faptul că Nicuș Ordan este parte actualei crize guvernamentale, este parte. Fără el nu s-ar fi putut da jos guvernul. Probabil că președintele a avut un plan, acel plan prin care să se rupă o aipă din PNL și să voteze un guvern PSD-ist, nu s-a întâmplat și am ajuns într-o situație mai grea, mai dificilă decât cea de dinaintea dărâmării guvernului. Pentru că așa cum arată toate opțiunile partidelor, ele sunt ireconciliabile. Nu poți să vezi un punct comun. Și să aștepți acum să le cer partidelor renunțați la orgolii, nu. Era un mesaj pe care ar fi trebuit să-l adreseze partidelor înainte de moțiunea de cenzură.
0: Nicuș Ordan este parte a crizei pentru că nu l-a susținut pe Ilie Bolojan?
1: Pentru că nu l-a susținut pe Ilie Bolojan și pentru că nu l-a susținut de fapt public niciodată.
0: Și pentru
1: niciodată.
0: Că a lăsat șantierul ăsta
1: să meargă în continuare. Și cei care știu și se uită la politică de multă vreme, știu, cunosc foarte bine lucrul acesta. Dărmarea unui guvern în actuala situație nu se putea face fără acordul președintelui. Președintele ar fi putut împiedica acest lucru spunând: nu vă numesc un premier. Nu-l dați jos pe Bolojan, că eu premier de la voi nu pun. Sau nu veți fi obligați să vă aliați cu AUR și eu nu vreau să pun un premier de acolo, cum a spus-o public. Putea împiedica această criză guvernamentală, însă n-a dorit. A spus că e mediator, hai să vedem cum mediază până la capăt.
0: Florin Negruțiu, și soluția e imposibilă. Este imposibilă, nu o vede nimeni acum.
2: Eu mă bucur să aud analiza asta, pentru că Nicuș Ordan nu a fost în niciun moment undeva pe deasupra acestei crize politice. La Nicuș Ordan cred că a funcționat fascinația tocilarului clasei față de derbedeii clasei. Adică în momentul în

0: care a decis să facă gașcă cu PSD, el a fost încântat de planul pe care PSD-știi l-au pus pe masă. Iar Nicușor Dan a mers cu ei. El era președintele României. Avea 6 milioane de voturi în spate. Avea toată puterea și legitimitatea să le spună stop. Planul vostru este un plan al unor irresponsabili care o să arunce țara într-o criză politică din care cu greu ne vom recupera. Criza politică va alimenta o criză economică pe care o vom plăti cu toții. Este o imensă irresponsabilitate să declanșez în momentul ăsta o criză politică. Nicușor Dan nu a declanșat el criza politică, dar a fost parte din ea pentru că nu a oprit-o când avea ocazia să o oprească. Acum să joace rolul de mediator, să cheme partidele la consultări ca să afle ce? Ca să afle ce? Ca să afle că PSD-ul l-a lăsat în offside. Că PSD-ul în bună tradiție PSD-istă se extrage din peisaj, din problemă, n-au absolut nicio responsabilitate față de această criză. Nu știu dacă i-ați văzut pe PSD-iști ieri la consultările de la Cotroceni. Le râdea fața. Era domnul Grindeanu tot un zâmbet, domnul Manda. Era undeva la peluză, spectatori. Nu era problema lor, era problema lui Nicușor Dan să o rezolve. Deci Nicușor Dan a ajuns în situația asta pentru că a fost un președinte slab. Pentru că în momentul în care putea să spună stop, a preferat să își rezolve și el o problemă. Problema lui se numește Ilie Bolojan. Eu nu știu ce s-a întâmplat între cei doi. Și care a fost momentul în care Nicușor Dan i-a întors spatele lui, lui Ilie Bolojan. Dar în mod clar observăm că nu poate să-i pronunțe nici măcar numele premierului Ilie Bolojan. Prin urmare, păcatul președintelui este că a repetat greșeala lui Klaus Iohannis, da? Că s-a aliat cu PSD-ul, PSD-ul l-a lăsat acum în offside și domnul Nicușor Dan este așteptat să rezolve o situație imposibil de rezolvat în momentul ăsta. Singura decizie democratică și rațională pe care domnul președinte Nicușor Dan poate să o facă în momentul ăsta este să renunțe la etichete și să le dea PSD și AUR câteva zile să negocieze între ele. Și să vină cu o variantă de guvern majoritar. Este singura care poate funcționa în acest moment. Un guvern majoritar, da. PSD AUR. Altă formulă nu există. Povestea asta cu o parte din PNL, pe care o vântură în continuare Lia Olguța Vasilescu, este o forțare a democrației în ultimă instanță. Cum adică să facem un puci în PNL? Fără niciun fel de problemă, fără niciun fel de perdea. Asta ne spune doamna Lia Olguța Vasilescu în fiecare zi. Dom'le, o să vină PNL-ul la sentimente mai bune. O să vină cu Predoiu. O să lase pe Bolojan. Domnul Nicușor Dan este un om care lucrează cu rațiunea. Asta este profesiunea lui de bază, da? Să facă raționamente. Este matematician. El a mers aici cu PSD-ul la Cacealma, bazându-se pe o moțiune de cenzură, pasul 1, și puci în PNL, pasul 2. De moțiunea de cenzură, nu cred că se îndoia cineva că nu va trece. Însă puciul în PNL era o variabilă pe care nu înțeleg de ce domnul Nicușor Dan n-a înțeles la timpul potrivit că nu se poate, nu se poate rezolva în felul în care i-a prezentat povestea PSD-ului.
1: Sunt foarte curios cum vi s-au părut cei de la AUR ieri după ce s-au terminat consultările, că ne-au spus aici la Digi24 că au cerut clarificări din partea președintelui, apropo de etichete. Cu alte cuvinte, dacă ne putem aștepta sau nu ca la următoarele consultări președintele să renunțe la această condiție fără AUR, sub nicio formă, doar partidele pro-occidentale, dar înainte ar mai fi Emanuel Cernat de lămurit dacă dumneavoastră credeți. Aici, Lili Ruse, Florin Negruțiu spun că președintele nu are o soluție. Dumneavoastră credeți că președintele acum are o soluție?
2: Cred că președintele Nicușor Dan și-a dorit să aibă o soluție, dar din păcate a făcut o greșeală tactică extrem de care îl va costa foarte scump. Practic, cel mai mare atu pe care l-avea președintele în mânecă era reprezentat de amenințarea care sperie întreaga clasă politică. respectiv perspectiva unor alegeri anticipate. Era acel instrument pe care îl putea, arma lui nucleară, pe care o putea folosi, amenințarea acestei arme nucleare putea să fie cea care să convingă actorii politici să identifice o soluție și să renunțe la o parte dintre pretențiile maximaliste pe care vedem că le-au enunțat în ultima vreme. Ori în condițiile în care președintele Nicu Șordan a venit din primul moment și a spus în orice caz nu voi disolva Parlamentul, nu vom ajunge la anticipate, practic și-am limitat singur masa și marja de manevră. Ori în aceste condiții, dacă dăm puțin timpul înapoi și ne amintim de momentul imediat de după moțiunea de cenzură, atunci când toată lumea spunea vom merge la președintele Nicu Șordan și vom găsi o soluție acolo. Ori cu cât aceste negocieri continuă în format informal, acum în format formal, ce va urma încă o rundă de negocieri, cu fiecare rundă succesivă de negocieri, rolul președintelui scade.
1: Ce ar trebui să se întâmple până la următoarele consultări și cum vede Mugurii Sărescu evoluția inflației? După pauză, rămâneți cu noi!

Statele Unite și China își dispută și redesenează constant noua ordine mondială. Despre cum să înțelegem vizita lui Donald Trump în China și care vor fi efectele pentru Europa, discutăm cu Silviu Nate, invitat special vineri la Pașaport Diplomatic.

0: Cei mai buni văd trofeul, iar dovada stă scrisă pe tabele.
1: Super Banzambi! 2-0 pentru Freiburg!
2: Aston Villa will play the European final for the first time in 44 years.
0: Vrem goluri multe în finala Europa League. Freiburg, Aston Villa. Astăzi, în direct la Digi Sport.
3: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
0: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
4: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
0: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
5: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
0: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
6: O variantă despre care Sorin Grindeanu i-a vorbit lui Nicu Șordan este cea în care PSD obține susținere în Parlament pentru un guvern minoritar, dar voturile respective nu ar respecta condiția impusă de președinte. Vedem declarația făcută de Sorin Grindeanu la RTV, comentăm cu invitații noștri și nu uitați întrebarea. Întrebarea este dacă vedeți posibil ca până la următoarea rundă de consultări Nicu Șordan să renunțe la ceea ce Florin Negruțiu numește etichete, adică la această condiție fără aur. Sunt foarte curios, ce credeți, Sorin Grindeanu?
7: Noi am spus că într-un final putem să strângem o majoritate în Parlament, că putem avea un guvern, doar că dovadă că am strâns 281 de voturi ca să schimbăm pe Ilie Bolojan, necesarul fiind de 233. Doar că această majoritate
8: nu se înscrie în criteriile... Ați votat împreună cu ea de la aur de
7: emiterea guvernului. Nu se înscrie în criteriile cerute de domnia sa.
6: Cade aici un mit. Știți care era mitul? Născut de Partidul Social Democrat. Noi cu aur niciodată. Noi cu aur niciodată. De data asta e posibil. Mai avem nevoie de... mai facem rost de niște voturi și facem rost de ele tot de la aur, zice Sorin Grind. Nu asta anunță sau vi s-a părut altceva?
9: S-ar putea să aibă o surpriză totuși, pentru că nu suntem foarte convinși că și cei de la aur își doresc acest lucru.
6: Public au zis că nu. Doar dacă dau ei prim-ministru.
9: Ceea ce nu ar accepta în niciun caz, în mod evident, președintele Nicu Șordan, pentru că ar putea să facă un oarecare rabat, dar nu atât de mult încât să-i ofere funcția de premier lui George Simion sau cuiva propus de către cei de la aur. Ori în aceste condiții s-ar putea că, inclusiv prin această declarație, Partidul Social Democrat, prin vocea liderului său, prin vocea lui Sorin Grindeanu, să se pună într-o poziție destul de delicată. Să meargă către președintele Nicu Șordan spunând, noi avem o majoritate, numai pentru a fi infirmat ulterior această declarație de către cei de la aur. De asemenea, se complică foarte mult și calculele matematice, pentru că aritmetica parlamentară ne arată că UDMR-ul, care anunță că nu ar participa în niciun caz la o asemenea formulă, s-a retrage din această majoritate. Nu știm dacă minoritățile naționale, altele decât cea maghiară, ar participa sau nu, rămâne de văzut, dar e foarte greu de crezut, cel puțin o parte dintre membrii minorităților naționale, în special mă gândesc aici la domnul Wexler, care accepta să voteze un asemenea guvern. Ori în aceste condiții, brusc, din nou, am vedea că aritmetica parlamentară l-ar trăda pe Sorin Grindeanu și ne-am reîntoarce la punctul inițial, la punctul zero, în care nu ar exista această majoritate stabilă. În plus, dacă ar face rabat de la acest angajament asumat, nu numai în fața propriului electorat, dar în fața partenerilor europeni, în fața Partidului Socialist European, cărora le-a promis cu mâna pe roșu, ca să fac o glumă, le-a promis că în niciun caz nu va exista o alianță cu partidele radicale din România, am vedea cum brusc această promisiune ar fi încălcată, fapt care l-ar pune într-o lumină extrem de delicată în fața partenerilor europeni. Deci chiar și această soluție care ar putea să fie considerată de ultim resort a unei alianțe pe care să o facă PSD-ul cu Aurul, s-ar putea să nu fie una viabilă.
10: Adaug aici ce spune Traian Băsescu la B1, fostul președinte al României, spune că dacă se dă mandat PSD, PSD va trece guvernul prin votul Parlamentului, vă dau scris, pentru că ei știu să negocieze majorități. De câte ori au avut nevoie de majorități și le-au creat, spune Traian Băsescu. Deci promisiunea asta nu ar fi în van.
11: Traian Băsescu vorbește despre PSD-ul pe care îl cunoștea atunci când era președintele României. Acum vorbim despre un PSD condus de Sorin Grindeanu și cred că am spus tot despre Partidul Social Democrat. Dar ce voce suavă avea domnul Sorin Grindeanu și ce frumos se plia pe dorințele președintelui. Noi avem majoritate, dar nu e ce îi place domnului președinte. Pun și eu această întrebare. Dar de când trebuie o majoritate parlamentară să se supună voinței președintelui României? Dacă există o majoritate parlamentară, ea trebuie consemnată și acceptată de către Nicușor Dan. Și mai departe, că încă suntem o democrație, mergem pe procedura parlamentară. Nu ne place PSD Aur și considerăm că e un mare pericol pentru România? Ca să citez un clasic, ghinion. Trebuia să se fi gândit președintele că s-ar putea să ajungă în această situație. Nu s-a gândit. Iarăși e această chestiune, ok, am mai făcut și Traian Băsescu lucrul ăsta, a refuzat o majoritate când era vorba despre primul mandat despre PSD, dar președintele Traian Băsescu a construit el însuși o altă majoritate. Dacă Nicușor Dan nu vrea majoritatea PSD Aur, și înțeleg de ce nu vrea, pentru că niciun om care se gândește la binele României n-ar vrea o astfel de guvernare, atunci să vină în loc să creeze domnia sa, prin negocieri politice, o altă majoritate care să treacă de Parlament. Ce nu ține de voința președintelui, ci de voința politică a unor partide care pot sau nu să formeze o majoritate. Și oricât s-a supărat domnul Nicușor Dan, primul an al mandatului său, asta a fost soluția care vine după acest prin A. Un guvern PSD Aur. Că nu-i place domnul Nicușor Dan, iarăși lipsă de noroc.
10: Știm că ieri președintele a pus întrebări. Una dintre întrebările pe care le-a adresat tuturor partidelor a fost ce ați zice de un prim-ministru tehnocrat. Asta a fost una dintre întrebări. În rest, toți oamenii cu care am stat de vorbă, toți fiind membri în echipele partidelor care au fost la aceste consultări, mi-au spus că președintele nu a propus nimic, nu a testat nicio variantă. A pus numai întrebări, una dintre ele fiind aceasta cu tehnocratul. Deci câte șanse să renunțe la regula, la condiția nu Aur?
12: În primul rând, îmi place despre mine să cred că vreau binele României și în același timp cred că o alianță PSD Aur trebuie să guverneze în momentul ăsta țara.
10: Trebuie.
12: Da, trebuie. Așa este logic și așa este democratic. Dacă jumătate din Românie a ales o guvernare suveranistă, pentru că PSD este un partid suveranist în momentul ăsta, cred că trebuie să li se dea șansa să arate ce pot să ofere la guvernare. Marea greșeală a lui Klaus Iohannis și marea greșeală a lui Nicușor Dan este că au lăsat Aurul singur în opoziție. Toată lumea la putere, nimeni în opoziție. De asta Aur este astăzi la 40% și are perspective să facă guvernarea peste 2 ani și jumătate singur. Prin urmare, da, AUR poate să facă mult rău României. Eu sunt convins de lucrul ăsta. Pentru că interesul României este să rămână o țară membră a Uniunii Europene, pentru că de acolo vin fondurile, de acolo vine dezvoltarea, de acolo vin valorile, drepturile și libertățile, dacă mai contează pentru cineva lucrurile astea. Deci AUR, în momentul ăsta, este un partid izolaționist care lovește în interesele României. Plus filorusismul unora dintre liderii AUR. Dar există teoria asta că PSD și cu AUR pot să se neutralizeze reciproc în următorii 2 ani și jumătate. În opoziție, cred că este foarte important să fie și alte partide, altele decât partidul AUR, pentru sănătatea democrației și pentru a avea o perspectivă peste 2 ani și jumătate, pentru a avea o alternativă peste 2 ani și jumătate. Prin urmare, cred că președintele Nicușor Dan este dator să încerce să le dea un răgaz celor două partide, să se înțeleagă, să vină cu o majoritate parlamentară și guvernamentală, să aibă voturile pentru trecerea guvernului cu un, cu un premier, probabil de la PSD, și așa să rezolvă criza politică. Iar în următorii 2 ani și jumătate, dacă vor guverna bine, va fi bine pentru noi toți, nu? Normal.
10: Sigur.
12: Și dacă vor guverna prost, iarăși va fi bine pentru noi toți, pentru că ne vom fi lămurit de soluțiile lor. Lăsând și barând în permanență accesul AUR-ului la guvernare, nu faci altceva decât să-l crești în opoziție și peste 2 ani și jumătate s-ar putea să fie un monstru pe care nu-l mai poți opri.
10: Florin Negruțiu vorbește despre sondajele pe care le-am văzut și le-am prezentat aici la Digi24 de fiecare dată. 41%, 38%, 40%.
12: Cam pe acolo.
10: În jur de 40%. AUR, prima opțiune politică pentru Parlamentul României, prima opțiune politică a românilor. Mai există un sondaj interesant, INSCOP. Astăzi l-am văzut, o să-l vedem imediat pe ecran. Ce cred românii despre moțiunea de cenzură? A fost o manevră politică inutilă sau a fost o manevră politică de care aveam nevoie? Revedem o Românie împărțită fix în două. Da, 48-52. Da? Aproape 50-50. Unii cred că nu era nevoie de așa ceva, unii cred că a fost un șantier politic care era menit să arate ceva și e bine că a venit. O să vedeți imediat, de fapt închipuiți-vă cum arată un cerc împărțit în două. Aia e România, da? Cercul fiind aici metoda statistică, da? Metoda sociologilor. Ăsta este sondajul de ieri în care vedeți și opțiunile